0: проекти будуть обов'язково реалізовані і з'являться на полицях наших магазинів, а найголовніше з'являться в наших школах, в дитячих садках, як сказав президент.
1: Деякі іграшки Made in Russia чомусь вдягнули у форму, яка мавпує однострій часів Другої світової. Співпадіння? Не думаю. Бо так, Russian пропаганда намагається вкотре прищепити юним матрьошкам заїжджений наратив про діди-воєвалі. Ну і наступність поколінь. Щоб справжнє поняття загарбницької війни підмінити брехливим пропагандистським про типу визвольне протистояння.
2: Кружки важливі.
3: Іграшки важливі. Ігри важливі для дітей. Настрій суспільства, від нас з вами це залежить. Моральний настрій.
2: Моральний настрій.
1: Та не моральний, а мілітарний настрій. А щоб оця мілітарна скрепа ефективніше плавила мізки малих росіян, у Кремлі оголосили імпортні іграшки на кшталт Барбі чи там Монстер Хай загрозою номер один.
4: Починається демонізація іграшок. Ляльки в трунах. Я сама бачила продаж цих ляльок у дитячому світі. Ляльки-монстри.
1: У них монстр вже чверть століття при владі, а вони іграшок жахаються. І верещать про це навіть депутати. Мовляв, усілякі там лабубу, фугліри, барбі. Це ж розчоловічування є. Та інструмент гібридної війни. У Держдурі вон переконують, такі іграшки нібито викривлюють уявлення дітей про скрепні сімейні цінності. І тут жахлива жахачка. Оті нещасні ляльки-монстри, запевняють на болотах, типу пропагують культ смерті та агресії. А це вже просто анекдот. Про пропаганду культу смерті раптом згадали. Ті, у кого в центрі столиці мумія Леніна вже років 100 як рекламується. І до цієї мумії водять шкільні екскурсії. Гірше ляльок у трунах у хворій уяві рапсіянців, хіба що лабубу. Бо саме ця іграшка буцімто винна у так званій СВО. Не Путін, а іграшка. Ось такий псевдонауковий абсурд видала одна міська божевільна, яка іменує себе православною російською психологиною.
4: Все, поїхала швидка допомога за тими, хто купує монстра лабубу. Ми платимо великі гроші за лабуду. Але у нас зараз йде війна, і нам зараз потрібно прокинутися і перестати культивувати монстра.
1: Але ж справжній монстр – це не зубата іграшка, а плюгавий лабубу, який гніздить у бункері.
5: А міністр?
6: Питання від Сергія Лаврова. А де лабубу?
1: Поки одні кремлівські держиморди верещали, що лабубу – це не скрепно православно, інші придворні лизоблюди наштампували отих лабубу із списком керівниць Болотяного Центробанку Набіуліної. Зробили кілька партій – із пикою Лаврова, із вусами Піскова, а найзатятіші імперці взагалі заявили – лабубу у них вкрали. Бо насправді лабубу – це чебурашка.
7: Ти не смотриш?
6: Ти на неї дивишся? Дійсно, страшна чебурашка.
1: Тим часом сам чебурашка загруз у болоті мілітарної пропаганди по самісінькі вуха.
8: Зніму з розгрузки.
9: Зніму з розгрузки чебурашку. Він серцю не дає щерствіти. А десь вдома там Наташка є плюшевий великий ведмідь.
1: І на цьому тлі ще одне типу співпадіння. Конструктор чебурашка також визнали переможцем болотяного конкурсу «Родна я ігрушка». І тепер він не дивна безіменна іграшка, а мілітарний символ, такий як і пластикові білгородські СВОшники. А ще у російські магазини іграшок завезли, ви не повірите, усілякі трансформери на тему так званої СВО. Водночас представниця Держдурівського цирку, товариш Останіна, вимагає заборонити на Росії іграшки з символікою НАТО. І не просто заборонити, а зі скрепним посилом.
4: Останіна вважає, що виробники повинні зображати символіку НАТО на іграшках таким чином, щоб у дітей було бажання з ними розправитися за допомогою наших російських танків.
1: Одним словом, Путін разом зі своїми блазнями роблять усе, аби малі матрьошки з пелюшок фанатіли від болотяних танків, а не від західних іграшок. Саме тому голова так званого Держдурівського комітету з розвитку суспільства істерить через типу максимально ворожу Барбі.
5: Розпространяються ці ігрушки.
4: Розповсюджує ці іграшки – це компанія Mattel, яка працює в Сполучених Штатах. Компанія створила першу в країні іграшку-ляльку Барбі «Трансгендер». А у 22-му році передала $1 мільйон на підтримку ЗСУ. А у 23-му році 100% від лінійки продажу нових іграшок передала на підтримку ЗСУ.
1: Відтак, у Держдумі закликали визнати виробника ляльок Барбі екстремістською організацією. Ну бо на болотах екстремізм – це все і всі, хто не кричить на підтримку війни і Путіна. Тож у планах заборонити всі імпортні іграшки, які суперечать ура патріотичним елітарним цінностям.
7: Дитяча іграшка –
6: це... Дитяча іграшка – це насправді дуже серйозно. І ось це серйозне ставлення, в першу чергу, президента нашої країни.
7: Президента нашої країни.
1: Отак замкерівника путінської адміністрації товариш Кирієнко нервує, бо якось нескрепно виходить. Серед трьох десятків іграшок, які найчастіше купують в РФ, жодної Made in Russia.
7: Ми гордимося своєю страною.
6: Ми пишаємося своєю країною, але дуже часто, заходячи в дитячий світ, щоб купити іграшку до дня народження або свята дітям чи онукам, ти дивишся на прилавки і розумієш, що там якісь капітани Америки, Бетмени.
1: Але ж будь-що, виготовлене в Росії, не витримує жодної конкуренції. Тож боротися із західними іграшками на болотах спроможні лише забороною.
10: Зайдіть в будь-який магазин.
6: Зайдіть в будь-який магазин і подивіться, які, на жаль, іграшки на полицях магазинів.
10: Полках магазинів.
1: Та невдовзі і таких не буде. Ну, до прикладу, у Росякості вже навангували, що цьогоріч з болотяних магазинів можуть зникнути 90% іграшок. Бо саме стільки імпортних товарів для дітей нині на росіянському ринку. І всі вони, дивним чином, не пройшли ерефівської сертифікації.
4: За словами заступника керівника Росякості, жодна іноземна компанія не сертифікувала свої товари за російськими стандартами. А 90% ринку займають імпортні іграшки.
1: Барбі і трансформери зникнуть не лише з магазинів, бо російські держиморди взялися активно вичищати іграшки і у дитсадках РФ.
4: В Росії планують затвердити перелік іграшок для дитячих садків. Про це заявив міністр освіти Сергій Кравцов.
1: Які скрепно-мілітарні зразки замінять оті типу неправильні імпортні ляльки, метикуватимуть у спеціальному інституті іграшок.
4: Губернатор Московської області готовий надати землю для будівництва інституту іграшки.
1: От тільки одне питання. А чому лише інститут, а не ціле міністерство скрепної іграшки, наприклад? Ну, щоб сам Орвел обзаздрився.
4: Виділяти більше ефірного часу на рекламу наших російських іграшок та їх просування.
1: Російська іграшка на болотах – це вже аж ніяк не про дитинство. Це все частіше про свідоме виховання майбутніх воєнних злочинців.

0: Цього квітня на Росії було свято. Гучне, масштабне, за указом Путіна. Вперше в історії у матрьошок був офіційний цілий тиждень космосу до 65-річчя польоту Гагаріна. Флешмоби, посмішка Гагаріна, гастрофестиваль «Перші в космосі» і головний меседж, незмінний вже 65 років – «Ми перші». І це все 100% російська класика. Зліпити образ, показати типу велич, якої не існує.
1: Наша країна стала першою в космосі. У душі ми маємо постійну потребу перемагати в космосі. Ця віра назавжди у нашому ДНК, і вона має стати основою для нових проривів.
0: Але поки Москва пишалась Гагаріним, у небі відбувалось зовсім інше. За 10 днів до російських урочистостей НАСА відправило 4 астронавтів облетіти місяць. Вперше за 53 роки люди побачили місяць зблизька. Натомість на Росії матрьошкам розказували про інше. У кращих традиціях побідобійця пропагандисти хизувалися своїми глобальними планами на нову орбітальну станцію під назвою «РОС». Її будівництво мало розпочатися торік, вже 2026-й станції немає. Перший зам Мішустіна запевняє, от-от і все буде.
2: Ключовою
1: віхою для нас є 28-й рік, коли має розпочатися розгортання першого модуля російської орбітальної станції.
0: Збудувати власну космічну станцію, розмістити ядерний реактор на орбіті супутника Землі, а ще обігнати SpaceX та підкорити Місяць, Венеру і Марс. Без жодних на те підстав такими заявами щороку зригують у Роскосмосі, підгавкуючи космічними мареннями Путіну.
3: Ось сьогодні
4: сучасні радіаційно-захисні композити. Вони дозволять, скажімо, коровам долетіти до Марса та повернутися. Або зайчикам, або котам, або собакам.
5: Чому ні? Звичайно, дозволять. Ми поки що захищаємо космонавтів, але якщо виникне потреба відправляти в космос корів, ми переглянемо це питання.
0: Класична схема. Як тільки Трамп і Маск говорять про Марс, Путін не може мовчати. Торік глава Білого Дому заявив, що хоча аби Штати освоїли червону планету і встановили там американський прапор. Ну і Путін захотів. Є лише одна проблема. На жоден з грандіозних космічних планів у кремлівського диктатора немає грошей.
6: Практично
1: всі російські проблеми в космонавтиці пов'язані з грошима. З приходом нового глави Роскосмосу було замінено директорів підприємств Роскосмосу, зокрема директора корпорації «Енергія». Він сказав, що всі мають подумати, що зробити, щоб корпорація вижила.
0: Кремль грає чергову серію своєї великої брехні про типу підкорення космосу з квітня 22-го. В перші місяці повномасштабного вторгнення в Україну Путін оголосив про відновлення місячної програми. Ерефія не літає на місяць вже 65 років. Роскосмос обіцяв Путіну, будемо, кажуть, першими на Південному полюсі. Але Луна-25 врізалась у місяць. Через 4 дні індійська Чандраян-3 сіла на той самий Південний полюс, першою у світі. Тодішній керівник Роскосмосу, товариш Борисов, ліпив тоді добру міну при поганій грі.
1: Ситуація цілком робоча. Не будемо робити з неї трагедії. Порахували неправильно, промахнулись, на місяць не потрапили. Нам потрібен інший двигун, який може баражувати. У нас є шанс це зробити, встановити енергетику на місяці. Ми летимо в космос, як Мюнхгаузен на ядрі.
0: Наступну місію на місяць росіянці обіцяли у 25-му. Зараз вже 26-й. Жодного запуску. Ба більше, Луну-28, яку божились відправити до 2030 року, перезаписали у планах на 34-й, а Луну-29 на 32-й. Луну-30 відповідно на 36-й рік. І ці дати, ну, зрозуміло, ще не остаточно.
1: У Росії зараз усе змістилося на створення нової орбітальної станції. Російських планів щодо місяця немає.
0: Ерефія майже втратила здатність розробляти сучасні супутники. Усе, що вони вивели на орбіту з 22-го по 25-й роки, зібрано на імпортній електроніці, імпортовані ще до санкцій. Зате на сайті Роскосмосу можна послухати пісні на вірші екс-керівника Рогозіна, де вони рвуть небо в клочья, поки Путін співає свої байки.
1: Це ж я придумав космодром Восточний. І, відповідно, виникло місто. Я без жодного перебільшення кажу.
2: країни не було грошей. Це початок 2000-х років. Я особисто вибирав це місце. Просто прийшли в поле і дивилися на це поле, де зараз космодром.
0: Через нестачу ресурсів і санкцій Кремль переорієнтувався на дешеві мікросупутники з короткими термінами служби. Їх збирають з побутової електроніки для військових потреб. Це фактично військові супутники, розвідка, РЕБ. Тобто це не наука, не дослідження. По суті, це шпигунство. А цивільна риторика про місяць прикриває мілітаризацію орбіти, яку веде Кремль.
3: Зараз на чолі нашої галузі стоять випадкові люди.
0: Поки Росія піариться на посмішці Гагаріна 65-річної давнини, НАСА готує висадку на місяць у 2028-му. Китай у цьому ж десятилітті. А Роскосмос що? Теж не відстає. Від заздрощів там набрехали, що, мовляв, до 2036-го не просто полетять на місяць, а цілу атомну станцію там збудують.
6: Важливо
2: визначити стабільні джерела фінансування вітчизняної космічної програми. Тому що від того, що ми зробимо в найближчі роки у сфері космосу, залежить наш розвиток на десятиліття вперед. Хотів би від імені всієї галузі подякувати вам за тиждень космосу, який ви нам подарували. Ми провели понад 1000 заходів – культурних, освітніх, спортивних. Товариство знання провело розмову про важливе для 21 мільйона школярів. Фільми про космос переглянули 12 мільйонів наших громадян у кінотеатрах.
0: Совєти, попри те, що у 57-му запустили перший штучний супутник, у 61-му відправили першу людину у космос, у 63-му першу жінку і в 65-му мали перший вихід у відкритий космос, зрештою таки програли Штатам місячну гонку. За радянщини це офіційно заперечували, і навіть Рогозін, один із керівників Роскосмосу, публічно сумнівався, чи були американці на місяці.
2: У нашій країні, судячи з останніх соціологічних опитувань, не більше 30% вірять у те, що американці були на місяці. Багато людей ставлять запитання, чому американці в 60-х роках зуміли це зробити, а зараз не можуть цього повторити.
0: Натомість в РФ можуть все. На словах. І той космос матрьошки вже не тільки язиками своїми підкорили, а й навіть придумали, як підзаробити на оцій фейковій окупації.
7: Космос рядом з землею.
2: Космос поруч, призначений для того, щоб заробляти за його допомогою гроші. Ось коли ми захочемо і будемо готові в цьому поетапному русі до місяця, там виявиться, що місця на місяці немає. І що потрібен цей місяць? Що там такого є? Найближчі 20 років там нічого такого не буде. Але є дві потенційні ідеї, через які є сенс освоювати місяць. Видобуток корисних ресурсів. Це або рідкоземельні метали, або гелій-3. Потенційно все це може бути ефективним паливом для термоядерних реакторів.
0: А поки Роскосмос пишається 17 орбітальними запусками за минулий рік. Дуже промовисте число на фоні 181 запуску у Штатах і 91 у Китаї. Навіть Нова Зеландія, відносний новачок у космосі, зрівнялася з Ерефією. Теж 17 запусків. Такого Кремль не бачив з тієї самої епохи Гагаріна, коли з середини 60-х СРСР запускав по 40-70 ракет на рік.
8: Це раніше дві сверхдержави.
2: Якщо раніше дві наддержави конкурували між собою, то зараз уже і Китай, і Індія розвиваються колосальними темпами. Ще кілька країн, які, мабуть, навіть на карті не знайдете, але вони вже мають власні космічні технології. Тому перший виклик – це глобальна конкуренція, причому вона технологічна. Другий виклик – залучити суміжні галузі – робототехніку, радіоелектроніку, штучний інтелект. Мине, можливо, 3-4 роки, і штучний інтелект почне проєктувати низку елементів рухових установок, супутників, бортових навантажень.
0: Космос для Кремля – це внутрішня пропаганда, а не наука. Місячна програма потрібна Путіну, аби щороку 12 квітня брехати. Ми ще у грі. Бункерний диктатор може обіцяти космічні прориви хоч до 2050-го. Його ж це ні до чого не зобов'язує. А так і електорат вигаданою величчю тішиться, і Китаю можна прибрехати на переговорах. Кремль хоче зайти у китайську місячну програму як партнер, а не як аутсайдер. А щоб сісти за оцей стіл, треба мати хоч якийсь космічний статус.
2: А що ж усе-таки з польотами на Марс? Чи можна долетіти туди живій клітині і повернутися назад? Тільки чесно.
9: Ми надіємося, що зможе.
10: Ми сподіваємося, що зможе. А чи довго вона там протримається, це вже питання інше.
2: Потрібно виділяти фінансування. Так, я розумію.
0: У путінській системі координат гра не закінчується поразкою. Вона просто переноситься. Бо немає результату, немає і програшу. Диктатора не цікавить реальний результат. Йому не потрібно злітати. Йому важливо не визнавати, що не злетиш.
9: перспективы с точки зрения роста.
2: Перспектив з погляду зростання пусків поки що немає. Якщо російській галузі вдасться зберегти поточний темп, це буде для неї досягненням. Щодо наукової програми, то тут усе дуже сумно. Комерційні перспективи дуже туманні. Швидше за все, усе залишиться як є, можливо, навіть із невеликим негативним трендом. Крім колишньої величі, результатів немає.
0: Перші в космосі – це правда. Правда про радянщину. І про 61-й рік. 1961. Між Гагаріним і сьогоднішнім Роскосмосом 65 років без місяця. Апарат, який розбився, тиждень флешмобів у фестивалів замість успішних запусків і польотів. І поки на Росії живуть минулими чужими здобутками, сучасний світ пише нову главу реальної космічної історії. І ця глава – без ерезії.

0: 20 березня 2022 року стався його другий день народження. Він вижив після чергової зухвалої атаки російської армії. Тоді на Київ летіли ракети, одна з них – кинджал. Він вцілів. Ми будемо говорити про той злощасний день більше з моїм героєм. Це незламні Зеленої Чабак. І до мене в гості завітав Артем Мельник.
1: Артем Мельник, 28 років. За рік до повномасштабної війни працював за кордоном кухарем. У 2010-му Артема зняли з військового обліку, але 27 лютого 2022-го він залишив кухарську справу і долучився до добровольчого формування «Мрія» територіальної громади Києва. У березні під час ворожого обстрілу кинджалами торговельного центру «Ретровіль» опинився за 200 метрів від ракетного удару. Артем отримав 35% опіків шкіри тіла 3-4 ступенів, баротравму, струс мозку і зламані ребра. Втратив слух на ліве вухо, пережив 8 операцій, став учасником проєкту «Неопалимі». Нині проходить курс реабілітації. Руки нефункціональні, стояти на одному місці не може через порушений кровообіг нижніх кінцівок. 2 роки Артему потрібно носити компресійну білизну.
0: Артеме, добрий день.
2: Доброго дня.
0: Я рада вас бачити в цій студії. Дякую, що погодилися на цю розмову. Поговоримо про ваш життєвий шлях і, зокрема, шлях на війну. Але перед тим, як поспілкуватися з приводу вашого другого дня народження, як я сказала на початку, розкажіть, будь ласка, про ваше цивільне життя до війни. Ви були кухарем.
2: Да, працював кухарем до закордону. В Києві працював, потім поїхав за кордон і десь років 5-6 працював за кордоном.
0: Які страви переважно готували? На якій кухні спеціалізуєтесь? Що ваша родзинка?
2: Європейська і польська, і чеська кухня. Я працював, а в Вільнюсі працював, це була азійська кухня. Угу. В ресторані азійської кухні працював.
0: Скажіть, будь ласка, чому саме цю професію обрали для себе?
2: Це випадково сталося.
0: Але любите те, що робите?
2: Ну, так, можна сказати, так.
0: Вдалося повернутися?
2: Раніше більше любив, ніж зараз.
0: А ви зараз куховарите? Готуєте?
2: Ну, допомагаю дружині більше.
0: Так, про це ще також поговоримо. Артеме, 24 лютого 2022 року. Всі добре пам'ятаємо той день повномасштабної війни, яку розпочала Росія. Ви тут, в Києві, і буквально за лічені дні ви ухвалюєте рішення стати на захист рідного міста. Розкажіть, будь ласка, наскільки швидко було ухвалене це рішення? І чи мали ви знання, навички, досвід для того, щоб обороняти себе, ваше місто і ваших рідних?
2: Ну, насамперед, за рік до цього, до повномасштабного вторгнення, я дивився дуже багато роликів на YouTube з приводу військових експертів, які розмислювали над тим, чи буде повномасштабне вторгнення. І, в принципі, як сказати, одної частини голови я усвідомлював те, що це може статись, а з іншої те, що в цивілізованому світі це неприйнятно на даний час, тому що всі хочуть жити, насолоджуватися життям, заробляти кошти, і ну, це ненормально. І за 24 лютого, коли відбулося повномасштабне вторгнення, за 3 дні до цього я відвіз дружину, вона поїхала до батьків у Хмельницький. І з поганим перечуттям казала, що може щось почнеться, а вона взагалі аполітична, можна так сказати. Ну, політику взагалі не дивиться. Ну, я собі розмислив, ну, що може статись? Нічого, просто якісь, може, не знаю, думки погані в неї закрались. І якраз 24 лютого прокинувся о 7 ранку, не чув жодних вибухів, взагалі.
0: Вам да, пощастило на той момент.
2: Так, да, нормально спав. На той час перебував у батьків. Самого ранку зайшов в Інстаграм, і перше, що я побачив, це звернення Гордона просто про те, що почалося. Думаю, блін, це якийсь жарт, або
0: чому саме його звернення, да, не звернення президента?
2: І чому саме його, так. Да. Ну, на президента на той час не був підписаний, а на Гордона дивився багато інтерв'ю його. Да. І ухвалене рішення про залучення до територіальної оборони або взагалі стати на захист батьківщини було прийнято 25 або 26 числа Ну, на той час 24-го я вже спілкувався зі своїм товаришем, який виїхав з 14-го року і шукав вихід для того, щоб долучитися до територіальної оборони або до іншої, як сказати, батальйону.
0: Ось ці кілька днів, які ви згаяли на пошуки, де б ви могли згодитися, бути корисним, чи одразу вас прийняли до лав тероборони? І оскільки ви не мали зброї, я так розумію, ви не мали досвіду, але ви мали бажання бути корисним на той момент. Одразу знайшли до кого примкнути?
2: Ну, от якраз на це пішло 3 дні, в принципі. Я зразу відчув, що потрібно щось робити, тому що я собі місце вдома не знаходив, а на той час, коли я вже долучився своїми друзями до добровольчого батальйону, ну, було якось набагато легше. Ти не проводив свій час постійно в ресерчі телеграм-каналів, як, в принципі, кожен.

0: подалі від броварів. Я саме я в Києві, в принципі, добре знаю, але на той час, коли повністю все темне і на трасі взагалі жодних знаків, куди ти їдеш, то ми рухались просто колоною, і я сам не знаю.
1: Артема, якщо відмотати плівку саме до березня 2022 року, і якби у вас був вибір вже після вашого поранення лишитися чи виїхати, зважаючи на те, що ви могли бути б хорошим кухарем десь там за кордоном, ви б що обрали?
0: Ну, саме тому я повернувся в Україну, тому що не відчував себе весь той час, коли працював за кордоном. Не відчував, що це... Не відчував себе як вдома. І хоч в мене там було на протязі всього шляху багато знайомих або друзів, але все рівно відчував себе чужим. Можна так сказати.
1: 20 березня 2022 року – це той день, коли був приліт в торгівельний центр, як ми сказали на початку програми, «Ретровіль», житловий масив, один з житлових масивів Києва, «Виноградар». І вибух був настільки потужним, що зруйнував не тільки сам цей торгівельний центр, а й пошкодив будинки довкола. Якщо я не помиляюся, тоді в той вечір загинуло 13 осіб і було чимало поранених. Серед тих поранених були і ви. Ви вижили фактично дивом. Я переглядала ваші інтерв'ю, я переглядала відео того прильоту. Я відверто не знаю, яка сила вас врятувала, тому що ви були поруч біля свого автомобіля.
0: Я в ньому був.
1: В ньому. І те, що на тому відео, це жах. Чи пам'ятаєте ви ті секунди, бо насправді все відбувалося дуже швидко, і чи було якесь внутрішнє передчуття, інтуїція попереджала вас?
0: Ні, все було якось в той день, можна сказати, занадто спокійно навіть. Але сам момент вибуху – це дежавю.
1: Тобто?
0: Десь я вже це бачив.
1: У вісні?
0: Ну, так. Ну, у мене часто таке буває, і останніх, може, років 2-3 все, що відбувається, і буває таке відчуття дежавю, то я точно пам'ятаю, що це я бачив у вісні. Я, може, там якихось деталей не можу не пам'ятати, або не всі картинки, але якісь найголовніші, то я пам'ятаю.
1: Чи промотували ви цю історію знову і знову для того, щоб зрозуміти, а що саме вас врятувало? Тому що вибух був такої сили, що вас викинуло з автівки. Автівка.
0: Да.
1: Але ж вона згоріла вщент.
0: Це вже після мене.
1: Чи далеко вас відкинуло, пам'ятаєте?
0: Ні.
1: Артеме, в одному з ваших інтерв'ю ви сказали про те, що ви закрили долонями очі. Мені здається, це врятувало ваш зір частково.
0: Це машинально взагалі було. Я не знаю, що спонукало до цієї дії, тому що я на той час розмовляв по телефону зі своєю дівчиною і, ну, теперішньою дружиною, можна сказати так. То, я не знаю, ну, це менше, ніж секунда. Просто випав телефон з лівої руки, і я прикрив руками лице. Я не знаю, якби просто лобове скло вилетіло в обличчя, то не було б очей.
1: Ну,
0: було б, так, да, було б максимально понівечене, якщо б не найгірше.
1: Повертаючись знову таки в той день, ми вже зараз можемо говорити, що приліт був не випадковий.
0: Там абсолютно.
1: Знаходились українські військові, так? І не тільки вони, а й техніка.
0: І... Будь ласка, голосніше говоріть, бо...
1: Окрім того, що там були військові, там була ще й наша техніка.
0: Так.
1: І якби не шанувальники соціальних мереж, тіктокери, чи могло б не бути цього прильоту, як вважаєте?
0: Я не зовсім можу відповісти на це питання, тому що... Були за два дні до цього деякі події, які визначили наше місце знаходження, і вже потім по нам відпрацювали. Це, до речі, якщо я не помиляюсь, перший кинджал, який прилетів

0: Київ, ну саме в ретро-вілі.
1: А я чому кажу про користувачів соціальних мереж, тому що деякі з них виставляли необдумано відео, фото переміщення військових, техніки Києвом.
0: Ну, наскільки я знаю, то це одна людина була, яка виставила в TikTok, там якийсь чоловік до 30.
1: Його затримали наступного дня.
0: Так, його затримали, але перебуваючи в реанімації, я почав, вже коли плюс-мінус прийшов до тями, там вже пройшло 2-3 тижні, то зайшов на російське побачив відео на YouTube з російського телебачення, там, де ця людина, яка сповіщає за ураження по території України, що вони там щось знищили в окулярах, такий чоловік, я навіть не знаю, як його звати. Ну, напевно, його всі бачили десь. То на тому відео показано зйомку з безпілотника і видно переміщення техніки по Виноградарю, як заїжджає, виїжджає техніка, і вони просто чекали моменту. А за 2 дні до ракетного удару, якщо я не помиляюсь, за 2 чи за 3 дні до ракетного удару по ретро-вілю наші хлопці виїжджали на бойове завдання, і туди прилетіла точка У. І це теж було не випадково.
1: Дуже швидко це відео з дрону підхопили російські ЗМІ. Вони розповсюдили його буквально за лічені хвилини після прильоту. Вони чекали і вони страшенно тим вихвалялися. Артема, ви на собі відчули силу кінжалу. І знову ж таки, в одному з ваших інтерв'ю ви казали про те, що ви не чули жодного звуку. Ви вже побачили ось цю ударну хвилю, яскравий спалах.
0: Звук вже потім був. Ну, вона частіше за все так. Спочатку ударна хвиля, полум'я, а потім вже звук вибуху.
1: Артема, а коли ви прийшли до тями вже після того, що сталося?
0: Я не знаю, скільки часу пройшло. Я пам'ятаю тільки, як прикрив руками обличчя. Те, що мене ударної хвилі викинуло з автомобіля. Ну, тобто я собою вибив ліву двері автомобіля. І я не знаю, скільки метрів від авто. 10, може до 10. Чесно, не можу сказати. Вже прийшов до тями на асфальті тоді і намагався встати. Ну, там, може, декілька хвилин полежав, прийшов в себе і намагався встати.
1: Але ви не могли цього зробити?
0: Ні, встав і декілька разів падав, причіплявся через банери, ті, які навіть
1: після вибуху.
0: Ті, які попадали після вибуху з фонарні стовби і дроти напруги.
1: Електродроти ви маєте на увазі?
0: Так.
1: Ви в цей момент говорили зі своєю дівчиною, вона ще чула ваш голос, а потім вибух, і ви зникаєте. Що вона пережила в той момент, я навіть не можу уявити. Коли вона вже зрозуміла, що ви вціліли?
0: Напевно, що з лікарні зателефонували.
1: Ви ж телефон загубили в той момент, я так розумію?
0: Так, телефон залишився в машині, але він ще був на зв'язку 2 дні, якщо не помиляюсь. Я не знаю, що з телефоном. Ну, він згорів, так. Це 100%. Але чому на зв'язку був, це не зрозуміло, так.
1: Стільки часу нарозрядився, не пошкоджений. Містика.
0: Да.
1: Якісь містичні речі пов'язані з вами. В шпиталі, коли ви вже були, ви отримали дуже сильні опіки. Окрім того, ви ще втратили слух. Даруйте, будь ласка.
0: На ліве ухо.
1: На ліве ухо. Не відновиться?
0: Ні.
1: А що з зором?
0: З зором все в порядку.
1: Ви пройшли спеціальне лікування, так?
0: Ну, найбільше це в проєкті «Неополимі».
1: Це зараз ось ми бачимо.
0: Сюжет з одного з лікарів, який видаляє...
1: Щось лишалося у вас?
0: Мінно-вибухове татуювання, можна так сказати.
1: Ось так ваші очі виглядали до і після. Ось цей проєкт «Неопалимий», він дуже важливий, тому що допомагають українцям, які стали жертвами цієї війни, відновлювати фізично тіло, яке постраждало в результаті вибухів. І ви є учасником цього проєкту. Ви знайшли ініціаторів? Чи ініціатори вийшли на вас?
0: На той час фотографії, які ви знайшли в мене в інстаграмі з ногами, руками, попаленими, попеченими, то я збирав на реабілітацію кошти. І хтось в коментарях написав, що буде стартувати, чи вже стартує ця програма «Неополимі». Ну і я якраз на той час був з Катєю у Львові. Ми написали цьому лікарю, зв'язались з ним, і на наступний день ми вже з ним зустрілись.
1: Даруйте, це лікування проводиться вашим коштом чи за рахунок благодійних?
0: Ні, абсолютно безкоштовно.
1: Чи багато людей залучені в цей проєкт?
0: На цей час можу помилятись, але пару місяців тому за 100 пацієнтів і більше 12 клінік по всій Україні.
1: Артеме, ви рятували, обороняли Київ у перший місяць так війни повномасштабної. А ви отримали статус учасника бойових дій?
0: Ні.
1: А даруйте, а хто ви в цій війні? Як сформовано ваш статус? Киянин?
0: Поки що доброволець.
1: Доброволець. А плануєте поборотися за цей статус? Що для цього потрібно?
0: Належні документи, з якими зараз, на жаль, проблема.
1: А в чому саме полягає проблема?
0: Командування частини, якій ми були підпорядковані, не хоче визнавати той факт, що ми були присутні на даному об'єкті.
1: Хоча ви виконували завдання, ви не за власним бажанням прибули туди.
0: Ну, послухайте, на той час, коли питання стояло за оборону Києва і не втрати нашої державності, то я на той час взагалі не думав ні про фінансову підтримку, ні про якийсь статус і взагалі оформлений ти чи не оформлений. Ну, якщо так сказати, то в нас була тільки зброя, у мене навіть не було ні каски, ні бронежилета.
1: Артеме,
0: або каска одна на трьох.
1: Ви, як і тисячі киян на той час, та не тільки киян, українців по всій нашій країні, робили те, що вважали за потрібне. І за це вам велика дяка. Зараз ви проходите реабілітацію, відновлюєтесь. У вас позаду не одна операція. Що вас чекає попереду?
0: Реконструктивна операція верхніх кінцівок рук саме.
1: Тобто, щоб вони виконували свої функції так, як було до поранення?
0: Так. Да.
1: Наскільки це можливо? Які гарантії? Що кажуть лікарі? Це ваші ноги після травми. Вони зараз виглядають так само?
0: А?
1: Так само вони виглядають?
0: Ні, вже краще. Ну, це рік вже, це відео минулого вересня. А, десь так.
1: Ось це ті компресійні колготки, але це
0: я
1: не
0: вже
1: колготки.
0: Можу ходити без них, в принципі. Ну, обчас.
1: Попереду. Що чекає вас попереду?
0: Реконструктивні операції верхніх кінцівок і, в принципі, все. Шліфовка рубців для більшої функціональності також верхніх кінцівок. Зараз найбільше увага на верхніх кінцівках.
1: А скільки часу потрібно?
0: Це все дуже індивідуально. Рубці, вони у деяких людей навіть можуть рости до 5 років. Ну, а в принципі, так як мені казали лікарі, то до 2 років.
1: Все лікування проходить в Києві?
0: Так. Да. Ну, як все. Одна клініка, яка займається неповним відновленням, вона знаходиться в Києві, а вже так, як я перший, хто долучився до проєкту «Неополимі», то їжджу раз на місяць, на 2 місяці до Олександра Туркевича, і там ще більш обширний спектр реабілітації, можна сказати, і шліфування.
1: Артеме, у вас зараз такий важливий шлях відновлення, а ось в проміжках між лікуванням, реабілітацією, чим займаєтесь в вашому цивільному житті?
0: Опановую нову освіту.
1: Яку?
0: IT, в напрямку дизайну. Завдяки теж ветеранському фонду після служби, який надав мені це навчання безкоштовно.
1: до кухарської справи вже не повернетесь?
0: Я, на жаль, не можу, тому що вся кухарська, ну, вся робота кухаря – це постійно проводити час з термічною обробкою, можна так сказати.
1: Зараз
0: є змога на холодний процес, але це не цікаво і, на жаль, зараз немає стільки фізичної сили для того, щоб проводити 10-12 годин на ногах безпосередньо. З руками, в принципі, якісь основні рухи я можу робити, але все в термічності заключається.
1: Вам так само не можна на сонце виходити?
0: Да.
1: Так, ви повинні себе берегти найближчим часом. Артема, ми згадували вашу дружину, тоді ще дівчину Катерину. Розкажіть, будь ласка, за яких обставин освідчилися, коли було весілля?
0: Весілля, на жаль, ще не було. А освідчився, їздили на її день народження в Карпати на пару днів і там освідчився.
1: Як вона переживала все те, що відбувалося з вами?
0: Вона мені це не казала, але я розумію, що їй було складно. Це особливо там той час, коли я був в реанімації, я взагалі не ходив 2,5 місяці. І вона кожен день навіть після роботи приїжджала до мене. Ну, майже кожен день, да. Вихідні проводила зі мною.
1: Ви як людина, яка двічі може святкувати свій день народження, і людина, яка була на межі смерті, скажіть, будь ласка, наскільки для вас була важлива ось ця підтримка коханої людини, яка поруч з вами? Тому що трапляються різні історії, і ось підтримка близької людини, вона додає сил. Ви це все відчули на собі?
0: Так, це так і є. Ну, надихає. Відновлення швидше відбувається.
1: А чи не було внутрішнього страху, що ваша кохана побачить вас не таким, яким ви були, і що ви змінюєтесь, і на вас чекають виклики, перепони?
0: Ну, це вже питання до неї більше.
1: Але ж внутрішній страх у вас був присутній, якщо
0: ні?
1: Значить, були впевнені на 100% в тому,
0: напевно,
1: що з вами поруч та людина, яка
0: мені
1: вас
0: більш
1: підтримує.
0: Складно було прийняти себе нового в деякий період. Ну і до теперішнього часу це на 25-35%.
1: А чому складно, Артеме?
0: Ну, то, що ти вже не такий, як був раніше. І, ну, буду відвертим, воно страшно виглядає. Ну, я до цього звик, батьки, дружина, але люди, які, якщо я раніше ходив в компресійних рукавичках, так як ви бачили на фото, то, в принципі, літом я обчас ходив вже без них, і я бачив, як люди сторонні дивляться на мене і на мої руки, то їм це страшно.
1: Ви бачили в їхніх очах співчуття чи якусь таку відразу, коли вони відверталися?
0: Я не можу сказати.
1: Даруйте, що я про таке питаю.
0: Нічого.
1: Це важливі речі. Я поясню, чому. Тому що поки триває війна, тим більше людей з пораненнями, з травмами буде посеред нас. І це реальність, в якій нам жити. І нам, людям, які, на щастя, вціліли, ми маємо вчитися бути толерантними по відношенню до цивільних, до військових, які отримали такі травми. Вам не потрібен жаль, вам не потрібно співчуття, вам потрібно прийняття, так?
0: Ну, так, да, щоб люди ставились більш до цього толерантно, щоб вони розуміли, що зовнішність кожного на даний час не ідеальна, не може бути ідеальна. І то, що треба сприймати людей без кінцівок, наприклад, або з, ну, так би мовити, з дефектами тіла. Просто не звертати на це сильну увагу.
1: Не акцентувати на цьому увагу.
0: Не акцентувати на це увагу. Не сидіть і не дивіться просто на, наприклад, на руки або на кінцівки. Я бачив декілька ситуацій, коли людина з ампутованою ногою їде на візку, і люди просто через метр обходять її.
1: Але ж людина не заразна.
0: Одна справа, коли це дитина, яка не зовсім розуміє, що зараз в світі, що зараз в нас в країні відбувається. А друге діло, це коли людина вже доросла. На жаль, такі ситуації є.
1: І це правда. Артеме, ось за цей період, півтора роки, навіть уже більше повномасштабної війни, як змінилось наше суспільство? Ви для себе вбачаєте якісь зміни? І які вони? Вони позитивні чи все ж таки в негативний бік?
0: Я би не відніс це до жодної з категорій, позитивні чи негативні, але факт лишається в тому, що люди більш об'єднані, найбільш об'єднані.
1: Зараз? Ні?
0: Зараз об'єднані, так. Да.
1: Мені особисто здається, що на початках війни це відчувалося набагато більше.
0: Набагато більше, так. Да.
1: Зараз цього бракує. Знаєте, чужі люди ставали тобі ріднею. Ви знаєте, я буквально нещодавно почула таку фразу, що війна, вона оголила нас усіх і показала нас такими, якими ми є. І хтось проявив свої найкращі якості, а хтось навпаки. Ті, про які ми навіть не могли подумати. І, можливо, це добре, тому що ми щось втрачаємо, а щось здобуваємо. Скажіть, будь ласка, чи втрачали ви друзів на війні?
0: Так, по теперішній час, достатньо.
1: Чи спілкуєтесь з тими, хто був з вами в перші дні?
0: Деякі з них вже... Їх нема з нами, на жаль.
1: І це найстрашніше, тому що зараз гинуть кращі. Давайте будемо відверті. Ті, які йшли на війну за покликом серця, які не мали сумнівів, ідейні, натхненні. І це найбільший страх і біль українців, тому що після перемоги нам буде їх страшенно бракувати. Вони могли не тільки захищати нашу країну, вони могли її змінювати на краще. Чи немає у вас такого страху, що ми втратимо цих людей і без них нам буде дуже важко?
0: Відновлювати країну беззаперечно буде кому, але скоріше за все багато людей, які ще не готуються або не проходять вже навчання, наприклад, то потрібно готуватись. То, що, на жаль, всіх це чекає.
1: А коли ви кажете про підготовку, що ви маєте на увазі? Вчитися стріляти, оборонятися?
0: Хоча б читати літературу.
1: Не запізно?
0: Ніколи не запізно. Я долучився до добровольного формування в той час, коли в мене в школі навіть не було захисту вітчизни. Ми замість цього ходили на урок трудового навчання. В школі я ні разу не стріляв навіть. Хоча в нас тир був в сусідній школі. Там проводилось навчання. Угу. В нас ні. Потім єдине, де я в тир ходив, то це з воздушки стріляти і все.
1: Ну це забавки, да. Це більше забавки.
0: За 2 тижні цілком реально навчитись стріляти якоїсь мінімальної навіть тактичної підготовки. За 2 тижні це реально. Я на собі це відчув, коли ти ні разу не стріляв з автомата, наприклад. Mm-hmm. З будь-якої зброї. За 2 тижні при великому дуже бажанні це можливо.
1: У березні 22-го року вам доводилось стріляти?
0: Да.
1: На власні очі бачили росіян?
0: Ні.
1: Артема, ми згадали...
0: Близько, ні.
1: А так, да. Згадували вашу дружину. Дозвольте ще про маму запитати. Бо вона так само не знаходила собі місця в той вечір 20 березня 22-го року, тому що зазвичай ви писали їй повідомлення на добраніч, бажали їй солодких снів, а тоді ні.
0: Не щодня, так. Просто не хотів, щоб вона нервувалась, тому що, в принципі, 27 лютого я зранку вже пішов, а до цього дня мені просто зателефонували 27 і сказали, збирайся, ми їдемо, і все. А вона ще на той момент спала. І я просто сказав, все, я поїхав. Вона не знала, що, куди, для чого зрозуміла, але що і куди, ні. Так, щоб не нервувалась. Ти доволі часто спілкувався по телефону з Катєю.
1: Угу. Кожна мама намагається вберегти свою дитину, тому що це найдорожче, що в неї є. Чи зупиняла вас мама в той вечір?
0: Ну, вона розуміла, що вона мене не втримає вдома. Це 200%.
1: Артема, я б хотіла поговорити про плани на майбутнє. Ким ви себе бачите? Я так розумію, що тепер IT-сфера – це та професія, той напрямок, де ви будете себе реалізовувати. А що стосується особистого? Чого вам зараз бракує? Що б хотіли зробити, але не робити, тому що війна і відкладаєте це бажання на потім?
0: Зараз нічого не відкладаю. Але єдине, чого б хотів, це швидше відновитися.
1: Чи вистачить ресурсів, медичних ресурсів тут, в Україні, для того, щоб вам допомогти? Чи, можливо, вам доведеться їхати за кордон?
0: 200% вистачить.
1: На цій війні вчаться не тільки військові, а й медики, так, які щоденно рятують життя українських бійців і протезують, лікують, відновлюють шкіру, так як в рамках вашого проєкту. Наскільки змінилась ось ця медична система, медична галузь? Ви як людина, яка відчула на собі це?
0: За всі 29 років, я вам скажу, що мене ні разу, я ні одного разу не лежав в лікарні, і в мене ні одної операції не було взагалі. Я був щасливою людиною, і мені складно оцінити рівень тодішньої медицини, можна так сказати, з теперішньої. Ну, то, що лікарі зараз роблять дива, то це 100%. І ми, коли були у Львові і приїздили до, якщо я не помиляюсь, лікарня Святого Луки, напевно, на консультацію до одного хірурга, і бачили відео з цієї лікарні, там, де проводяться операції протезування наших бійців, то там дуже складні роботи, і то, що вважалось, в принципі, нереальним, то це вже реальність. Як людині можуть просто врятувати кінцівку. Ну, і так само, в принципі, коли я лежав в опіковому центрі міста Києва, там, де проводились всі операції, не перші оперативні втручання, які були проведені, коли мене тільки після вибуху доставили в лікарню на Оболоні, я не знаю, яка вона, номер 2, напевно, чи 8. От, то мені казали, що була можливість втрати лівої ноги.
1: Через опіки, бо вони були настільки глибокими?
0: Були глибокі опіки, так, і осколкові поранення, і там деякі ділянки на лівій нозі не вистачає м'язу. Було висічення м'язових тканин.
1: Технологічно, даруйте, я не фахівець, а як відбувається ось нарощення саме цієї м'язової тканини? Чи є такі способи, чи поки що їх не вигадали?
0: Я не знаю. Напевно, що ні. В мене ліва нога відрізняється від правої, але все ж таки, коли я навчився ходити, то трошки м'язу набралось. А до цього, коли я лежав, то в мене ще коротка на носі була майже така, як запястя. Ну, тобто дуже тонка.
1: Ви сказали, що вам довелося вчитися ходити. Другий день народження і другі перші кроки. В чому полягала складність? В тому, що надто багато шкіри та було пошкоджено, і ви не могли ходити. Чи ослаблений організм?
0: Ослаблений організм і те, що постійно ноги затікали, неможливість взагалі стояти на місці, потрібно було ходити, і то, що сухожилля були стягнуті, вони не були розтягнуті. Хоча я робив багато дуже вправ і з реабілітологом займався в період, коли був в реанімації, до мене приходив, я виконував деякі вправи і самостійно це робив, коли не приїжджав. От, найскладніше було це, напевно, що ходити, почати ходити. і почати ходити рівно, а не вперед, трошки нагнути, можна сказати, чи похилене вперед. То, що сухожилля ззаді на ногах, воно зовсім було стягнуте і постійно там тягнуло. І не можна було нормально ноги переставляти.
1: Артеме, ми зараз говоримо про ваше фізичне відновлення. Травми дуже серйозні. А чи потребували ви емоційного, психологічного відновлення? Я маю на увазі роботи з психологом.
0: Можливо, але на той час, коли я перебував в реанімації, то було дуже складно. Но я знав те, що коли я почну ходити, обслуговувати себе сам, то це все пройде само по собі. Так це і виявилося, в принципі. Зараз, в принципі, можливо теж, але не катастрофічно для того, щоб звертатись до психологічної допомоги.
1: Але ви не вбачаєте в цьому нічого поганого?
0: Ні.
1: Тому що якщо...
0: Просто не можу переступити через себе. Можливо і так, але не можу переступити через себе.
1: Це бар'єр?
0: Я вважаю, що я можу з цим впоратися сам.
1: Але якщо потрібно... І нас зараз ж можуть дивитися військові, які так само повертаються, не тільки військові, а й цивільні, які отримують травми. Давайте скажемо їм, що звернення не тільки до лікаря, який тобі допомагає, а й до психолога, який може з тобою поговорити,
0: так, це
1: цілком нормально.
0: Цілком це важливо, так. Якщо ти відчуваєш, що не можеш впоратися сам з цим, то краще звернутися до психолога. Я знаю багато випадків, і в тому числі своїх ближніх знайомих, які звертались по допомогу до психолога, і їм набагато краще стало, беззаперечно.
1: Артема, ми ще не знаємо, скільки триватиме ця війна. Ми свято віримо в те, що ми переможемо, тому що ми в себе вдома, ми захищаємо своє, ми вболіваємо і гинуть наші хлопці та дівчата за своє. Яким ви бачите завершення цієї війни?
0: Перемогою, звісно. Кордони 91-го року. Неможливість росіян виїжджати за кордон взагалі, і все.
1: Що зробите в той день, коли ми будемо вільні і виженемо ворога, і це буде день нашої перемоги?
0: Святкувати перемогу. Нічого на потім не лишаю, все роблю зараз і тільки святкувати перемогу.
1: Я лише додам, що ми маємо обов'язково дякувати і згадувати тих,
0: це беззаперечно, так.
1: Хто віддає, віддав і буде віддавати життя за нас з вами. Артеме, я дякую за те, що
0: дякую
1: ви
0: вам.
1: Прийшли. Я від усього серця зичу вам швидкого відновлення, щоб вам було комфортно, зручно пересуватися вашим рідним містом і щоб ваші ноги, ваші руки не боліли після цих трав.
0: Дякую.
1: І бажаю, щоб ваша молода родина була щасливою, і в ній з'явилися маленькі українці, які будуть нашим майбутнім, нашим прекрасним майбутнім. Це те, за що зараз гинуть наші воїни. Дякую вам.
0: Дякую.
1: Я хочу побажати, щоб ми подумки проживали день нашої перемоги і щоденними своїми справами наближали цю перемогу. Але за жодних обставин не забували тих, хто віддає життя за наше майбутнє. Дякую, дивіться «Незламні» з Оленою Чабак і пам'ятайте про наших незламних героїв.

0: спілкуємося з Україною, яка розвиває бізнес.
1: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх? Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: через слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: Ми – 110-та окрема механізована бригада імені генерал Харунжева Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертати! За свободу!
2: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка.
3: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Вітаю вас, друзі, ви дивитесь «Ми Україна», мене звати Богдан Маша, і маємо ряд тем, які у цьому інтерв'ю обговоримо з Тарасом Загороднім, політехнологом, керуючим партнером Національної антикризової групи, якого я долучаю до цього інтерв'ю. Пане Загородній, дякую за ваш час, добрий ранок.
5: Так, доброго дня.
4: Хочу розпочати з, мабуть, найбільш критичного питання, зокрема для жителів тих українських міст, які далеко від лінії фронту регулярно перебувають під російськими обстрілами, зокрема столиці. Трагічні, дуже важкі наслідки останнього російського обстрілу і в вимірі втрат людських життів, і в вимірі матеріальних руйнувань український президент Володимир Зеленський звернувся до партнерів з закликом пришвидшити постачання ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Єдиний засіб, який збиває українську балістику, також Міністерство оборони повідомило, що міністр Федоров розіслав листи нашим партнерам для того, аби вони переглянули механізми, зокрема, просить Федоров терміново передати ракети з наявних запасів в обмін на майбутні поставки. Звісно, питання надзвичайно критичне, але є проблема, тому що перехоплювачі «Петріот» – це не той товар, який можна вільно купити на ринку. Це складна технологічна зброя, яка коштує багато грошей, і на яку черга на сьогоднішній день стоїть. До прикладу, президент Зеленський казав, що Норвегія готова профінансувати 200 ракет, але жодна з цих ракет не буде поставлена навіть у 2027 році. Пане Загородній, виходить, що гроші є, політична воля партнерів теж є, оскільки вони продовжують фінансувати закупівлі перехоплювачів через програму «Пьорл», зокрема, а виходить, що фізичних доступних ракет для України на сьогоднішній день немає. У таких умовах, на вашу думку, які результати може дати оце звернення Федорова і заклики президента Володимира Зеленського, і на кого вони спрямовані в першу чергу?
5: Ну, там вже починається в тому числі питання з того, щоб дати можливість виробляти в Україні, наприклад, ці ракети, так, ліцензійне виробництво. Це перше. Друге, своє робити. Ну, своє, там, ці балістичні системи, які Україна робить, я знаю, що йдуть активні розробки, в тому числі щодо створення власних систем ППО. От. Чи можна їх дешевше зробити, ніж, наприклад, американців, і швидше поки чекати, поки буде? Я думаю, що її можна. Тим більше, що, ну, окрім Норвегії, є ще Швеція, яка з нами знаходиться в одному човні, там дуже високотехнологічне ВПК. Якщо, ну, і в Норвегії, не будемо забувати, насамси системи, які всім нам відомо, це ж спільна норвежсько-американська розробка. Тому, звичайно, що в даному випадку, думаю, що треба шукати всі варіанти, які тільки можливі, не тільки залежати від Сполучених Штатів Америки, Японії, чи, по-моєму, що в Німеччині виробляється ця ракета, якщо не помиляюся. Але, знову-таки, дуже дорого коштують. А друге, у всіх країн свої пріоритети. Це не добре, не погано. Так побудовано життя. Далі, обмеження технологічні, в тому числі, ну, от, наприклад, США, воно ж несе відповідальність там за своїх союзників по всьому світу, так, і відповідно, звичайно, що у них, наприклад, якщо пріоритет є, ну, наприклад, Близький Схід, припустимо, так, вони туди будуть йти. І, без заперечення, це все стикаються з обмеженими можливостями, з обмеженими можливостями як виробничими, так і грошовими і так далі. Ну, це, звичайно, що треба вирішувати. Ну, в першу чергу, покладатися самих на себе, для того, щоб ми не були залежні ні зараз, ні в майбутньому, ставали потім експортерами тих самих систем озброєнь, для того, щоб вирішувати це питання. Тобто, по трьох напрямках тут тільки працювати, тому що ми всі переконалися, що таке зброя. Зброя – це завжди політика. Звичайно, що причин не давати Україні, ну, наприклад, ракети Петріот у США немає. Ну, по-перше, всі виборці підтримують українців, як республіканці, демократи. Є справедлива війна. І сказати, що ми от не даємо з якихось причин, ну, це буде виглядати не дуже добре. Так, звичайно, там щось типу тамагавки чи ракети, які б'ють в глибину Росії, це, звичайно, важко сказати. На даному випадку, скоріш за все, воно з'явиться, коли американці зрозуміють, що прогрес української ракетної техніки такий, що краще дати ракети, а то самі будуть більше виробляти. А от і так далі. Тому так треба ставитись до цього питання, знов-таки, не бути залежним від однієї волі чи бажання однієї чи декількох країн. Тому що чим більше у тебе є альтернатив, як показує практика, чомусь коли з'являється конкуренція, тоді раптом починають з'являтися ці ракети і хочуть тобі сильно їх продати.
4: На вашу думку, чи варто розраховувати на якісь рішення в короткостроковій перспективі, тому що час для нас є критичним ресурсом, які змінять ситуацію, зокрема, з російською балістикою, чи це можливість, яке євросіян буде довго відкрито?
5: Я думаю, що все ж таки США домовленість буде. Ну, у них все ж таки є якісь там стратегічні запаси, війна на Близькому Сході закінчується, от, ну, принаймні, не так інтенсивно. І я думаю, що знайти можливості, вони знайдуть можливості це зробити.
4: Хочеться вірити, тому що ми бачимо, що росіяни користаються цими можливостями.
5: Тут питання не віри, тут питання не віри. Тут питання в тому, що є обставини, які ми не можемо змінити. Так? Тут питання в наших діях. Наші дії або ліцензію вимагати, ну, просити у них, а паралельно своє робити. От що нас повинне цікавити. Тому що віра і невіра тут, от, тут такі, такі сентенції взагалі не працюють.
4: Можливо, ми можемо зацікавити партнерів, які можуть надати те, що потрібно нам своїми технологіями, зокрема в контексті експорту зброї. 1 липня Кабінет міністрів затвердив новий прозорий механізм контрольованого експорту української зброї в форматі дрон-діл. Там багато, насправді, ключових параметрів, які визначатимуть тепер, за якими правилами можливий цей експорт українських і технологій, і озброєнь. Український президент Володимир Зеленський називає одним із головних викликів цього процесу, не лише його організацію з точки зору рішень, які треба ухвалити, і процесів, які треба відпрацювати, а з точки зору, до прикладу, контролю доступності технологій для нашого ворога Росії через треті країни, що на папері ніби як можна обмежити, створити механізми, які це повинні унеможливлювати, але як ми знаємо і бачимо, наприклад, того, як Росія, до прикладу, обходить санкційний тиск в компонентах для свого військово-промислового комплексу, що зробити це надзвичайно важко. Пане Тарас, на вашу думку, як має бути організований український експорт зброї для того, аби він приносив максимальну користь Україні, і той шлях, яким сьогодні рухається український кабінет міністрів, Міністерства оборони, наскільки відповідають цьому шляху?
5: Перший крок добре, але треба відкривати все. За принципом не так, як там сказано Міністерство оборони, ну там добре, що почалася ця розмова. Ну, я бачу тут просто державну політику. Мається на увазі, що якщо ми підписали дрон-діл, наприклад, з різними країнами, то це йде по міждержавних угодах, умовно кажучи, так? От є така країна, ми з вами так співпрацюємо. Тут головний тут пріоритет, ну, це те, що стикається з політикою в першу чергу президента і те, що робить Міністерство оборони в даному випадку. Краще, звичайно, нам заекспортувати за принципом мовчазної згоди. Це не коли там заявки 30 днів розглядають там чиновники, так? А коли подав заявку на експорт, будь-який експорт. Я вважаю, що все треба відкривати, тому що все, багато чого стоїть просто тому, що грошей немає. Нам треба заробляти гроші, будувати нові союзницькі стосунки, так, зі всіма, тому що гроші, зброя – це політика. А можна і просувати потім свої товари на тих самих ринки з тими країнами, які ти будуєш відносини, тому що безпека може продаватися з нашими товарами разом. За принципами, все ж таки, мовчазної згоди. Подав заявку, якщо немає 14 днів ніяких заперечень від Міністерства оборони, то відповідно все, воно йде на експорт. Далі, виробники готові платити по 10% фактично під час війни, а по 10% з кожної одиниці виробу. Я вважаю, що це правильно. Стосовно того, що вкрадуть, не вкрадуть, я вас запевняю, у росіян давно всі є зразки української зброї, як тільки вони з'являються на полі бою. Боятися те, що хтось вкраде і все інше, не треба. Не треба. Чому? Тому що це неможливо зупинити. Далі, ми повинні розуміти, для того, щоб завжди в цьому гонитві озброєнь, ми повинні фінансувати удосконалення своїх розробок, так? Науку фінансувати, повинен бути аналіз DARPA в Україні, це таке, як в США є агенція перспективних розробок, фінансувати, гранти роздавати, підключати наші вузи і так далі. Ну, от Ізраїль же продає свою зброю, що вони не побоюються, що можуть щось тиряти? Ну, побоюються, ну, але вони ж фінансують свої розробки постійно, удосконалюють їх. Тоді це буде працювати. Далі, окрім того, що сказано, потрібно ще кредитування від наших банків, які не фінансують оборонку. Це просто злочин, що вони витворяють разом з НБУ. Далі, фінансування, просування через експортно-кредитну агенцію, фінансування цих ризиків. Страхування військових ризиків повинно забезпечити. Популяризація, я впевнений, що в країні повинна бути популяризація інженера, як роботи серед молоді, всіх, хто обирає своє майбутнє, і багато чого іншого. Це програма повинна бути, зв'язувати школи, інститути в єдину екосистему, так що нам потрібні інженери, нам потрібні люди, які ну не це і тут же ж питання тільки зброї, тому що головне, коли є інженери, працює ВПК, він же може працювати і в цивільній потім галузі, так і багато чого нового може бути вигадано поза межами, наприклад, суто-зв'язкових технологій, тому що багато нинішніх цивільних технологій це є продовження військових технологій, ну, наприклад, GPS. Інтернет, по якому ми спілкуємося, теж військова технологія. Її ж вигадали, якраз DARPA давала завдання в 60-х роках, 50-60-х роках минулого століття американським вченим та фірмам, щоб була створена мережа, так, яка б працювала незалежно, яку неможливо було б знищити після ядерного удару. От ще ядерний удар є, воно зв'язок повинен бути стабільним. Отак народився інтернет. І ми повинні це отак от в комплексі це дивитися. І не треба боятися, що хтось тирить. Давайте так. Був така країна, як ви знаєте, Радянський Союз, так? Який постійно щось тирив. Вони багато чого, теж працювала розвідка, а щось брали і все інше. Але ти там можеш стирити, але це спробується потім зробити. На порядок Радянський Союз був на порядок розвинутішою індустріальною державою, ніж, наприклад, нинішня Росія, яка максимум, що змогла зробити, удосконалити шахет, який збирається, до речі, з китайських деталей. Росіяни мають, я вас запевняю, розвідка у них працює. Вони мають всі зразки найновішого озброєння, як тільки воно з'являється на полі бою. Воно йде туди, до них. А тут починається найцікавіше. Тепер спробуй зроби це. От спробуй тепер зроби. Тому що верстати потрібні, доступ до інших технологій потрібні, які у нас є. Інші люди повинні бути, так? Креативні, які можуть це реалізувати. А в Росії ж багато цих вчених зараз просто садять за співпрацю там то з китайцями, то з американцями. В Радянському Союзі так не саджали. Я хочу сказати, в Радянському Союзі, наприклад, оскільки держава боролася за першість, там було розуміння, що повинен бути технологічний обмін, так? Співпрацювали з американцями, їздили. Ну, звичайно, там багато вчених це при погонах були, це без заперечення, ніхто це не заперечує. Але було розуміння так, що є. І от в Радянському Союзі, знаєте, коли почалася деградація, відставання суттєво? Коли була ухвалена оця, в 74-му, по-моєму, році, була ухвалена оця поправка Джексона Вінніка за те, що Радянський Союз не випускав євреїв за кордон.
6: Так от, там було перекрите саме військово-технологічне співробітництво. І тут почалися, як виявляється, відставання, яке виявилось, особливо виявилось в 82-му році. Це коли під час операції Ізраїлю в Ливані «Мир в Галілеї» ізраїльські літаки, оснащені в тому числі ізраїльською авіонікою і західними технологіями, фактично в одні ворота винесли радянські винищувачі. В одні ворота. Це при тому, що там навіть там чи один, чи два вони збили, там такі були якісь проблеми. А ще 10 років тому, в 73-му році, під час війни Судного дня, втрати ізраїльської авіації були просто шалені, тому що Радянський Союз тоді передав арабським країнам і найновіші винищувачі. І вперше з'явилося оцей був комплекс «Малютка». Ну, те, що ми зараз бачимо «Джавеліни», так? Тоді це просто на дротах літали такі ракети. Тоді Ізраїль це не прорахував, вони купу танків це втратили. Тоді Радянський Союз щось міг наздогнати, тому що нафта була, інвестиції в науку і багато чого іншого. Тому я би так не парився стосовно того, що хтось щось стирить, на. Можуть, ні. Але це питання в тому, що ми повинні завжди себе удосконалювати. Тоді, що ти там вкрадеш? Ну, вкрадеш ти там один, ну, зробиш ти там якусь копію. Ну, як, наприклад, той же самий Іран чи Північна Корея. Ну, знайшли один в один ріпер. Це американський такий безпілотник, який такий глобальний, який. Ну, скопіювали. Ну, що ви думаєте, що воно один в один, те, що здається? Звичайно, що не в один в один. Звичайно, що відстає за багатьох по параметрам. Десь метал не такий, так? Десь рідкоземельні метали ти можеш використати. Тому тут я б не парився стосовно того, що можуть забрати це.
4: Ще одна тема, яку хотів з вами обговорити, це рішення Федеральної прокуратури Німеччини, яка офіційно висунула звинувачення Сергію Кузнєцову, який за версією слідства очолював групу, що у вересні 2022 року підірвала трубопроводи на дні Балтійського моря, тобто трубопроводи Північного потоку. Так от, за версією слідства, на момент події він був українським військовослужбовцем і діяв не з власної ініціативи, а разом з іншими військовими від імені українських державних органів. При цьому український президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що офіційної інформації від Німеччини Україна поки немає. Тобто Берлін на рівні обвинувального акта фіксує державний слід Києва у підриві північних потоків. На вашу думку, які політичні наслідки таке формулювання може нести для самого Києва і як Україні правильно комунікувати цю історію в цих умовах?
6: То це підлість з боку німців. От дивіться, тут питання в тому, як розглядати ці трубопроводи. От пам'ятаєте, така сама історія була в Польщі. І польський суддя, він же відпустив людину. Яким чином він сказав? Як це інтерпретувати? Знаєте, все ж працює в контексті. З точки зору от фабули справи, був мирний північний потік. Нічого не відбувалося. Тут українцям стукнуло в голову, а давайте ми підірвемо північний потік. Да? І українському керівництву от стукнуло в голову, а давайте організуємо підриви на північному потокі. Да? Ну, тобто те, що війна йде, те, що це інструмент війни, незважаючи. Тобто з точки зору, якщо ти так це інтерпретуєш, це звичайно, як там державний тероризм починається. Це якісь мутки вже в Німеччині починаються, підлі мутки одразу ж. Я згадаю, як польський суддя, вони ж теж екстрадицію з Польщі хотіли зробити. Як це інтерпретував польський суддя? Він сказав, я не знаю, що ця людина зробила чи ні. Він так, ну так фактично, можете там промову його подивитися, говорить, я не знаю. Там, да. Але якщо це була вона людина, то він мав право це зробити, тому що йде війна, і північний потік є законною, легітимною ціллю українців, для його знищення і відпустив.
4: Ще одна тема, яку я хотів з вами наостанок поговорити, це те, що відбувається в оточенні Володимира Путіна на сьогодні, оскільки з'явилася інформація про два дуже резонансних затримання, які сталися останнім часом. В Москві спецназ ФСБ затримав Костянтина Махова. Це топ-менеджер у більшості проєктів не кого-небудь, а одного з найближчих друзів Путіна, як прийнято вважати, олігарх Аркадія Ротенберга. Сам Ротенберг при цьому перебуває за кордоном, за даними російських інсайдерів. І раніше, на початку червня, точніше, не на початку червня, а після Пітерського цього економічного форуму, десь в 20-х числах, здається, затримали Іллю Трабера, дуже відомого петербурзького кримінального авторитета, який відповідальний за реалізацію певних проєктів, має чи то співвласність, чи то просто якийсь вплив на роботу порту в Усть-Лузі. Тобто це співпало з тими ударами, які Україна по цьому порту завдала перед Пітерським економічним форумом. Не знаю, чи тут є зв'язок, але, вочевидь, затримання людей з настільки близького кола Володимира Путіна навряд чи може обійтися без того, щоб люди, які до Путіна максимальне наближення, бо він сам персонально їх санкціонував. Тож, на вашу думку, що відбувається в оточенні путінського кола на даний момент, якщо навіть люди з кооперативу «Озеро» потрапляють під удар?
5: Ну, дивіться, очевидно, що в Росії щось відбувається. Очевидно, що не дуже добре, тому що скорочується кількість ресурсів, які раніше задовольняли всіх, а тепер нафтодоходи падають, транзитні доходи падають, а апетити залишились іншими. Так? Очевидно, що Путін слабшає. Це стає все далі тим очевидніше. Ти, коли ти слабшиш, ти вже не можеш захистити своє оточення. Очевидно, що з'являються інші люди, які хотілося б, щоб ці люди поділилися так своїми активами. І коли вже починаються такі історії з людьми Путіна, це означає, що підточення його влади йде. Так? З'являються нові молоді вовки, які хочуть відгризти свою частину активів. Тим більше, що ці молоді вовки підозрюють, що йде смута, так? Іде смута, і треба в першу чергу контролювати ті активи, які точно будуть генерувати гроші. І відповідно, ті, хто не вписується в цю схему, починають з ним робити щось недобре. Чи ти там опиняєшся в СІЗО, чи в інших місцях. Скоро буде дуже багато дивних смертей. Да? Ну, там, наприклад, пив чай вранці, бубліком подивився, наприклад, 3 рази, да? Пам'ятаєте потім, як в цьому анекдоті, коли Вінні-Пух несе цього п'ятачка на цьому і запитують на руках, його запитують, а чого п'ятачок мертвий, говорить, грибочків поїв. Говорить, а чого він такий побитий? Їсти не хотів. Так і тут, знаєте, в даному випадку почнеться всі ці історії, так? Що будуть дуже багато історій, пов'язаних з внутрішньою боротьбою з владою. Це дуже добре, тому що нам цікава будь-яка дестабілізація російської влади, тому що і, наприклад, усунення Путіна, тому що це викличе громадянську війну. І це дозволить Україні вирішити всі свої питання відповідно до отримання перемоги у цій війні, тому що Україна, як ви підозрюєте, буде вболівати за всі команди на території Росії, для того, щоб вони нескінченно один одного різали. А от і все. Якщо потрібно буде, наприклад, підтримати Кадирова, щоб він там Рубльовку пішов грабувати. Я думаю, що Україна із задоволенням підтримає і Кадирова, там знайдуть якогось Пригожина і всіх інших, тому що нам потрібно максимальне ослаблення Росії і нам потрібно кордони 91-го року, на чим Україна зараз активно працює.
4: До речі, цікавий факт, правда, не знаю, кому він дуже цікавий, але тим не менш, у Трабера прізвисько «Антиквар» в російських кримінальних колах, і подейкують, знову ж таки, готуючись до нашого ефіру, це прочитав, що в дуже популярному в Україні серіалі «Бандитський Петербург» колись був один із головних персонажів на прізвисько «Антибіотик». Так от нібито ось цього «Антибіотика» списали з цього «Антиквара», щоб ви просто розуміли, що це персонаж, який вже навіть в літературі, по суті, описаний, тобто має дуже-дуже великий вплив на те, що відбувається, зокрема, в бізнесі чи в бандитизмі прикритим бізнесом, чи в бізнесі, який прикривається бандитизмом на території Російської Федерації. Тарас, дуже дякую за ваш час. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи, був гостем цього інтерв'ю. Друзі, вам дякую, що дивилися. Бережіть себе. Побачимося в майбутньому.
3: боремося за країну, яка береже культуру.
7: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше, ніж однобудь.
8: Загалом, як творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
9: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму.

0: кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
1: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
2: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй. Бережи себе.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Російської зброї, народна війна проти окупантів, а головне – зрада гетьмана Мазепи. Це, мабуть, одні з головних міфів, на яких стоїть російська історія. І це все міфи навколо Полтавської битви. Саме тоді з'явилося визначення «мазепинці» – це прізвисько, яким Москва дражнила українців аж до початку ХХ століття, коли мазепинців замінили петлюрівці, а згодом – бандерівці. Що ж сталося на початку XVIII століття, що досі не дає спокою московським історикам? Як шведська армія на чолі з королем Карлом XII опинилася в Україні? Що спричинило поразку його непереможного доти війська? Та чи можна вважати зрадою учинок гетьмана Івана Мазепи? Це історія у параграфах. Мене звати Юлія Галушка. Підписуйтесь на наші YouTube-канали, ставте вподобайку, бо YouTube важливі ваші реакції. Ну і напишіть у коментарях, чому, на вашу думку, Москва надає аж такого значення Полтавській битві, і чи варто у Полтаві зняти їй пам'ятники. 8 липня 1709 року, 2:30 ночі, поле під Полтавою. Шведське військо закінчило шикування, московити облаштували два останні редути, інженерні укріплення для оборони табору. Шведські вояки чули стукіт сокир та перегукування робочих. Між двома лісами – Будищанським та Яківчанським Петро І наказав поставити десяток редутів літерою «Т». 6 паралельно шведській армії, а 4 попереду, ніби хвилеріз. Цей коридор – єдиний шлях, яким шведи могли пройти до табору Петрового війська. Кожен із редутів – це фактично міні-фортеця. Більшість – квадратні, довжина сторони – 50 метрів, а глибина відна і до верхівки бруствера – близько 5. У кожному 400-500 вояків, озброєних мушкетами, а на додачу – кілька гармат по периметру. І таких точок, напханих під зав'язку оборонцями зі зброєю, нагадаю, 10. Шведи, які славились швидкими і раптовими операціями, були впевнені у своїй перемозі, незважаючи на кількісну перевагу московицького війська, розповідає історикиня Ірина Ворожбит.
5: Донедавна в історіографії все ж таки зберігалися оці цифри, що нібито російських військ було 30-40 тисяч, а шведських разом з Мазепою там близько 25-27, ось так. Причому 7 з них – це війська козаків Івана Мазепи і запорожців, котрі приєдналися до Мазепи на чолі з Костем Гордієнком. Буквально новітні підрахунки полтавських, до речі, істориків, полтавська історикиня є така Людмила Шендрик, вона наводить цифру, що московських військ було близько 77, там 50 армії Петра І і плюс армії калмиків, всіляких представників різних народів, котрі виступили як підкріплення. Шведської армії разом з армією Мазепи було всього-навсього 22 тисячі. 17 тисяч шведської регулярної армії і плюс 5 тисяч козаків.
4: Але був важливий нюанс – поранення, яке Карл XII дістав напередодні, розповідає доктор історичних наук Віктор Брехуненко.
6: Це поранення ось 17 червня, яке до смерті його не призвело. Воно розладнало всю внутрішню комунікацію між офіцерами і генералітетом шведської армії. Ніхто не знав банально, як робити, бо всі звикли, що Карло XII командує всім надзвичайно одноосібно.

0: Поранення він же отримав від якоїсь такої кулі випадкової українського ж козака, очевидно, Слов'янської України, з того берега Ворскли. Постріл. От іронія для України долі, що наша потужна поразка розкручена була от, по спіралі, от, і спусковий постріл був зроблений українським же козаком.
1: І все пішло не за планом буквально зі старту. Почали з двогодинним запізненням. Комунікація між підрозділами нагадувала гру «Зламаний телефон», бо накази передавали з вуст в уста і нерідко важливі моменти перекручували, не договорювали або й просто забували. Як то кажуть, одна баба говорила, а інша чула. Піхота великою кров'ю пройшла оборонні укріплення московитів, але була розбита кіннотою Меншикова.
0: Навіть сучасні російські історики, дехто з них, от чудово розуміє, що Петру І страшенно поталанило під Полтавою. Тільки у близько полудня, коли вже справу було закінчено, Карло XII якось прийшов до такого стану, що міг там щось зробити, але вже було занадто пізно. Якби було знання про точність тих редутів і про те, що за тими редутами та кіннота московська була вишикувана вже на той час, на період початку штурму, то хто його знає, як би ситуація повернулася. Полтавська битва була програна на першій же ж фазі, коли шведське військо пішло на ті редути, і їм спершу вдалося якби зім'яти, і з трьох редутів росіяни втікли. Але Петру І вдалося ту ситуацію виправити. І після цього все посипалося у шведському таборі. Вся Європа просто жахнулася. От від того, що як той, котрий за всіма показниками мав би перемогти, як він програв цю битву.
1: Щоб оцінити значення Полтавської битви, спершу треба зрозуміти, що ж це була за північна війна, яка розпочалась на європейському континенті 1700 року, яку на перемовинах у Стамбулі у 2025-му згадував російський псевдоісторик та один із ідеологів путінського режиму Владимир Мединський. Він там погрожував довгою війною, мовляв, із Швецією воювали 21 рік, а ви на що готові? Я відразу попереджую, що війна хоч і тривала 21 рік, але на початку 18 століття війни не були настільки інтенсивними, як зараз. Битви не відбувалися щодня, а подекуди паузи могли сягати місяців. Та й Мединський не уточнює, що війна почалася між Швецією та Данією. Шведську корону підтримали деякі німецькі, а також частина польських магнатів, а Данію – Саксонія, Прусія і Московія.
2: Конфлікт був спрямований на те, щоб позбавити Швецію гегемонії такого провідного становища в Центрально-Східній Європі. Тому що його претендувала зайняти Московія або ж тодішнє Московське царство. І це було напряму пов'язано із тоді ще молодим, але, як ми бачимо, дуже амбітним, ще тоді не імператором, а царем Петром І.
1: Головним козирем у таборі Петра був знаний та шанований в усій Європі козацький гетьман Іван Мазепа.
2: Мазепа на той час був абсолютно зрілою людиною. Йому було там за 50 років. Він мав величезний досвід, як військовий, так і військово-політичний, управлінський, менеджерський, будь-який. Це була начитана людина. Він знав декілька європейських мов: польську, французьку, латину. Це була людина, котра колекціонувала книги коштовні і збирала в себе різний антикваріат, так звані екзоти, як це тоді називали, вкладала в розбудову православних християнських храмів. Да? Тобто це людина, яка абсолютно була вже реалізованою.
1: Мазепа від самого початку свого гетьманування будував свої відносини з московицьким правителем, поступово змінюючи його уявлення щодо гетьманщини, що базувались на березневих статтях, підписаних Богданом Хмельницьким 1654 року. Угода та була суто військово-політичним союзом, яка закріплювала партнерські відносини між двома рівними державами – козацькою та московським царством. І ні про яке об'єднання братніх народів тоді не йшлося.
0: Московський цар брав під протекторат українського гетьмана і брав на себе певні зобов'язання, надаючи певні права гетьману, і навпаки, гетьман брав зобов'язання. Це типово договір протекторату. А в рамках тогочасних політико-правових уявлень, якщо протектор порушує права протегованого, то протегований має всі правові підстави вийти із цього протекторату і створити або абсолютно непідлеглу нікому якби державу, або піти під протекторат іншого володаря чи кількох.
1: Однак московити були би не московитами. Підписують одне, а потім в односторонньому порядку змінюють. Це стосувалось не тільки України. Про подібні випадки недотримання домовленостей у нас є параграф, послання, як завжди, залишимо в описі під цим відео. Питання протекції та порушення цього права зіграє в цій історії важливу роль. Розкажу про це трохи згодом. Ви ж поки не забудьте підписатись на наші канали і не забувайте ставити уподобайки, аби це відео побачило більше глядачів. Мазепа з його досвідом та знаннями був свого роду взірцем і наставником для московицького правителя. Особливо у питанні відносин з Османською імперією та Кримським ханством. І це Мазепі непогано вдавалося.
0: Він втягнув Петра І у кримські походи і малював для нього перспективи знищення кримського ханату, от перемогу навіть над Туреччиною, от відновлення колишньої величі християнства на цих землях і наповнення ідеї Москва Третій світ реальним змістом. Коли Петро І втягнувся, пішли перемоги у дніпровських походах, потім Азов вдалося взяти. І тому Петро безмежно довіряв Мазепі. Але сенс полягав навіть не в довірі до гетьмана, а в тому, що втягнувшись у цю ворохобицю, Петро І страшенно логістично залежав від України, від українського війська, від українських постачань всього, і зброї, і продуктів, фуражу і так далі. А раз він від цього залежав, він потребував спокою в Україні і внутрішнього ладу. І тому він дав карт-бланш Мазепі.
2: Але коли Петро І зрозумів, що південний напрямок політики, тобто війни проти Османської імперії, зараз в Європі, як то кажуть, не на часі, і треба швидко переорієнтовуватись, то от тоді у Мазепи з Петром починається таке плавне розходження.
1: Початок війни не обіцяє нічого доброго антишведській коаліції. Спочатку Карл під Копенгагеном розбиває своїх основних опонентів – данців, а згодом під Нарвою завдає нищівної поразки Петру. Після Нарви Карл переключається на Річ Посполиту. Там королює ставленик Москви Август ІІ. Його Карл міняє на свого союзника Станіслава Лещинського. Відтак Річ Посполита переходить на шведський бік. Союзників у Петра менше. Тож Карл вирішує розправитися із московським царем.
0: Ніхто не вірив, що Петро І встоїть. І він сам не вірив. Ще в 1706 році всі скарби були в Біле озеро перевезені. До 1707 році він через герцога Мальборо пропонує Англії розпочати війну зі Швецією і пропонує йому на вибір територію. Або Сибір, або Київське князівство, як він називав. От невідомо, що він мав яку територію під увагу, але зрозуміло, що якусь частину там України і так далі. Тобто все могло закінчитися, не розпочавшись. Але всі вірили в те, що безумовно Карло XII переможе.
1: Спочатку Карл XII планував московський похід через білоруські землі. Однак у пошуках продовольства для війська вирішив повернути на південь, тобто Україну. А Гетьманщина, нагадаю, в той час це складова Московського царства. Тож Петро І наказує Мазепі виконати обіцянку захищати свого протектора і виступити проти шведів. Хоча козацькі полки від самого початку війни воювали на Північному фронті. Тому повноцінного війська на території Гетьманщини Мазепа не мав. Але наказ є наказ, і Мазепа переходить на правий берег Дніпра.
2: І тут для Мазепи стався поворот в його цінностях, в його взагалі інтересі в північній війні. Оця опція перейти на правий берег і об'єднати два береги Дніпра, котрі були роз'єднані ще в часи руїни, ще від часів Богдана Хмельницького, кожен гетьман прагнув воз'єднати дві частини гетьманської України. Для Івана Мазепи отут з'явився інтерес. Він об'єднав дві частини України і навіть вважається, що до 1709 року він формально вважався володарем обох берегів Дніпра.
1: Мазепа, який на той момент уже понад 20 років гетьманує та забезпечує мир, а для українських земель це було дивом, отримує з одного боку перспективу розширити межі своєї держави, але з іншого – і перспективу нової війни. Адже одна справа – воювати за кордоном, а інша – отримати тут нову руїну.
2: Коли шведські війська топтали траву на лівобережній Україні, Мазепа звертається до свого протектора, до Петра І, з проханням допомогти боронити територію, допомогти боронити країну від ось ворожого вторгнення. Петро І відповів Мазепі дуже лаконічно. Він сказав йому: «Обороняйся, як можеш». І Мазепа залишився без оцієї обіцяної своєї протекторської допомоги, на котру він насправді розраховував.
1: Уявіть, у якому становищі опиняється гетьман. Свої умови угоди він виконував, відправляв війська на допомогу Петру І, платив податки, годував царські гарнізони. А коли настав час протектора, царя, виконати свої обов'язки перед гетьманом, то його банально кинув. А отже, дав привід Мазепі шукати нового протектора. Мазепа починає вести таємні перемовини з Карлом XII та його польським протеже Лещинським. Причому сам Петро І не вбачав у діях Мазепи чогось екстраординарного. Він розумів, що Мазепа має право на такі дії. Зраду Івану Степановичу припишуть пізніше, за часів формування російського імперського міфу. Ну, причому у питанні відносин зі шведами Мазепа не був першопрохідцем. Раніше була співпраця між гетьманом Богданом Хмельницьким і королем Карлом X Густавом. Або ж хоча б варягів на Русі, згадайте. Результатом нових перемовин стало підписання у селі Гірки на Чернігівщині у жовтні 708 року воєнно-політичного договору між гетьманом та шведським монархом. Оригінал не зберігся. Після Полтавської битви шведи знищили папери польової канцелярії, щоб вони не потрапили до ворога. Зміст документа відновили за українськими та шведськими джерелами. Так Мазепа у листі до стародубського полковника Івана Скоропадського писав: «Ми за спільною згодою з панами генеральними особами, полковниками та старшиною всього запорозького війська звернулись до короля шведського, який забрані наші права та вольності поверне, розширить, оборонить від того московського таранського іга вітчизну нашу малоросійську і запорозьке військо, у чому нас упевнив і утвердив своїм ніколи незмінним королівським словом і даною на письмі асекурацією». Подібне зафіксоване і в бюлетені шведської польової канцелярії, направленому до Стокгольма у листопаді 1708-го. Його королівська величність упровадив своє військо в цю країну не для того, щоб учинити її жителям якусь шкоду, а для того, щоб вони змогли помститись віроломним ворогам. Його королівська величність хоче не тільки взяти правителя і всіх жителів цієї країни під покровительство, але й звільнити від ярма.
2: Якщо Петро І і московська тодішня політична культура мислили, що поняття вірність визначається вірністю, політичною лояльністю конкретному володарю. От, наприклад, там Петрові І чи там Катерині. Оце поняття вірності для московитів. Для нас же, або для наших предків тоді, на початку 18 століття, поняття вірності окреслювалося вірністю моїй ненці Україні, як це артикулює сам Мазепа.
1: І хоча перемовини Мазепи з Карлом XII відбувались надсекретно, знайшлися зрадники, які про все доповіли Петру. Згадаємо знамениту історію генерального судді Василя Кочубея та полтавського полковника Івана Іскри. Кочубей та Іскра написали донос на гетьмана, мовляв, за вашою царською спиною проводить перемовини з вашими ворогами, польським королем Станіславом Лещинським та, головне, вашим головним ворогом, шведом Карлом XII. Чи пов'язано це було з помстою за те, що Мазепа спокусив дочку Кочубея Мотрю, невідомо. Але цар їм не повірив, відіслав Мазепі, а той скарав на горло. Згодом, коли у категорію зрадників перейшов сам Мазепа, заколотників героїзували посмертно. З нагоди 200-ліття Полтавської битви російська влада встановила їм у Києві пам'ятник на Могильській площі, це поблизу нинішньої станції Арсенальна. Однак простояв він усього 4 роки, і у 1918-му за наказом міністра внутрішніх справ УНР Михайла Ткаченка був демонтований. Але повернімось у 1708-й. Реакцію Петра І на союз Мазепи і Карла XII ми знаємо. 2 листопада 1708-го за його наказом війська генерала Меншикова захопили гетьманську столицю Батур. Росіяни не пощадили нікого. За різними оцінками, всього за один день у Батурині загинуло від 5 до 15 тисяч людей. А ще за кілька днів у Троїцькій церкві Глухова у присутності самого Петра Мазепі оголошують анафему, тобто відлучають від церкви. До слова, українська церква справжня, ну а не та, що московського патріархату, анафему не визнає. Так само і Константинополь вважає її невідповідною церковним канонам та політично мотивованою.
0: Коли ми подивимося на анафему Мазепи, От ви так знаєте війська історію Жована Брожі-Берков проаналізувала текст цієї анафеми. От Стефан Яворський, який був і приятелем Мазепи, і той його прославив, якого Петро І змусив проголосити анафему Мазепи, він виписав цей текст так, що він виправдав Мазепу. Бо іде зразу всі його діяння Мазепи, і те, він зробив і те, і те, і те, і те, а в кінці анафема. Абсолютно висновок не відповідає обґрунтуванню цього висновку.
1: Міф довкола Мазепи росіяни будували роками. Наприклад, про те, що підтримка гетьмана була мінімальна. Як доказ наводили чоловітні жителів Гетьманщини, які московицькі війська збирали під загрозою розправи. Настрашені руйнуванням та знищенням Батурина, люди клялися у вірності цареві. Нічого не нагадує? Уже за 3 століття росіяни повторять цей хід спершу в Криму, а згодом і на Донбасі. Пам'ятаєте ці голосування під дулами автоматів?
0: Це російська історіографія постійно намагається подати ці події, що Мазепа і його купка прихильників з одного боку, а решта козацтва і інші українські стани з іншого боку. Насправді з Мазепою в табір Карла XII прийшла вся генеральна старшина і вся сотена старшина, яка була при ньому і полкова. Ті, котрі не були при ньому, вони опинилися відрізаними російськими військами. І це відіграло фатальну роль, що в той період, коли Мазепі треба було вже переходити на бік Карла XII, не були вкупі усі українські сили.
1: Підтримку Мазепі висловила і Запорозька Січ. Кошовий атаман Кость Гордієнко, який вважався противником гетьмана, бо той намагався максимально звузити владу Кошового та поширити на Січ свою владу, прийняв рішення справді державницького рівня. І 8 тисяч запорожців на чолі із самим Кошовим прибули до табору Карла XII. Спільну угоду між гетьманом, Кошовим та королем підписали у Великих Будищах на Полтавщині уже навесні 1709-го. Вночі 8 липня біля Полтави об'єднані війська були готові почати наступ. Але заковика через поранення Карла XII, про яке я розповіла на початку, управління шведським військом перейшло до рук фельдмаршала Карла Густава Реншельда. Попередній план був таким. На світанку піхота мала атакувати табір московитів та зім'яти супротив. А далі справу закінчила би кавалерія. Але розвідка прогавила точне розташування редутів, облаштованих перед табором Петра І. І якщо перший редут, який навіть не встигли до кінця добудувати шведи, захопили швидко, то наступні таки виконали свою роль і створили величезні проблеми. Шведські колони накочувалися хвилями, лінії розтягувалися, втрачаючи швидкість та концентрацію. А головне – під кулями та ядрами лави шведів швидко ріділи. Але зрештою, зі страшними втратами піхота пройшла фронтальні редути і вперлася прямо у табір Петра. Там на них знову чекали гармати. Шведи відступають, але перегрупувавшись, атакують табір московитів знову. Не дочекавшись підтримки кавалерії, вони все ж тіснять лівий фланг Петрового війська. Повторити це на правому фланзі не вдається. Там нищівного удару шведам завдає кіннота під командуванням улюбленця Петра І Олександра Меншикова. Битва, яка тривала майже 9 годин, була програна. Карл дає сигнал до відступу. Козацькі підрозділи участі у самій битві фактично не брали. Вони перебували разом із шведським резервом біля села Пушкарівка. Надвечір 8 липня залишки шведського війська разом із козаками рушають до Дніпра. Петро І, не вірячи у власну перемогу, не наважується переслідувати шведів. Через брак човнів та плотів переправитись на правий берег вдалося лише 1500-му загону на чолі з Карлом XII та Мазепою. Понад 13,5 тисяч деморалізованих шведів не чинили супротиву і здалися у полон значно меншому загону московитів. Ну а ще обоз, родини, які часто супроводжували вояків у походах, ну, звісно, трофеї. Усе дісталося переможцям. За різними оцінками, шведи втратили близько половини війська. На полі бою загинуло 9234. 1847 потрапили у полон. Тобто кожен другий шведський вояк, який брав участь у битві, загинув чи був у полоні.
2: Петро І сам на початку він не зрозумів, що він переміг, і значення цієї битви, тому що він відразу ж написав листа Карлові XII з проханням укласти мир негайно. Він боявся шведів, ще й навіть після Полтави він боявся шведів. Міф про велику перемогу під Полтавою, російський міф, він почав формуватися в першій половині 19 століття, тобто через 100 з гаком років після самої Полтави в дусі такого от пушкінського і його поеми «Полтава».
0: От зараз усі ми живемо в полоні, сконструйовано росіянами міфу про велич Полтавської битви і про її вирішальне значення для Північної війни і взагалі для історії Росії, України там і так далі. Оскільки 300 років цей міф втохмачився в голови, як в Росії, так в Україні і скрізь по всьому світу, от то вдалося навіяти оце враження. Але коли ми подивимося на історичні документи періоду Полтавської битви, взагалі Другої Північної війни, то ми не побачимо там жодної епохальності Полтави. До 1719 року головною перемогою сам Петро І і його оточення вважали перемогу під Нотебургом 1702 року, а не Полтаву. І святкувалася та перемога, а не ця. Це вже потім, коли Феофан Прокопович навіяв ідею переписування московського князівства в Російську імперію, от тоді він підтягнув і цю Полтавську битву.
1: І хоча поразка під Полтавою була дуже болючою, мало хто у Європі розглядав її як поразку у війні, адже вона ще триватиме аж до 1721 року. Але ані Карл XII, ані Мазепа її уже не побачать. Рятуючись після Полтави, вони опиняться в Османській імперії на території сучасної Молдови. Там, у селі Варниця, поблизу Бендер, Мазепа помре. Його поховають у православній кафедральній церкві Святого Георгія у місті Галац, нині це Румунія. Карл XII продовжуватиме воювати, хоча й не так успішно, як це було до Полтави. Він загине 11 грудня 1718 року на території сучасної Норвегії. Укладений 1721 року Ніштадський мир закінчить епоху панування Швеції у Європі. Полтава поставила хрест на спробі Мазепи вирватися із лабет Московського царства. Але навіть за такої поразки, на те, щоб остаточно ліквідувати Гетьманщину, пішло ще понад 50 років. Саму ж Полтаву московити зроблять музеєм своєї перемоги.
2: Перемога під Полтавою є знаковою для Росії, тому що Полтава – це ж Гетьманщина, це ж територія Гетьманщини, да? Держави Івана Мазепи і Гетьманської держави. І Росія перетворила наше місто Полтаву в оцей знак Великої Руської Побєди.
1: Експертна рада Міністерства культури України рекомендувала демонтувати пам'ятники у Полтаві, пов'язані з Російською імперією. 24 лютого 2025-го зняли пам'ятник російському царю Петру І, що стояв перед музеєм Полтавської битви. А у травні – пам'ятник на місці відпочинку Петра І на розі вулиць Спаської та Пилипа Орлика. Також тривають розмови про перейменування самого музею Полтавської битви. Це дозволить позбутися міфу про город слави руського оружия. Посилання на всі випуски, які я згадую, ми залишимо в описі під цим відео. Дякую, що додивились до кінця. Ставте вподобайку і напишіть нам у коментарях, куди, на вашу думку, могла би повернути історія, якби не поразка в Полтавській битві. До зустрічі у новому параграфі.

0: за свою країну.
1: Ми – 110-та окрема механізована бригада імені генерала Харунжева Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертати! За свободу!
0: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка.
2: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй. Бережи себе.
3: Спека зараз не лише в Україні. Можливості імпорту електроенергії обмежені. Перенесіть прання на день. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за свою країну.
4: Подивіться, що відбувається у нас в країні. Ось це вирубка лісів. Ми відкриваємо карту і бачимо ось це все, друзі. Іркутська область, Красноярський край. Бачите ось це все? Це не просто якийсь там райончик. Ви розумієте масштаб?
5: Розумієте масштаб?
6: Блогер Матрьошка відкрив Google Maps і на місці сибірських лісів побачив суцільні залисини від тотальних вирубок. Мова про десятки тисяч гектарів вздовж річки Ангара на Іркутщині та у Красноярському краї. Ось це, до прикладу, супутниковий знімок півострова на річці Ангара версії 1991 року. А ось це... Та сама місцина вже цього року. До речі, російський Яндекс знімки цих самих районів востаннє оновлював у 2017-му, тобто майже 10 років тому.
5: Город Усть-Ілімськ.
4: Місто Усть-Ілімськ, річка Ангара. Ось це все, ось саме це. Ми дізнаємося завдяки Google Maps.
5: Google Maps.
6: Ну, після таких інсайдів можна передбачити, що заборонять на болотах наступним, зробивши позаконним. Тим часом вирубка лісу у таких масштабах вважається цілком законною. Ну, бо деревина дуже потрібна Китаю.
4: Вугільний розріз належить Ян Плюс, Дерипасці та китайцям. Золотодобувачі на річках – китайці. Лісозаготівельники – китайці. Навколо – китайці.
6: Аерефія – китайський сировинний придаток. Тим часом Кремль тільки те й робить, що імітує велич, у яку вірять хіба що російські пропагандисти та Путін.
7: Твердість у захисті спільних інтересів лягла в основу відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії між Росією та Китаєм у нову епоху.
6: Поки бункерний диктатор багатіє думками про відродження імперії, комуністичний Китай розуміє, що цього ніколи не буде. Тож Пекін просто викачує з РФ і дешеві ресурси.
8: Ну, всі прекрасно розуміють, що твориться вокруг.
4: Всі прекрасно розуміють, що відбувається навколо. Скрізь вони їздять, вирубують цю бідну березу, червоний ліс тягнуть, вікові сосни, кедри, цінні породи. Це ж все з дозволу нашого вищого керівництва.
8: Вищестоящого руководства.
6: Західні санкції висмикнули із болотяної лісової промисловості мільярди доларів. Йдеться про щорічну суму від 4 до 6 мільярдів. Експорт росіянського лісу обвалився на третину. Тож Китай став ледь не єдиним зовнішнім покупцем деревини.
9: Кедровники пішли.
4: Кедрові ліси пішли. Ось що у нас творять китайці. Нам не можна звалити суху деревину на дрова. Червонокнижне дерево рубають спокійно. І хто їм нічого не відводив, не давав.
6: Щоб Китай міг вивозити з РФ ще більше лісів, Ліліпутін навіть наказав винайти якийсь ГМОшний дивосорт дерев. Ну, щоб вони росли не як дерева, а як гриби.
7: Провести роботи з виведення генно-модифікованих порід дерев із заданими морфологічними властивостями та швидкістю росту деревини. Ухвалити комплексні рішення, що забезпечують експорт продукції лісової промисловості.
6: Торік до Піднебесної РФ експортувала майже 13,5 мільйонів кубічних метрів пиломатеріалів. І це більш ніж половина від загальної кількості торішнього експорту деревини.
10: Вони і так користуються всіма нашими ресурсами – золотом, вугіллям, нафтою, газом. Це світова держава, а ми живемо у злиднях.
6: І, схоже, це лише початок. Ну, бо за якихось 10-20 років китайці все в Росії перетворять на полонину. До прикладу, під завісу минулого року кремлівський диктатор підписав закон, який дозволяє вирубку лісів у центральній екологічній зоні Байкалу. А ще той самий недодокумент дозволяє змінити статус території навколо Байкалу з природоохоронних лісів на землі, придатні для будівництва. Вже у березні цього року закон набув чинності.
11: Був прийнят закон.
10: Було ухвалено закон, який передбачає вирубку понад 4 тисяч гектарів лісу. Це близько 40 квадратних кілометрів, тобто майже 6 тисяч футбольних полів.
12: Причому вирубка буде не точковою, а суцільною.
6: Вирубку лісів у центральній екологічній зоні Байкалу не зупинили ані протести серед матрьошок, ані петиція, яку підписало понад 100 тисяч глибинарів.
13: Уважаемый Владимир Владимирович!
14: Шановний Володимире Володимировичу! Ми всі стурбовані долею Байкалу, нашої перлини. Нас усіх дуже турбують суцільні вирубки, передбачені новим законом.
6: Чхати Кремль хотів і на лист, що його Ліліпутіну направили 87 російських вчених.
15: Але
16: все це Державна Дума та президент проігнорували. Вони не замислюються над відповідальністю за те, що озеро гине, і що винні саме вони. Те саме стосується зацікавлених осіб із Піднебесної.
6: Не менше китайців цікавить і російське вугілля.
17: Звісно, ми тут жити не будемо.
16: Ми тут жити не будемо. Це всі розуміють. Бо виявилося, що тут є вугілля, яке потрібно іншій державі.
6: Мова про росіянсько-китайську компанію «Разрез Уголь», яка надумала у рази збільшити видобуток вугілля. А дорогу, по якій планують пустити сотні вагонів на день, хочуть прокласти просто долиною річки Чікой. По-перше, це у безпосередній близькості до сіл. А по-друге, для цього треба викорчовувати вікові сосни і знехтувати червонокнижними тваринами. Але чого тільки Москва не зробить, щоб догодити Пекіну?
16: Усі обіцянки, якими нас засипали представники розрізу угля, що у нас будуть робочі місця, насамперед для місцевого населення. Ну а тепер працюють майже на 100% китайські робітники. Заробітки у нас усі пішли до Китаю.
6: Поки заробітки йдуть у Китай, болотяним глибинкам Забайкалля лишаються збитки, яких зазнає природа. А ще занедбані халупи і лікарня з дитячим садком, які валяться без ремонту.
18: В
16: принципі, будь-яка соціально відповідальна компанія мала б приділяти цьому питанню особливу увагу. Вони привезли до школи 3D-принтер. І, власне, на цьому все.
6: З початком Великої війни китайський бізнес різко прискорив захоплення російських ринків. За останні 5 років кількість компаній з китайськими засновниками або співвласниками в РФ збільшилася у 10 разів. Як писало ще одне пропагандистське бюлетене ЗМІ, у грудні 2021-го на Росії було майже 1500 підприємств, пов'язаних з Китаєм. А на лютий 26-го таких наплодилося вже більше як 14,5 тисяч.
10: Частка компаній, що належить китайцям, зросла з 3,6% до 22,3% від загальної кількості організацій із іноземною участю на російському ринку. Минулий рік став рекордним за кількістю зареєстрованих компаній із китайською участю – 4317.
6: Ще один атракціон небаченої щедрості для сі від Путіна – це дешевий болотяний газ. Ну ось, до прикладу, кремлівський диктатор запропонував Пекіну 30% знижку на газ аж до кінця цього десятиліття. Ось що про ті ціни на російський газ для китайських покупців писало видання Bloomberg.
10: За даними джерел агентства, російський уряд розраховує, що ціна російського газу для Китаю цього року становитиме в середньому $258.80 за тисячу кубічних метрів. Це на 38% нижче за середню ціну, запропоновану кільком покупцям, що залишилися в Європі, повідомили дві особи, обізнані з урядовими прогнозами.
6: Пекін нині – це останній великий клієнт, який залишився у «Газпрому» на далекому зарубіжжі. Бо через вторгнення в Україну більшість європейських ринків Московія втратила. Торік Піднебесне закупило у «Газпрома» 38 мільярдів кубічних метрів газу. І це майже половина від загального експорту компанії за весь 25-й. Хоча і не порятувало це від збитків, бо нині обсяги газу, який РФ їй вдається штовхати за кордон, на рівні мінімумів з кінця 80-х років минулого століття.
7: Санкції? Санкції.
6: Ще 2 мільярди 200 мільйонів доларів Лілі Путін подарував китайським НПЗ за рахунок знижок на купівлю болотяної нафти. Ось що про ці мільярди, які недоотримала росіянська скарбниця, писали експерти Інституту Гайдара.
10: Раніше, за їхніми оцінками, нафтові знижки для Китаю обійшлися нафтовій галузі в 1,45 мільярдів доларів. У 2023 році – у 3,85 мільярди доларів, а у 2022 – у 4,44 мільярди доларів. Загалом, за 4 роки поставок нафти на китайський ринок Пекін заощадив завдяки знижкам майже 12 мільярдів доларів або трильйон рублів за поточним курсом.
6: А ось вам свіжі докази того, що Пекін викачує зі своєї колонії під назвою Ерефія все більше нафти за все менші гроші. Експорт нафти до Китаю з січня по березень цього року у фізичних об'ємах збільшився на 31%. От тільки по грошах це всього лише на 9% більше.
7: Наша багатопланова співпраця має рівноправний, взаємовигідний і абсолютно некон'юнктурний характер.
6: Особливо рівноправним це співробітництво виглядає, якщо розуміти, що болотяний так званий технологічний суверенітет завершується там, де закінчуються китайські мікрочіпи та інша електроніка.
10: Якщо взяти навіть якісь мідні дроти, які, як мабуть, усім відомо, думаю, колеги не дадуть мені збрехати, виготовляються виключно в Китаї. Якщо брати електрообладнання, 90% у нас становить іноземна сировина. У Росії її просто не виробляють. Навіть пластик китайський, так? Бо російського пластику немає.
6: Ось такі скиглення держиморд болотяного Мінпромторгу можна було почути під час онлайн-розмови щодо виробництва дронів. На закриту нараду щодо кліпання росіянських безпілотників вдалося проникнути українському пранкеру Євгену Вальнову.
12: Поки ви там сиділи і жували соплі, намагаючись видати китайську техніку за російську продукцію ST-1 і розпиляти бюджет, ми слухали кожне ваше слово. Коли 90% усього вашого залізяча повністю залежить від китайських компонентів – двигуни, електроніка, пластик, кабелі – ви не виробники. Ви просто перекупники, які сидять на китайській голці і прикидаються самостійними.
6: Учасники цієї бесіди ще й визнали, що без Китаю у них нічого не літає. Ось такі вони, так звані взаємовигідні відносини між Московією та Пекіном. І чим довше Лілі Путін воює проти України, тим глибше Кремль грузний в'язне у залежності від Китаю. Без китайських технологій і ринку збуту Росія вже не здатна навіть власну економіку підтримувати. Тож поки бункерний диктатор марить багатополярним світом, Пекін спокійно перетворює Ерефію на дешевий сировинний придаток, викачуючи ресурси та диктуючи свої умови. Про захоплення естонського прикордонного міста Нарва блазні російського зомбу тебе базікують вже відкрито. Щоб виправдати агресію, традиційно верещать про так званий превентивний удар. Той має типу зламати політичну волю Європи. Бо у хворій уяві адептів з ГБЛСТБ Європа нібито будує четвертий рейх.
11: Тобто попроще, що для нас.
12: Для початку потрібно щось простіше. Наприклад, забрати Нарву. Перейти міст країни НАТО і нічого не станеться. І це призведе до того, що їхня воля зламається. Потрібно зламати їхню волю. Потрібно завдати їм очевидної політичної поразки. Нарва – хороший варіант.
6: Багатіючи думками про так звану політичну поразку, у Кремлі, схоже, подіставали із запелюжених полиць методички 12-річної давнини. Ті самі, за якими Ерефія починала окуповувати український схід. On
12: social media. У соціальних мережах знову виникло відчуття дежавю, що нагадує 2014 рік. Однак цього разу не на Донбасі, а в естонському місті Нарва, де раптово почала з'являтися сподобатися ідея так званої Нарвської Народної Республіки.
6: Маргінальні онлайн-помийки з такою, наче під копірку, назвою наплодилися одразу у кількох месенджерах та соцмережах. Сепаратистські пабліки традиційно верещать про необхідність типу захищати узкою ідентичність і вже закликають до збройної боротьби, напнувши балаклави.
11: Ми виступаємо лише за розширення прав росіян. Ми не хочемо, щоб російська мова була чимось особливим на естонській землі.
6: Таким словоблудством цей ряжений хоче створити атмосферу псевдоповстання та ілюзію типу народного руху.
11: Ми хочемо бути частиною цього суспільства, а Талін своїми русофобськими законами лише посилює тиск на нас.
6: От тільки насправді градус тиску піднімають ось такі от телеграм-помийки. І там ніякими методами не гребують. Від мемів і дурнуватих жартів до карт і пафосної символіки так званої ННР. А головні глядачі цього сепаратистського шапіто, звісно, не естонці. Все це для зовнішньої аудиторії, щоб та у разі необхідності проковтнула побрехеньку, що естонці нібито дійсно підтримують відокремлені. Such
11: projects. Такі проєкти рідко створюються жартома, бо якщо раптом з'являється Народна Республіка зі своїм прапором, гімном та акаунтом. Це зовсім не означає, що це смішно. Іноді це перша серія дуже знайомого серіалу, який Європа вже бачила, і фінал якого ніхто не хоче дивитися вдруге.
6: Але провокацію бік Естонії з боку Росії вистачає навіть і без інформаційної операції про так звану ННР.
14: Естонія! Ми відчуваємо вашу любов!
6: Ось такий шабаш щороку на День Побєди влаштовують у Болотяному Івангороді. І він спеціально для жителів Естонії.
14: Ми разом! Я відчуваю цю неймовірну енергетику Нарви!
6: Нарва та Івангород – це два цивілізаційні світи, які розділені лише ось цим так званим мостом «Дружба». Нарва – третє за величиною місто Естонії. Тут живуть приблизно 50 тисяч людей, 87% з яких – етнічні росіяни. А тому естонські спецслужби не виключають, що РФЄ може розіграти у Нарві сценарій так званого захисту російськомовних.
19: Путіну не нужна.
20: Путіну не потрібна війна.
21: Ні?
20: Більш вітаної справі людини, ніж та, що бореться за мир, ви не знайдете.
22: Я де родився?
20: Де народився, там і став у нагоді.
21: Але ж ви тут живете.
20: Я народився в естонській СРСР. Я не просив, щоб відокремлювалися. Я був проти цього.
6: Нині більшість населення Нарви – це ідеологічні спадкоємці тих, кого совєти відправляли до Естонії після повторної радянської окупації у 1944 році.
23: І мама з папою.
21: Мої мама з татом приїхали сюди, бо їх запросили сюди, щоб відбудовувати Естонію.
6: Щоб росіянці приїхали типу відновлювати Естонію, частина корінних естонців зазнала двох хвиль депортації. Радянська влада заслала їх у Сибір та до таборів НКВС. Перша хвиля виселення з країн Балтії припадає на 1940-41 роки, коли Естонію, Латвію та Литву військовим шляхом захопили совєти.
24: У результаті спецоперації
14: НКВС із балтійських країн було вислано понад 40 тисяч осіб. Третину з них одразу відправили до таборів ГУЛАГу.
24: Ірія ГУЛАГа.
6: Та у 1941-му Латвія, Литва та Естонія перейшла під контроль німецьких загарбників, а у 1944-му році радянська окупація балтійських країн поновилась, а з нею і депортації та заселення балтійських країн росіянами.
25: 26 марта.
14: 26 березня 1949 року 611 жінок, 277 дітей та 245 чоловіків були насильно вивезені з Естонії до Ададима, Малого Олуя та Ужура у 46 вагонах для тварин. Якщо ці назви вам нічого не говорять, то тепер ви знатимете, що це населені пункти Красноярського краю.
6: Лише за три дні березня 49-го року совєти вислали до Сибіру приблизно 94 тисячі жителів балтійських країн. Відтоді форма методів Москви змінилася, але не їхня суть. Бо в картині світу депутатів глибінаріїв Таллін, Рига та Вільнюс досі залишаються так званими околицями без політичної суб'єктності.
11: Ми розглядаємо Естонію як свою територію, яку необхідно взяти під контроль, законно під контроль, щоб уникнути тих загроз, які надходять з території Естонії.
6: А якщо реальних загроз ніколи не було, то їх треба вигадати. Ось вам ще один приклад того, як типу підпільний рух так званої ННР нікому не скаже, що він черговий кремлівський проєкт. Але знаки будуть.
1: четверті сутки подряд.
20: Четверту добу поспіль Талін відкриває повітряний простір над нашою землею для прольоту українських безпілотників. Їм не шкода російськомовних, їм начхати на нас. Вони пропускають українські безпілотники для ударів по Росії. Відтак провокують Москву на дії.
6: І от уявляєте, яке співпадіння? Цим полум'яним спічем цей узькомірний недоповстанець зригнув буквально за кілька днів після того, як схожу дичину своїм ротом згенерувала одіозна пропагандистка Олька Скабєєва.
19: Якщо держава надає свій повітряний простір для прольотів ворожих дронів, чи означає це, що ця держава вступає з нами у війну?
20: По суті, так. Це фактично перетин червоних ліній.
19: Латвія, Литва та Естонія.
22: Литва і Естонія.
23: Так, їх от ці три карлика.
20: Ось ці три карлики, які фактично розпочали бойові дії проти нас.
6: Більше схоже, що це рашен-пропагандисти отримали команду ФАС і наказ посилити інформаційну кампанію проти країн Балтії. Бо Литва, Латвія та Естонія все голосніше заявляють про свою суб'єктність і вже рішуче відмежовуються від ерефії. От на болотах і шукають фейкові приводи для воєнної агресії.
20: Я вважаю, що поява дронів над Естонією, Латвією та Литвою є підставою для застосування наших систем протиповітряної оборони, щоб ми могли здувати ці дрони над територією цих країн.
6: Та ваша дірява ППО навіть над територією власних боліт українські дрони не може збити. Це ще одна причина, чому Кремль почав вигадувати побрехеньку, мовляв, Литва, Латвія та Естонія відкрили своє небо для наших добрих дронів. Так Москва вбиває одразу двох зайців. І імідж своєї кривої ППО рятує, і чергову порцію погроз собі країн Балтії відсипає.
20: Ми все це добре бачимо, пам'ятаємо і згадаємо, коли це буде потрібно. Тому я б на місці наших сусідів, які свідомо чи несвідомо надають свій повітряний простір, уже не спав би так спокійно.
6: Тільки от є нюанс. Кремлівські блазні так забрехалися, що несподівано сіли в іншу іміджеву калюжу.
1: Виходить, що з боку країн НАТО у нас відсутній протиповітряний захист, чи що?
24: Заборона, що ли?
6: Насправді, щоб допомогти болотяним балтійським портам відвантажувати нафту повітряно-крапельним шляхом, наші дрони долають майже 1000 кілометрів повітряним простором ерефії. До того ж, роблять це настільки вдало, що соловйовським посіпакам нічого не лишається, окрім як бідкатись і розводити руками.
20: Переглянули траєкторії польотів дронів за ці дні. Три дні дрони літали до Ленінградської області, зокрема до цього самого порту, і протягом 3 днів маршрут не змінювався. Вони літали саме так, завжди літали саме тут. Інше питання, чому за всю цю відстань дрони не були збиті і долетіли до Устуги?
6: Вкид про те, що наші дрони летять на болота нібито з країн Балтії, спростував і опозиційний Кремлю медіапроєкт «Можемо об'ясніть».
20: Повітряний простір країн Балтії охороняє спеціальна місія НАТО «Балтик Ейр Полісінг», у якій беруть участь ВПС різних країн-членів Альянсу. Зараз чергування несуть німецькі винищувачі. Тобто дозвіл на проліт українських БПЛА вимагав би узгодження на рівні всього НАТО. Таке рішення не можна ухвалити таємно, і воно не залишилося б непоміченим західними ЗМІ.
6: Міноборони Латвії назвало всі базікання рашен-пропаганди інформаційною операцією. А МЗС країни звинуватило Кремль у дезінформаційній кампанії проти країн Балтії і направило до російського посольства у Ризі ноту протесту.
19: Латвія відкидає як абсолютно безпідставні неправдиві твердження, що поширюються Росією про те, що Латвія нібито надала дозвіл на використання своєї території для завдання ударів безпілотниками по Росії та вимагає негайного спростування цієї відверто брехливої інформації.
6: Та яке там спростування? Замість нього балтійські країни отримали чергову порцію погроз. На цей раз від прес-алкаше болотяного МЗС Марії Захарової.
25: У разі, якщо треті країни надавали або надають свою територію для прольоту ворожих дронів, вони повинні добре розуміти. І ми впевнені, що вони розуміють, бо їм усе це пояснили, якому ризику вони піддаються.
6: Насправді, у березні було кілька інцидентів, коли українські дрони залітали і на територію Балтії, і навіть опинялися у повітряному просторі Фінляндії. Наша МЗС перепросило за ці випадки і пояснило, як таке могло трапитись.
26: Можу запевнити, що ми ніколи не спрямовували дронів в бік цих країн. І ми працюємо разом з нашими партнерами, щоб забезпечити їх від таких інцидентів в майбутньому. Ми маємо дані розвідки, які свідчать про те, що росіяни спеціально відхиляють дрони в бік країн Балтії з метою використання цих інцидентів у своїх інформаційних цілях, в цілях пропаганди.
6: І це при тому, що ерефія з точки зору міжнародного права десятиліттями діє на межі закону та беззаконня. Тож, на думку німецького аналітика, настав час, коли і західним країнам варто почати використовувати так звану сіру зону.
0: Час від часу це може відбуватися. Це неминуче в умовах війни. Так само, як російські літаки та безпілотники заходили в повітряний простір Балтійського моря. Так вже траплялося. Тому я вважаю, що підхід країн Балтії, особливо Естонії, 6 квітня є абсолютно правильним. Офіційно попросили Україну не робити цього систематично. А сказати Росії, що ми офіційно не відкривали наш повітряний простір для українських систем озброєння.
6: От тільки Росії чхати на ці пояснення. Бо болотяна пропаганда вирішить про так званий вступ балтійських країн у війну на боці України не тому, що печеться про безпеку. Насправді, Кремль заздалегідь готує собі алібі, що визнають і наші західні партнери.
0: Це дуже типова російська пропаганда. Вони роблять подібні заяви щодо Фінляндії. Час від часу вкидають такі неправдиві твердження. Їхня основна цільова аудиторія – власне населення. Щоб говорити, мовляв, фіни, естонці, литовці, латиші нас ненавидять. Вони планують напасти на нас і дозволяють Україні робити те і се. І щоб у той момент, коли політичне керівництво зрештою вирішить, що тепер ми збираємось провести проти них операцію, можна було сказати, ось вони надали свій повітряний простір Україні для атаки на нас.
6: Правовий ґрунт для нових російських інтервенцій потроху готує й Болотяна Держдума. Західні аналітики не виключають, що саме для майбутнього нападу на країни Балтії на Росії вже окремий законопроект скліпали. Він має дозволити військовий захист росіянців за кордоном. І як тільки цей закон ухвалюють, це розв'язує руки російській армії, і та зможе вторгатися в Україну, де типу переслідують росіянців.
2: Очевидно, совершенно, що...
0: Цілком очевидно, що, скажімо так, юридична з погляду Путіна база для нападу на Нарву чи Даугавпілс готова. Або на Вільнюс.
6: Тож, багатоходовий кремлівський фокус вже банальний, і його легко викрити. Вигадати буцімто загрозу, вирішати про типу утиски російськомовних, а потім підсунути черговий так званий превентивний удар. Саме тому Ерефія не згаяла нагоди розгледіти українські дрони над країнами Балтії. Бо вже давно готує виставу про так звану Народну Республіку, тільки вже на естонській сцені. Повінь, полум'я та неохота – три слова, які найкраще описують болотяну весну 2026. Поки в одній частині Ерефії все горить, палає від дієвих українських санкцій, контроль над іншою частиною боліт бере генеральша Повінь. Тим часом кремлівський театр абсурду розігрує черговий акт вже традиційної п'єси, типу «Все під контролем».
0: За планом.
6: Та все частіше цей план складають українські сили оборони. До прикладу, під кінець березня Збройні сили України влаштували яскраві вибухові ночі і темні димові дні балтійським портам на Ленінградщині. Батьківщині бункерного диктатора, до речі. На ці порти припадає 44% експорту російської нафти. Зараз вже точно менше, бо немає особливо куди. До прикладу, за 9 днів квітня порт Усть-Луга приймав українські далекобійні санкції цілих 5 разів.
0: Горить вся Услуга, горить порт. Ще раз вибухнув, ще один. Їх ще дуже багато літає по колу. Ой-ой-ой-ой-ой, нафтові резервуари горять.
6: Нафту повітряно-крапельним шляхом після візиту добрих дронів відвантажував і порт Приморськ. А це найбільший нафтоналивний хаб Росії на Балтійському морі.
0: Попали на всі гроші. Усе узбережжя затягнуло.
6: Димова завіса від палаючих росіянських портів розтягнулася на десятки кілометрів. Як писало агентство Reuters, дим від пожеж у російських портах був помітний навіть з території Фінляндії, а ще з літаків і супутників.
3: Летить, летить.
0: Летить, летить, летить. Луплять. Та тут війна, братюні. Один за одним, реально.
6: Як повідомили в офісі президента, завдяки українським ударам експортні потужності порту Приморськ цієї весни скоротилися на 13%. А у порту Усть-Луга наші сталеві пташки обвалили навантаження на цілих 43%. Як палали оті порти, бачили, схоже, всі, крім Путіна. Бо у дні, коли українські сили оборони послідовно вибивали нафтові експортні потужності Ерефії, бункерний займався зовсім іншими справами та вдавав, що на його малій батьківщині нічого особливого не відбувається.
5: Премію за вклад.
0: Премією за внесок у виховання школярів відзначено і музей історії військової форми.
6: Ось ці теревені кремлівський диктатор вивалив, бо вирішив, що саме час святкувати День робітників культури. На Ленінградщині у той самий час новою культурною пам'яткою світового масштабу були Балтійські порти. Бо на тлі вражаючої пожежі іноземці фотографувалися і записували відео. У Ліліпутіна ж були інші, значно важливіші розваги.
8: Ми закладемо перші
4: Ми закладаємо перший куб бетону ось із цього операторського пульта. Максим, великий професіонал своєї справи, зараз готовий виконати вашу команду щодо закладання першого куба бетону будівництва Національного центру «Росія».
8: Починаємо.
6: У компанії лизоблюда товариша Собянина, це той, що ватажок болотяної столиці, Путін тішився картинками і макетами майбутнього пропагандистського кубла такого собі Національного центру «Росія». І поки порти палали, а нафтовий експорт коптив небо, бункерний диктатор так само з помпою, але вже в онлайн-режимі, відкривав якийсь театр аж десь у Дербенті.
9: Щойно президент оголосив свій указ. Усюди святкує велика країна.
6: Ось такі вистави, щоб вислужитися перед відірваним від реальності диктатором. Бо найбільш яскраві вистави зрежисовані нашими силами оборони. Путін чомусь закриває очі. Як от коли був епічний прильот по нафтоналивному терміналу у порту Новоросійська на початку квітня.
4: Місто казка, місто мрія.
6: Завдяки нашим далекобійним санкціям за квітень експортні потужності новоросійського порту скоротилися на 38%. Це дані Офісу українського президента. У Кремлі від таких нічних краєвидів Новоросійська, схоже, аж стеля впала. Бо у той день бункерний не з'явився на жодну болетяну подію. І взагалі у цьому році російський диктатор став помітно рідше з'являтися на публіці. Це помітили міжнародні ЗМІ.
25: Путін перестав відвідувати свої звичні резиденції у Підмосков'ї та на Валдаї. Путін проводить тижні в модернізованих бункерах, зокрема в Краснодарському краї біля Чорноморського узбережжя. Від початку 2026 року очільник Кремля не відвідав жодного військового об'єкта, попри регулярні поїздки в минулому році.
6: Зокрема, CNN та Financial Times вийшли з публікаціями про те, що Путін боїться перевороту, через що Кремль радикально посилив заходи його особистої безпеки. Тим часом у доповіді європейської розвідки Сергій Шойгу згадується як особа, яка потенційно може бути пов'язана з ризиком перевороту.
4: Це удар у спину.
6: Десь у бункері Путін, схоже, ховався і всередині квітня. Зник тоді днів на 10. У цей самий період наші сили оборони розпочали бавовняно-курортний сезон у Туапсе.
13: Я б хотіла з ребенком. Я б хотіла з дитиною.

0: палаюча росіянська нафта розливалася вулицями, а з неба падав нафтовий дощ. Тим часом краснодарський держиморда товариш Кондратьєв назвав удари по Туапсе типу психологічною операцією.
1: Ми бачимо, як жителі обговорюють кадри сильної пожежі та задимлення в Туапсе, а також відео з нафтовим дощем. Чи варто хвилюватися?
2: Ми бачимо нову підлу інноваційну тактику ворога. Вони чіпляють до дронів баки з мазутом. Навіщо? Щоб під час збиття створювати яскраве полум'я, дим. Це чисто психологічна атака, робота на камеру. Ми називаємо це ефектом нафтових крапель. Коли наші хлопці збивають ціль, мазут розпорошується і горить на землі.
0: Цей абсурд він вивалив в інтерв'ю місцевим ЗМІ. Нині його вже видалили. Але ж скріни не горять, на відміну від НПЗ у Туапсе. До речі, так само повидаляли результати своєї життєдіяльності і працівники Туапсинської прокуратури. Бо на тлі епічної пожежі ті вирішили влаштувати фотосесію під час висадки дерев. І поки у Туапсе раз за разом відкривався філіал пекла, бункерний у Кремлі пив ігристе з боксерами. Щоб ви осягнули важливість цієї події, відео, як Ліліпутін віддав свій келих одному з недоспортсменів, навіть опублікувала державна пропагандистська помийка.
3: Мені принесуть.
0: Внаслідок одного з ударів на НПЗ у Туапсе були знищені 24 нафтових резервуари і ще 4 було пошкоджено. Такі дані нашого генштабу. Загалом українські дронові санкції, накладені на Туапсинський НПЗ та тамтешню портову інфраструктуру, завдали Росії збитків на понад 300 мільйонів доларів.
4: Віда буде за...
5: Гадаю, ніхто не сумнівається, що перемога буде за нами. Я думаю, що й ворог уже теж.
6: Спасибо.
7: Там просто...
3: Ну так, там просто думають, як усе це оформити.
6: Оформіть.
0: А насправді, у Кремлі, схоже, гарячково міркували, як правильно оформити епічні краєвиди курортного Туапсе. Пожежу на тамтешньому НПЗ Ліліпутін розгледів майже через 2 тижні після першого удару. Присвятив цьому аж цілих 30 секунд. Однак розповів лише про якийсь там незначний розлив нафти, а не екологічну катастрофу.
6: Удари по
3: енергетичних об'єктах у Туапсе, які потенційно можуть спричинити серйозні екологічні наслідки. Щоправда, губернатор щойно доповів. Він перебуває на місці. Схоже, серйозних загроз немає. Люди там справляються з тими викликами, з якими стикаються.
0: І не встиг Путін щось промимрити про удари по Туапсе, як естафету нафтових дощів підхопило інше болотяне місто – Перм. Дрони СБУ вдарили по тамтешній лінії виробничо-диспетчерської станції, яка за понад 1500 кілометрів від України.
8: Прямо жесть.
5: Просто жах. Що там піднялося? Яка хмара величезна. Зараз усе на місто впаде, бо вітер у цей бік.
0: На четвертий день після епічного підкурювання нафтоперекачувальної станції у Пермі матрьошки почали щось підозрювати.
9: Кажеться, дощик
5: збирається. Здається, дощик збирається з нафтопродуктів. А це вже можна вважати перемогою? Не знаю, за що ми воюємо. Товариші, підкажіть, будь ласка, за що ви віддаєте свої життя? Чи не здається вам, що наш найголовніший ворог не в Україні, а він тут, у Росії?
0: 2 неоголошених візити добрих дронів спалили приблизно 70% нафтоперекачувальної станції. Було знищено всі резервуари об'ємом 50 тисяч кубометрів. Втрати оцінюють до 20 мільярдів їхніх рублів. Такі дані моніторингових каналів. Резервуари диміли, між іншим, щонайменше 5 днів. Що робив у цей час Путін? Він зустрічався з тіктокером всія Росії Кадировим, а ще теревенив про капусту та перловку.
3: Я не зрозумів. Ви квашену капусту та м'ясо засолюєте разом?
10: Ми, получається...
11: Ні, ми тушкуємо або в казані, або в якійсь каструлі.
3: Тобто берете квашену капусту, а потім тушкуєте?
0: Не менш пізнавальним у російського диктатора був і другий день пожежі у Пермі. У цей самий час Лілі Путіну показали уламок від труби, через яку російські окупанти потрапляли до суджі.
12: Кожен може залізти
5: і зрозуміти, як 6 днів 15 кілометрів з обмеженою кількістю повітря та води.
0: От тільки це аж ніяк не привід для гордості, а наглядний приклад, як занапастити власних портянок. Ну, бо кремлівському диктатору показали трубу, у якій росіяни фактично задихнулися. Адже наші Збройні Сили України завдали удару по цій трубі. Частина окупантів тоді загинула, а ті, хто вижив, отримали важкі отруєння. І поки бункерний відіграє черговий акт вистави під назвою «Все під контролем», реальність методично руйнує декорації. За даними видання Bloomberg, у зоні враження наших добрих дронів знаходиться вже чверть території Ерефії, де проживає понад 70% матрьошок. Заблокувати Фейсбук, заборонити Інстаграм, оштрафувати за VPN, карати за певні пошукові запити в Google. Дійшла черга до голубів. Держдума майже рік думає, як штрафувати за наслідки відгодування пташок. Ціна антисептиків

0: Санітарії 3000 рублів. Це майже гуманізм на фоні плати за так звані фейки про армію і образи Путіна.
1: Тільки прийняли закон.
2: Тільки-но ухвалили закон, а вже з'явилися нові меми. Покритикуєш владу, потрапляєш під дію закону про образу влади. Похвалиш під дію закону про фейкові новини.
1: Закон о фейкових новостях.
0: Торік Держдума наштампувала 580 законів. Британський парламент за рік приймає від 30 до 50. Ну, можливо, їм просто нема про що законодавити, бо британці не штрафують за голубів, не забороняють слово «сейл» на вітрині і не пропонують проводити засідання Думи у місцях для роздумів.
3: Колега Маліков, Ігор Юрійович.
4: Колега Маліков запропонував нам низку ініціатив, які дозволять нам удосконалити роботу з інформування депутатів, коли вони перебувають у місцях для роздумів. Ігор Юрійович, відкликайте свою пропозицію.
3: Предложення.
5: Буде складно. Ну, як я можу відмовитися від роздумів?
4: Прохання до профільного комітету з контролю за дотриманням регламенту визначити перелік цих місць, де депутати розмірковують.
0: Кожен п'ятий закон в РФ про заборону або про штраф. Бо це дохід до бюджету, особливо в умовах санкцій та дефіциту. Крім того, Держдума РФ працює як відділ профілактики незручних думок. Логіка проста. Матрьошки переймаються за штрафи і не переймаються за війну. Втрати, за економіку. Менше думають, менше протестують. Тихо в головах, на вулицях і Путін спокійний. Ніхто його не обзиває.
6: Путін злодій! Путін злодій! Путін злодій! Путін злодій!
5: Ви знаєте Володимира Путіна? Як думаєте, він вбивця? Так.
7: Хто
5: як? Хто як обзивається, той так і називається.
0: Ух, яка ж доросла ґрунтовна відповідь. З гонором. Але Путін сильно тоді образився і злобу зірвав на своїх матрьошках. Тепер на Росії за портрет бункерного поруч із Гітлером штраф 60 тисяч рублів. За чорну стрічку на ньому – 100, а за фразу «путля» – 50. За меми з Сімпсонів, де на могилі напис «Путін» – 30 тисяч. Торік Кремль зняв з росіян 11,5 мільйонів рублів штрафів за образу диктатора. Видання «Верстка» порахувало, що за останні 4 роки суди відкрили 379 справ щодо критики Путіна. Реальна цифра більша, бо не всі рішення публікують.
4: Вилити слово не впіймаєш. А у нас його наздоженуть, спіймають і посадять.
7: І посадять.
0: У системі Путіна не потрібно мільйонних репресій. Просто сотні справ, сотні вироків, і маси починають мовчати.
8: На практиці будь-яке висловлювання, що не вписується в рамки лояльності, може бути розцінене як неповага. А це стосується іронії, мемів, якоїсь гнівної репліки. Форма висловлювання стає приводом для покарання.
0: Цьогоріч, восени, Держдума РФ буде переобиратися. Є час дати чітке юридичне визначення ще одній забороні – дискредитація армії. Бо нині поліція трактує його дуже широко. У Красноярську місцева жителька написала на снігу «Нєт війні». У протоколі зазначили «Нанесла на сніг напис шляхом видалення сніжного покриву». Його штрафували на 30 тисяч рублів.
9: Це наказання.
5: Це покарання, зокрема, за спробу думкозлочину.
0: Кремль так вибудовує режим, аби його паства автоматично уникала небезпечних тем. Не закликала до введення санкцій. За таке до 3 років ув'язнення. Не вимагати притягнути до відповідальності чиновників чи військових. За це до 7 років. Не слухати фонд боротьби з корупцією. Тоді на росіянця начеплять ярлик «екстреміст», бо це екстремістська організація.
4: Коли ми щось говоримо, треба усвідомлювати свою відповідальність. Зараз потрібні не слова, а справи.
0: Штрафи за антивоєнні висловлювання, вироки за дискредитацію армії Європейський суд з прав людини визнав торік незаконними. Але РФ вийшла з Ради Європи у 2022-му. Рішення Страсбургу – це проблема для тих, хто про нього знає. Після 26 років путінського телебачення росіяни живуть в іншій системі координат, де ЄСПЛ – це ворог або порожній звук, а Путін – це цар. Він наказує не носити одяг у кольорах веселки, не робити аборт, не давати нікому свою сім-карту, бо 50 тисяч заплатять. Втім, для похресниці Путіна кремлівські заборони – це норма. Бо десь же гірше, а де саме, Собчак не уточнює.
10: Обмеження
8: такі самі, тільки ще гірші. Тут не можна особисто сварити Володимира Путіна. А там не можна ображати чорношкірих людей, гендерів, ліву повістку і ні слова не можна сказати про українців. Завдяки Володимиру Володимировичу я можу жити в цій країні, можу працювати, а не сидіти у в'язниці. Тому я вдячна за можливість робити маленькі добрі справи.
0: Турбота – це так по-російськи. Держдума теж відкрила сезон турботи про жінок. Внесли законопроєкт, який забороняє ображати жінок, включно із закликами сидіти вдома, тільки народжувати і мати обслуговуючу місію.
7: У нас з вами прекрасно.
5: У нас із вами чудово діє закон про образу влади. Нам уже потрібен закон про образу почуттів жінок. Мені здається, штраф у розмірі 100 тисяч рублів для посадових осіб дуже швидко охолодить запал.
7: Очень быстро охладит пыл.
0: Уряд сказав, ні, не на часі. Тим більше, що Кремль давно визначився, які слова допустимі, а які недопустимі. І стосується це не лише політики.
1: А у нас сьогодні...
2: У нас сьогодні воркшоп, а у вас? Приєднуйтесь до нас у школі фрілансу. А у нас тут няня влаштувала справжню бучу. Це ще м'яко сказано. Може, все-таки нам вже досить ображати російськомовних людей? Говори російською.
1: Говори по-русски.
0: Говорити російською, жити по-уськи – це класична кремлівська пропаганда. Путін каже, ми не обмежуємо свободу, ми захищаємо свій спосіб життя. Захист – це інструкція, що їсти, що думати, що говорити і яких кольорів уникати.
9: Ні, будь-яких.
4: Не провокуй долю, як у нас кажуть. До цього треба ставитися дуже серйозно. Це небезпечні іграшки.
0: На початку повномасштабного вторгнення за кросівки синьо-жовтого кольору москвич заплатив 10 тисяч рублів штрафу. А у квітні 2026-го в Новосибірську дівчинку з родиною не пустили на волейбольний матч через плакат, який вона намалювала. Там був жовто-синій м'яч. З 2008 року це офіційні кольори м'яча міжнародних волейбольних турнірів. Але російські охоронці вимагали їх замалювати чорним маркером. Система добре навчила охоронців бачити державну зраду у дитячому малюнку.
10: До 22-го року
5: до 2022 року ніхто навіть не міг уявити, що переказ 100, 200 чи 500 рублів на благодійні цілі може вважатися державною зрадою. Однак з 2023 року почали порушувати кримінальні справи за перекази, здійснені в перший день війни.
0: 468 вироків лише торік за так звані держзраду і шпигунство. Це абсолютний рекорд з 97-го року, відколи діє чинний кримінальний кодекс РФ. Більше того, якщо у 24-му середній вирок обмежувався 12 роками, то у 2025-му вже 21. Стільки дали фізику Артему Хорошилову за донат.
5: Де-факто, межі державної зради у нас визначені не законом, а результатами нарад, які проводять Генеральна прокуратура, Верховний суд та Федеральна служба безпеки. Саме вони приймають рішення, які дії ми будемо вважати державною зрадою, а які ні.
0: Чи допомагає все це Путіну? Рівень довіри до нього всередині РФ завжди тримається на рівні офіційних опитувань. По тих самих, у яких брати участь не страшно. Але навіть ці опитування показують падіння останні два місяці.
11: Путін потеряв 5%.
5: Путін втратив 5% довіри і повернувся практично до початку війни. Якщо, як нам кажуть, війна була заради рейтингів, заради збереження влади, то навіщо тоді 4 роки військових дій, якщо рейтинг повернувся до того самого рівня?
11: Повернувся в ту ж позицію.
0: Росіянам забороняють не тільки те, що вони кажуть, а й те, що вони п'ють. Наприкінці квітня Роспоживнагляд зупинив продаж вірменської мінеральної води «Джермук». Майже 1,5 мільйона пляшок заблоковано. Офіційна причина – нібито перевищення вмісту гідрокарбонату. Неофіційний контекст. На початку квітня вірменський прем'єр Пашинян сказав Путіну в обличчя ось це.
12: Знаєте, Арменія...
5: Ви знаєте, Вірменія – демократична країна. І в нас фактично завжди відбуваються політичні процеси. І це для нас уже звична річ. Є громадяни, які вважають, що у Вірменії занадто багато демократії. Це для нас принципове питання. У нас соціальні мережі, наприклад, на 100% вільні. Немає жодних, взагалі жодних обмежень.
0: Гідрокарбонат у вірменській мінеральці знайшли через 3 тижні після розмови про демократію. Розспоживнагляд працює швидко. Росія тримається на страху. Але ця історія – це тільки до певного моменту.
13: Ми
5: молимося до нашого Господа, щоб він послав своє благословення на пам'ятник генералісимусу Йосипу Віссаріоновичу Сталіну, щоб Божа благодать перебувала на ньому, а ми, проходячи, також заряджалися цією благодаттю, і вона викликала в нас добрі почуття.
13: Батюшка, будете окропляти?
5: Батюшко, якщо будете окроплювати, постарайтеся, щоб бризки долетіли не тільки до Пскова, але й до Москви.
0: Це сучасна ерефія. Попи, місцеві чинушки і кремлівські роти публічно воскрешають Сталіна у Великих Луках. На потіху діда Путіна і депутатиків з КПРФ, які вирішили, що Сталіна оббрехали. Мовляв, Хрущов у своїй доповіді на 20-му з'їзді КПРС перекрутив факти. Репресії, якщо вони й були, то не такі страшні. Тому Сталіна терміново потрібно реабілітувати в очах матрьошок, а його спадщину теоретично та практично всіляко вивчати і пропагувати.
9: Сталін прийде, порядок наведе. А чого ми так боїмося Сталіна?
0: Генпрокуратура масово скасовує по всій Росії рішення про реабілітацію жертв сталінських репресій. Путін де тільки може згадує про нібито зайву демонізацію попередника вождя. РПЦ втюхує прихожанам, що із Сталіна міг би вийти хороший єпископ.
14: Пам'ятник Сталіну
9: свідчить про внутрішній запит російської людини на порядок і силу. Сталін заборонив аборти і молодець.
0: Коли Путін прийшов до влади, пам'ятників Сталіну на всю Росію було 15. Торік їх стало вже 131. Майже 9 із 10 – це особистий внесок диктатора у реабілітацію тирана.
9: Ось чим особливо так відрізняється Кромвель від Сталіна? Та нічим. Ми повинні з повагою ставитися до кожного періоду своєї історії.
15: Кожному періоду своєї історії.
0: Поважати Сталіна – це найлегше та найпростіше, що можна запропонувати електорату, у якого проблеми з ідентичністю. Давайте пишатися минулим, бо є ж чим пишатися. За підрахунками істориків, через сталінські репресії пройшло від 18 до 25 мільйонів людей. Серед них мільйони українців. Голодомор, депортації, розстріли. Росія не просто забуває про це. Росія це скасовує.
16: Ми ж в глобальному світі живемо.
9: Адже ми живемо в глобальному світі. Тобто ти використовуєш те, що в тебе є. У тебе є Ленін, у тебе є Сталін, а у тебе є там Петро Великий і є Іван Грозний. Користуйся! Усі танці навколо російської історії, на кшталт ось ця постать заборонена, а ось ця постать не заборонена, мають бути знищені в зародку. Сталін переможець у Другій світовій війні. Щоб його ігнорувати, потрібно бути або виродком, або слабоумним.
16: Либо слабоумним.
0: Торік у грудні Путін підписав указ про День пам'яті жертв геноциду радянського народу. Сталін, звісно, у путінській версії у геноциді не винен. Тому тирана малюють на іконах, фресках храмів. А пам'ятні таблички жертвам сталінських репресій по всій Ерефії знімають. Музей історії ГУЛАГу в Москві теж закрили. Це називається орвелівське перекручення. Коли злочинець стає жертвою, а жертви – статистикою.
17: Ми пам'ятаємо, що Сталін – це символ ліквідації неписемності, культурної революції, становлення могутньої промисловості та розвиненого сільського господарства. Це тріумф науки. Він узяв країну з сухою, а залишив із ядерними ракетами та атомною енергетикою.
0: Найцікавіше питання – навіщо це все особисто главі Кремля? Історики певні – Путін задовольняє попит свого електорату на росіянську так звану велич, а Сталін – це конструкція, яка потрібна для демонізації цієї величі і перемоги. Кремль нав'язує культ тирана, аби матрьошки так само нормально сприймали вже 26-річну диктатуру Путіна.
9: Загалом усе, що пов'язано з Другою світовою війною та з тим, яку роль відіграв Сталін у перемозі, треба мати на увазі та намагатися це деполітизувати. Несправедливо забувати про роль, яку відіграла ця конкретна людина в перемозі радянського народу у Другій світовій війні.
0: Цією перемогою Москва виправдовує жертви, мобілізує настрої. І це найефективніший емоційний інструмент в умовах, коли в недокраїні економічні проблеми, міжнародна ізоляція та невдачі на фронті. Ностальгія чіпляє росіянців, які на ура беруть дві гвоздики, несуть товаришу Сталіну і свято вірять у наступне.
9: Шанувати пам'ять людини, яка зробила нашу країну справді великою.
17: Це
9: наш обов'язок. Наш обов'язок патріотів радянської батьківщини. Ми ходимо під радянським прапором.
18: Сталін мільйони розстріляв. Ой, Боже, який же йолоп вам це сказав?
0: Звісно, якщо послухати Путіна, то Сталін такий ж видатний державотворець і переможець. А те, що вбив мільйони, у кожного свої недоліки. Кожен час вимагає своїх героїв, як каже диктатор. Кремлівський карлик добре знає, що сталося зі Сталіним після смерті. Пам'ятники зламали, історію в підручниках змінили. Путін такого майбуття теж боїться, тому реабілітує Сталіна, щоб всі запам'ятали. Великий вождь має бути жорстким, забирати мільйони життів, але росіянці не критикують і не скасовують такого правителя. Росіянці вдячні.
17: Поглянути в очі реальності, жаху власного існування, насправді дуже складно. Наша політична нація, вона дивиться на себе очима тирана, який мучив нас упродовж десятиліть. Це стокгольмський синдром, коли людина шукає виправдання жахам.
19: Синдром, де чоловік іще оправдання.
0: На початку 2000-х Сталіна поважали близько чверті росіян. З 2012 по 2023 за соцопитуваннями Левада-центру любов до цього спеціаліста з оптимізації населення зросла з 28 до 63%. А торік 42% матрьошок вручили Сталіну перше місце серед найвидатніших людей усіх часів та народів. Путін, який наздоганяє попередника за масштабом репресії, лише другий, з результатом у 31%. Раніше це місце ділили Ленін, Пушкін і Петро Перший.
20: Хотімо ми цього чи ні?
17: Хочемо ми цього чи ні? Народ сказав, що таке Сталін. Сталін – це наша індустріалізація, наші перемоги у війні. Сталін – це наші перемоги в космосі. Радянський Союз, коли він розпався? У 91-му? Ні, він розвалився на 20-му з'їзді. Чому це було зроблено? Щоб убити ім'я Сталіна.
0: Недомитець, режисер та екс-депутат Єдинорос Бортко під оце ціле кіно знімає. Псевдохудожнє, псевдобіографічне. Він давно нав'язує натовпу кремлівські пропагандистські меседжі про імперію, радянське минуле та сильне государство. Сталін – зручний персонаж. Антураж вже є. Гігантський горельєф куратори дисципліни через страх повернули у московське метро. 70 років його там не стояло. З 1956-го Сталіна бачить у Пермі, у Пензі, у Вологді, а в Алабузі студентам політехнічного коледжу втюхали позолоченого вождя. І всім-всім матрьошкам по зомбоящику постійно показують, як тиран тости проголошував, озвучують їх штучним інтелектом.
21: Перш ніж передати вам слово, я хочу поставити якраз річниця, якщо хочете, цього знаменитого тосту товариша Сталіна.
22: Я хотів би підняти тост
17: за здоров'я нашого російського народу, бо це найвидатніша нація з усіх націй. У нас були моменти без виходів в 1941-42 роках, коли наша армія відступала, бо іншого виходу не було. Інший народ міг би сказати уряду: ви не виправдали наших очікувань. Ідіть геть. Але російський народ на це не пішов.
22: Не пішов на це.
23: Логіка, понятно.
21: Логіка зрозуміла. Потреба в перемозі походить від народу.
0: І все оце несеться з блакитних екранів під акомпанемент Путіна.
21: Сталін відмовився від пропозиції обміняти свого сина Якова, який перебував у полоні, на фельдмаршала Паулюса. Сказав, що не міняю солдата на маршала. Ви розумієте? Адже якою була ситуація? Тоді країна стояла не перед можливою поразкою, а перед тотальним знищенням всього нашого народу. Йшлося про виживання етносу.
0: Путін, судячи зі свіжого недокіна, який зняв його улюблений недожурналіст, теж жертвує усім заради московитів.
24: Я теж смотрю фільм о Путіні.
18: Я теж дивлюся фільм про Путіна. Насамперед тому, що вони ж весь час брешуть. Цікаво цю брехню спостерігати. Але в цьому фільмі було поставлено інше завдання, ніж у попередніх фільмах. У цьому фільмі Путін грає Сталіна. Вождь, батько народів, уже мудрий від досвіду, втомлений, але такий близький і рідний. Їсть ту саму журавлину, що й ми. Журавлину трохи розбавляє водичкою. Їсть молочний продукт, який їмо ми. Він живе в Кремлі, як жив товариш Сталін. Його квартира за кілька метрів від його кабінету, як і в товариша Сталіна. У нього немає часу для себе, лише для того, щоб піклуватися про Росію. І зараз, коли йде війна, він, звісно, не може дозволити собі бути ні в Сочі, ні в Ново-Огарьово, ні в Валдаї, що є цілковитою брехнею.
0: Росія ніколи не розповідала правдиву історію. На болотах минуле завжди перекручували у вигодах правителів тиранів. Так робили за часів СРСР, так робить Путін. До прикладу, тричі за три роки в РФ перевидавали шкільні підручники з історії. Щоразу більше Сталіна і менше ГУЛАГу. Логічна математика. Закрили музей ГУЛАГу, поставили 131 пам'ятник цьому вождю. Переназвали Волгоградський аеропорт на Сталінградський. А у Держдумі вже планують її саме місто перейменувати.
25: Все-таки давайте Сталінграду.
17: Все-таки давайте повернемо Сталінграду справжню назву. Це принципово важливо. Це надихне всіх духом перемоги, нових успіхів. А ми цього заслуговуємо.
25: Ми заслужуємо.
0: Не скигли і терпи. Диктатор про все подбає. 3 роки тому ж наказав повернути паради фізкультурників на Червону площу. Ну, такий собі фізкульт-привіт з 54-го року. Тоді якраз був останній спортивний парад після смерті Сталіна. Тиран ці паради влаштовував задля мобілізації матрьошок і демонстрації їхньої готовності до оборони у Другій світовій. Ну і, до речі, на параді в 35-му Сталіна назвали найкращим другом піонерів, а у 36-му вперше пролунало гасло «Спасибі товаришу Сталіну за наше щасливе дитинство». Путін мріє про такий рівень зазомбованості і заляканості для свого електорату.
1: Звернулись не к сталінському.
2: Ми повернулися не до сталінських часів у сенсі репресивних практик, а до того часу, коли Володимир Путін був студентом, стажером КДБ.
0: Культ тирана Сталіна – це страховка Путіна для власного безсмертя. Ціна поліса – сліпий натовп. Це найстрашніший урок, який Ерефія так і не засвоїла.
3: За країну рівних можливостей.
6: Шеврон 42-ї окремої механізованої бригади – це символ воїнів, загартованих вогнем. Шолом і схрещені мечі на нашому шевроні – це відображення нашої бойової сутності, сили, рішучості і незламної волі. Наші підрозділи билися в найгарячіших точках фронту. Ми знаємо ціну кожного метра землі. Ми – механізована бригада, де броня, сталь і живий дух воїна зливаються в одне. Доблестю та зброєю – це не просто слова. Це наш шлях, наша кров, наша слава.
3: 42-га окрема механізована бригада.
7: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
3: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
8: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
26: В ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». І з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
27: І ось про що піде мова сьогодні ввечері в нашому ефірі.
26: Удар кабами по Сумах.
28: Серед загиблих мати та донька. Вони, певно, йшли і не встигли добігти до укриття.
26: Репортаж з місця обстрілу.
29: Порятунок від терору. Україна просить у партнерів антибалістику зі складів та ліцензію на виготовлення патріотів. Чи складе Захід тест на оперативність?
26: Черги за бензином. Від окупованого Криму до далекої Чити. Росія на діпстрайки відповідає атаками на наші АЗС. Скільки заправок зруйновано?
29: Після удесяти відрепортованого про захоплення Куп'янська у своїх фантазіях росіяни взяли Костянтинівку. Навіщо Путін брутально бреше?
27: Квіти та дитячі іграшки від самого ранку приносять люди до розбитого авіабомбою дому в Сумах. Напередодні ввечері російські війська вдарили керованою авіабомбою по багатоквартирному будинку в середмісті.
26: На місці загинули троє, серед них мама із 5-річною донькою. Ще один чоловік помер на операційному столі. Репортаж є з місця влучання Олесі Боровик.
4: На цій алеї біля будинку того вечора було найбільше людей. Хтось ішов до магазину на першому поверсі, хтось сидів на лавках. Шість кабів один за одним падають на місто. Один з них влетів просто в будинок.
5: Щоб розуміти, хто евакуювався, будемо шукати.
4: З квартир один за одним виносять поранених. Понад 30 людей забрали до лікарень міста. Та найтяжчі були ті, хто на момент удару опинився на вулиці. На місці миттєво загинули троє.
28: Серед загиблих мати та донька. Матері було 34 роки, а її доньці 5 років. Удар кабу застав їх якраз посеред цієї алеї. Вони, певно, йшли і не встигли добігти до укриття. На момент, коли почали з'їжджатися сюди рятувальники, волонтери, медики, то дівчинка ще була жива. Її мама вже на той момент загинула, але дівчинка була жива, їй намагалися допомогти, але все було безуспішно. Також в цій родині ще поранена старша донька, їй 13 років, вона зараз в лікарні, і її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
4: Весь цей жах волонтерка Ксенія бачила на власні очі. В момент атаки дівчина саме йшла у магазин.
9: Я з хлопцем почала бігти, дивитися, що там. Коли ми вже були біля Машколежа, ми почали чути крики людей. І ми підбігаємо, і на той момент я побачила двох поранених чоловіків, поранену жінку з ампутованими ногами. Також через деякий час мене покликали, щоб я допомогла дитині, але, на жаль, так сталося, що поки я прибігла до неї, вона вже була мертва. І поруч лежала пошматована її мати.
4: На цій же алеї були десятки людей у крові. Всі благали про допомогу, але, каже Ксенія, мало хто з перехожих міг її надати.
9: Я порада сумчанам вчити ходити на тренінги. Бо вчора було стикнулося з певною кількістю людей, які базово не знають, як накладати турнікет. Ти йому даєш, кажеш, наклади людині турнікет, він його не може накласти, бо він не знає, як їм користуватися. І в цьому випадку дуже печально, тому що по факту могли всіх врятувати.
4: Реанімації в лікарнях всі були переповнені, адже майже одномоментно в медзаклади привезли десятки поранених у критично тяжкому стані. Лікарі цілу ніч та на ранок продовжували рятувати людей. Одного пораненого з розколотим черепом тричі повертали з того світу.
10: Один з потерпілих після мінно-вибухового поранення, чоловік 56 років, в дуже вкрай важкому стані. Його було взято в операційну, де було проведено 4 серцево-легеневих реанімації, 3 було успішних. Під час проведення оперативного втручання наступила 4-та. Нас хірурги закінчили операцію і вже на 4-й реанімації не вдалося нам його врятувати. Повноцінно комплекс реанімаційних заходів, але, на жаль.
4: У лікарнях ще лишається більше 20 постраждалих, серед них молода жінка. Її відірвало вибухом обидві ноги, а вдома на неї чекає 6-місячне немовля. Тим часом відновлювальні роботи продовжуються на місці удару.
11: Наша задача і задача інших волонтерських та комунальних підприємств максимально швидко забивати тепловий контур. Це вікна, балкони. Тож роботи дуже багато. Попередньо відомо про більше 1000 вибитих вікон.
4: Волонтери з комунальниками та рятувальниками розділили роботу по локаціях, адже пошкоджені кілька багатоквартирних будинків поруч із місцем удару. Мешканців будинку, в який було пряме влучання, нарешті впустили у квартири після обстеження на аварійність. Христина досі не вірить, що вціліла.
12: Добре, що позвонив наш друг, кому сказав, що летять каби і ховатись. І ми з дитиною швидко вибігли в коридор. Саме найбільше пострадала дитяча. Там стіна, все приснуте, вибиті вікна, все в осколках. Тобто, якщо ми були б дитячі, це було б.
4: Для тих, кому нема де жити, місто підготувало більше 400 місць у гуртожитках. Відновлювальні роботи продовжать ще й завтра. Із Сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
27: Запоріжжя цієї ночі теж накривали кабами. У місті 8 поранених, серед яких двоє дітей. Одна з авіабомб влучила у багатоквартирний будинок, верхні поверхи знесло. Ворог гатив по місту і вдень. Відомо про 5 поранених, зокрема і 10-річного хлопчика. Ну а по Дніпру росіяни вдарили балістикою. Ракета влучила у шахту управління. Там загинув працівник охоронної служби, ще 5 співробітників поранені. Під дроновим ударом був і Харків. А на Херсонщині російська авіація кабами атакувала птахофабрику, одну із найбільших у Європі.
26: Забрати, бодай, щось, що вціліло на київській Дарниці, куди 2 липня росіяни били балістикою, люди шокуються у чергу, щоб потрапити до власних осель. Їх пускають поодинці у руїни, які ще 2 дні тому були затишним житлом.
27: Пошукову операцію на місці прильоту рятувальники вже добу як завершили, та аварійно-відновлювальні роботи на деяких локаціях тривають і досі, каже Дарина Козир. Дивіться.
13: Дарниця. Третій день після ракетного обстрілу. Безкомпромісна ілюстрація російського терору. Наполовину зруйнована 9-поверхівка, купи цегли та речей, на які перетворила життя родин. А ще тут імпровізований меморіал співчуття безневинним жертвам із квітами та іграшками. Після атаки сюди прибули десятки іноземних дипломатів і український президент.
14: Якщо б вчасно партнери давали те, про що вони пообіцяли, я думаю, ми сьогодні могли б зберегти і кількість домівок, скажу відверто, і людей.
13: Пошуково-рятувальна операція тривала більше доби. Шалену спеку в пилу ДСНСники вручну розбирали брили в надії знайти живих.
15: Шукаємо, там є така точна цифра 2 осіб, це батьки врятованого хлопчика. І також в Дарницькому районі тривають пошукові роботи на місцях руйнації приватних житлових будинків.
13: Та, на жаль, дива не сталося. Батьків 10-річного хлопчика знайти не вдалося. Сам він у лікарні, поруч із ним – родичі. Ось що розповіла пані Катерина, яка знала цю сім'ю.
16: В цьому будинку, що зруйнований, жив хлопчик мого сина, однокласник. Він на даний момент в лікарні. Вчора написала нам вчителька, що йому зробили 1 операцію. На черзі 2 операція. З ним поруч зараз дідусь і бабуся, а тата і маму так і не знайшли досі.
13: Не вдалося знайти під завалами 15-річну дівчинку. Десятки постраждалих досі перебувають у лікарнях. А тут, на місці страшної трагедії, на Дарниці вже працюють комунальники. Пошукову операцію завершили напередодні ввечері. Зараз триває аварійна. Поруч із працівниками комунального підприємства тут працюють і самі мешканці. Де-не-де у квартирах залишились речі. Аби їх забрати, людей по черзі впускають до будинку. У мішках вони виносять те, що наживало роками.
19: Є ще якісь речі, я збирав сьогодні, знаєте, там одежа, яка була мною, там назбирана за якісь роки життя. От. Так що потроху виношу, є ще бажання там, знаєте, навіть і ламінат хочу зняти, бо там біленький, красивенький ламінат. Ну що тут щось оставляти?
13: Оселя пана Євгена на 3-му поверсі. Квартира понівочена, але стіни цілі. Тож, бодай, якесь майно можна врятувати. Та головне, що сам чоловік живий. У ніч прильоту його вдома не було, каже, наче щось перечував.
19: Ви знаєте, у мене зработала чуйка, я поїхав до батьків. І я чув, як всі ці ракети летять сюди, і серце кров'ю обливається, розумієте?
13: А родина Ірини переживає таку вдруге. Вона живе у будинку навпроти зруйнованої 9-поверхівки. І цього разу пошкодження у квартирі значно більші.
20: Ні вікон немає, ні на кухні, ні. Той прильот у мене тільки був балкон, а цей прильот у мене, виходить, і кухня, і зал, і взагалі все порозбивалося.
13: Жінка змила уламки і так-сяк провела до ладу те, що можливо, бо з'їжджати їй нікуди.
20: І на полу спомою, а з вікон же ж то дує, можна ж прослузити. І я ж кажу, двері толком не можна не закрити, не прикрити, отак тільки прихлопуєш її.
13: Далі працюватимуть комісія, аби оцінити масштаб руйнувань і визначити подальшу долю пошкоджених на Дарниці будинків. Дарина Козир, Павло Бондаренко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Після масованої атаки на Київ, під час якої росіяни застосували рекордну кількість балістичних ракет, знов заговорили про життєво необхідну допомогу для України, а надто антибалістику, адже далі Путін буде тільки нарощувати такі удари.
27: Ну і серед іншого, Володимир Зеленський знову звернувся до Сполучених Штатів Америки із проханням надати нам ліцензію на виготовлення ракет для патріотів. Чи готові американці на такий крок? Це Юрій Гула нам зараз розкаже.
1: Зараз Росія здійснює нову ракетну та дронову атаку на Україну.
2: Росія здійснила найбільший обстріл Києва, вірите чи ні, з початку війни.
17: Американська преса, яка давно переключила свій фокус на Іран, знову виходить із заголовками про Україну. Після масованої російської атаки дронами, крилатими ракетами і балістикою, Київ просить не слів співчуття, а ракет. Вони на складах в Європі та у США, і такі потрібні для України «Петріот», мали б стати не темою майбутнього саміту, а питанням сьогоднішнього дня.
18: Тому Київ просить у Вашингтона і ще майже 40 країн-партнерів передати антибалістику із наявних запасів найближчими днями. А щоб Європа не боялась залишитись без власної ППО, Україна пропонує заміну із майбутніх поставок, які законтрактовані для нас і надійдуть пізніше. Київ і сам би міг виробляти перехоплювачі за ліцензією США, каже президент України. Але на це потрібна згода у Білому домі і американських виробників зброї. Трамп обіцяв з ними поговорити. І наразі м'яч на його стороні.
21: Зараз днями буде саміт НАТО, інші формати. Саме це має стати одним із ключових результатів ППО. Якщо, звісно, НАТО ще щось значить для союзників. Європейське виробництво тут у нас в Україні або разом з партнерами, звісно, підтримало б і Сполучені Штати в операціях, коли це потрібно. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь президента Трампа для захисту життів. Вже довго триває розмова з американською адміністрацією про ліцензії на виробництво «Петріотів».
18: Ліцензія на виробництво зброї – це не просто секретні креслення, це закрита американська технологія, прив'язана до виробників, компонентів, програмного забезпечення і контролю якості. Надскладний процес. Але в Україні є можливості виробляти ракети-перехоплювачі для «Петріот». Немає лише згоди. Для Вашингтона – це питання їхньої оборонки. Для нас – виживання. За словами Зеленського, Київ порушував питання ліцензійного виробництва із-за попередньої адміністрації. Тоді результату не було. Але нещодавно на зустрічі із лідерами Великої Сімки Україна отримала позитивний сигнал щодо посилення ППО від усіх учасників, зокрема і від Трампа, що є уже неймовірним поворотом. Але сигналів замало, бо з приходом нової адміністрації змінилася сама логіка американської військової допомоги. За перший рік президентства Трампа Білий Дім не схвалив жодного нового пакета, за яким свого часу адміністрація Байдена швидко діставала зброю зі складів Пентагону і передавала Україні. Натомість Трамп зробив ставку на іншу модель. США продають американську зброю союзникам по НАТО, а ті вже передають її нам через програму Пюрел. І хоча США тепер заробляють на війні, але залишаються ключовими у схемі допомоги.
1: Президент Трамп говорив про сотні мільярдів доларів. Ми запустили програму Pearl, про яку я багато разів говорив. І ми продали нашим союзникам по НАТО на понад 6 мільярдів доларів досконалих систем американського виробництва, включаючи ракети протиповітряної оборони для Patriot, ПАК-3, які вони потім передали Україні.
18: Окрім ракет-перехоплювачів для «Петріот», які зараз життєво необхідні нашій країні, Київ та Вашингтон нещодавно уклали багатомільйонні контракти на модернізацію авіабомб JDAM, де головний підрядник – «Боїнг». Також раніше Держдеп схвалив продаж бойових машин «Бредлі», а кілька місяців тому – обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Хоук». Америка досі навчає персонал для винищувачів F-16, надає доступ до «Старлінк» та, найголовніше, ділиться розвідінформацією. Але навіть цей механізм не вирішує головну проблему – час. Контракти підписані сьогодні, а ракети прийдуть через місяці або роки. Саме тому Київ і просить партнерів партнерів передати те, що вже лежить на складах. Американці ж просять почекати ще трохи до саміту НАТО в Анкарі, який відбудеться наступного тижня. Там мають бути гучні заяви для України, зокрема щодо Пюрел, обіцяє американський посол.
3: Я думаю, що заяви Сполучених Штатів та союзників будуть суттєвими. Ви побачите, як усі активізуються. Ми насправді працюємо тут разом, щоб підтримувати Україну. І водночас очікуємо, що наші європейські союзники нестимуть тягар війни на європейському континенті.
18: Посол США при НАТО обіцяє довгострокові і стійкі зобов'язання, які допоможуть українцям продовжувати боротьбу у війні з РФ. Про що саме йдеться, поки військова таємниця.
17: У Вашингтоні паралельно готують і довгострокові гарантії для нашої держави. У Сенаті в оборонний бюджет на 2027 рік закладають 750 мільйонів доларів для України, спільні програми та розвідпідтримку. Але це шлях через Конгрес. Усе треба узгодити, проголосувати і перетворити на реальні поставки.
18: Для Києва сьогодні важливо не скільки мільярдів союзники закладуть у нові контракти, а чи встигнуть ракети-перехоплювачі приїхати раніше, ніж Росія підготує наступний масований удар. Із Нью-Йорка Юрій Гула, ми Україна, марафон, єдині новини.
26: А вона його вже готує, каже головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Зараз ворог накопичує сили для нових масованих ударів по Україні. Про посилення нашої системи ППО сьогодні говорив президент на нараді з командуванням військово-морських сил на Одещині. Йшлося і про збільшення кількості гелікоптерів для боротьби з дронами. Військові доповіли про ударні спроможності ВМС, ракетні комплекси «Нептун», «Гарпун», новітні безпілотники і торпеди.
5: Ми відібрали ініціативу Росії і повертаємо цю війну туди, звідки вона і прийшла. На російську землю, у російське небо, до російських берегів. У рідну гавань цієї війни. Звісно, це складно, надзвичайно, але саме це необхідно, щоб росіяни відчули, що вони роблять, і що агресивна війна завжди має наслідки.
26: І сьогодні знову горить у рідному місті Путіна. Сили оборони України вчергове уразили нафтотермінал, порт і військову базу «Кронштадт» у Санкт-Петербурзі. Після атаки дронів зафіксували щонайменше 3 осередки пожеж. Розташований за більш як 1000 кілометрів від кордону з Україною, цей термінал є одним із найбільших перевалочних комплексів, зокрема і на експорт. Він має 21 резервуар. Збитки ворожої нафтогазової галузі уже притнули позначку у 13,5 мільярдів доларів. Ще цієї ночі Україна атакувала низку складів, електропідстанцій і пунктів управління ворога. Власне, із усіх російських НПЗ наші ракети і дрони поки що не завітали хіба на один в Омську. Це за 2500 кілометрів від нашого кордону. Але і його ураження – це теж питання часу, бо у сам Омськ українські безпілотники вже навідувалися.
6: Ну, а через далекобійні санкції від окупованого Сімферополя до далекої Чити росіяни нині шикуються у черги за бензином. Точніше, у Криму вже і черг немає, а паливо там можна купити хіба лише з-під поли, як то кажуть, ну і по захмарних цінах.
26: Більше про країну-бензоколонку без бензину Олена Гончаренко.
7: Масова бензинофренія на Росії набирає обертів, поки наші дрони ювелірно мінусують російські НПЗ. Росіяни скаженіють і вибухають від люті. У Томську дві жінки щепились просто у черзі на АЗС.
8: Зуби зараз виб'ю твої.
22: Береги.
8: Чого, бензин кончився?
22: Да?
7: А ця росіянка намертво вхопила шланг на заправці і відбувається як може, руками і ногами.
8: Дайте мені цей пістолет, дайте, я вообще отсюда уеду.
22: Що ти робиш?
8: Це бензин, отпусти.
22: Так, машину мою не подвиньте, пожалуйста, тільки.
7: Паливна криза охопила майже всю країну бензоколонку, понад 70 регіонів, від Москви до Далекого Сходу. Це російська чита на Забайкалі за 5 тисяч кілометрів від України. У велетенській черзі на заправку, якій кінця і краю не видно, тисячі машин стоять по кілька діб.
4: Почитай, бензина нет.
7: Інші, аби доїхати до АЗС, вигадують бензинові лайфхаки, наймають великі автовози, на яких до найближчої заправки добираються кілька днів.
9: Ну, ми поїхали в добрий путь, товариші.
10: Наняли автовоз. Автовоз везе нас до бензина.
7: У Краснодарі чиновники організували заправку для обраних. Бензин відпускають лише держслужбовцям за посвідченням. Прості смертні у прольоті. А охороняти АЗС від розлюченого натовпу виставили поліцію, казаків та навіть спортсменів.
11: У нас заправляється помічник тільки круг машин, остальні люди заправитися не можуть. Прикрили в'їзд на заправку зеленими фішками.
7: Повна бензинова посуха у сусідньому Новоросійську. Місцева влада повідомила, всі АЗС порожні. І це при тому, що у місті один з головних нафтових хабів Росії. Через його порт десятиліттями нафта йшла танкерами по всьому світу. У російських пабліках масова паніка та істерика. А на АЗС за останні літри бензину – голодні ігри.
12: Що бензину в країні нет? Ми ту нефть самі добуваємо. Землю розоб'єш, нефть виливається. Як понять, нет бензина?
7: Жителі великої могутньої записують звернення до диктатора, намагаючись зрозуміти, чому в країні немає бензину.
23: Це Владимир Владимирович Путін. Що відбувається в нашій Росії? В країні, в нашій могущественной. У нас овер всього. Я не можу заправитися, тому що під'їзд. У нас ліміт закінчився по топливним картам.
7: Але Путін її навряд чи почує. Паливну кризу диктатор визнав майже через місяць. І запевнив, місцеве населення дефіцит не критичний. А щоб його покрити, Росія вимушена імпортувати пальне з Індії. І виглядає це доволі кумедно, оскільки Москва продає туди нафту за дешево, а пальне, зроблене з неї індусами, купуватиме за дорого. А ще на внутрішній ринок дозволили постачати неякість. Якісний бензин застарілого стандарту Євро-3, через який масово ламаються авто.
24: Ось що було в бензині. Так що имейте в виду, коли ви зараз заправляєтесь, це, скоріше всього, от це, те, що говорили по Євро-3.
7: І поки пропаганда розповідає про уявну велич, росіяни, схоже, почали помічати причинно-наслідковий зв'язок між розв'язаною Путіним так званою СВО та їхніми бідами.
25: Зараз можна піднапрячся. Купить себе какую-нибудь коняшку, осла или на худой конец хаски и переходить на альтернативные средства передвижения в бензиновом государстве. Вкатились в 15 век. Убавится всем все.
7: Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
6: Недолугою і слабкою відповіддю на те, як Україна планомірно вибиває російську нафтопереробку, є удари московитів по наших автозаправних станціях. Їх у прифронтових регіонах росіяни атакують масовано.
26: За останні два місяці вони нам спалили більш як 150 заправок. Буквально годину тому атакували АЗС у Сумах. Чи вже відчули люди на собі брак пального через ці удари? Далі про це.
28: У червні росіяни активно взялися і за всі автозаправні станції в Сумах. Мабуть, не було такого дня, щоб не було влучань по якійсь із заправних станцій. Звісно, що частина із них все ж таки продовжувала свою роботу, незважаючи на ці влучання, але частина повністю закриті та зараз не працюють.
29: Вова порахували, від початку року російські війська розбили в регіоні вже 14 заправок, ще стільки ж пошкоджені. Цю станцію в Сумах ворожі дрони атакували не так давно. Її довели закрити, та пусткою АЗС не стоїть. За майдом приглядає заправник Анатолій.
30: Ми, наприклад, як пістолетчики ще працюємо. Один прийшов на другу заправку.
29: На цій АЗС самотужки огородили бетонними плитами, аби захистити персонал та покупців. Та саму станцію вберегти не вдалося. Антидронові сітки не працюють проти допила, типу молнія. Один удар і АЗС вигоріла вщент. Анатолій завжди заправляє своє авто тут, та тепер вимушений шукати інше місце.
31: А не боїтеся, от що постійно ж туди атакують молнії, що не дай Бог там, щоб не влучило?
30: Зараз усі бояться. Я сьогодні заїжджав, заправлявся, це десь пол-восьмого, нормально все було.
29: І поки російські дрони полюють на АЗС, наші перехоплювачі полюють на них. З
31: За тиждень ворог випустив по Сумщині більше 1000 ударних БПЛА, і 95% з них вдалося знешкодити, кажуть ВОВА. Тож наразі відсутності нестачі пального в Сумах немає.
0: Ще є де заправлятися, да?
1: Ну, поки є, не знаю, надіємося, що все буде добре. Де приходиться, там і заправляємося, яке время.
0: А ви дивитеся якось, коли повітряна тривога є, коли немає?
1: Ну, стараємося повітряну тривогу не заправляти.
31: Угу. Куди складніша ситуація в інших містах регіону. У Тростянці росіяни з початку літа розбили геть всі АЗС та в громаді знайшли вихід.
28: Працюють мобільні, тобто пересувні автозаправні станції. Проте, де вони розташовані і о котрій годині будуть на якому місці, можна буде дізнатися за спеціальним чат-ботом, який розробили у громаді. Також із особливостей те, що розрахуватися за послуги можна лише готівкою, і працюватимуть ці автозаправні станції лише у години, коли не буде повітряної тривоги.
31: Такі удари по АЗС аж ніяк не впливають на поставки пального військовим на фронт, переконаний аналітик Назарій Баменчук. Такі атаки спрямовані виключно на терор мирного населення.
2: Росіяни намагаються добитись якнайбільших жертв серед власне цивільного населення та об'єктів. Удари по, зокрема, АЗС є частиною цієї терористичної стратегії нашого ворога. І так, дійсно, він цими ударами намагається ніби відповісти на наші удари, котрі завдають йому суттєвих проблем, зокрема дефіциту палива. Ворог наразі змушений купувати власне дизель та звичайне та авіаційне паливо у країн, котрим він раніше продавав, що є досить показовим.
31: Окрім заправок, класою цілю для ворога в прифронтовій Сумщині продовжують залишатися і об'єкти енергетики. На них окупанти не жаліють авіабомб.
4: На жонки!
31: Це ускладнює поточні ремонти енергетикам. Система пошкоджена і постійно доводиться перенаправляти електроенергію на ще цілі підстанції.
13: Ворог продовжує свою війну проти цивільного населення. Внаслідок ворожих ударів маємо певні ускладнення щодо енергопостачання, водопостачання, сталості мобільного зв'язку, зокрема в місті Суми.
31: Уже як 4 дні в Сумах продовжують відновлювальні роботи в мережі. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблем там зі мною зустрітися. Так заявив Володимир Зеленський. Іронічно президент відреагував на чергову кремлівську брехню. Напередодні на зустрічі з генералами Путін бовкнув, що його армія, мовляв, повністю контролює Костянтинівку. Ну і такі фейки – це вже добре знайомий почерк Кремля. Лише один Куп'янськ. Росіяни у своїх звітах брали разів із 10. Ну а генерал-полковник Сергій Кузовльов навіть Героя Росії за це отримав. Хоча над Куп'янськом і досі майорить український прапор. Як і над Костянтинівкою. Так, ситуація там складна, ворог просочується в місто малими групами, тривають бої, більшість будинків зруйновані росіянами, та попри все, місто під контролем Збройних сил України.
26: Ну, а далі про спрощену систему повернення на службу із СЗЧ. Власне, в умовах воєнного стану за самовільне залишення частини передбачена кримінальна відповідальність і тюремний строк до 10 років.
6: Однак, якщо військовий повертається в армійські лави добровільно, його звільняють від покарання. Тож, як це відбувається зараз, Василь Мамчук розкаже.
14: Самовільне залишення частини або СЗЧ раніше означало тавро, суди та місяці паперового пекла. Але просто зараз держава застосовує абсолютно новий інструмент. Повернутися до війська тепер можна в один клік через смартфон у додатку «Армія Плюс». А головне, військовий сам обирає, де йому служити.
15: Це набагато спрощує все по таймінгу. Тобі не треба знаходитись в березі. Там є такі батальйони резерву, де люди сидять місяцями, чекають, не розуміють самі, чого вони чекають. А саме через «Армію Плюс» ти можеш відновитись буквально за лічені дні. Це від 2 там, до 5 днів.
14: Аскет пішов добровольцем у військо в березні цього року. Одразу знав, що йде до 3-го армійського корпусу. Проте до своєї частини так і не дістався.
15: Я не збирався в ту бригаду, яку мене забрали. Я завжди знав про 3-й армійський корпус. Ну, раніше це була просто 3-я окрема штурмова бригада, куди я вже намірено збирався прийти як рекрут. Просто по дорозі сюди мене трошечки перехопили та забрали в іншу бригаду.
14: Залишивши бригаду, військовий пробув у статусі СЗЧ 1.5 місяця, поки офіційно не перевівся до 3-го корпусу. Зараз жартує, що був у самоволці лише 1.5 години, адже весь цей час проходив навчання у трійці.
15: Через 1.5 місяці, як ми стали одною сім'єю, здружились, хлопці відправили мене сюди, щоб я безпосередньо ставав в стрій. Тим паче з'явилася така можливість відновитись через армію плюс.
14: У 3-му армійському цифровізацію процесу називають революційною. Тут уже приймають бійців за новими правилами.
3: У нас немає різниці абсолютно, звідкіля ти прийшов. Нас поважають за те, що ти зробив сьогодні, за те, що ти проявив бажання доєднатися до трійки.
14: Залишити позиції – це не спонтанне рішення. Тому у трійці відверто говорить про те, що штовхає бійців на такий крок.
3: Це некомпетентне командування. Це нереальні завдання, нарізання нереальних завдань. Це зверхнє відношення до бійців. І люди просто втомлюються від такого. І вони змушені йти.
14: Військовий з позивним «Кот» нищив окупантів ще в часи АТО. Потім повномасштабне вторгнення знову змусило взяти зброю в руки. Зараз боєць у «Пікселі» в складі «Трійки». Проте ще донедавна мав статус СЗЧ. Причина – непорозуміння з командуванням.
4: Деякі частини відмовлялися мене брати з того підрозділу, з якого я пішов. Тому що це було неможливо. Але я зв'язався з рекрутером 3-го армійського корпусу. Він сказав, ми тебе заберемо, без питань, приїжджай. Армія Плюс також додатком я скористувався. 2 дні розглядався мій рапорт на поновлення. І ось зараз буду скоро вирушати у свій підрозділ.
14: Рекрутери кажуть, спрощена процедура через мобільний додаток ламає совкові підходи. А бійці, отримавши другий шанс, приходять із подвійною мотивацією.
3: Бійці, які приходять, мають бажання, і вони бачать, що підрозділ,

0: треба встигнути до 20 вересня цього року. Василь Мамчук, Роман Гребенник, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Ну і це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
2: Далі буде ось про що.
3: Китайська політична ломиголівка. Навіщо Пекін почав гру у миролюбство? І чи стане Путін у ній розмінною монетою?
1: Моторошна аварія на Миколаївщині. Серед загиблих цілі сім'ї. Що сталося на трасі? І хто винен?
3: Ганяють вулицями і ревуть, як шахеди. Чи пригальмують нарешті любителів гучної їзди, які штрафи за прямотоки хочуть запровадити депутати?
2: Китай надсилає світові неоднозначні сигнали. З трибуни ООН закликає до миру, нейтралітету і переговорів, а за лаштунками влаштовує спільні з росіянами навчання.
1: Війська Російської Федерації і КНДР разом опановують безпілотники, радіоелектронну боротьбу і хімічний та ядерний захист. Водночас Пекін радо приймає білоруського диктатора Лукашенка одразу після його поїздки до Путіна.
2: Експерти насправді вважають, що ось цей надмірний тиск Кремля на Лукашенка може не влаштовувати саме Китай. То яку гру веде Піднебесна? Євгенія Терещенко розбиралася.
4: Російські бомбардувальники Ту-95 та китайські Н-6К разом патрулюють у Тихому океані. Їх супроводжують винищувачі, летять, зокрема, над Японським морем. При цьому літаки РФ та КНР мало не перетинають повітряний простір Південної Кореї, демонстративно проходять на межі. І такі спільні маневри – не новина.
5: Це було раніше і щодо Японії, і навіть щодо об'єктів Сполучених Штатів. Тобто це теж така постійна перевірка межі дозволеного.
6: Вони це хочуть показати, що вони, уособлюючи собою глобальний схід, який там в перспективі намагається змагатися із глобальним заходом, вони кидають виклик.
4: Не новина і російсько-китайські навчання. Їх проводили і до початку повномасштабного вторгнення РФ Україну, організовують і зараз. Втім, йдеться не тільки про вишколи, а й про підготовку путінської армії на території Китаю.
7: Ми також підтвердили повідомлення про те, що китайські військові навчали російських військовослужбовців для участі у війні проти України. Зараз ми ретельно оцінюємо наслідки цієї інформації.
4: Згодом про це написала агенція Reuters. За її даними, близько 200 російських солдат торік відвідали Китай. Там відбулися секретні навчання. Під керівництвом китайських інструкторів російські армійці опановували застосування безпілотників і РЕБів, а ще проходили курс із радіаційного та хімічного захисту.
8: Ці таємні навчання там для хімзахисту, хім якогось роду біологічної там зброї, що вони там відпрацьовували. Це просто зривання маски з Китаю про те, що він бере безпосередню участь у власне російській війні в Україні різними способами.
4: У Пекіні інформацію про армійську підготовку росіян, звісно, заперечили. Натомість у Радбезі ООН цього тижня нагадали про нейтральну позицію Пекіна. Ба більше, постпред Китаю розповів про страждання людей в Україні та закликав Київ і Москву до переговорів.
9: Конфлікти не вирішують жодних проблем. Тому наполегливо закликаємо покласти край якомога швидше. Закликаємо також відновити переговори, продемонструвати реальну політичну волю та зробити все для того, щоб припинити вогонь. Китай зберігає неупереджену позицію щодо української кризи. Будемо активно працювати з усіма сторонами, з Росією та Україною. Будемо невпинно сприяти мирному процесу.
4: І це для союзника Росії розворот на 180 градусів.
10: Китай прекрасно бачить зараз успіхи наших збройних сил, наших далекобійних санкціях. Китай прекрасно бачить знищення російської нафтопереробки. Китай розуміє, що Росія має консервувати певні свердловини нафти, в чому Китай абсолютно не зацікавлений. Китай почув обережний посил від європейських держав щодо вторинних санкцій проти його компаній.
4: До речі, заклик до припинення вогню пролунав після того, як в гості до Сі Цзіньпіна з'їздив Олександр Лукашенко. І хоча тема переговорів залишилася за кадром, вочевидь, білоруський диктатор зіграв свою роль.
11: Я летел из Подмосковья сюда. Мы вели переговоры с президентом Путиным, а после этого я улетел в Пекин.
4: Ймовірно, жалітися на Путіна, а на Білорусі, яку Росія усіма силами

0: розтягує у війну усі Дзіньпі на власні плани. І це не лише економічна зацікавленість.
1: Тому що саме Лукашенко є брамами Китаю в Європейський Союз. І це не торгові брами. Китай вже проводив військові навчання в Білорусі. Двосторонні.
0: З іншого боку, від розв'язаної Росією війни Китаю суцільні вигоди. По-перше, це безцінний військовий досвід, який КНР уважно вивчає.
2: Я впевнений, що з 22-го року китайські інструктори та спостерігачі присутні на лінії фронту та біля лінії фронту, тому що для Китаю ця війна є дуже важливою з точки зору нових технологій та взагалі тестування того, як здійснюються бойові дії в сучасних умовах.
0: По-друге, це гроші і вплив. Обкладена санкціями РФ залежить від Китаю. Саме КНР – найбільший імпортер підсанкційної російської нафти і купує її дуже дешево.
3: Вони видавлюють знижки з боку Росії, і російська нафта зараз продається з колосальним дисконтом марки «Урал» і в Індії, і в Китаї. І дисконт набагато менше робить ціну, ніж навіть $60 за барель.
0: Кремлю доводиться покладатися на Пекін в усьому – від технологій до деталей, без яких РФ не може виготовити ані дронів, ані ракет. І продовжуючи війну, Росія все більше падає у залежність.
4: Китай розглядає Росію як власну миску рису в своїх руках, яку можна використовувати для того, щоб викачувати за копійки нафту, газ, ліс, золото і решту. Тобто, як фактично сировинний придаток до власної держави.
0: Тому Китай, з одного боку, не зацікавлений, щоб війна закінчилася, але з іншого є імідж Пекіна на міжнародній арені, що не дозволить підтримувати слабких. А економічно КНР і після заморожування конфлікту тягнутиме соки з Росії. До того ж, Сі Цзіньпін готує аргументи для торгу із Дональдом Трампом. Зустріч лідерів США та КНР відбудеться у вересні. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: Перестати займатися політичними іграми і нарешті притиснути Росію до такого країни Євросоюзу закликала головна європейська дипломатка Кая Калас. Якраз після терористичної атаки Путіна на Київ вона анонсувала нові санкції.
6: Які саме і як ще європейці можуть допомогти Україні? Анна Грішина про це.
7: Ще більше санкцій проти російського ВПК запропонував запровадити Брюссель після масованої комбінованої атаки 2 липня.
8: Одних лише слів засудження недостатньо, щоб зупинити атаки на Київ. Я пропоную запровадити санкції проти додаткових суб'єктів, які підтримують російський військово-промисловий комплекс у відповідь на ці удари. Чим більше Москва атакує цивільне населення, тим жорсткішими мають бути санкції. Кая Калас, Верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки.
7: До відповідальності Брюссель пропонує притягти 5 юридичних та 1 фізичну особу, причетних до розробки та виробництва деталей до ворожих дронів типу «Шахет» та «Герань». Перелік готуватимуть спільно – ЄС та Україна, верифікуючи причетність конкретних підприємств та осіб до останньої атаки.
9: Російські ракети забирають життя невинних людей та цивільних. Це вкотре показує, що Росія перебуває у повному відчаї. Якщо ви робите такі речі, це означає, що у вас немає інших можливостей і засобів.
7: До слова, безпосередньо планував терористичну атаку на українців головний генерал Путіна, начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов. Офіс Генпрокурора України спільно з СБУ відкрили кримінальне провадження проти нього. Слідчі встановлять весь ланцюжок – від тих, хто віддавав накази, до виконавців. Європу ж ця атака спонукала ще потужніше підтримувати Україну. Цього тижня Київ отримав на закупівлю зброї перші 4 мільярди євро з 90-мільярдної позики. Брюссель шукає і шляхи розблокування понад 6,5 мільярдів євро, які Україна мала отримати ще 2 роки тому через Європейський фонд миру. Тоді транш загальмувала Угорщина. Після зміни режиму Орбана вето Будапешт зняв. Але через внутрішні суперечки серед країн-членів допомога досі не надійшла. А ці кошти Україна якраз і планувала витратити на системи ППО.
10: Я хочу подякувати усім країнам, які допомагають через програму «Пёрл». І це дозволяє нам купувати ракети для ППО, саме «Петріот». Але, щоб реально надійно захищати життя, потрібно своє виробництво. Європейське виробництво тут, у нас, в Україні.
7: Нові заяви цього тижня. 590 мільйонів євро від Данії на боєприпаси, озброєння та обладнання. Німеччина у бюджеті на наступний рік заклала на військові потреби для України рекордні 11,5 мільярдів євро. А Естонія закликає країни ЄС відкрити усі переговорні кластери для нашої прискореної євроінтеграції.
11: Росія сьогодні слабша, ніж була багато років. І це не випадковість. Це результат наших дій. Наша стратегія працює. Тож давайте і надалі чинити тиск на Росію, а не на Україну.
7: А Брюссель фіналізує 21-й пакет антиросійських обмежень, яким накладе додаткові санкції на російську енергетичну систему, банки, торгівельні та рибальські компанії. Ще країни домовляються заборонити в'їзд до ЄС усім росіянам, які воювали проти України. Тривають останні узгодження перед голосуванням, і вже в середині липня його мають затвердити. Чекає Україна і на нові оборонні рішення партнерів під час саміту НАТО, що стартує за 3 дні в Анкарі. Делегацію очолить президент України. Заплановане засідання Ради Україна-НАТО. А за проєктом підсумкової заяви саміту, союзники планують надати Україні 70 мільярдів євро допомоги до кінця наступного року. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Моторошна аварія на Миколаївщині. 12 людей загинули, за життя ще 5 зараз борються медики. На трасі Одеса-Миколаїв зіткнулися пасажирський мікроавтобус із вантажівкою.
12: Від удару тіла людей повикидало на дорогу. Що стало причиною зіткнення, це з'ясовували наші кореспонденти.
13: Траса Одеса-Миколаїв. Тіла людей, жертв моторошної аварії, лежать просто посеред дороги. Їх буквально викинуло з мікроавтобуса після зіткнення з вантажівкою. 9 людей загинули на місці, ще 3 згодом у лікарні.
14: 8 людей евакуювали і госпіталізували, надаючи всю допомогу, яка тільки була можлива. 3 жінки вже в лікарні померли. Є дівчина 15-річна, яку травматологи зараз оперують.
13: Стан 15-річної дівчини важкий, але медики кажуть, що є всі шанси на одужання. Мікроавтобус прямував з Одеси до Миколаєва. Як з'ясувалося згодом, в салоні їхали працівники Миколаїв Електротрансу із родинами. Усього 15 пасажирів.
15: Для нас ці люди були не просто професіоналами та фахівцями своєї справи, а передусім близькими друзями, частиною нашої великої робочої родини, яких тепер невимовно бракуватиме.
16: Подія сталася сьогодні зранку на автодорозі М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ між селами Красне та Нечаяне. Зіткнулись маршрутний мікроавтобус «Мерседес Спринтер» та вантажний транспортний засіб «Вольво». Рятувальники допомагали в евакуації постраждалих та тіл загиблих із панівочного мікроавтобуса.
13: Попередньо трагедія сталася через те, що водій маршрутки не впорався з кермуванням та з'їхав з дороги, а коли намагався повернутись назад, влетів у вантажівку.
17: Допустив виїзд за межі проїзної частини із подальшим перекиданням та неконтрольованим виїздом на зустрічну смугу для руху транспорту, де відбулось зіткнення із вантажним транспортним засобом «Вольво». Поліція просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутися за телефонами.
13: Та вже є свідчення, що винуватцем зіткнення маршрутки з вантажівкою міг бути водій іншого авто. Очевидці кажуть, кросовер рухався зустрічною смугою. Після аварії водій утік. За кілька годин його розшукали та затримали. Тепер він теж дає свідчення. У Миколаєві 5 липня оголошено день жалоби за загиблими. Валерія Забірко, Ольга Дунська, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Водіїв, які гасають містами на байках та авто, що ревуть, як винищувачі на злеті, нарешті мають вгамувати законодавчо. Верховна Рада зареєструвала законопроєкт, який передбачає покарання за надмірний шум транспорту.
12: В першу чергу йдеться про перероблені вихлопні системи, так звані прямотоки, бо саме вони видають отой жахливий рев, що для кожного із нас став особливим тригером, адже його легко сплутати із ворожими дронами.
6: Усі деталі законопроєкту і, власне, як на нього реагують кияни, з'ясовувала Анастасія Терещук.
18: Ситуація знайома жителю кожного українського міста. Під вікнами зі звуком мотора шахеда проноситься водій, причому часто ще й в час тривоги.
19: Мені не подобається, собаки лякають.
18: і люди хапаються за серце. Тож любителів гучної їзди вирішили пригальмувати. Штраф від 8,5 тисяч гривень у мирний час, а у воєнний – від 17 до 34 тисяч гривень. Ба більше, за повторне порушення можна навіть втратити водійське посвідчення на півроку. Такі суворі покарання пропонують запровадити у новому законопроєкті проти любителів надто гучного вихлопу на авто та мотоциклах. Саме так звучить прямоток. Владислав, власник одного із СТО, де встановлюють такі системи. Щоправда, за його словами, від початку повномасштабної війни попит на надто гучний звук таки знизився.
19: Певно, 1% усіх клієнтів можливо.
18: Тому тут вигадали альтернативну систему, яка дозволяє регулювати гучність вихлопу. Біля житлових будинків звук можна приглушити, а на гоночному треку додати децибелів.
19: Це банка регульованого вихлопу, в якій все два контури. Один гучний і другий тихий. І ось ця заслонка. Тобто вона перемикає потік вихлопних газів або через гучний контур, або через тихий.
18: Коштує така розробка дорожче за звичайний прямоток. Але попит на неї зараз шалений. Такі системи на СТО встановлюють майже щодня.
19: Я думаю, прямоточні системи від 1030, напевно, а системи з регулюванням це від 1060, напевно.
18: Сам Владислав штрафи за прямотоки підтримує. Бо лякати людей рівінням авто у час війни безвідповідально. Та й і у Європі це заборонено.
19: По-перше, якщо ми йдемо в Європейський Союз, то в Європейському Союзі це жорстко регулюється. Там, в залежності від того, автівка дизельна, бензинова, який об'єм, є чіткі норми по децибелам, які машина може генерувати в процесі експлуатації.
18: Утім, втілити закон у життя буде непросто. Наразі в Україні немає сертифікованих приладів для вимірювання шуму автівок. А сама процедура сертифікації може розтягнутися на місяці або навіть на роки.
20: Є процедура, коли Держпродспоживслужба, наприклад, заміряє статичний рівень шуму, але саме з такого статичного об'єкта, тобто десь в населеному пункті, на території якоїсь будівлі, заміряють рівень шуму чогось. Але ніколи не було в законопроєкті такого, щоб заміряли мобільний рівень шуму, тобто, наприклад, транспортного засобу. Як саме, кого саме заміряти, чим саме заміряти, тому що в поліції немає зараз таких приладів, нема сертифікованих, в них нема взагалі таких повноважень. Як це робити, було не до кінця зрозуміло.
18: Є чимало інших нюансів. Що робити, якщо вихлопна труба пробилася в дорозі і водій просто їде до автосервісу? Або якщо поруч рухається трактор чи фура? Як інспектору чітко відокремити звук конкретного авто? Юристи вважають, що карати одразу великими штрафами не варто.
21: У зв'язку з тим, що немає цього масового використання і масового порушування шуму, то я думаю, що ці поодинокі випадки, які трапляються, все це можна врегулювати на рівні попереджень.
18: Логіка законопроєкту така. Хочеш протестувати звук, динаміку чи максимум свого транспорту? Для цього є спеціальні треки, закриті майданчики або траси поза населеними пунктами. А от спальні райони і міські вулиці точно не мають бути сценою для нічних ревів та демонстрації вихлопу. Бо у час війни і частих обстрілів люди лякаються. У ветеранів це викликає ПТСР-тригери, а сили ППО змушені відволікатися від реальних загроз на хибні звуки.
22: Під час війни взагалі воно недоречне таке.
23: Хочу, щоб це припинилося. Прям дуже часто. Я живу на Вишевському кварталі. Думаю, мене багато хто підтримає. І особливо вночі після 12. Це просто взагалі.
18: До речі, в законопроєкті планують встановити вимоги для нічного часу з 22 до 8 години. Адже однаковий рівень шуму вдень і вночі сприймається по-різному. Та поки цю ініціативу опрацьовують у парламентському комітеті. Анастасія Терещук, Валерій Рябченко, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: Сьогодні уряд визначився із місцем, де зводитимуть національний пантеон – на території Києво-Печерської лаври. Це буде єдине місце історичної пам'яті, де держава вшановуватиме тих, хто творив і захищав нашу незалежність. Відповідний закон, ініційований президентом, цього тижня ухвалила Верховна Рада.
6: Український пантеон має об'єднати видатних діячів різних епох – від правителів Руси до наших сучасних героїв. Хто саме матиме право бути вшанованим у пантеоні? І головно, хто це визначатиме? Олександра Байбіхіна розкаже.
1: У Франції, Пантеон у Парижі, у Польщі, Королівський замок на Вавелі, у США – Арлінгтонський національний цвинтар, в Ізраїлі – гора Герцля. У багатьох країнах є місця вшанування тих, хто творив її історію.
2: Арлінгтонське кладовище у Сполучених Штатах Америки, воно почало формуватися після завершення громадянської війни у США у 1865 році. І саме тому ми можемо сказати, що там є поховані різні командири із півночі, із півдня.
3: Пантеон у Парижі створений у вигляді собору. І там не тільки вже військові чи політичні діячі вшановуються, це і письменники, це і науковці.
1: Про створення подібного місця в Україні говорили ще з перших років незалежності. Пропонували різні концепції. Одна передбачала вшанування видатних постатей усіх періодів історії від Русі до сьогодні. Інша – борців за незалежність України від початку ХХ століття. Третя – лише новітніх героїв. Але десятиліттями ідея пантеону так і залишалася просто розмовою.
3: Ми мали, скажімо, таке минуле під контролем як Російської імперії, так відповідно і Радянського Союзу, і вони намагалися знищити нашу історичну пам'ять шляхом створення, грубо кажучи, своїх пантеонів. Скрізь пам'ятники Леніна, радянським діячам, назви всіх там місць на їхню честь.
1: Після Революції Гідності Україна почала по-новому формувати національну пам'ять, а Велика війна пришвидшила переосмислення власної історії та її героїв. У травні цього року до України повернули прах полковника армії УНР та голови ОУН Андрія Мельника і його дружини Софії. І це один із перших кроків до створення національного пантеону. За місяць президент зробив наступний крок. Подав до Верховної Ради відповідний законопроєкт.
4: Імена всіх героїв, які в різні століття та епохи боролися заради України, надихали Україну, будуть поєднані і назавжди вписані в нашу історію. З великої літери, з великою повагою.
1: А вже за кілька днів документ підтримав парламент.
24: За 287 рішення прийнято, закон прийнятий в цілому.
1: То яким буде національний пантеон?
25: Ми маємо отримати місце, яке буде концентрацією національної пам'яті українців, але людей там точно не буде багато. Тільки-тільки самі визначні постаті в нашій історії. Говоримо «Україна» і одразу на пам'ять приходять там певні прізвища людей, які у нас міцно асоціюються з Україною.
1: Хто саме ще визначаються? За законом категорії достойників – кілька. Це очільники українських держав від часів Росії до нині, президенти України, головнокомандувачі наших армій різних часів, українці, які зробили винятковий внесок у державотворення, науку, культуру і спорт, а також лауреати Нобелівської премії. Якщо ж йдеться про сучасників, то від дня їхньої смерті має минути щонайменше 20 років. Водночас концепція пантеону не передбачає, що всіх видатних українців перепоховають.
25: Як же з Тарасом Шевченко, наприклад, як же з Лесією Українкою, як же з Іваном Франко, бо вони беззаперечні творці української ідентичності, але вони мають гідні місця поховання. На такий випадок передбачено в законі, що таким людям можуть бути встановлені або кенотафи, або інші такі меморіальні споруди.
1: Хто гідний національного пантеону, спершу оцінюватиме спеціальна комісія з істориків, науковців та громадських діячів. Її висновок потім має підтримати парламент. Пропонувати кандидатів зможуть президент, уряд і депутати. Надати таку можливість хочуть і українцям через електронні петиції. Олександра Бабіхіна, Роман Грибельник, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
12: Америка сьогодні відзначає ювілей – 250 років незалежності від Великої Британії. Цьогорічні святкування називають найгучнішими в історії країни. Наприклад, у Нью-Йорку очікують на феєрверки одночасно над трьома річками, військові авіашоу та ярмарки. Утім, святковий настрій американцям трохи вже зіпсувала аномальна спека. У тому ж Вашингтоні через рекордну температуру довелося скасувати парад. День незалежності для американців – це одне із найбільших свят. Традиційно його відзначають у колі родини. Привітав Сполучені Штати і український президент і подякував за підтримку. Ну а у Дніпрі ветеран війни поторвишував із вороном. Годував птаха змалечку, ну і став для нього родиною.
6: Про неймовірну дружбу воїна і ворона Ірина Носачова розкаже зараз.
0: Красавчик. Да-да.
18: Жура зручно вмощується на плечі в Романа і тихцем каркає йому на вухо. Питаємо, про що розповідає. Та друзі таємниць один одного не видають.
0: По секрету.
18: І так теревенять щоранку ветеран та його ворон. Роман Руденко став до лав ЗСУ на початку повномасштабної війни. Та після важких поранень з війська його списали. Тепер на пенсії весь вільний час проводить у дворі. Згадує, як зо 2 місяці тому біля під'їзду помітив мале кволе пташеня.
0: Кар-кар, а я сидів на лавочці, ну, підкормив. І на руки почав сідати. І так потихеньку. А чого Журик, не знаю, сама прийшло на ум, ну, хуліганистий Журик.
18: Така щира дружба воїна та ворона зворушила сусідів.
7: Якщо Роман десь піде і повертається десь там за якусь годину, він вже зустрічає і такий, ти де був, тим, чому мене покинув, ну, таке возмущається, каркає на Романа.
18: Розбишакуватий кмітливий птах став місцевим улюбленцем.
8: Приємно з ним спілкуватися. Да, Журочка, да.
18: Ворону дозволяють геть все – сидіти на голові, каркати просто у вухо, а ще перевіряти торби з покупками.
7: Жорік, там нічого вкусняшки немає, Жорік.
18: Пернатий цупить монетки просто з рук, а потім ховає скарби по всьому двору, дбайливо прикриваючи їх листям. А ще любить усе блискуче, тож не оминає нагоди позалицятися до власниць прикрас. Свою територію ворон захищає, ганяє чужих котів з двору і дражнить, а от з місцевою кицькою пугалкою подружився. Щоправда, їй теж доводиться терпіти журені витівки.
0: Він призваряється то больним, щоб погнались, потім пригне і скаче, ну, кругом неї.
18: А ще птах геть не боїться вибухів.
0: Давай, замирайся. О, іди.
18: Єдине, що лякає птаха – дорослі ворони.
7: Вони зразу його кликали за собою, тобто мама з татом полетіли десь кудись, ну, Жорік, полетіли з нами. А останній час вони його б'ють.
18: Тоді Жорік чим дуже мчить до свого друга, аби захистив.
0: Ховається. На спину, за голову ховається, під під'їзд залетить і вогалок заб'ється. Зараз, ну, може полетіти вже, ну, подальше, переждати. Ну, не хоче на вольних хлібах.
18: Нині ці двоє не розлий вода. Для ветерана Журік став розрадою після повернення з війни. Та Роман каже, якщо птах захоче полетіти, тримати не стане. Але про всяк триматиме для пернатого товариша у сумці кусень ковбаси, якщо він захоче повернутися.
0: Колбаса? Ні.
18: Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
12: Але ж ми з вами знаємо, справжня дружба тримається не на ковбасі.
9: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
10: Ми ті, хто проламував ворога на запорізькому контрнаступі. Ми ті, хто вивісив український стяг над визволеним Роботиним. Ми та 47-ма бригада Магора, яка останньою виходила з Авдіївки. Магора, яка тримала оборону Покровська і на Курщині нищила ворога американською технікою. Наш шеврон – це воля степу, збратані з драконом. Символом військового зухвальства і удачі. Воюємо з розумом, мислимо стратегічно. Semper Audentes. Готові до бою, відважні завжди.
9: 47-ма окрема механізована бригада «Магура».
11: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
13: В моєму театрі Франківському у нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
14: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
9: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Я Андрій Ковальський. Доброго ранку. 10 поранених, серед яких двоє дітей. Путінські терористи без упину гатять по Запоріжжю, запускають дрони та скидають керовані авіабомби. Активізували вони свої удари вчора надвечір. Внаслідок атаки зруйновано стіну будинку від 1 до 5 поверху. Також пошкоджено вікна та припарковані поряд автомобілі. Попередніми ударами по місту була частково зруйнована будівля Меноніцької школи для дівчат. Це одна з найстаріших історичних споруд Запоріжжя. Будівлю звели 1904-го. Вона є пам'яткою архітектури та важливою частиною історичної спадщини міста. Також зафіксоване влучання в автостоянку. Спалахнули десятки автівок. На світанку росіяни атакували ще одне підприємство у Дніпрі. Наслідки цього удару ще уточнюють. Вчора ж вечір через ворожий ракетний удар по приватному підприємству постраждали четверо людей. 22-річна дівчина госпіталізована в стані середньої тяжкості. Троє чоловіків лікуватимуться амбулаторно. Ще двоє чоловіків і три жінки постраждали в Нікополі під ворожим вогнем. У районі також були Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська сільські громади. Пошкоджені торговельний павільйон, квартирні будинки та приватні оселі. У Кам'янському районі росіяни завдали удару по П'ятихатській громаді. Там понівечена інфраструктура. П'ятеро людей, серед яких дитина, поранені внаслідок російського авіаудару по супермаркету в Краматорську. Вчора в день ворог скинув на магазин бомбу ФАП-250. Унаслідок атаки виникла сильна пожежа, пошкоджений також автовокзал. Поранені чоловік, три жінки та 11-річний хлопчик. Одна з постраждалих – його мати. Під час гасіння пожежі надзвичайникам неодноразово доводилося переходити в укриття через загрозу повторних ворожих атак. Попри небезпеку, вони ліквідували займання на площі 1300 квадратних метрів.
4: А сильный удар был?
5: Да ну конечно сильный, два удара было.
4: Два удара, да?
6: Это имоверный фрагмент металевого алюминиевого крыла керованной авиабомбы. Он легкий, вот такой вот шматок.
3: До 31-го зросла кількість загиблих унаслідок масованої ворожої атаки на Київ у ніч проти 2 липня. Надзвичайники напередодні надвечір завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ще одного влучання в Дарницькому районі столиці. Йдеться не про зруйновану 9-поверхівку, яка облетіла всі світові ЗМІ, а про 16-поверховий будинок. Рятувальники на фінальному етапі операції на 12-му та 13-му поверхах розчистили будівельне сміття, а також вилучили 53 тонни уламків залізобетонних плит. Під час робіт працівники ДСНС виявили останки тіл та передали їх до Національної поліції для судово-медичної експертизи. Нагадаю, того дня Росія атакувала Київ цирконами, балістикою, крилатими ракетами та безпілотниками, зокрема і великою кількістю реактивних. Руйнування зафіксовані в усіх районах міста. Кількість загиблих може виявитися більшою, бо ще кілька людей не виходять на зв'язок. Понад сотня містян травмовані. Чорний дим над Петербургом уже стає звичним. Північна столиця і рідне місто диктатора Путіна вдруге за літо прокинулося від вибухів. Українські дрони знову дісталися стратегічних нафтових і військових об'єктів. Були уражені один із найбільших терміналів з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні, пункт базування російського військово-морського флоту в Кронштадті, вертоліт та інші об'єкти ворога. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Там зазначили, що на початок липня через українські атаки Росія втратила майже 43% своїх нафтопереробних потужностей. Загалом із серпня 25-го року збитки для російської нафтової галузі через удари сягнули 13,5 мільярдів доларів. Атаки призвели до скорочення видобутку та паливної кризи.
7: Рекур. Давайте, братья, работайте. Сучара, а какая?
3: Місяць тому Україна вже атакувала нафтовий термінал Санкт-Петербурга та військові об'єкти в Кронштадті. Удари відбулись під час відкриття головної літньої тусовки путінської еліти – Петербурзького економічного форуму. Під їхні брехливі гасла про стабільне майбутнє Росії рідне місто кремлівського диктатора зустрічало гостей чорними дивовими нафтовими хмарами. Мінус ще один російський винищувач. Головне управління розвідки завдало результативного удару по аеродрому Бальбек у тимчасово окупованому Криму, де був вражений російський винищувач МіГ-29. Операцію виконували наприкінці червня, але лише напередодні з'явилося ексклюзивне відео від ГУР. Також спалена аеродромна пускова установка, яка в момент атаки саме обслуговувала бойовий літак. Орієнтовні збитки окупантів можуть становити десятки мільйонів доларів. Нагадаю, перед тим парк ворожих літаків у Криму добряче прорядила Служба безпеки України. Двічі за цей тиждень її фахівці відпрацювали безпілотниками по військовому аеродрому Саки, де було вражено щонайменше 7 літаків, а також вдарило по ангарах литовища «Гвардійське». З цих двох аеродромів регулярно здіймаються російські літаки тактичної авіації, які завдають ракетних і бомбових ударів по території України. І цієї ночі на окупованому півострові знову гриміли вибухи. Зокрема, у Сакському районі і біля аеродрому «Гвардійське». Про наслідки поки що інформації немає. День військово-морських сил сьогодні відзначає Україна. Ракетні комплекси «Нептун» і «Гарпун», новітні безпілотники та торпеди. Командування представило ударні спроможності української ВМС під час наради з президентом Володимиром Зеленським, який напередодні прибув на Одещину. Передусім обговорили безпекові питання, а саме готовність протистояти загрозам у морі та протидію постійним російським повітряним атакам на область. Розглянули можливість збільшення кількості гелікоптерів для відбиття шахедних нальотів. Примітно, що на опублікованому відео відніється плакат із уже знищеними російськими кораблями, серед яких є і поки що цілі судна. Окрім цього, під час візиту на Одещину глава держави привітав наших воїнів із їхнім професійним святом, відзначивши сміливість і результативність підрозділів нашої морської піхоти. Військовим морякам подякував за захист українського неба від російських дронів і ракет, а також нагородив воїнів державними відзнаками.
8: ВМС України разом з іншими складовими сил оборони та безпеки зробили те, що багато хто вважав неможливим. Росія програла Чорне море. І починаючи зі звільнення Зміїного та продовжуючи нашими операціями проти російського флоту, російських портів та окупаційних сил у нашому українському Криму, ми доводимо, що цей простір, Чорноморський простір, Азовський простір, точно не будуть місцем спокою для Росії.
3: Крім того, в Одесі Зеленський навідав українських захисників, які лікуються після поранень. Президент відзначив нагородами бійців, які воювали на Херсонщині, Миколаївщині і Дніпровщині, оборонців Кінбурзької коси та порту Одеси, а також медиків, які рятують життя наших військових. Росія воює не лише ракетами і дронами. Щодня вона атакує ще й інформаційний простір фейками, маніпуляціями та дедалі частіше контентом, створеним штучним інтелектом. Україна вже давно стала полігоном для таких інформаційних атак, і тому саме її досвід сьогодні вивчають у Європі. Чому медіаграмотність перетворюється на питання національної безпеки? Про це в матеріалі Інни Гуріненко.
9: Через соцмережі і засоби масової інформації російські пропагандисти атакують громадян України та Євросоюзу. Зброя інформаційної війни, брехня і перекручені факти. Для спотворення реальності росіяни озброїлися штучним інтелектом. Що Україну випробовують дезінформацію та маніпуляціями як нікого іншого, то її досвід у медіаграмотності мають приймати у західних демократіях, вважає представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Ян Браату.
10: Перед Україною не більша небезпека у порівнянні з іншими державами, тому що те, що робить Росія, не лише для зміни думки про Україну в Німеччині чи Франції, вона намагається комплексно змінювати ставлення до України. Росія атакує саме існування України як нації і її історію.
9: Інформаційну стійкість всередині самої України під час війни зміцнив об'єднаний марафон провідних національних каналів. Бо з часу повномасштабного наступу у лютому 22-го працює як джерело вивіреної інформації, на відміну від телеграм-каналів, які не несуть жодної відповідальності за поширення фейків.
11: Практично зараз на українському суспільстві випробовуються всі ворожі технології, всі ворожі ідеї про впровадження фейків, про впровадження непевності, про підрив цінностей. В найширшому розумінні інформаційна війна, яка є складовою справжньої війни, це війна між правдою і неправдою.
10: Але до цього часу цього не досить. Ми з вами маємо робити більше. І це виклик, зокрема, у формуванні медіаграмотності дорослих.
9: Сучасні технології дають змогу створювати контент, який важко відрізнити від справжнього. Єдиний засіб протидії – медіаграмотність. І в умовах війни з Російською Федерацією навички медіаграмотності громадян – питання національної безпеки. Сформувати критичне мислення у кожного від малюка до пенсіонера – питання національної безпеки. Зокрема, це потрібно робити через навчальні програми, каже Ольга Прокопенко. Під її керівництвом впроваджують навчальні курси з медіаграмотності в українських університетах за підтримки ОБСЄ.
12: 9 тисяч студентів вже пройшли нашу тренінгову програму з медіаграмотності. Інші університети також приймають її за основу і викладають її на факультетах журналістики. І зараз вже 11 університетів користуються нею на постійній основі. Це проблема і дитячих садочків, і шкіл, і студентів, і людей більш старшого віку. Тобто тут дуже багато роботи. Ми працюємо більше зі студентами.
9: Щоб протистояти інформаційним атакам росіян за підтримки ОБСЄ, в уряді мають розглянути дорожню карту до 2030 року щодо розвитку медіаграмотності в освітніх і правових процесах. Інна Горіненко, Євгеній Зозуля, Вікна СТБ, марафон «Єдині новини».
3: Ці підлітки пережили евакуацію, втрату домівки, розлуку з рідними та війну. Комусь довелося починати життя спочатку в новому місті. Хтось і досі вчиться довіряти людям. В Одесі для таких дітей стартував проєкт «Наставництво». Це спільна ініціатива Нацполіції, місцевої влади, громадського сектора та соціально-відповідального бізнесу. Через спорт, підтримку і спілкування підліткам допомагає знайти нових друзів та повірити у власні сили. Як діє цей проєкт, розповість Олександра Ченкова.
13: 18-річний Іван разом із родиною на початку повномасштабної війни евакуювався з рідного Лисичанська. У їхньому дитячому будинку сімейного типу виховуються 13 дітей. Хлопець каже, усі разом вони адаптувалися до життя у новому місті. І неабияк в цьому допомогли тренування, які хлопець відвідує із молодшим братом.
14: Дав такий новий поштовх до розвитку. Дуже подобається. Я почав займатися спортом.
13: Іван каже, тренування так його захопили, що тепер і сам хоче бути тренером. Хлопець вже пішов на курси. Поруч займаються дівчата, серед них і 14-річна Дар'я. Наразі дівчина живе у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Каже, кілька місяців тренувань змінили не лише фізичну форму.
15: Я стала більш соціалізованою, тому що в мене є проблеми з тим, щоб говорити з незнайомими людьми. Тренер у нас дуже хороший, от може свободно розговорювати.
13: З підлітками займаються не просто тренери. Це наставники, які перебувають з ними на зв'язку 24/7. Тому тренування у спортзалі – це не стільки про спортивні досягнення, як про підтримку спілкування та особистий приклад.
16: Дитина стає більш впевненою, більш розвинутою, їй хочеться. Я по дівчатам навіть бачу, коли на перше тренування приходили, ну такі більш... Не розуміли, чи треба, чи не треба зараз. То такі очі, вони горять, їм хочеться скоріше тренування.
13: Проєкт наставництва – це спільна ініціатива Нацполіції, місцевої влади, громадського сектору та соціально-відповідального бізнесу. Дітей забезпечують усім необхідним – від спортивного одягу до транспорту. До занять долучають підлітків з дитячих будинків, ДБСТ, центрів соціально-психологічної реабілітації, дітей, які переїхали з тимчасово окупованих територій, а також тих, які перебувають в полі зору соцслужб та правоохоронців.
17: Це діти з проявами девіантної поведінки. Є навіть ті діти, які перебувають у нас на обліку в органах національної поліції. І ми їх також залучили до цього проєкту, для того, щоб вони бачили, що світ різний, і він не залишається за стінами дитячих будинків.
13: Вже 16 липня в Україні набуде чинності закон про наставництво, що має стати ще одним кроком у розвитку сімейних форм виховання. Це частина державної стратегії. І в Одесі вже сьогодні впроваджують цей підхід на практиці.
18: Зараз, де війна, екзистенційна війна за свободу, свою незалежність держави, а також є війна з вулицею. І наша мета – дати дітям альтернативу. Альтернатива – це спорт і дисципліна. Це шпигунство, це диверсії, підпали автівок, підпали авто. Це проблема не тільки нашого місця, це проблема нашої держави. Тому ми маємо працювати в цьому напрямку і забрати дітей з вулиці.
13: Організатори кажуть, прагнуть, щоб кожна дитина знала, поруч є дорослі, які готові підтримати, вислухати і допомогти. Окрім тренувань, підлітків залучають і до інших активностей. А найближчим часом для учасників проєкту організують кемпінг.
19: Через спілкування, спорт і спільні активності ми допомагаємо дітям відчути себе частиною громади та вірити у власні сили.
13: Через важливість та актуальність програми з наступного тижня стартує навчання «Наставництво для дитини» для усіх охочих. Олександра Ченкова, Євген Рапенько, програма «Вікна СТБ», «Єдині новини».
3: Наразі це всі новини, але марафон триває. Наступний випуск уже о 8 ранку, не пропустіть.
20: За країну рівних можливостей.
21: Історія наших перемог на морі сягає сивої давнини. Ми – нащадки величних героїв, сміливих керманичів княжих лодів, правних майстрів меча та вітрила, відчайдушних ватажків козацьких чайок, звитяжних завойовників неприступних фортець та народних визволителів, командирів крейсерів та броненосців, на яких більше 100 років тому замайоріли синьо-жовті прапори. Прийшов час звільнити наше море від сьогодні і назавжди.

0: Днем військово-морських сил Збройних сил України. Далі буде.
1: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
2: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
3: ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. Сьогодні.
4: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: Два, один.
4: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. Сьогодні о 20-й.
6: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: Ну що, друзі, почнемо сюжети з показового бенефіса добра і справедливості. І річ у тім, що Богом посланий лідер вже давно обіцяв ватному бидлу священну двіжуху.
1: Коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно, нам скучно, застой. Хочеться двіжухи. Як тільки починається двіжуха, все свистить у віска.
0: Та в силу цілого ряду причин поширення двіжухи по регіонах відбувалось нерівномірно. А це, ну, якось дуже несправедливо. Саме тому, суворо виконуючи побажання Путіна, українська армія зайнялась масованими обстрілами Москви. Як то кажуть, даєш двіжуху в кожен дім. Ну і не дякуйте.
2: Бля, просто пі***а.
3: Все горит, вся Москва нахрен горит. Вон все заводы нахрен горят.
4: Я такого нахрен доброго утра не видела никогда.
0: Перш ніж перейти до основних моментів, хотілося б зауважити ось що. У багатьох історичних відео з московських вулиць абсолютно ніхто в кадрі не говорив російською.
5: Давай, давай! Ой, машалла! Ой, машалла!
6: Думдя солярду, рушту.
0: Тобто не одна людина, не дві, а тупо всі.
7: Ой, я плохо тарет пьем. Позор долг.
8: Ой, Алло, ой, Алло. Ой, Алло.
7: Ой, Алло.
8: Ой, Алло. Аллах чо сервес, Аллах чо сервес. Ой, Алло, ой, Алло.
0: Але саме ця країна не соромиться вигадувати фейки про сотні тисяч громадян Індії та Пакистану, нібито завезених в Україну. Цитуючи класика, не краще вже на себе, кумо, подивитись. Та це просто показові дрібниці. Набагато важливіші по темі обстрілу Москви спостереження трохи іншого рівня. Наприклад, те, що державна пропаганда в Росії схожа на кульгаву шкапу, яка нібито і шкутильгає, але толку із цього небагато. Здавалося б, лише вчора Соловйов грізно тряс кулачком, вимагаючи страшні розправи над усіма, хто буде знімати прильоти по російській інфраструктурі.
9: Ми коли почнемо саджати тупорилих? От, які відправляють на Шарію в Іспанію? Вот так горят Чебоксары после атаки. Вот когда этих тупорылых мы будем публично брать за жопу и сажать?
0: Однак, як показала практика, рівень впливу Соловйова на аудиторію, якщо не нульовий, то десь поруч із цим. Тобто дід дуже старався, голосно верещав.
9: Как это дура баба, которая выкладывает, вот смотрите, где в Адлере стоят моги. Вот когда мы просто будем их брать и сажать, и чтобы они получали по 10 лет тюрьмы, по 15 лет тюрьмы, когда это будет?
0: А в результате прильоти знімало пів Москви, до того ж, с досить цікавими коментарями.
3: Я нахрен сваливаю отсюда, нахрен, собачий. Я манал эту процедуру, о, вся Москва горит, нахрен.
0: Треба валить, каже чувак за кадром. Нам одним здається, що він не дуже вірить ще й у темник про Собянина, який нібито організував непробивне ППО.
10: Почему, например, Сергей Семенович Собянин создал самую эффективную систему своей команды ПВО в стране? Почему до сих пор это не растиражировано по каждому региону? В чем проблема?
9: Чебоксары, ракеты, почему Собянин докладывает о том, что сбито, а эти докладывают о том, что нанесен удар?
0: До речі, окрім історичних, були й наповнені сарказмом коментарі, кожен із яких давав зрозуміти, що як мінімум частина мешканців столиці відверто глузує із наративів пропаганди, і з текстів самого Путіна.
11: Обычное московское утро. Просто захотелось снять эту красоту. Гордый факел победы горит над московским НПЗ. Просто чуть-чуть больше смога, чем обычно. Как известно, СВО идет по плану.
0: Ви бачили, як від такого контенту порвало лису шістку Соловйова? На кілька секунд нам навіть стало шкода особистого проктолога Гаспаряна. Чоловіку, схоже, всю ніч доведеться крикуна підшивати.
12: Значит, за сегодняшнее утро я насчитал уход ублюдков более 100 видосов из Москвы. Часть из них прямо просится на доску почета. Там какая-то шуха подзаборная с накрашенными ресницами радостно что-то комментирует. Какой-то гомосексуал человек, по недоразумению еще не опущенный в петушиный куток, что-то там вякает.
0: Щоправда, безпорадна тряска чорноротих – це контент хіба що для розваги.
12: Это государственная измена. Я готов поспорить на пакетик карамелек о том, что достаточно будет 10 таких вот ублюдков публично задержать, и дальше будет сильно попроще. Родилась она дурой, пусть дурой и сдохнет. Выйдет она из лагеря беззубой старухой облезлой. Туда їй і дорога.
0: Важливіше те, що нарікання пропагандістом на зростання невдоволення всередині Росії, судячи з усього, виправдані. Якщо не всі, то багато росіян дійсно починають прокидатися.
13: Уже появляється вопрос, якщо СВО починалось для защити жителей Донбасу, то зараз захищати потрібно всю Росію, не тільки нові території.
14: Да.
13: Люди задаются вопросом, а зачем нам это нужно было? И претензии у них появляются не к тем, кто наносит удары.
0: Саме тому куратори російської інформаційної політики розробили, яким здається, геніальний антикризовий план. Для того, щоб холопи знову повірили Путіну, треба, увага, просто не розповідати їм погані новини. Ось чому вечірні випуски новин у день обстрілу Москви починалися ось так.
15: Здравствуйте, на РЕН-ТВ вечірні новини, в студії Єлена Ріхаманова. Ближайшие полчаса о главном сьогодні. Безопасность, экономика, гуманитарные проекты. Главные итоги саммита ОСЕАН.
16: О самых важных событиях расскажем прямо сейчас. Экономика, энергетика, инновации, культура. Расширять сотрудничество в самых разных сферах договорились на саммите ОСЕАН.
0: И то правда. Подумаешь, Москва горит. Небо черное, наче ніч. Да, господи, нема на что зважать. Інша річ, будь-яка пожежа після ударів по Києву. Ось там чорнороті на випередки біжать із криками «Победа!».
17: В общем, очень-очень хорошо туда летело. Баллистические ракеты нанесли удары по целям в Киеве. Пуск ракет со стратегических бомбардировщиков был. Чего там только не было.
18: Густым и черным дымом заволокло пол Киева.
19: И это результат лишь одной атаки. А всего, по данным российского Минобороны, за неделю их было 7. Один удар массированный, 6 групповых.
0: Але правда в тому, що показовий ігнор проблем власних громадян може зіграти з кремлівськими папіками злий жарт. Та й загалом в інформаційній політиці в Росії окреслюються серйозні проблеми. Бо кожного разу, отримуючи по зубах, путінська шелупонь пише настільки передбачувані тексти, що хочеться позіхнути.
20: Необходимо начать воевать всерьез, приближая тем самым капитуляцию Киева. Об этом газете «РУ» заявил первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Чтобы прекратить все эти налеты, достаточно капитуляции Киева. Это ясно, как божий день. Как это сделать, тоже понятно. Обнуление всей логистики, мостов, тоннелей, бомбежка железнодорожных станций. Нужно начать, наконец, воевать всерьез.
0: У 2022 році всі ці смішні тряски від депутата Журавльова, очевидно, зібрали б купу лайків. Ватники щиро вірили, що друга армія світу воює в півсили. А тут хоп і стратегічна наступальна операція, після якої можна хоч парад у Києві проводити.
20: Как указал парламентарий, сейчас нужна широкомасштабная армейская операция, которая выведет наши войска к Дніпру, а также освобождение Києва.
0: Та всі ці диванні стратегії ніяк не можуть збагнути, що часи змінилися. І зараз максимально вологі фантазії, особливо від тилових щурів, викликають у людей хіба що роздратування. Бо очевидно, що стратегічні операції особисто депутата Журавльова обмежуються буфетом Держдуми. Ось чому навіть у Z-тусовці замість підтримки почали тролить мамкіного збирача лайків.
20: Чат, я відстаю немного від модних трендів в заявленнях і предложеннях, і справляюсь. Короче, я предлагаю, ну, естественно, начать воевать по-настоящему. Сбить все дроны, убить всех врагов, пленных не брать. Разбомбить все мосты, разбомбить все заводы, потопить все пароходы.
0: Тобто, хоч і повільно, але протверезіння відбувається. І частина ватної маси може вже активно спускатись з небес на землю. Той самий файтер-бомбер раніше теж із задоволенням виконував нормативи з тупої бравади. А тепер тексти на кшталт «всіх перемогти, Зеленського судити» викликають хіба що посмішку.
20: Освободить всю Україну, достичь всіх целей і задач СВО, повергнуть

0: война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони.
1: Далі Лукашенко довго нив про вразливість білоруської інфраструктури.
0: Ми це прекрасно розуміємо, що наші основні об'єкти життєзабезпечення, производственні і логістичні, окажуться під ударом. Ну, як вони заявили, у них вже 500 таких цілей на території Білорусі намечено.
1: А в підсумку взагалі перепросив у Зеленського.
0: Что касается критики Зеленского, ну, может быть, я где-то и переборщил. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом.
1: З урахуванням того, що раніше з його рота роками вилітали лише образи.
0: Ты даже Зеленский, простите меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести. Он просто аморфный человек, у него нет стержня. Президент Зеленский просто гнида. Просто гнида. Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны, главнокомандующим. Это я вам говорю как президент.
1: Такая резкая зміна риторики викликає, як мінімум, інтерес. І, судячи з усього, не тільки у нас, але й у деяких російських чиновників, бо щойно Лукашенко трохи просів по українському питанню, як майже одразу дрон атакував автобуси з дитячою футбольною командою з Білорусі.
2: Терроризм со стороны киевского режима становится все более изуверским и античеловеческим. Сегодня ВСУ ударили дронами по детскому автобусу. По автобусу, в котором ехала детская футбольная команда из Белоруссии. В Брянской области эта трагедия произошла.
3: Я не понимаю, каким надо быть вообще ублюдком в принципе. Очевидно совершенно, что удар наносил сознательно, и наплевать им было, ехали там дети или кто-то еще.
1: Известно, российская пропаганда миттю кинулась розгадать. Ганять темник, що удар по дітях – це відповідь Зеленського Лукашенку.
4: Зеленський ответил на призыв Лукашенка к диалогу ударом по белорусским детям.
3: Дети ехали на море. Я представляю, в каком сейчас состоянии політичне руководство Республіки Білорусь.
1: Однак всі ці кремлівські багатоходівки зроблені настільки грубо, що обмануть ними можна хіба що бабусі з загонів Путіна. Бо судячи з відео, автобус був атакований не ударним дроном із серйозною бойовою частиною, а ймовірно FPV-дроном. А FPV-дрони не літають на такій відстані, навіть на оптоволокні. Тому всі свої ахи і зітхання останкінські пропагандісти можуть залишити при собі.
2: Ну, в общем, киевский режим все в большей степени демонстрирует вот такой античеловеческий терроризм.
3: Я очень рассчитываю, что мы отомстим. Я думаю, что не составит труда потом узнать, какое именно подразделение этих ублюдков, этих тварей это сделало.
1: Загалом, як би не старались росіяни, їхній убогий масфільм про терористичну хунту давно застарів. Просто сказати, що вони нічого не змінять таким контентом, це нічого не сказати. Тож, побажаємо їм творчих успіхів. Бо що більше грошей буде залито на цю бездарну пропаганду, то менше залишиться на війну. Ну що, друзі, чим далі в ліс, тим більше нам подобаються процеси, які відбуваються в Росії. Буває, вмикаєш один із федеральних каналів і вже хвилин через п'ять хочеться з усмішкою відзначити: «О, а ми ж попереджали».
5: Хотіли як лучше, вийшло як завжди.
1: І в подібних твердженнях немає рольових ігор в бабу Вангу. Просто «русський мір» століттями змінює лише форму, а зміст завжди плюс-мінус залишається однаковим. Коротше кажучи, коні бігали по колу. И неважливо, кто у керма, цар, Сталин чи Путин.
6: Потому что да, потому что мы русские, мы по-другому не умеем.
1: Ну а щоб всі розуміли, про що мова, наведемо конкретний приклад. Скажімо, ще за часів АТО ми попереджали ура-патріотів, що Росія зі швидкістю Усейна Болта біжить шляхом червоного совка. Де діди, нагадаємо, так захопились доносами, що почали писати їх один на одного. А потім сиділи на сусідніх шконках, на соловках.
7: Недавно я сусіда в Крамулі улічив. Вчора донес на діда і долар получив.
1: Ось тільки зет-тусовочка тривалий час навіть слухати не хотіла про такі паралелі. Мовляв, чого тільки укрофашисти не вигадують. Ну а потім почалася СВО. І всі процеси, про які ми казали,

0: різко прискорились.
1: Ти для мене не люди, ну, на блюді.
0: І першою прогнозовано патріотична тусовка накинулась на всіх, кого вважала зрадниками. Галкін, Пугачова, Сліпаков, Макаревич, Савін, Красава. Список тих, кого поливали брудом руками, можна довго перераховувати.
1: Зборище уродов! От я завжди знав, що... От є люди, а є гніди. І я, звісно, вважаю абсолютним гнідою Макса Галкіна. Галкін не гей. Он форміний під***ст.
0: Ось тільки в якийсь момент платівка явно заїла, а божевільне стадо буквально вимагало нових ворогів. І ви знаєте, вони, ну тобто вороги, дуже швидко знайшлися, причому серед тих, кого публічно знищити було найлегше. Йдеться зараз про українських колаборантів.
2: А хто ви такі є? Вот эти все Стрелковы, Гиркины, вот эти Губаревы, Подоляки, вот эти все Монтяны. Кто вы такие? Вам нужно еще 20 лет вымаливать прощение, как у Донбасса, на котором вы поколобродили в 14-15 году. Так и у всех нас.
3: Вы, сволочи, что в моей стране делаете? Деньги собираєте у наївних, за які не можете відчитатися.
0: І хоча ми 100 разів нагадували, що зрадників не люблять ніде, Мантян, Грубнік, Губарів, Царьов та інші були свято впевнені, що вони особливі. А в Росії їх чекає життя, як у Бога, вибачте, у Путіна за пазухою. Згадайте, як та ж Мантян за руський мір скрепне місце рвала.
4: Украина, на ваш взгляд, она останется, как Украина?
5: Но у нас люди почему-то очень сильно путают страну Украину с квазигосударственным марионеточным образованием, которое я называю Сталарейх, и которое умышленно создали именно для того, чтобы оно разбилось и убилось об Россию.
0: А теперь, ой, оце так невдача, розіп'яли дівчинку в трусиках зовсім не злі бендеровцы, а улюблені зет-братушки, та ще й підсхвальні улюлюкання по телевізору.
2: Вот мне пишут, когда эту Мантян выгонят из России, мы все сделаем, чтобы она здесь или сапоги всем чистила своей юбкой, или она свалила туда, откуда она выползла.
0: А ще пізніше з подачі Соловьова усім українським колаборантам дали образливе прізвисько «криптохли».
3: Всі ці криптохли, вся ця с**та мантяновська. Не стоїть вопросу. Нет, ви нам об'ясніть, що це таке. Ви оказались недостойны вашей великой родины России. Попробуйте оказаться достойны вашей новой родины. Идите и умрите за нее. Пролейте свою кровь.
0: Ну а ми дивились на все це і не стримували усмішки, адже добре було зрозуміло, що більші павуки почали поїдати менших.
3: За какую ты родину? За СССР? Мы ее потеряли. За Россию ты к России вообще никакого отношения не имеешь. Ты сюда приехал, просрав свою страну. Заигрались, сволота криптобандеровская.
0: Але система ж не змінилась, і з часом вже ще більші павуки будуть з'ясовувати один з одним, хто з них зрадник. Як ви вже зрозуміли, довго чекати не довелося. Причому скандал, якщо проводить паралелі з риболовлею, одразу почався з крупняка. Адже публічно в трусіках почали розпинати не абикого, а депутата Єдиної Росії, а за сумісництвом найбільш медійного російського генерала.
6: У меня возникает все больше вопросов к нашим всепропальщикам. Особенно, которые, вот знаете, с мандатами депутатов Государственной Думы. Вот откровение, например, генерала Грулева, что все делают не так, неправильно. Можешь генералу Грулеву сложить депутатские полномочия, тем более все равно скоро Дума проведет последнее заседание, и попроситься у Верховного, ну и показать всем, как надо действовать.
0: І це при тому, що тривалий час за токсичністю Гаспарян та Горольов були приблизно на одному рівні. Скажімо, саме ці два додіча ледь не найбільше раділи ударом по українській енергетиці, від яких страждали виключно мирні жителі.
7: І ті удари, які сьогодні відбуваються, я вважаю, вони крайне ефективні, бо страна стане в колапсі. Потому что жить-то невозможно. Ни тепла, ни воды, ни канализации, ни света. Не есть приготовить. Хранить еду негде. Возить ее не на чем. И практически денежная система не работает. Это даст очень хороший эффект.
6: Ну, я прямо вот вижу. Вот баба Галя. 70 лет. В старой Грымзе. В активе у бабы Гали...
8: Три Майдана. Я прямо вижу, как старая рептилия будет вот таким волчком крутиться по квартире, отогревая все, що тільки можна отогріти.
0: Та й у плані перемог ротом Гурульов тривалий час не поступався Гаспаряну.
7: Це там Київ, це мать городов русських. Да, це мать городов русських. Ну, если надо, чтобы от Киева остались руины, там стоял наш флаг сверху, на этих руинах, я думаю, к этому надо прийти. Так везде и везде воюют. Мы почему-то с этим заморачиваемся-то, не пойму никак.
6: Почему до сих пор центр Киева не сожжен дотла? Центра Киева быть не должно. Воронка должна быть. Взорвать к ядрене фени со всеми людьми. Там невиновных не будет. Не будет.
0: Але варто було забайкальському алкашу сказати лише декілька правдивих слів, як із ух якого військового експерта братушки по зецекті миттєво записали Гурульову у вороги народу. Гаспарян прямо каже, мовляв, алкогенерала потрібно терміново розжалувати з депутатів і відправити на фронт. Адже ожах. Зізнання генерала про ситуацію на полі бою почали цитувати українські ЗМІ.
6: И Авдинья раз 14 минимум слышу отсылки к творчеству генерала Гурулева на потужном марафоне, у меня возникает вопрос. Он слышал когда-нибудь древнюю пословицу о том, что берегись, когда тебя хвалят враги? Если ты военный, если ты профессионал, то твое место должно быть в строю, а не в Государственной Думе, и уж тем более не в этих бесконечных социальных сетях.
0: О, бачили, який трешак, і найби червононосий. Щось дійсно серйозне наговорив, але ж ні. Гурульов лише закликав друзів генералу перейти до стратегічної оборони, адже, окрім хіба що району Костянтинівки, російська армія вигрібає на всіх напрямках.
7: Доколі сьогодні нет таких громадних ударних групірових прориву, їх реально сьогодні не вистачає. Ну, давайте ми сядемо в стратегічну оборону і почнемо, що... тянуть основне.
0: Тобто Гаспарян образився виключно тому, що навіть невинні тексти Гурульова заважають йому брехати.
6: Ну, я надеюсь, генерал Гурульов слышал когда-нибудь про генерала Маркова? Ну, чем не пример? Я понимаю, что, конечно, мандат депутата Государственной Думы, он важнее. Тогда можно хотя бы вот, ну, как-то сбавить свои обороты. Людей не нервировать.
0: І дуже хочеться вірити, що депутат правлячої партії такий наїзд не залишить поза увагою. Хоча це той самий випадок, коли ми щиро вболіваємо за обидві команди. Адже чим швидше зет-патріоти знищать один одного, тим краще буде для всіх.
6: Ні, я розумію, що рішати проблеми людей не дуже цікаво. Гораздо цікавіше писати вот эти все пропальчески маніфести. І важно дуть щоки.
0: При цьому особисто в нас немає жодних сумнівів, що для Останкінської охраноти настали непрості часи. Адже кількість невдоволених за поребриком зростає, наче на дріжджах. Тобто охранота може за інерцією закошмарити якогось одного бідолаху. Але що робить, коли зраду починають нести навіть на нещодавно суперпатріотичних ефірах?
9: Уже появляється вопрос, якщо СВО починалось для защити жителів Донбасу, ДНР, ЛНР, то сейчас защищать нужно всю Россию, не только новые территории.
10: Да.
9: Люди задаются вопросом, а зачем им это нужно было? И претензии у них появляются не к тем, кто наносит удары.
0: Це питання ведучого в студії насправді яскраво ілюструє всю ту же, в яку Путін загнав Росію. Тобто, збирались захистити Донбас, провести демілітаризацію, а тепер, власне, Росію захистити не виходить. І навіть зет-людожери визнають, що далі буде тільки гірше.
11: Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
10: Потому что это правда.
11: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну. И прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше. Мы пытаемся ускориться, но опять же, это и игра против нас воюет весь Запад. У них мы просто технологически на некоторых направлениях отстаем, не успеваем. Поэтому ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
0: И если это и есть путинская спецоперация за планом, то план, очевидно, писался десь у ЦРУ, але не в Кремле. И так, треба быть взагалі відбитим, чтобы в нынешних российских реалиях навіть заикатись про якусь перемогу, а тим більше про користь СВО. Та про що взагалі казати, якщо вже і на Z-каналах визнають недовіру до наративів влади?
9: Після нанесення ударів прекращение сухопутного снабжения с Крымом, проблем с топливом, у людей появляется вопрос, а столь же, настолько не субъектен Зеленский, как нам рассказывают. Если это недостоверно, то тогда у нас утрачивается доверие вообще к наративам власти.
0: Більше того, саме ця недовіра вже проявляється в кардинальній зміні риторики стілого ряду тем. Ось ви думаєте, чого ура патріоти так радісно підтримували будь-які розв'язані Путіним війни? Відповідь же ж очевидна. Чувачки роками дивились телевізор, де їм з кожної праски розповідали, що по Росії ніколи не прилетить.
12: Небо Крыма закрыто настолько, что это, ну, Крым, визитная карточка нашей страны в каком-то смысле, да, после 2014 года. И туда, ну, невозможно даже представить, что туда может что-то прилететь.
0: Ко-ко-ко, наикраще в свете ППО, кудах-тах-тах, все ракеты будут сбыть еще на подлете.
13: Пущенные в стороны Крыма или Керченского моста снаряды будут сбиты не просто на подлете, но задолго до того, как пересекут границы.
0: А потом раптом выявилось, что для прорыва российской ППО навіть не потрібна балістика чи гіперзвукові ракети, адже з цим завданням чудово справляються навіть дрони, грубо кажучи, за 3 копійки.
10: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению.
0: І це ж не якийсь український експерт з марафону, а ватний до нудоти зет-блогер-баранець. І якщо вже така публіка перевзувається прямо в ефірі, то що казати про мільйони роботяг, які роками вірили телевізору, а тепер ловлять хлебалом ракети і дрони.
14: Все горить, вся Москва нахрен горить. Вон всі заводи нахрен горять. Я нахрен сваливаю отсюда.
0: До речі, не встиг жалюгідний Соловьов облизать Собянина.
1: У нас как-то губернаторы все время выступают и являются такими свидетелями Иеговы, которые заявляют, куда им прилетело и как это. А кто отвечает за систему ПВО в этих районах? Почему туда прилетает? Чебоксары, ракета, почему Собянин докладывает о том, что сбито, а эти докладывают о том, что нанесен удар?
0: А як несподівано виявилось, що прилітати може і по Москві. Здається, місцеве НПЗ на певний час вийшло з чату, а разом з ним і темники пропагандистів.
15: Да вы ебались, как говорится. У нас самое лучшее ПВО, просто сплошное пожарище.
0: У цьому світлі особисто нам хотілося б, щоб Соловйов та компанія брехали як можна більше. Просто річ у тому, що Росія дійшла до того моменту, коли пропаганда більше озлоблює, ніж заспокоює. Іншими словами, хотілося б дожити до часів, коли натовп позлоблених хомячків прийде до своїх нещодавніх кумирів. Хто забув? Свого часу холопи, ух, як любили царя, молились за нього, а потім хоп і розстріляли. І чогось є відчуття, що Путін час від часу з тремтінням згадує цей історичний момент і приклад. Ну що, друзі, сьогодні почнемо з, можна сказати, легендарного лайфа Маргосі Маньян, яка, як ви знаєте, завжди була не проти давати задню.
16: Якщо ми дадимо задню, задню ніхто не дасть більше, крім нас.
0: І робимо ми це зовсім не заради параду баянів. Справа в тому, що в останні тижні істерика за Поребріком досягла таких масштабів, що ту саму задню почали давати десятки пропагандистів. А під час ефірів в Z-студіях постійно трапляються скандали.
17: Ми, звісно, шутимо про ці там красні лінії і так далі. Це не смішно, на самом-то деле. Це не смішно, це потеря авторитету, мирового авторитету, репутації.
0: А це, друзі, яскравий приклад одного із прозрін зет-пропагандистів. Протягом багатьох років експерт Єрмаков ніс в ефірі концентровану переможеньку, а ватні глядачі біля екранів активно плескали в долоньки.
18: Якщо ви посмотрите, як зараз розположився фронт, лінія фронту від Нью-Йорка до Железного, наприклад, да, то там вже назріває один большой котел.
0: От тільки час минав, а переможні прогнози Єрмакова не поспішали збуватися. Ну а сам пропагандіст чи то переосмислив реалії, чи то просто втомився брехати. В результаті зет-хом'ячки несподівано отримали по голові зовсім не тим контентом, до якого звикли.
17: Пропаганда – це хорошо. Но самооблучение своей же собственной пропагандой – это плохо. Потому что тогда ты теряешь адекватность восприятия реальности.
0: Тут, якщо чесно, навіть ми були шоковані, як же сильно змінилась риторика окремо взятих пропагандистів. Адже, погодьтесь, зізнатись в опроміненні власною ж пропагандою – це сильний хід.
17: Самооблучение своей же собственной пропагандой – Это плохо.
0: Ну а далі опромінений Єрмаков просто в студії почав говорити, м'яко кажучи, незручну для ватного вуха правду. Наприклад, про те, що втеча російської армії з-під Києва була викликана зовсім не якимось там договорнячками, як запевняють інші пропагандісти.
1: Нас обманула ізраїльська мафія і Ватикан. І ми іскренні надіюсь, що все можна розрішити малою кров'ю, дійсно проявили добру волю по просьбі Макрона. Отвели війська від Києва, що тепер видається якоби як за побіду над Красноармією.
0: А повним провалом у плануванні СВО. Тобто бліцкріг імені Путіна та Шойгу банально не був продуманий і будувався на брехні у звітах. Ну і відповідно всі спроби виправити ситуацію на колінці робили лише гірше.
17: Вот уже по прошествии 4 лет, это можно говорить весьма уверенно, я считаю, что плана изначально не было стратегического, именно стратегического. Мы туда приходили, под Киев, в качестве силовой поддержки процессов, которые должны были произойти в Киеве, под руководством Медведчука. Эти процессы не произошли.
0: Далі зет-експерт Єрмаков називає реальну причину відступу окупаційної армії на цілій низці напрямків. Росіяни на той час просто не могли тримати настільки широкий фронт.
17: Ми групіровкою 60-70 тисяч чоловік оказались на фронті длиною в 2 тисячі. Його, конечно, надо було сокращати. Спочатку ушли з-под Києва, потім з-под Харкова, потім ще раз вообще ушли повністю із Харківської області. Але все це такі тактичні исправления, ремонт на коленки.
0: Десь на цьому етапі бабусі із загонів Путіна вже метнулись за валідолом. Але ведучий та експерт у студії, судячи з усього, вирішили добивати. Справа в тому, що Єрмаков чесно визнав, що СВО зайшло в глухий кут, а на виконання цілей, заявлених Путіним, підуть десятиліття.
17: Надо дойти до Западної України, що ли? Ну, йти ми до нього будемо, да, літ 30, наверное, такими темпами.
0: При цьому зет-експерт переконаний, що оточення Путіна щодня дурить діда, від чого бункерний реально відірваний від реалій.
17: Его снабжают не очень достоверными данными. То есть они, знаешь, такие, прям вот классическая такая пропаганда 21 века, 26 года. У тебя 50% правды, 25% маніпуляції і 25% откровенного врання.
0: Ось чому з Кремля продовжується тряска кулачком, в той час як глибинний народ все більше втомлюється від війни.
17: Люди устали, люди потеряли надежду, люди потеряли уверенность в том, что это вообще может закончиться победой или капитуляцией нашего врага. Или чем-то, что нас устроит.
0: Щиро кажучи, ще рік тому за подібні сенсації в ефірі будь-якого пропагандиста миттєво закинули б у буцегарню. Ось тільки станом на зараз зради стає настільки багато, що придворним крикунам все важче реагувати на проблеми в інформаційному полі. Максимум, що можуть зробити безпосередні куратори інформаційної політики, це звинуватити відступників, мовляв, ті продалися.
19: Сначала задача наших врагов – разогнать вот это вот вой на болотах среди блогеров, части которых давно куплены, причем куплены киевлянами. И мы это знаем, и наша внешняя разведка об этом уже предупреждала.
0: При цьому політолог Казаков, здається, абсолютно щиро не розуміє, що подібні тексти – це ніщо інше, як гол у свої ворота. Адже, якщо патріотів можуть купити бендеровці чи англосакси, то чого взагалі вартий цей їхній зет-патріотизм?
19: Тепер патріотичні чати, групи, канали скупають уже британці.
0: В цілому, жалюгідними відмазками про проплаченість кремлівські політологи просто намагаються прикрити власний непрофесіоналізм. Адже, давайте казати прямо, процеси, які зараз відбуваються в Росії, вони ж не вчора розпочалися. Згадайте, як на федеральних каналах тривалий час намагались загравати з лояльними до Росії українцями.
20: Он кримчанин, выступает против войны на Донбассе и за дружбу с Россией, а потому не угоден властям. Но если отбросить всю политическую грязь, которую украинские деятели тщетно пытаются испачкать имя выдающегося спортсмена и человека, то можно увидеть лишь огромное уважение к Усику со стороны абсолютно всех обычных людей.
0: Роками, давайте ще раз, роками російські пропагандисти облизували того ж боксера Усика.
21: А представляете, что будет, если Усик скажет: а я пойду на президентські вибори. У мене все, що він виграє, в одну каліку.
0: Ось тільки згодом навіть люди, які без зайвої ненависті ставились до руського міра, були шоковані людоїдством наших сусідів по карті. В тому числі і в інформаційному плані, зет-людожери зробили все можливе і неможливе, щоб їх ненавиділи. І отже, дива. Колись улюбленець зет-пропагандістов Усик, тепер для них, якщо не ворог номер один, то близько того.
4: Наверное, удар пропустил очередной. Оно ж накопительный эффект имеет. И когда-то, в общем-то, весь мозг там, ну, наверное, скукожился как-то. И он начал говорить о том, что да вот, там и раскольники молодцы, и к ним надо ездить за какой-то там силой. Ну, а потом понесло его совсем, а вот это ничтожество продало свой народ.
0: Рідкісне шоу обходиться без поливання брудом українського чемпіона.
4: Ну, Усик просто дебил. Он менее хитрый. За ним заводы, пароходы не стоят. У него опыта, ну, кроме как мордобоя, ну, наверное, нет никакого.
0: Але тут важливо розуміти, що описана вища історія стосується не конкретно Усика. Просто російські чиновники та пропагандисти своєю тупістю і агресією раз у раз відсікали цілі соціальні групи. Так, завдяки геніальному плану з бомбардуваннями ТЕС, Росія дуже швидко втратила своїх останніх червонокнижних фанатів.
8: А я предлагаю взорвать там пару дам, лучше три.
5: Харьков становится городом непригодным для жизни. И как сейчас побежали из Киева, надо бежать из Харькова.
0: І з кожним роком ситуація для Кремля лише погіршувалась. Як результат, вслід за аполітичними українцями Росія почала втрачати відвертих колаборантів. Губарів, Царьов, Монтян. Цей список можна продовжувати до посиніння.
22: Тут їм треба договарюватися по той причині, що Зеленського загнали в угол. Ні, не загнали. Їм треба договарюватися, тому що ситуація на фронті сложна. І от там фронт посипеться там со дня на день. Ні, не посипеться.
0: І так, всі перелічені зрадники ще не кричать «Слава Україні», але і у зет-пісочниці їм вже немає місця. Той же Царьов зараз на кожному ефірі несе таку концентровану зраду, що є ймовірність опинитись на сусідній шконці із Гіркіним.
22: Ісходя з того, яку ми бачимо ситуацію в Куп'янську, то ми бачимо, що ВСУ способне ще і окризатись, і не все так просто.
0: До речі, під час свого свіжого бенефіса позивний «Шта» пообіцяв Кремлю додаткові проблеми ще й через Трампа. Пам'ятаєте смішний російський темник, де президент США мав із Путіним планету ділити?
5: Вони ніяк не можуть зрозуміти, що за цим столом вони салатик і компот. Вони не гость, вони блюдо. Вони не розуміють, що це взагалі не їх собаче діло. Что взрослые люди договариваются.
0: И глибинный народ тоді радісно хитав головою, мовляв, які ж Путін і Трамп молодці, з дня на день прогнуть Україну та Європу.
23: Трамп сказав: Володя, короче, ми переговорили з Владимиром Владимировичем. Он сказав, що буде, якщо ти не здашся. Поэтому здавайся, пока не поздно. Росія – могуча держава, в отличие от тебя. Поэтому рекомендую тебе соглашаться на сделку.
0: А от тепер усіх цих крикунів дико плющить, коли вже згаданий колаборант Царьов розповідає трохи іншу картину. Це не Трамп прогнув Європу та Україну, а навпаки. Так що під назвою «Дух Анкоріджа» можна сміливо випускати туалетний папір.
22: Поки ми довго так будемо садитися, не садитися з європейцями, там, глядиш, пройдуть до виборів в Конгресі Сполучених Штатів, прогнуть Трампа, і Трамп перепрыгнет на другую сторону, как он неоднократно в своей жизни делал. Говорит, я тоже воюю против России, я тоже готов поставлять оружие.
0: І ось тут ми повертаємось до того, про що говорили на початку сюжету. Нагадаю, мова там йшла про зливи вже ідейних зет-патріотів. Кузічев, Рибарь, Стешин, Єрмаков – це лише короткий перелік тих, хто почав, якщо не повністю перевзуватися, то принаймні визнавати реальність. І для путінської банди це вже навіть не дзвіночок. Це практично цар-пушка дає залп про те, що дехто забрехався і просідає в плані ідеології.
24: Ви знаєте, якесь всеросійське настроєння таке ридальщика. От все плохо. Нас б'ють з воздуха, нас б'ють зліва, справа, нас підривають.
0: Ну а з тим урахуванням, що визнавати помилки за поребріком не прийнято, у найближчому майбутньому ситуація має лише погіршитися. Чого ми росіянам від щирого серця і бажаємо? Адже чим швидше вони продовжать зливатись у війні за уми, тим легше буде на фронті. А саме від фронту зараз залежить майбутнє не лише України, а й усього вільного світу.
25: Наша зброя – це правда.
26: Марафон «Єдині новини»
2: підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
2: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
3: Єдині новини в центрі подій.
7: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Андрій Ковальський, моє вітання. Чергову автозаправну станцію в Сумах увечері атакували росіяни. Поранені три жінки, їх госпіталізували. На щастя, персонал заправки був вчасно попереджений про загрозу, тому встиг евакуюватися і попередити відвідувачів про небезпеку. Унаслідок влучання на АЗС виникла пожежа. Попри загрози повторних ударів, рятувальники загасили всі осередки вогню. Нашим колегам з Кордон Медіа вдалося поспілкуватися з працівницею АЗС, яка розповіла деталі.
11: Нас попередили, що до нас летить ланцет і що всі АЗС покинути заправки і піти в укриття. Я була старшою по зміні і всім працівникам наказала швидко вставляти пістолети і всім присутнім на АЗС покинути АЗС взагалі. І самими пішли в укриття. Залишилася одна машина, яка хотіла заправитися першою. Ось. І машина залишилася, але водія в ній не було. Тому машина згоріла, водій уцілів. Постраждали ті зіваки, які стояли і дивилися, куди воно прилетить. Три постраждалих, але вони не тяжкі, легкі поранення.
7: Костянтинівка не під російським контролем. Так, бійці бригади Національної поліції «Лють», які ведуть кровопролитні бої у місті, спростували твердження диктатора Путіна та його військового командування про повне захоплення Костянтинівки на Донеччині. Українські воїни об'єднаної штурмової бригади «Лють» виклали відео підтвердження перебування у місті, а також написали, що ворог справді намагається всіма силами захопити Костянтинівку. Тривають запеклі бої, росіяни чіпляються за кожен метр населеного пункту, але попри це місто не захоплене.
25: Освобожден город Константиновка.
26: Ми воїни полку Луганськ, бригади «Лють». Наразі тримаємо оборону Константинівки та перебуваємо безпосередньо в місті.
27: Ці заяви російського керівництва про нібито захоплення Константинівки не більше, ніж чергова пропаганда, яка не має нічого спільного з реальністю.
26: То ми можемо впевнено сказати, заява російського диктатора про нібито взяття Константинівки не відповідає дійсності.
27: Місто тримається. Українські захисники продовжують нищити окупантів.
28: Наді мною.
7: До того, нагадаю, російську брехню спростували і угруповані схід сухопутних військ ЗСУ. Там заявили, що це намагання РФ хоч якось виправдатись за великі втрати та провал оперативно-стратегічних планів. Напередодні Володимир Зеленський також відповів Путіну на захисти, буцімто Костянтинівка повністю захоплена росіянами. Президент заявив, цитую, якщо місто зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблем там зі мною зустрітись. Кінець цитати. Пізніше в Кремлі вкотре заявили, що зустріч можлива лише в Москві. Пізно ввечері за київським часом український президент Володимир Зеленський телефоном поговорив зі своїм американським колегою Дональдом Трампом. Лідер України привітав президента США і всіх американців з Днем Незалежності, подякував Америці за підтримку в захисті нашої незалежності і додав, що нині є перспектива закінчити цю війну.
29: Звісно, ми з президентом Трампом обговорили поточну ситуацію на фронті та в дипломатії. Є реальна перспектива завершити цю війну, і рішучість Америки матиме вирішальне значення. Домовились продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі.
7: Додам, що цей саміт відбудеться в столиці Туреччини вже 7 та 8 липня. Після Зеленського із Трампом поговорив також і Путін. Чорний дим над Петербургом уже стає звичним. Північна столиця і рідне місто диктатора Путіна вдруге за літо прокинулося від вибухів. Українські дрони знову дісталися стратегічних нафтових і військових об'єктів. Через систематичні удари України по російських НПЗ, за даними нашого генштабу, уже виведено з ладу майже 43% російської нафтопереробки. Катастрофічний дефіцит пального вже наповну відчувається по всій Росії.
30: Ніч на 4 липня видалася у Петербурзі неспокійною. Вже вдруге цього літа українські дрони атакували тамтешній нафтовий термінал та військові об'єкти. Ці удари призвели до низки влучань і пожеж.
31: Єбать, єброт. Бабах. Рекур. Давайте, давайте, братья, работайте. Сучара, а какая?
30: Жителі Пітера навіть замилувалися чорним димом нафтової пожежі над своєю північною столицею. В свою чергу, в Фінляндії офіційно підтвердили, що обмежували повітряний і морський рух над Фінською затокою через атаку України по цілях довкола Петербурга.
1: Где это вообще?
2: Тревогу с телефона не слышно, смотрю пожар. Происходит. Вон там полыхает уже. Нормально так.
30: Служба безпеки України зазначила, що внаслідок множинних влучань українських безпілотників на території нафтового терміналу зафіксовано щонайменше 3 осередки займання. В свою чергу в Генштабі повідомили, що уражений об'єкт є одним із найбільших терміналів з перевалки нафтопродуктів у Балтійському морі.
29: Його проєктна пропускна спроможність становить 12,5 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік, а резервуарний парк має загальний об'єм понад 440 тисяч метрів кубічних. Він задіяний у забезпеченні окупаційної армії Російської Федерації.
30: Крім нафтового терміналу, українські безпілотники уразили пункт базування російського військово-морського флоту в Кронштадті, вертоліт та інші об'єкти ворога.
29: Цієї ночі наші українські далекобійні санкції проти Росії за цю війну спрацювали поблизу Петербурга. Сили оборони України уразили портову нафтову інфраструктуру, що заробляє гроші для російської війни. Також були влучання по Кронштадту. Важлива військова ціль. Відстань від державного кордону України понад 850 кілометрів.
30: Станом на початок липня через українські атаки Росія втратила майже 43% своїх нафтопереробних потужностей, повідомили в Генштабі ЗСУ. Загалом із серпня 2025-го збитки для російської нафтової галузі через удари сягнули 13,5 мільярдів доларів. Атаки призвели до паливної кризи та скорочення видобутку. Терміни ремонтів постійно переносяться, бо необхідні запчастини неможливо отримати.
29: Протягом останнього місяця успішно атаковано 8 нафтопереробних заводів. Ліквідовано або критично пошкоджено понад 60 резервуарів, з яких 58% з нафтопродуктами, а 42% із сирою нафтою.
30: Перебої з паливом за останній місяць торкнулися майже всіх регіонів Росії, в тому числі Далекого Сходу, а також анексованих Криму та Севастополя. Російська влада, намагаючись впоратися з дефіцитом палива, розглядає дедалі екстреніші заходи. Зокрема, може на рік дозволити випуск бензину та дизпалива за зниженими екологічними стандартами аж до Євро-2, а також відкрити можливість імпорту такого палива.
9: Я 2,5 години стояла в очереди на заправку. И когда наконец-таки моя очередь подошла, закончился бензин. Я сижу уже час в очереди на заправку. А до этого я еще минут 40 искала заправку, на которой есть бензин. Не думала, что застану такое время, когда заправить бензин в стране, которая живет фактически нефтью, будет огромной проблемой.
30: Місяць тому Україна вже атакувала нафтовий термінал Санкт-Петербурга та військові об'єкти в Кронштадті. Удари відбулися під час відкриття головної літньої тусовки путінської еліти – Петербурзького економічного форуму. Під їхні брехливі гасла про стабільне майбутнє Росії рідне місто кремлівського диктатора приймало гостей чорними димовими нафтовими хмарами після тривалої канонади. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
7: Сьогодні на Миколаївщині день жалоби за 12 загиблими у жахливій автотрощі, яка сталася напередодні на дорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. За даними правоохоронців, пасажирський мікроавтобус Mercedes Sprinter зіткнувся з вантажним автомобілем Volvo після того, як водій іншої автівки Nissan Murano спричинив аварію. Він вилетів на зустрічну смугу, де рухався бус із людьми. Водій мікроавтобуса, намагаючись уникнути зіткнення з Нісаном, врізався у вантажівку та перекинувся. 49-річний водій та 8 пасажирів автобуса загинули на місці. Згодом від тяжких травм ще троє людей померли в лікарні. За кілька годин поліцейські зупинили 45-річного водія того самого Нісана Мурано, який втік з місця ДТП. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо правової кваліфікації відносно нього. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич повідомив, що серед загиблих в автотрощі були, зокрема, і працівники комунального підприємства «Миколаїв Електротранс». Вони їхали на відпочинок разом із сім'ями.
10: Рятувальники допомагали в евакуації постраждалих та тіл загиблих із панівеченого мікроавтобусу. Додатково на місці працювали психолог ДСНС, загін швидкого реагування Червоного Хреста України, медики та правоохоронці.
7: Розвиває власну справу, родинну піцерію, поки коханий захищає країну від ворога. Ірина Каратаєва разом зі своїм чоловіком Олексієм, який вперше став на захист держави ще 14-го, заснували бізнес 9 років тому. Тоді молоде подружжя скористалося державною програмою «Власна справа». Та російські окупанти великим вторгненням завадили планам. Чоловік Ірини знову пішов на війну.
4: Це в нас стіна, карта України. На ній є військові нам частину принесли шевронів. Самі приносили і частину ми замовили. І отут бачу, вони поповнюються.
12: Ця стіна у мирній піцерії містечка Козяти нагадує, скільки захисників нині воюють за спокій в Україні. Серед них і власник закладу чоловік Ірини Олексій.
13: Чоловік з 2014 року, одразу після закінчення університету, він вступив добровольцем. Прослужив.
12: У 2017 році Олексій пішов у резерв і подружжя започаткувало власну справу. Піцерію назвали «Арм АТО». Армія АТО, як нагадування, який шлях проходить ще не кожна українська родина під час цієї війни.
13: Це про те, що от не про війну, а про те, щоб люди, коли приходять, вони пам'ятали, заради кого ми отут можемо в кафе посидіти, відпочити і кому бути вдячними.
12: Тепер уся спільна справа на Ірині. Олексій знову став на захист країни, але щоразу з фронту дзвонить та цікавиться роботою закладу.
13: Він запитує, як справи в піцерії. Ну, я йому там кажу, ми, наприклад, там придумали нові коктейлі, приїдеш там, спробуєш, випробували, чи там нову піцу придумали, от в такому плані.
12: Практично усю піцу, якою пригощають сьогодні відвідувачі, вигадував сам Олексій.
13: Головна продукція – це, звісно, піца. У нас на даний час 17 видів піци. І гарніри, і салати, і пательні, різні напої, коктейлі з льодом. Піцу, то піцу ми всі самі придумаємо. І назви, і склад, наповнення. У нас є теж піца з назвою «Армато». Є в нас ще теж бельгійська вафля, яку ми теж розробили з фруктами, з морозивом.
12: Подружжя під час відпустки Олексія встигло податись і на грант від Вінницького обласного центру зайнятості.
13: Це був грант на модернізацію, на оновлення піцерії. Грант був в сумі 914 тисяч. За ці кошти ми придбали потужний генератор, придбали нові холодильні столи.
12: А ще за умовами гранту у піцерії працевлаштовують місцевих.
14: Працюється трішки важко, але ми до всього звикли. Дуже класний колектив, дуже подобається атмосфера. Навчилася дуже багато чому.
12: Ірина встигає і допомагати війську. У закладі збирають донати на підтримку захисників.
13: Передавали від піцерії дрони, зарядні станції. Плануємо для військових передати позашляховик, в ту частину, де служить чоловік.
12: Та найбільше Ірина чекає повернення чоловіка з війни, аби продовжувати працювати та розвиватись і підтримувати економіку країни.
13: Я чекаю на чоловіка, коли він повернеться з війни, коли ця війна закінчиться, і ми зможемо разом працювати, втілювати наші ідеї, покращувати якість продукції, комфортні умови створювати для наших гостей.
12: Людмила Симбалюк, Анатолій Дмитрієв, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
7: На цьому це всі новини, але марафон триває. Оновлений випуск уже о 9:00. Обов'язково подивіться.
15: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
16: Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
17: Військово-морські сили стримують ворога на воді, в повітрі та на суходолі. Військово-морські сили завдають високоточних ударів вглиб території супротивника. Військові моряки – приклад честі, відваги та самовідданості. З Днем Військово-морських сил Збройних сил України!
18: ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. Сьогодні.
19: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей.
0: Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: Два, один.
0: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
5: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. Сьогодні о 20-й.
15: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: Останнім часом дедалі частіше почали з'являтися коментарі кремлівських дідів стосовно того, що вони готові до переговорів. До того ж, не лише з Україною, а й з Європою. «Ми готові возобновити переговори з Україною в любое время в той точке, в которой они остановились», – заявил Сергей Лавров. Помощник диктатора России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что страна-агрессор готова к диалогу с Европейским Союзом. Хочеться спитати, а що трапилося? Чого це раптом риторика змінилася? Адже раніше було...
8: Прекращение огня сейчас означало бы только одно, что огромная часть Украины остается под руководством нацистского режима.
11: Это вот киевско-режимная мру... постоянно засовывал свою физиономию во все камеры, в камеры тюремные засунуть, а он все время в камеры репортажные сует.
6: Якщо чесно, ми не віримо жодному слову кремлівських уперів. Та й в чергове передчасно радіти якнайшвидшому закінченню війни не варто. При цьому зміни є, і ці зміни вже залежать не від настрою Трампа, а від сил оборони України та всіх, хто до них причетний.
20: Переломний момент настав, то усвідомлює навіть бункерний дідо. Волелюбний український птах усюди сущий. Німа ні спокою, ні у тилу, на болотах. Вже до Уралу не буде його і у Сибіру. Питання часу.
6: І ви помітили, що за перебриком перестали носитися з тухляком на ім'я Духан Коріджа? Якщо раніше воно звучало з кожного сортира, то тепер раптом зникло.
21: Можна... Я думаю, честно зафиксировать, что больше все-таки духа Анкориджа не существует. И, скорее всего, не существует и так называемой сделки Анкориджа.
6: По-перше, це пов'язано з тим, що вирішувати питання щодо України без України Україна не дозволяє.
22: В начале президентского срока Трамп считал поражение Украины практически неизбежным. Именно поэтому Вашингтон пытался как можно скорее продавить мир. Фактически на условиях Кремля. Встреча между Трампом и Путиным в Анкоридже, где почти заключили соглашение, чтобы сказать, мы отдадим территорию Украины, которая не захвачена.
6: А по-друге, дух Анкоріджа зник після того, як США знову змінили бік, за який вони хочуть топити.
21: Трамп фактически показал, что он уже не готов европейцев продавливать. Наоборот, это уже европейцы пытаются продавить его. И убедить его в том, что сейчас выгоднее присоединиться к лагерю оказывающих на Россию давление, и это может оказаться Соединенным Штатам выгодно.
6: Тут важко не погодитись, а в тому, що Трамп любить грати за переможців, упевнився весь світ. І ось як грім серед ясного неба останній виступ представника США на Раді безпеки ООН.
22: Как четко заявил президент Трамп во время саммита G7, Россия должна заключить сделку. Время не на стороне Москвы. Россия теряет 40 тысяч убитыми и ранеными ежемесячно. И ее экономика находится в очень сложном положении, в то время как Украина очень быстро вводит инновации на поле боя.
6: Але Україна, як ніхто, знає, що розраховувати на Трампа собі дорожче. Те, що президент США зараз на їхньому боці – це добре. Але вуха не варто розвішувати. Також не варто забувати, що Україна досягла світової поваги шляхом крові, поту та болю українців. А ще своїм талантом.
23: Україна дуже хорошо зараз, ну, як вам сказати, створює новий вид оружия. То, що було невозможно представити ще года три назад, сейчас происходит, Украина становится серьезным игроком на мировом рынке оружия. Она вспомнила, что она очень интеллектуальная страна, что у нее были прекрасные наработки. Наверное, молодые даже этого не знают, но все баллистические ракеты, насколько я помню, Советского Союза делались в Украине. Люди с Южмаша ездили по стратегическим базам России и обеспечили техническое обслуживание баллистических ракет. Ведь вот же какая интересная история. Потому что это были их ракеты, они знали, как их проверять и как обслуживать. Это была такая реальная история. Но Россия решила поссориться с теми, кто ее вооружил ракетами. Это, конечно, поразительно.
1: Вражаючи безглуздо. І Україна згадала, що вона вміє. І дуже наочно це продемонструвала. Настільки наочно, що завили навіть найзатятіші зет-патріоти.
2: Ви що, здорово терпіли, ебаная жизнь? Ви що твориться в стране? Воронеж ебашит, мікроелектроніку уничтожает. На заправках с маслом. В Исикуле, Омская область, со 2 июня нету воды. Водовозы возят уже, стыд, позор. В стране с бензином ребята нам дают защику, и мы жуем.
1: Прозрів навіть Гойда Охлобистін.
3: Бомбят нас нещадно. В труху разносят проказники инфраструктуру первопрестольной.
1: Так и хочется запитати пришелепкуватого. Ну то что, це вже Гойда, чи ще ні?
3: Рано или поздно произойдет то, чего все ожидают. Рано или поздно мы победим. Гойда, братья и сестры, Гойда! Бойся, старый мир! Бойся! Мы идем! Гойда!
1: Адже це було всього якихось 2-3 роки тому. Згадаємо новини боліт тих часів. Вони спіною у рота доводили, що виникне паливна криза через санкції на російську нафту, яка і призведе до колапсу в Європі.
9: Людям во всей Европе сегодня дорого ездить, есть, ловить рыбу и вообще жить.
24: Если же Европа решит отказаться от российских нефти и газа, то экономика Германии, как и всего Евросоюза, рухнет.
25: И пусть только попробуют теперь сказать, что санкции не работают. Очередной 6-й санкционный пакет вот-вот обрушит транспортную систему и остановит половину логистических центров.
1: Все так, ось тільки український пакет далекобійних санкцій зупинив половину логістичних центрів 3 роки по тому. І не в Європі, а навіть страшно вимовити – Україні-бензоколонці.
26: Я заїхала, значить, на одну заправку нету 92-го, 95-го бензина, потім на вторую, яка напротив, на третю заїхала, нігде нету. В итоге я більш-менш як-то доїхала до дому, поставила, і походу діло придется ходити пішочком.
27: Сьогодні я їздила на заправку, де мені було сказано, що ребятушки, все, лафа закончилась.
28: Люди бросают машины на заправках и ждут бензовоз, потому что в области нет бензина совсем.
29: В Москве нет бензина. Не, у меня тоже какой-то перебор, честное слово. Клубника по 1000 рублей килограмм. Бензина нет. Что за
30: пи***ц? С Крыма.
31: С Крыма? Бомбят вас? А вас там действительно бензин перестали продавать частникам?
30: 300 рублей литр.
31: На заправке?
30: Не, а у перекупа берем у сапогов. Сапоги, знаешь, какие сапоги?
31: Нет.
30: В смысле, это военные?
32: Весь Крым без бензина. Укра. Может, пора угомониться? Мы же тоже часть вашей нации.
33: Просто не знаю, что теперь делать. Все эти сирены, какие-то громкоговорители, что уйдите с улиц. Теперь отсутствие бензина, и я просто не знаю, в какую жопу мы катимся.
34: Сейчас встанет все вокруг. Все, что есть, и будет просто полнейший пи***ец.
35: Нету света и бензина. Молитесь Богу, там поменьше читайте новости и побольше молитесь Богу.
1: Або ось ще відлуння російської пропаганди з недалекого минулого.
36: На заправках гнев, торг, депрессия, но многие американцы, подстраиваясь к новым экономическим реалиям, уже перешли к последней стадии. Принятию неизбежного и дорожающий бензин просто крадут.
1: Все вірно. Гнів, бійки, торг. І ви не повірите. Так, просто крадуть. Тільки ось знову не американці, а великодуховні.
37: Мене сім'я просто не відпускає на роботу. Говорить, тормози, зараз машину где-нибудь оставиш, бензин сольють.
38: Ну что это за люди? Ну я только вчера полный бак залил. Они даже пробку не стали взламывать. Они просто бак продырявили. Черти ебаные. Даже отсюда 3 литра дизеля слили.
1: А цей фрагмент взагалі змушує посміхнутися.
39: В Білорусі масовий наплив так називаємо туристів із Євросоюзу. Тільки зі сторони Литви поток вирос уже в 5 раз. І їдуть прості граждані зовсім не на відпочинок, а за продуктами питання і бензином, причому навіть на велосипедах.
1: Ну, давайте подивимося, як там справи з громадянами псевдофедерації на кордоні з Білоруссю.
0: На границе России и Беларуси образовались огромные автомобильные очереди. По сообщениям очевидцев, многие рванули в Беларусь за бензином.
1: Пропагандисты тоді цілий ролик зняли, що Європа пересяде з машин на услів та коней.

0: І знову пророчо, але є один нюанс.
1: Думаю, що за фігня на вулиці, какой-то звук подозрительный. Выглядываю в окно, смотрите, мужик, у него сзади написано «Газпром» на куртке, и он на коня пересел, потому что нету бензина, капец, дожились, блин.
0: Щодо того, що дожилися, блін, настав час щось робити, зашепотіли і в інтелектуальних колах на болотах.
2: На даному етапі у нас не вистачає ні сили, ні духу, ні собраності. І саме головне, не вистачає цілеполагання. У нас нет цілі победити. Оказывается, ми убиваємо. Оказывается, у нас можна відрізати колони, оказывается, можна жечь нашу техніку. Оказывается, все це можливо.
0: Продовжимо цю чудову думку. Виявляється, можна спалювати НПЗ і нафтосховища, знищувати цілі заводи за 2000 кілометрів від лінії фронту. Так що там, виявляється, можна бомбити Москву і, що найнеймовірніше, виявляється, можна робити з півострова острів.
3: В найближчий час виглядає так, що Крим перетвориться в острів. І це може призвести до дуже несподіваних наслідків для росіян.
0: Скажімо відверто, це вже відбувається. Московити реально попливли. Так звані великороси не очікували, що якась Україна їх ганятиме і в хвіст, і в гриву. Соплі розпустили навіть запеклі зет-патріоти.
2: И на данном этапе та Россия, которую мы построили, она не может в этой войне победить. Значит, надо строить какую-то другую Россию.
0: Ми навіть знаємо яку. Таку, де з прогнилої чекіської недофедерації піднесуться незалежні національні республіки на кшталт Саха, Татарстану, Дагестану і Ічкерії. Де Сибірська Народна Республіка зможе сама вирішувати, куди продавати своє золото і ліс. І самостійно розпоряджатися вирученими від цього грошима, а не віддавати все Москві.
4: Я знаю, що наші економісти сравнювали Башкортостан, економічний потенціал, і він зараз сопоставим з Хорватією. Тобто ми могли б, якщо б ми не віддавали центру свої вот эти вот доходи, много своїх ресурсів і так далі, ми могли б зараз жити, условно, як Хорватія-Португалія.
0: І це не щось надприродне. Насправді, в цій так званій федерації немає жодного добровільного союзу різних народів. Цілком різні культури, мови, традиції, вірування. Що спільного між аварцями та хантами? Нічого. Ті ж ханти чи манси набагато ближче до угорців чи фінів, але точно не до аварців чи якутів.
5: Эта история начинается не в Европе, а в бескрайних степях Урала. Там, где сегодня находятся границы Европы и Азии, кочевали племена финно-угорской языковой семьи. Примерно в первом тысячелетии до нашей эры эти племена начали разделяться. Предки финнов двинулись на северо-запад к холодным берегам Балтики. Предки венгров выбрали другой путь – на юго-запад, в сторону Каспийского моря.
0: І повірте, якби не ФСБшні кайдани, вже давно б розвалилася остання колоніальна імперія на планеті. Немає жодної солідарності навіть серед європейської частини недофедерації. Пітер ненавидить Москву, а Білгород, Брянськ та Воронеж і поготів.
6: Весь інтернет зараз кишить новостями о том, що прилетіло в Москву. Москвичі на паніки, вони там в шокі, що ж робити, як же бути. Но почему-то они очень сильно злорадствовали, когда прилетало по Белгороду, Курску, Воронежу, Краснодару и другим городам. Они писали такие комментарии по типу: «А что же вы хотели, вы на границе живете? Потерпите». Ну, что теперь можно сказать? Потерпите. А мои знакомые, многие, которые приезжали в Москву, їм не здавали квартиру просто тому, що вони з Білгорода.
0: І ми навіть не сумніваємося, що умовні БНР чи КНР, не кажучи вже про національні республіки, більше ніколи не захочуть повертатися до лап Кремля. Перевірено історією.
7: Ні одна із республік, яка бувших союзних республік, яка обрела незалежність, не попросилась обратно в Російську Федерацію.
0: І це логічно. Як можна хотіти повертатися туди, де з вас потішалися, вас пригнічували і принижували, де вас вважали людьми другого гатунку? Ось приклад, типовий випадок у автобусі. Бурятка отримала по голові від московитів за те, що розмовляли по телефону, увага, бурятською.
8: Не буду розговорювати. До свидання. Я просто виїхала.
9: Приїжджайте в нашу страну.
8: Нашу страну. Так, так. Нашу страну.
9: Вы начинаете разговаривать по телефону, по какому-то языку.
8: Так, так, так.
9: Нам всем это слушать как? Почему
8: Вам?
9: Мы должны это слушать?
8: А вы это кто?
9: Объясни. Вот мы люди.
8: А вы не думаете, что я россиянка?
0: А це ще один випадок кастрованого великоруського шовінізму.
10: Калмычку в Москве незаконно удерживали в участке более 5 часов из-за идиотской практики проверять документы только у коренных народов. Менты объявили, что эта калмычка якобы в розыске. Закрыли в камеру, отобрали телефон.

0: не завжди. А тут, виходить, цей красивий, здоровенний прийшов вбивати мене.
1: Додати нічого. І зупинити цей морок може лише сила. І вона вже 12 років це робить. На жаль, політики дуже часто займаються популізмом, схильні до передвиборчих гойдалок і не завжди вчасно розуміють важливість тих чи інших речей. І часто допомога, яка була потрібна позавчора, доходить лише післязавтра. При цьому добре, що хоч доходить.
2: Зараз ми знаходимося в кабіні управління «Петріот». Цей комплекс ми отримали від наших партнерів. І в процесі експлуатування ми знайшли в фальш-панелі одну кнопочку. І в цій кнопці було схована записка, в якій сказано було: «Служить довго, працює добре. Слава Україні!»
1: Дякуємо всім країнам, які допомагають Україні боротися з нечистю. А те, що Україна вміє боротися з цією самою нечистю, сумнівів не залишилося вже ні в кого.
3: Історія ще не знала такого позора. Сначала Украина, не имея флота, уничтожает Черноморский флот России. А потом, не заходя в Крым, начинает освобождать Крым.
1: И хочется верить, что это лишь початок.
4: Мы еще не начинали. Чесно кажучи, вони перечасно почали вирішати, що зараз буде саме класне, зараз буде літо наше в Криму.
5: Буде мріяти жити на крилах надії. Ти, Москву, відспіваєш, Києве мій.
1: І на набережній Алушти, Керчі, Севастополя та Ялти ще будуть запалювати під шедеври українських композиторів.

0: віримо, що ще дуже багато вибухового заліза полетить на окупантів і вибиватиме дурню з їхніх голів.
1: Шахет! О, Боже, диви!
2: Це наші.
1: Це наші?
2: Наші, снай.
1: Ой, який красивий. Хай Бог їм допомагає.
3: Творіть, синок, творіть! За храм, за людей, за речевників. Паліть їх, паліть!
0: Спалять, дід, спалять. Вже ні в кого у світі не виникає сумніву, що за кожну українську сльозу буде справедлива розплата.

0: Так вже вийшло, що у російських пропагандистів є улюблена фішка. Ці генії спочатку щось самі вигадують, потім починають у свої ж вигадки вірити. Ну а потім із шаленими очима гасають із цими сенсаціями, немов дурні зі ступою.
1: Ну що, друзі, next time in Moscow, і да, здравствуй, велика Россия. Важное событие, переоценить которое невозможно.
2: Ну, некоторые даже сравнивают встречу на Аляске, как новую Ялту, новая схема раздела мира.
0: А це, друзі, типовий приклад описаної вище ситуації. Так, приблизно рік тому, після зустрічі Трампа та Путіна, зет-болванчики вигадали цілу авось коротових перемог, що здобули назву «Дух Анкориджа».
3: Тому що зараз ми побідітелі. Тому що ми зустрічаємося з Трампом обсуждати Україну в першу чергу без України і без європейців.
0: Якщо коротко, Трампа та Путіна по телеку оголосили, по-перше, однодумцями, а по-друге, мало не володарями планети. Мовляв, зараз ось після Анкориджа лідер Магадвіжу як вискочить, як вистрибне, і Україну разом із країнами ЄС до нігтя притисне.
4: Зеленський, по даним істочників, восприйняв итоги саміту як сигнал о своєму можливому відстраненні від процесу. Європейські союзники, по наблюденням дипломатів, почали підстраюватися під нову американо-російську сделку.
0: Тоді ж пропагандисти активно розганяли методичку повного провалу ізоляції РФ. Мовляв, Путін перечекав непрості часи і хвацько всіх ворогів переграв. Коротше, такі переможці були, що ого-го.
4: Западні експерти СМІ, розбирає деталі встречі, склонені признавати достигнутий прогрес і значимість російської позиції. Діляють вони це, ці виводи, в тому числі на основі язика тіла.

0: Казав, що Путін приїхав в Анкоридж як победитель.
1: І хоча дивитися на обнімашки двох дідів було справді неприємно, багато хто в Україні зберігав олімпійський спокій. Справа в тому, що на календарі був уже не 2022 рік. ЗСУ критично не залежало від зброї зі Сполучених Штатів, а гроші Трамп і Венс припинили давати одразу після вступу на посаду. Тобто важелів впливу на Україну Трамп мав не так і багато, що визнавали навіть окремі зет-патріоти.
2: Нічого не помінялося. Ні в офісі президента, ні в СБУ, нічого не помінялося. І, ісходя з того, що ми наблюдаємо, ми бачимо, що Сполучені Штати не змогли викрутити руки Зеленського.
1: Коротше, час минав, а дух Анкориджа та суперсценарію перетворювався на мем. І певною мірою дивитись на зажурених пропагандистів було навіть шкода. Ні, вони, звичайно, дуже старалися. Була сила селен на ефірів, де сову старанно натягували на глобус.
3: Значить, звісно, ціль – це прекратить бойові дії на наших условиях. Ми повинні заставити Київ капітулювати.
4: Зараз йде кумулятивний удар. З одної сторони, зі сторони спецслужб удар зі сторони США. З іншої сторони, йде удар з нашої сторони. Ми діємо на фронті.
1: Ось тільки в якийсь момент навіть до затятих стало доходити, що дух Анкориджа був просто дурною вигадкою. А Україна насправді набагато самостійніша держава, ніж багатьом здавалося.
5: Україна в гораздо більшій степені самостоятельна, чим нам би цього хотілося, чим нам це казалось.
6: Значить, про Зеленського. Я в цій студії об этом говорю давно, коли говорять, що ми його переоцінюємо. Ми його постійно недооцінювали, виставляли клоуном, шотом, кому угодно. Ну, от нам хотілося б, щоб враг був карикатурним.
7: Боже,
6: а враг у нас серйозний. На
7: картинку.
6: А враг у нас, к сожалению, серйозний. Просто...
1: І все це ми зараз повторюємо не заради параду баянів. Просто через рік після зустрічі в Анкориджі російська пропаганда остаточно дала задню. Так, на одному з Z-каналів цього тижня трапився просто бенефіс хворобливих зізнань. Якщо що, бабки з загонів Путіна мало не плакали, дізнавшись, що Анкоридж був поразкою, а не перемогою. Ну а царя вкотре...
8: Нас просто надули.
1: Забавно, що Путіна, судячи з контенту російських каналів, надувають усі, кому не лінь. Він ніби озерна жаба, що попалася на очі дворовій шпані. При цьому показово, що вічно надутого діда різні придворні шістки примудряються називати, увага, патріархом світової політики.
9: Путін – безусловний патріарх мирової політики. Трамп, звісно, старше, але політичного опиту у Путіна несравненно більше.
1: Ой, ну все, рятуйся, хто може. Мамкін, блін, патріарх. Залишилося лише придумати, де була його чуйка та геніальність в Анкориджі. Адже, за словами російських пропагандистів, Трамп розвів гебняву міль, наче лоха.
10: Єдинственною целью Анкориджа було дати Україні ще немного времени технологічно перегрузитися. Ніякої другої цілі з американської сторони у Анкориджа не було.
11: Тобто обманував все-таки, опять обманував.
10: Ізначально задача була не бійте сильно Україну, вони все одно йдуть з Донбасу.
1: Тобто неймовірна перемога чорноротих річної давнини у результаті обернулася не менш неймовірною зрадою. Адже тепер зет-чорти впевнені, що від духу Анкориджа за тисячі кілометрів несе зрадою. А брат Трамп просто тягнув час для України та європейських союзників.
10: Ну не Трамп, от сам, а його команда в очередной раз виграли время для України, почти год. Позволили на это время выиграть для того, чтобы европейская промышленность в необходимом количестве снабдила украинскую армию дронами. Но вот они пытаются сыграть ничью через дроны. И мы сами им позволили это сделать, потому что мы дали снова себя обмануть.
1: Якщо виходити з цієї теорії, то в багатоходівки вміють грати зовсім не в Москві, а переграти Путін може хіба що Кабаєву. І то, якщо остання піддаватиметься.
12: Здесь должна быть многозначительная пауза.
1: І в цьому ракурсі, друзі, дуже важливо розуміти, що навіть до найпереможніших російських воплів потрібно ставитися з олімпійським спокоєм. Справа в тому, що зет-чорти дуже люблять розкатати губу на всю Іванівську, а потім бігають і не знають, як її непомітно для всіх закатати.
10: Главним слідством анкоріжських соглашень, понімання всього саміта на Аляскі, главним слідством являється енергетична блокада Криму, яку намагаються встановити Україну. Все. Для цього все і задумувалось. Тільки для цього.
1: І це, до речі, не лише геополітика і інших тем стосується. Всі ви, напевно, чули переможну тряску кулачком щодо нібито успіхів російської армії на фронті. Там особисто Путін грізно звітував.
7: Піджимають їх, піджимають на всіх участках бойових соприкосновень. На всіх. Ні, ні одного міста, де було б наоборот.
1: А Соловйов так взагалі одразу два міста на Донеччині Росії приписав.
8: Ребята на фронті рішають задачі. І рішають задачі умно. Константиновку можна забити. Красний Лиман уже можна забити.
1: Від таких новин у багатьох реально тече кукуха. Хоча ми 200 разів попереджали про те, що до всіх перемог росіян потрібно ставитися спокійніше. Тобто вони станом на зараз настільки принижена та запльована країна, що без перетворень мухи на слона, ура-патріоти почнуть у сільській параші топитися. Тому будь-яке просування подається пропагандою як стратегічний прорив, після якого Україні гайки.
13: Буквально в считанные дни, очень надеюсь, Міноборони офіційно заявить, що ми освободили Константинівку. Дальше останется только Станіс-Карамакс.
1: Щоправда, згодом, накрутивши хом'ячків до переможної тряски, пропагандисти майже завжди починають потроху зливатися. І ось вже не будь-де, а на каналі Соловйов Лайф холопам повідомляють, що про взяття Костянтинівки поки не йдеться, а прапор було піднято лише в одному з районів.
14: Друзі, головне досягнення у нас сьогодні, значить, піднявся флаг Російської Федерації над Константинівкою. Над каким-то районом Константиновки сегодня наши штурмовики то ли вчера вечером, то ли сегодня утром подняли флаг Российской Федерации.
1: Далі вже інший експерт несподівано визнає, що всі казки про котли та вогневі мішки, такі як Скабєєва, можуть засунути собі куди поглибше.
0: Новые кадры от Минобороны из Красного Лимана. Российские подразделения продвигаются к центру города с юга и с востока. Закрепляется российская пехота и в северных районах. Остатки гарнизона ВСУ изолируют в огневом мешке. Он вот-вот захлопнется.
1: А насправді на кожній ділянці фронту ЗСУ чинять серйозний опір. І Лимана з Констахою це теж стосується.
15: Давайте не забувати, що у нас ще дуже багато роботи і в Красному Лимані, і в Константиновці, невзирая на те, що більша частина цих населених пунктів вже під нашим контролем, але вместе з тим противник упорно сопротивляється.
1: Якщо раптом хтось не впізнав, то у кадрі феєрить легендарний майор Марочко. А це один з ідейних новоросів, які, починаючи з 14-го по відмазці з Москви, ніс дику ахінею.
16: По данным нашей разведки, во Львове собрано 8 батальонов, около 3000 человек, которые ориентировочно во второй половине сентября должны прибыть на Донбасс. Сформированные подразделения напрямую выделяют приказы только Яроша.
1: Але, судячи зі свіжого контенту від найсексуальнішого чубчика всієї ЛНРі, навіть така публіка вже не особливо вірить ані в переможні багатоходівки, ані тим більше у перевагу Росії у війні на виснаження.
15: Сейчас та стратегія, яка була вибрана ще год назад, да, или пару лет назад, она уже начинает проседать, поскольку мы работали на истощение. Сейчас же блок НАТО начал усиленно милитаризироваться и насыщать Украину вооружением и военной техникой, и боеприпасами. То есть сейчас тактика на истощение уже не работает.
1: І подібних розчарованих в руському мірі насправді багато. Марочко – це лише один із безлічі зет-патріотів, які вже топлять поки що латентну, але все ж таки зраду. Адже всі вони свого часу посміхалися, плескали в долоні і самі розносили переможні тексти. Згадайте, як вже інший крикун на прізвище Прилєпін до Києва виїжджав.
17: Київ. Час. 880 км. Ну, где-то часов 10, я думаю. Так, при хорошому ході. Помчали.
1: А тепер і цей недокиянин відкрито визнає, що жодної перемоги росіянам не бачити як своїх вух.
18: Та Росія, яку ми построїли, вона не може в цій війні побідити. Значить, треба строїти якусь іншу Росію.
1: На тлі такої кількості ниючих політруків можна зробити висновок, що час грає проти Путіна та Росії. І це, звичайно ж, не означає, що потрібно розслаблятися і закидати ворога шапками. Ні, друзі, просто з кожним роком охочих кричати «Ура!» за першим покликом Путіна стає дедалі менше. Хтось із них вже на цвинтарі, інших задовбали нескінченна брехня. Коротше, важливо дожити до моменту, коли завдання в Кремлі будуть, а бажаючи їх виконувати – ні. І тільки в цьому випадку з'явиться шанс позбутися метастазів руського міра. Так-так, тих самих метастазів, які не дають жити і розвиватися багатьом поколінням українців. Особисто у нас ніколи не було сумнівів у тому, що одного разу на анексований півострів обов'язково прийде своя двіжуха. І ось цей момент, здається, прийшов.
19: Півострів під ударом, топливо вже нет, б'ють по електричеству.
20: Ніхто не може виїхати із цього прекрасного міста, тому що вся логістика Криму залежить від одного поста.
21: Поїхати сюди зараз – це русская рулетка.
22: До чего довели людей, что мы, рискуя жизнью, стоим в очереди, чтобы заправиться?
23: Бензина реально нет. Его на сегодняшнюю секунду жизнедеятельности не купить.
24: Крым сейчас ехать нельзя.
1: Короче кажучи, схоже, цього літа на Крым нарешті полетіли ті самі камені з неба.
25: Морально уже нас изнасиловали просто.
1: І судячи з усього, кримчани та рашисти, які понаїхали на півострів, явно не очікували того, що опади ці будуть. Настільки ясними и болючими.
26: В магазинах начали ограничивать продажу отдельных товаров. Исчезают сахар, крупа и другие продукты.
27: Слышно, да? Это в Крыму.
28: Света? Нет.
29: Все, что вам интересно, на букву К. Кризис, коллапс, конфликт.
1: Для тих, хто, як кажуть, все проспав, коротко нагадаємо, що з початку літа ЗСУ взялися активно бити по нафтопереробній інфраструктурі півострова, по мостам, що пов'язують Крим на півночі з материком, і, звичайно ж, по бензовозам, які курсують так званим сухопутним коридором, що пролягає через окуповані території України.
30: От он ще один. Один горить впереді, і второй ще. Щоб було розуміння, ребят. По чем ехать? Есть смысл сюда ехать?
31: Только сейчас прям взорвали КамАЗ, РФ, короче, надо отсюда прям в кабину,
32: Половая вроде трасса, абсолютно половая, была, а теперь она, соответственно, уже не половая.
1: Відео з так званої траси смерті справді виглядають епічно. Не дивно, що тепер у окупантів намалювалася велика проблема з тим, щоб знайти перевізників палива до Криму.
33: Многие водители просто не соглашаются ехать, потому что это опасно. И, соответственно, плюс разрушены мосты в районе Геническа, Чангара, Армянска. Там даже российские военные вместо мостов делают буквально насыпи.
1: В результаті, як ви вже добре знаєте, Кримський півострів накрила небувалого масштабу паливна криза.
34: В Криму уже нигде нет бензина. В Севастополе официально объявили, что пересаживайтесь на автобусы. Все, бензин только для общественного транспорта.
35: В Крыму полностью прекратили продажу бензина. Об этом официально заявил назначенный Россией глава региона Сергей Аксенов.
1: Поки одні безглуздо вичікують ночами під заправками в надії урвати бажані кілька літрів палива, інші діляться над державними лайфхаками, щоб, так би мовити, не шкребти хоча б декілька крапель бензинчика. А треті думають, як захистити свій бензобак від крадіїв дорогоцінного палива.
36: Ну я тільки вчора повний бак залив. Вони навіть пробку не стали взламувати. Вони просто бак продырявили, черти їбні,
37: У нас по балці орудують люди, які сливають бензин. Представляете, дожились. Ну и плюс еще одна новость. Бензина в Крыму нет, но есть пиво.
1: Дуже все духовненько и по-домашнему, как раз у стиле русского мира. Вы же саме так собі уявляли життя в рідній гавані. Чи не так?
38: Весь Крым без бензина. Ялта. Тонет в канализации. Укра. Может, пора угомониться? Ну, это тоже часть вашей нації.
1: Гляньте на нього. Як тільки путінська СВОшечка пішла не за планом, так одразу казку про «один народ» згадав. А тим часом через систематичні удари по енергетичній інфраструктурі до паливної кризи додалися ще й відключення світла на всьому півострові.
0: Після ночних обстрілів Керчі, Євпаторії, Красноперекопськ, Джанко і Ялта остались без електричества.
29: У нас колапс. Нас відключили електроснабження енерго. Магазин темний. Нету света.
39: Коротка ситуація в Севастополі. Сьогоднішнього утра у нас все работает на генераторах.
40: Із нововведений ми тепер до 8 часов вечора тусим везде. Вот так вот не работает.
39: Вот здесь вот тоже ничего не работает.
1: Так-так, у Севастополі навіть запровадили свого роду комендантську годину. А невдовзі Гоблін Аксьонов оголосив по всьому півострову надзвичайний стан.
2: Крымчане, сегодня с 13.00, значит, вводится режим чрезвычайной ситуации в Республике Крым.
1: Что тут скажешь, камень с неба так и сыплятся по всей территории Крымского півострова. Вон сирены, дрони, стрелянина та вибухи чого лише варті.
39: Вокруг хер... так, что мама дорогая.
3: Безопасно. Это днем.
39: Там попали, по-моему, в нефтебазу какую-то,
1: ничего. Дивно, але життя в умовах справжньої війни з обстрілами чомусь дуже не подобається багатьом жителям анексованого півострова.
25: Какой-то ужас, я не знаю, не спать уже и не знаешь вообще, как жить свою жизнь, потому что постоянные воздушные тревоги, эти беспилотники, летающие над домами. И вот мне интересно, вообще этому будет конец? Почему никто ничего не делает?
1: Логично, что у любителей русского мира от такой родной гавани начинают сдавать нервы.
4: Мой родной город и всех моих родственников, друзей, близких мне людей пытаются стереть с лица земли. И самое забавное, что никому нет дела, потому что всем глубоко по...
39: Я не понимаю, что мне делать. Да я понимаю, что мне делать. Я понимаю, что мне делать. Наверное, мне надо собирать вещи, уезжать.
5: Мы ждем загранных детей и уезжаем, потому что я очень устала. Я устала бояться, я живу в страхе 24/7, я устала плакать.
1: Найбільше нам, звісно, подобаються істерики росіян, які понаїхали сюди після 14-го року. Погляньте, як вони активізувалися звалювати з Криму.
6: Ми з мужем біжали на последние деньги із Криму в деревню. Що нас заставило це зробити? Отсутствие света в городе, постоянные беспилотные опасности, километровые пробки за бензином, за бешеные бабки.
39: Я еще вчера была этим человеком, который думал, что да, все будет хорошо, прорвемся. И я из Крыма не уеду, но сегодня я уже собрала чемодан, собираю сумку. І завтра ми уїжджаємо з дівчинками.
1: Слухати і дивитися такі відоси – це прям окреме задоволення.
39: Похоже на то, що пора с**ватися.
7: Зараз опять мислі, треба швидше повертатися, поки є можливість знову на матерік.
1: Так і хочеться спитати. Ой, а що сталося? Все ж було так добре і йшло за планом. Чому ж тоді свої валізи збираєте і тікаєте з Кримнашу? Невже боїтеся, що з незаконним Кримським мостом щось раптом станеться і опинитеся у справжній пастці?
39: Я понимаю, что может все обернуться очень нехорошо. И так как у меня, слава Богу, у меня есть возможность выбора, я пока выбираю уехать.
1: И мы не будем трубити про те, что все с Криму натовпом валять. Мовляв, он, які величезні черги з машин на Кримському мосту стоять. Справа в тому, що такі затори цілком можуть бути зумовлені постійними тривогами, закриттям руху по мосту і посиленими оглядами автомобілів.
8: Оля пішла пішком, надоело їй. Надоело їхати. 10 кілометрів в очереді пішла пішком.
1: Хоча важливо зазначити, що черги на виїзд із Криму останніми днями справді б'ють рекорди.
9: Щоб ви розуміли, от на Дани, Керч, от очередь. Братва, мені здається, це абсолютний рекорд. Такої очереді перед мостом ще не було ніколи.
1: Та й з упевненістю можна сказати, що великого туристичного потоку на півострів цього літа чекати не варто. І це, до речі, ще один удар для кримчан, які в основному заробляють на туристах. Власне, вся економіка Криму, по суті, тримається на туризмі.
10: Крим переживає один із самих сложних туристичних сезонів за останні роки. Власті вводять нові міри безпеки, жителі привикають к ограниченням, а турбізнес уже говорить о серйозних убитках.
26: За дві тижні число бронювань в Криму сократилось почти на треть. По даним учасників ринку, на каждые два новых бронирования приходится около 10 отмен.
11: Бензина нет, людей нет, прибыли нет, настроения нет. Аренда есть, коммуналка есть.
1: Сьогодні кримські готельєри вже не знають, що вигадати, щоб заманити туристів. Одні зазивають їх акційним бензином. Інші вже почали знижувати ціни на проживання.
12: Я здаю квартиру в Криму і тільки що знизила ціни в два рази. Вместо 8 тисяч стало 4 тисячі. А ще у мене відмінилися абсолютно всі бронювання на ближайший місяць.
1: Та й, власне, вже є купа відео з кримських пляжів та курортних містечок, що демонструють, м'яко кажучи, сумний туристичний сезон.
13: Но чтобы вы понимали, в том году, 19 июня, здесь просто не было места для машин.
14: Как бы для 19 июня это, ну, зимой примерно столько же людей.
15: Время уже практически как к обеду. А пляж пустой. Обычно здесь яблоку негде упасть. Такого в жизни здесь не было еще никогда.
16: Такие чистые дороги у нас в Ялте. Смотрите, но такого не было в июне месяце, ну, я не знаю. Никогда.
1: Зате провладні ручні блогери продовжують гнути свою лінію і кличуть росіян до Криму настільки відвертою і нахабною брехнею, що навіть трохи смішно.
17: Ніхто не закривається, всі тільки відкриваються, повним ходом к сезону вже все готово. Пляжі в Севастополі всі відкриті, от в Сім'їзі все відкрито, все працює. Все. Їдемо на своїй машині через мост з повним баком, 100 літрів бензину беремо з собою. Вот просим в апартаментах или в гостинице, в которой вы останавливаетесь, чтобы оно у вас, ваш бензин полежал у них где-то на территории. Все, no problem.
1: Але не варто забувати, що серед мешканців боліт доволі багато відбитих на всю голову. Тому якась частина з них, незважаючи ні на що, готова зараз їхати на відпочинок до анексованого Криму.
18: Наше путешествие в Крым начинается. И смотрите, как мы подготовились. 5 канистр, везде поскребли по сусекам, а 2 полные.
19: Мы завтра едем в Крым. В Крыму творится непонятно что, но отпуск у нас был запланирован выехать 22 числа. Приедем, несмотря ни на что.
1: Багато хто з них ще дорогою до Криму розуміє, що це буде по-справжньому пекельна відпустка.
19: Хотіли залить каністри, нам сказали, що каністри не заливають, запрещено. Тільки заливають повний бак. Вот такая вот история. Печалька.
20: Как начинается первый день моего отпуска?
21: Конечно же, в очереди. В очередь за бензином.
22: Хочешь в Крым ехать отдыхать, то нужно иметь железобетонные нервы.
1: Ну, а інші усвідомлюють, що вляпалися вже перебуваючи безпосередньо на так званому відпочинку. І все це, звичайно, через той же бензин, пробки на мосту, відключення світла, обстріли, скасовані поїзди.
23: Друзі, ми добрались до Криму, вже где-то в середині пути, по Криму їдемо. Бензина здесь нет.
24: Это Керчь. Всю ночь были взрывы, пожары, вот мы здесь ночевали. И дальше дилемма, ехать или не ехать.
27: 12:30, иду на море, опять сирена, третья. Иду с моря, четвертый раз. Так как света нет, не работают магазины из еды. У нас пустой холодильник.
28: Поезд Севастополь-Москва у меня через час. Поезд отменили уже. Перенесли на автобус. На улице воздушная тревога.
30: Боже, почему я здесь? Я хочу обратно в Москву.
1: Але найбільше вражають дбайливі та люблячі в лапках батьки, які на повному морозі відправляють до епіцентру небезпечних подій своїх дітей. А потім ще й сильно дивуються, коли раптом дізнаються, що на півострові вирішили до вересня закрити прийом дітей до таборів.
31: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар.
32: Наш сын получил бесплатную путевку за дипломы, и у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Я, мы, конечно, в шоке.
1: Ви запитаєте, а що ж у цей час робить і каже Путлер? Той самий, який так пафосно та урочисто 12 років тому нібито приєднував український півострів до Росії. А справа в тому, що він, як завжди, у незручні моменти ховається в будиночку. І особливо ніяк не реагує на те, що відбувається в Криму. Тим самим виглядає в очах свого електорату ще слабкіше.
33: Никто ничего не может сделать. В новостях об этом вовсе не говорят. И никто не осмеливается показывать прекрасное голубое небо прямо над моим домом, потому что его нет. Класс, круто, спасибо.
34: Меня просто поражает молчание верховной власти. Вот Песков сегодня сказал, что власти Крыма работают над минимизацией последствий. Система налажена. Это кавычки. Система налажена. Какая система? Система чего?
1: Ось і виходить, що влітку 26-го року Крим із важливого пропагандистського символу перетворився на важку і дуже незручну ношу для Кремля. А для мешканців півострова, які раділи руському міру, Крим стає небезпечною пасткою з постійними обстрілами, відсутністю світла, бензину і туристів. Іншими словами, за що боролися, на те і напоролися.
35: Короче, таке хренове літо, ребята.

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Новини продовжують інформаційний марафон. Для вас працюють команди «Фактів», «ICTV» та «Вікон СТБ». Я Андрій Ковальський. Мої вітання. 10 поранених, серед яких двоє дітей. Путінські терористи без упину гатять по Запоріжжю, запускали дрони та скидають керовані авіабомби. Активізували вони свої удари вчора надвечір. Внаслідок атаки зруйновано стіну житлового будинку від 1-го до 5-го поверху. Також пошкоджено вікна та припарковані поряд автомобілі. Попередніми ударами по місту була частково зруйнована будівля Менонітської школи для дівчат. Це одна з найстаріших історичних споруд Запоріжжя. Будівлю звели 1904 року. Вона є пам'яткою архітектури та важливою частиною історичної спадщини міста. Також було зафіксоване влучання в автостоянку, спалахнули десятки машин. Останніми ударами в місті пошкоджені 42 будинки, 7 багатоквартирних і 35 приватних обійць, а також нежитлові споруди. Вибуховою хвилею понівечені вікна, балкони та покрівлі.
4: Лігли спать, ми вже спали. Дочка спала. Я вовремя встигла на дочку лечь, дочка спала. Їй посекло ноги.
5: Я насколько сам...
4: Скорую сами себе вызывали.
5: Прилет был вот на второй этаж, вот так, прямиком. А это уже пошла как волна взрывная.
3: Загалом в регіоні за добу 16 поранених. Одну людину росіяни вбили. Окупанти завдали понад 900 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Зараз під ворожою атакою Вільнянська громада. Зруйновані будинки. Під завалами можуть перебувати люди. Двоє людей постраждали внаслідок ударів ворожих дронів по Павлограду на Дніпропетровщині. У місті від ранку лунають вибухи, понівечені оселі та автівки. У Кам'янському районі ворог поцілив у П'ятихатську громаду. Пошкоджена інфраструктура. На Нікопольщині під ударом був Нікополь, де через автобстріл постраждала жінка та хлопчик 13 і 2 років, а також Червоногригорівська та Марганецька громади. Щонайменше 6 цивільних поранені за минулу добу на Херсонщині. Ворог нещадно готив їх дронами і з артилерії по правобережжю області. Зокрема, через атаку російського дрона по будинку в селі Олександрівка постраждало двоє людей – 50-річна жінка та 51-річний чоловік. У тяжкому стані їх доправили до лікарні. Поранень також зазнала літня жителька Білозерки. Селище загарбники накрили артилерійським вогнем. А у самому Херсоні, який щодня під ударами російських безпілотників, постраждав 29-річний чоловік. У момент влучання дрона в будинок він саме був на балконі. Потерпілого ушпиталили в стані середньої тяжкості із вибуховою травмою та уламковими пораненнями спини. 5 людей, серед яких дитина, поранені внаслідок російського авіаудару по супермаркету в Краматорському. Вчора в день ворог скинув на магазин бомбу ФАБ-250. Унаслідок атаки виникла сильна пожежа, пошкоджений також автовокзал. Поранені чоловік, 3 жінки та 11-річний хлопчик. Одна з постраждалих – це мати його. Під час гасіння пожежі надзвичайникам неодноразово доводилося переходити в укриття через загрозу повторних ворожих атак. Попри небезпеку, вони ліквідували займання на площі 1300 квадратних метрів.
6: А сильный удар был?
7: Да ну конечно сильный, два удара было.
6: Два удара, да?
8: Це ймовірно фрагмент металевого алюмінієвого крила керованої авіабомби. Він легкий, ось такий от шматок.
3: Мінус комплекс ППО «Бук-М3» і пункти управління окупаційної армії. Підрозділ «Лазерс Груп» Нацгвардія прилюднив відео успішної роботи по кількох російських цілях. На першому етапі екіпажі відпрацювали по зенітно-ракетному комплексу «Бук-М3». Ворог сховав його в густій посадці, використовував для прикриття пунктів управління. Далі повітряні сили підняли авіацію, увійшли в коридор, вільний від ворожої ППО, і рознесли два пункти керування росіян – основний та резервний. А 151-ша окрема механізована бригада допомагала з ураженням своїми FPV-дронами. По всіх Сполучених Штатах тривають святкові заходи на честь 250-ї річниці проголошення незалежності. Попри те, що у багатьох містах урочистості ускладнила небувала спека, яка сягає 40 градусів Цельсія, організатори святкування та Дональд Трамп обіцяли нечуваний розмах у всьому – від парадів у небі, на воді та на землі до рекордного натовпу на головних ювілейних зборах у Вашингтоні. Не минулося без інцидентів у Нью-Йорку. На Бруклінському мосту спалахнуло полум'я через запущені з його конструкції фейерверки, а сам виступ президента президента США довелося відкласти через імовірний шторм. Тим часом низка європейських столиць, поміж яких і Київ, свої визначні пам'ятки підсвітила кольорами американського прапора. Однак Трамп навіть у День Незалежності США вирішив зробити в'їдливе зауваження найближчим союзникам, заявивши, що Європа начебто перетворюється на країну третього світу, бо приймає злочинців з інших держав. Дісталося також комуністам і демократам, які в баченні Трампа становлять собою одну й ту саму політичну силу.
9: Всі ці розмови комуністів, вони не мають жодного шансу. Нам не потрібні комуністи у нашій країні. Це ніколи не працювало і ніколи не спрацює. Американці ніколи не повинні забувати, що ми історичний народ із героїчним духом та метою на цій прекрасній землі. Ми зіткані з мужності, вогню, плоті та крові найкращих і найхоробріших людей, які колись створили цей світ. Сьогодні ввечері ми клянемося у вірності прапору, який вони нам дали, і кажемо: «Боже, благослови безсмертних патріотів 1776 року, і нехай живе справа незалежності».
3: Однак через спеку в деяких містах США святкування все ж скоротили. Це сталося, наприклад, у Філадельфії, де була підписана американська декларація незалежності. Там, у Індепенденс-холі, де 250 років тому ухвалили декларацію, урочисто закупали капсулу часу для американців майбутнього. Передбачається, що її дістануть ще за 250 років. У капсулу кожен з американських штатів надіслав щось своє. Аляска – діамант, Невада – жменю фішок з казино, а Каліфорнія – прогноз штучного інтелекту про те, яким постане штат у далекому 2276 році. І на цю мить в мене все, але марафон триває, тож не перемикайтесь.

0: Цей сюжет ми почнемо із чергової порції прекрасного. Річ у тім, що українська армія продовжує успішну демілітаризацію над України з нібито найкращою у світі ППО.
1: У нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все.
2: Наш мировой конек, назовем так, в чем мы доминируем, это система ПВО, раз. То есть мы на поколение опережаем всех, в том числе и хваленые Хаймерсы, Патриоты.
0: Щоправда, в дійсності російська ППО настільки якісна, що всього 3-4 ракет із головою вистачає, аби знести черговий завод ВПК. Пам'ятаєте знаменитий мем про «бомбіть Воронеж»? Коротше, днями тут його екранізація відбулася.
3: Над Воронежем піднімається густой чорний дим.
4: Це що тут, походу, явно не пожар.
5: Що там?
4: Ракета.
6: От, це завод там взорвали, і посередині вже обрушилось здание. Надо газ отключити.
3: 3 ракети Storm Shadow прилетіли в завод Микрон.
7: Атаковане предприятие – критически важный элемент российского военно-промышленного комплекса. Кроме компонентов для крылатых ракет, там производят электронику для систем ПВО, зенитно-ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» и прочего российского вооружения, которое используется для ударов по Украине.
0: А тепер лише уявіть, що буде з Росією, якщо замість 3 старих штормів полетить хоча б 30 сучасних ракет. Втім, ватні хом'ячки і далі продовжують фантазувати і у своїх жалюгідних ток-шоу наполегливо вимагають бомбіть країни НАТО.
8: Ми розуміємо, що враг наращує свої можливості в опереженні. Це роблять подонки типу Зеленського і Федорова? Ні, звісно. Это делает НАТО. Это значит, общество должно собраться и сделать все, что возможно. И принять решение. Удары по Европе, значит, удары по Европе.
0: Коли чуєш щось подібне, спочатку мимоволі усміхаєшся, а потім хочеться уточнити. А відповідь цих смішних не замучить?
9: Люди хотят увидеть в телевизоре чорний дим над Лондоном, Парижем, Берлином, ну і ладно, над Києвом теж.
0: З іншого боку, варто розуміти, все, що відбувається в російському інформаційному просторі сьогодні, це один суцільний антикриз. Бо ж навіть топчики на кшталт Сіманян починають усвідомлювати, це зовсім не Росія качає Україну зсередини, а якось так вийшло, що навпаки.
10: Я призиваю всіх не піддаватися на їх піар, як ти справедливо говориш, їх провокації, имеющі своєю целью тільки одно – наше розчарування. Для цього ці безпілотники, для цього ці колапси в аеропортах, тим більше в курортний сезон, коли люди хочуть летіти кудись відпочити. Для цього проблеми з бензином, щоб возникло внутрішнє роздраження, що ми з цим доколі вийшли бурно і от в п'яних фантазіях і в наркотичних фантазіях тих, хто це намагається устроїти, щоб ми, як в 17-му году, самі себе висікли.
0: Тобто ті самі кадри, які свого часу погрожували взяти Київ за 3 дні, тепер просять хлопів не панікувати надто, адже, цитата, «в 90-ті було ще гірше».
11: Друзья, ставить панику, свистать всех наверх. Не из таких переделок вылазили. Пока еще даже до святых 90-х далеко в плане жизни мирных граждан.
0: Як то кажуть, довоювались стратегії мамчині, так що замість нового світового порядку доводиться порівнювати реальність із 90-ми. Хоча це ніяк не заважає придворним блазням занурюватися в Путіна аж до нирок. Діду, либонь, навіть сидіти лоскотно після кожного ефіру Сіманьян.
10: Не надо считать себя нам всем умнее, чем Путин Владимир Владимирович. Это вряд ли. Ну, вряд ли. Все-таки кто-то из нас умнее, чем Путин Владимир Владимирович. Я напомню, когда Путин Владимир Владимирович пришел к власти в России, России практически уже не было.
0: Взагалі, якщо послухати пропагандистів, то у проблемах Росії винен хто завгодно, крім Путіна та його найближчого оточення. У них Крим горить. Бензину по країні нема. На фронті переважно лише ротові перемоги, але цар-батюшка все одно молодець, а в усіх бідах винен хіба що Центробанк.
12: Верховний головнокомандуючий, президент Російської Федерації Владимир Владимирович Путін, говорить, надо все, ставку надо снижати. Все, бізнес уже не просто пищить. Бізнес прямую говорить, все, ми вже з'їли все, що було. После чего Набиуллина с тем же Заботкиным. И они начинают рассказывать о том, что они оказываются вратари. Чьих ворота они защищают и за чью команду они играют.
0: Ох, уже цей Центробанк из ППО провалився. И армию погано керує, а рівень геополітичних багатогодівок Набиуллиной взагалі курам на сміх.
12: Ни разу эта женщина вместе с этим Заботкиным ни разу не произнесли СВО. Какие ворота? Что они защищают? Инфляция, что ли, наносила удар по Москве? А вопрос, почему долетели? А потому что нам надо современной системы ПВО, которая у нас есть, но это надо масштабировать. Для этого нужны деньги. Для этого нужно много денег. Для этого экономика должна развиваться, а не остужать ее.
0: Ну, а якщо говорити серйозно, то вішать всіх собак на найбільш безпонтових шестірок завжди було суто російською фішкою. Просто у них стільки памперсів не знайдеться, щоб такі, як Соловьов, хоча б зважились стрибнути на начальство.
12: А нельзя в следующий раз провести засідання ЦБ в Криму? При этом, щоб вони туди добрались на машинах? Сложно? Щоб вони узнали, що реально происходит в стране.
0: Окрім пошуку винних, російські пропагандисти зайняті ще й вигадуванням максимально упоротих перемог. Очевидно, що у них завдання відволікати холопів від проблем, але ж, ну, хоча б посоромились, ну, чесне слово, так, щоб нібито серйозні програми не перетворювались на камеді-шоу.
13: Мы не должны вести ни с американцами, ни с европейцами переговоры по Украине больше. Не должны. Украина – все. Это наша зона ответственности. Мы должны вести переговоры с ними о будущей архитектуре безопасности в Европе. Что будет со статусом Польши, Румынии, Швеции и так далее.
0: Боже правый, ото попайка. Країна, яка п'ятий рік воює за малу токмачку, поривається серйозно обговорювати статус Польщі та Румунії. Ми цей прикол навіть повторимо.
13: Мы должны вести переговоры с ними о будущей архитектуре безопасности в Европе. Что будет со статусом Польши, Румынии, Швеции и так далее.
0: А ще декілька тижнів тому, очевидно, до появи свіжих методичок, російські пропагандісти говорили хіба що про статус Придністров'я. Причому в контексті того, що саме Румунія будь-якої миті може вивести з чату черговий острівець «Русского міра».
11: Проще уйти из Приднестровья, пока не случился унизительный сеанс силового демонстративного поглощения Русской Республики румынами в форме оккупации с присоединением. Потому что объективно сделать мы ничего не можем.
0: Але варто було папікам в Кремлі насупить брови, і суцільна зрада миттю перетворилась на рожеву перемогу. Все, не можна більше розповідати ні про глухий кут на фронті, ні про геополітичні провали. Нехай краще дурники слухають, як Зеленського в Нюрнберзі судитимуть.
14: На поле боя наши враги не могут нас одолеть, поэтому плодят новые виды войн. Каждый их трусливый теракт получает кратный удар возмездия. Когда наступит время наказывать руководителей нацистской Украины? Каким будет новый Нюрнбергский трибунал?
0: Цікаво, вони самі розуміють, що від кожного такого ефіру за сотні кілометрів тхне безпорадністю. Бо якщо зібрались судити, ну то судіть. Що ж їм вже п'ятий рік заважає, а? А, звісно, не можна ж в ефірі визнавати, що Росія виявилась значно переоціненою. І тупо не здатна реалізувати власні амбіції.
15: Вне всякого сомнения, у Зеленского нет будущего. Он не выйдет из этой ситуации победителем. К нему будут предъявлены самые серьезные по высшей мерке претензии не только со стороны России, не только со стороны каких-то международных судебных инстанций, но и со стороны граждан Украины, которых он откровенно надул.
0: Сюди ж можна додати і кумедну тряску кулачком щодо ситуації на фронті. Так, російська армія зайшла у кілька кварталів Костянтинівки. Проте навіть самі чорнороті визнають, що сталося це більше, ніж через рік боїв за місто.
16: На землі йдуть успіхи. Я думаю, в ближайшій перспективі буде рішений питання з Константиновкою, за яку йдуть бої вже з минулого року.
0: Такими темпами лише за Донецьку область доведеться воювати років з 10, а то й більше. Але зет-хом'ячки настільки принижені та запльовані останнім часом, що навіть найменші просування видають за стратегічний прорив. Просто зацініть ці пафосні заяви.
12: Фронт, ну, реально рішає задачі, при этом, якщо обратить внимание на активність мелкого зеленого подонка, то понятно, чому він ушел в піар. Константиновку можна забити, Красний Лиман уже можна забити.
0: Рудольфович так розійшовся, що язиком ще й Харків заблокував.
12: Якщо зараз там насытить то, що є там в групі «Север», сума взагалі не вопрос. Ізоляція Харкова, коли это мільйони побігуть на територію України біженців, взагалі не проблема.
0: І знову ж таки, важливо розуміти, що абсолютно всі телевізійні перемоги росіян варто одразу ділити мінімум на 10. Просто нагадаємо, ці ж самі кадри свого часу і в Куп'янськ назавжди приходили.
17: Слава Богу, все. Куп'янськ наш, город освобожден, більше ми оттуда ніколи і нікуди не уйдемо.
0: А зараз, попри абсолютно будь-які карти, ніяк не можуть визнати відкат, наприклад, у Запорізькій області. Ох, як зараз Рудольфович міністра Федорова викриватиме.
12: После этого в Рамштайне на полном серьезе рассказывает Федоров, да мы впервые взяли больше земли. Где? Где вы взяли? Населенные пункты назовите. Вы потеряли, и существенно. А сейчас нам еще и обрушится участок фронта. Да он вообще не понимает, что говорит. Ну зачем он понимает? Он лжет, ему надо деньги получить.
0: Но ніяк хлопці не можуть звикнути, що від криків халва в роті солодше не стає. З іншого боку, за чортам у нинішніх реаліях, окрім Гебельсовщини, нічого ж іншого не лишається. До речі, саме тому на федеральних каналах не лише вигадують перемога і не соромляться просто називати чорне білим, мовляв, зараз холопів задурим, а потім якось розберемось.
15: Ми совершенно точно на правильном пути. Мы совершенно точно по правильную сторону истории. Время работает на нас, вот что надо понимать.
0: Що кому не зрозуміло, час, виявляється, грає на Росію. А те, що нема бензину, логістика знищується, прильоти щоденні. Це, очевидно, таке покращення. І, звісно, від нескінченних покращення зовсім не від відчаю. У студіях федеральних каналів звучать ось такі тексти.
18: В Києві самим уязвимим, самою уязвимою системою являється каналізаційна система. Якщо її вивести із строю, це буде швах. Это рытье, так сказать, выгребных ям во дворах и так далее.
0: Тобто, насправді, у ротових переможців усе так безнадійно, що Друга армія світу на п'ятому році Великої війни збирається воювати з каналізації. Ті, хто створював «Іскандери», очевидно, сподівались кошмарити своїми ракетами американців. Але точно не труби з лайном у Києві.
12: Нам пора отключать Одессу, конечно. Днепр, Киев,
18: конечно.
12: Львов.
18: Конечно.
12: То есть здесь уже просто другого варианта нет.
18: Да.
12: Харьков.
18: И, иначе это значит, все затянется на год.
12: То есть в этих городах, значит, не должно быть ни воды, ни электричества, ни канализации.
0: Очевидно, что тому, кто реально десь перемагає, не потрібні настільки ганебні багатоходівки. Та якщо чорнороті пропонують саме такі схеми, то певно розуміють, що священна війна зі стоками – це і є їхній нинішній рівень. І все це ми говоримо лише тому, що на всі крики і погрози варто реагувати тверезо і без паніки. А ще краще – продовжувати допомагати армії. Так, щоб жодні інформаційні антикризи з часом не змогли врятувати ані Путіна, ані його банду. Лише за такого сценарію в Україні з'являться реальні шанси на справедливий мир. Якщо раптом через 12 років війни з Росією у когось досі виникають питання, яким чином за перебріком виросло настільки цинічне та неадекватне покоління, наполегливо радимо для початку подивитися абсолютно будь-яку прес-конференцію Путіна, а потім згадати, що рибка гниє з голови.
19: Госпереворот совершили, говорить. Режим привели к власті, кажуть, сумасшедший, антиросійський. Начали бойові, вони ж почали бойові дії на Донбасі. Применяли же авиацию, применяли танки, артиллерию и так далее. Просто практически мирного населения. 8 лет мы терпели, все, пытались с ними договориться.
0: Це, до речі, відносно свіжий бенефіс бункерного діда, після якого мають відпасти, якщо не всі, то майже всі питання безпосередньо до пропагандістів. Адже який сенс на шісток кивати, коли топ-керівник взагалі не париться? Іноді цілком щиро здається, що Путін особисто надиктовує темники, які потім тягають по федеральних каналах.
19: Вынуждены были стоять на защиту людей, которые там живут, которые русскими считали себя, или частью русского мира, которые, для которых русские родными являются, они чувствуют себя частью этой истории.
0: Тобто треба мати сміливість і навпаки не мати совісті, щоб у 2026 році продовжувати розганяти казки про порятунок Донбасу. Хоча б тому, що до порятунку той же Маріуполь був Азовською перлиною, а тепер став містом братських могил.
20: Смотрите, як в Маріуполі на кладбищі людей хоронять. Вот. Чоловік. Вот чоловік.
0: Навіть під час фашистської окупації з 41 по 43 в Маріуполі загинуло значно менше мирних жителів, ніж після типу порятунку Росією. Це ж, до речі, стосується і Бахмута, і Авдіївки, і Вугледару, і Мар'їнки, які по суті перестали існувати.
21: Ми освобождаємо міста в такому виді, що просто хочеться за голову схватитися і не знаєш, що робити. Ми заходимо і нам залишаються рожки до ножки. От так це працює.
12: Після Бахмута посмотрел Мар'їнку, думаю, в
8: Бахмуте еще все-таки какие-то здания были. В Мар'їнці нет ничего, разрушено все.
0: На погони тут варто додати про нескінченні каби, які зносять багатоповерхівки разом із жителями Донбасу, насамперед з немічними пенсіонерами, яких немає сил на евакуацію. З урахуванням того, що в тій же Дружківці чи Костянтинівці давно не працюють рятувальники, завали з тілами навіть не розбирають. Але просто послухайте, що за таких реалій не соромляться кукурікать за чорти.
15: Є тільки одна різниця. Ми не воюємо з жінками і дітьми, ми не б'ємо по громадянському населенню. Коли от у нас достатньо багато людей, которые призывают перейти к каким-то ковровым бомбардировкам, лично у меня, ну, что называется, холодеет на душе, потому что я понимаю, с какими человеческими жертвами это будет связано.
0: И вот як їх взагалі земля носить? Напали на мирну країну, знищують з перших днів житлові будинки, цивільну інфраструктуру. Натомість язиком такі невинні, не хочуть, розумієте, бути схожими на українських військових злочинців. Тобто Геббельс просто лошок на фоні всіх цих діячів.
15: І я б очень не хотів, щоб последствия этих чудовищных ударов, а я сейчас говорю об украинских ударах по России, это очевидные военные преступления, тянулись бы за моей страной так, как они будут тянуться за Украиной, когда все это закончится и когда начнется время установления ответственности и наказания виновных.
0: Особливо з урахуванням того, що вже через 5 хвилин після подібних спектаклів пропагандисты, як ні в чому не бувало, прямо в студії планують нові військові злочини.
1: Нужно показать Европе перед тем, как бить по Европе. Первым темпом нужно показать по Украине, что наши слова имеют значение, что наша угроза имеет значение. Уничтожение банков – один вариант. Утопить там, не знаю, Харків і Київ – уничтожив місцеві перерабатуючі мощності.
0: Тобто інфочмоня Мірзаян чесно визнає, що російські удари спрямовані насамперед на мирних жителів. Мовляв, раз Холодомор не спрацював, треба цивільних без води та каналізації залишити.
1: Це спрацює, тому що це створює катастрофу, це створює уже у українського населення відчаяння відносно перспектив дальнішої війни.
0: А що тут скажеш? Скрепно і духовно. А потім ці ж самі карасики будуть звинувачувати українців у військових злочинах. А ще у тому, що ЗСУ нібито воюють із жінками, дітьми і трошки із вагітними ветеранами. Інакше тиснуть, на жалість, не вийде.
2: Вони переходять откровенно к терористической деятельности, абсолютно бандеровской. Вони воюють з безоружними мирними жителями. Это единственное, что нацисты умеют.
0: Ось тільки українські удари по НПЗ на жінок та дітей не впливають жодним чином, проте впливають на заправку військової техніки. А ось у випадку із російськими обстрілами ТЕЦ та каналізації все навпаки. Ну ж, бо смішні, хто там із жінками та дітьми в результаті воює, га?
18: В Києві самим уязвимим, самою уязвимою системою є каналізаційна система. Якщо її вивести із строю, це буде швах.
0: З іншого боку, особисто у нас складається враження, що всі фейки та маніпуляції російських пропагандистів не особливо і працюють, а викликають швидше зворотню реакцію. В якості прикладу можемо навести ситуацію з бензином. Всі ви, безумовно, бачили нескінченні відео із чергами на заправках навіть у тилових регіонах.
22: В Москве нет бензина. Слушайте, это даже звучит как какой-то сюрреализм просто.
23: Это что такое? Я в шоке.
24: Мы дошли до уровня, когда мы не можем заправить бензин просто. Его нету на заправках в Краснодаре.
25: Это все очередь на заправку.
26: Да.
25: Вот это все еще очередь на заправку.
0: І тут би пропагандистам визнати провал Путіна, потім зібрати експертів у студіях, щоб разом подумати, а що ж робити. Але замість цього куратори інформаційної політики вирішують влаштувати епічний антикриз. Щоб ви розуміли, це не Росія, а Україна провалилась з обстрілом НПЗ. Нібито удари по нафтовому сектору РФ – це чистої води піар Зеленського.
9: Они ведь наносят удары не для того, чтобы что-то сломать и поразить. Информационно-психологические атаки всегда ориентированы на самые низменные инстинкты человека. Они самые сильные. І їх достатньо легко розбудити.
0: Далі політолог Казаков починає вішати на ватні вуха Локшину про майже миттєве відновлення нафтопереробки після прильотів.
9: Ну, возгорання, ну, технологічна цепочка нарушена. В авральному режимі неділя і все заработає.
0: І все це, звичайно, весело і приємно слухати, особливо ура патріотам. Залишилось лише уточнити малесеньку детальку. Якщо Зеленський дійсно піариться з обстрілами НПЗ, чого ж в Росії нема бензина? Ви там що, підіграєте піар-компаніям українського дуче? Ну так же ж виходить.
22: В Москві нет бензина. Бензина нет в Москве. Слушайте, это даже звучит как какой-то сюрреализм просто. Я вот сейчас об'їхала несколько заправок, но они реально закрыты, к колонкам нельзя подъехать.
0: Але знову-таки всі ці казки для бабусі з загонів Путіна з кожним роком заходять дедалі гірше. Адже навіть повні дурачки починають помічати нестиковки. Якщо українські обстріли – це піар, чого ж тоді пропагандісти волають, як різані, мовляв, по Росії прилітає більше, ніж вилітає.
3: Безконечне кількість відеокадрів з последствиями ударів по нашій території. Просто бесконечное. А кадров последствий ударов по украинской территории их в разы просто меньше.
0: Більше того, навіть окремі депутати Держдуми, м'яко кажучи, не в захваті від темника про нібито відсутність збитків після українських обстрілів. Так популярний у Z-тусовці депутат Делягін навіть, як нам здається,

0: якщо не дивитися, по-перше, на карту, а по-друге, у вікно. І це настільки в яблучко, що в майбутньому Делягіну у в'язницю ми плануємо грамоту з портретом Бандери вислати.
1: А тепер приходиться жмуритися і не смотреть не тільки на карту, но й в окно.
0: До речі, крім грамоти, товариш депутат може отримати премію у вигляді кількох пачок аналоговнітної української мівіни. Адже слухати скиглення цього зет-карасіка суцільне задоволення. А за задоволення треба платити.
1: А дронова революція почалась в кінці прошлого року. Да, об этом всем говорилось, но слушать некому, читать начальство не умеет. Кадры капотни, которые мы друг другу показывать не имеем права, эти самые кадры замечательно показывались во Франции, на выставке, реклама якобы украинского оружия.
0: Тобто Делягін робить висновок, що удари по нафтовому сектору РФ не просто успіх, а подвійний успіх України. Адже окрім збитків для економіки ворога, офіційний Київ таким чином ще й залучає інвестиції в підприємство ВПК, де, до речі, окрім дронів, активно розвивають і виробництво ракет.
2: Наскільки я знаю, у них дуже інтенсивно зараз поставляються ракети і складаються на Україні. Чому не запускаються? По той причині, що вони вважають, що запускати потрібно тоді, коли буде достатньо кількість, щоб це були не разові удари, а
3: системні
2: удари. Да.
0: Якби у 2022 році ми почули від російського експерта такі тексти про українську армію, то, чесно слово, не повірили. Як не повірили би у те, що доживемо до моменту, коли країна бензоколонка почне переходити на китайський бензин.
1: С третьего раза. Даже бандеровцы поняли. Даже англичане поняли, что вот, да, действительно, у этих людей нефтепереработка убыточна. Соответственно, можно по ней бить. Это эффективно. Китайский бензин, я думаю, скоро на рынке будет.
0: Проте це вже реальність. І треба бути адекватом, щоб з такими реаліями навіть заїкатись про те, що Росія десь там перемагає. А раз пропагандисти не лише заїкаються, а й намагаються переконувати холопів у світлому майбутньому.
4: Україна движеться в ад. Украинская война с Божьей помощью движется к нашей неминуемой, безоговорочной и очень такой ожидаемой нами всеми победе. Здесь у меня нет никаких сомнений.
0: Значить, нічого змінювати вони не планують, що, безумовно, посилить і без того погану для Кремля ситуацію. Причому погану настільки, що навіть на Z-каналах уже пішли інсайди про розбрат в оточенні Путіна. Мовляв, з кожним днем зростає кількість тих, хто більше не хоче розважатись самообманом.
5: Я отримав ще цікаву інформацію про те, що там в Кремлі, ми просто цього не знаємо, на повному серйозі йде між собою зупинити війну. Остановіть війну.
0: І, звичайно ж, подібні тенденції не можуть не радувати. А український супротив, вочевидь, дає результати. Нехай потроху собачаться і пожирають один одного. А ми чим можемо, їм допоможемо. Адже чим більше росіян вийдуть із чату у міжособних розбірках, тим менше їх залишиться нашим дітям. Ну що, друзі, протягом останнього тижня особисто у нас склалось враження, що бункерний стратег із прізвищем на П з розбігу плюхнувся в яму, яку так довго і нудно окопав інше. Бо ті відео, які зараз нескінченним потоком лються з території Росії, схоже, натякають на те, що глибинний народ стоїть на порозі, якщо не соціального вибуху, то чогось дуже схожого.
6: Ти на заправку?
7: Первая за 600 километров.
6: Полуторакилометровая очередь из тачек, а при этом бензин не наливают вообще.
8: А драка за бензин, драка за бензин!
0: Зауважимо, що безкінечні черги з істериками і навіть бійками за бензином давно вийшли за межі прифронтових територій. Красноярський край, Тюмень, Забайкалля. Там наразі Україна не може вибивати логістику, проте бензину все одно нема. Що говорить про системну кризу.
9: Люди готовы на ножах просто биться. Там проекты снимают всякие, выжить в Самарканде, в Хуянде. Вот, выжить на Дальнем Востоке надо снимать. В Забайкальске, там, в Чайке.
10: Я сейчас поехал до города, до Скурумкана, до Улан-Удэ. И прикиньте, что творится. Доехал я, значит, до Турки. А там бензина нету на Роснефті в Турке. Прикиньте, бензина нет.
0: І хоча добряче пошарпаний лисуватий дідусь тікіно розпинався, мовляв, розхитати Росію зсередини ворогам не вдасться.
11: Тобто з фронту прийшов, знаєте, Смотри, как это наши поджимают их, поджимают на всех участках боевого соприкосновения. На всех. Значит, вот эти дроны.

0: ударами по гражданской инфраструктуре.
1: Для чего?
0: Ну, раскачать общество. Вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил. А то, что на фронте, они как за скобки выносят.
2: Гадаємо, що навіть у путінського фан-клубу дещо інший погляд на цю ситуацію. Інакше чим ще пояснити черги не лише за пальним, а й за продуктами?
3: Гречки вже нет розсипної, риса теж практично нет. І макарони почти всі порозбирали. Люди з ума сошли з цим бензином. Про запас нагрібають.
2: Тобто Путін запевняє, що все нормально, а холопи змітають усе, що бачать, через що дефіцит і паніка лише зростають.
4: Просто не можу в цьому сумасшествии жити. Це моя мія, яку я розбудила спеціально в 9 утра, щоб поїхати ним заправитися. Просто коли вже все це закінчиться, я не можу вже більше так.
5: Правительство Російської Федерації зато по телеку показує, що у нас охуєнно все. Разве вот это охуєнно? Куда хуй все вот это движется?
2: Для повноти картини варто додати ще й ниття російських військових експертів із цього приводу. Хлопці ж не вчора народились і розуміють, що бензин зникне сам по собі. А внаслідок регулярних ударів українських дронів по нафтопереробці. Так ось цифри говорять про те, що цих самих дронів буде ще більше. І невдовзі сьогоднішні проблеми здаватимуться Путіну квіточками.
6: Уже с конца 2025 года по количеству ежемесячно запускаемых дронов ВСУ вплотную приблизились к российским значениям. А уже начиная с марта 2026 года стали превосходить ВСРФ по запускам. Эта красноречивая тенденция не сулит совершенно ничего хорошего для тыловой российской инфраструктуры. Прежде всего нефтегазовой и энергетической.
2: Важливо нагадати, що протягом багатьох років військово-політичне керівництво України не ставило завдань щодо розхитування Росії зсередини. А ось у Кремлі тиснути на мирне населення вирішили ще восени 2022-го. Згадайте удари по ТЕС. І заклики повністю паралізувати життя мирних жителів.
7: Ну, мені хотілося б, щоб сьогодні ночі ми взагалі розхреначили всю інфраструктуру України.
8: Загнати їх в кам'яний вік.
2: Мовляв, або ви самі скидаєте Зеленського, або нормально жити не вийде.
9: Давайте насладимося. Було запущено 50 ракет. Внимание, 50.
10: Страдає український народ? Да, страдає. Но нічого не зробив для того, щоб освободитися від тих людей, які втягнули їх в цю історію.
2: Але, як виявилося, у такі ігри можна грати вдвох. І вау, дива, росіяни не витримали першими. Тобто всі казки про готовність глибинного народу терпіти будь-які труднощі заради перемоги виявились просто маячнею. А дурня у стилі «Вставай! Страна огромная!» заводить хіба що таких, як Сіманьян. Та й то не факт, адже Марго отримує гроші за подібні спектаклі.
11: Вставай, страна огромная, вставай на смертний бой з фашистською силою темною, з проклятою ордою.
2: І коли вже згадали про спектаклі, зауважимо, що із цим у путінської шараги зараз не все гаразд. Звісно, вони продовжують втрачати на пропаганду мільярди, і чорнороті, які раніше кривляються в ефірах, і закочують очі.
12: Фронт, ну, реально рішає задачі, по большому счету, якщо там пару сибірських армій підготують, то ми взагалі там всіх знесемо. Якщо зараз там чуть насытить то, что есть там в группе «Север», сумма вообще не вопрос. Изоляция Харькова, когда это миллионы побегут на территорию Украины беженцев, вообще не проблема.
2: Однако с каждым днем вплив подобной промывки мозгов помітно слабшає. Іншими словами, якщо раніше пропаганда заспокоювала зет-патріотів, то тепер вже доводить їх до истерики.
13: Надо переходить к жестким и понятным действиям. Нам нужна не специальная военная операция, а переход к полномасштабным боевым действиям с ключевыми большими армейскими операциями. Не по два человека в атаку идти, а армиями и соединениями.
2: Це, до речі, свіжий приклад самої записаної вище теми. Як ви вже зрозуміли, божевільний депутат Журавльов знову вирішив осідлати бородатий темник під назвою «Ми ще не починали воювати по-справжньому». Його, до речі, крім Журавльова, і інші язикаті персонажі не соромляться тягати.
14: Вот то, что происходит сейчас на Украине, это не война. Это специальная военная операция. Но не война это. Потому что если война будет, то будет все по-настоящему.
15: Нам надо начать войну. Нам надо начать войну по-настоящему. Я думаю, просто уже власть понимает, что больше откладывать введение войны полноценным образом невозможно.
2: Та якщо кілька років тому настільки тупа і цинічна пропаганда сяк-так, але працювала, то тепер зет-патріотів від такого контента буквально нудить. Просто оцініть рівень гніву не кого-небудь, а ведучих махрово-ватного канала «Соловьев Лайф».
1: То вот эти вот рассказы о настоящей войне, вот там появилось огромное количество за прошедшую настоящую войну. Нас будем воевать по-настоящему. Такие бойцы в окопах сидят такие. А мы что 4 года делали? Нет, это другое.
2: Тобто Путін довоювався до того, що в наративи Кремля не вірять навіть на «Соловьев Лайф». Більше того, місцеві воїни навіть почали розжовувати глибинному народу, чому згаданий темник – це нісенітниця і ганьба.
16: Давай, наконец-то, воювати! А ми що робимо, дебіл? Ми що робимо? Ну, приїдь, посмотри, що твориться! Ну, ти з'їзди в Авдіївку, мудила, прошу прощення, посмотри на неї! Може бути, це не по-настоящему. Посмотри на Волчанська, теж не по-настоящему.
2: Усе це вказує на те, що куратори інформаційної політики в Росії, вочевидь, прогавили момент, коли необхідно було терміново міняти заїжджену платівку. У результаті єдиного зет-хороводу, як у 22-му і 23-му роках, більше нема. А чвари, зокрема й на телебаченні, набирають обертів.
1: Це говорить не б'юті-блогер, там Пупкін какой-нибудь, понимаете, це люди, які обладають правом голоса, я бы сказал так.
16: Я скажу больше. Сегодня, когда у нас дискредитация вооруженных сил Российской Федерации, есть уголовное преступление, я удивлен, почему представители вооруженных сил просто не приходят к этому человеку, не берут ему и не бьют чепалах по его тупой башке.
2: Было бы непогано, как бы они начали еще и бить один одному пики. А в идеале взагалі стрелялись, ага. Але це, друзі, в найближчому майбутньому. А поки зазначимо, що кремлівські наративи провисають не лише всередині Росії, а й за її межами. Усі ви, напевно, десятки разів бачили європейських та американських корисних ідіотів, які чи то за ідею, чи то, швидше за все, за фото голих балерін, роками підтримували Путіна і Росію.
17: Запад зараз превращається в поліцейське государство по Оруеллу. Іронія заключається в тому, що тільки із Росії зараз звучить свободний голос правди.
18: Ніт нічого, що Украина или коллективный Запад сможет сейчас сделать, чтобы остановить российскую победу. Россия одна будет решать, как будет это закончено.
2: Саме ці карасики, починаючи з 2022 року, не покладаючи рук, працювали в інформаційному ескорті Russia Today, обіцяючи зет-бовдурам то капітуляцію України, то захоплення Києва, коротше кажучи, все те, що напишуть у темниках.
19: Все, тушите світ, вечеринка окончена. К сожалению, для України эта война закончится. Эта война закончится где-то этим летом или ранней осенью и закончится решительным поражением України.
2: Але тепер купувати лояльність подібних персонажів буде як мінімум дорожче, бо, зважаючи на свіжі ефіри, частина корисних ідіотів із Європи вкрай розчарована і Росією загалом, і Путіним зокрема. Так, наприклад, улюбленець Russia Today Гілберт Доктороу ще рік тому із великим задоволенням озвучував ось таку ахінею.
6: Політолог Доктороу, після капітуляції України Зеленського ждет лінчування.
2: Зараз же цькування Зеленського з його боку змінилось на зовсім інші тексти.
20: Имея 10 тысяч или 20 тысяч операторов беспилотных летательных аппаратов, Украина может сдержать 500 000 российских военнослужащих. Войска не могут сконцентрироваться. Им приходится передвигаться по двое или по трое. Они не могут оказать влияние на открытое поле.
2: Тобто навіть ватний до нудоти політолог більше не хоче ганьбитись розгоном темників про перемогу Росії. Докторов визнає, що українські дрони повністю змінили хід війни, а окупаційна армія з величезними втратами захоплює хіба що незначні території.
20: Русские захватили всего 130 квадратных километров территории Донбасса, которую занимала Украина, что в 10 раз меньше, чем год назад. И объясняется это очень эффективным использованием беспилотников украинцами, которые предположительно на шаг впереди русских.
2: И еще раз, це ж не якийсь там ліберал чи проукраїнський активіст. Ні, друзі, це людина, яка всі останні роки мріяла станцювати на руїнах Києва.
6: Американский политолог Гилберт Доктроу предрек скорый крах ВСУ и капитуляцию Украины. Эксперт убежден в том, что армия Украины вскоре потерпит крах.
2: А тепер цей європейський зет-політолог жує соплі і визнає, що перестав слухати Путіна, мовляв, дід лише ганяє повітря, на ділі жодних результатів.
20: Я лишь скажу, что перестал слушать его речи, в том числе ту, о которой вы упомянули, и обращаю внимание только на то, что он делает. А делает он мало что.
2: Не хочеться забігати вперед, але дуже схоже на перших щурів, які стрибають з корабля щотоди. Тому, хто би що там не говорив, о стратегії України працює. Якщо навіть пристосуванці людожери починають зливатися, значить не все так добре, як Путін розповідає по телевізору. Тут головне не розслаблятися і продовжувати роботу, бо ж поки корабель під назвою «Руський мір» не повторить долю крейсера «Москва», спокійного і мирного життя на цих землях точно не буде. Так склалося, що за останні кілька місяців ми вже кілька разів розповідали вам про антикризові кампанії в інформаційному полі РФ. Причому про згадану антикризову ситуацію вигадали не ми. Річ у тім, що навіть топові пропагандісти вже починають визнавати зростання невдоволення в суспільстві.
0: В обществе, ну, есть определенная напряженность, еще бы ее не было.
21: Просто подходят на улицу, задают вопросы. Естественно, первый вопрос – доколе, когда все это кончится, как может вообще что-либо долетать до Московской области, до Москвы.
22: Уже появляется вопрос, если СВО начиналось для защиты жителей Донбасса, ДНР, ЛНР, то сейчас защищать нужно всю Россию, не только новые территории.
0: Да.
22: Люди задаются вопросом, а зачем им это нужно было? И претензии у них появляются не к тем, кто наносит удар.
2: Відповідно, останкінським маріонеткам у Кремлі поставили термінове завдання – повернути глибинний народ у звичний ура-патріотичний стан. Однак, зважаючи на численні відео з черг на заправках, Соловйовщина по телевізору особливо не допомагає, а холопи, хай і потроху, але починають прозрівати.
23: От така очередь з двох сторон. А ви говорите, козли, що все нормально і бензин є. Вову за такое нужно раком поставить. Раком тебя при на Красной площади.
5: Зато по телеку показывают, что у нас охуенно все. Разве вот это охуенно? За 30 литров бензина, солярки за 200 литров. Просто ты должен часами стоять в пробках, на заправках. Это бред, да. Куда і все от це движеться.
2: Неважко здогадатися, що через відсутність результату тиск начальства, зокрема і на пропагандистів, зростає з кожним днем. Скоріше за все, саме тому звичні казки із серії «Все добре, ми перемагаємо» останніми днями змінились на істеричну чорнуху.
24: Первое, о чем вспомнил президент, о феноменальной подлости Запада, что они не заметили трагедии убийства детей в Старобельске. Так же, как Запад же наплевал на убийство девочек в иранской школе. Западу вообще отношение к детям, как у карпа, который ненавидит детей.
2: Боже ж ты мій, які ж вони передбачувані. Ну реально хочеться позіхнуть. 12 років війна триває, а вони все ніяк не можуть злізти з методичок про розіп'ятих дітей. Тобто, як починалося все із хлопчика зі Слов'янська.
25: Взяли ребенка, 3 лет мальчика, маленького, в трусиках футболки, как Ісуса, на доску об'явлення прибили.
2: Так досі і продовжується. Щоправда, мертвих дітей пропагандистам тепер ще й доводиться вигадувати. Звісно, можна до посиніння сперечатися щодо Старобільська, тобто мали чи не мали загиблі стосунок до Рубікону, але є неспростовний факт, який говорить про те, що всі загиблі були повнолітніми. Що аж ніяк не заважає убогому Рудольфичу розігрувати спектаклі про дітей, тиснуть на жалість і закочувати очі.
24: Они не заметили трагедии убийства детей в Старобельске. Такое ощущение, что мы воюем с каким-то сатанистским, педофильским лобби, которое, в принципе, ненавидит традиционную семью.
2: Але найбільше в такому контенті нас бісить навіть не брехня і не маніпуляція, а те, що в цих нікчем взагалі повертається язик щось кукурікать про дітей. Просто для розуміння, співвідношення загиблих дітей з урахуванням Маріуполя 1:1000, якщо не більше. А якщо рахувати ще й студентів, то підрахунок не закінчиться і до завтра. Можемо згадати хоча б піцерію в Краматорську, яку Росія свого часу накрила 2 іскандерами. Чогось тоді ніхто не верещав, ой-ой-ой, вбили дітей.
26: В результате российского удара по городу погибли как минимум 11 человек, сообщили местные власти. Среди жертв 3 детей. Еще более 60 человек получили ранения. Вы видите кадры последствий взрыва в кафе в центре города.
27: Удар по Краматорску, ну это просто шик, я скажу. Я вот снимаю шляпу перед тем, кто его планировал, кто его осуществил. Ну песня просто, просто песня.
2: А тепер ватні нікчеми не просто носяться з вологими історіями, наче дурень з писаною торбою. Вони, щоб ви розуміли, до дитячої крові ще й релігійні теми люблять приплітати. Мовляв, вони святі і воюють зі світовим сатанізмом.
3: Хто не розуміє, що відбувається, що ми сьогодні воюємо не з Україною? Ми сьогодні ведемо абсолютно релігіозну війну з дьяволом, з бісовщиною, реальною абсолютно.
2: І перш ніж поглузувати з подібної дичини, просто зазначимо, що політтехнологи, які зараз пишуть кремлівські методички, зробили собі ім'я ще у 90-х, причому на мерських виборах в умовній Твірі. Відтоді минуло 30 років, а чувачки таки залишились у твірських 90-х. Бо, судячи з їхньої роботи, вони щиро вірять, що десятки мільйонів православних росіян миттєво забудуть усі проблеми, щойно почують про священну війну з дияволом.
3: Ведемо абсолютно релігіозну війну з дияволом, з бісовщиною, реальною.
2: І якби за кожну хвилину пустослів'я по телевізору в Росії з'являлось 50 літрів бензина, вже б заправили все, що можна і все, що не можна. Але в цьому і прикол. Вирішити реальні проблеми ні самі пропагандісти, ні їхні господарі не можуть. Тому і доводиться цим убогим обговорювати ліві теми.
4: А що українці роблять своїми дітьми? Ви це знаєте краще, ніж багато, тому що, ну, це ж просто за пределами сознання. Может, они за это нас ненавидят? За то, что мы совсем не такие, как они?
7: Они разрешили забирать органы без разрешения, облегчили этот формат, допустили иностранные компании. И что мы дальше видим? Десятки тысяч пропавших детей.
2: Зізнавайтесь, як давно ви здавали не органи одного зі своїх дітей? Просто зі слів російських пропагандистів, для України це нормальна практика. Так, Миколо, ти ось що, давай, нирку готуй, треба ж якось літню відпустку оплатити.
7: Когда наши войска освобождали территорию с территории, ну, вы знаете, мы часто там вместе бываем, мы не находим этих детей. Даже списки забирают. Их идентифицировать нельзя.
2: Тут важливо розуміти, що порцію страшилок про Україну глибинний народ не лише відволікають від проблем за вікном. Шок-контент завжди виливається на голови дурників, щоб вивести останніх на емоції перед найважливішими темами для пропагандистів. Так ось, судячи із того, що озвучував Соловйов із міськими божевільними, їхнє головне завдання полягає в тому, щоб переконати холопів у неминучості перемоги. Зараз ось буде порція відбірного копіуму.
4: Я думаю, що в скором времени, так скажу дуже акуратно, я думаю, буде багато об'явлень по положенню на фронті, які сильно огорчать українську сторону.
2: Ой, ну все, рятуйся, хто може. Такі заяви будуть, що Україна прям здригнеться, не інакше, як Рудольфович знову брову підніме. Ну, а ви заздалегідь будьте готові все розуміти.
4: Ми зараз один раз бровь піднімемо, і Україна поймет все. Стратегічне терпіння Росії кончилось. Ви хотіли побачити лицо медведя? Так знаєте, у медведя не лицо, а страшна морда.
2: Якщо ж говорити серйозно, то всі ці погрози Соловйова викликають ще більше бажання позіхнуть, ніж у 2022 році. Наприклад, тому, що відтоді реалії війни повністю змінилися. Вже навіть деякі зет-експерти визнають, що про якісь болючі для України наступальні операції зараз не може бути мови. Дрони просто спалять усе угруповання ще на етапі накопичення.
8: Это во время Великой Отечественной войны, может, где-то было припрятать дивизию, может, даже армию, может, было где-то батальон танков припрятать, а сейчас нельзя припрятать даже одного человека. Все как в аквариуме. Люди, нам нужно, конечно, наверное, не фантазировать, а понимать то, что происходит не фантазия где-то в наших облаках, а то, что на земле.
2: Саме тому, згідно з будь-якими картами, ну, крім карт Генштабу РФ, темпи російського наступу найнижчі за останні роки. Думаєте, чого ці чорти заборонили Телеграм? Зокрема, і тому, щоб холопи слухали Соловйова, а не пускали соплі, читаючи хоча б трохи об'єктивної аналітики.
9: Смотрим новости в пока еще работающем интернете. А то потом его отключат, мы вообще ничего знать не будем. Все будет хорошо и прекрасно в нашей жизни. Наконец-то голову освободим, освежим, включим телевизор. По телевизору нам скажут, что все хорошо, мы успокоимся, займемся повышением демографии, потому что ничего нас отвлекать не будет.
2: При цьому, судячи із текстів в ефірі, Рудольф і чудово розуміє, звідки саме холопи беруть зрадницьку інформацію. А тому дуже незграбно намагається підірвати довіру до будь-якої інформації, ну крім його дірявих інсайтів.
4: Був вчора у Северян. Спрашиваю, у тебя допущена потеря территории? А то вот европейцы все говорят.
1: Он так, у меня?
4: Я говорю, ну у тебя как с территорией? Он говорит, ну как у меня с территорией? За месяц. Ну, прошел вперед на 15, при ширине фронта 20.
2: Шагімат, зрадофіли, ось і читайте в інтернеті всяку брехню, а могли б теж собі вигаданого генерала придумати, посилаючись на нього, викривати ворогів. Інакше, що заважало Соловйову не переказувати нібито чиїсь слова, а записати співрозмовника?
4: Тобто 300 квадратних кілометрів взяв. Говорить, що ти я нічого не теряв.
2: Усе це дуже нагадує дитинство і бабусю, у якої на будь-яку проблему завжди була повчальна історія, що починалася словами «А ось у моєї подруги». Причому за дивним збігом обставин подруги завжди робили саме так, як вважала правильним саме бабуся. Власне, Соловйов в ефірі робить те саме.
4: Я говорю, ну хорошо, ну може тебе все плохо, тому що я коли читаю, всюди все плохо. Говорю, знаєте, от я своїх всіх заставляю, больших начальников моих, выезжать на полигон и смотреть, как мы готовим штурмов. Паника не нужна. Нужен расчет, трезвый ум и понимание.
2: А різниця між бабусею з дитинства і Соловйовим зараз полягає у тому, що бабуся за будь-якого розкладу бажала тобі добра. А Рудольфович, використовуючи схожі методи, просто рятує палаючі дупи начальства. Бо треба бути зовсім відмороженим, щоб на тлі цілих полів трупів розповідати про мінімальні втрати і ідеальну підготовку піхоти.
4: Я говорю, а як у тебе потери личного составу? Він говорить, ну, війна, но за кожного солдата обучаємо хорошо, поэтому потери низькі, у врага гораздо більше.
2: Як ви розумієте, вся ця дичина також лилась з посиланням на віртуального генерала.
4: І коли ми ребят відправляємо штурмувати, ми прописуємо кожен шаг, щоб кожен знав свій маневр. При цьому, щоб було зрозуміло, в інтересах штурмової двойки працює 4+ розрахунок безпілотників. В інтересах цих двох ребят можуть працювати все, включає до авіації.
2: І з одного боку зрозуміло, що жалюгідний дід просто відпрацьовує пайку, але ну як він після таких ефірів дивиться в очі хоча б колегам? Наприклад, пропагандістка Кашеварова, якраз із каналу Соловйов Лайф, вона не раз, не два і не 10 разів піднімала проблему непідготовленої піхоти. Куди через нестачу живої сили тягнуть бомжів, алкоголіків і важкохворих чмонь?
6: Участковый и представитель военкомата работают в паре. Очень часто в этой схеме участвуют и цыгане, которые торгуют наркотой и сливают контингент. Участковый поставляет информацию о людях с проблемами, алкоголиках, наркоманах, гражданах с психиатрическими диагнозами. Далее к подходящему под эти критерии человеку приходят домой и заявляют, что сейчас проходит мобилизация. У меня уже есть отзывы из некоторых подразделений, которым посчастливилось получить таких вот новобранцев. По бумаге бойцов одно количество, а по сути часть из них просто недееспособна.
2: Інші ж колеги Соловйова додають, що ніякої надпотужної підготовки піхоти немає і не було, а умовний Ваня із Усть-Задрищенська майже одразу після підписання контракту без навчання, без підготовки приступає до штурму посадки.
6: В 2023 году мобилизованных в Казани готовили на полигонах по 2-3 месяца. На танкистов готовили хорошо, но без учета потребностей фронта. Когда они прибыли, то их в пехотный штурм отправили. Сейчас у нас даже топовые добровольцы влипают в штурм через 10 дней после подписания контракта.
2: Тобто Z-черти настільки забрехали, що можна брати співробітників одного проєкту і їхньою творчістю викривати одне одного. Хоча тут важливо пам'ятати, будь-які викриття абсолютно марні, якщо вони ніяк не відображаються на настроях глибинного народу. А з останнім Путіну, навіть попри всі останні обурення, неймовірно пощастило. Бо неважко обманювати тих, хто сам хоче, щоб його обманювали. І саме цим фактором пояснюється все політичне довголіття російської верхівки –

0: Вітаю вас у студії Петро Демічук, і я пропоную вам інформаційний дайджест про головні події останніх днів. Отже, чим здивували нас Україна та світ упродовж наступної години. Не здивувала, але вкотре підтвердила статус країни-терористки цинічного і підступного ворога, який не рахується з людськими життями. Росія за останні дні вбила десятки цивільних українців, сотні скалічила. Мішенями рашистів знову стали житлові будинки, особливо дісталося саме Києву. Постраждали житло, медзаклади, школи і садочки, цивільна інфраструктура. Столиця у жалобі за жертвами масованого ракетно-дронового удару. Оплакують загиблих у Запоріжжі, на Дніпропетровщині, Одещині, Сумщині та Харківщині. Нова тактика московиці – вони прицільно б'ють по українських АЗС і масово застосовують керовані авіабомби. Що змінилось і чому каби знову долітають до Харкова, дізнавалася Тетяна Доцяк.
1: Майже півроку росіяни не били кабами по Харкову. Востаннє авіабомби прилітали по прифронтовому місту аж у січні. І от знову окупанти вдарили по житловій забудові. Будинок у руїнах, а під завалами шукали людей.
2: Ось рятувальники дістають з руїн 17-річну дівчину. До цього визволили 6-річного хлопчика. Минулого тижня на світанку, коли люди ще спали, росіяни вдарили по Харкову авіабомбами. Під завалами опинилися 9 людей.
3: Взяли, нормально.
4: Тихо, не бойся.
5: Дядь Коля тут, того витягли уже в пакеті. Сережка оторвала ногу. Ну і там ще одна бабушка, вони недавно сюди купили квартиру. Вони жили, я так поняла, в Херсоні, там у них розбомбили. Ну, витягли оттуда Данька, 6 год, по-моєму, мальчик. То його витягли живим, слава Богу.
2: Довкола пошкоджено майже 40 будинків. Уламки розлетілися на сотні метрів. А в епіцентрі було пекло, згадує пані Євгенія. Її квартира єдина вціліла.
6: Це сина кімната. О. Це... А оце моя кімната. О, бачите? Угу. Потолок. Оце б мені на голову. Бог відвив.
2: Люди кажуть, авіабомби, наче ураган, вибухова хвиля, змітає все на своєму шляху.
5: Свистіло, звісно, і удар був хороший. Ну, що вам сказати, ну, шишок навіть. Ну, а постраждали дома всі. Отут перший дом, там сказали, він не підлягає ніякий, ні відстроювати. І цей теж будуть зносити.
2: Таких бомб у росіян величезні запаси дісталися у спадок від Радянського Союзу. Їх модернізували і зробили одним з основних засобів ураження прифронтових регіонів. Лише у 24-му окупанти завдали по Харкову 161 удар авіабомбами. Сили оборони навчилися протидіяти. І вже у 25-му кількість ударів кабами скоротилася вчетверо. Та в червні окупанти поновили терор. В уламках кабів правоохоронці не виявили нових технічних рішень. Військові аналізують маршрути польотів авіабомб, роботу засобів радіоелектронної боротьби і розбираються, чому росіяни змінили тактику, каже начальник облвійськ адміністрації Олег Синягубов.
7: Вони обрали для себе подекуди тактику – це ракети «Шахеди». Можливо, у них є питання щодо постачання пусків, пріоритетних напрямків. Можливо, пріоритетний напрямок для них Київ наразі з приводу «Шахеди», з приводу ракет. Да, до нас запустили кабель. Ми переконані, що це теж у них проба. Вони там будуть аналізувати, дивитися, що ефективніше для них.
2: Протидія кабам – постійна боротьба, каже начальник командного пункту полку безпілотних систем «Кракен» Данило Положухно. Росіяни застосовують спеціалізовані багатоканальні антени «Комета», які допомагають авіабомбам обходити українські засоби радіоелектронної боротьби. Окупанти їх постійно вдосконалюють, щоб каби могли точніше вражати цілі.
8: Це постійна конкуренція. Спочатку у росіян була там восьмиканальна комета, ми знайшли підхід, да, як її глушити, щоб каби не долітали. Потім вони зробили там 10-й, 12-й, зараз 16-й вже давно є. Вони постійно її докручують і, ну, загалом це постійна гонитва, вона буде далі продовжуватись.
2: Під час ударів по енергетичній інфраструктурі росіяни намагалися об'єднати роботу кабів з розвідувальними безпілотниками в єдину систему ураження, щоб знаходити цілі та точніше наводити авіабомби і контролювати результати ударів, каже захисник.
8: У противника є попитки зробити це, прямо що це система додаткового наведення. Тобто це повний такий розвідувально-ударний комплекс, котрий дає об'єктивний контроль, але й дає додаткове умовне підсвічення, да, і плюс він працює як додатковий ретранслятор для точного наведення засобів.
2: Захисник розказує, українські військові збивають каби у повітрі, застосовують засоби РЕП, які дезорієнтують системи наведення авіабомб, б'ють по російських аеродромах і знищують ворожу авіацію. А два тижні тому сили безпілотних систем уразили завод у Чебоксарах, де виготовляють антени «Комета». І чим менше таких виробництв у Росії, то менше шансів, що авіабомби долетять до Харкова. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини.
0: На Донеччині одним із найскладніших відтинків фронту і далі залишається Костянтинівка та її околиць. Росіяни постійно штурмують і намагаються непомітно інфільтруватися. Пробують атакувати і з боку Часового Яру, але там їхні штурми зупиняють бійці 24-ї бригади імені короля Данила. Вони вже 2 роки тримають Часів Яр і не дають ворогу. Росіяни постійно штурмують і намагаються непомітно інфільтруватися. Пробують атакувати і з боку Часового Яру, але там їхні штурми зупиняють бійці 24-ї бригади імені короля Данила. Вони вже 2 роки тримають Часів Яр і не дають ворогу його повністю окупувати. Паралельно стримують навалу на сусідню Константинівку. Спеціальний репортаж нашого воєнкора Олега Корнієнка.
3: Це що?
4: Астма.
9: Попри хронічну хворобу, 30-річний росіянин на українському фронті вже не вперше. Сам з Новосибірська 22-го підписав контракт з вагнерівцями саме тоді, коли навколо Бахмута тривали важкі бої. За це навіть має нагороди від Пригожина.
3: Що у тебе за медалі від ЧВК «Вагнер»? Я так понимаю, это раздавал вам Пригожин.
4: Да, да. За отвагу медаль и за, ну, ЧВК ордер медаль.
3: Отвага – это после боев за Бахмут и Солидар или как?
4: Нет, за Солидар. Солидар – то, что будет. Ну і Бахмут все в місті.
9: А далі окупант вмикає знайому платівку путінської пропаганди. Мовляв, ні в кого не стріляв, служив у тилу та й медальки не раз викидав. Але батьки підбирали. Після боїв за Бахмут демобілізувався. Вдома просидів недовго. На фронт окупант повернувся у січні цього року, як на заробітки.
4: Дідусь раком боліє. Нужні були срочно гроші.
3: Це вас учили такі легенди розказувати? Ви всі говорите, що у вас грошей немає на комуналку, хтось боліє. Вы пришли зарабатывать деньги?
4: Нет, мне честно, нужны были деньги. Я чисто из-за денег пришел, хотел подорвать себе ногу и чтобы домой списали.
3: Ну, ти почому-то не подорвав.
9: У полон цього вояку взяли бійці 24-ї бригади, які тримають Часів Яр. Його командири відправили під Костянтинівку на потенційну точку скупчення для подальшої інфільтрації. Каже, через засилля українських дронів йшов кілька днів. Росіяни супроводжували безпілотником і давали вказівки по рації.
4: Ти відкриваш? Так, да, один, перший був, самий перший. І все, мені, от, говорить, іще йди по тропі, ми тебе ведемо, бачимо тебе. Там, говорить, справа нора, туди запрыгивают и, ну, сиди там. Я к норе подошел, меня спросили, кто там. Я в ответ спросил, ну, кто там вы находится, какое подразделение, говорю. Мне, говорит, свои. Я психанул, короче, и залез туда, а там бойцы Украины.
9: З найцікавішого, за словами окупанта, його рідна бабуся – українка. Колись, ймовірно, під час масових переселень у радянські часи із західних регіонів перебралася в Новосибірськ, але померла ще до початку війни. Інтелектуально полонений нічим не відрізняється від своїх земляків з глибинки.
4: Какое население России?
10: Не знаю.
4: Ну, приблизительно, хотя бы, прикинь.
10: 5 миллионов,
4: да. Население России 5 миллионов, правильно?
10: Да.
4: Твое мнение, хорошо. А население Украины кто?
10: Я не знаю.
4: Сколько миллионов?
10: Может, 1-2-3.
9: Саме такими росіянами окупанти постійно атакують лінію фронту і намагаються виснажити сили оборони. Прокладати шляхи, відкривати нові позиції відправляють по одній-дві людини. Якщо ті закріплюються, надсилають на підмогу вже підготовлених. Щоправда, до точки доходять не всі. На них у цілодобовому режимі полюють оператори 24-ї бригади.
11: Цінкуємо і при можливості знищуємо. Зараз механізованих штурмів не було взагалі. Так що, ця зима пробували танчики заїжджати, пам'ятаю таке, ще коли сніг лежав, ну вже тепер не було такого.
9: Вже два роки бійці 24-ї бригади не дають окупантам захопити Часів Яр. За цей час противник пробував різні тактики, та захопити повністю місто не вдалося. Населений пункт знищений, але ворог не полишає спроб туди затягуватися і ховатися серед руїн. А з настанням весни активізувалися окупанти і з боку Костянтинівки.
12: Ми робимо від себе все залежне, щоб ворог з нашого флангу не прийшов до міста. У нас цілодобово працює аеророзвідка. Щойно вона помічає якісь пересування противника, одразу відпрацьовують і оператори FPV-дронів, і артилеристи.
9: Попри засилля ворожих РЕБів, аеророзвідка залітає за 20-30 кілометрів до окупантів. Адже оборона залежить від ефективності спостереження, своєчасного виявлення штурмових груп ворога та їх знищення. І успішний пошук ворожих пілотів, вогневих позицій, артилерії та вчасне їхнє знищення збільшує шанси на виживання наших піхотинців. Але для постійного моніторингу аеророзвідникам потрібні потужні батареї.

0: аби дрони були довше у повітрі. Тож бійці просять доєднатися до збору, який на ваших екранах. І завдяки вдалій роботі аеророзвідників, знищених росіян буде більше.
1: По дорозі бачив багато 200-х, багато машин пожежених. Дуже довго лежать вже, видно, не забирають пацанів.
0: Олег Корнієнко, Факт СТВ, єдині новини.
2: Україна та Швеція підписали угоду про постачання сучасних винищувачів «Gripen» для посилення захисту неба. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Документ підписали в Києві разом із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Перші 16 літаків нашим повітряним силам передадуть безкоштовно уже на початку наступного року, а ще 16 Україна придбає за гроші єврокредиту. Їхнє постачання розпочнеться від початку 29-го року. Разом із літаками Україна отримає необхідне обладнання та технічну підтримку. Українські пілоти вже проходять підготовку у Швеції. У нашому Міністерстві оборони угоду назвали історичною, бо вона докорінно змінить ситуацію в небі. Літаки «Gripen» випускає шведська компанія «Saab». Це багатоцільовий винищувач, призначений для повітряного бою, перехоплення цілей, ударів по наземних об'єктах та розвідки. Він може злітати і приземлятися на короткі смуги і навіть автошляхи. Здатний нести далекобійні ракети «Метеор», що дозволяє раніше виявляти загрози та вражати повітряні цілі на великій відстані. На яких умовах Україна стала членом родини «Gripen»ів? На зустрічі з міністрами оборони України та Швеції дізнавалася Інна Гуріненко.
3: Легкі, багатоцільові бойові літаки четвертого покоління, а ще й мало не найекономніші з усіх родичів в умовах сучасної війни.
4: Я радий під час нашої зустрічі, що ми доєдналися до родини «Gripen»ів.
3: З нового 2027 року 16 таких красень шведського виробника посилять оборону українського неба. Найперше на фронті та у прифронтових громадах. Це будуть «Gripen» старішої модифікації «Сі» та «Ді».
5: Це історичний день у стосунках Швеції та України. Ласкаво просимо у родину «Gripen»ів. Це велика гордість для шведського народу. Це партнерство має велике значення для шведських повітряних сил. І що ворота над небом України будуть закриті. Це глибока співпраця між повітряними силами України та Швеції.
3: Про постачання українським збройним силам шведських винищувачів йшлося з минулого року. Умови угоди не розголошували. Бойова авіація потрібна для протиповітряної оборони через терор росіян. «Gripen» не здатні нести керовані ракети великої дальності класу «Повітря-повітря Метеор», а ще оснащені унікальними системами радіоелектронної боротьби й обміну даними. І то надважливо для перехоплення ворожих крилатих ракет та дронів.
4: Це дуже важлива подія, тому що «Gripen» разом з ракетами «Метеор» дозволять нам боротися з російськими літаками, які є носіями КАБів, які системно знищують наші позиції на першій лінії. І не тільки на першій лінії, які б'ють по нашим містам.
3: У пакет допомоги входить і навчання наших військових у керуванні та обслуговуванні бортів. До угоди додали й постачання Україні ще 16 нових «Gripen»ів найсучаснішої модифікації «Є», які закуплять у 29-му році напряму у виробника коштом єврокредиту і за підтримки Великої Британії.
4: В найближчий час ми закінчимо всі бюрократичні процедури, але найголовнішу угоду ми підписали саме вчора.
5: Ми пишаємося, що співпрацюємо у захисті повітряного домену. Мені не до вподоби, коли кажуть про підтримку України, бо для нас це означає партнерство. Ваші солдати під час тренувань багато нас навчили. На жаль, чого ми ще не знаємо і не вміємо, але що спонукає нас бути краще і краще з кожним днем кооперації з вами для власної безпеки.
3: Міністр оборони Швеції додає, виробник «Gripen»ів компанія «Saab» відкрила додаткові потужності у Бразилії, тож має вдосталь можливостей, щоб задовольнити потреби у літаках. Затримки з їхнім постачанням не буде. А для самого королівства співпраця з українськими захисниками цікава, зважаючи на наш унікальний досвід ведення сучасної війни.
4: Швеція стає третьою країною в Європі за рівнем підтримки нашої країни.
3: Разом з бойовими літаками уряд Швеції передасть і керовані ракети «Метеори». Скільки – військова таємниця. Що точно відомо, шукатимуть «Метеори» на складах партнерів і перемовини про їх постачання для захисту неба – пріоритетне завдання для президента Зеленського. Інна Гуріненко, Віктор Дегтяр, Вік на СТБ, марафон «Єдині новини».
2: Одна з найефективніших систем, яка нині є на озброєнні українського війська – американський «Хаймарс». Саме ці реактивні установки регулярно знищують командні пункти, склади боєприпасів та артилерії окупантів далеко за лінією фронту. Далі ексклюзивний репортаж фактів про роботу цієї техніки на передовій.
6: Хлопці, є ціль.
7: Наша розвідка фіксує ворожу ціль на Олександрівському напрямку, а це означає, є робота для «Хаймарса» 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ. Попри свої чималі розміри, «Хаймарс» легко набирає швидкість, і це ще пересічною місцевістю. Бойову позицію зайнято. Командир машини отримує координати цілі і диктує їх навіднику.
8: Ми готові до пуску.
7: І нарешті в бік окупантів вилітає солідна порція американської реактивної демократії.
8: Капець нас стріляв. Ловіть подарунок.
7: Ракета вилітає з шаленою швидкістю, і нам теж не варто тут затримуватися.
9: «Хаймерс» успішно відпрацював по позиціях росіян в їх глибокому тилу, але зараз ми дуже швидко покидаємо бойову позицію, адже ворогу дуже помітні запуски ракет з крил, з аеророзвідки, тому треба дуже швидко покидати позицію.
7: На все про все лічені хвилини, і ми вже паркуємо «Хаймерс» в укриття. Швидкість роботи тут правило, яке не можна порушувати.
8: Місія виконана на отлично.
7: Крім цього, поспішали хлопці ще й з іншої приємної причини. Вже є відео підтвердження їхньої роботи.
10: Ось так виглядає результат сьогоднішньої роботи. Приліт точно в ціль. Радіус розльоту уламків 50 метрів, тобто усі позиції ворога мають бути знищені.
7: Удар «Хаймерса» справді вражає. Нас емоційно, рашистів фізично. Навіть одна ракета здатна повністю випалити ворожу позицію. Цього разу під роздачу потрапили російські артилеристи. Атакували воїни 148-ї глибокий тил окупантів. Адже американська РСЗВ дозволяє бити на дистанцію до 90 кілометрів. І це лише стандартна ракета. Не кажучи вже про легендарні «Атакамси» з дальністю до 300 кілометрів.
10: Так, на щастя, можна сказати, що це козир.
7: Так коротко описує «Хаймерс» командир ракетного взводу 148-ї бригади на позивний «Крафт». Воїн ділиться, ця зброя дійсно кардинально впливає на поле бою і може змінювати хід битви. І цієї роботи на Олександрівському напрямку зараз дуже багато.
10: Темп високий, тому що ворог зараз менше просувається, більше закріплюється. І, як я і казав, ми маємо працювати по пунктам накопичення ворога і по укріпрайонам, не давати їм отримати тактичну перевагу.
7: А тепер знову повернемося до кабіни «Хаймерса», аби ближче познайомитися з екіпажем. Зокрема, з тим, хто майстерно керував технікою, водієм на позивний «Вітруган».
11: Ну, американці, як говорили, дорога «Хаймерс» предназначена для асфальтних доріг. Вони, щоб побачили, де ми їздимо, то вони, напевно, за голову взялися.
12: Ну, але їздить, та, в принципі,
11: ну, може. Де вона дінеться, мусить і буде їздити.
7: Чоловік на фронті з самого початку повномасштабної війни, до цього керував «Градом». Там, каже, теж було потрібно швидко покидати позицію після відстрілювання, адже російські дрони не давали розслабитися. Але з «Хаймерсом» ризик ще вищий, бо для росіян це особливо важлива ціль, підтверджує це і командир машини на позивний «Одеса».
13: Для ворога це пріоритетна ціль номер один. І він дуже полює на хам'яка. Чому? Тому що ми їм завдаємо дуже багато хлопотів, скажімо так.
12: Неприємностей.
13: Неприємностей, да.
12: А як виникло хам'як назва?
13: Я думаю, що від назви більше. Більше від назви, тому що він такий пухкий, скажімо так. Ну, нагадує так, у всякому випадку.
7: Тож відтепер не «Хаймерс», а «Хом'як». Насправді, з гумором у екіпажу «Одеси» все в повному порядку. Гарна атмосфера у колективі теж впливає на злагодженість роботи. А ця РСЗВ ой як цього вимагає.
13: Якщо ти і члени екіпажу будуть робити все правильно, все так, як треба, вона не буде підводити. Вона, от так, як ти до неї відносишся, так вона і буде до тебе відноситись.
7: А ще усі члени екіпажу – універсальні фахівці. Це одне з головних правил підготовки, яку воїни 148-ї проходили за кордоном, розповідає навідник на позивний «Аквамен».
14: Кожна посада має взаємозамінність. Тобто я можу бути командиром, водій може бути оператором, а командир може бути водієм. І навпаки – Тому, в принципі, курс підготовки мав на увазі те, що кожен буде кожна посада буде взаємозаміняема, щоб було злагодження дуже сильне. Тобто всі працюють як один організм чітко і точно.
7: Результат цієї чіткої і точної роботи ми вже побачили. Дуже швидка, точна та безжальна смерть ворогам. Аби ж ракетники 148-ї продовжували так ефективно насипати по росіянах на Олександрівському напрямку, ми можемо підтримати збір бригади на автівки. Адже саме на них тримається левова частина логістики, без якої «Хаймарс» працювати не зможе. Долучитися до НАТО можна за QR-кодом та номером картки на екрані. Єгор Ромахло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти СТВ. Єдині новини.
2: Українські далекобійні станції продовжують ефективно діяти у глибині Росії і на окупованих територіях. Дедалі більше нафтопереробних заводів і перекачувальних баз, підприємств ворожого ВПК, складів зброї і техніки, що живлять армію московитів, стають мішенями прицільних ударів українських сил оборони. Після серії спецоперацій сил оборони України окупований Крим дедалі більше опиняється в ізоляції. Там проблеми з пальним, світлом, зв'язком, подекуди і з харчами. Російська влада, звісно, запевняє, що жодних обмежень немає, однак життя на півострові свідчить про протилежне. Це підтверджує і наша Ольга Читайло.
6: Без світла.
15: Сьогоднішнього утра у нас все працює на генераторах.
6: Без бензину.
16: Він не продає це слово зовсім.
6: Без якісного зв'язку.
16: Плохая совершенно мобільна зв'язь. Це не дає можливості виходити в інтернет.
6: Від п'ятниці в Криму діє режим надзвичайної ситуації. І хоч окупанти брешуть, що жодних обмежень не буде, по факту вони вже є, їх просто намагаються легалізувати.
17: Ну, перше, вони намагаються врегулювати ці обмеження, які є зараз по паливу. В першу чергу це бензин, якого недостатньо. А зараз, через те, що після останніх атак Сил оборони України значно погіршила ситуація з електрикою, відповідно, на бензин ще більше запит.
6: Заклади у Севастополі працюють до 8-ї вечора, хоча нібито комендантської години немає.
18: З нововведінням ми тепер до 8 часов вечора тусим везде.
6: Бензин за талонами, за шаленими цінами і тільки по 20 літрів. В одні руки.
19: Це така от очередь на Луповську заправку після моста.
6: Спершу окупанти заявляли, що пальне економлять для спецслужб і громадського транспорту, але тепер його немає і для них. 80% міжміських маршруток скасували, а заправки, чиї власники підтримували Путіна, тепер марно просять у нього про допомогу. З бензином ситуація кращою не буде, кажуть експерти. ЗСУ вдалося обрізати логістику. І неправильно казати, що це результат останніх ударів. Це результат систематичної роботи.
20: Фактично останні два роки ми спостерігаємо, як різалася логістика в Крим. Починаючи з військово-морської компоненти, це великі десантні кораблі, що змусило росіян, в принципі, два роки тому вже вивезти кораблі з Криму. Фактично це знищення залізничних паромів, як основний логістичний інструмент, який був, мабуть, найбільш важливим.
6: Ось це Чонгарське місто. Це міст через Північно-Кримський канал. На Кримський міст, який залишився цілим, переводять логістику і ППО, щоб захистити цей єдиний шлях. Але Кримський міст не лише транспортна артерія, наголошують експерти.
21: Це ще і можливість передавати величезну кількість електричної енергії для потреб, в тому числі і Збройних сил Російської Федерації, розквартированих на окупованому півострові.
6: Тому поки перебої зі світлом на півострові – це не блекаут, а просто відключення. Справжній блекаут може статися, коли перетнуть і цю артерію.
22: Світа?
6: Ні. ЗСУ ставлять за мету ізолювати окупований півострів, і цілком можна сказати, що частково це завдання вже вдалося. Поки не масово, але росіяни виїжджають. А якщо трапляються ось такі сміливці, які вперто прямують до Росії на півострів,
23: що, готові?
6: То їх зустрічає ось такий кримський вайб.
24: Народ нас чекає прикол.
25: Тепер всі ці люди бачили зі на вокзал. Жесть.
26: Ну і ось цей вид теж чуть-чуть порсить. Байбец.
6: Не дивно, що туристичний сезон закрився так і не відкрившись. Порожні готелі, табори та санаторії, де відпочинок заборонений. І пляжі тільки для місцевих.
27: Людей на пляжах мало, практично немає. І взагалі, мені здається, що це всі місцеві.
6: Потихеньку місцеві проросійсько налаштовані жителі починають говорити, що не так вже їм Росія і потрібна. І взагалі кажуть, що не треба зараз росіянам їхати до Криму і забирати кримські ресурси. Місцеві ж проукраїнські налаштовані жителі жителі кажуть, що готові потерпіти.
17: Радісні з надією, певні меседжі.
6: Головне, щоб Крим таки вдалося звільнити. Ольга Читайло, Факти, СІТВ, єдині новини.
2: Ще одне важливе завдання – покарати всіх російських злочинців, причетних до вбивств і катувань, до звірств, які чинили окупанти в Україні. 358 тіл лише в Бучі і понад 300 із них з ознаками насильницької смерті. Нині слідчі по хвилинах відновлюють хронологію російської окупації Бучі, збирають свідчення, відео, речові докази і встановлюють конкретних російських військових, причетних до вбивств цивільних. Подробиці у матеріалі Владислава Круглова.
0: Тут лежало два тіла. Раз, два. Отут одне тіло було наполовину голова знесена. Отут два. Ну, тоді я по дорозі, як мене тягнули уже пораненого, там є ще три тіла, бачу.
1: Вони тут жили в мене в будинку, і вони тут і людей катували, і там у тому погребі полонених тримали. І, бо коли вже я після звільнення як зайшла в той погреб, то там і ті матраси кров'ю залиті, і на них і гільзи стріляні.
3: Це лише дві історії Бучі. У березні 2022 року російські військові перетворили місто на місце втрат, катувань і страху.
4: На сьогоднішній день ми розслідуємо 358 фактів виявлення тіл на території міста Бучі. Переважна більшість з них, це більше 300, є саме кримінальними тілами, такими, що мають ознаки насильницької смерті.
3: Після звільнення Бучі 31 березня перед правоохоронцями постала надскладна задача – відновити кожен епізод окупації майже похвилинно. Розслідування злочинів у Бучі веде головне слідче управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора.
5: Поблизу знаходиться у нас відеокамера, яка працювала на той момент, і видно було 4 березня, як військовослужбовці Російської Федерації затримали наших представників територіальної оборони. Тут вони їх отримували. Також одного з представників територіальної оборони було на місці страчено одразу для залякування інших.
3: На території агробудпостачу росіяни вбили 12 людей.
5: Їх заводили по 2 чоловіка сюди на місце і розстрілювали. Ми знаємо, що Матвійчука Андрія Анатолійовича було розстріляно саме на цьому місці. Ми бачимо, так залишився слід від кулі. Розбите скло було. Він стояв в такому положенні, був застрелений так.
3: Камери спостереження, сліди від куль і свідчення людей допомогли виявити вбивць. Це військові російського розвідувального взводу. Одному з них, Артему Дементьєву, вже повідомили про підозру.
4: Сьогодні ми, як я вже говорив, чітко володіємо картиною того, хто саме відповідальний за злочини, які вчинялися в місті. Це 234-й десантно-штурмовий полк 76-ї дивізії, а також 104-й полк, який перебував на території міста. Ми детально знаємо кожного військовослужбовця цих підрозділів.
3: Слідчі збирають покази свідків і потерпілих, відео, речові докази, трофейні документи, телефонні розмови. Та найціннішим є свідчення людей. Саме вони допомагають скласти хронологію окупації і прив'язати злочини до конкретних російських військових.
4: Нам вдалося встановити командира цього підрозділу. Це Артем Тарєєв. Оце зображення Тарєєва 4 березня, коли він проходить біля магазину «Фора». Приблизно через 20 хвилин вони потраплять, після цього зображення, вони потраплять на територію двору сім'ї Кизілових, де його підрозділ вчинить вбивство Валерія Кизілова.
1: Вони від склозавода йшли сюди, а ми ж про це не знали. Ми в погребі сидимо, нічого не чутно. І, коротше кажучи, чоловік вийшов подивитися, чи в будинок не влучили, чи щось десь. І він якраз на них, отак він з погреба вийшов, і отак по доріжці, отак пішов навкруг хати. І все, якраз оце вийшов на це горе і прямо в голову кулю отримав.
3: Людмила кілька годин не знала, де її чоловік, а потім знайшла його мертвим у калюжі крові.
1: Мені вони казали, а що таке? Ми воєнні, у нас приказ, і ми робимо, як нам приказали. Мужа вашого убили. Ну, значит, он не так одет был, он не то, не сё.
3: До 8 березня жінка ховалася у підвалі. Потім її забрала донька і їм вдалося виїхати. На вулиці Яблунській і сусідній вокзальній у ті дні росіяни розстрілювали цивільних, навіть якщо ті просто йшли вулицею.
0: І він мені крикнув, я сказав стоять. Я повернувся, і він мені вистрелив. І оце отут він мені десь, ото блокпост там був, і він мені отут прострелив ногу. Ну, отут, в цьому місці.
3: Костянтин Шевченко живе менш ніж за 100 метрів від місця, де тоді був російський блокпост.
0: Кажуть, ніхера.

0: на одній нозі, і вона звідси мене пораненого евакувала в Київ, в Білогородку.
1: У Бучі залишилася мати Костянтина. Після звільнення міста чоловік знайшов її мертвою. Для слідства такі свідчення – це докази, де стояли окупанти, хто стріляв і хто міг віддавати накази.
2: Ми дослідили ряд злочинів до... І в частині з них ми встановили конкретних виконавців. Це безпосередньо підпорядковані Тарєєву військовослужбовці. Два снайпера – Крючков, а також Дементьєв Артем. Ми розкрили більше 100 вбивств цивільних осіб в Бучі.
1: Для тих, хто вижив, це не статистика. Це їхні чоловіки, матері, сусіди, життя яких росіяни забрали – просто так. Ці люди хочуть не помсти, а справедливого покарання для конкретних убивць.
0: Я думаю, щось, мабуть, на світі є, може їх накажуть. А так що, ну, що? Хай їх постріляють, як у цього Дементьєва всіх, ну, може, як кажуть, земля їм стекловата.
1: Справи щодо Тарєєва, яка налічує 6 вбивств та серію жорстких поводжень, Крючкова, Дементьєва та інших військових РФ, уже зібрані з іменами, доказами і конкретними епізодами. Питання тепер, коли покарання зможе фізично дістати цих росіян?
2: Ми обов'язково зробимо все можливе для того, щоб він поніс належне покарання за дії, які він чинив. Які саме, я думаю, що хай це залишиться секретом і сюрпризом конкретно для нього.
1: Владислав Круглов, Володимир Коваленко. Факти ICTV. Єдині новини.
3: А поки наша помста ворогу – це єдність усіх українців. Це максимальна допомога силам оборони, щоб вони могли не лише боронити територію, а й відвоювати захоплене та завдавати ворогові нищівних поразок на різних відтинках фронту. Кілька десятків штурмів на день зупиняють оборонці на Покровському напрямку. Наступна мета росіян – вийти на Добропілля. Окупант намагається перебити всю логістику на цьому напрямку. Зайти чи вийти до позиції нашим бійцям доводиться пішки, і не тільки піхотинцям, а й пілотам дронів. Часто це десятки кілометрів, і долати їх доводиться навіть пораненим. Марія Малєвська продовжить.
4: Давай, земля. Так, братан, дивися, або по 6 міліграм, ібупрофен 800 і кейвер.
5: Бойовий медик бригади Рубішна псевдонацик передає побратимам трьох поранених, яких вивів пішки з Добропілля.
4: Спина, антипаратравма, мінно-вибухова травма.
6: Я вийшов, це мене найбільше радує, що батьки побачили мою аватарку по телефону, всі довольні.
7: Виходили пішки, так, чого пішки, тому що зараз туди коробочкам важко заїхати і ризикувати цілою коробкою, в якій будуть сидіти 6 піхоти і 2 водителя, ну, не варіант. Її просто зрісують і хлопнуть, не дай Бог.
8: У вас легкі поранення, хлопці, кажуть,
7: так? Так,
8: що у вас?
7: Таке, артилерійський обстріл. Трошки приконтузило, так, в принципі, нормально.
8: Наскільки поруч лягло?
7: Ну, близенько, прям пару метрів.
8: Пару метрів.
7: Доми були в підвалі, в підвал пробило.
9: Пішка.
4: Сука, ногу десь зачепила, походу, мені. Маленьким якимось осколком, ну.
5: Після того, як закріпилися у міській забудові Покровська та Мирнограда, росіяни хочуть вийти на Добропілля. Населені пункти в цих краях за останні тижні перетворилися на сусідні руїни.
4: Дивіться, оце ми сьогодні виходили. Там, де я йшов пару днів назад, там вже немає ні фундаменту, нічого. Нашим сусідам, да, їм дуже кортить перебити усю логістику, виводи поранених, їм без різниці, кого вбивати, я би так сказав. Вони і цивільних там перебивають, там дуже багато вражень цивільної техніки, самих цивільних. Тут жарко, піздець.
6: Загалом працює далекобійна артилерія. Це, я так повім, вони прострілюють, а потім іде піхотні. Ну, як вони називають піхотні штурма, то це йде їх там зомбаки. Як називають зомбаки? Оці тіла там по одному, по двоє. Ну, а ці, хто там очальні, вони доходять. В полон здаються. Кажу, я вже ждав, що ви мене візьмете в плен. Ось так от. Ну, жить хочуть всі. Все, всіх зачистили. Якби... цей сектор тримається, за яким закріплений рубіж, без змін.
5: Мотоцикли або баги, кажуть піхотинці, на цій ділянці фронту зараз росіяни майже не використовують, бо відстані невеликі, звук від них відразу чутно, і довго такий транспорт тут не проживе. І небо із

0: Земля у дронах.
1: Воно висить. Ну да, я його попытаюсь збити.
2: Висить якась в пілі, дивиться, куди каби лягають. Із-за авіаударів дуже багато тяжких поранень. Більшість – це акубаротравми, міновибухові травми, гострі реакції на стрес, а і опіки.
0: Коли почалося вторгнення, йому було 18, він 3 місяці як служив. Далі були майже 3 роки в піхоті, 4 поранення, і після цього вже вивчився на бойового медика. Питаю, чому позивний «Нацик».
2: У мене є улюблена фраза «Видає нація міцна, міцна видає нація». Тобі ж за націю, за ідею треба йти до талого, до останнього.
3: От тут в тебе дірочка буде в сраті, я пальцем там тикнув.
4: Що
3: це в чотку, брат.
5: Привіт, збрагаров!
6: Що це за відчуття, коли дізнаєшся, що вкрай важкий поранений, завдяки тобі вижив і навіть зберіг ногу?
2: Ну, чесно, себе відчуваєш якимось суперменом, не знаю, супергероєм якимось. Ну, учитуючи, як тобі пишуть ті ж самі поранені, потім кажуть, що ти легенда, ти найкращий, значить ти якийсь, я не знаю, там більше, ніж президент уже становишся.
0: QR-код, що ви зараз бачите на екрані, на РЕБ, тобто радіоелектронний захист для бійців бригад «Рубіж». Зробити так, аби у них було менше поранень, а у бойових медиків менше роботи, може кожен із нас.
3: Я йому руку перемотав.
0: Марія Малівська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти, СІТІВІ. Єдині новини.
7: Точно вистачає роботи і військовим 34-ї бригади, які нині захищають Херсон за допомогою дронів-перехоплювачів. Їхні пташки вилітають на зустріч російським молніям та FPV-шкам, які безперервно атакують місто. Усе знищити не вдається, адже росіяни нарощують дроновий терор та значну частину таки збивають. Про титанічну роботу вартових неба. Ольга, читаю.
8: Що він зліва? Полікон бачу, заходю.
9: У цій невеличкій кімнаті вирують емоції. Бійці 34-ї бригади полюють на ворожі молнії і FPV. Назовні випускають своїх генералів, так називають ці дрони-перехоплювачі, а далі керують ними дистанційно.
10: Бомба. Коли підлітаємо до молнії, пілот взводить плату ініціації, робить підрив біля молнії, молнія знищена.
9: Філ з лівобережжя Херсонщини, тому його обличчя ми не показуємо. Так само з окупованих територій Сава, який говорить уже відкрито, і його побратим Гопри. У кожного своя історія ризикованого виходу звідти і причини звести рахунки із росіянами.
11: Сам з лівого берега, і тоді казав, що це бомжі, і зараз кажу, що це бомжі. Вони навіть зараз не можуть нормально нас копіювати. Вони літають на самому дешевому відео, а на висоті це не наземна робота, там потрібна деталізація. У нас деталізація набагато краща, і борти стоять набагато дорожче.
9: У мирному житті Сава займався вікнами, і з початком вторгнення волонтери вивозив людей з окупації, а назад завозив ліки та продукти. Та у 23-му повністю перебрався на території, які Україна контролює. Він одразу пішов у військо, хоча багато років тому втратив ногу. Не боявся ніякої роботи, а згодом заснував підрозділ «Фалькон», який кошмарить окупантів.
12: А «Фалькон» що?
11: А «Фалькон» називався раніше, шутяно називали «Фунтиками».
12: Фунтики,
11: чого «Фунтики»? Ну, власне, шутка начальника ППО. Були «Фунтиками», так. Да. Потім, коли вже зробився результат, і вже перед фактом ставлю, кажу, ну вже, не камільфоном, будь фунтиками.
9: Ось хлопці літають над Олешками, там намагаються перехопити молнію, аби вона не залетіла на правий берег.
13: Ну все, вона бачить цю калюжу, тебе справа, зліва бачить цю калюжу широку. Розвернись. Назад, вона йде, за дорога йде.
9: Гопри з окупації виїхав трохи пізніше, адже мав постійно переховуватись.
13: Уникав їхніх. Всіх, щоб їх не бачили, вони мене і я їх не бачив, тому що в мене шерсть ставала на руках дибом. Я не мог себе спокійно чувствувати. Я розумів, що вони прийшли, забирають моє, наше, виганяють кучу людей. І вбивають людей, розбили мій город. Місто моє таке було красиве.
9: Інакше, як чортами, росіян він в інтерв'ю не називає. Щойно виїхав з окупації, пішов у військо до Сави, якого знав багато років.
13: Ми ходили, кстати, в одну школу туди, але я тоді ще не знав. Я до нього взагалі прийшов вікно євро купляти. Я навіть шуття кажу, зачем я до тебе прийшов вікно так купляти.
9: Раніше Гопри був управляючим на фермерському господарстві. Життя нині змінилося докорінно.
13: Земля сіяли пшеницю, ячмінь, соняшник. Час літає. Коли сиділи, я так робили бімби, і я не мог собі представити, що колись я патрони сидів, заряджав, а зараз роблю таку штуку, яка знищує ворожі БПЛА, і в мене це в голові не вкладувалося.
9: Поки ми про це говоримо, на Херсон залітає чергова молнія, яку росіяни не полінувалися розписати. Її збивають колеги і одразу надсилають відео.
11: Судити те, що наша робота безпечна, ні, вона не безпечна. У нас борт вилітає і повертається, нас проводять. Ми працюємо безпосередньо на лінії зіткнення. Сюди постійно прилітає РСЗВ, артилерія. Якщо дізнаються, що є позиція піхоти на березі Херсона, її 1-2 FPV, можливо, будуть вражати. Якщо знаєш, де пілоти знаходяться, туди кинуть все.
9: Час від часу наше інтерв'ю переривається, бо є термінова необхідність знищити усе зайве. Нині вони збивають до 70% дронів, які кошмарять Херсон. Найкращим днем, кажуть, буде той, коли вдасться збити усе. Або ж у цьому не буде необхідності. Вони уявляють, як зайдуть у рідне місто і поговорять із тими, хто пішов працювати на ворога. Та поки це лише мрія, яку вони щодня наближають. З Херсона Ольга Чайкова, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти. ICTV. Єдині новини.
7: Ще одна мрія мільйонів українців – вступ у Євросоюз. Але для остаточної євроінтеграції потрібно буде змінити Конституцію України і відмовитися від частини суверенних прав. А все тому, що на шляху до ЄС Україна має прийняти вищість в окремих сферах міжнародного законодавства над українським. Наша Інна Горіненко, яка вивчала цю тему, з'ясувала, що поступитися першістю основного закону держави треба буде саме в тих статтях, за які точилися запеклі суперечки і 30 років тому. Між комуністами і демократами у Верховній Раді, коли ухвалювали основний закон незалежної України.
4: Фондосховище із металевими стелажами, тлусті папки з пожовклими від часу аркушами. Так державні архіви зберігають зброшуровані стенограми та протоколи з Верховної Ради, зокрема від травня 96-го. Документальні свідчення депутатських суперечок, які точилися практично довкола кожної статті майбутньої Конституції.
5: Якщо зануритись у ці бюлетені і читати, це як детектив.
4: Спеціально для вікон пані Олена показує стоси переданих документів.
5: Більш всього починалася вже робота на завершеному етапі, це з 19 червня 96-го року. Дуже багато виступала партія Петра Симоненко, комуністична партія, а вже Чорновіл, інші партії, Народний рух, те саме РОС, намагалися нове щось обов'язково, щоб все не співпадало з Конституцією 78-го року.
4: У сесійній залі у червні 96-го року комуністи,
5: а вже Чорновіл, інші партії, Народний рух, те саме РОС, намагалися нове щось обов'язково, щоб все не співпадало з Конституцією 78-го року.
4: У сесійній залі у червні 96-го року комуністи постійно чіплялися до 19-ї статті нового основного закону. Вона визначала верховенство Конституції для всієї влади у державі.
5: Депутат Кочерга по цьому питанню, фракція комуніста України. Я хочу привести ленінське приділення права. Право є воля господствуючого класу. Ленін теж був крупним юристом.
4: Депутат Михайло Сирота домагався, аби всі закони підпорядковувалися Конституції, не суперечили їй і не мали над нею пріоритету, аби не було повернення до безправ'я, як за радянської окупації.
5: Сирота, це батько Конституції України, оголошує про першу частину статті 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не має бути примушений. Ну і в заключенні ця стаття була прийнята поіменним голосуванням.
4: Крім 9-ї статті про верховенство Конституції, довго обговорювали ще дві її статті – про міжнародні договори, які після ратифікації у Верховній Раді стають невід'ємною частиною порядку, і повноваження органів державної влади.
12: Зрештою, після всіх баталій у парламенті основний закон держави – прийняли. Його підписав президент Леонід Кучма і голова Верховної Ради Олександр Мороз. Жоден інший закон в державі не може суперечити цьому оригіналу.
14: Вона в нас така моністична, вона в нас перевагу національного права.
4: З моменту ухвалення зміни до Конституції вносили 8 разів. Утім, для повноцінної інтеграції у Євросоюз Україна має змінити Конституцію ще, зокрема, щоб передати частину суверенних

0: прав.
1: І ми не говоримо ні про яку віддачу суверенітету, тому що це трошки інше. Ексклюзивні права, які є за кожною державою. Просто деякі права залишаються за державою, а деякі ми віддаємо на рівень ЄС, ніби скидуємо в спільну скриню.
2: Це не самовільне рішення Європейського Союзу, а чітко визначене питання. Ми делегуємо повноваження по прийняттю юридично обов'язкових актів Європейському Союзові. При цьому залишається частина повноважень, котрі Європейський Союз не буде втручатися. І ми тут залишимося суверенними.
0: Вищість національного закону можуть змінити за різними сценаріями, зокрема через референдум.
2: Можливо, окремий розділ в Конституції України, котрий буде прописувати наші нові взаємозв'язки з Європейським Союзом.
0: Зміни до українських законів на шляху євроінтеграції почалися з 2014 року. Окремі норми могли пройти непомітно, але вигодою громадяни України користуються вже. Приміром, як з єдиної зони роумінгу, коли смски, дзвінки та інтернет з мобілки за кордоном вартують за ціною домашніх тарифів.
1: Просто тут не потребуються зміни до Конституції.
0: Бо для реформування сектору зв'язку досить було змін до інших законів, які регулювати радіочастоти дозволяли лише Нацкомісії. І в цьому секторі суверенні права Україна, по суті, вже передала. Якщо зміни до Конституції про визнання вищості міжнародного права не внести, повноцінної євроінтеграції просто може взагалі не відбутися.
1: Перший позов до українського суду, навіть районного першої інстанції, і це буде конфлікт, тому що український суддя скаже, якщо в статті 19 написано «органи державної влади керуються виключно Конституцією України і законами України», чому я маю застосувати директиву, яку мені приніс позивач у позові?
0: Як саме будуть змінювати ті самі статті про силу Конституції, за які і 30 років тому точилися запеклі суперечки у Верховній Раді, поки що дискусія правників. Процес зміни буде запущений на фінальних стадіях набуття Україною членства в ЄС. Інна Горіненко, Максим Костенко, Вікна СТБ, Марафон «Єдині новини».
3: Із вступом у Євросоюз Україна очікує багатомільярдних інвестицій, розвитку економіки, технологій та інновацій. Але починати треба вже. Навіть попри війну держава намагається розширити програми підтримки вітчизняного виробника. Бо саме так можна стимулювати і розвиток економіки, і нові робочі місця, і наповнення бюджетів, а відтак більшу підтримку сил оборони. У Кропивницькому на Кіровоградщині виготовляють велику партію ескаваторів-навантажувачів. 10 машин замовила Харківська міська рада для відновлення інфраструктури, пошкодженою російськими обстрілами.
4: У цьому цеху зварювання і збирання крок за кроком виконують важливе замовлення. На завершальному етапі вже 7 із 10 екскаваторів-навантажувачів, які замовила Харківська міська рада. Поряд з чоловіками працюють жінки.
5: Встановлюємо каретку на машину, яка буде передвигати стрілу. Робота, як для жінки, то важка. І для чоловіків важка, але це те, що ми маємо на даний момент в нашій країні. Важкий стан. Ми стараємося зробити добру справу.
4: Екскаватор-навантажувачі – новий напрямок, який підприємство розвиває з 2012 року. Серійне виробництво першої моделі розпочали у 2016-му. Відтоді техніку постійно вдосконалюють. За даними підприємства, від початку виробництва реалізували 130 машин, які працюють у Запорізькій, Сумській і Кіровоградській областях. Нині рівень локалізації цієї техніки становить 43%, демонструє директор з виробництва Володимир Коваленко.
6: Ковши, стріли, рама, баки, аутрігери – це все виробляється у нас на заводі. Гідроциліндри, рукава, номенклатуру цю гідравлічну – це все виробляється в Україні.
4: У виробництві екскаватора-навантажувача використовують комплектуючі власного виробництва та інших українських підприємств. Частину вузлів і деталей виготовляють у різних регіонах України. Машина універсальна для комунальних, будівельних і дорожніх робіт. Оснащена повнопровідним шасі, сучасною гідросистемою та економним двигуном. Виробники запевняють, техніка споживає менше пального, маневрена та адаптована до інтенсивної експлуатації.
7: Є ківш звичайний для сипучих матеріалів, для збирання побутових відходів, копання траншей, для викорочування дерев.
4: За словами комерційного директора підприємства, екскаватор-навантажувач може конкурувати з імпортними аналогами. Водночас його вартість майже на третину нижча. Залежно від комплектації, машина коштує від 72 тисяч доларів. Крім того, локалізація виробництва спрощує постачання запчастин і зменшує витрати на обслуговування техніки, наголошують на підприємстві. До того ж, замовлення забезпечують роботою українських виробників комплектуючих.
8: Підтримуємо наших людей, які працюють на цьому підприємстві. Ми розвиваємо свою машину, лінійку, розвиваємо наше третє покоління, нову модель екскаватора-навантажувача. Ну і це податки в державний бюджет, це підтримка місцевого бюджету.
4: Купувати українське – це не лише підтримка вітчизняних виробників техніки, а ще й можливість для покупця отримати компенсацію від держави. Ця програма – частина політики, зроблена в Україні. Нею можуть скористатися приватні комунальні замовники, каже народний депутат і парламентський координатор проєкту «Зроблено в Україні» Дмитро Киселевський.
9: Політика локалізації – це політика сприяння українському виробникові в публічних закупівлях, тож якщо замовник хоче купити комунальну техніку, закон його зобов'язує віддавати пріоритет саме українській техніці, і ми допомагаємо замовнику знати, що є така техніка, ми допомагаємо йому купувати її більш ефективно, коли держава надає йому 15% компенсації вартості такої техніки.
4: Частину машин вже передали замовнику, решту на підприємстві планують поставити упродовж 2 місяців. У Харкові техніку використовуватимуть для відновлення інфраструктури, пошкодженої російськими обстрілами. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.
3: На відновлення чекає і головна святиня Східного православ'я. Понад 2 тижні тому путінські нелюди прицільно вдарили, поцілили в Успенський собор Києво-Печерської лаври. Від масштабної пожежі згоріла значна частина покрівлі храму. На щастя, вдалося уникнути гіршого і відносно швидко загасити вогонь. Від того обстрілу загалом постраждали майже 20 пам'яток на території заповідника. Василь Саф'янюк поцікавився, у якому стані нині Успенський собор і що вже вдалося зробити у лаврі та які плани на відновлення та реставрацію головного храму української святині.
10: Росіяни поцілили у самісіньке серце Києво-Печерської лаври – Успенський собор. Нині цей храм виглядає ось так. Тут постійний гул від теплових гармат. Вони осушують приміщення головного храму лаври, а також ось цей іконостас, який дуже постраждав і від кіптяви, і, власне, від води, якою рятувальники рятували цей храм.
11: Щодня всі двері Успенського храму відчинені навстіж. Так вивітрюють запах гару, просушують стіни та іконостаси.
12: Зараз у нас задача висушити, щоб нормалізувався температурний вологосний режим. Зверху захищено зараз, тобто волога, дощі вже не потрапляється.
11: Захищає собор тимчасова покрівля, змонтована рятувальниками Держслужби з надзвичайних ситуацій. Матеріали і обладнання на 2 мільйони гривень надали благодійники. Тож тепер можна зосередитися на обстеженні внутрішньої частини Успенського собору, аби зрозуміти масштаби і ступень пошкоджень.
13: Робимо консервативні заходи всередині собору, мається на увазі іконостаси, які були активно оброблені водою або були вражені водою, яка падала з покрівлі. Їх треба буде повністю просушити, провести консервацію, подивитися, можливо, що якісь ікони потребуватиме додаткової реставрації.
11: Фахівці, окрім оцінки пошкоджень собору, вирішують, яке має бути консерваційне укриття храму, яке слід зробити до зими. А вже далі черга дійде і до реставрації та відновлення мідного даху та елементів позолоти.
13: Зараз, власне, ведуться роботи по підготовці проєктно-кошторисної документації, по розробці консерваційного даху і подальшої реставрації вже повністю покрівлі собору. Це тривалий процес, він займе не менше 2 років, на жаль, і ці роботи, вони коштуватимуть достатньо дорого.
11: Про точні суми на відновлення і чіткі терміни робіт мови взагалі не може бути. Та про одну особливу дату, до якої в лаврі хочуть зробити певні роботи, сказати можуть.
13: До Успіння, до храмового свята цієї пам'ятки собор був в належному стані і міг прийняти відвідувачів і урочиста служба на 15 серпня, на день Успіння, на 975 п'яту річницю Києво-Печерської лаври, щоб міг прийняти і вірян, і святих отців.
11: Чи вдасться це зробити? На все воля Божа і, звісно ж, старання людей, впевнений намісник Києво-Печерської лаври єпископ Авраамій. Один лише центральний іконостас, найбільший в Україні, заввишки у 25 метрів. Спершу слід ретельно підсушити і оглянути.
14: От зараз ми розуміємо, що треба повністю все, повністю робити реставрацію. А це ж ви розуміли, це все знімається, оці колони. Ікони те саме, ці всі ікони треба знімати для того, щоб їх почистити, для того, щоб реставратори оглянули їхній стан.
11: Авраамій вважає справжньою милістю Бога те, як 15 червня вдалося врятувати Успенський собор завдяки швидкій і професійній реакції рятувальників, правоохоронців, а також допомозі ченців та керівників заповідника, які переносили ікони та священні реліквії з охопленого полум'ям храму просто у дзвіницю.
14: Після влучання розпочався дощ, хоча по прогнозам не очікували ніякого дощу. От це була явна виявлена милість Божа, повторююсь, і те, що ми разом із братією, те, що разом ми із поліцією, із рятівниками нашими, із співробітниками, заповідниками, все було в диму, тут нічого не було видно.
11: Хто не поспішав допомагати рятувати святиню, що дивно і незбагненно, так це ченці Української православної церкви Московського патріархату. Їх начебто за документами на території Нижньої Лаври досі майже 150, а рятувати головний храм прийшло лише кілька з них.
14: Прийшло на допомогу лише 5. І то з них, якщо я не помиляюся, 3 монахів і 2 мирських людей. От і все. Я як монах насамперед не маю права когось засуджувати. Кожен робить вибір. Я не можу зрозуміти, як можна спокійно спати, особливо в ту ніч, і не прийти було на допомогу.
11: На щастя, і в Україні, і серед наших міжнародних партнерів є багато людей, які вже прийшли на допомогу і активно долучаються до відновлення Успенського собору. Окрім обіцянки уряду виділити гроші із резервного фонду, заявили про готовність допомогти і представники великого бізнесу. Приміром, Приватбанк відкрив спеціальний конверт, на який вже зібрали 4 мільйони гривень. Головне, впевнений намісник Лаври, щоб українські православні таки об'єдналися і пам'ятали, чому триває ця війна і хто її почав.
14: Ми маємо зрозуміти одне, що ворог не тут, а ворог, який б'є по нас. І я закликаю вкотре всіх нас об'єднатися, особливо всіх братів, сестер, котрі до цих пір знаходяться поза огорожею канонічного православ'я, все-таки одуматись і разом і прийти і молитися до єдиного Бога у нашій святій Успенській Києво-Печерській лаврі.
11: Василь Саф'янюк, Віктор Зеленков, Факти ICTV, єдині новини.
3: Такими були головні події минулих днів. Не забуваємо підтримувати сили оборони і слава Україні.
15: Наша зброя – це правда.
16: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
15: Тільки перевірена інформація.
16: Переконливі факти.
3: Як це було, дивимось далі.
15: Єдині новини в центрі подій.
17: Це марафон «Єдині новини». За найголовнішими подіями в Україні та світі стежать журналісти «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Я Андрій Ковальський. Мої вітання. 125 ударними безпілотниками та 4 ракетами різних типів цієї ночі російські війська атакували Україну. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 112 ворожих дронів. 3 керовані авіаційні ракети Х-59-69 збили. Протирадіолокаційна ракета Х-31 цілі так і не досягла. Водночас зафіксовані влучання 4 ударних безпілотників на 3 локаціях. Уламки збитих повітряних цілей впали ще у 8 місцях. 2 людей загинули у Богодухові на Харківщині. Сьогодні вранці ворог атакував місто безпілотниками. Ще у 2 жінок гостра реакція на стрес, повідомили в ОВА. Під ударом були магазини і автомобілі. Також зранку росіяни двічі вдарили безпілотниками по Харкову. Поцілили в дорогу, постраждали 5 людей. Атакували також автозаправку. В однієї людини гостра реакція на стрес, повідомив міський голова Ігор Терехов. Вільнянську громаду атакували зранку російські військові. В Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили про 2 поранених. Це 2 літні жінки. Одна людина загинула, ще 16 поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район за минулу добу. В обласному центрі досі ліквідовують наслідки атаки, напередодні одразу у 5 районах. Через удари керованими авіабомбами зруйновано стіну багатоповерхового будинку з 1 по 5 поверх. Пошкоджено 42 житлові будинки, 7 багатоквартирних та 35 приватних. Вибуховою хвилею понівечені вікна, балкони, покрівлі. Серед травмованих – дитина. На одній з локацій зруйновано будівлю пам'ятки архітектури міста. Спалахнула пожежа на хлібному полі загальною площею 2 гектари.
18: Я вовремя успела на дочку лечь, дочка спала. Ей посекло ноги.
19: Я насколько сам...
18: Скорую сами себе вызывали.
19: Прилет был на второй этаж, вот так, прямиком. А это уже пошла как волна взрывная.
20: Медичних працівників звернулося 3 постраждали людини. Дякуючи Богу, не одна людина не загинула. Більш постраждали спершу по 6-й поверх включно. На даний час йде аналіз і будуть прийняті відповідні рішення щодо подальшої ліквідації наслідків.
17: За минулу добу на фронті відбулося майже 300 бойових зіткнень. За даними Генерального штабу, російські війська завдали ракетного та 58 авіаційних ударів, застосували майже 9 тисяч дронів камікадзе і здійснили понад 2700 обстрілів позицій сил оборони та населених пунктів. Українська авіація, ракетні війська і артилерія уразили 7 пунктів управління противника та 6 районів зосередження його живої сили. Найзапекліші бої тривали на Гуляйпільському, Покровському, Слов'янському та Костянтинівському напрямках. За добу російська армія втратила ще 1290 окупантів. Також сили оборони знищили 7 танків, 9 бойових бронемашин, 63 артилерійські системи та понад 1600 безпілотників. На найнебезпечніші ділянки фронту доправляти боєприпаси, воду чи їжу дедалі частіше доводиться саме роботизованими комплексами, адже російські дрони полюють буквально на все, що рухається. У наступному сюжеті ви побачите, яка логістика поблизу Часового Яру міста, яке обороняють воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Кожна місія на цьому напрямку – це величезний ризик та перевірка на міцність. Однак провізію та боєкомплект треба доставити попри все, бо на посилки чекають піхотинці, на плечах яких і тримається фронт. Під час матеріалу ви побачите QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір 24-ї бригади на обладнання для НРК, адже цієї техніки зараз бракує через постійні удари ворожих БПЛА. Тож, долучайтеся.
21: Це початок однієї з логістичних місій у районі Часового Яру. Воїни 24-ї окремої механізованої бригади вивантажують НРК на стартову позицію. Далі керування переймає оператор.
22: Їзда займає довго часу, довгий час. Бо одна поїздка може займати 5-6 годин.
21: За пультом керування воїн 24-ки Микола. Чоловік у підрозділі НРК вже 8 місяців. Займається як ремонтом роботизованих комплексів, так і безпосередньо пілотуванням. Ділиться, перевозити доводиться буквально усе, що може знадобитися хлопцям на нулі.
22: Коли як їжа, БК, що потрібно? Горюче до генераторів. Що потрібно хлопцям. Та й доставляємо.
21: Кожний виїзд, кожна логістична місія – це командна робота. Хтось слідкує за трансляціями, хтось за ситуацією в небі. Адже за НРК постійно полюють російські FPV. Та деякі негаразди передбачити нереально, як от переривання зв'язку. На жаль, машина з'їжджає з маршруту і пошкоджує ходову.
23: Я якраз заїхав в кущі, я просто бачив під кущами, переїжджав.
21: Але це теж фронтові реалії, тому хлопці жартують та іронізують.
24: Буває часто.
25: От, наприклад, зараз.
21: Трагедії не сталося, адже сама посилка ціла. Щоправда, тепер логістична місія ускладнилася у декілька разів. На пошук НРК виходять бійці із сусідньої позиції. Машину знаходять і починають розвантажувати.
26: Тут все буде згодом.
21: Далі швидкий огляд на пошкодження. Два колеса доведеться замінити. Але для цього треба ще якось перевернути чималого робота, який важить не одну сотню кілограмів.
26: Ча-ча-ча! Мамочки!
21: Поки один воїн слідкує за небом, інший починає відкручувати пошкоджені колеса. Все у швидкому темпі і, звісно, з гумором.
26: Чікі-чікі-чікі!
27: Ача-ача-ача!
0: А зараз би в душик, теплий душик.
21: Починає світати, тому треба прискорюватися, бо ворог часто стає активнішим з першими променями сонця. І ось залишилося лише повернути НРК знову на 4 колеса. Хлопці відпрацювали на відмінно, і комплекс нарешті може продовжити свій маршрут.
1: Там к вам НРКшка доїжджає дуже.
2: Плюс-нам виходимо зустрічати.
21: І ось НРК зустрічають на фініші.
5: О, є людина.
6: Є контакт.
21: І це лише приклад одного виїзду. Аби ж забезпечення захисників Часового Яру було безперебійним, хлопцям доводиться проводити десятки таких операцій на день, розповідає воїн на позивний «Альфа».
7: 3-4 виїзди в день можеш зробити. Одна НРКшка. В принципі, виїжджаємо. Та постійно. Постійно є робота. Постійно виїжджаємо, постійно працюємо, забезпечуємо. Типу, ми ж не одні. Вже такі, знаєте, нова пошта на мінімалках.
21: І підвізна НРК – лише перша частина усього надскладного маршруту забезпечення. Далі посилки отримують пілоти важких бомберів, і вже дронами вони доставляють провізію до передових позицій сталевої піхоти 24-ки.
5: Є.
21: На жаль, далеко не кожна доставка закінчується успіхом. Росіяни не жаліють FPV дронів на атаки по нашій логістиці. На одну НРК ворог може витратити до десятка дронів. Саме тому машин зараз дуже не вистачає. Тож можемо підтримати збір 24-ки на обладнання та комплектуючі для наземних роботизованих комплексів за QR-кодом та номером картки на екрані. Пам'ятайте, чим більше цієї техніки буде, тим більше шансів, що хлопці на нулі дочекаються життя необхідного забезпечення. Єгор Ромахлов, «Факти СІТВ», єдині новини.
17: Є реальна перспектива завершити цю війну, і рішучість Америки матиме вирішальне значення, заявив президент Володимир Зеленський після розмови з американським лідером. Говорили з Дональдом Трампом телефоном. Президент України привітав Сполучені Штати з Днем Незалежності. Подякував за допомогу і зазначив, що Україна цінує те, що Америка підтримує нас у захисті незалежності. Президенти домовилися продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі. А Кремль похвалився, що Путін також поговорив з Трампом, і телефонна розмова тривала аж пів. 3 години. Також обговорювали війну в Україні. Путін виклав російське бачення ситуації на фронті та заявив про нібито просування російських військ. Україна стала першою країною у світі, яка випустила поштову марку до 250-річчя незалежності США. Американці відзначають це свято 4 липня щороку. Це не просто філателістична новинка, а символ партнерства двох держав, які в різні століття виборюють одну й ту саму цінність – свободу. Як у поштовому музеї США з'явилася колекція сучасних українських марок та які марки, що підтверджують довгу історію нашої державності, там давно зберігаються, розповість Марія Уляновська з Independence Avenue Media.
25: «Свобода» – головний мотив нової української марки, випущеної до 250-річчя незалежності США. Саме ця цінність, за задумом автора Микити Тітова, поєднує історії двох країн.
27: 250 років тому в Сполучених Штатах люди, які хотіли позбутися тиранії імперії, обрали для себе своїм головним правом, своїм головним змістом – свободу. Через 250 років Україна так само бореться за свою свободу.
25: Ювілейну марку презентували у посольстві України у Вашингтоні наприкінці травня.
28: Це досить символічно, коли країна, яка стала символом свободи, має співпрацювати з країною, яка виборює свою свободу кожен день.
29: Відзначаючи 250-річчя своєї держави, американці згадують цінності, які її сформували: стійкість, свободу, демократію та переконання, що свободу потрібно захищати. Це цінності, які сьогодні втілюють мужні і рішучі українці.
25: Саме сюди, до Національного поштового музею США у Вашингтоні, передадуть нову українську марку. Але вона стане далеко не першою українською реліквією в цьому музеї. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну українські поштові марки стали одним із найефективніших інструментів української дипломатії. Популярність української воєнної філателії почалася із марки про російський військовий корабель. Її перший наклад розкупили майже миттєво, і вона швидко стала бажаним експонатом для колекціонерів та музеїв у різних країнах світу.
3: Ця марка показала, якою потужною може бути звичайна поштова марка. Вона несла дуже сильне послання. Люди стояли в довгих чергах, хоча багато хто з них, можливо, ніколи в житті не писав листів і не купував марок.
25: Після цього музей в американській столиці почав цілеспрямовано збирати українські воєнні марки. Тут уже є марки про пса-патрона, доброго вечора ми з України, винищувачі F-16, а також благодійні випуски, за допомогою яких збирають гроші на відновлення зруйнованих росіянами культурних пам'яток.
3: Українці дуже стійкі і постійно знаходять креативні способи чинити опір.
25: І хоча в архіві музею зберігаються переважно нові українські марки, є тут також і артефакти, які підтверджують українську історичну ідентичність. Yeah, there it is. В публічній частині колекції американського поштового музею Україна представлена трьома марками. Сучасною із російським воєнним кораблем, а також двома марками 1918 року. Однією із символікою Західноукраїнської Народної Республіки і іншою із символікою Української Народної Республіки тризубом та номіналом – 40 шагів. Ці марки потрапили до музею багато років тому як приватна пожертва. І сьогодні вони є історичним аргументом проти російської пропаганди, яка заперечує українську державність. Адже тут, у столиці США, зберігається доказ. Понад 100 років тому Україна вже мала власну поштову систему і випускала свої марки. Нова марка до 250-річчя США стала ще одним експонатом історії, яку Україна продовжує писати і розповідати світові. Навіть під час війни. Марія Ульяновська, Independence Avenue Media, Вашингтон.
17: Зі зброєю навіть після фронту на Прикарпатті для ветеранів організували незвичний спосіб реабілітації – страйкбол. Як військово-тактична гра допомагає адаптуватися до цивільного життя і чому самі військові називають її терапією? Ірина Тимчишин розкаже.
4: Накручуєш шарички, підтягуєш вверх, запобіжник, зняв, націлився.
8: Для Сергія Шевчука це знайомий процес. До війни грав в страйкбол. На фронті став снайпером. Ветеран додає, цю гру з подіями на фронті не асоціює.
4: Флешбеки, вони тут їх немає. Вони чисто в житті так виявляються. Відрізняються, але ну, фактично воно те ж саме. Тобто так же само ти заходиш, так же само ти стріляєш, в тебе стріляють. І тобто ти відтачуєш все, що свої навики, типу, як ліпше зайти, як ліпше вийти чи вперед, чи з боку.
8: Для ветеранів це не просто гра, це спосіб зняти напругу, підтримати форму і побути серед своїх.
9: Можливість пригадати якісь навички. Це так само ж, як і реабілітація. І можливість поспілкуватися з хлопцями в такій неформальній обстановці.
8: Страйкбол – військово-тактична гра, де учасники моделюють бойові сценарії. Замість бойових патронів – пластикові кульки. Але фізичне навантаження і концентрація цілком реальні.
9: Завжди рухаєшся, ти активний. Тим більше є дуже-дуже хороший стимул, щоб в тебе не влучили, бо це реально відчутно, коли попадає. Тому ти завжди мусиш рухатись, ну і фізично це виснажує.
8: Психологи пояснюють, окремим методом реабілітації страйкбол назвати не можна, але як частина відновлення працює.
10: Хлопці повертаються, дівчата з війни, і відчувають такий от брак адреналіну, так, брак гострих відчуттів. Можливо, іноді це виглядає в цивільному світі як нудно, так, як скучно там і тому подібне. Ось, і тут є один з способів здорового способу легалізації і каналізації адреналіну.
8: А ще такі ігри повертають ветеранам відчуття команди, побратимства і підтримки. Ідею таких зустрічей запропонували самі військові. На Прикарпатті їх проводять уже вшосте. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти ICTV. Єдині новини.
17: Такі новини на цю мить, але марафон триває вже о 11:30. У цій студії зустрічайте Тетяну Висоцьку.
11: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
12: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє. себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
13: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни землю. Підтримай енергетиків.
14: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
11: За країну, яка розвиває бізнес.
15: Я вітаю вас, розмовні студії від ICTV та СТБ підхоплюють недільний ефір марафону. І зараз ми поговоримо про оперативну обстановку на східному напрямку. А особливо в нашому фокусі буде Покровський та Слов'янський напрямок, де російські війська не припиняють своїх штурмових дій. У нашій студії начальник відділу комунікації 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Володимир Половий. Пане Володимире, я вітаю вас.
16: Бажаю здоров'я, пані Олена.
15: Я хочу звернути вашу увагу, що у нас уже на екрані з'явився QR-код. Це всеукраїнська платформа «Друзі ДШВ», де можна або окремим донатом разовим підтримати наших захисників та захисниць, або системно це робити і обрати собі якісь підрозділи, які постійно його підтримувати. Сьогодні ми просимо задонатити на потреби і 7-го корпусу ДШВ. Отже, пане Володимир, якщо подивитися на карту Deep State, можемо побачити, що ворог останні тижні трошки просунувся в районі Роденського. Яка ситуація там сьогодні? Що ви можете розказати про це?
16: На Покровському напрямку ситуація традиційно залишається напружена, тому що Покровський є одним з тих напрямків, де росіяни намагаються досягнути якогось просування, реалізувати свої оперативні там стратегічні цілі щодо окупації всієї Донецької області. І якраз через Покровськ вони намагаються вийти на Добропілля, щоб звідти з півдня осідлати дорогу Добропілля-Краматорськ і, власне, вийти на ту краматорсько-слов'янську агломерацію, яка є їхньою метою в цій літній кампанії. Що ми бачимо? Ми бачимо, крім того, що ворог продовжує тиснути, але ми бачимо ознаки того, що сам ворог знаходиться під певним політичним тиском. Як, що це означає? Тобто вони в своїх доповідях, як нещодавно ми бачили про те, що вони захопили так, Костянтинівку, вони постійно рапортують про те, що вони просунулись, закріпилися, захопили певні рубежі, тому що такі завдання їм ставлять. Так, і от на нашому напрямку, наприклад, на напрямку Гришино, вони говорять про те, що ми там захопили Васильівку або вже там інфільтрувалося, захопили Мирне. Це абсолютно не так. Тобто туди мова йдеться, можливо, про якісь поодинокі виходи, де знищуються потім ці розвідники, це якась диверсійна група, яка була виявлена і знищена. Але по доповідям росіяни вже доповіли, що вони захопили цей населений пункт. Вони ставлять там на карті відповідну позначку, після цього викликають молодших командирів і кажуть, цей населений пункт під нашим контролем, ваше завдання там зайти, розвинути наступ туди-туди. Росіяни починають заводити туди свої групи, потрапляють під наше ураження, гинуть, і все ніби на цьому і завершується. Тобто тут ситуація, коли вони самі на себе вийшли ззаду, і ситуація грає проти них, що, власне, свідчить про те, що вони намагаються досягнути не стільки там військових якихось тактичних цілей, так, скільки догодити своєму політичному.
15: Ну, але це ж так само шлях в нікуди, ну, якщо говорити про них.
16: Нехай якнайдовше ними
15: йдуть. Так, хай буде. Так. Да, так. Нещодавно ви казали, що під Покровськом росіянам вже бракує, ну, ви вже почали про це говорити, так званого м'яса, яке вони постійно кидають в ці штурми, а окремі підрозділи просто сточуються під час цих штурмів. А як це впливає? Ви відчуваєте, що їм бракує ось цього людського ресурсу, цього м'яса?
16: В них працює свій конвеєр такий смерті. Він дуже прагматичний, але вирішує для них завдання поповнення особового складу поки що. Як це відбувається? Тобто там бригада, чи візьмемо батальйон, вона складається, наприклад, з 5 рот. І одночасно в бойовому зіткненні бере участь лише одна рота. Ну, на лінії бойового зіткнення рубіж займає одна рота. Відповідно, коли вона повністю сточується, заводиться інша рота. Залишки цієї роти виводяться на відновлення, на поповнення. Вони от поповнюються з цих маршевих рот, які приводять їм нових рекрутів.
15: Поповнення тільки таке, яке вже є в ротах, так?
16: Ну, нові, ті, що законтрактовані, нові, так? Тобто, кожен раз, получається, рота після того, як її виводять, вона фактично оновлюється. Але це дозволяє там батальйону тримати певну смугу, здійснювати наступальні дії, наприклад, протягом 10 днів. Після цього вже виводиться там весь батальйон, наприклад, якщо це йдеться про полк. Тобто формально на карті або в звітах там наступ в смузі відповідальності там 41-ї загальновійськової армії здійснює один і той самий полк. Але всередині відбувається отака постійна ротація. І, в принципі, цифри мобілізації наразі, ну, от ледь-ледь покривають оці постійні, значить, втрати російські. Хоча інтенсивність їхніх штурмів говорить про те, що вони, ну, виснажуються. Тому що це якийсь тупік тактичний. Угу. Вони не можуть здійснити якийсь прорив, вийти на оперативний простір. В Покровську вони накопичили, наприклад, техніку, вони не можуть її використати, тому що якогось простору для маневру, для використання техніки немає. Вони постійно впираються в нашу оборону, в наші підготовлені рубежі, в мінні поля, в рови і, ну, постійно діють тільки піхотою.
15: Командир 7-го корпусу Євген Ласійчук сказав, що на Покровському напрямку ворог намагається застосовувати підрозділ БПЛА «Рубікон». Цитую, ця ділянка фронту стала як випробувальний майданчик для таких підрозділів. Як ви можете оцінити ось підготовку і технічне оснащення ось цих підрозділів БПЛА? І в кого зараз перевага, якщо ми говоримо саме про лінію бойового зіткнення?
16: На Покровському напрямку йде 24/7 постійна війна в так званому низькому небі. Тобто наші підрозділи, підрозділи противника починають боротьбу на етапі підняття в повітря розвідувальних крил або засобів типу «Мавік», які треба збивати, тому що саме вони потім наводять, приводять в певний квадрат уже або і в півдрони, або здійснюють коригування вогню артилерії, інших засобів. Mm-hmm. Тобто ми піднімаємо, чи ворог починає застосовувати розвідувальні крила, ми піднімаємо перехоплювачі, перехоплювачі починають полювати на перехоплювачів. Це справді постійна війна. Іде боротьба навіть з тими засобами ураження, тобто вже там йдуть на ураження якісь крила або FPV-дрони, і їх намагаються збивати або збивають такі перехоплювачі. І інтенсивність цієї боротьби у нас на напрямку, власне, вона інтенсивніша, ніж на інших ділянках фронту, власне, за рахунок того, що у нас от зосереджені, крім лінійних підрозділів цієї 41-ї і 51-ї армії, які там здійснюють наступ, у нас справді задіяні підрозділи Рубікону. Це ускладнює наші дії і, ну, додає нам роботи. Якої це роботи? Ми повинні визначати, де вони знаходяться, де у них точки зосередження, командні пункти, антени, точки управління. І, відповідно, ми їх уражаємо.
15: Він дійсно такий страшний, цей Рубікон?
16: Він не страшніший, ніж інші російські підрозділи, але справді ефективний, тому що вони спеціалізуються на конкретному виді роботи. Тобто вони виносять там, наприклад, логістику.
15: Вузькі спеціалісти.
16: Так, і, відповідно, за рахунок великої кількості ресурсів, які туди вливаються, так. У росіян більше ресурсів, це ні для кого не таємниця. Вони мають можливість краще відібрати, можливо, більше залучити особового складу, який там в умовах не получилося в тебе тут пілотом, ти йдеш в піхоту. І це, ну, доволі такий суровий відбір у них відбувається. Ну, і з іншої сторони є там ресурсна база, є велика кількість матеріальних, ну, власне, дронів. І з іншої сторони є підтримка з цим напрямком Research and Development. Тобто є наукові цілі установи, виробничі площадки, які намагаються реалізувати запити цього підрозділу. І якось воно працює. Одним словом, вони доволі ефективні за своїм напрямом.
15: Розумію. Давайте тепер поговоримо про Слов'янський напрямок. Генеральний штаб останні тижні теж там фіксує таку помірну активізацію російських атак. На вашу думку, з чим це пов'язано? І я так розумію, що Слов'янський напрямок був трошечки спокійніший порівняно з Покровським. Як зараз можна проаналізувати і схарактеризувати там обстановку?
16: Там не йдеться про якусь глобальну операцію, про оперативний вимір, там, наступу, що от ворог зараз оточує Слов'янськ. Ні, такої загрози немає. Але ворог намагається там скористатися з того, що там для нього доволі вигідні тактичні позиції, рубежі. І він, ну, наприклад, це стосується гирла, русла річки Сіверський Донець. І там є наші позиції вздовж цього гирла, але це русло, воно ж знаходиться в низині. Там є, наприклад, селище Закітне, тощо, тощо. І ми природньо хочемо зберегти кожну позицію. Але ворог де-не-де, він зайняв висоти, відповідно завів туди своїх пілотів, виставив засоби радіоелектронні, антени і має там перевагу. І таким чином він починає контролювати, наприклад, нашу логістику вздовж цього гирла. А північний берег річки Сіверський Донець, там є великі плісові масиви, які також дозволяють йому непомітно інфільтруватися, просочитися вздовж берега, таким чином заважати нам, ну, наприклад, використовувати річку для логістики, для переправ. Угу. Він має можливість там вогневого впливу, і таким чином він власне в цих на цій ділянці фронту він пробує використовувати ці свої тактичні переваги.
15: Йому це вдається?
16: Ну, там він має противниками нашу якраз десантно-штурмову бригаду, яка у відповідь дуже активно веде маневрну оборону, знищує його. Нещодавно ми говорили про знищення навіть механізованих колон, які намагалися, от, використовуючи такі вигідні вихідні положення, там захопити певні рубежі, але були знищені. Угу. Ну, тим не менше, значить, очікуємо, що наше тактичне положення там покращиться.
15: Те, що ви розповідаєте, що війна постійно триває, піднімаються одні дрони, потім піднімаються постійно така технологічна війна. Ось командувач корпусу зазначив, що майбутнє війни дедалі пов'язане і визначається технологічними рішеннями. Наскільки дешеве в вашому корпусі адаптуються до таких змін? Можливо, якісь технологічні новинки, про які ви б хотіли розказати? У вас є.
16: Сьомий корпус є технологічним, це технодесантний корпус, це корпус швидкого реагування, це покладає на нас такий певний обов'язок бути швидшими, маневренішими.
15: І
16: завжди на один крок попереду.
15: Так,
16: це наш девіз. І, відповідно, ми сфокусовані на тому, що розвиваємо наші middle strike спроможності. Це спроможності до нанесення ударів на глибину 100, навіть 120 кілометрів. І відповідно нарощуємо як засоби, так і навченість, підготовленість нашого особового складу до такої роботи. І цю роботу ми вже робили публічною, результати роботи нашої 147-ї артилерійської бригади. В складі корпусу є окремий батальйон безпілотних систем, який також нарощує ці спроможності. В складі самої артилерійської бригади у нас є батарея «Хаймерса», а «Хаймерс» це також, ну, глибина до 85 кілометрів, і це дозволяє нам от поглибити якраз цю глибину ураження, так, і, наприклад, нівелювати те, що противник, наприклад, в Покровському Ярноградській агломерації контролює, ну, саму житлову забудову, куди він там завів свої сили і засоби. Але йому, щоб зайти в ту забудову, йому треба через вузьке горлишко якихось доріг завести туди свою логістику. От, власне, цю логістику ми поступово намагаємося взяти під свій контроль.
15: Пане Володимире, я вам дуже дякую. Дякую вам за службу. Дякую, що приходите, розповідаєте нам дуже важливі і потрібні речі для наших глядачів. Так само дякую всім, хто долучився до донатів для десантно-штурмових військ. Ну, а в нашій студії був Володимир Половий, начальник відділу комунікації 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Тетяна Висоцька вже в студії. 11:30 ранку. Останні новини. Прошу, Тетяна.
0: Дякую. Тож, час новин. Для вас працюють факти СТВ та вікна СТБ. Вітаю. На світанку росіяни вдарили по Дніпру пошкоджене підприємство. Упродовж доби ворог атакував 4 райони області. У Павлограді постраждали 2 людей, пошкоджені оселі та автомобілі. У Нікополі внаслідок учорашнього обстрілу травмовані 3 жителів, зокрема 2 дітей. Тероризували окупанти і Кам'янський район. І у П'ятихатській громаді понівечена інфраструктура. Були пожежі. На Сумщині внаслідок російських обстрілів за минулу добу постраждали 7 людей. Як повідомило ОВА, у Сумській громаді через атаку безпілотника поранень зазнали 3 жінок. Ще 4 людей звернулися по медичну допомогу через травми, отримані внаслідок авіаудару 3 липня. За добу російські війська здійснили понад 110 обстрілів по 23 населених пунктах у 12 громадах області. Найбільше ударів зафіксували в Сумському та Шосткинському районах. Також пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. За добу повітряна тривога в області тривала без 3 хвилин цілу добу. Самі ж Суми оговтуються після страшного удару по центру міста, керованою авіабомбою. У п'ятницю загинули 4.

0: По місту через гучномовці звучатиме додаткове повідомлення «Увага, каби на місто, усі в укриття». Це не замінює повітряну тривогу і повідомлення повітряних сил, це додатковий рівень інформування, який має допомогти людям швидше зреагувати і перейти в безпечне місце. На Херсонщині через російські обстріли поранені 6 людей, повідомила обласна військадміністрація. Напередодні під ворожим вогнем були кілька десятків населених пунктів області. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили 3 багатоповерхівки та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі. А тепер про фронт. Росія тисне, аби взяти Костянтинівку в кільце, але сили оборони намагаються тримати позиції, адже це шлях далі на Краматорськ. Однією з головних цілей росіян на цьому напрямку виявилися екіпажі БПЛА сил оборони. Про один із підрозділів протиповітряної оборони, що нині працює в небі на Костянтинівському напрямку, розкаже наша Марія Малєвська. Далі буде QR-код. Це збір на засоби захисту для групи спецпризначення «Гострі картузи».
1: От, цю машину позавчора зранку спалили. Волокном, да-да-да, прям свіженька-свіженька.
2: Траса від Краматорська в бік Дружківки усе більше починає нагадувати трасу на Костянтинівку. Їдемо швиденько з вітерцем. Ось це детектор дронів нашого супроводу, бійців, до яких ми їдемо в гості на позиції. Це наш детектор дронів. І періодично обганяємо наземні роботизовані комплекси, які везуть БК або провіант на позиції, бо саме такий спосіб доставки тут зараз найлогічніший.
3: Періодично ми різко зупиняємося і замовкаємо. Бійці слухаються, чи нічого не летить. Коли пікап реве, цього можна не почути.
1: Наша основна проблема, що ми все робимо самі собі. Можна. О, отлично. Вдарив десь в півінки. Ну, ви самі ж знаєте, скільки нас людей.
3: Гострі картузи – один із найменших, але одночасно один із найефективніших підрозділів, який раніше спеціалізувався на скидах, нищили здебільшого техніку та особовий склад росіян. Ось саме у них на позиціях на Покровському напрямку. Тут ще жива їхня Марина, позивний Лагерта. Ту їхню позицію росіяни знищили кабами, Марину вбили. На честь неї хлопці назвали свій благодійний фонд. І саме його реквізити ви зараз бачите на екрані. А це ми на позиціях картузів на Харківщині. І тут ще живий один із братів-засновників підрозділу Антон Спіцин. Його росіяни теж вбили. Днями росіяни знову знищили їхню позицію вже тут, на Костянтинівському напрямку. Знову кабами.
4: Прямо в нас вони влучили, але ми на свою смерть спізнились. Їжа стала смачніша, сонце стало яскравіше, бо ми оглянули свою позицію, трошки витягли власного майна. От, і шансів там вижити в нас було приблизно нуль. От, а отже, все. Так, дивись, ось це.
3: Дуже швидко їм вдалося облаштувати нову позицію для роботи.
5: Звівся?
6: Так.
5: Ні, дишать. Я сюди прошу.
6: Фактично, самі напрямки від тих, що ми працювали, не відрізняються взагалі. Відрізняється темп війни.
5: Руки обережно.
6: Дуже багато FPV, дуже все більше і більше їх, дуже багато крил, все більше і більше їх.
3: Нині бійці гострих картузів збивають повітряні цілі, що летять на голови піхоти та цивільних.
7: Будемо зараз готувати бімби, щоб розбивати дрони. Ж воно все готове, просто його треба зібрати як лего.
8: Камеру вивернув.
3: Ось таким маленьким складом мають по 20 збитих ворожих літаків на день. Цілі в небі є увесь час. Шукати довго тут не доводиться.
4: Да, цілі завжди є. FPV-дрони, молнії не розбирають цивільні військові машини, знищується все. Від військових, суто військових наземних роботи.

0: Зованих комплексів до цивільних і військових автомобілей. Цивільних автомобілей так само багато, і з написами «Діти», «Евакуація» і все на світі. Все, що від Краматорська до Костянтинівки, горить.
1: Красавчик.
2: Все те, що несе на голови піхоти та цивільних від 5 до 10 кілограмів вибухівки – їхні об'єкти ураження. Дмитро на псевдоадвокат, бо це його цивільний фах і успішний бізнес, як і всі в цьому підрозділі – доброволець. Розповідаючи про їхню роботу, він, наче вибачаючись, щоразу акцентує – піхоті набагато важче. І раптом зізнається, його мотивацією піти у військо був зовсім не патріотизм.
0: В мене була дуже глибоке відчуття несправедливості. От. Тобто, мною не рухав патріотизм, бо задля патріотизму в мене був великий волонтерський проєкт, який я досі підтримую, і підтримуємо, я і мої друзі підтримують піхоту, закуповуючи амуніцію, багато різних речей для них. Але саме піти вже на війну, так, це образа. Це було велике відчуття несправедливості, що ми цього не заслужили. Ми не заслужили Бучі, ми не заслужили взагалі цієї війни.
2: Підтримати спецпідрозділ «Гострі картузи» можна, відсканувавши ось цей QR-код, що зараз на екрані. Відкривши, ви побачите назву фонду «Справа Лагерти» на честь їхньої загиблої Марини. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти СІТВ. Єдині новини.
3: Кремль розгорнув інформаційну атаку, задіявши державні медіа для поширення фейків у спробі штучно реанімувати історичні суперечки між Україною та Польщею у критичний для обох держав момент, заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко. За його словами, директор ФСБ РФ Бортніков зараз відповідає за інформаційні операції Росії, які націлені на розкол між Польщею та Україною. Співробітники ФСБ планують оприлюднити сфальсифіковані документи щодо подій Другої світової війни, а саме Волинської трагедії, щоб спробувати підірвати українсько-польські відносини. Російські державні медіа мають пропагандистське завдання поширити це. Загарбницька війна Росії проти України завдала трагічного удару по демографії. Окуповані території, мільйони громадян виїхали, сотні тисяч вбиті. Тож питання репродуктології стоїть як ніколи гостро. 2 роки тому держава почала фінансувати програми з лікування безпліддя. Військові та члени їхніх родин отримали можливість безкоштовно зберігати біоматеріал, аби у майбутньому народити здорових дітей. Завдяки цим програмам. Від 22-го року в Україні народилися сотні діток, але інформацію про ці проєкти треба і надалі поширювати, адже не всі знають про це, тож подробиці далі.
4: У репродуктологині Ксенії Хажиленко є відео, яке може розчулити будь-кого.
5: Це у нас манюнька, це перше ультразвукове дослідження по вагітності, перший раз, яке проводиться через 20 днів після перенесення ембріона в порожнину матку. У цього ембріона тата воює.
4: Але й на фронті батько вже отримав відео першого ультразвукового дослідження його дитятка. Ця клініка від кінця 2022 року власним коштом зберігає заморожений біоматеріал – сперму військових, і деякі пари вже використали його.
5: Вони відкладали. Настав якийсь момент, настав час, коли відкладати вже нема куди. Звертається жінка з самим поширеним зараз запитанням. Вагітність не настає, тому що чоловік на фронті.
4: У клініки є філії у містах ближче до фронту, тому військовим не обов'язково їхати до Києва.
5: Він може там заморозити біоматеріал, і ми потім транспортуємо самі його, і ми тут працюємо з жінкою. Тобто йому не обов'язково, наприклад, їхати в Київ.
4: У таких контейнерах зберігаються ембріони. У таких за температури -196 градусів – біоматеріал. Для чоловіків ця процедура досить легка і коротка. Для жінок і довша, і дещо болісна. Військова Олена вирішила законсервувати свої яйцеклітини.
6: Це ще було план з 18 років, що десь до 25 я собі заморожу. І просто тоді я виділяла на це якісь там кошти. Але в нас ще з минулого року працює НСЗУ програма для військових. Це безкоштовно. Один раз можна заморозити яйцеклітини повністю. Ну там треба заплатити тільки за деякі перші дослідження.
4: Олена обдзвонила кілька клінік, аби знайти ту, яка бере на себе більшість витрат за державними програмами Національної служби здоров'я.
6: Бо дуже багато клінік кажуть, що безкоштовно, а медикаменти не дають, наприклад. А медикаменти це 60 десь тисяч гривень плюс-мінус. Потрібно кожній клініці писати з цього списку і просто питати.
4: Спочатку жінка-військова здала аналізи, потім підготовка, для якої краще взяти відпустку мінімум на 2 тижні, каже Олена. Беруть яйцеклітини під загальним наркозом.
6: Якщо жінки не бояться народжувати, то це набагато тяжче, насправді, це наважитися на дитину. А зберегти собі страховку, скажімо так, якщо ти захочеш вдруг дитину, це набагато легше.
4: У Олени вже було поранені в живіт, тож радить жінкам військовим не зволікати.
6: Насправді, коли в тебе є поранення, це ж відкладає і, в принципі, можливість здати яйцеклітини, і взагалі тебе може бути полишити цієї можливості. Тому краще зробити завчасно, коли ти ще не поранений, все окей, а потім вже видихнути і жити собі спокійно далі.
4: Окрім поранень, сама війна впливає на плідність і жінок, і чоловіків, каже репродуктологиня Оксана Лизогуб.
7: У ветеранів суттєво знижується їхня фертильність. Це доведено. Тобто вже були дослідження такі, що через нестачу їжі, нестачу сну, інфекції, холод, переохолодження, перегрів. Це все сприяє тому, що суттєво знижується фертильність чоловіка майже в 2 рази.
4: У жінок на чверть знижується кількість яйцеклітин. Нині НСЗУ компенсує клінікам, які уклали договори, витрати на програми лікування неплідності до 41 року. І це велика допомога тим, у кого воюють чоловіки або ж не настає вагітність, підкреслює фахівчиня.
7: Зараз держава може покрити лікування непліддя повністю, повний цикл. Від забору, від стимуляції, забору, культивування ембріонів, перенос. Це все може фінансуватися. У нас однакові середовища, однакові протоколи лікування для пацієнтів комерційних, які приходять до нас за гроші, і для пацієнтів, які фінансуються державами. Ми навіть не завжди знаємо, хто в нас по НСЗУ лікується, хто пацієнт за власні кошти.
4: Ось так зберігають ембріони.
7: Поміщаємо в пробірочку і приміщаємо в рідкий азот. В рідкому азоті воно може зберігатися необмежено довго. Тут прізвище, ім'я, по батькові, декілька ідентифікаторів, точно нічого не переплутається. Тут є чіп, висвічується інформація про нього, про чоловіка, фото ембріона. Так, це все. Сім'я.
4: Репродуктологи наголошують, стежте за своїм здоров'ям і не відкладайте до кращих часів народження дітей.
7: Це дуже важливо доносити до суспільства, до військових, що їм це потрібно робити, що дійсно фертильність знижується, а є можливість зробити це за рахунок держави. На це не потрібно виділяти додаткові кошти.
5: Ми бачимо, розумієте, ці етапи, коли ти бачиш ембріон спочатку тут, потім крапелька на екрані, потім кілька міліметрів, тут, зокрема, там 4,5 міліметри, а потім тобі приносять пупсика, і цей пупсик сьогодні приходить і каже, тьотя, я хочу з вами сфотографуватися. І це дуже зворушливі моменти.
4: Ми також щиро бажаємо, аби українського роду було більше. Зворушені. Олена Астахова, Андрій Біньковський, Віктор Дегтяр. Факти ICTV. Єдині новини.
3: На цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин. Ефір продовжить моя колега Олена Фроляк. Прошу.
8: Дякую, Тетяно. Війна та міграція спровокували в Україні величезний дисбаланс і брак людей на ринку праці. Тому після служби, вимушеного переїзду чи інших життєвих обставин виникає потреба у зміні кар'єри, опанування нових навичок чи навіть зміни професії. В Україні діє державна програма ваучерів на навчання, якою вже скористалися тисячі українців. Як вона працює, які професії сьогодні найзатребуваніші на ринку праці, поговоримо далі з Дмитром Завгороднім, заступником міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Пане Дмитрію, вітаю вас.
9: Добрий день.
8: Розкажіть, будь ласка, хто сьогодні може скористатися ось цією ваучерною програмою, що потрібно для того, щоб отримати ось цей ваучер і який його еквівалент в фінансовому вираженні?
9: Дякую. На сьогодні програма ваучерів дає можливість дорослим безплатно або з великою знижкою здобути нову професію, підвищити кваліфікацію і отримати ту освіту, яку вони хочуть. Скористатися такою програмою можуть ветерани, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, а також громадяни старші 45 років. Але насправді на сайті Державної служби зайнятості ви можете побачити і інші категорії, і спеціальні програми, які зараз розвиваються, запроваджуються урядом в форматі експериментів. Тому я всім раджу, якщо ви хочете і шукаєте можливості отримати нову освіту або підвищити кваліфікацію, то подивитися уважно на цю програму. Ваучер покриває вартість навчання біля 33 тисяч гривень станом на зараз. Але якщо ваше навчання коштує дорожче, то різницю ви можете доплатити самостійно. Тому тут дуже великі можливості.
8: Окей, якщо людина вирішила, я не знаю, змінити професію, чи всі спеціальності ваша програма покриває, на які варто звернути увагу, як це відбувається? Ось, наприклад, людина вирішила змінити професію, іде на ваш сайт, і ось, наприклад, хоче стати, я не знаю, я фантазую, перукарем. Що вона робить далі?
9: В програмі зараз більше 150 різних професій і спеціальностей. Тому, в принципі, людина може оволодіти будь-якою професією чи спеціальністю, або навіть підвищити кваліфікацію. Якщо вона вже, наприклад, зварювальник, може підвищити розряд. Зайшовши на сайт, ви побачите певний алгоритм дії. Ви можете як прийти в службу зайнятості, так і отримати ваучер онлайн. Після чого у нас є окремий, наприклад, сайт, на якому ви можете знайти всі професійні коледжі. Ви можете зайти на сайт Єдиної державної бази з питань освіти, знайти будь-який університет і прийти туди навчатися на ту програму, яка вас цікавить. Найзатребуванішими зараз, очевидно, є ті професії спеціальності, які стосуються переробної промисловості, оборонно-промислового сектору. Наприклад, нам дуже не вистачає верстатників з числовим програмним керуванням, електромонтерів та електрослюсарів, зварювальників, спеціалістів з радіоелектроніки. Дуже є багато технічних професій, по яких насправді зараз величезний дефіцит, і тому люди, які отримують таку професію на короткострокових курсах, одразу моментально знаходять собі роботу.
8: Ну, погодьтеся, ще дуже великий брак людських рук в робітничих спеціальностях, мулярі, штукатури, це всі пов'язані з комунальним сервісом професії, я не знаю, там сантехніки, електрики і так далі. Це так само дуже-дуже затребувана історія. А як найчастіше використовують ці ваучери? Це заочне навчання, це курси, це магістратура, це, можливо, заочне навчання у вищому навчальному закладі?
9: Є певний такий паритет між тими варіантами, про які ви згадуєте. Наприклад, біля третини всіх людей йдуть для того, щоб здобути нову професію. Це ми бачимо так само переважно у внутрішньопереміщених осіб або ветеранів. Це люди, які шукають для себе, скоріш за все, такого нового життя і тому хочуть опанувати нову професію. А біля третини людей йдуть підвищити свою кваліфікацію або на якийсь наступний освітній рівень. Наприклад, кожна четверта людина використовує ваучер для того, щоб піти в магістратуру. Да? Ну, тобто здобути більш високий рівень кваліфікації. По статистиці ми бачимо, що зарплати людей, які йдуть і отримують освіту за ваучерами, після цього зростають. Тому дуже всім раджу звернути на це увагу. Станом на зараз багато компаній відправляють своїх співробітників отримати навчання за ваучерами для того, щоб вони могли перекваліфікуватися і піти умовно зайняти якусь нову позицію в великих компаніях, яким дуже не вистачає фахівців.
8: Дмитрій, останнє запитання. А чи є у вас якийсь конкурс? Якщо, наприклад, там на якусь спеціальність у вас там, я не знаю, 10 людей, якось же ж ви вибираєте, хто отримає ваучер?
9: Ваучери доступні всім бажаючим, тобто немає, якщо людина підходить під умови програми, вона отримує такий ваучер. Звісно, ви можете піти на навчання туди, де є конкурс. Наприклад, якщо ви хочете використати ваучер для навчання на бакалавраті чи в магістратурі, вам потрібно туди вступити, відповідно на контрактну форму навчання, а частину цієї вартості вам оплатить держава через надання отакого ваучера. Тобто ви фактично отримуєте знижку, наприклад, на навчання в магістратурі. Там може бути конкурс. Але якщо ви хочете здобути робітничу професію або за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації, хочете навчитися бути зварником, хочете навчитися управляти верстатом з чистовим програмним керуванням, там конкурсу точно не буде, і ми спеціально створюємо спеціальні програми для дорослих, більш короткострокові, для того, щоб вам не треба було витрачати рік на таке навчання, а ви швидше могли знайти собі нову роботу. Тому тут не треба хвилюватися, у нас є вже сотні закладів освіти з сучасним обладнанням, лабораторіями, кабінетами, де навчаються дорослі. За програмою ваучерів перенавчилися більше 60 тисяч людей за останні 3 роки. Це і більше 10 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і майже 50 тисяч людей віком старше 45 років.
8: Ну, це добрий результат, пане Дмитре. Я вам дуже дякую за вашу розповідь про державну програму ваучерів на навчання. Ми говорили з Дмитром Завгороднім, заступником міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифровізації і цифрових трансформацій. Ну, ми рухаємося далі і поговоримо про сьогоднішній, можна сказати, святковий день в Україні. Сьогодні день військово-морських сил Збройних сил України. За роки Великої війни українські ВМС довели, що навіть без переваги в кількості кораблів можна змінювати баланс сил у Чорному морі. Саме українські військові моряки разом з іншими складовими сил оборони України змусили російський флот переїхати, відтіснили його від наших берегів, відкрили морський коридор для цивільного судноплавства і продовжують бити по ворожій логістиці. Сьогодні море залишається одним із ключових напрямків цієї війни і для безпеки України, і для світової продовольчої стабільності. І про те, з якими результатами військово-морські сили зустрічають своє професійне свято і які головні виклики стоять сьогодні перед ВМС, говоримо з речником Дмитром Плетенчуком. Пане Дмитре, я вітаю вас.
10: Вітаю, пані Олена, дякую за привітання, такі теплі. Вітаю студію і глядачів.
8: Вітаю вас цим святом так само. Ви знаєте, президент України заявив з нагоди свята, що Росія програла Чорне море. Наші ВМС відтіснили флот і закинули його до Новоросійська. В Одесі він заявив, що про створення Академії ВМС і затвердження нової стратегії розвитку військово-морських сил і військово-морського флоту. Як ви думаєте, на чому може бути базована ця нова стратегія? Як за роки війни змінилися ВМС і з якими перемогами ви зустрічаєте це свято?
10: Насправді так, війна вчить, і ми маємо бути гнучкими для того, щоб вчасно і ефективно відповідати на всі ті виклики, які перед нами ставить наш ворог, російський окупант. Тому так, саме це дозволяє нам виконувати поставлені завдання. Іноді буквально ми маємо змінювати деякі речі на ходу, але ініціативи вистачає, мотивації вистачає, і тому є такий результат. А результат, звісно, це і безпека цивільного судноплавства, це і безпосередньо відбиття атак в морі, і не тільки, ми працюємо і в повітрі, і на суходолі, зокрема, і силами нашої морської піхоти. Тому ми чітко бачимо нашу стратегію. Вона, в принципі, неодноразово була озвучена командувачем військово-морських сил, адміралом Олексієм Нижпапою. Наше завдання, по-перше, залишатися морською державою, не опинитися в статусі країни біля моря. І друге – це зробити море дорогою, а не парканом. І нам це вдається, направду. Цифри кажуть самі за себе. Це наш зерновий коридор, який забезпечив прохід більше, ніж 8 тисяч суден за 2.5 роки роботи. І це впевненість в тому, що ворог не сміє виходити в наше Чорне море.
8: А як за роки війни змінилися військово-морські сили України? На чому ви хотіли саме акцентувати?
10: Ми змінилися сильно, тому що наші основні засоби, кораблі, вони інші вже, це іноземне виробництво, ми змогли до них адаптуватися. Так само і авіація морська, першими опанували іноземні гелікоптери у Збройних силах. Це морська піхота, яка стала корпусом, це річкова флотилія, яка зараз захищає столицю, зокрема, і виконує інші завдання на Дніпрі, і не тільки. Це, звісно, і наші ракетники, які так само були сформовані фактично в окрему структуру, безекіпажні сили, які теж отримали власну бригаду. Тому так, ми фактично, можна сказати, є армією в мініатюрі, Тому що в складі військово-морських сил є фактично всі компоненти, які існують в будь-якій армії. І ми розвиваємо ці компоненти і розуміємо, що рух в бік Північно-Атлантичного альянсу – це двосторонній рух. І ми гідно представляємо Україну на цій дорозі.
8: На початку Великої війни багато хто сумнівався у можливостях і потенції українського флоту. Але ви довели протилежне, здивували не тільки українців, а й здивували нашого ворога. Як ви думаєте, чим насамперед, яка була головна несподіванка для росіян з вашого боку?
10: Вони не очікували від нас такої мотивації і винахідливості. Тому що, звісно, вони часто припускаються такої помилки, коли мірять все власним мірилом. Але, як ви з'ясувалися, українці інші, і, зокрема, і в питаннях війни на морі. Тому ми будемо і далі робити все для того, щоб дивувати нашого ворога і наших партнерів.
8: Позитивно. Ми в це віримо, пане Дмитре. Погодьтеся, сьогодні війна на морі – це не лише кораблі, і, напевно, і не тільки кораблі, а це дрони, це ракети, це нелінійні асиметричні удари. Як технологічність змінила от саму філософію протистояння на морі?
10: Насправді, так, тут треба завжди встигати рухатися вперед. Тут нема статики, це постійна динаміка. І якраз наш досвід цінний тим, що він сьогоднішній, він дійсно свіжий. І так, ми були вимушені вдатися до таких асиметричних дій, тому що ми не мали такого ресурсу і потенціалу, як наш ворог. І тут ми вже проявили свою винахідливість, змінили фактично правила і умови гри на театрі бойових дій в морі. І зараз Україна є світовим драйвером цих змін. Ця війна, вона стала іншою в багатьох складових, в різних доменах, але море серед них є одним з найпомітніших, і саме тому так, за рахунок технологічних і тактичних рішень, ворог не має тієї переваги в морі, на яку розраховував.
8: Яким ви бачите український військовий флот після війни, з урахуванням того досвіду, який ви набули?
10: Насправді, це флот, який може виконувати всі завдання, які покладаються на сучасний і бойовий флот. Це забезпечення наших інтересів, в першу чергу, у Світовому океані. Це зазначено і в стратегії морської безпеки України, як такий основний документ, який визначає нашу діяльність. І, звісно, це флот, який може брати участь у міжнародних заходах, і ми якраз до цього ретельно готуємося. У нас вже є екіпажі, які пройшли відповідне навчання, оцінювання, і ми можемо внести свій вклад у світову, не побоюся цього слова, морську безпеку.
8: Пане Дмитре, що ж, я ще раз вітаю вас зі святом і всіх представників Військово-морських сил України. Перемог вам! Дивуйте не тільки нас, дивуйте нашого ворога. Про День Військово-морських сил України ми говорили із речником ВС Дмитром Плетенчуком. А зараз уже 12-та година дня, скоро новини.
11: Наша зброя – це правда.
12: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
11: Тільки перевірена інформація.
12: Переконливі факти.
13: Як це було, дивимось далі.
11: Єдині новини в центрі подій.
14: 12-та година, час новин. Для вас працюють факти ICTV та вікна СТБ. Вітаю. Костянтинівка залишається під контролем сил оборони. Генеральний штаб опублікував відео, на якому бійці різних підрозділів та бригад підтверджують своє перебування в різних районах міста. Противник дійсно намагається проникнути у Костянтинівку окремими групами, але наші бійці своєчасно виявляють російських солдатів і систематично їх знищують, зауважили у Генштабі.
15: Поліцейські полку «Сафарі» штурмової бригади «Люди». Обороняємо Костянтинівку.
16: Бійці 1-го батальйону 117-ї бригади ТРО. Знаходимось на обороні міста Костянтинівка.
17: Ми, бійці 36-ї бригади морської піхоти, Захищаємо місто Константинівка. Знищуємо групи, які інфільтрувалися.
18: Знищуємо ворога, який намагається до нас просочуватись. І очищуємо нашу українську землю.
19: Ситуація в місті контрольована.
20: Будемо стояти до кінця. Місто не здамо. Константинівка – це місто України.
18: Слава Україні!
21: Героям слава!
3: Куп'янський напрямок. Щодня там точаться важкі, виснажливі бої. Наші захисники стримують постійні штурми ворога, тримаючи оборону під щільними обстрілами і роями дронів. Серед тих, хто міцно тримає ці рубежі, бійці 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. Нині їм потрібна наша допомога. Тож оголошено терміновий збір на автомобіль для підрозділу. На передовій машина – це швидка евакуація поранених, оперативне доправлення боєкомплекту, врятовані життя наших військових. Залишилося дозбирати 200 тысяч. Кожні 10, 50 чи 100 гривень мають значення. Просто зараз ви бачите QR-код та реквізити збору на своїх екранах. Допоможімо 3-му батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. Долучайтеся.
22: Ми бійці 3-го механізованого батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. На даний час стримуємо натиск ворога на Куп'янському напрямку. Противник знищує наш транспорт. Для виконання бойових завдань потрібна автівка. Просимо долучитись всіх небайдужих. Віримо у вашу допомогу. Разом до перемоги над ворогом.
3: Він усе життя звик іти першим. Анатолій Сімієнко – військовий 30-ї окремої механізованої бригади, який здолав шлях від солдата до командира роти. Миротворчі місії, війна з 14-го року, Ізюмські напрямки, останній бій під Бахмутом. 19 вересня 22-го року він загинув під час штурму, а його тіло досі не вдалося повернути з поля бою. Тепер дружина Анатолія просить підтримати петицію про присвоєння звання Героя України посмертно. Тож, далі історія командира, який у свій останній бій знову рушив першим.
23: Це він приїхав додому перед Ізюмським напрямком, і ми гуляли у нас на вежі в Звягілі. І от ми там на скам'єчках сфотографувались. І це були наші останні спільні фотографії.
24: На цих фото Анатолій Сімієнко ще поруч із дружиною. За кілька тижнів він загине під Бахмутом. Його тіло залишилося на полі бою. Але для Катерини, синів і побратимів він не зник, а залишився люблячим чоловіком, батьком та командиром, який усе життя звик іти першим.
23: Не знаю, я не переживаю. Може, із-за того, що тіло не повернути, я не можу сказати. Те, що воно буде, ну, воно нікуди не дінеться. На жаль, пам'ять нашу не стерти і нікуди не діти.
24: Анатолій народився на Одещині. В армію прийшов на контракт ще 2026 року. І до загибелі служив у 30-й окремій механізованій бригаді. Починав солдатом, потім були навчання, курси, офіцерські посади, миротворчі місії і війна в Україні з 2014 року. На фронті у Анатолія був позивний Семен.
25: Познайомились ми в 2019 році. Анатолій Іванович тоді був командиром 3-го механізованого взводу. От там і познайомились, відразу побачили такого здоровання, завжди посміхався, знайомство з жартів починав, ну, дуже чудова, крута людина.
24: 2022 року рота Анатолія пройшла Нью-Йорк, Ізюмський напрямок і важкі бої після звільнення Ізюма. Там були перші великі втрати. Та навіть у найважчі дні він тримав зв'язок не лише з бійцями, а й з родинами загиблих.
25: Безпосередньо Семен телефонував мені і казав, що мій Вася загинув. Він був зі мною на зв'язку постійно. Це та людина, яку я можу назвати старшим братом. Він завжди був з хлопцями.
24: Останній бій Анатолія був 19 вересня 2022 року біля села Миколаївка Друга на Донеччині.
26: Він цей штурм безпосередньо сам очолив. Він сам поїхав на першій же машині. Ось, і ну ніхто тоді з людей навіть не думав відмовлятися чи ще щось, що піде не так. Там всі побачили, ось нам родний, їде всі.
24: Того дня Анатолій Сємєнєнко загинув разом із трьома побратимами. Їхні тіла таки не змогли забрати з поля бою.
0: Коли загинув наш командир, він насправді залишився одним єдиним командиром, який на той час у нас тоді залишився живим і не пораненим, тому що решта наших командирів-зводів вже були 300 ще після звільнення міста Ізюм.
24: Катерина дізналася про загибель чоловіка наступного ранку. Перше, що вона почула, було – тіло намагаються забрати.
23: На сьогоднішній день, спустя 4 роки, ми, на жаль, не знаємо, де знаходиться тіло.
24: Торік, наприкінці жовтня, суд визнав Анатолія Сємєнєнка загиблим. Та для родини це не закрило історію. Катерина хоче, щоб її чоловіку присвоїли звання Героя України посмертно. Петиція вже створена, і тепер їй потрібна підтримка небайдужих.
0: Я можу відверто сказати, що найкращий командир в моєму житті був саме командир роти, це Сємєнєнко Анатолій. Саме через те, знову ж, я такий живий залишився, тому що він багато чому навчив.
26: Як командир він був розумний і дуже людяний. Це просто капець. Я б ніколи не сказав, що от бувають такі люди, які там поспівчувають будь-кому, знайдуть вихід з будь-якої ситуації і зуміють, допоможуть.
24: Це історія не лише про одну втрату, кажуть побратими Семена. Вона про пам'ять, яку важливо нести далі. Про командира, який навчив людей триматися та у свій останній бій пішов першим. Владислав Круглов, Володимир Коваленко, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
3: Росія поки не має можливості здійснити повномасштабне вторгнення до якоїсь країни НАТО. В країні-агресорці для цього недостатньо військ. Однак Альянс має готуватися до будь-яких сценаріїв, заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Адже можливість ескалації Росії проти держав-членів Північно-Атлантичного альянсу доволі висока. Однак президент Латвії зазначив, не слід боятися. Якщо Росія кине виклик НАТО, Альянс відповість належним чином. Також Рінкевич заявив, досягти миру в Україні неможливо без Європи. І додав, в інтересах, щоб Україна змогла стати членом Євросоюзу, зокрема, з міркувань безпеки. Варшава очікує від Києва чітких сигналів для зниження напруги у двосторонніх відносинах після рішення присвоїти одному з підрозділів ЗСУ назву на честь героїв УПА, заявив прем'єр Дональд Туск. Він вважає, що саме Київ має зробити перший крок після, як сказав Туск, невдалого рішення президента Зеленського. Туск розповів, що отримав кілька звернень від чинних і колишніх українських політиків. Зокрема, від екс-президента Віктора Ющенка. В листі йшлося про те, що необхідно спільно попрацювати над цим минулим і постаратися зробити так, щоб минуле не визначало майбутнє. Загострення у польсько-українських відносинах виникло наприкінці травня. Тоді президент Зеленський підписав указ про присвоєння окремому центру спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування імені героїв УПА. У відповідь президент Польщі позбавив українського лідера ордена Білого Орла, найвищої нагороди Польщі. Міст стійкості. У Дніпрі відбулася міжнародна практична конференція для фахівців з психосоціальної підтримки родин, постраждалих внаслідок російсько-української війни. Її організував благодійний фонд Марії Пінчук за підтримки міськради Дніпра. Форум об'єднав майже 100 фахівців, які працюють із дітьми та їхніми батьками після евакуації та воєнних травм. Це психіатри, шкільні психологи, соціальні працівники, представники центрів ментального здоров'я. До конференції також долучилися провідні експерти з Ізраїлю та Німеччини.
1: Зробити платформу для ефективної взаємодії українських та закордонних фахівців, що спеціалізуються на підтримці людей, які постраждали внаслідок воєнних конфліктів. Таку мету ставили перед собою ініціатори міжнародної конференції «Міст стійкості» у Дніпрі. Її організували благодійний фонд Марії Пінчук за підтримки міської ради. Форум об'єднав психологів, психотерапевтів, психіатрів, соцпрацівників, фахівців з ментального здоров'я.
2: Мета нашого заходу сьогодні – це зробити такий майданчик чи платформу, платформу для співпраці наших фахівців, фахівців з нашої країни, фахівців з нашого міста. Та ми запросили сьогодні фахівців з Ізраїлю та з Німеччини. А наші фахівці, я впевнена в тому, що вони мають багато досвіду та успішних кейсів, якими вони сьогодні готові поділитися.
1: Мета форуму – допомогти фахівцям ефективніше реагувати на потреби людей, які пережили травматичний досвід війни. Тому експерти з психологічного здоров'я опановували дієві практики допомоги дітям та родинам, які постраждали внаслідок збройного конфлікту.
4: Була тема щодо підлітків, щодо підготовки НМТ, хвилювання, як себе стабілізувати. Також вчора техніки щодо стабілізації, якщо щось відбувається екстрене. Да? Навіть ми вчора проходили, що робити, якщо людина застрягла в ліфті під час обстрілу, що може допомогти, навіть якщо ми не поряд з людиною.
1: Психологи, психотерапевти, медики, представники соціальних служб і громадських організацій наголошують, сьогодні важливо працювати не з окремою людиною, а з усією родиною. Серед ключових тем – допомога дітям, адже вони сприймають та переживають війну інакше і потребують інших підходів у спілкуванні та підтримці.
5: З нею треба говорити на її мові, на мові не якоїсь там когнітивної, да, такої, тобто дорослих там метафор, а на рівні гри, на рівні відчуттів, на рівні співпраці, взаємодії.
1: До конференції у Дніпрі долучилися й провідні міжнародні експерти, які мають багатий досвід роботи з такими людьми. Зокрема, практичними інструментами відновлення пацієнтів після воєнних травм поділився відомий ізраїльський психотерапевт, який досліджує це питання не один десяток років.
6: Більше в роботі з дітьми звернути на увагу на роботу з дорослими, тобто з тими дорослими, які поруч з дітьми. Дорослий для дитини – це опора, це приклад, ну, зрозуміло. Але також ну, вірити в те, що і у дітей є шляхи подолання, навчити і дітей, і близьких дорослих, тобто батьків і вчителів, простим протокольним методом, які в нас є, ми ділимося, навчити дитину, вчителя, батьків запобігати, тобто щоб ще не доводити до розладів, а зробити якісь прості речі, які допомагають дітям стабілізуватись.
1: Для створення чутливого, інклюзивного і підтримуючого середовища для дітей в умовах війни є вкрай важливою роль педагогів, психологів та адміністрації закладів освіти.
7: На сьогодні протягом останнього навчального року в 44 школах пілотувався курс соціально-емоційного навчання «Уроки щастя».
1: Говорили й про те, як допомогти учням зберігати концентрацію та мотивацію попри стрес, обстріли й повітряні тривоги, а також успішно готуватися до іспитів. Дітей важливо навчити зберігати концентрацію в умовах постійного стресу, обстрілів та повітряних тривог, особливо під час підготовки до іспитів.
9: Якщо я зараз не здам іспит, не вступлю туди, куди мені потрібно, все пропало. Ну, це все. Тобто я або вступаю і живу своє краще життя, або не вступаю і там що, там морок, темрява, страх.
21: Питання НМТ мене дуже сильно цікавить, тому що я дитячий спеціаліст, і після НМТ ми стикаємося з великою кількістю пацієнтів, які мають потім труднощі у психічному здоров'ї. Загалом для мене ця подія, вона цінна.
1: Практикуючі психологи визнають, такі заходи допомагають знаходити нові рішення для щоденної роботи.
27: Мені дуже симпатизує салютогенний підхід у ізраїльських фахівців. І я в своїй роботі це використовую, бо я впевнена, що наша нація така, що треба звертатися до здорової частини психіки. І завдяки цьому ми вийдемо з цього посттравматичного синдрому.
1: Дводенна програма форуму була насиченою. Професійний обмін досвідом українських та закордонних фахівців, експертні дискусії, практичні воркшопи та презентації успішних кейсів.
2: Наші фахівці будуть брати приклад, але не тільки приклад, а теж ділитися з ними своїми напрацюваннями. Це буде взаємообмін. І це мені дуже подобається. Це дуже цікавий досвід для мене. Я дуже очікувала цієї конференції.
1: Фахівці наголошують, психоемоційний стан не менш важливий за фізичний. Тому такі майданчики для спілкування професіоналів надзвичайно важливі, бо об'єднують досвід різних країн та роблять допомогу більш доступною і ефективною. Альона Вєтрова, Денис Сінегін, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
14: На цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин.
28: Ми боремося за країну,
8: яке береже культуру.
10: Історія наших перемог на морі сягає сивої давнини. Ми – нащадки величних героїв, сміливих керманичів княжих лодів, правних майстрів меча та вітрила, відчайдушних ватажків козацьких чайок, звитяжних завойовників неприступних фортець та народних визволителів, командирів крейсерів та броненосців, на яких більше 100 років тому замайоріли синьо-жовті прапори. Прийшов час звільнити наше море від сьогодні і назавжди.

0: вогнем військово-морських сил Збройних сил України. Далі буде.
1: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх. Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: У спеку вимкнений бойлер чи чайник – це порятунок для мережі. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: Минулого тижня дуже емоційне відеозвернення до українського уряду опублікував в соцмережах Віктор Гордієнко, голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Херсонщини. Суть його полягає в тому, що росіяни сьогодні просто знищують сотні гектарів українського врожаю, сотні гектарів пшениці, а фермери навіть не можуть ці збитки зафіксувати і отримати хоч бодай якусь компенсацію від держави. Ба більше, через небезпеку на поля не можуть виїхати навіть рятувальники. Давайте послухаємо уривок.
3: Будь ласка, почуйте нас, почуйте Херсонську область, почуйте Бориславський район. Подивіться, що відбувається в нас сьогодні. Орки просто нищать нас, палять поля, палять техніку, людей. За останню добу було спалено близько 2000 гектар пшениці. В кого 60, в кого 70, в кого 100 гектар пшениці. В мене вони спалили 1700 гектар хлібу. Озимої пшениці, парової пшениці, в яку було вкладено кошти, в яку було вкладено життя, за яку поклали життя наші працівники, батько, за яку поклав землю, за яку поклав життя. Я вас дуже прошу, почуйте нас, зверніть на нас увагу. У нас навіть немає ніякого механізму сьогодні по втратам. Ми навіть зафіксувати не можемо це. Сьогодні хочемо викликати ДСНС, а воно не виїжджає. Не виїжджає, тому що просто не можуть виїхати. Я вас дуже прошу та закликаю почути нас.
2: І зараз Віктор Гордієнко приєднується до нашого ефіру з Херсонщини. Пане Вікторе, я вітаю вас.
4: Доброго дня.
2: Не могли пройти повз таке ваше емоційне звернення, але погодьтеся, на сьогодні захистити всі херсонські поля від російських ударів просто не виглядає реальним. Але я так розумію, від українського уряду, від української влади ви вимагаєте і просите підтримки у фіксації цих збитків, компенсації збитків, чи не так?
4: Да, саме так. Я записав відеозвернення. Записав це відеозвернення від тисячі фермерів, херсонських фермерів, тому що в нас сьогодні крик душі. Мені кожного дня дзвонять по 100 фермерів і питають: Віктор, що робити? Ми не знаємо, що робити. Всі в кредитах, всі в боргах. Кожного дня нищиться техніка, кожного дня сотні гектар просто хлопців горять. Вже тисячі гектар в Бориславському районі згоріли. І просто люди визивають ДСНС, поліцію, ніхто не виїжджає, взагалі не розуміють, що робити, і хлопці просто не знають, що робити. Всі звертаються, кажуть: Віктор, донеси, будь ласка, це все до Києва, хай нас почують. Я кричу, де тільки можна, але ви бачите.
2: Пане Вікторе, ну, донести все до Києва зараз у вас, я так розумію, є пряма можливість, і ви зараз безпосередньо своїми бідами і проблемами можете звернутися і поставити питання Тарасові Висоцькому, заступнику міністра економіки, дозвілля та сільського господарства, який теж приєднується до нашого ефіру. Пане Тарасе, я вітаю вас.
5: Вітаю.
2: Вікторе, ось, будь ласка, є пан Тарас Висоцький, прошу, поставте йому запитання, зверніться до нього зі своїми бідами, проблемами і болями.
4: Пане Тарас, вітаю. Дякую, що долучилися до ефіру. Як ви бачите, у нас просто відбувається аномалія, нас просто випалюють техніку, випалюють поля, випалюють людей. І сьогодні сотні фермерів звертаються до мене кожного дня з спаленою технікою, з побитими людьми і питають, що робити. Ми не знаємо, я ще півроку тому піднімав це питання, як це фіксувати, як отримувати якісь компенсації, як це в кожній країні в Європі, це є у всьому світі. Але сьогодні ніякого механізму немає. Ми сьогодні звертаємося до військової адміністрації, щоб також придумали якийсь механізм фіксації. Ми не можемо це все зафіксувати. Скажіть, будь ласка, що нам робити?
5: Вітаю, Вікторе. Дякую за звернення. Насправді було запущено, як ми анонсували, зону ризикового землеробства. Вона включає воєнний компонент, а саме 20 та 50 кілометрову зону від лінії розмежування та або кордону з країною-агресором. На сьогодні завершилися роботи з точки зору оцифрування відповідних земель. Є чітко вже передані дані в Державний аграрний реєстр через Державний земельний кадастр в частині 20-кілометрової зони, де ми розуміємо, наскільки небезпечно працювати в межах всієї країни, щоб ми розуміли, це дійсно великий масштаб. Це йде мова про 1 мільйон 800 тисяч гектарів. Наступним кроком це формування відповідного бюджетної пропозиції чи запиту в межах бюджету 2027 року. Так як ми казали, у нас тепер є цифри, є підтвердження і буде формуватися запит на пошук коштів для відповідної компенсації. Зрозуміло, що безпекові моменти не дозволяють туди виїжджати, якраз для того і була сформована ця 20-кілометрова зона, щоб це можна було потім заявки подавати онлайн, вибираючи конкретні кадастрові номери конкретних ділянок без ризиків виїзду. Конкретно, які можуть бути кроки, які можуть бути суми, так як ми казали, плануємо на кінець серпня такий загальнонаціональний форум з фермерами прифронтових територій, коли вже будуть інші цифри з точки зору фіксації збитків зібрані. Зараз є сама 20-кілометрова зона введена. Будемо розуміти, який є бюджетний запит, і будемо тоді далі спільно говорити, в тому числі з народними депутатами, що передбачити. Так, на жаль, на цю хвилину коштів в бюджеті на ці цілі передбачено немає. Але ми будемо продовжувати рухатись по цьому механізму для того, щоб їх отримати, і відповідно можна було тоді компенсувати в першому кварталі 2027 року за 2026 рік.
2: Пане Тарасе, але погодьтеся, до кінця серпня ще дуже багато часу, я так розумію, грошей немає. Тобто, я так розумію, що жодних позитивних новин на сьогодні Віктору ви сказати не можете.
5: В 20-кілометровій зоні, на жаль, складно отримати позитивні новини з рахуванням безпекових факторів. Тому з точки зору планування, бюджет так працює, що кошти виплачуються з певним лагом. Аналогічно було по посусі минулого року на Херсонщині. Кошти обіцяні були виплачені, але вони були виплачені у квітні цього року. Понад 220 мільйонів гривень фермери з Херсонщини, єдиний регіон, який по цьому отримав, кошти отримали. Ми анонсували, що в аграрному секторі цикли довгі, і він цикл триває мінімум рік. Відповідно, з рахуванням бюджетного процесу кошти можуть виплачуватися тільки на початку наступного календарного року за попередні. На жаль, такі на сьогодні реалії діяльності не дуже жорсткі, але поки що альтернативного механізму немає. По цьому шляху ми продовжимо рухатись для того, щоб довести це до логічного завершення.
2: Пане Вікторе, ну я єдине, що можу сказати, що Київ вас почув. Це ми точно вам забезпечили. Чи
4: можна задати питання, будь ласка?
2: Будь ласка.
4: Да, я быстро. Да. Скажіть, будь ласка, як нам на сьогоднішній день, що фіксувати і як фіксувати? Я пропонував, що фіксувати два моменти. Перший момент, коли росіяни спалили тобі. Другий момент, коли ти не можеш зібрати цей врожай із-за військово-бойових дій. Скажіть, будь ласка, як це зафіксувати правильно? Чи є якийсь механізм? Ми не говоримо сьогодні про кошти. Окей, кошти там в 27-му році, там перший квартал будуть. Окей, як сьогодні це задокументувати? Як зафіксувати хлопцям, щоб я передав? Все, я зараз буду їхати в Бориславський район, і мені треба передати людям, що робити далі. Вони мені чекають відповіді. Як це сьогодні фіксувати? Чи є механізм? Чи ви придумали якийсь механізм, як це сьогодні фіксувати, ці два фактори? Дякую.
5: Фактично, ми ж розуміємо, що іншого механізму, ніж віддалена фото-відеофіксація, в цих безпекових умовах не може бути. Ми не можемо направити туди комісії з людьми, які можуть стати жертвами. Тому є зафіксована 20-кілометрова зона, це вже перший крок зроблений. Інший крок для того, щоб потім можна було б подати в Державний аграрний реєстр, це тільки віддалена, наскільки можна, фото-відеофіксація за можливості з GPS-координатами та відповідною датою та часом фіксації. Це єдиний механізм, оце треба робити, зберігати, а тоді будемо спільно прописувати порядок, як це інтегрувати вже в межах цієї 20-кілометрової зони для майбутнього подання заявок і виплат.
2: Пане Вікторе, ну що ж, ми забезпечили вам телеміст. Я думаю, вам є що сказати своїм колегам. Звичайно, позитивних новин немає, але звертайтеся до нас ще. Ми будемо відстежувати цю ситуацію з паном Віктором Гордієнком, головою Асоціації фермерів та приватних землевласників Херсонщини. Ми прощаємося із заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарасом Висоцьким. Ще маємо буквально півтори хвилинки поговорити. Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, а які ми почули, які проблеми є на Херсонщині, а з якими іншими своїми бідами і болями до вас найчастіше звертаються українські фермери з усієї України, і особливо з прифронтових регіонів?
5: Крім безпекових моментів, які ми щойно проговорили, також, звісно, є для всіх виклик. Це знайти цей складний баланс між забезпеченням людьми робіт, виконання робіт та потребами сил оборони, тобто бронювання, критичність. Це важливий елемент. Зараз якраз вже переглянуті критерії і триває активний процес перебронювання аграрних виробників, в тому числі з прифронтових територій. Чи нагадаю, що для прифронтових територій є додаткова пільга, є можливість забронювати до 100% працівників відповідних фермерських господарств. Цей можливість надається місцевими обласними військовими адміністраціями. Також говориться про вплив погодних факторів, але тут, як відповідь, запрацювала з цього року агрострахування з державної підтримки. Тому ми рекомендуємо всім максимально звертатися за цим механізмом. Він буде поступово, але постійно розвиватися. Це також може допомогти зменшити вплив ризику погодного фактору на діяльність.
2: Фактично, пане Тарасе, я вам дуже дякую. На жаль, закінчується наш час в ефірі. Тарас Висоцький, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України, був у нас в ефірі. Ми говорили про проблеми фермерів на Херсонщині. 12:30. Тетяна Висоцька уже в студії. Останні новини дня.
6: Дякую, Олено. Тож, час новин. Для вас працюють «Факти СТВ» та «Вікна СТБ». Вітаю. Вільнянську громаду атакували зранку російські військові. В Запорізькій обласній військадміністрації повідомили про двох поранених. Це дві літні жінки. Одна людина загинула, ще 16 поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район за минулу добу. В обласному центрі досі ліквідують наслідки атаки напередодні одразу у 5 районах. Через удари керованими авіабомбами зруйновано стіну багатоповерхового будинку з 1-го по 5-й поверх. Пошкоджено 42 житлові будинки, 7 багатоквартирних та 35 приватних. Вибуховою хвилею понівечені вікна, балкони, покрівлі. Серед травмованих – дитина. На одній з локацій зруйновано будівлю пам'ятки архітектури міста. Спалахнула пожежа на хлібному полі загальною площею 2 гектари.
7: Я вовремя успела на дочку лечь, дочка спала, ей посекло ноги.
8: Я насколько сам это самое
7: зимний. Скорую сами себе вызывали.
8: Прилет был это самое вот на второй этаж, так прямиком шел. А это уже пошла как волна взрывная.
9: Медичних працівників звернулося 3 постраждали людини. Дякуючи Богу, не одна людина не загинула. Більш постраждали з 1-го по 6-й поверх включно. На даний час йде аналіз і будуть прийняті відповідні рішення щодо подальшої ліквідації наслідків.
6: На Сумщині внаслідок російських обстрілів за минулу добу постраждали 7 людей. Як повідомила ОВА, у Сумській громаді через атаку безпілотника поранень зазнали 3 жінок. Ще 4 людей.

0: Стає дедалі складніше. Разом із поліцейським екіпажем білі янголи у прифронтові Ворожбу та Білопілля вирушила наша кореспондентка Ольга Читайло.
1: Ареб включили акумулятор.
2: Автомобіль білих янголів виїжджає із Сум на евакуацію.
1: Без вихідних, як то кажуть, 25/8 проводимо евакуацію.
2: Із цією групою ми їздили на евакуації не раз.
1: Цьому селі теж багато так попалили техніки. Саме на цьому проміжку саме в селі були ураження і маршрутних таксі. Маршрутка ще не старіла.
2: Поліцейський на позивний Харон каже, дрони на цьому шляху головна загроза.
1: Якщо в 24-му році дрони цукарком інками ловили, то зараз їх багато, дуже багато, і ми потерпаємо від них.
2: Коли доїжджаємо до небезпечної ділянки, усі у салоні одягають шоломи. Поліцейські розповідають, як минулого тижня в їхній автомобіль влучив FPV-дрон. І це була не перша така атака. Проїжджаємо село Перемога, про яке казав Сергій. Далі таке ж понівечене Білопілля. І врешті Ворожба. Мама з донькою за допомогою білих янголів швидко пакують речі у машину. Їхні сусіди залишаються у Ворожбі.
3: А чому залишаєтесь?
4: А куди?
3: Суми ті самі, там може трохи безпечніше.
4: Та побачимо, трошки треба ж вещі.
2: Чоловік зізнається, жити тут страшно. Росіяни обстрілюють Ворожбу щодня.
4: Вчора пленку натягував, де ховав під пленку, з'їжджав.
3: А тут на вулиці хтось є? От зараз...
4: Віталій!
2: У розбитому будинку мешкає ще один місцевий, але він не виходить до журналістів. Ми у Ворожбі лише кілька хвилин. Поліцейські кажуть, сідати в машину довго залишатися тут небезпечно. Евакуйовані мама з донькою їдуть у Конотоп. Їхній будинок у селищі кілька днів тому зруйнував КАП.
5: Це коли вирішили евакуюватися?
6: Ми садили газу.
5: Цю ніч ночували в цьому будинку.
2: З поліцейською Альоною ми теж не раз спілкувалися. Вона двічі була поранена.
5: Цього вже року ми поїхали на евакуацію. Велику Писарівку, був повторний приліт, і, виходить, від ударної хвилі закривається задня дверка броні просто, і повністю відкривається. І я була перчатка, в лісові перчатки, я тільки закричала, тому в мене немає пальця.
2: Палець її врятували, і одразу після лікування повернулася на роботу. Поліцейські кажуть, за час роботи вже евакуювали тисячі людей. І дехто з тих евакуйованих їх потім знаходить, щоб подякувати.
1: Ідеш по вулиці, вітаються, дякують за те, що вивезли, кажуть, от там.
2: Ми завершуємо нашу розмову у Сумах. Поліцейські везуть евакуйованих до Конотопа далі, а згодом вирушать на новий виїзд. Сумщини, Ольга Читайло та Захар Комах. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
0: Є реальна перспектива завершити цю війну, і рішучість Америки матиме вирішальне значення, заявив президент Володимир Зеленський після розмови з американським лідером. Говорили з Дональдом Трампом телефоном. Президент України привітав Сполучені Штати з Днем Незалежності, подякував за допомогу і зазначив, що Україна цінує те, що Америка підтримує нас у захисті незалежності. Президенти домовилися продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі. Натомість Кремль похвалився, що Путін також поговорив з Трампом, і телефонна розмова тривала майже півтори години. Також обговорювали війну в Україні. Путін виклав російське бачення ситуації на фронті та заявив про нібито просування російських військ. Бійці підрозділу «Дистракшн Тім 5-го прикордонного загону продовжують ефективно виконувати бойові завдання на північно-слобожанському напрямку. У ході бойової роботи воїни знищили антени зв'язку і керування БПЛА, засоби радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, а також значну кількість ворожих дронів типу «Ждун». Крім того, прикордонники завдали точних ударів по укриттях противника, послідовно знижуючи його бойовий потенціал та ускладнюючи можливості для ведення боїв. Сьогодні на Миколаївщині день жалоби за 12 загиблими у жахливій автотрощі, яка сталася напередодні на дорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. За даними правоохоронців,

0: Пасажирський мікроавтобус «Мерседес Спринтер» зіткнувся з вантажним автомобілем «Вольво» після того, як водій на іншій автівці «Нісан Мурано» вилетів на зустрічну смугу, де рухався бус із людьми. Водій мікроавтобуса, намагаючись уникнути зіткнення з «Нісаном», врізався у вантажівку та перекинувся. 49-річний водій та 8 пасажирів автобуса загинули на місці. Згодом від тяжких травм ще троє людей померли в лікарні. За кілька годин поліцейські зупинили 45-річного водія того самого «Нісан Мурано», який втік з місця ДТП. Нині правоохоронці вирішують питання щодо правової кваліфікації відносно нього. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич повідомив, що серед загиблих в автотрощі були, зокрема, працівники комунального підприємства «Миколаїв-Електротранс». Вони їхали на відпочинок разом із сім'ями.
1: Рятувальники допомагали в евакуації постраждалих та тіл загиблих із понівеченого мікроавтобусу. Додатково на місці працювали психолог ДСНС, загін швидкого реагування Червоного Хреста України, медики та правоохоронці.
0: З Ужгорода захисникам на фронт відправили 10 дронів помсти. Їх підписали родини загиблих героїв під час зустрічі з волонтерами, які збирають гроші на коптери, та з військовим на псевдодядя Вася і начальником групи безпілотних систем, яка воює на Лиманському напрямку. Ці безпілотники потужні, багаторазові, працюють у зоні смерті, зберігаючи життя піхотинців. Уражатимуть вони ворога там, де не може проїхати жодна техніка. Вони вже стали символом пам'яті, вдячності і продовження боротьби за свободу.
2: Це 17-дюймовий дрон, багаторазовий. Ми його назвали «Шаркан». Це такий закарпатський змій Горинич.
3: 10 таких дронів рушили на передову. Їх розробили і зібрали ужгородські інженери. Коптери двох видів – великі, потужні, здатні влучно знищувати ворожі бліндажі, техніку та живу силу.
2: Це 15-дюймовий дрон. Він у нас називається «Джміль». Така робоча конячка. Має літати з тилу на нуль.
3: Ці безпілотники невидимі для ворога, багатоцільові й дальнобійні, можуть доправляти бійцям на нуль боєприпаси, їжу, медикаменти чи особисті речі, а ще скидати міни та гранати. Кожен дрон рідні загиблих героїв підписали їхніми іменами. Олена втратила на війні чоловіка 3 роки тому.
4: У Слов'янськ він попав у квітні місяці 23-го року. Зразу на передову, на 3 ротаціях там був. Мав у червні приїхати у відпустку. Але не судилося так, як він загинув 6.06.23 року, виносячи хлопців з позиції.
3: У Ярослава Богуславського 2 сини. Молодший Данило служив у 128-й Закарпатській гірсько-штурмовій бригаді. Загинув під час визволення Херсонщини, рятуючи пораненого побратима. На його честь назвали одну з ужгородських вулиць. Старший Роман досі боронить країну.
5: Перших днів обидва пішли в військкомат. Кожен пішов, щоб другий не пішов. Це наша біль така. Це не можна пережити, воно залишається.
3: Іменні дрони помсти передали начальнику групи безпілотних систем 63-ї бригади ЗСУ. Вони працюватимуть на Лиманському напрямку, зберігаючи життя захисників.
6: Ми стоїмо на напрямку основному Донбас-Луганськ. Якщо враховувати Бахмут, то 4 роки без перериву, без отвода тримаємо. Місто Лиман, тримаємо Торськ, тримаємо Зарічне, Серебрянський ліс.
3: Ця територія нині зона важких боїв. Завдяки ефективній обороні українських підрозділів противник не може наблизитися до переднього краю.
6: Втрати в нас невеликі, слава Богу, в них 5-6 раз втрати більше, як у нас. Хлопці дуже добре вміють воювати, дуже добре вміють маскуватися і виживати. Завдяки вам, завдяки вашим родинам, які допомогли нам у цьому.
3: Рідні загиблих героїв зустрілися з бійцем, поспілкувалися і вшанували пам'ять полеглих.
4: В нашому горі, в нашій біді, воно це все об'єднує, воно це потрібне. Звичайно, що потрібно.
2: Треба підтримати тих, хто втратив своїх рідних, дітей, чоловіків. І як це може відбутися? Тільки в колі тих, хто розуміє.
3: Нині в Ужгороді десятки волонтерів збирають гроші на комплектування для безпілотників. У супермаркетах і під час різних акцій. Коптери виготовляють уже 2.5 роки. У цій партії на фронт їде їхній тисячний дрон.
7: Але хотіло б, щоб люди долучалися. Люди, почуйте нас, це треба робити. Ви просто зобов'язані робити цим, займатися допомогою. Наша перемога – це найважливіше, що може бути.
3: Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти ICTV. Єдині новини.
0: Вітчизняний туризм – це не лише можливість літнього відпочинку, а ще й знайомство з історією та ментальне відновлення. Зокрема, у Переяславі, одному з 3 найбільших міст стародавньої Русі, понад 20 музейних локацій. Наш сьогоднішній вибір – це лише один з безлічі варіантів приємного і пізнавального вихідного у Переяславі.
8: На 30 гектарах етнографічного музею в Переяславі безліч цікавинок. Тут щодня сотні відвідувачів, охочих побачити експонати віком навіть 12-13 тисяч років.
9: Це житло курінного типу, і бачимо, що по колу вкопані кістки, на них вставлені дерев'яні жердини, і вся ця конструкція, звісно, накривалася шкірою, всередині залишки вогнища. Нас часто відвідувачі запитують, а це справжні кістки чи муляжі? Ну, я їм пояснюю, що в нас наразі таких тварин великих немає на території Середньої Надніпрянщини, і це дійсно справжні кісточки тодішніх мамонтів.
8: Це реконструкція житла пізньопалеолітичних мисливців за мамонтами, знайдене в селі Добраничівка Яготинського району Київщини. Усі споруди на території музею народної архітектури і побуту Середньої Надніпрянщини ретельно збирали з 1964-го. Ось ця корчма, по нинішньому готель, справжня. Раніше стояла на околиці Переяслава з 19 століття. Шинквас, посуд, стіл – усе автентичне, аби передати атмосферу того часу.
9: Ми з вами бачимо зараз челюсті печі, які виходять в саму корчму, так, і звідси корчмар доставав їжу, чи корчмар, і подавала, власне, на стіл гостям.
8: Для відвідувачів є стоянка для возів і саней, ліжко-місця дешевші і дорожчі, літній гриль-бар. Мальовничі вулички скансену не раз потрапляли в кінокадри. На території ставки, церкви, луги.
9: Конопі, стебло, льону висить.
8: А ще 20 дворів різних соціальних прошарків. Подекуди малюнки із зображенням козака Мамая.
9: Після дворях і ставнях тих хат, де мешкали нащадки козацького роду.
8: На території 13 музеїв. В одному з них унікальна колекція рушників, понад 4 тисячі експонатів. Погляд вабить яскрава трояндова вишивка. Їй лише 30 років. А ось найдавніші експонати.
10: Це Переяславщина, село Положаї, 18 століття. Як в нашому житті все починається з чогось? Трикутник і засіяне поле, тобто плюдючість, родючість.
8: Керівниця музею Наталя Любомирівна сприймає рушник як сакральну річ, що супроводжує українців усе життя.
10: Дерево життя, яке завжди має прекрасних діточок. Подивіться, як багато них на ній нанизано квіточок, які мають завжди зволожувальну енергетику, тому що бокова листва в кожному рушнику є. Він об'єднує весь рушник.
8: Є тут і музей Соломона Рабиновича, відомого письменника і драматурга Шолом Алейхема, який родом з Переяслава.
11: Намагаємося зберегти пам'ять про єврейський побут, про єврейські звичаї, ну і, звичайно, пам'ять про Шолом Алейхема, про людину непересічну, людину, яка була фундатором нової єврейської літератури мовою їдиш.
8: Сімейні світлини, предмети побуту, малюнок будинку, де мешкала родина. Шолом Алейхем жив у буремні часи, але попри це він щиро любив Україну. І все його життя минуло тут. Драматично складались долі і багатьох українських кобзарів. Про це в єдиному в світі музеї кобзарства у Переяславі, створеному кобзарем Георгієм Ткаченком. Він після Другої світової залишився єдиним носієм гри на інструменті. На подібному торбані грав Іван Мазепа та українська знать.
12: Найдавніша ось ця бандура. Це бандура Гната Гончаренка, це 19 століття. До цього часу цей інструмент знаходиться в діючому стані, тобто на ньому можна грати, якщо його налаштувати.
8: Кобзарство – унікальна традиція української етнічної культури. Нині є три кобзарські цехи – київські, харківські, львівські, а Переяслав надихає. Відчути давнину буквально і усвідомити різноманіття нашої минувщини. Недарма вчителі вивозять підопічних на екскурсії до міста.
13: Загалом ми дуже задоволені, наганялися на свіжому повітрі, отримали багато вражень, нові емоції. Пораджу всім приїжджати, тому що це збагачує наш кругозір, по-перше, по-друге, дарує нові емоції, що нам зараз дуже-дуже потрібно. І тут чудова природа, екскурсоводи чудово знають свою роботу, завжди кожен знайде для себе щось цікаве.
8: Олена Астахова, Олексій Євченко, «Факти ICTV. Єдині новини».
0: На цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин.
14: Якщо раптом через 12 років війни з Росією у когось досі виникають питання, яким чином за перебріком виросло настільки цинічне та неадекватне покоління, наполегливо радимо для початку подивитися абсолютно будь-яку прес-конференцію Путіна, а потім згадати, що рибка гниє з голови.
15: Госпереворот перевершили в Україні. Режим привели к власті, як сумасшедший, антиросійський. Начали бойові, вони ж почали бойові дії на Донбасі. Применяли же авиацию, применяли танки, артиллерию и так далее. Просто практически мирного населения. 8 лет мы терпели, все, пытались с ними договориться.
14: Це, до речі, відносно свіжий бенефіс бункерного діда, після якого мають відпасти, ну, якщо не всі, то майже всі питання безпосередньо до пропагандістів. Адже який сенс на шісток кивати, коли топ-керівник взагалі не париться? Іноді цілком щиро здається, що Путін особисто надиктовує темники, які потім тягають по федеральних каналах.
15: Вимушені були стати на защиту людей, які там живуть, які русскими вважають себе, і частиною русского мира. Для которых русский язык родным являлись, они чувствуют себя частью этой истории.
14: Тобто треба мати сміливість і навпаки не мати совісті, щоб у 2026 році продовжувати розганяти казки про порятунок Донбасу. Ну хоча б тому, що до порятунку той же Маріуполь був Азовською перлиною, а тепер став містом братських могил.
16: Смотрите, як в Маріуполі на кладбищі людей хоронять. От. Чоловік. Вот чоловік.
14: Навіть під час фашистської окупації з 41 по 43 в Маріуполі загинуло значно менше мирних жителів, ніж після типу порятунку Росією. Це ж, до речі, стосується і Бахмута, і Авдіївки, і Вугледару, і Мар'їнки, які по суті перестали існувати.
17: Ми освобождаем города в таком виде, что ну просто хочется за голову схватиться и не знаешь, что делать. Мы заходим, и ну, нам остаются рожки до ножки. Вот, вот так это работает.
18: После Бахмута посмотрел Мар'їнку, думаю, да не, ну в Бахмуті ще все-таки какие-то здания были. В Мар'їнці нет ничего, разрушено все.
14: На погони тут варто додати про нескінченні каби, які зносять багатоповерхівки разом із жителями Донбасу, насамперед з немічними пенсіонерами, в яких немає сил на евакуацію. З урахуванням того, що в тій же Дружківці чи Костянтинівці давно не працюють рятувальники, завали з тілами навіть не розбирають. Але просто послухайте, що за таких реалій не соромляться кукурікать за чорти.
19: Є тільки одна різниця. Ми не воюємо з жінками і дітьми, ми не б'ємо по гражданському населенню. Коли от у нас достатньо багато людей, которые призывают перейти к каким-то ковровым бомбардировкам, лично у меня, ну, что называется, холодеет на душе, потому что я понимаю, с какими человеческими жертвами это будет связано.
14: И вот як їх взагалі земля носить? Напали на мирну країну, знищують з перших днів житлові будинки, цивільну інфраструктуру. Натомість язиком такі невинні. Такі невинні. Не хочуть, розумієте, бути схожими на українських військових злочинців. Тобто Геббельс просто лошок на фоні всіх цих діячів.
19: І я б дуже не хотів, щоб последствия цих чудовищних ударов, а я сейчас говорю об украинских ударах по России, это очевидные военные преступления, тянулись бы за моей страной так, как они будут тянуться за Украиной, когда все это закончится и когда начнется время установления ответственности и наказания виновных.
14: Особливо з урахуванням того, що вже через 5 хвилин після подібних спектаклів пропагандисты, як ні в чому не бувало, прямо в студії планують нові військові злочини.
20: Нужно показать Европе перед тем, как бить по Европе. Первым темпом нужно показать по Украине, что наши слова имеют значение, что наши угрозы имеют значение. Уничтожение банков – один вариант. Утопить там, не знаю, Харьков и Киев – уничтожить местные перерабатывающие мощности. Не, не,
14: это... Тобто інфочмоня Мірзаян чесно визнає, що російські удари спрямовані насамперед на мирних жителів. Мовляв, раз Холодомор не спрацював, треба цивільних без води та каналізації залишити.
20: Это сработает, потому что это создает катастрофу, это создает уже у українського населення отчаяние относительно перспектив дальнейшей войны.
14: А що тут скажеш? Скрепно і духовно. А потім ці ж самі карасики будуть звинувачувати українців у військових злочинах. А ще у тому, що ЗСУ нібито воюють із жінками, дітьми і трошки із вагітними ветеранами. Інакше тиснуть на жалість не вийде.
21: Вони переходять откровенно к терористической деятельности, абсолютно бандеровской. Они воюють з безоружними мирними жителями. Это единственное, что нацисты умеют.
14: Ось тільки українські удари по НПЗ на жінок та дітей не впливають жодним чином. Проте впливають на заправку військової техніки. А ось у випадку із російськими обстрілами ТЕЦ та каналізації все навпаки. Ну ж, бо смішні, хто там із жінками та дітьми в результаті воює, га?
22: В Києві самим уязвимим, самою уязвимою системою є каналізаційна система. Якщо її вивести із строю, це буде швах.
14: З іншого боку, особисто у нас складається враження, що всі фейки та маніпуляції російських пропагандистів не особливо і працюють, а викликають швидше зворотню реакцію. В якості прикладу можемо навести ситуацію з бензином. Всі ви, безумовно, бачили нескінченні відео із чергами на заправках навіть у тилових регіонах.
23: В Москве нет бензина. Слушайте, это даже звучит как какой-то сюрреализм просто.
24: Это что такое? Я в шоке.
25: Мы дошли до уровня, когда мы не можем заправить бензин просто. Его нету на заправках в Краснодаре.
26: Это все очередь на заправку.
22: Да.
26: Вот это все еще очередь на заправку.
14: І тут би пропагандистам визнать провал Путіна, потім зібрати експертів у студіях, щоб разом подумати, а що ж робить. Але замість цього куратори інформаційної політики вирішують влаштувати епічний антикриз. Щоб ви розуміли, це не Росія, а Україна провалилась з обстрілом НПЗ. Нібито удари по нафтовому сектору РФ – це чистої води піар Зеленського.
27: Они ведь наносят удары не для того, чтобы что-то сломать и поразить. Информационно-психологические атаки всегда ориентированы на самые низменные инстинкты человека. Они самые сильные. І їх достатньо легко розбудити.
14: Далі політолог Казаков починає вішати на ватні вуха локшину про майже миттєве відновлення нафтопереробки після прильотів.
27: Ну, возгорання, ну, технологічна цепочка нарушена. В авральному режимі неділя і все заработає.
14: І все це, звичайно, весело і приємно слухати, особливо ура патріотам. Залишилось лише уточнити малесеньку детальку. Якщо Зеленський дійсно піариться з обстрілами НПЗ, чого ж в Росії нема бензина? Ви там що, підіграєте піар-компаніям українського Дуча? Ну так же ж виходить.
23: В Москві нет бензина. Бензина нет в Москві. Слушайте, это даже звучит как какой-то сюрреализм просто. Я вот сейчас объехала несколько заправок, но они реально закрыты, к колонкам нельзя подъехать.
14: Але знову-таки всі ці казки для бабусі з загонів Путіна з кожним роком заходять дедалі гірше. Адже навіть повні дурачки починають помічати нестиковки. Якщо українські обстріли – це піар, чого ж тоді пропагандисти волають, як різані, мовляв, по Росії прилітає більше, ніж вилітає.
28: Безконечне кількість відеокадрів з наслідками ударів по нашій території. Просто бесконечное. А кадров последствий ударов по украинской территории, их в разы просто меньше.
14: Більше того, навіть окремі депутати Держдуми, м'яко кажучи, не в захваті від темника про нібито відсутність збитків після українських обстрілів. Так, популярний у зеттусовці депутат Ділягін навіть, як нам здається, дуже точний приклад якраз по темі вигаданих телеперемог привів.
29: Дух анкоріжа
1: пол Москвы дышало вчера этим духом, так сказать, от Капотни, от нефтеперерабатывающего завода. Помимо реальной попытки дезорганизации экономики, это, безусловно, разрушение психики, потому что когда людям рассказывают, мы непрерывно побеждаем, если жмуриться, не смотреть на карту, то да, действительно, этому можно поверить.
2: Тобто, навіть ідейний зет-патріот змушений визнати, що в Росії все добре та за планом, тільки якщо не дивиться, по-перше, на карту, а по-друге, у вікно. І це настільки в яблучко, що в майбутньому Делягіну у в'язницю ми плануємо грамоту з портретом Бандери вислати.
1: А тепер приходиться жмуритися і не смотреть не тільки на карту, но й в окно.
2: До речі, крім грамоти, товариш депутат може отримати і премію у вигляді кількох пачок аналогом нітної української мівіни. Адже слухати скиглення цього зет-карасіка суцільне задоволення. А за задоволення треба платити.
1: Дроновая революция началась в конце прошлого года. Да, об этом всем говорилось, но слушать некому, читать начальство не умеет. Кадры Капотни, которые мы друг другу показывать не имеем права, эти самые кадры замечательно показывались во Франции, на выставке, реклама якобы украинского оружия.
2: Тобто Делягін робить висновок, що удари по нафтовому сектору РФ не просто успіх, а подвійний успіх України. Адже окрім збитків для економіки ворога, офіційний Київ таким чином ще й залучає інвестиції в підприємство ВПК, де, до речі, окрім дронів, активно розвивають і виробництво ракет.
3: Наскільки я знаю, у них дуже інтенсивно зараз поставляються ракети і складаються на Україні. Чому не запускаються? По той причині, що вони вважають, що запускати потрібно тоді, коли буде достатньо кількість, щоб це були не разові удари, а
4: системні
3: удари. Да.
2: Якби у 2022 році ми почули від російського експерта такі тексти про українську армію, то, чесно слово, не повірили б. Як не повірили би у те, що доживемо до моменту, коли країна-бензоколонка почне переходити на китайський бензин.
1: Третьего раза. Даже бандеровцы поняли. Даже англичане поняли, что вот, да, действительно, у этих людей нефтепереработка убыточна. Соответственно, можно по ней бить. Это эффективно. Китайский бензин, я думаю, скоро на рынке будет.
2: Проте це вже реальність. І треба бути неадекватом, щоб з такими реаліями навіть заїкатись про те, що Росія десь там перемагає. А раз пропагандісти не лише заїкаються, а й намагаються переконувати холопів у світлому майбутньому.
5: Україна движеться в ад. Украинская война с Божьей помощью движется к нашей неминуемой, безоговорочной и очень такой ожидаемой нами всеми победе. Здесь у меня нет никаких сомнений.
2: Значить, нічого змінювати вони не планують, що, безумовно, посилить і без того погану для Кремля ситуацію. Причому погано настільки, що навіть на Z-каналах уже пішли інсайди про розбрат в оточенні Путіна. Мовляв, з кожним днем зростає кількість тих, хто більше не хоче розважатись самообманом.
6: Я отримав ще цікаву інформацію про те, що там в Кремлі, ми просто цього не знаємо, на повному серйозі йде між собою, чи остановити війну. Остановіть війну.
2: І, звичайно ж, подібні тенденції не можуть не радувати. Український супротив, вочевидь, дає результати. Нехай потроху собачаться і пожирають один одного. А ми чим можемо, їм допоможемо. Адже чим більше росіян вийдуть із чату у міжособних розбірках, тим менше їх залишиться нашим дітям.
7: Наша зброя. Це правда.
9: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
7: Тільки перевірена інформація.
10: Переконливі факти.
29: Як це було, дивимось далі.
7: «Єдині новини» в центрі подій.
30: 13 година, час новин. Для вас працюють факти ICTV та вікна СТБ. Вітаю. Двоє людей постраждали в Ізюмі на Харківщині. Більше години тому росіяни вдарили з РСЗВ по центру міста, влучили в районі заправки, повідомив начальник МВА Сергій Федченко. Триває ліквідація пожежі. А зранку російські терористи атакували безпілотниками місто Богодухів. Двоє людей загинули, ще у двох жінок гостра реакція на стрес. Під ударом були магазини та автомобілі. Також росіяни гатили безпілотниками по Харкову. Зранку у Київському районі міста поцілили у дорогу поблизу станції метро. Поранені 5 людей, усі в лікарні. Серед постраждалих 18-річна дівчина. А на світанку окупанти атакували автозаправку в індустріальному районі Харкова. В однієї людини гостра реакція на стрес. Понад 200 тисяч ворожих цілей вразили за червень Сили оборони України, повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Найбільше ударів завдавали по логістиці противника, складах, транспорту та маршрутах постачання. Упродовж місяця українські військові ліквідували або важко поранили майже 28 тисяч російських окупантів. Також у червні зафіксували рекордну кількість ураженої ворожої артилерії, перехопили майже 50 тисяч безпілотників різних типів і встановили новий рекорд зі знищення автомобільної та мототехніки противника. У червні також значно зросла інтенсивність ударів по цілях в окупованому Криму. Усі результати підтверджені відеофіксацією. На найнебезпечніші позиції доправляти боєприпаси, воду чи їжу дедалі частіше доводиться роботизованим комплексами, адже російські дрони полюють буквально на все, що рухається. У наступному сюжеті ви побачите, яка логістика поблизу Часового Яру, міста, яке обороняють воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Кожна місія на цьому напрямку – це величезний ризик та перевірка на міцність. Однак провізію та боєкомплект треба доставити попри все, бо на посилки чекають піхотинці, на плечах яких і тримається фронт. Під час матеріалу ви побачите QR-код та номер картки, за якими можна підтримати збір 24-ї бригади на обладнання для НРК. Тож долучайтеся.
0: Це початок однієї з логістичних місій у районі Часового Яру. Воїни 24-ї окремої механізованої бригади вивантажують НРК на стартову позицію. Далі керування переймає оператор.
8: Їзда займає довго часу, довгий час. Бо одна поїздка може займати 5-6 годин.
0: За пультом керування воїн 24-ки Микола. Чоловік у підрозділі НРК вже 8 місяців. Займається як ремонтом роботизованих комплексів, так і безпосередньо пілотуванням. Ділиться, перевозити доводиться буквально усе, що може знадобитися хлопцям на нулі.
8: Коли як їжа, БК, що потрібно? Горюче до генераторів. Те, що потрібно хлопцям. Та й доставляє.
0: Кожний виїзд, кожна логістична місія – це командна робота. Хтось слідкує за трансляціями, хтось за ситуацією в небі. Адже за НРК постійно полюють російські FPV. Та деякі негаразди передбачити нереально, як от переривання зв'язку. На жаль, машина з'їжджає з маршруту і пошкоджує ходову.
8: Я якраз заїхав в кущі, я просто бачив під кущами, переїжджав.
0: Але це теж фронтові реалії, тому хлопці жартують та іронізують.
10: Буває часто.
0: Трагедії не сталося, адже сама посилка ціла. Щоправда, тепер логістична місія ускладнилася у декілька разів. На пошук НРК виходять бійці із сусідньої позиції. Машину знаходять і починають розвантажувати.
11: Тут все буде згодено.
0: Далі швидкий огляд на пошкодження. Два колеса доведеться замінити. Але для цього треба ще якось перевернути чималого робота, який важить не одну сотню кілограмів.
11: Мамочки!
0: Поки один воїн слідкує за небом, інший починає відкручувати пошкоджені колеса. Все у швидкому темпі і, звісно, з гумором.
11: Чікі-чікі-чікі.
12: А
11: зараз би в душик, теплий душик.
0: Починає світати, тому треба прискорюватися, бо ворог часто стає активнішим з першими променями сонця. І ось залишилося лише повернути НРК знову на 4 колеса.
11: Опа.
0: Хлопці відпрацювали на відмінно, і комплекс нарешті може продовжити свій маршрут.
10: Там вам НРК доїжджає дуже.
8: Саплю сам виходимо зустрічати.
0: І ось НРК зустрічають на фініші.
11: О, є людина.
10: Є контакт.
0: І це лише приклад одного виїзду. Аби ж забезпечення захисників Часового Яру було безперебійним, хлопцям доводиться проводити десятки таких операцій на день, розповідає воїн на позивний Альфа.
13: 3-4 виїзди в день можна зробити. Одна. НРК. В принципі, виїжджаємо. Та постійно. Постійно є робота. Постійно виїжджаємо, постійно працюємо, забезпечуємо. Типу, ми ж не одні. Вже такі, знаєте, нова пошта на мінімалках.
0: І підвізна НРК – лише перша частина усього надскладного маршруту забезпечення. Далі посилки отримують пілоти важких бомберів, і вже дронами вони доставляють провізію до передових позицій сталевої піхоти 24-ки.
15: Є.
0: На жаль, далеко не кожна доставка закінчується успіхом. Росіяни не жаліють FPV-дронів на атаки по нашій логістиці. На одну НРК ворог може витратити до десятка дронів. Саме тому машин зараз дуже не вистачає. Тож можемо підтримати збір 24-ки на обладнання та комплектуючі для наземних роботизованих комплексів за QR-кодом та номером картки на екрані. Пам'ятайте, чим більше цієї техніки буде, тим більше шансів, що хлопці на нулі дочекаються життя необхідного забезпечення. Єгор Ромахлов, «Факти СІТВ», єдині новини.
30: У Дніпрі провели виїзний забір крові на базі Марунхабу центру 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, який єднає військових, ветеранів та цивільних. Такі заходи допомагають врятувати життя поранених захисників і тяжкохворих, а ще розвивати культуру донорства в Україні. Серед донорів були і самі десантники. Більше подробиць далі в сюжеті наших колег з 11-го каналу.
16: Кажу одразу, страшного тут нічого немає. Навіть той момент, коли в тебе заходить голка.
17: Олександр Соколенко – воїн 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Прийшов здати кров до Марунхабу у Дніпрі. Чоловік пішов захищати Україну добровольцем ще 22-го. Боронив найтяжчі ділянки Донецького фронту. Майже одразу став оператором БПЛА. Каже, кров здає насамперед для захисників. Наскільки вона важлива, знає із власного досвіду.
16: Я був поранений, були поранені мої друзі. Я допомагав їх, я їх евакуйовував. І знаєте, я бачив, як кров виходить з людини, і як людина просто на очах втрачає життя. І коли цю кров їй надавали, я бачив, як це життя повертається.
17: Забір крові у Дніпрі організувала найбільша в Україні громадська організація у сфері донорства «Donor.ua». Місце для процедури обрали не випадково.
18: Марунхаб – це місце, яке єднає цивільних, ветеранів і військових.
17: Задонатили свою кров 50 людей. Великі шанси, що ця допомога врятує життя захисників однієї з бойових бригад, кажуть у 7-му корпусі ДШВ.
18: Одна із головних причин і основних, чому гинуть військовослужбовці, це масивна крововтрата. І ту кров, яку втрачають наші військовослужбовці, ми повинні максимально швидко і наближено до місця бойових дій поповнити. Нам потрібні компоненти крові та саме кров на наших стабілізаційних пунктах. У нас організована логістика.
19: Коли мені виповнилось 18 років, і з того моменту я здаю постійно кров. Наразі через реалії сьогодення наша держава потребує дуже великої кількості крові.
17: У Donor.ua наводять тривожну статистику. Ще до повномасштабної війни в Україні 2/3 пацієнтів не могли вчасно отримати компоненти крові.
20: Тобто у нас 11 донорів на тисячу населення замість бажаних 30.
17: На жаль, донорів не більше, а кількість пацієнтів, кому потрібна кров, натомість суттєво зросла.
20: Онкохворі з велетенськими потребами, породілі, травмовані у ДТП і так далі. Опіки, всі ці люди цивільні нікуди не поділися. І до них ще додалося всі наші поранені військові, які, зокрема, везуться в Дніпро, поранені цивільні.
17: Зазвичай фіксують сплески охочих допомогти після трагедії або масштабних атак ворога. Втім, громадські активісти прагнуть цю тенденцію змінити.
20: Ми наголошуємо на тому, що донорство – це база, це має бути повсякденням, частиною буденності і звичкою.
17: Забір крові у Дніпрі – частина всеукраїнської акції, яку проводять до Дня донора. Вона триватиме місяць у 9 містах України. Усю зібрану кров передадуть до профільних обласних центрів, а вони керують її туди, де вона найбільш необхідна, просто зараз. Олена Астахова, Владислав Авдієнко, Олександр Довгань. Новини 11-го каналу. Для «Факти ICTV» єдині новини.
30: Варшава очікує від Києва чітких сигналів для зниження напруги у двосторонніх відносинах після рішення присвоїти одному з підрозділів ЗСУ назву на честь героїв УПА, заявив прем'єр Дональд Туск. Він вважає, що саме Київ має зробити перший крок після, як сказав Туск, невдалого рішення президента Зеленського. Туск розповів, що отримав кілька звернень від чинних і колишніх українських політиків, зокрема від екс-президента президента Віктора Ющенка. В листі йшлося про те, що необхідно спільно попрацювати над цим минулим, постаратися зробити так, щоб минуле не визначало майбутнє. Загострення у польсько-українських відносинах виникло наприкінці травня. Тоді президент Зеленський підписав указ про присвоєння окремому центру спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування імені Героїв УПА. У відповідь президент Польщі позбавив українського лідера ордена Білого Орла – найвищої нагороди Польщі. А тим часом Кремль розгорнув інформаційну атаку, задіявши державні медіа для поширення фейків у спробі штучно реанімувати історичні суперечки між Україною та Польщею у критичний для обох держав момент. Заявив про це керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко. За його словами, директор ФСБ РФ Бортніков зараз відповідає за інформаційні операції Росії, які націлені на розкол між Польщею та Україною. Співробітники ФСБ планують оприлюднити сфальсифіковані документи щодо подій Другої світової війни, а саме Волинської трагедії, щоб спробувати підірвати українсько-польські відносини. Російські державні медіа мають пропагандистське завдання – це поширити. Зі зброєю навіть після фронту на Прикарпатті для ветеранів організували незвичний спосіб реабілітації – страйкбол. Як військово-тактична гра допомагає адаптуватися до цивільного життя і чому самі військові називають її терапією? Ірина Тимчишин розкаже.
3: Накручуєш шарички, підтягуєш вверх, запобіжник. Зняв, націлився і стріляєш.
4: Для Сергія Шевчука це знайомий процес. До війни грав страйкбол, на фронті став снайпером. Ветеран додає, цю гру з подіями на фронті не асоціює.
3: Флешбеки, вони тут, їх немає. Вони чисто в житті так виявляються. Відрізняються, але ну, фактично воно те ж саме. Тобто так же само ти заходиш, так же само ти стріляєш, в тебе стріляють. І тобто ти відтачуєш все ж свої навики, типу, як ліпше зайти, як ліпше увійти, чи вперед, чи з боку.
4: Для ветеранів це не просто гра, це спосіб зняти напругу, підтримати форму і побути серед своїх.
14: Можливість пригадати якісь навички. Це так само ж, як і реабілітація. І можливість поспілкуватися з хлопцями в такій неформальній обстановці.
4: Страйкбол – військово-тактична гра, де учасники моделюють бойові сценарії. Замість бойових патронів – пластикові кульки. Але фізичне навантаження і концентрація цілком реальні.
14: Завжди рухаєшся, ти активний. Тим більше є дуже-дуже хороший стимул, щоб в тебе не влучили, бо це реально відчутно, коли попадають. Тому ти завжди мусиш рухатись, ну і фізично це виснажує.
4: Психологи пояснюють, окремим методом реабілітації страйкбол назвати не можна, але як частина відновлення працює.
21: Хлопці повертаються, дівчата з війни, і відчувають такий от брак адреналіну, так, брак гострих відчуттів. Можливо, іноді це виглядає в цивільному світі як нудно, так, як скучно там і тому подібне. Ось і тут є один з способів здорового способу легалізації і каналізації адреналіну.
4: А ще такі ігри повертають ветеранам відчуття команди, побратимства і підтримки. Ідею таких зустрічей запропонували самі військові. На Прикарпатті їх проводять уже вшосте. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти ICTV. Єдині новини.
30: На цьому поки все. Побачимо за 15 хвилин.
22: Ми боремося за свою країну.
23: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї. Постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше виходу не буде.
24: Загалом, як творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
25: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
26: Командир 413-го полку рейс.
27: Погоди нема, як ми летим.
1: забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
2: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
22: Рятуєтесь від спеки? Ставте кондиціонер на температуру не нижче 23 градусів. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
5: Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон... І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
22: За свою країну.
6: Рівно 12 років тому, 5 липня 2014 року, Збройні сили України звільнили від російської окупації міста Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку і Костянтинівку на Донеччині. Це була одна з перших дуже важливих і стратегічно знакових перемог України у війні, яку розпочала проти нас Росія. Тоді над містами півночі Донеччини знову замайоріли українські прапори, майорять вони і сьогодні, попри шалений тиск, терор і постійні щільні обстріли Донецької області, які чинить там ворог. І зараз до нас приєднується військовослужбовець, який тоді брав участь у звільненні Слов'янська, боронить країну він. І сьогодні це легендарний боєць Віталій Марків, офіцер штабу 1-го батальйону бригади «Буревій». Я вітаю вас, пане Віталію.
7: Вітаю, студія.
6: Але традиційно неділю ми розпочинаємо зі збору. Цього разу ми збираємо на зарядну станцію «Екофло» для 1-го батальйону оперативного призначення «Форпост» бригади «Буревій». Всі реквізити у вас на екрані. Ви знаєте, що з ними робити. Є номер карти, є QR-код. Отже, давайте розпочнемо неділю з доброї справи. Ну, ми повертаємося до Віталію. Віталію, звільнення Слов'янське, Краматорська. Що ви запам'ятаєте на все життя з тих часів? Якими ці дні були для вас особисто?
7: Ну, насправді, це ті події, які викарбовуються навічно в тебе в пам'яті. В мене це особиста така, скажімо так, такий спогад. Це 2 травня 2014 року. Це було моє бойове хрещення на підніжжі гори Карачун біля фабрики «СДФ Кераміка». Ми тоді разом з 47 гвардійцями вирішили на гелікоптерах і доєдналися до антитерористичної операції. Вона на той час називалася разом з легендарною 95-ю бригадою, з 1-м батальйоном, який вже тоді стояв на околицях міста. І вони тоді взяли під свій контроль блокпост. Наше завдання було забезпечити оборону периметру разом з десантниками і, відповідно, не допустити там провокацій і, відповідно, виконувати поставлене бойове завдання, тобто вже захід в саме місто Слов'янськ і, відповідно, взяти його на під свій контроль. Але тоді сепаратисти почали чинити опір, почалися перші бої зіткнення. Все розпочалося з тих, що вони навколо себе зібрали цивільне населення, яке тоді стояло. Ну, вони були переодіті, тобто було явні ознаки військової форми, зброї, яка була під цивільним одягом. І вони маскувалися під цивільне населення. Тобто спереді стояли жінки, а ззаді стояли так звані тоді сепаратисти, і були також ознаки спецпризначенців на то, які нам згодом було стало відомо, що стояли ззаді, які курірували оці всі їхні провокації. І вони намагалися нас схилити до переходу на їхню сторону, здати зброю і, відповідно, доєднатися до так званої їхньої тоді проекту «Новоросії». З нашої сторони, зі сторони нашого командування та десантників було категорично їхні вимоги відкинуті, і вони у відповідь відкрили вогонь, і ми вже тоді почали прорватися і виконувати те завдання, яке нам було поставлено. Згодом нам було поставлено завдання вийти на стратегічну висоту на той момент на телевежу, яка знаходилася на горі Крачун, на околицях Слов'янська, зачистити її, зайняти оборону та продовжити виконувати поставлене завдання, яке потім згодом надійшло.
6: Пане Віталію, а як ви вгадаєте, завдяки чому тоді вдалося звільнити і Слов'янськ, і Краматорськ? Бо в своїх інтерв'ю ви часто казали, що не було тоді системності у війську, багато чого не вистачало, все трималося на особистій мотивації, ініціативі, імпровізації. Завдяки чому звільнили ці міста?
7: Ви правильно зауважили, що в 2014 році ту армію, яку я зустрів, ту армію, яку я побачив, вона була, вона була дуже слабкою, і були явні ознаки того, що усі ці всі роки були спрямовані на те, щоб знищити саме обороноздатність нашої країни, знищити українську армію, позбавити її озброєння, було жалюгідне заробітне забезпечення. Мотивація на той момент була дуже важка. Саме в тих військах, які на той момент залишалися боєздатними. Але, тим не менш, не забуваємо подвиг побратимів та посестер з часів Майдану, які доєдналися, я в тому числі доєднався в якості добровольця після подій Революції Гідності. І ми знали, на що ми йдемо. Тобто я буду говорити за себе, це був мій свідомий вибір. До того моменту, я нагадаю, що я проживав більше 10 років за кордоном, саме в Італії. І коли пролунали перші заклики доєднатися до відновленої Національної гвардії України, я вже тоді розумів, що мене може чекати попереду. Тобто це був свідомий вибір і вибір багатьох моїх побратимів та посестер, які вирішили доєднатися, долучитися і розуміли, що це може, до чого це може все призвести. Тобто події Майдану, вони, скажімо так, дали можливість на відновлення справедливості та державності в Україні, відхилення від проросійського курсу, який нас вимагав тоді президент Утікач вести. І, відповідно, відкрили, зняли маски з нашого сусіда і відкрили всі його справжні наміри. Тобто знищення як України як такої незалежної, та стати маріонеткою та сателітом Російської Федерації.
6: Пане Тому Віталі, ми працювали ви тоді основному передбачити, що це за ви кажете, я розумів, що це може все перетворитися. Ви могли передбачити, що це все затягнеться на сьогодні на 12 років? Поки що.
7: Насправді ні. Ми не очікували, що це буде так довго. Ми сподівалися на той момент закінчити якомога швидше, але це була, на жаль, вершина айсберга. Чи ми шкодуємо? Я особисто не шкодую, що я доєднався до війська, що я долучився до оборони нашої країни. Нас штовхала вперед любов до нашої країни, патріотизм та мотивація. І ми розуміли, що шляху назад немає, бо якщо ми попустимо на той момент, то тоді ці події, які відбувалися тоді вже в тимчасово окуповану Криму, тоді почався проект оцей «Руської весни», він міг поширитись на всі інші міста України, і це було б втратою суверенності та державності нашої країни.
6: Пане Віталію, зараз за 12 років російські окупанти знову лізуть на Костянтинівку, суттєво зростає загроза для всієї цієї агломерації Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка. Ці міста нині щодня під терористичним обстрілами Путіна. Чи можна в нинішній технологічній війні використати щось із того минулого досвіду? Чи все змінилося настільки, що вже не спрацює ваш досвід, скажімо так, 12-річної давнини?
7: Ні, досвід, він завжди буде корисним, бо ти будеш розуміти, як противник може діяти. Тобто деякі частини гібридної війни він використовує до сих пір. Маю на увазі, використовуючи прикриття там цивільного населення, вони переодягаються. Навіть там буквально з минулого напрямку, на якому я стояв, це тобто Куміцький напрямок, ми бачили, як окупаційні війська переодівалися в цивільну форму, та знаючи добре, що українські війська не відкривають вогонь по цивільним. Що стосується зміни війни, так, безумовно, війна змінюється, вона змінюється шаленим темпом. На той момент ті, хто служили в ті часи, знають, що Зеленка це була найкращий друг піхотинця, ну і в тому числі також ворога, то зараз за рахунок великої активності дронів і технологій, які вони розвинулись, це зараз унеможливлює. Тобто зараз достатися до будь-якої позиції, вона це справжня спецоперація, як захід на позицію, так і вихід з позиції. І логістика, дрони, розвідка, це зараз все на дрона, це зараз все на технології. А так, наші війська, наші хлопці, наші дівчата, які зараз виконують ці складні завдання, вони справжні професіонали, вони показали, як можна робити, як так званими весільними мавіками. Ми переламали подію у 22-му році, і відповідно ми продовжуємо розвиватися. Україна розвивається надзвичайно шаленому темпі з приводу дронів. Вона є провідною країною з приводу дронової технології. І наші оператори на даний момент вважаються одним з найкращих операторів. Не тільки в Європі, а я би сказав, навіть і в світі.
6: У світі. Я нагадую нашим глядачам, що у нас зараз триває збір на зарядну станцію для бригади «Буревій». Не проходьте повз. Давайте допоможемо нашим захисникам та захисницям. Віталію, а скажіть, будь ласка, от наскільки змінився Донбас за ці 12 років? Наскільки змінилося ставлення до українських військових? На жаль, досі, наскільки я знаю, читаю, досі залишаються ждуни, досі залишається вата. Як змінилося ставлення на Донбасі до українського війська?
7: Ну, я би хотів, ну, я надам все-таки свою суб'єктивну таку особисту думку. Воно змінилося, на мою особисту думку, те, що я спостерігав, те, що я спілкувався з місцевим населенням, воно змінилося, бо тому що безпосередні авіаудари, ракетні удари по мирних містах, тому самому Слов'янську, тому самому Краматорську та по околицях тих міст показали справжні наміри окупаційних військ. Ми побачили те, що вони зробили з тими містами, які там, куди зайшов руський мір, так званий. Ми бачили, що наскільки був знищений Бахмут, ми бачимо, наскільки інші міста, тобто вони стиралися буквально вщент, безвиборочно били по всіх, по всьому населенню. І їм не було ніякої різниці, кого бити. Тобто їхня справжня мета – це не так, як захопити і взяти під контроль, як захопити та знищити все людське і все українське, яке було на Донбасі. Місцеве населення, на мою суб'єктивну думку, воно починає розуміти, бо тому що бачить, куди вони б'ють, бачить, коли вони б'ють, і розуміють, що ті обіцянки, які десятиліттями годувала Російська Федерація, тобто прикриття рускомовного населення, воно вже зараз не спрацює. Але, на жаль, на превеликий жаль, залишаються люди, які ще до сих пір вірять, наївно вірять, що в них все буде добре.
6: З приходом руського міра. На превеликий жаль. Пане Віталію, я вам дуже дякую, що ви приєднались до нашого ефіру, і дякую вам за те, що ви вже 12 років захищаєте українську землю. Дякую вам за вашу службу. Я нагадаю, у нас в ефірі був Віталій Марків, офіцер штабу 1-го батальйону бригади «Буревій». Так само дякую всім, хто долучився до збору на потреби цієї бригади.
0: Наша зброя – це правда.
6: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
8: Переконливі факти.
9: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
6: Час новин. Для вас працюють «Факти ICTV» та «Вікна СТБ». Я Тетяна Висоцька. Вітаю. Сили оборони вразили аеродром «Гвардійське» в тимчасово окупованому Криму, повідомив Генштаб. Він є одним із ключових військових аеродромів для Росії на півострові. Використовується для базування літаків оперативно-тактичної та морської авіації, забезпечення бойових вильотів, логістики та технічного обслуговування авіатехніки. Масштаби завданих збитків нині уточнюють. Крім того, наші військові вразили два автомобільні мости на Донеччині, які противник використовував для перекидання особового складу, техніки та боєприпасів. Також під удар потрапили три склади боєприпасів російських військ у Донецькій, Луганській та Херсонській областях. Костянтинівка залишається під контролем сил оборони. Генеральний штаб опублікував відео, на якому бійці різних підрозділів і бригад підтверджують своє перебування в різних районах міста.
30: противник дійсно намагається проникнути у Костянтинівку окремими групами, але наші бійці своєчасно їх виявляють, їх систематично знищують, зауважили у Генштабі.
8: Поліцейські полку сафарі, штурмової бригади «Люди». Обороняємо Костянтинівку.
10: Бійці 1-го батальйону 117-ї бригади ТРО. Знаходимось на обороні міста Костянтинівка.
11: Ми, бійці 36-ї бригади морської піхоти, захищаємо місто Константинівка. Знищуємо групи, які інфільтрувалися.
12: Знищуємо ворога, який намагається до нас просочуватись, і очищуємо нашу українську землю.
13: Ситуація в місті контрольована.
15: Будемо стояти до кінця. Місто не здамо. Константинівка – це місто України.
12: Слава Україні!
16: Героям слава!
30: Росія тисне, аби взяти Костянтинівку в кільце, адже це шлях далі на Краматорськ. Однією з головних цілей росіян на цьому напрямку виявилися екіпажі БПЛА Сил оборони. Про один із підрозділів протиповітряної оборони, що нині працює в небі на Костянтинівському напрямку, розкаже наша Марія Малєвська. Далі буде QR-код – це збір на засоби захисту для групи спецпризначення «Гострі картузи».
18: Цю машину позавчора зранку спалили волокном, да-да-да, прям свіженька-свіженька.
27: Траса від Краматорська в бік Дружківки усе більше починає нагадувати трасу на Костянтинівку. Їдемо швиденько з вітерцем, ось це детектор дронів нашого супроводу, бійців, до яких ми їдемо в гості.

0: Це один із найменших, але одночасно один із найефективніших підрозділів, який раніше спеціалізувався на скидах, нищили здебільшого техніку та особовий склад росіян. Ось це ми у них на позиціях на Покровському напрямку. Тут ще жива їхня Марина, позивний Лагерта. Ту їхню позицію росіяни знищили кабами, Марину вбили. На честь неї хлопці назвали свій благодійний фонд, і саме його реквізити ви зараз бачите на екрані. А це ми на позиціях картузів на Харківщині, і тут ще живий один із братів-засновників підрозділу Антон Спіцин. Його росіяни теж вбили. Днями росіяни знову знищили їхню позицію вже тут, на Костянтинівському напрямку. Знову кабами.
1: Прямо в нас вони влучили, але ми на свою смерть спізнились. Їжа стала смачніша, сонце стало яскравіше, бо ми оглянули свою позицію, трошки витягли власного майна. От, і шансів там вижити в нас було приблизно нуль. От, а отже, все. Так, дивись, ось це.
0: Дуже швидко їм вдалося облаштувати нову позицію для роботи.
2: Звівся?
3: Так. Не дихати. Фактично, самі напрямки від тих, що ми працювали, не відрізняються взагалі. Відрізняється темп війни.
2: Руки обережно.
3: Дуже багато FPV, дуже все більше і більше їх, дуже багато крил, все більше і більше їх.
0: Нині бійці гострих картузів збивають повітряні цілі, що летять на голови піхоти та цивільних.
4: Будемо зараз готувати бімби, щоб розв'язувати піхотні дрони. Ж воно все готове, просто його треба зібрати як лего.
5: Щоб камеру вивернув.
0: Ось таким маленьким складом мають по 20 збитих ворожих літаків на день. Цілі в небі є увесь час. Шукати довго тут не доводиться.
1: Да, цілі завжди є. FPV-дрони, молнії не розбирають цивільні військові машини, знищується все. Від суто військових наземних роботизованих комплексів до цивільних і військових автомобілей. Цивільних автомобілей так само багато, і з написами «Діти», «Евакуація» і все на світі. Все, що від Краматорська до Костянтинівки, горить.
6: Красавчик.
0: Все те, що несе на голови піхоти та цивільних від 5 до 10 кілограмів вибухівки – їхні об'єкти ураження. Дмитро на псевдоадвокат, бо це його цивільний фах і успішний бізнес, як і всі в цьому підрозділі – доброволець. Розповідаючи про їхню роботу, він, наче вибачаючись, щоразу акцентує – піхоті набагато важче. І раптом зізнається, його мотивацією піти у військо був зовсім не патріотизм.
1: В мене була дуже глибоке відчуття несправедливості. От. Тобто, мною не рухав патріотизм, бо задля патріотизму в мене був великий волонтерський проєкт, який я досі підтримую, і підтримуємо, я і мої друзі підтримують піхоту, закуповуючи амуніцію, багато різних речей для них. Але саме піти вже на війну, так, це образа. Це було велике відчуття несправедливості, що ми цього не заслужили. Ми не заслужили Бучі, ми не заслужили взагалі цієї війни.
0: Підтримати спецпідрозділ «Гострі картузи» можна, відсканувавши ось цей QR-код, що зараз на екрані. Відкривши, ви побачите назву фонду «Справа Лагерти» на честь їхньої загиблої Марини. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти СІТВ. Єдині новини.
7: Вільнянську громаду атакували зранку російські військові. В Запорізькій обласній військадміністрації повідомили про двох поранених. Це дві літні жінки. Одна людина загинула, ще 16 поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та район за минулу добу. В обласному центрі досі ліквідовують наслідки атаки напередодні одразу у 5 районах. Через удари керованими авіабомбами зруйновано стіну багатоповерхового будинку з 1-го по 5-й поверх. Пошкоджено 42 житлові будинки, 7 багатоквартирних і 35 приватних. Вибуховою хвилею понівечені вікна, балкони і покрівлі. Серед травмованих – дитина. На одній з локацій зруйновано будівлю пам'ятки архітектури міста. Спалахнула пожежа на хлібному полі загальною площею 2 гектари.
8: Я вовремя успіла на дочку лечь, дочка спала. Їй посікло ноги. Я на

0: Сколько сам, это самое,
1: скорую сами себе вызывали.
0: Прилет был, это самое, вот на второй этаж, вот так, прямиком шел. А это уже пошла, как волна взрывная.
2: Медичних працівників звернулося 3 постраждали людини. Дякуючи Богу, не одна людина не загинула. Більш постраждали спершу по 6-й поверх включно. На даний час йде аналіз і будуть прийняті відповідні рішення щодо подальшої ліквідації наслідків.
3: Через наслідки війни питання репродуктології нині для України стоїть як ніколи гостро. 2 роки тому держава почала фінансувати програми з лікування безпліддя. Військові та члени їхніх родин отримали можливість безкоштовно зберігати біоматеріал, аби у майбутньому народити здорових дітей. Завдяки цим програмам від 22-го року в Україні народилися сотні діток. Але і досі не всі знають про це, тож подробиці далі.
4: У репродуктологині Ксенії Хажиленко є відео, яке може розчулити будь-кого.
5: Це у нас манюнька, це перше ультразвукове дослідження по вагітності. Перший раз, яке проводиться через 20 днів після перенесення ембріона в порожнину матку. У цього ембріона тата воює.
4: Але й на фронті батько вже отримав відео першого ультразвукового дослідження його дитятка. Ця клініка від кінця 2022 року власним коштом зберігає заморожений біоматеріал – сперму військових, і деякі пари вже використали його.
5: Вони відкладали. Настав якийсь момент, настав час, коли відкладати вже нема куди. Звертається жінка з самим поширеним зараз запитанням. Вагітність не настає, тому що чоловік на фронті.
4: У клініки є філії у містах ближче до фронту, тому військовим не обов'язково їхати до Києва.
5: Він може там заморозити біоматеріал, і ми потім транспортуємо його самі, і ми тут працюємо з жінкою. Тобто йому не обов'язково, наприклад, їхати в Київ.
4: У таких контейнерах зберігаються ембріони. У таких за температури мінус 196 градусів – біоматеріал. Для чоловіків ця процедура досить легка і коротка. Для жінок і довша, і дещо болісна. Військова Олена вирішила законсервувати свої яйцеклітини.
6: Це ще було план з 18 років, що десь до 25 я собі заморожу. І просто тоді я виділяла на це якісь там кошти. Але в нас ще з минулого року працює НСЗУ програма для військових. Це безкоштовно. Один раз можна заморозити яйцеклітини повністю. Ну, там треба заплатити тільки за деякі перші дослідження.
4: Олена обдзвонила кілька клінік, аби знайти ту, яка бере на себе більшість витрат за державними програмами Національної служби здоров'я.
6: Бо дуже багато клінік кажуть, що безкоштовно, а медикаменти не дають, наприклад. А медикаменти – це 60 десь тисяч гривень плюс-мінус. Потрібно кожній клініці писати з цього списку і просто питати.
4: Спочатку жінка військова здала аналізи, потім підготовка, для якої краще взяти відпустку мінімум на 2 тижні, каже Олена. Беруть яйцеклітини під загальним наркозом.
6: Якщо жінки не бояться народжувати, то якби це набагато тяжче, насправді, це наважитися на дитину. А зберегти собі страховку, скажімо так, нам, якщо ти захочеш вдруг дитину, це набагато легше.
4: У Олени вже було поранення в живіт, тож радить жінкам військовим не зволікати.
6: Насправді, коли в тебе є поранення, це ж відкладає і, в принципі, можливість здати яйцеклітини, і взагалі тебе може бути полишити цієї можливості. Тому краще зробити завчасно, коли ти ще не поранений, все окей, а потім вже видихнути і жити собі спокійно далі.
4: Окрім поранень, сама війна впливає на плідність і жінок, і чоловіків, каже репродуктологиня Оксана Лизогуб.
7: У ветеранів суттєво знижується їхня фертильність. Це доведено. Тобто вже були дослідження такі, що через нестачу їжі, нестачу там сну, інфекції, холод, переохолодження, перегрів. Це все сприяє тому, що суттєво знижується фертильність чоловіка, майже в 2 рази.
4: У жінок на чверть знижується кількість яйцеклітин. Нині НСЗУ компенсує клінікам, які уклали договори, сестри витрати на програми лікування неплідності до 41 року. І це велика допомога тим, у кого воюють чоловіки або ж не настає вагітність, підкреслює фахівчиня.
7: Зараз держава може покрити лікування непліддя повністю, повний цикл. Від забору, від стимуляції, забору, культивування ембріонів, перенос. Це все може фінансуватися. У нас однакові середовища, однакові протоколи лікування для пацієнтів комерційних, які приходять до нас за гроші, і для пацієнтів, які фінансуються державами. Ми навіть не завжди знаємо, хто в нас по НСЗУ лікується, хто пацієнт за власні кошти.
4: Ось так зберігають ембріони.
7: Поміщаємо в пробірочку і приміщаємо в рідкий азот. В рідкому азоті воно може зберігатися необмежено довго. Тут прізвище, ім'я, по батькові, декілька ідентифікаторів, точно нічого не переплутається. Тут є чіп, висвічується інформація про нього, про чоловіка, фото ембріона. Так, це все. Сім'я.
4: Репродуктологи наголошують, стежте за своїм здоров'ям і не відкладайте до кращих часів народження дітей.
7: Це дуже важливо доносити до суспільства, до військових, що їм це потрібно робити, що дійсно фертильність знижується, а є можливість зробити це за рахунок держави. На це не потрібно виділяти додаткові кошти.
5: Ми бачимо, розумієте, ці етапи, коли ти бачиш ембріон спочатку тут, потім крапелька на екрані, потім кілька міліметрів, тут, зокрема, там 4,5 міліметри, а потім тобі приносять пупсика, і цей пупсик сьогодні приходить і каже: «Тьотя, я хочу з вами сфотографуватися». І це дуже зворушливі моменти.
4: Ми також щиро бажаємо, аби українського роду було більше. Зворушені. Олена Астахова, Андрій Біньковський, Віктор Дегтяр. Факти ICTV. Єдині новини.
3: На цьому поки все. Побачимо за 15 хвилин.
8: Особисто у нас ніколи не було сумнівів у тому, що одного разу на анексований півострів обов'язково прийде своя двіжуха. І ось цей момент, здається, прийшов.
9: Півострів під ударом, топливо вже ні, б'ють по електричеству.
10: Ніхто не може виїхати з цього прекрасного міста, тому що вся логістика Криму залежить від одного поста.
11: Поїхати сюди зараз – це руська рулетка.
12: До чого довели людей? Что мы, рискуя жизнью, стоим в очереди, чтобы заправиться.
13: Бензина реально нет. Его на сегодняшнюю секунду жизнедеятельности не купить.
14: Крым сейчас ехать нельзя.
8: Короче кажучи, схоже, цього літа на Крим нарешті полетіли ті самі камені з неба.
15: Морально уже нас изнасиловали просто.
8: І судячи з усього, кримчани-терашисти, які понаїхали на півострів, явно не очікували того, що опади ці будуть настільки рясними і болючими.
16: В магазинах начали ограничивать продажу отдельных товаров. Исчезают сахар, крупа и другие продукты.
17: Слышно, да? Это в Крыму.
18: Света? Нет.
19: Все, что вам интересно, на букву К. Кризис, коллапс, конфликт.
8: Для тих, хто, як кажуть, все проспав, коротко нагадаємо, що з початку літа ЗСУ взялися активно бити по нафтопереробній інфраструктурі півострова, по мостам, що пов'язують Крим на півночі з материком, і, звичайно ж, по бензовозам, які курсують так званим сухопутним коридором, що пролягає через окуповані території України.
20: От он ще один. Один горить впереді, і второй ще. Щоб було розуміння, ребят. О чем ехать? Есть смысл туда ехать?
21: Только сейчас прям взорвали КамАЗ, РФ. Короче, надо отсюда прям в кабину.
22: Головая вроде трасса, абсолютно головая. Была. А теперь она, соответственно, уже не головая.
8: Відео з так званої траси смерті справді виглядають епічно. Не дивно, що тепер у окупантів намалювалася велика проблема з тим, щоб знайти перевізників палива до Криму.
23: Многие водители просто не соглашаются ехать, потому что это опасно. И, соответственно, плюс разрушены мосты в районе Геническа, Чангара, Армянска. Там даже российские военные вместо мостов делают буквально насыпи.
8: В результаті, як ви вже добре знаєте, Кримський півострів накрила небувалого масштабу паливна криза.
24: В Криму уже нигде нет бензина. В Севастополе официально объявили, что пересаживайтесь на автобусы. Все, бензин только для общественного транспорта.
0: Крыму полностью прекратили продажу бензина. Об этом официально заявил назначенный Россией глава региона Сергей Аксенов.
1: Поки одні безглуздо вичікують ночами під заправками в надії урвати бажані кілька літрів палива, інші діляться над державними лайфхаками, щоб, так би мовити, не шкребти хоча б декілька крапель бензинчика. А треті думають, як захистити свій бензобак від крадіїв дорогоцінного палива.
2: Ну я тільки вчора повний бак залив. Вони навіть пробку не стали взламувати. Вони просто бак продырявили, черти їбані, блядь.
6: У нас по балки орудують люди, які сливають бензин. Представляете, дожились. Ну и плюс еще одна новость. Бензина в Крыму нет, но есть пиво.
1: Дуже все духовненько и по-домашнему, как раз у стиле русского мира. Вы же саме так собі уявляли життя в рідній гавані. Чи не так?
18: Весь Крым без бензина. Ялта. Тонет в канализации. Укра. Может, пора угомониться? Мы же тоже часть вашей нації.
1: Гляньте на нього. Як тільки путінська СВОшечка пішла не за планом, так одразу казку про «один народ» згадав. А тим часом через систематичні удари по енергетичній інфраструктурі до паливної кризи додалися ще й відключення світла на всьому півострові.
4: Після ночних обстрілів Керчі, Євпаторії, Красноперекопськ, Джанко і Ялта остались без електричества.
19: У нас колапс. У нас відключили електроснабження енерго. Магазин темний. Нету света.
25: Коротка ситуація в Севастополі. Сьогоднішнього утра у нас все работает на генераторах.
26: Із нововведений ми тепер до 8 часов вечора тусим везде. Вот так вот не работает. Вот здесь вот тоже ничего не работает.
1: Так, у Севастополі навіть запровадили свого роду комендантську годину. А невдовзі Гоблін Аксьонов оголосив по всьому півострову надзвичайний стан.
27: Крымчане, сегодня с 13.00, значит, вводится режим чрезвычайной ситуации в Республике Крым.
1: Що тут скажеш, камені з неба так і сипляться по всій території Кримського півострова. Вон сирени, дрони, стрілянина та вибухи чого лише варті.
26: Вокруг хер так, що мама дорога.
18: Безпечно. Это днем.
1: Дивно, але життя в умовах справжньої війни з обстрілами чомусь дуже не подобається багатьом жителям анексованого півострова.
15: Какой-то ужас, я не знаю, не спать уже и не знаешь вообще, как жить свою жизнь, потому что постоянные воздушные тревоги, эти беспилотники, летающие над домами. И вот мне интересно, вообще этому будет конец? Почему ніхто нічого не делает?
1: Логічно, що у любителів русского мира від такої рідної гавані починають здавати нерви.
28: Мой родной город и всех моих родственников, друзей, близких мне людей пытаются стереть с лица земли. И самое забавное, что никому нет дела, потому что всем глубоко по...
29: Я не понимаю, что мне делать. Да я понимаю, что мне делать. Я понимаю, что мне делать. Наверное, мне надо собирать вещи и уезжать.
26: Мы ждем загранных детей и уезжаем, потому что я очень устала. Я устала бояться, я живу в страхе 24/7, я устала плакать.
1: Найбільше нам, звісно, подобаються істерики росіян, які понаїхали сюди після 14-го року. Погляньте, як вони активізувалися звалювати з Криму.
30: Ми з мужем біжали на останні гроші із Криму в деревню. Що нас заставило це зробити? Отсутствие света в городе, постоянные беспилотные опасности, километровые пробки за бензином, за бешеные бабки.
26: Я еще вчера была этим человеком, который думал, что да, все будет хорошо, прорвемся. И я из Крыма не уеду, но сегодня я уже собрала чемодан, собираю сумку. І завтра ми уїжджаємо з дівчинками.
1: Слухати і дивитися такі відоси – це прям окреме задоволення.
15: Похоже на то, що пора с**ватися.
29: І зараз опять мислі, треба швидше повертатися, поки є можливість знову на матерік.
1: Так і хочеться спитати. Ой, а що сталося? Все ж було так добре і йшло за планом. Чому ж тоді свої валізи збираєте і тікаєте з Кримнашу? Невже боїтеся, що з незаконним Кримським мостом щось раптом станеться і опинитеся у справжній пастці?
26: Я понимаю, что может все обернуться очень нехорошо. И так как у меня, слава Богу, у меня есть возможность выбора, я пока вибираю уїхати.
1: І ми не будемо трубити про те, що всі з Криму натовпом валять. Мовляв, он які величезні черги з машин на Кримському мосту стоять. Справа в тому, що такі затори цілком можуть бути зумовлені постійними тривогами, закриттям руху по мосту і посиленими оглядами автомобілів.
3: Оля пішла пішком, надоїла їй. Надоїла їхати. 10 кілометрів в очереді пішла пішком.
1: Хоча важливо зазначити, що черги на виїзд із Криму останніми днями справді б'ють рекорди.
5: Щоб ви розуміли, от Адани, Керч, от очередь. Братва, мені кажется, це абсолютний рекорд. Такої очереді перед мостом ще не було ніколи.
1: Та й з упевненістю можна сказати, що великого туристичного потоку на півострів цього літа чекати не варто. І це, до речі, ще один удар для кримчан, які в основному заробляють на туристах. Власне, вся економіка Криму, по суті, тримається на туризмі.
4: Крим переживає один із самых сложных туристических сезонов за последние годы. Власти вводят новые меры безопасности, жители привыкают к ограничениям, а турбизнес уже говорит о серьезных убытках.
7: За две недели число бронирований в Крыму сократилось почти на треть. По данным участников рынка, на каждые два новых бронирования приходится около 10 отмен.
9: Бензина нет, людей нет, прибыли нет, настроения нет. Аренда есть, коммуналка есть.
1: Сьогодні кримські готельєри вже не знають, що вигадати, щоб заманити туристів. Одні зазивають їх акційним бензином. Інші вже почали знижувати ціни на проживання.
10: Я здаю квартиру в Криму і тільки що знизила ціни в два рази. Вместо 8 тисяч стало 4 тисячі. А ще у мене відмінились абсолютно всі бронювання на ближайший місяць.
1: Та й, власне, вже є купа відео з кримських пляжів та курортних містечок, що демонструють, м'яко кажучи, сумний туристичний сезон.
11: Ну, чтобы вы понимали, в том году, 19 июня, здесь просто не было места для машин.
12: Как бы для 19 июня это, ну, зимой примерно столько же людей.
13: Время уже практически как к обеду, а пляж пустой. Обычно здесь яблоку негде упасть, такого в жизни здесь не было еще никогда.
14: Такие чистые дороги у нас в Ялте. Смотрите, ну такого не было в июне месяце, ну я не знаю. Ніколи.
1: Зате провладні ручні блогери продовжують гнути свою лінію і кличуть росіян до Криму настільки відвертою, нахабною брехнею, що навіть трохи смішно.
16: Ніхто не закривається, всі тільки відкриваються повним ходом к сезону, вже все готово. Пляжі в Севастополі всі відкриті, от в Сімізі все відкрито, все працює. Тусе. Їдемо на своїй машині через мост повним баком, 100 літрів бензину беремо з собою. Вот просим в апартаментах или в гостинице, в которой вы останавливаетесь, чтобы оно у вас ваш бензин полежал у них где-то на территории. Все, no problem.
1: Але не варто забувати, що серед мешканців боліт доволі багато відбитих на всю голову. Тому якась частина з них, незважаючи ні на що, готова зараз їхати на відпочинок до анексованого Криму.
17: Наше путешествие в Крым начинается. И смотрите, как мы подготовились. 5 канистр, везде поскребли по сусекам, вот 2 полные.
31: Мы завтра едем в Крым. В Крыму творится непонятно что, но отпуск у нас был запланирован выехать 22 числа. Проедем, несмотря ни на что.
1: Багато хто з них ще дорогою до Криму розуміє, що це буде по-справжньому пекельна відпустка.
31: Хотіли залити каністри, нам сказали, що каністри не заливають, запрещено. Тільки заливають повний бак. Вот такая вот история. Печалька.
32: Как начинается первый день моего отпуска?
33: Конечно же, в очереди за бензином.
34: Давали, чтобы в Крым ехать отдыхать, это нужно иметь железобетонные нервы.
1: Ну, а інші усвідомлюють, що вляпалися вже перебуваючи безпосередньо на так званому відпочинку. І все це, звичайно, ж через той же бензин, пробки на мосту, відключення світла, обстріли, скасовані поїзди.
35: Друзі, ми добрались до Криму вже где-то в середині пути. По Криму їдемо. Бензина здесь нет.
36: Это Керчь. Всю ночь были взрывы, пожары. Вот мы здесь ночевали. И дальше дилемма, ехать или не ехать.
37: 12:30, иду на море. Опять сирена, третья.
38: Иду с моря, четвертый раз.
37: Так как света нет, не работают магазины, да из еды у нас пустой холодильник.
0: Поезд Севастополь-Москва у меня через час. Поезд отменили уже, перенесли на автобус. На улице воздушная тревога.
2: Боже, почему я здесь? Я хочу обратно в Москву.
1: Але найбільше вражають дбайливі та люблячі в лапках батьки, які на повному морозі відправляють до епіцентру небезпечних подій своїх дітей. А потім ще й сильно дивуються, коли раптом дізнаються, що на півострові вирішили до вересня закрити прийом дітей до таборів.
6: Я ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар.
8: Наш сын получил бесплатную путевку за дипломы, и у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Мы, конечно, в шоке.
1: Ви запитаєте, а що ж у цей час робить і каже Путлер? Той самий, який так пафосно та урочисто 12 років тому нібито приєднував український півострів до Росії. А справа в тому, що він, як завжди, у незручні моменти ховається в будиночку. І особливо ніяк не реагує на те, що відбувається в Криму. Тим самим виглядає в очах свого електорату ще слабкіше.
15: Никто ничего не может сделать. В новостях об этом вовсе не говорят. И никто не осмеливается показывать прекрасное голубое небо прямо над моим домом, потому что его нет. Класс, круто, спасибо.
18: Меня просто поражает молчание верховной власти. Вот Песков сегодня сказал, что власти Крыма работают над минимизацией последствий. Система налажена. Это кавычки. Система налажена. Какая система? Система чего?
1: Ось і виходить, що влітку 26-го року Крим із важливого пропагандистського символу перетворився на важку і дуже незручну ношу для Кремля. А для мешканців півострова, які раділи руському міру, Крим стає небезпечною пасткою з постійними обстрілами, відсутністю світла, бензину і туристів. Іншими словами, за що боролися, на те і напоролися.
19: Короче, таке хренове літо, ребята.
20: Наша зброя – це правда.
21: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
20: Тільки перевірена інформація.
22: Переконливі факти.
23: Як це було, дивимось далі.
20: Єдині новини в центрі подій.
24: 14 година, час новин. Для вас працюють факти ICTV та вікна СТБ. Вітаю. Сили безпілотних систем за 48 годин відмінусували 16 енерговузлів підстанцій в окупованому Криму, повідомив командувач цих сил Роберт Броуді. І назвав це демонтажем ворожих тилів у Криму. Над півостровом працювали батальйон «Кайрус», «Птахів Мадяра», «Немезіс» та інші підрозділи СБС. Також уражені трансформатори на Луганщині, в окупованих районах Запоріжжя і Херсонщини. Дефіцит електрики спричиняє логістичний і паливний голод, ускладнення зв'язку для окупантів, зазначив Мадяр. Сили оборони завдали авіаудару по мікрорайону Покровська, накривши базу російських пілотів. Раніше у цьому районі наші воїни зафіксували присутність інструкторів ворожого центру «Рубікон», які готували екіпажі БПЛА. А в одному з приміщень противник зберігав боєприпаси, зокрема, і з хімічними речовинами. Про успішну операцію повідомили у 7-му корпусі ДШВ. В результаті росіяни втратили до 10-15 осіб, два пункти роботи екіпажів безпілотників, вузол зв'язку та запас боєприпасів. Військові зауважують, що росіяни обирають південну частину міста для накопичення особового складу через те, що ці райони прилягають до доріг, які з'єднують Покровськ з іншими великими населеними пунктами в тилу ворога. Тож, є важливою ціллю для наших підрозділів. На Сумщині внаслідок російських обстрілів за минулу добу постраждали 7 людей. Як повідомила ОВА, у сумській громаді через атаку безпілотника поранень зазнали 3 жінок. Ще 4 людей звернулися по медичну допомогу через травми, отримані внаслідок авіаудару 3 липня. За добу російські війська здійснили понад 110 обстрілів по 23 населених пунктах у 12 громадах області. Найбільше ударів зафіксували в Сумському та Шосткинському районах. Також пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. За добу повітряна тривога в області тривала без 3 хвилин цілу добу. На Сумщині триває евакуація мешканців прикордоння через постійні удари кабами та атаки FPV-дронів. Виїхати з небезпечних громад стає дедалі складніше. Разом із поліцейським екіпажем білі янголи у прифронтовій Ворожбута, Білопілля вирушила наша кореспондентка Ольга Читайло.
3: РФ включили акумулятор.
4: Автомобіль білих янголів виїжджає із Сум на евакуацію.
3: Без вихідних, як то кажуть, 25/8 проводимо евакуацію.
4: І з цією групою ми їздили на евакуації не раз.
3: У цьому селі теж багато склад попалили. Техніки. Саме, ну, на цьому проміжку, саме в селі, були ураження і маршрутних таксі. Маршрутка вщен старіла.
4: Поліцейський на позивний Харон каже, дрони на цьому шляху – головна загроза.
3: Якщо в 24-му році дрони цукарком інками ловили, то зараз їх багато, дуже багато, і ми потерпаємо від них.
4: Коли доїжджаємо до небезпечної ділянки, усі у салоні одягають шоломи. Поліцейські розповідають, як минулого тижня в їхній автомобіль влучив FPV-дрон. І це була не перша така атака. Проїжджаємо село Перемога, про яке казав Сергій. Далі таке ж понівечене Білопілля. І врешті Ворожба. Мама з донькою за допомогою білих янголів швидко пакують речі у машину. Їхні сусіди залишаються у Ворожбі.
5: А чому залишаєтесь?
7: А куди?
5: Суми ті самі, там може трохи безпечніше.
7: Та побачимо, трошки треба ж віщі.
4: Чоловік зізнається, жити тут страшно. Росіяни обстрілюють Ворожбу щодня.
7: Вчора пленку натягував, де ховався під пленку, зіщав.
5: А тут на вулиці хтось є? От зараз...
7: Віталій!
4: У розбитому будинку мешкає ще один місцевий, але він не виходить до журналістів. Ми у Ворожбі лише кілька хвилин. Поліцейські кажуть, сідати в машину довго залишатися тут небезпечно. Евакуйовані мама з донькою їдуть у Конотоп. Їхній будинок у селищі кілька днів тому зруйнував КАП.
5: Це коли ви вирішили евакуюватися?
9: Ви
5: цю ніч ночували в цьому будинку?
4: З поліцейською Альоною ми теж не раз спілкувалися. Вона двічі була поранена.
5: Цього вже року ми поїхали на евакуацію Велику Писарівку. Був повторний приліт і, виходить, від ударної хвилі закривається задня дверка броні просто і повністю відрубується. І я тільки закричала, бо в мене немає пальця.
4: Палець її врятували і одразу після лікування повернулася на роботу. Поліцейські кажуть, за час роботи вже евакуювали тисячі людей. І дехто з тих евакуйованих їх потім знаходить, щоб подякувати.
3: Ідеш по вулиці, вітаються, дякують за те, що вивезли, кажуть, отам, отам, отам.
4: Ми завершуємо нашу розмову у Сумах. Поліцейські везуть евакуйованих до Конотопа далі, а згодом вирушать на новий виїзд. Сумщини, Ольга Читайло та Захар Комах. Факти ICTV. Єдині новини.
24: Територію Національного військового меморіального кладовища після сильної зливи розмило водою. Кадри оприлюднив Київський еколого-культурний центр. Там стверджують, значні провали утворилися безпосередньо в зоні поховань. За їхніми словами, вода розмила і насипні дороги. На оприлюднених кадрах видно ділянки, де провалився асфальт. У громадській екологічній організації переконують, це вимивання насипного шару, яким ділянку штучно піднімали перед початком будівництва, аби уникнути проблем через високий рівень ґрунтових вод. У свою чергу, в державній установі Національне військове меморіальне кладовище заявили, що це природне просідання ґрунту, яке виникло через аномальні опади. Зафіксували його нібито лише на ділянках, де були нещодавні поховання могилам не більше 2 місяців. Такий процес, мовляв, є природним і відбувається на всіх кладовищах. Працівники постійно оглядають територію та оперативно підсипають ґрунт на місцях, де відбулося природне просідання. Міст стійкості. У Дніпрі відбулася міжнародна практична конференція для фахівців з психосоціальної підтримки родин, постраждалих внаслідок російсько-української війни. Її організував благодійний фонд Марії Пінчук за підтримки міської ради Дніпра. Форум об'єднав майже 100 фахівців, які працюють із дітьми та їхніми батьками після евакуації та воєнних травм. Це психіатри, шкільні психологи, соціальні працівники, представники центрів ментального здоров'я. До конференції також долучилися провідні експерти з Ізраїлю та Німеччини.
9: Зробити платформу для ефективної взаємодії українських та закордонних фахівців, що спеціалізуються на підтримці людей, які постраждали внаслідок воєнних конфліктів. Таку мету ставили перед собою ініціатори міжнародної конференції «Міст стійкості» у Дніпрі. Її організували благодійний фонд Марії Пінчук за підтримки міської ради. Форум об'єднав психологів, психотерапевтів, психіатрів, соцпрацівників, фахівців з ментального здоров'я.
10: Мета нашого заходу сьогодні – це зробити такий майданчик чи платформу для співпраці наших фахівців, фахівців з нашої країни, фахівців з нашого міста. Та ми запросили сьогодні фахівців з Ізраїлю та з Німеччини. А наші фахівці, я впевнена в тому, що вони мають багато досвіду та успішних кейсів, якими вони сьогодні готові поділитися.
9: Мета форуму – допомогти фахівцям ефективніше реагувати на потреби людей, які пережили травматичний досвід війни. Тому експерти з психологічного здоров'я опановували дієві практики допомоги дітям та родинам, які постраждали внаслідок збройного конфлікту.
11: Була тема щодо підлітків, щодо підготовки НМТ, хвилювання, як себе стабілізувати. Також вчора техніки щодо стабілізації, якщо щось відбувається екстрене. Да? Навіть ми вчора проходили, що робити, якщо людина застрягла в ліфті під час обстрілу, що може допомогти, навіть якщо ми не поряд з людиною.
9: Психологи, психотерапевти, медики, представники соціальних служб і громадських організацій наголошують, сьогодні важливо працювати не з окремою людиною, а з усією родиною. Серед ключових тем – допомога дітям, адже вони сприймають та переживають війну інакше і потребують інших підходів у спілкуванні та підтримці.
12: З нею треба говорити на її мові, на мові не якоїсь там когнітивної, да, такої, тобто дорослих там метафор, а на рівні гри, на рівні відчуттів, на рівні співпраці, взаємодії.
9: До конференції у Дніпрі долучилися й провідні міжнародні експерти, які мають багатий досвід роботи з такими людьми. Зокрема, практичними інструментами відновлення пацієнтів після воєнних травм поділився відомий ізраїльський психотерапевт, який досліджує це питання не один десяток років.
13: Більш в роботі з дітьми звернути на увагу на роботу з дорослими, тобто з тими дорослими, які поруч з дітьми. Бо дорослі для дитини – це опора, це приклад, ну, зрозуміло. Але також ну, вірити в те, що і у дітей є шляхи подолання, навчити і дітей, і близьких дорослих, тобто батьків і вчителів, простим протокольним методом, які в нас є, ми ділимося навчити дитину, вчителя, батьків запобігати, тобто щоб ще не доводити до розладів, а зробити якісь прості речі, які допомагають дітям стабілізуватись.
9: Для створення чутливого, інклюзивного і підтримуючого середовища для дітей в умовах війни є вкрай важливою роль педагогів, психологів та адміністрації закладів освіти.
14: На сьогодні протягом останнього навчального року в 44 школах пілотувався курс соціально-емоційного навчання «Уроки щастя».
9: Говорили й про те, як допомогти учням зберігати концентрацію та мотивацію попри стрес, обстріли й повітряні тривоги, а також успішно готуватися до іспитів. Дітей важливо навчити зберігати концентрацію в умовах постійного стресу, обстрілів та повітряних тривог, особливо під час підготовки до іспитів.
16: Якщо я зараз не здам іспит, не вступлю туди, куди мені потрібно, все пропало. Ну, це все. Тобто я або вступаю і живу своє краще життя,
17: НМТ. Мене дуже сильно цікавить, тому що я дитячий спеціаліст, і після НМТ ми стикаємося з великою кількістю пацієнтів, які мають потім труднощі у психічному здоров'ї. Загалом, для мене ця подія, вона цінна.
9: Практикуючі психологи визнають, такі заходи допомагають знаходити нові рішення для щоденної роботи.
0: Мені дуже симпатизує салютогенний підхід у ізраїльських фахівців. І я в своїй роботі це використовую, бо я впевнена, що наша нація така, що треба звертатися до здорової частини психіки. І завдяки цьому ми вийдемо з цього посттравматичного синдрому.
9: Дводенна програма форуму була насиченою. Професійний обмін досвідом українських та закордонних фахівців, експертні дискусії, практичні воркшопи та презентації успішних кейсів.
10: Наші фахівці будуть брати приклад, але не тільки приклад, а теж ділитися з ними своїми напрацюваннями. Це буде взаємообмін, і це мені дуже подобається. Це дуже цікавий досвід для мене. Я дуже очікувала цієї конференції.
9: Фахівці наголошують, психоемоційний стан не менш важливий за фізичний. Тому такі майданчики для спілкування професіоналів надзвичайно важливі, бо об'єднують досвід різних країн та роблять допомогу більш доступною і ефективною. Альона Вєтрова, Денис Сінегін, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
24: Вітчизняний туризм – це не лише можливість літнього відпочинку, а ще й знайомство з історією і ментальне відновлення. Зокрема, у Переяславі, одному з трьох найбільших міст у давній Русі, понад 20 музейних локацій. Наш сьогоднішній вибір – це лише один із безлічі варіантів приємного і пізнавального вихідного у Переяславі.
2: На 30 гектарах етнографічного музею в Переяславі безліч цікавинок. Тут щодня сотні відвідувачів, охочих побачити експонати віком навіть 12-13 тисяч років.
6: Це житло курінного типу, і бачимо, що по колу вкопані кістки, вони вставлені дерев'яні жердини, і вся ця конструкція, звісно, накривалася шкірою, всередині залишки вогнища. Нас часто відвідувачі запитують, а це справжні кістки чи муляжі? Ну, я їм пояснюю, що в нас наразі таких тварин великих немає на території середньої Надніпрянщини, і це дійсно справжні кісточки тодішніх мамонтів.
2: Це реконструкція житла пізньопалеолітичних мисливців за мамонтами, знайдене в селі Добраничівка Яготинського району Київщини. Усі споруди на території музею народної архітектури і побуту середньої Надніпрянщини ретельно збирали з 1964-го. Ось ця корчма, по нинішньому готель, справжня. Раніше стояла на околиці Переяслава з 19 століття. Шинквас, посуд, стіл – усе автентичне, аби передати атмосферу того часу.
6: Ми з вами бачимо зараз челюсті печі, які виходять в саму корчму, так, і звідси корчмар доставав їжу, чи корчмар, і подавала, власне, на стіл гостям.
2: Для відвідувачів є стоянка для возів і саней, ліжко місця дешевші і дорожчі, літній гриль-бар. Мальовничі вулички скансену не раз потрапляли в кінокадри. На території ставки, церкви, луги.
6: Конопі, стебло і льону місце.
2: А ще 20 дворів різних соціальних прошарків. Подекуди – малюнки із зображенням козака Мамая.
6: Після дверях і ставнях тих хат, де мешкали нащадки козацького роду.
2: На території 13 музеїв. В одному з них унікальна колекція рушників – понад 4 тисячі експонатів. Погляд вабить яскрава трояндова вишивка. Їй лише 30 років. А ось найдавніші експонати.
8: Це Переяславщина, село Положаї, 18 століття. Як в нашому житті все починається з чогось. Рикутник і засіяне поле, тобто плодючість-родючість.
2: Керівниця музею Наталя Любомирівна сприймає рушник як сакральну річ, що супроводжує українців усе життя.
8: Дерево життя, яке завжди має прекрасних діточок. Подивіться, як багато них на ній нанизано квіточок, які мають завжди зволожувальну енергетику, тому що бокова листва в кожному рушнику є. Він об'єднує весь рушник.
2: Є тут і музей Соломона Рабиновича, відомого письменника і драматурга Шолом Алейхема, який родом з Переяслава.
22: Намагаємося зберегти пам'ять про єврейський побут, про єврейські звичаї. Ну і звичайно, пам'ять про Шолом Алейхема, про людину непересічну, людину, яка була фундатором нової єврейської літератури мовою їдиш.
2: Сімейні світлини, предмети побуту, малюнок будинку, де мешкала родина. Шолом Алейхем жив у буремні часи, але попри це він щиро любив Україну. І все його життя минуло тут. Драматично складались долі і багатьох українських кобзарів. Про це в єдиному в світі музеї кобзарства у Переяславі, створеному кобзарем Георгієм Ткаченком. Він після Другої світової залишився єдиним носієм гри на інструменті. На подібному торбані грав Іван Мазепа та українська знать.
1: Найдавніша ось ця бандура. Це бандура Гната Гончаренка, це 19 століття. До цього часу цей інструмент знаходиться в діючому стані, тобто на ньому можна грати, якщо його налаштувати.
2: Кобзарство – унікальна традиція української етнічної культури. Нині є три кобзарські цехи – київські, харківські, львівські, а Переяслав надихає. Відчути давнину буквально і усвідомити різноманіття нашої минувщини. Недарма вчителі вивозять підопічних на екскурсії до міста.
15: Загалом ми дуже задоволені, наганялися на свіжому повітрі, отримали багато вражень, нові емоції. Пораджу всім приїжджати, тому що це збагачує наш кругозір, по-перше, по-друге, дарує нові емоції, що нам зараз дуже-дуже потрібно. І тут чудова природа, екскурсоводи чудово знають свою роботу, завжди кожен знайде для себе щось цікаве.
2: Олена Астахова, Олексій Євченко. Факти ICTV. Єдині новини.
24: На цьому все, що ми хотіли вам розповісти. Тихої неділі і побачимось.
18: Ми боремося за країну рівних можливостей.
19: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
21: В день енергосистемі допомагає сонце, а ввечері – наша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
25: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
18: Ми боремося за країну рівних можливостей.
26: Сполучені Штати Америки гучно відсвяткували 250-ту річницю незалежності. У Вашингтоні, Нью-Йорку, Філадельфії, всіх інших великих містах країни прийшли дуже багато урочистих заходів. Це були фестивалі, паради, спортивні змагання, дуже було багато виставок. Президент Дональд Трамп напередодні показав 100-доларову купюру зі своїм підписом. Раніше, нагадаю, там були підписи тільки міністра фінансів та скарбника. Також очільник Білого Дому розмістив своє зображення і підпис на ювілейному паспорті Сполучених Штатів і інших пропускних документах. Ну, а штат Флорида перейменував на його честь міжнародний аеропорт Палм-Біч. У нас сьогодні в гостях речниця посольства Сполучених Штатів в Україні Меган Тетрі. Пані Меган, я вітаю вас.
27: Вітаю. Дякую.
26: Напередодні президент України Володимир Зеленський привітав і увесь український народ, і особисто Дональда Трампа з цією великим державним святом. Навіть наша батьківщина-мати була підсвічена у кольори американського прапору, виглядала так дуже гарно. Президенти поговорили телефоном, наскільки ми знаємо, український лідер вкотре переконував Дональда Трампа, що можна завершити війну, і для цього, звичайно, потрібна рішучість наших партнерів і, звичайно, Сполучених Штатів, зокрема. І на саміті НАТО лідери матимуть окрему зустріч. Розкажіть, будь ласка, як ваша країна відсвяткувала цей день, 250-річчя незалежності? Що американці запам'ятають, окрім того, що була страшна спека? Я знаю, що в Вашингтоні було плюс 42.
3: Так. Ну, для нас це завжди важливий день. І цього року, як ми відзначаємо 250 років незалежності, то це особливий рік. І я думаю, що там в Америці, я була тут, в Києві, з вами. В Америці, то, звичайно, є такі барбекю, є всі такі події, які ви вже сказали. І я просто думаю, що цього року ми так відчуваємо, що наш експеримент, як сказали тоді, експеримент демократії, то це вже успішно, так? То ми стільки століттів вже існуємо як демократії, і це дуже важливо для нас. То ми раді теж були святкувати тут, в Україні, з українцями. То у нас теж багато
26: заходи, було,
3: заходи тут. У нас різні фотовиставки були. У нас ви можете ходити там біля метро Театрану. Там є такі фотографії з останньої декади тут в Україні, які наші відносини. І там дуже популярна фотка, як відкривали Макдональдс на Лук'яновська. То я так розумію, що багато українців мають такі пам'яті, як це було, де вони були, коли вони перший раз ходили в Макдональдс, і це теж дуже важливо. Ну, є такі моменти політичні, звичайно, і такі різні моменти, як ми працювали, співпрацювали разом.
26: Так, я ви згадали за Макдональдс на Лук'янівці. Я якраз жила в той час на вулиці Білоруській. Пам'ятаю, як черги стояли. І це для України. Ці черги були дуже довго. На превеликий жаль, бачите, прийшло не так багато років, якщо ми говоримо в історичному масштабі. І ви бачите, що зараз робиться на станції метро Лук'янівській. На жаль, на превеликий жаль. Але ми боремося і ми обов'язково переможемо. Я так, щоб завершити вже тему саме святкування, знаю, що взагалі у Сполучених Штатах з нагоди 250-річчя незалежності був навіть створений такий спеціальна кампанія, яка називалася Freedom 250. І це розтягнуті, я так розумію, заходи на цілий 26-й рік, правильно? І це, я так розумію, і по світу, і в Сполучених Штатах. А що ще буде цікавого? 26-й рік ще в розпалі.
3: Так, так. Ми ще плануємо в різні події, так, що, будь ласка, ми хочемо ще робити. У нас ці фотовиставки, як я сказала, тільки вчора теж на контрактовій площі виграли американський футбол. Я думаю, що ще такі змагання будуть далі. І ще плануємо в різних такі заходи. У нас теж є такі американські доми. Можливо, ви знаєте, що у нас тут є в Києві, в Львові, і в Одесі.
26: Так, американський дім.
3: Так, американський дім. І вони теж проводжують цілий рік різні такі події. І це дуже важливе місце для нас. І це де всі українці можуть приходити і узнати більше про Америку.
26: Так, це правда. Це правда. Пані Меган, зрозуміло, що Сполучені Штати – це дуже важливий стратегічний партнер для України. І чесно вам скажу, я думаю, українці всі зі мною погодяться, без підтримки Сполучених Штатів нам було би дуже важко боротися з тією російською агресією, яка є сьогодні. І ми сподіваємося, що ця підтримка буде і надалі. Якими є сьогодні пріоритети Сполучених Штатів в Україні?
3: Так, Америка зараз в Україні допомагає наближати мир і підтримуємо післявоєнну відбудову України і теж сприяємо в розвитку інновації тут. То це наші три напрямки, в яких ми працюємо зараз.
4: Ви можете детальніше трошечки розказати по цих напрямках, якщо можете?
3: Так, можна. Ну, звичайно, прем'єр, ви вже знаєте, що президент Трамп чітко заявив, що він хоче побачити перепинення цієї війни вже зараз. І це ми всі знаємо і на це працюємо. Про відбудову, то, можливо, ви чули про американсько-українські...
4: Ми це обов'язково поговоримо пізніше окремо.
3: Так, про фонду. Вже знаєте, то це дуже важливо. А можу теж сказати, що співпраця між американськими та українськими бізнесами, це вже довго тримається. Так, це, як ми вже говорили про Макдональдс, а не тільки Макдональдс, Кока-Коли, є багато такі компанії, які працюють тут в Україні. І ця співпраця дуже важлива для нас. І це, звичайно, теж для українців. То це
4: дуже багато українців працює, дуже багато робочих нових місць завдяки цим бізнесам розвивається.
3: І це не тільки тут в Україні. Я хочу підкреслити, що теж в Америці, так? Тому що коли я була в Штатах на Різдво, то я ходила в Львів Кресанс, а тільки в Штати Вашингтони, а не тут в Україні. То теж українські бізнеси працюють в Америці. Це теж дуже важливо. І про інновації, я думаю, що це теж очевидно, що наша технологія – це з найкращих у світу, і це в різних сферах, так? І тому це так показуємо і співпрацюємо з українцями теж в сфері технології.
4: А роль Сполучених Штатів, звісно, у світі важко переоцінити. Це одна з найбільших і найпотужніших економік. Це, звичайно, країна демократичних цінностей. Це такий глобальний лідер, це правда. Це країна з величезним дипломатичним досвідом. Розкажіть, яка роль дипломатії, якщо ми говоримо в історії Сполучених Штатів? Угу. Скільки вона важлива?
3: Дуже важлива. Я думаю, що як дипломат для мене це, звичайно, дуже важливо. І дипломати відігравали дуже вирішальну роль в нашій історії і допомагала нас так показати світовому впливовність. Так? І один з перших дипломатів, навіть можемо сказати, що перший дипломат це був Бенджамін Франклін. І якщо ви пам'ятаєте історію, то він спочатку в революції, після того, що підписав Декларацію Незалежності, то він поїхав в Францію. І він поїхав, щоб переконувати їх підтримувати Америку тоді проти британців. То це для нас, це підтримка була дуже важлива для нас. І це через його переговори, все через те, що він робив в Парижі, і він був як
4: прообразом такого дипломатичного лідера.
3: Так, і теж він все робив. Він вчений, він так дуже багато робив. Створив наш пошту, так. Він все робив для нас, але дипломати дуже важливо, що навіть спочатку він показав, що ми маємо відносини з іншими країнами, і це дуже важливо для нас мати такі друзі, як Франція, і до цих пір ми ще підтримуємо такі дуже тісні відносини з Францією.
4: Щойно в Гданську в Польщі завершилась велика конференція з відновлення України. Ви знаєте, підписано сотні просто документів на 10 мільярдів євро приблизно. Але мало хто знає, що водночас існує американсько-український інвестиційний фонд відновлення. Він називається US-Ukraine Reconstruction Investment Fund, який теж розглядається як ключовий інструмент післявоєнного мирного відновлення України. Розкажіть, будь ласка, про його головні завдання, проекти і взагалі про цей фонд.
3: Ну, це дуже унікальний фонд, тому що це перший раз, коли два уряди внесли капітал в одним фондом. Так? І ці проекти, які підтримує фонд, то ці питання вирішують разом українці та американці. То це такий дуже цікавий і успішний модель, який ми хочемо показати, як це може працювати. І це вже працює, і вже перші інвестиції так заявили в березні тут, і далі показує, як ця підтримка відновлює Україну.
4: Є якісь конкретні проекти, які ви можете згадати?
3: Так, це перший проект, це Scene Engineering, це компанія з Львова, яка так робить навігаційні системи для дронів. То я думаю, що багато людей думають, що це фонд тільки інвестує в природних ресурсів, а є в різні сфери. Це не тільки те, це дуже важливо, але теж фонд буде інвестувати так в різних сферах: енергетика, це інформаційна та комунікаційна технологія, транспорт та логістика і теж стратегічні та перспективні технології.
4: Ну, це прекрасно. Будемо сподіватися, що він буде діяти успішно, цей фонд, і дуже сподіваємося, що настане час, і ми будемо відновлювати нашу країну. Ну, а про те, як Сполучені Штати святкували 250-річну річницю незалежності, ми говорили з речницею посольства США в Україні Меган Тетрік. Пані Меган, я вас ще раз вітаю зі святом і дякую, що ви до нас завітали. Приходьте ще. Дякую вам дуже.
3: Дякую вам.
5: Скільки разів їздив цією дорогою на схід, не перерахувати. Я мріяв стати журналістом, аби побачити світ. Та війна весь час повертає лише сюди.
7: Я Владислав Круглов, звичайний українець. І мій дім знаходиться за 1.5 години їзди звідси. Там пройшли мої найщасливіші роки життя, моє дитинство. Та потрапити додому я не можу з лютого 22-го року.

0: Отож, вирушаємо у село Долина на Донеччині. Це, до речі, наша автівка синя Шкода Репіт. Вона вже 8 років їздить на війну, а це моя команда. Водій Олег Цимбалюк. Саме завдяки йому ми будемо безпечно добиратися до певних пунктів призначення. А це оператор Віктор Зеленков. Завдяки його роботі ви будете бачити класні кадри. Поїхали! Село Долина від кордону Донеччини з Харківщиною. Лише за 4 кілометри. Це і буде наша перша зупинка. Дорога тут гарна. Та про те, що кілька років тому тут вирувало життя, нагадують лише скелети будинків.
1: До березня 2022 року у долині мешкало близько 800 людей. Я пам'ятаю, як багато років їздив цією дорогою до Великої війни і бачив приблизно у цьому районі вивіску російською «Мьот». Проте зараз ні російської вивіски, ні людей.
0: Долину. Долину руїн я обрав не випадково. Тут у 2022-му проходила лінія боїв за Донеччину. Рашисти не змогли захопити село та встигли його освободіть від життя. Ці руїни – немов декорації апокаліптичного фільму. Та, на жаль, це реально безлюдний, стертий з лиця землі цілий населений пункт на сході України. Ті, хто хоча б раз їхав у Слов'янськ з Харкова, бачили Свято-Георгіївський монастир на околиці села Долина. Масштабну будівлю храму важко не помітити з траси. До Великої війни сюди щодня приїздило чимало вірян. На території жили монахи, працювала церковна школа. Будівництво саме цього скиту на початку 2000-х фінансував Янукович. За основу проєкту було взято храм Покрови Божої Матері у Нерлі на Росії. Житлові корпуси, школу та дзвіницю було зведено у чисто російській архітектурній манері. І саме завдяки росіянам сьогодні цей скит виглядає саме так. Спочатку йду у приміщення, де жили монахи. Та тут ні дверей, ні меблів, знято сантехніку та унітази. Спустошили приміщення не росіяни, а працівники монастиря, аби бодай щось зберегти. Далі шукаю вхід до церковної зали храму. Та тут з усіх сторін лише завали. Як бачите, територія цього монастиря повністю зруйнована. І його навіть не врятувало те, що він був московського патріархату. Росіяни по ньому відпрацьовували з усього, що у них було. Я зараз візьму телефон і піду всередину, бо зайти, обійшовши будівлю з усіх сторін, я не зміг. Проте дуже обережно ми спробуємо. До речі, всередині монастиря стіни повідходили. Ось наді мною взагалі висить шмат стіни. Не знаю взагалі, за що він кріпиться. Та обійдемо його і підемо обережно далі. Але тут проходу немає. Сюди теж ніяк не пролізеш. Ну-ка тут. Теж я просто не прилізу навіть без бронежилету. Не знайшовши входу до центральної зали зсередини, я пробую піднятися на найвищу точку, аби згори оцінити масштаби руйнацій. Ніколи не повторюйте цього самі.

Далі я не буду підійматися, не хочу ризикувати своїм здоров'ям, бо я не знаю, чи зможу я взагалі туди долізти, і чи не обвалиться все це на мене. Я і так доволі на великій висоті знаходжуся, думаю, це

0: висота триповерхового, чотириповерхового будинку. І як бачите, тут все зруйноване. Все. І це монастир Московського патріархату. Тобто Росія сюди била спеціально, прицільно, бо саме по лінії цього села проходила лінія бойового зіткнення. Тобто все, що ви наразі сьогодні тут побачили, це все зруйнували саме росіяни. Далі ми їдемо у село його вулицями. Усі приватні будинки обабіч траси зрівняні з землею. Зрідка можна побачити паркан, то зрозуміло, де починалася ділянка господарів. А так, війна та природа зробили своє. До того, як на околиці села з'явилися росіяни, долина жила. Клуб, бібліотека, школа, дитсадок, пошта, три магазини, кафе та АЗС. А до Слов'янського курорту чи Святогірська рукою подати. Село вважалося одним з найбагатших у районі. Завдяки розташуванню сільськогосподарського підприємства «Дружба» воно обробляло 2700 гектарів землі за рік, вирощуючи зернові культури. До війни тут працювало 40 людей. Нині лише два охоронці. Охороняють залишки від техніки та розбитий ангар. По дорозі до центру долини зупиняємося поруч з магазином господарських товарів. До 22-го я пару разів тут був, купляв каву. Та зараз ніби інша реальність. Прапор, руїни. Від побаченого важко.
1: Велика победа 45-го. Долина вистояла під час Другої світової війни, незважаючи на те, що тут відбувалися бої. Проте російсько-українську війну воно не витримало.
0: Весна 22-го. Російська біомаса активно наступає у напрямку Слов'янська з Харківщини. Мета – окупація міста та вихід до Краматорська. Аби прорвати на швидкоруч створену українську оборону, Росармія збирає на межі Донеччини та Харківщини близько 20 батальйонів і йде у бій. З травня по вересень 22-го путінські війська штурмують Донеччину по лінії сіл Краснопілля, Долина і Богородичне та просунутися у глиб області ворогу не дають Збройні сили України. Рубіж оборони тоді тримали перша танкова бригада, батальйон оперативного призначення НГУ імені Сергія Кульчицького, десантники 80-ї бригади, 86-та, 68-та, 41-та, 77-та та 126-ті батальйони територіальної оборони. Саме завдяки героїзму цих людей, ціною їх життів та здоров'я, так як долина, сьогодні не виглядає Слов'янськ. Навпроти знищеного росіянами меморіалу жертв Другої світової у долині щось схоже на адміністративну будівлю. Йду усередину.
2: Це, я так розумію, сільська рада була, бо ось залишилася вивіска, є залишки прапору. Навіть важко уявити, що тут, в цих коридорах, буквально 3 роки тому вирувало життя.

0: Здебільшого порожньо. Та в одному з кабінетів купа документів. Більшість датована початком 2000-х. То, мабуть, це архів. Хоча є ось перелік останнього складу працівників сільської ради.
1: Тут фельдшер, фельдшер Полякова Ірина Вікторівна, комендант пункту Сенько Андрій Валентинович, начальник Бахмут Микола Іванович.
0: На стінах помічаю інформаційні плакати часів Совка, закони УССР. Та що вони тут роблять? Для кого? На жаль, ці питання вже нікому задати.
2: Аби дістатися на другий поверх сільської ради у долині, доведеться зняти бронежилет, бо плитами і впали, тобі просто неможливо пролізти. Тепер можемо вирушати.

0: drugoj površci s kojoj rade. Baću dveri, ne napisano sekretar. Зараз подивимося, що тут залишилося.
1: В правому крилі у кабінетах трапляються меблі. Зрозуміти, що тут знаходилося до початку Великої війни, складно, бо жодних вивісок. У кінці коридору – знахідка з минулого. Її зберігали у сільській раді усі роки незалежності України.
0: Як показово, усюди, на сході, імені В.І. Леніна. Управління колгоспу, назва якогось підприємства, назва шахти, ще щось обов'язково носила ім'я імені Леніна.
1: В лівому крилі знаходитися небезпечно, бо немає частини даху, зруйновано стіни. Будівлю заливає вже 3 роки. Під відкритим небом, вперемішку з камінням, залишки документації та меблів.
0: На другому поверсі сюди теж розруха, та тут є кабінет сільського голови. І саме тут і працював голова сільської ради. Його робоче місце, картина, можливо, людина, яка працювала тут, чи люди, які тут жили, побачать цей ролик і впізнають місце своєї роботи. Не знаю, мені здається, це дуже боляче бачити те, що ти стільки років будував, те, що ти любив, те, що ти вкладав просто своє життя. У тебе були мрії, надії на майбутнє, і в один момент все втратити. Проклята Росія, просто проклята.

0: А тепер хочу показати вам бібліотеку. Вона була відносно нещодавно реконструйована, тому що видно, що тут зроблено новий ремонт, встановлено нові двері. Ось центральна зала. Тут відбувалися якісь заходи, концерти. Я так розумію, що саме в цьому приміщенні, можливо, були якісь дитячі гуртки. Зараз тут, дуже небезпечно знаходитися. Якщо ви бачите, наді мною просто провисає стеля. В окремих місцях вона просто вже впала.
1: Місцевий клуб-бібліотека. Порожня зала, розтрощене піаніно. Ліворуч від входу – читальна зала. Люди пішли звідси 3 роки тому. І цього часу вистачило, аби книги на полицях склеїлися та поцвіли.
0: У бібліотеці теж не вдалося знайти навіть якихось формулярів там чи записів про тих людей, які брали тут книги. Ну тут взагалі важко щось знайти вцілівше.
1: Та все ж вдається. На стіні бачу кілька ще розбірливих фотографій з довоєнного життя. Так збереглися адміністративні будівлі у центрі села після боїв, що точилися у його межах. Житлова забудова, переважно приватні будинки, усі зруйновані. Та у селі є багатоквартирний будинок. Його частина вціліла після авіаудару. До війни в ньому проживало 8 родин.
0: Це ось один з багатоквартирних будинків у селі Долина. Його росіяни накрили кабом. Це я дізнався з мережі інтернет. Ось чиясь квартира. Двері приблизно такі самі у мене вдома. Але знаєте, найжахливіше, що я зараз тут можу побачити, це ключі. Ну, це боляче. Тут колись вирувало життя, але зараз отак виглядає квартира. Ходімо зі мною. Так само нічого немає. Ці речі розкидані. Ось тут був ноутбук. Він розбитий. Книги, люстра, фотографій не бачу. Не можу знайти нічого, щоб було зрозуміти, хто жив у цій квартирі. А це ще одна сусідня квартира. В цьому будинку зайдемо сюди. Тут повністю впали плити. А ось кухня. Кухня, якої також немає.

0: А от у сусідньому під'їзді зайти у квартири вдається зовсім без перешкод. Роблю все дуже обережно, аби нічого не порушити. Та тут теж є речі колишніх жителів.
1: Щоденник. Написано щоденник. Ще один щоденник. Учень 11 класу. Ще один щоденник. Ось бачу. Також 13 сентября. Класна робота. Думаю, о чому? О родині. Боляче все це бачити і розуміти, що тут зупинило життя. Хоча, скоріш за все, саме в цій квартирі мешкала чи вчителька, чи вчитель, можливо, викладач музики, тому що тут також дуже багато літератури з нотами, багато пісень.
2: Висотки – це совєтське.
1: Дітей на Донеччині та Луганщині, бо сам пам'ятаю це прекрасно. Викладачі вчили саме російською мовою, і вся ця пропаганда, вона тягнулася, мабуть, з початку незалежності України. І все це, мабуть, вибухнуло саме у 2014 році, коли Росія прийшла рятувати русскоговорящих. А чому вона їх прийшла рятувати? А тому що ось такі вірші.
0: Изо всех земных чудес мне милее русский лес. И веселый, молодой, и задумчивый, седой, хоть в какое время года, хоть какую будь погоду, но особенно зимой.

0: А от у дворі будинку кілька гаражів. Всередині розібрані до корпусів цивільні автівки. На поличках та підлозі жодних інструментів. А от що у підвалі?
1: Залишили закривачка. А тут, можливо, навіть хтось ховався від обстрілів. Тут постіль, подушка, матрац.
0: Серед руїн до мене підбігає доглянутий пес. Хоча з людей поблизу нікого.
1: Собака?
0: Скоріше за все, це собака пана Юрія, єдиного жителя села, що повернувся сюди ще у листопаді 22-го, і якого протягом 2 днів зйомок, на жаль, я так і не зустрів. Його будинок закритий. Історія пана Юрія важка, як і у всіх жителів долини. З інтернету відомо. Чоловік втратив будинок, роботу, працював у місцевій школі охоронцем, а також родину. Діти і дружина поїхали. Зараз він доглядає за покинутими тваринами. Живе у селі завдяки сонячним панелям та генератору. Бо на сьогодні тут ні світла, ні газу, ні води. Далі до школи. Повз десятки спалених будинків. І тут до мене знову туляться тварини. Навпроти мене величезна груда каміння. Це центральний вхід до долинської школи.
2: Щось прилетіло. І не один раз. Немає центрального входу. Взагалі, школи майже немає.
0: До 24 лютого 22-го тут навчалося 116 дітей.
1: Є можливість одразу піднятися на 2-й поверх. Та все це робити дуже небезпечно. Ніколи це не повторюйте. Тому що більшість будівель можуть бути досі замінованими або просто обвалитися. Тож пішли у середину школи, спробуємо побачити і зберегти в історії те, що від неї залишилося у долині. Тут видно, скоріше за все, була дошка. Виглядає коридор. Я так розумію, це був коридор, бо ось тут вікно позаду мене і залишки стін. Ось тут теж коридор. Зараз туди підемо, подивимось, що там.
0: Більша частина кабінетів у школі зруйнована. Над актовою залою небо, від шкільної їдальні каміння, а отак би мовити, в цілілому коридорі двері в нікуди.
2: Це теж один зі шкільних класів Долинської школи. І, як ви можете бачити, ця будівля приблизно вся у такому стані. Тобто тут майже немає 2-го поверху. Знаю, що на 1-му поверсі знаходиться дитячий садочок. Я бачу якісь там речі. Ну, видно, шафочки маленькі. Зараз спробую туди спуститися і подивитися. Бо тут, я так розумію, все завалено і пройти неможливо.
1: На 1-му поверсі школи, якщо її обійти з іншої сторони, це, правда, вхід завалено. Та я пройшов через 2-й поверх школи, тут був дитячий садок. Сподіваюся, хоч тут щось залишилося, хоча саме 1-й поверх, він повністю завалений плитами з 2-го. Чиїсь речі дитячі. Хтось роздягнувся та більше їх не забрав і ніколи звідси не забере.
0: Далі лише спалені та завалені приміщення. Хоча цілів санвузол.
1: Дитячий садок мав бойлер. Тут теж було зроблено ремонт, бо видно профілі.
0: До всього нові комунікації та пластикові вікна і так по всій будівлі. Та, на жаль, це все, що лишилося від дитячого садочка. Ні спалень, ні ігрових кімнат, бо все під завалами. Та коридор веде далі. І я потрапляю у спортивний зал.
1: зробити.
2: Надто складно.
1: Та не хотілося показати все, що бачу я на власні очі.
2: Зал.
1: Тут займалися діти. Але, бачите, всі стіни просто вивалені. Ну і стеля теж.
2: Залишився канат, є м'ячі. Чи, скоріше за все, зберігався спортивний інвентар? Чи, можливо,
1: була якась роздягальня?
0: Бачу у стіні діру, то лізу. А там кімната відпочинку для вчителів фізкультури. На стіні розклад, дипломи, грамоти, кубки.
1: Отут я бачу, є телевізор.
0: У сусідніх приміщеннях холодильник та душ. Та на цьому все. Далі пройти неможливо через завали. Ліве крило школи – суцільна груда каміння.
3: Приблизно такий вигляд мають сотні населених пунктів в усій Україні. Саме так виглядають села та міста, до яких дотягнулася рука росіянина. Вони прийшли нас просто знищити, вбити, стерти з лиця землі. І ось ця школа в долині є прикладом того, як русські освобождають русскоговорящих.
4: Стерта з лиця землі долина – це жахлива реальність, дивлячись на яку задаєшся питанням. Як в Україні досі існують люди, котрі за гроші чи хвору ідею руського міра ладні наводити ракети на свої ж міста, перетворюючи їх у попіл?

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
2: Єдині новини.
3: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Неділя, 5 липня, у марафоні починає роботу команда «Інтера» і я, Анастасія Даугола, до вашої уваги випуск новин на 15-ту годину. Двоє людей загинули, семеро постраждали. Це наслідки російських ударів по Харківщині, повідомили у Національній поліції. Вранці окупанти атакували безпілотниками Харків та Богодухів. У Богодухові загинули двоє чоловіків. Ще дві жінки зазнали гострої реакції на стрес. У Харкові ворожий дрон влучив у дорожнє покриття у київському районі міста. Унаслідок вибуху поранені дістали 5 людей. Усіх травмованих госпіталізували. Цілодобова тривога та удари безпілотниками – така безпекова реальність сьогодні на Сумщині. Щодня є постраждалі серед цивільних жителів від вибухів. Детальніше про ситуацію зараз дізнаємося у нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлю, вітаю. Тож, яка у вас ситуація на тепер?
5: Вітаю, Анастасія. Обстріли Сумщини не вщухають. Безпілотниками ворог продовжує цілити по інфраструктурі. Були влучання по АЗС у Сумах, поранено 3 жінки. Автозаправка також горіла на Лебединщині. Є пошкодження людських осель, транспорту та цивільних об'єктів ще у 9 громадах області. Крім того, до медиків продовжують звертатись жителі, які постраждали від удару кабом по 5-поверхівці в середмісті Сум ввечері п'ятниці. Там на місці й досі триває прибирання та відновлювальні роботи. Тоді загинули 4 людей. Мама з 5-річною донькою і 2 старших чоловіків. Ми дізнались про стан постраждалих в лікарні.
6: Здається, що на 3-й день повинно вже відійти, а воно просто все оце знову переживаєш. Така була страшенна хвиля, я навіть ніколи не чула. Мене пихнуло в спину, і я падаю. Бутилки, ті, що стояли банки, скло з вікна, все обсипане. Я не можу стати на коліна. Якби я на тім дивані лежала, мене побило. Туди упала двері, одна половина, і все було засипано склом. Представте, в якій ми ситуації. Ліки пропали. Те, що ми купували, все пропало.
7: Воно глушило, у шах пищить, дерева падають. Повернувся на лавочки, ось мій товариш ще сидить. Дівчат уже не бачу. За лавочку зайшов, жінка без ног, питається обставити на 4. Ну, далі там нічого не видно, все поломане, побите. А тоді поліцейські витягнули до машини мене, тоді його. І там взагалі на лавочках народ вічно з дітьми збирається. Ну, так воно і було. В основному там жіночки, діти, молодіж була.
5: Від того удару зазнали поранень 35 жителів, серед них 7 дітей. Зокрема, 5 дітей залишаються в медзакладі в стані середньої тяжкості, 2 дівчини в інтенсивній терапії, 13 та 16 років. І в лікарні серед дорослих залишається 7 людей, з них у важкому стані 2.
8: Дівчина в стабільному, важкому стані, але стабільному. Да, у неї ампутовані обі травмовані кінцівки. І на сьогодні вона знаходиться під седацією, заспокоєна, тому що в неї ще вдома 6-місячна дитина. Жінка якась з цього будинку, яку прооперували у очному відділенні, у відділенні мікрохірургії ока, на обох очах проведено оперативне втручання. До лікарні зразу ж було направлення 24 людини. Чоловіка не вдалося врятувати, 70-го року народження. Йому 3 рази проводили реанімаційні роботи з ним, допомогу. 3 рази серце запускалося, ну, після 4-го вже не вдалося.
5: Yeah. І наразі у Сумах вводять додаткове оповіщення при загрозі ударів кабами, окрім сирени тривоги. До цього у нас додатково повідомляли про загрозу ударних безпілотників. Бо повітряна тривога триває буквально цілодобово. Зокрема, вчора вона переривалась лише на 3 хвилини за всю добу. Анастасія.
4: Дуже дякую, колего, за інформацію. Це була Юлія Зайцева про ворожі обстріли Сумщини. Знищили 115 ворожих цілей. У повітряних силах відзвітували, у ніч на 5 липня російські війська атакували Україну однією протирадіолокаційною ракетою Х-31, яка не досягла цілі, та 3 керованими авіаракетами. Їх захисники неба збили. Зі 125 БПЛА приземлили 112, розповіли військові. Зафіксовано влучання 4 ударних дронів на 3 локаціях, а також падіння уламків у 8 місцях. 295 бойових зіткнень на фронті за минулу добу зафіксував Генштаб. Найгарячішим залишається Гуляй-Пільський напрямок, де російські війська здійснили 38 атак. Ще 31 штурм захисники відбили на Покровському, на Слов'янському окупанти атакували 25 разів, на Костянтинівському – 17, на Південно-Слобожанському зафіксовано 15 атак противника. Крім того, ворог 9 разів штурмував позиції Сил оборони на Лиманському напрямку та 7 разів на Олександрівському. Сили оборони України завадили удару по військовому аеродрому «Гвардійський» у тимчасово окупованому Криму. Операцію провели вночі. В межах дії щодо зниження наступального потенціалу російської армії аеродром є одним з ключових російських об'єктів Російської Федерації на півострові. Його використовують для базування бойової авіації, логістики і технічного обслуговування літаків. Ступінь пошкоджень наразі уточнюють. Крім того, українські військові уразили 2 автомобільні мости на Донеччині, які росіяни використовували для перекидання особового складу, озброєння та боєприпасів. Також під удар потрапили 3 ворожі склади боєприпасів у Донецькій, Луганській та Херсонській областях. Мінус 1290 російських окупантів за добу, за інформацією Генштабу ЗСУ. Усього з початку вторгнення в Україну армія Російської Федерації втратила 1 409 630 своїх солдатів. Наші оборонці спалили 12 081 танк, 24 878 бойових броньованих машин, 45 388 артсистем, 1 916 РСЗВ та 1 470 засобів ППО. Знищили 436 літаків, 353 гелікоптери, 390 738 безпілотників та 4 847 крилатих ракет. Ліквідовано 33 кораблі, 2 підводні човни, а також 1821 наземний робототехнічний комплекс. Медична евакуація, вогнева підтримка, логістичні місії, наземні роботизовані комплекси є вагомою допоміжною силою для наших військовослужбовців. Інноваційного комплексу нині потребують бійці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї бригади. Просимо глядачів доєднатися до збору за QR-кодом та номером картки, бачити їх на екранах. Завдяки цьому наземному дрону наші захисники зможуть виконувати складні бойові завдання на Запорізькому напрямку з мінімальним ризиком для життя. Послухайте звернення самих бійців.
2: Бажаємо здоров'я. Вас вітають бійці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї окремої механізованої бригади. На сьогоднішній день ми боронимо Запорізький напрямок. Оголошуємо збір на комплекс НРК «Поні». Наземні роботизовані комплекси виконують найскладніші задачі зі збереження життя людей, а саме логістику, провізії, боєприпасів та вивезення поранених. Просимо всіх небайдужих допомогти у закритті збору. Слава Україні!
3: Героям слава!
4: Найбільший прапор військово-морських сил ЗСУ розгорнули сьогодні на Алеї Свободи Українського народу у Києві. Довжина стягу – 35 метрів, ширина – майже 20. Церемонію почали під звуки військового оркестру. На заході були присутні командири ВМС та іноземні дипломати. Акцію розгортання прапору приурочили до 34-ї річниці Дня військово-морських сил України. Професійне свято наших військових моряків зазвичай припадає на першу неділю липня.
3: воно об'єднує і Збройні сили, і громадян, і дуже підкреслює причетність от нашого українського народу до Збройних сил. Цей захід, в першу чергу, направлений в тому числі і на популяризацію військово-морських сил.
9: Хоча у Чехії більше воєнно-морських сил великих немає, але ми всі боремось за свободу, боремось проти цьому зі Сходу, який загрожує всій Європі. І я завжди кажу, що це наша спільна боротьба і українців, і чехів, і всій Європи. І я впевнений, що ми разом переможемо і завдяки хлопцям і дівчатам воєнно-морських сил України.
4: Президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців із Днем Військово-Морських Сил України та подякував за захист морського простору держави. Глава держави наголосив, що українські ВМС довели, силу визначає не кількість кораблів, а професійність, рішучість та відданість своїй країні. За його словами, саме завдяки військовим морякам Україна зберігає контроль над морем і захищає південні регіони від російських атак. Нині існує реальна перспектива завершити війну в Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський після телефонної розмови з американським лідером Дональдом Трампом. За словами глави держави, сторони обговорили ситуацію на фронті та дипломатичні зусилля для досягнення миру. Зеленський наголосив, що рішучість Сполучених Штатів може відіграти ключову роль у закінченні війни. Також президенти домовилися продовжити спілкування особисто під час майбутнього саміту НАТО. Понад 400 гектарів лісу знищено за одну годину. Напередодні на Поліссі вирувала негода. Потужний буролом потрощив соснові насадження на Рівненщині та Волині. Працівники підприємства «Ліси України» нині обстежують масштабні пошкодження. Лише на Волині постраждало близько 200 гектарів. Найбільшого удару зазнало Маневицьке надлісництво, де вітер повалив 150 гектарів лісу. Фахівці порівнюють цю стихію з лісовими пожежами, адже за лічені хвилини знищено працю кількох десятиліть. Наслідки руйнівної сили природи бачили мої колеги.
10: На цьому участку дуже сильний, бачите, пошкоджений характер. Тут так-то суцільну рубку прийдеться відводити, тому що дуже сильно багато дерев пошкоджує.
11: Віктор Більчик показує наслідки стихії, що вирувала тут кілька днів тому. Буревій пройшовся лісом і повалив тисячі дерев.
10: Пройшовся сильний буревій, який захватив близько 5 кварталів загальною площею близько 150 гектарів. А дерев тут дуже велика кількість, не знаю, десятки, напевно, буде тисяч.
11: Ділянка належить до Троянівського лісництва, який понівечило найбільше на Волині. Лісничий каже, ці дерева під зруб не планували. Насадження ще мали рости років 20.
12: Дерево орієнтовно 65 років.
11: Вікові дерева повиривало з корінням, молоді переламало навпіл.
13: Більш густіша крона, чуть вище дерево, і тут більше, як бачимо, рідша повнота насадження. Яке крепше дерево, маючи більшу крону, воно його зацепило і переламало.
11: У цьому лісі переважно сосни, деревина лежить як скошена трава.
12: Це страшно, бо це така руйнівна сила, що її нічим не зупиниш.
11: Нині лісівники обстежують понівечені ділянки.
13: 20 діло злом.
11: Обліковують кожне пошкоджене дерево.
12: Визначаємо кількість дерев, ступінь їхнього пошкодження. Тобто, як ми бачимо, тут є і зламані стовбури, зламані верхівки, підірвані з нахилом дерев більше 30% по ділянці. І паралельно визначаємо технічну їхню придатність. Тобто, якщо дерево ще можна зараз взяти ділову деревину з нього, то ми відмічаємо, ну, і відповідно, що в дрова, то в дрова.
11: І лише потім вирішуватимуть, що робити із завалами. Буревій накрив ліс посеред дня, розповідають лісівники. Все, кажуть, тривало хвилин 10, а роботи тепер не на один місяць.
10: Задало роботи, я знаю, думаю, ну, трохи задало. Дай Бог, щоб справились за до нового року.
11: Такого нищівного удару стихії місцеві ліси ще не бачили, каже фахівець. У лісовій галузі Віктор Більчик працює понад 30 років.
10: Збитки не можу, бо це покаже відвод. Характер пошкодження різний, бачите, ну, є місцями дуже сильні. І захопило сусіднє лісництво рядом, тут Радиське лісництво. Ну, там приблизно біля 20 гектарів. Катастрофа, звісно, бо що ліс, якби він ріс, А біда є біда, її треба зараз. Будемо прибирати.
11: Загалом на території філії поліського лісового офісу бурелом знищив понад 400 гектарів лісу. Зачепило і сусідню Рівненщину. Там теж наламало дров на території кількох лісництв. Нині повалені дерева треба якнайшвидше прибрати, адже під час спеки існує ще й ризик виникнення пожеж.
14: 20 дрова злом.
11: З Волині Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.
4: Наступний випуск новин готуємо на 16-ту, а за мить до ефіру марафону долучається Анна Каменєва.
15: Дякую, Настю. Ми продовжимо за кілька секунд. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Вітаю. 295 бойових зіткнень зафіксували на передовій протягом минулої доби. Найзапекліші бої точилися на Гуляйпільському напрямку, де окупанти здійснили 38 атак, а також на Покровському та Слов'янському відтинках. Там наші захисники відбили 31 та 25 штурмів відповідно. Окрім цього, 17 ворожих атак воїни зупинили на Костянтинівському напрямку та 15 на Південно-Слобожанському. Про ситуацію на фронті далі в нашому огляді.
16: Сумщина. Прикордонники підрозділу «Прайм» завдали ворогу втрат у живій силі і знищили бойові ресурси. Гармату, транспорт, арсенал, підірвали низку укриттів. На Вовчанському напрямку вовкодави з 57-ї ОМБР прорядили ряди окупантів. Приблизно на мотострілецький взвод. Де ховались, там і залишилися, попри значну кількість зелені. Від бійців бригади «Форпост» московитам також не вдалося сховатися ні в будівлі, ні в бліндажі. На сучасному полі бою, якщо ціль виявлена, вона стає пріоритетом для наших операторів. Для прикордонників окремим рядком у рахунку знищеного транспорту йдуть квадроцикли. Нині вони основний засіб пересування противника поблизу лінії бойового зіткнення, доки його не помічають дрони наших захисників.
17: У них є два види штурмових груп. Є тупо нулять, вони не розуміють, де вони, що вони роблять, що їм далі робити. А є і фахівці заходять. Ну, фахівців у них мало заходять. І фахівців вони використовують переважно, коли вони щось серйозне задумали. Вони вже не вибирають. Подолку, що раніше вони ще дивилися гражданський, військовий, тепер ні. Тепер їм без різниці, чи то гражданський, чи то військовий.
16: 120 снарядів із градів в одну точку, де ворог скупчив техніку та особовий склад, щоб випалити все начисто. Так відпрацювала артилерія 60-ї ОМБР на Лиманщині. А вночі пілоти «Фатуму» запустили ударні бомбери по позиціях та ворожих сковках. Викрити росіян допомогли тепловізори. Яким став Часів Яр на третій рік оборони? Воїни 24-ї механізованої порівняли кадри сповненого життям міста до війни та зруйнованого, спустошеного загарбниками. Серед тих, хто зупиняє чужинців, що прийшли на українську землю, росіянка Юлія на псевдо «Гієна». Вона прийшла до Королівської бригади добровольцем і зараз керує зенітними дронами.
18: В случае неудачи тебя не начинают там как-то набить, там принижать. Не, навпаки, кажут, что там в следующий раз там лепше зробишь. Тобто, ну, одну не уразил, цель добре, значит, другую потрібно уразити. От, кровь із носу. От. Також мотивацію дуже сильно якраз таки ураження піднімають. Коли ти уразиш, то ти замотивован, максимально готов на цілі на працю і працюєш.
16: Дорогу на Костянтинівку ворог насичує FPV-дронами. Замасковані у кущах або на узбіччях FPV-почекуни можуть годинами чатувати на ціль. Тож до початку руху нашої техніки на полювання виходять мобільні вогневі групи бригади «Хижак». На Покровському напрямку 155-та бригада розносить підземні укриття московитів. Окупанти певно вважали, що глибокі нори й тонни землі стануть надійним щитом від дронів. Але влучними скидами пілоти поховали там загарбників назавжди.
19: От така бімбочка. Ну, я не знаю, в якому саме укритті треба знаходитись, щоб не відчути цей приємний сюрприз.
16: Тим часом бійці 157-ї механізованої бригади на полігоні відпрацьовують збиття дронів. Ділиться досвідом дядя Коля. Він знає, як змінилася війна із 2022 року.
20: А чого ми використовуємо? Десь ці зарядні ружі, ефективні для дронів. Також використовуємо ружі, 8-зарядні. І коли немає нічого, використовуємо автомат Калашникова. тоже. Я збивав дрони ним. Один раз умудрився даже збити шахеда.
16: На Олександрівському керунку продовжують мінусувати російських армійців підрозділи 37-ї бригади морської піхоти. Жоден окупант не має шансів лишитися непоміченим. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
15: Зараз маємо можливість більш детально дізнатися про ситуацію в районі Гуляйполя на Олександрівському напрямку. До ефіру долучаємо Артема на псевдокрузак, командира взводу ударних безпілотників 154-ї окремої механізованої бригади. Пане Артеме, вітаю вас. Слава Україні!
1: Героям слава! Вітаю в студії!
15: Перед тим, як ми почнемо розмову, шановні глядачі, звертаюся до вас. На своїх екранах ви бачите QR-код, а це означає, що триває збір для наших захисників. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. Пане Артеме, розкажіть, на що саме збираємо?
1: Збираємо на зарядні станції, на засоби зв'язку, на радіостанції. Також це на ремонт автомобілів, які кожен день виконують бойові завдання, допомагають нашим хлопцям виїжджати на позиції та повертатися живими.
15: Шановні глядачі, ви почули, потреб у наших захисників багато. Давайте їм допоможемо якнайшвидше закрити збір, аби закрити повністю всі ці потреби. Будь ласка, долучіться до цього збору. На своїх екранах ви бачите і QR-код, і зверніть увагу, є номер картки. Будь ласка, зробіть свій донат і підтримайте наших захисників, які нас із вами захищають 24/7. Будь ласка, доєднуйтеся і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона важлива. Пане Артемо, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на Гуляйпільському напрямку в вашій зоні відповідальності?
1: Наразі ворог постійно проводить штурмові дії, намагається знайти місце, де прорватися, постійно використовує дрони на оптоволокні, також на радіо. Це і безліч баражуючих боєприпасів, такі як ланцет, орлани, зали. Проводить розвідку, намагається мінувати нам логістику, і це безперервно працююча авіація, це каби, це постійно по 3-4 каба за годину скидає, бо немає, я би так сказав, успіхів, він дуже злиться і намагається наносити нам таких от бомбових уражень на цьому напрямку.
15: Шановні глядачі, а саме зараз ви можете допомогти і підтримати наших захисників, які воюють зараз на Гуляйпільському напрямку поблизу Гуляйполя. Будь ласка, долучіться до збору. Ми збираємо на додаткове обладнання, це і засоби зв'язку, зарядні станції, також кошти потрібні на ремонт автівок, які необхідні для наших захисників і для логістики, і для евакуації поранених, для ротацій. Будь ласка, долучіться до цього збору і гривнею підтримайте наших захисників. QR-код, номер картки на ваших екранах. Пане Артеме, якщо дивитися на мапу Діпстейт, і загалом аналітики Діпстейт також про це повідомляли, саме Гуляйполе вже повністю окуповане, і от збільшується сіра зона поблизу самого міста. Яка ситуація там зараз?
1: Наразі ворог переміщується Гуляйполем, так, це є правда, але він там себе відчуває не дуже добре, бо, в принципі, кожен метр землі в тому районі ми передивляємось, ми їх знаходимо, їм наносять ураження і дронами, і артилерією, також і суміжники наносять їм ураження. Тобто ворог там взагалі не може відпочивати, бо здебільшого ми на них полюємо, щоб відтіснити їх з того місця. І взагалі, щоб взагалі не одного окупанта в живих там не осталося. І от більше того, що ми бажаємо наразі.
15: Шановні глядачі, саме в цьому ви також можете допомогти нашим захисникам. Будь ласка, долучіться до збору. Ми зараз збираємо для 154-ї механізованої бригади кошти на їхні потреби. На своїх екранах ви бачите і QR-код, і номер картки. Будь ласка, долучайтеся і пам'ятайте, що кожна гривня має значення. Нехай це буде невеличкий від вас донат. Можете відправити 10 гривень? Відправте 10. Можете 500? Відправте 500, але прошу кожного, хто зараз нас дивиться, долучитися до цього збору і підтримати наших захисників. Пане Артеме, в так званому Міноборони Росії заявили недавно про захоплення населених пунктів Копанії-Лісне на Гуляйпільському напрямку, хоча це вже спростували і в українському генштабі, і в інституті вивчення війни. А як ви вважаєте, для чого росіянам розповсюдження цієї відвертої брехні?
1: Ну, по-перше, Росія – це країна така сама, я би сказав, неправдива у світі. Вони з перших днів війни ще до того розповсюджували свою пропаганду з приводу України і взагалі у світі намагаються встановити свою якусь правду, якусь міфічну. Тому наразі це просто один із засобів ведення війни, намагання вкидувати неправдиву інформацію для того, щоб спричинити якусь, може, паніку серед людей, ось, може, спричинити якусь паніку серед наших військових, але військові, які на місці, які знаходяться в тому районі, вони точно на 100% знають, де знаходиться ворог. Тому для них ця інформація 100% неправдива, бо є очі, є розвідка, яка, в принципі, повністю знає, де переміщується ворог. Ми знаємо, суміжники знають, де знаходиться ворог. Тому, коли вони щось заявляють, ми просто це побачили, почули і забули. І продовжуємо просто їх знищувати.
15: Шановні глядачі, я закликаю вас не вірити брехням із Кремля, а вірити в наші Збройні Сили і підтримувати наших захисників. Саме зараз ви можете це зробити. На своїх екранах ви бачите і QR-код, і номер картки. Будь ласка, долучіться до збору. Я нагадаю, що ми збираємо на потреби 154-ї окремої механізованої бригади. Їм потрібні кошти і на зарядні станції, і на засоби зв'язку, і на ремонт автівок, які необхідні для виконання логістичних завдань поблизу Гуляйполя. Будь ласка, долучіться до цього збору і підтримайте наших військових. Пане Артеме, а якщо говорити загалом от про тактику, що змінилося в їхніх діях, в діях окупантів за останній час? Можливо, важку техніку почали більше використовувати?
1: Наразі більше змінився їхній особовий склад, бо взимку там були більш підготовлені люди. Зараз ми бачимо, що у Росії все ж таки люди, можна сказати, не закінчуються, але становляться менш професійними. Тобто якогось Васю, Петю з Ростова або з Алтая, який взагалі не розуміє, що таке Україна і що таке фронт, вони мобілізують, дають йому контракт, потім дають йому зброю, рюкзак з БК і кажуть, іди отуди штурмуй. Тобто таких випадків дуже багато. Але є випадки, коли ми зустрічаємо і професіоналів, тобто вони діють дуже злагоджено, вони маскуються, вони обережно рухаються, також вступають холоднокровно, я би сказав, в бій з нашими стрілецькими підрозділами. Тобто все-таки змішана тактика. Десь вони проводять наступальні дії дуже обережно, а десь вони просто посилають на м'ясо цих своїх, не до людей, я би так сказав, бо нормальні люди в Україну зі зброєю не йдуть.
15: Шановні глядачі, я ще раз звертаюся до вас і нагадую, що триває збір для наших захисників із 154-ї окремої механізованої бригади. Ми збираємо на потреби бригади. Будь ласка, долучіться до цього збору, бо наша місія, наше завдання тут у тилу завжди підтримувати тих, хто на передовій, тих, хто на фронті. Саме зараз, шановні глядачі, ви можете це зробити. QR-код і номер картки на ваших екранах. Пане Артеме, що з логістикою Сил оборони, наскільки вона зараз ускладнена?
1: Наразі намагаємося виявляти ворожі дрони, які вони застосовують як ждуни, також це дистанційне мінування. Ворог застосовує дрони типу молнії або зала для скиду боєприпасів на дорогах. Але дороги всі передивляються, розвідка працює, також засоби сил ППО, вони фіксують переміщення цих ворожих дронів, які намагаються щось нашкодити на дорогах, тому ми стараємось, та в принципі всі стараються дуже бути обережними, обачними, це зараз найголовніше. Тобто треба бути насторожі постійно.
15: Шановні глядачі, а для нас з вами найголовніше підтримувати наших захисників. Будь ласка, долучіться до збору. Нагадую, що ми збираємо на потреби 154-ї окремої механізованої бригади. QR-код і номер картки на ваших екранах. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. Пане Артеме, напередодні в Миколаєві попрощалися з командиром вашої 154-ї окремої механізованої бригади, полковником Володимиром Кононніковим. Зараз триває розслідування причин його загибелі. Скажіть, будь ласка, про свого командира. От яким вам і вашим побратимам Володимир Кононніков запам'ятався? От яким він був?
1: Так, на жаль, ми маємо дуже серйозну втрату нашого командира. Людина була дуже поважна, мала дуже великий бойовий досвід. І цей досвід він намагався передати нашому особовому складу. Він особисто відвідував позиції деяких наших ударних підрозділів, і я даже був присутній там, де він наші позиції приїжджав. Він дуже цікавився, як дрони мають ураження, як це теж працює. Намагався для нашого підрозділу знайти найкращі запчастини для дронів, також якось досконалити. Людина пройшла дуже великий бойовий досвід від солдата до полковника і має велику повагу серед особового складу нашої бригади та серед командирів суміжних підрозділів. Тому ми дуже жалкуємо за нашим командиром. На жаль, втрачаємо найкращих людей.
15: Наші співчуття всім, хто знав пана Володимира, і світла пам'ять нашому українському герою. І ще раз на сам кінець цієї розмови звернусь до наших шановних глядачів. Є ще кілька секунд, аби ви встигли зробити свій донат. Якщо ще не встигли цього зробити, QR-код номер картки на ваших екранах. Дякую всім, хто долучився до цього збору. Пане Артеме, і величезна подяка вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини і за те, що сьогодні знайшли можливість з нами поспілкуватися. Я нагадаю, що на зв'язку з нами був командир взводу ударних безпілотників 154-ї окремої механізованої бригади Артем на позивний Крузак. Дякую вам. Російська пропаганда вчергове зганьбилася на весь світ, намагаючись видати власні фантазії за реальні перемоги на фронті. Напередодні у Кремлі офіційно похизувалися нібито повним звільненням Костянтинівки на Донеччині. Проте Генеральний штаб ЗСУ миттєво спростував цей фейк, оприлюднивши свіжі кадри з різних районів міста, які доводять, Костянтинівка перебуває під контролем сил оборони. Попри те, що малі піхотні групи росіян регулярно намагаються просочуватися на околиці, українські захисники їх вчасно виявляють та систематично знищують, а у самому місті наразі тривають контрдиверсійні заходи. На ситуацію вже іронічно відреагував президент Володимир Зеленський, який запропонував Путіну особисто приїхати до Костянтинівки на зустріч, на що у Кремлі передбачувано відповіли закликами їхати до Москви. Сьогодні Україна відзначає День військово-морських сил. Попри те, що на початку повномасштабного вторгнення Росія мала одну з найпотужніших флотилій у Чорному морі, українці змогли докорінно змінити перебіг війни на цьому напрямку. Саме ВМС разом з іншими силами оборони відтіснили російський флот від українського збережжя, змусили його ховати.

0: Денному напрямках кияни змогли побачити роботу команд на 7 катерах, які брали участь у бойових діях на різних напрямках фронту. Також виконували завдання з висадки десанту, евакуації поранених, логістичного забезпечення сухопутних підрозділів, знищували повітряні цілі росіян. Також у столиці розгорнули найбільший прапор військово-морських сил Збройних сил України. Довжина стягу 35 метрів, а ширина майже 20. Церемонію почали під звуки військового оркестру. На заході були присутні командири ВМС та іноземні дипломати. Нині військово-морські сили України – це не лише бойові кораблі і морська піхота, це берегова охорона, ракетні підрозділи, безекіпажні морські системи, розмінування акваторії та щоденний захист судноплавства. З перших днів Великої війни ВМС не дозволили ворогу висадити морський десант на півдні. Згодом знищили флагман російського флоту крейсер «Москва», брали участь у визволенні острова Зміїни та на сьогодні вивели з ладу близько 40 ворожих кораблів і катерів. А починається майбутні перемоги українського флоту ще зі студентської лави в Одесі. З нагоди свята курсанти Інституту ВМС зустрілися з двома військовими моряками, які за мужність у боях отримали звання Герой України. Про передачу бойового досвіду та зв'язок поколінь дивіться далі.
1: Музей військово-морських сил ЗСУ. Унікальні документи, світлини, зразки озброєння та трофейна амуніція. Сьогодні на екскурсії майбутні офіцери, курсанти Інституту ВМС. Головний корабельний старшина Олександр Бабіч розповідає їм історію Національного флоту. Від бойових традицій стародавніх часів до сучасного протистояння росіянам.
2: От ця частина експозиції, вона присвячена АТО, ООС і участі військово-морських сил України саме в тих операціях, які відбувалися від початку війни в 2014 році і до 2022, тобто до Великого вторгнення.
1: У сусідній залі ті, хто карбує новітню історію ВМС України. Сергій Маар, старший сержант 37-ї окремої бригади морської піхоти, та Денис Чумак, молодший лейтенант 27-го дивізіону річкової флотилії. Обидва отримали звання Герой України за особисту мужність. Під командуванням Дениса екіпаж десантного катера здійснив десятки бойових виходів до лівого берега Дніпра, евакуйовував поранених під ворожим вогнем.
3: Були задачі і евакуація, і перевезення людей, і провізія, і БК, але це нагорода, я не вважаю, що вона тільки мною заслужена. Це заслужена нагорода всього моєму екіпажу, який там виконував завдання, бо одна людина не може робити те.
1: Сергій Маар пройшов через найзапекліші ділянки фронту, а після поранення очолив легендарний екіпаж БПЛА «Валькірія». Під його командуванням підрозділ здійснив понад 4 тисячі вильотів, виявив близько 2 тисяч ворожих цілей, половину з яких було знищено.
3: Ми працювали в режимі полювання, тобто ми чіпляли собі боєприпаси, вилітали і літали, шукали противника. З рази даних, типу, ми розуміли, де вони можуть ходити на їхні укриття. Коли вже є реальна ціль, нас також чергові підіймали і ми літали на враження.
1: Курсантів цікавив бойовий шлях героїв. Запитували про досвід, який здобули. Денис відповідає, це вміння миттєво реагувати на те, як змінюється ситуація на полі бою, та готовність брати на себе відповідальність.
3: Від точки попередньої висадки до повітряної обстановки, до вогневого впливу ворога, все міняється. І потрібно швидко приймати рішення, не чекати, коли там тобі по рації скажуть, що робити. Цим самим ти мотивуєш екіпаж, з тобою хоче виходити на роботу, з тобою не бояться йти.
1: Сергій додає, не можна посилати підлеглих виконувати завдання, які командир не в змозі виконати сам. Обидва герої наголошують, побратимів треба берегти як найдорожчу рідну людину.
3: От я вам бажаю, щоб коли ви були офіцерами, щоб це для вас був не просто особовий склад, не просто там за штатом, за списком в наявності, а щоб ви розуміли, що це живі люди. І відносились до кожного з них, як до своєї дитини. Собою надавати приклад. Тобто приклад як подається? Не тим, що я сказав, а тим, що ти береш, не сказав, а робиш. А хлопці тобто твої підлеглі, вони дивляться, що ти робиш. Їм соромно, що це робиш. Вони допомагають тобі.

0: Без наказу. Оце є приклад.
1: Бійці продовжують найважливіше під час бою злагодженість, вірність присязі та вмотивованість.
2: Мотивація – це коли ти виходиш з броні або сантуєшся з катера, кожен твій крок – ти звільняєш цю землю. Ви звільняєте, ви рятуєте. Я ніколи навіть не забуду сльози тих людей в Харкові, коли ми їх звільняли. Це неймовірні емоції, і воно того коштує.
1: Після розмови у курсантів чимало вражень. Кажуть, відчули гордість за мужніх захисників та весь військовий флот.
3: Військово-морські сили зараз дуже сильно розвиваються, і вони дуже потрібні для України, тому що у підрозділах військово-морських сил є морські дрони, ракетні війська, які дуже сильно нищать противника. Тому потрібно постійно прогресувати. І ми особисто готові сприяти в цьому.
1: Наприкінці моряки започаткували нову традицію – підписали прапор ВМС. Після того, як на ньому зберуть підписи всіх героїв України з військово-морських сил, він стане частиною експозиції музею. З Одеси Андрій Настасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
4: Про те, як за роки повномасштабного вторгнення наші ВМС зуміли фактично з нуля переписати правила ведення війни на воді та остаточно витіснити російський флот із Чорного моря, поговоримо далі. З нами на прямому зв'язку речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Пане Дмитре, вітаю вас.
5: Вітаю, Анна, студію та глядачів.
4: Пане Дмитре, передусім від усієї нашої команди телеканалу «Інтер» вітаємо вас, всіх морських піхотинців, військових моряків, усіх, хто долучений до військово-морських сил із професійним святом. Дякуємо усім за захист нашої батьківщини. І, власне, у цей день я хочу з вами трохи більше поговорити саме про наші військово-морські сили. Як військово-морські сили України змінилися за останні роки? От що би ви відзначили?
5: Насправді це сталий розвиток, це виконання фактично в повному об'ємі задуму щодо розвитку, це концепція, це створення з нормативно-законодавчої бази, яка це все регулює. Стратегія морської безпеки України, це надважливий документ для нас, підписаний президентом. І, звісно, це створення нових підрозділів, які відповідають викликам сучасної війни, як на суходолі, так і в морі. Те саме стосується і повітряної компоненти. Морська авіація України першими опанувала гелікоптери наземного виробництва, наприклад, і використовує їх у повсякденній діяльності. Це і створення корпусу морської піхоти, річкової флотилії окремо, яка, до речі, захищає і столицю нашу, підрозділи ракетні, берегові, і, відповідно, не менш важливими є створення підрозділів безпілотних, які виконують зараз доволі багато, доволі складних завдань.
4: Президент вчора на нагородженні воїнів, які воюють в складі ВМС, сказав, і тут я процитую, «Росія програла Чорне море». Пане Дмитро, от на вашу думку, коли настав оцей переломний момент? От коли Москва пішла на дно, чи коли було звільнення острова Зміїний?
5: Коли російські кораблі припинили диктувати умови проходження морем для цивільних суден, коли вони нарешті зрозуміли, що не тільки в західній, південній частині і центральній їм робити нема чого, краще взагалі знаходитися на своїй базі.
4: Пане Дмитре, ще маю таке питання. Вчора також президент оголосив про створення нової бригади протимінних кораблів. Розкажіть, будь ласка, більше про це. От як швидко вдасться створити цю бригаду і чи вистачає в Україні таких кораблів?
5: Насправді це лише організаційні заходи. Звісно, це впливає сильно на те, як завдання будуть виконуватися, тому що протимінні дії – це не лише про кораблі в морі, це про роботу штабів, про організацію тих операцій, це планування, логістика. І, відповідно, якщо така структура існує, ці завдання виконувати стає набагато легше. Ми, в принципі, не перший рік відпрацьовуємо вже операцію в тренувальному форматі під час навчань серії «Сібриз» цього року, точніше навіть цього місяця, ви зможете побачити черговий етап цих навчань в Сполученому Королівстві. І для нашого моря, для безпеки цивільного судноплавства і, відповідно, для української економіки переоцінити важливість протимінних дій наразі неможливо.
4: Пане Дмитре, ще одне рішення, озвучене напередодні, це про створення військово-морської академії в Одесі. Розкажіть, будь ласка, наскільки важливе це рішення для наших військово-морських сил?
5: Будь-яка морська держава має мати кузню кадрів, яка буде забезпечувати флот відповідним чином і давати можливість флоту бути укомплектованим фахівцями, які є фахівцями дійсно своєї справи. Тому це є цілком логічним розвитком військово-морських сил. І насправді ми давно очікували створення в такому форматі нашого вищого навчального закладу. Це відкриває для нас і для України відповідно нові можливості.
4: Пане Дмитре, ну і, звісно, хочу ще про Крим з вами поговорити. От партизанський рух теж напередодні повідомив, що окупаційні адміністрації отримали наказ про евакуацію цінних документів, там, службової техніки з півострова. А що тут сталося? Чому так поспішають вони?
5: Ми не можемо підтвердити або спростувати цю інформацію, але враховуючи те, що флот російський фактично вже 2 роки не базується в Криму українському, вірогідність цього завжди присутня. Скажімо так, було б логічно, щоб керівництво, керівні органи Чорноморського флоту знаходилися ближче до своїх кораблів, там, де вони переховуються. Але ще раз повторюся, що ми не можемо це підтвердити, проте в цьому є логіка, насправді.
4: Вночі знову лунали вибухи в Криму. Можете нам розказати, які наслідки цих атак? І от загалом, чи побільшало охочих росіян виїхати із півострова?
5: Насправді робота триває постійно. Там, на жаль, досі вистачає об'єктів військової інфраструктури росіян, яка забезпечує і їхню присутність в повітряному просторі, і забезпечує присутність в місцях базування, в принципі. Але головне так, що вони продовжують знаходитися на території українського Криму. І ця інфраструктура розбудовувалася роками, тому об'єктів таких там вистачає, насправді. Ми не можемо, звісно, зараз без верифікації якусь інформацію оприлюднювати, але місцеві насправді вже потроху звикли до того, що постійно тривають вибухи на військових об'єктах. І важливим, звісно, тут є не тільки те, що це фактично процес звільнення української території від російської присутності, а й те, що супутніх втрат серед цивільного населення не спостерігається.
4: Пане Дмитре, а що там Керченський міст? Чи використовують його зараз росіяни наповно? Бо бачили інформацію, кілька днів назад вони його там перекривали. І чи посилили росіяни захист цього мосту?
5: Пані, ну там важко ще щось посилити, насправді, тому що там завжди були присутні представники фактично різноманітних структур, там починаючи від ФСБ, Росгвардії і хімвійськ, закінчуючи прикордонниками, флотом і авіацією. Тому, ну і звісно, ППО, мабуть, в першу чергу. Тому про посилення якесь говорити наразі, мабуть, не будемо, але сам режим роботи мосту, він завжди був таким непередбачуваним, скажімо так, тому що це було пов'язано і пов'язано і надалі, і буде пов'язано поки що з небезпеками повітряними. В цей момент вони його перекривають. Ну і, звісно, навантажувати його, принаймні підтвердженої інформації, що вони наважилися, немає.
4: Пане Дмитрію, наостанок, що хочу вас запитати. От ми на початку розмови говорили, як змінилися військово-морські сили за ці понад 4 роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А от хочу вас запитати, якими ви особисто бачите військово-морські сили України через, приміром, 5 років?
5: У нас для цього є концепція розвитку, знаєте, як в армії. Тут вже все подумали. Виконувати треба. Тому так, такі, звісно, речі, вони в далекій перспективі завжди плануються. І головне – це те, що ми йдемо цим шляхом якраз в тому темпі, який було заплановано. Є розуміння з боку вищого керівництва країни щодо необхідності робити це тут і зараз. Наше домашнє завдання так би мовити, це підготовка кадрів корабельного складу, вона тривала і складна, насправді. Я бачу українські військово-морські сили як структуру, яка дозволяє забезпечити в повному об'ємі інтереси української держави у світовому океані.
4: Пан Дмитре, ще раз вітаю вас і всіх долучених до військово-морських сил з професійним святом. І дуже дякую, що знайшли можливість сьогодні поспілкуватися з нами. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України. Дякую вам. Кремль намагається стримати масштабну паливну кризу за допомогою білоруського імпорту, який у червні сягнув історичного максимуму. За місяць Росія ввезла з Білорусі 141 тисячу тонн бензину, що майже у 2,5 рази перевищує обсяг поставок за весь травень. Щоб рятувати російський ринок, Мінськ переспрямував потоки палива, які спочатку були призначені для країн Центральної Азії. Паливна криза спричинена регулярними та успішними ударами українських безпілотників по нафтопереробних заводах і нафтобазах, змусила Москву шукати допомоги по всьому світу. Росія вже розпочала імпортувати бензин з Індії та веде екстрені переговори з Казахстаном. Водночас російський дефіцит спровокував ланцюгову реакцію в сусідніх країнах. Міністерство енергетики Киргизстану в липні офіційно попросило Білорусь допомогти з поставками, оскільки до цього 90% усього бензину країна отримувала саме з Росії, яка тепер закрила експорт. Поки Кремль домовляється про закупівлі, реальна ситуація на російських АЗС стає неконтрольованою. У багатьох регіонах пальне зникло взагалі, а на тих заправках, де бензин іще залишається, озлоблені росіяни влаштовують масові бійки у багатогодинних чергах. А от у паралельній реальності російської пропаганди цієї катастрофи просто не існує. Федеральні медіа або мовчать, або переконують, що все під контролем. Як Кремль намагається приборкати паніку серед власних громадян та які абсурдні виправдання вигадує, запитаємо у Сергія Жукова, старшого аналітика Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Пане Сергію, вітаю вас.
6: Вітаю, добрий день.
4: Пане Сергію, от розкажіть, будь ласка, як от цю паливну кризу зараз комунікує російська пропаганда всередині країни, і чи вдається їм приховати масштаби після оцих всіх успішних атак Збройних сил України на російські нафтобази?
6: Ну, звичайно, в російських медіа, лояльних владі, якщо ви їх почитаєте, ви не знайдете інформації про оцінки виведення з ладу виробничих потужностей, ви не знайдете пояснення, чому бензин в Росії стає дефіцитом, чому відбувається криза паливна в тих чи інших регіонах Росії. Хоча згадки про те, що в тих чи інших регіонах є обмеження, наприклад, на продаж бензину чи дизпалива, чи там є якісь інші обмежувальні заходи, можна знайти в регіональних новинах, зокрема. Пропаганда, особисто Путін, каже, що проблем з бензином немає, бензин є, дизпаливо також відповідно є, просто не каже, чому його не вистачає на всіх. І відповідно звинувачують у будь-яких проявах дефіциту це людей, які чомусь влаштували ажіотажний попит на паливо в російських містах. От, і тим самим провокують якусь паніку, провокують якісь черги і так далі.
4: От коли у звичайних росіян через дефіцит пального вимикаються кондиціонери в автобусах, там злітають ціни на таксі, ну, ми це розуміємо так, що холодильник починає перемагати телевізор. Я думаю, що це, в принципі, десь розуміють і в Росії. А які от головні фейки і відмовки запускає Кремль? Це просто розказують, що це ажіотаж і все?
6: Головне, що вони цю проблему здебільшого намагаються ігнорувати в офіційних медіа. Таких сюжетів, які ми бачимо там в соціальних мережах під час моніторингу, да, і які залюбки репродукують наші українські медіа з цими чергами, там, з бійками, з лайками в цих чергах і так далі, на російському федеральному телебаченні ви не побачите, в російських лояльних владі медіа ви також не побачите. Побачите, можливо, якісь виправдання чиновників про те, що ось якісь нехороші люди неспровоковано чомусь починають робити якийсь ажіотажний попит. власне кажучи, все. Тобто їхня головна стратегія – це, перше, замовчування проблеми, а по-друге, максимальна також спроби, по-друге, спроби – це відвести увагу від відповідальності влади за те, що дефіцит на пальне в Росії є. Відповідальності за те, що ну, ми бачимо, да, такий доволі нескладний логічний ланцюжок, що Росія розв'язала агресивну війну проти України. Україна в рамках здійснення заходів самооборони, да, і захисту починає вибивати російську нафтову і нафтопереробну промисловість та логістику. І, відповідно, через це в Росії дефіцит пального. Плюс треба ж також ще такий момент враховувати, да, що в умовах дефіциту ресурсу, в даному випадку пального, в першу чергу ним забезпечується російська армія та інші силові структури. А що стосується цивільних споживачів, вони в останній черзі будуть стояти цього харчового ланцюжка. Відповідно, такого також, таких пояснень ви в російських медіа не знайдете. От ми це все добре, чудово і, можливо, навіть дещо з таким відчуттям, можливо, задоволення чи сатисфакції можемо обговорювати в Україні, а в російських медіа, навіть в російських соцмережах цього немає. Є максимум, що транслюють звичайні росіяни в своїх соцмережах, це просто невдоволення, що немає палива, і невдоволення, ну, наприклад, діями там тих бізнесменів, які торгують паливом, і максимум там, в найкращому випадку, абстрактної влади, яка не може з цією кризою впоратись. Зв'язку між війною і дефіцитом палива здебільшого росіяни не транслюють.
4: Пане Сергію, маємо ще хвилину ефірного часу, але все-таки хочу запитати, що про російську дезінформацію близько 170 публікацій лише за один день з'явилося про те, що ЄС нібито готує масштабну депортацію українських чоловіків до березня 27-го року. Які саме маніпуляції використовують росіяни і як цьому можна протидіяти?
6: Ну, ці 170 публікацій – це виключно веб-сегмент, я хочу уточнити, да, по соцмережах, по телеграму і так далі, там буде в десятки разів більше публікацій з одним і тим самим меседжем. Росіяни використовують, ну, вдаються до звичайної тактики, вони беруть реальні там якісь інфоприводи, зокрема обговорення в окремих європейських країнах питання щодо доцільності надання захисту майбутньому тим чоловікам мобілізаційного віку, які, наприклад, незаконно опинилися на території Євросоюзу, незаконно перетнули кордон там з порушеннями. Да? Вони це на цьому інфоприводі будують далі більш складний наратив про те, що європейські країни будуть висилати всіх там українських чоловіків чи всіх позбавляти захисту і так далі. Тобто, таким чином, накручуючи тих людей, які перебувають за кордоном, ще більше панічні настрої, там антиєвропейські, в тому числі, настрої, антиукраїнські настрої, ну, мається на увазі вороже ставлення до української держави. Тобто це стандартна історія, коли вони беруть якісь реальні інфоприводи, навіть на рівні дискусії, які поки що відбуваються, не в режимі якихось реальних дій. І на цьому формують наратив, який має вписуватися не просто в систему російської пропаганди, а провокувати якісь настрої та дії, вигідні Кремлю, саме в тих аудиторіях, на яку ці операції спрямовані.
4: Пане Сергію, дуже дякую вам за цікаву розмову і за ваш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Жуков, старший аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Дякую вам. А далі новини з Анастасією Даугле.
7: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
8: Військово-морські сили стримують ворога на воді, в повітрі та на суходолі. Військово-морські сили завдають високоточних ударів вглиб території супротивника. Військові моряки – приклад честі, відваги та самовідданості. З Днем військово-морських сил Збройних сил України!
9: Через спеку та кондиціонери електростанціям важко впоратися з навантаженням. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
10: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх. Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою. Не слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
11: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
12: В Україні 16 година. У марафоні для вас працюють інформаційна служба «Інтера» і я, Анастасія Даугуле, випуск новин. На Дніпропетровщині російські війська поцілили по Павлограду. Як повідомляють в ОВА, у результаті атаки зайнялися вантажівки на СТО. На місці працюють екстрені служби, попередньо минулося без постраждалих. Три людини поранені через дронову атаку на Запоріжжя. Унаслідок ворожих ударів понівечені магазини та територія підприємства. Останнім часом росіяни майже цілодобово тероризують жителів обласного центру, б'ють по місту дронами та кабами. Більше подробиці розповість Інна Гогой, вона з нами на прямому зв'язку. Інно, добрий день. Отже, яку актуальну безпекову інформацію можеш повідомити на тепер?
13: Вітаю, Анастасія. Щодо останнього удару по місту, то наразі відомо, що усі постраждалі – це троє чоловіків. Нині їм надається медична допомога. Росіяни вдарили дроном по місту вчергово, просто посеред білого дня. А загалом, дійсно, щодоби у Запоріжжі лунають вибухи і по кілька разів на день. І ось зараз ми прибуваємо на місце чергового ворожого удару. Це багатоповерхівка, яка була понівечена кабами напередодні. Зруйновано, пошкоджено стіну з першого по п'ятий поверх і просто дивом минулося без жертв, оскільки удару росіяни завдали вночі, коли люди вже відпочивали. І мешканці прилеглих будинків, які були також пошкоджені під час цього обстрілу, розповідають, що удар був дуже сильний. Прошу пряму мову.
14: Бахнуло так, що диван підлетів, собака зі мною в місті соскочила. Ми вийшли, ну, минут через 20 сюди. Вот. ДНСники працювали дуже добре, вовремя приїхали, все.
13: Ну і, власне, весь з ночі ще тут почалася ліквідація наслідків обстрілу. Весь день тут працювали екстрені служби, і комунальники, і рятувальники. Мешканців найбільш пошкоджених квартир відселили, і вони роз'їхалися по родичах та знайомих, а дехто скористався і соціальним житлом. Втім, протягом дня люди сьогодні все одно приходили до будинку, аби зібрати вцілілі речі, шукали свої документи серед руїн. Власне, наразі на самому будинку, а також у прилеглих багатоповерхівках тривають першочергові роботи, а подальшу долю самої пошкодженої висотки вже вирішуватимуть згодом. Прошу пряму мову.
15: Зараз відпрацювала комісія, йде аналіз ситуації і пошкоджень, буде відповідні висновки. На даний час робиться все, щоб забезпечити безпекою прилеглу територію.
13: І цей удар не єдиний по місту за останню добу. Протягом доби росіяни били по Запоріжжю дронами і авіабомбами. Загалом, внаслідок обстрілів, протягом останньої доби, внаслідок обстрілів як обласного центру, а також громад області, загинула одна людина і ще 16 були поранені. Серед постраждалих і двоє дітей. Також дві жінки були травмовані сьогодні через дронову атаку на Вільнянську громаду. Нині потерпілі перебувають під наглядом лікарів. Ось така інформація у мене станом на зараз, Настю.
12: Дуже дякую, колего. Це була Інна Гогой про стан справ на Запоріжжі. Майже 2200 дронів, понад 1730 кабіо та 106 ракет. Такий арсенал за тиждень застосувала Росія проти України. Як повідомляє Володимир Зеленський, практично щодня під обстрілами перебувають Суми, Запоріжжя, Херсон, Харків, Дніпро, прикордонні і прифронтові громади. Президент нагадав про масований ракетний удар по Києву, внаслідок якого загинула 31 людина. Ще 102 дістали поранення, серед них четверо дітей. Зеленський наголосив, що Україна вже має спроможності збивати понад 90% ударних дронів. Однак можливостей для перехоплення балістичних ракет досі недостатньо. Артилерія без аеророзвідки – це стрільба з похибкою, кажуть герої нашого наступного сюжету. Воїни 68-ї бригади порівнюють розподіл ролей на полі бою з тризубом. Артилерія, БПЛА і РЕБ – три складові переплітаються у єдину систему, що дозволяє максимально влучно нищити противника. Про спільну дію артилерії з новими технологіями – наш наступний матеріал.
16: Поодинокі стволи, вкопані серед поля, майже непомітні для противника. Це елемент сучасного вогневого комплексу, який, крім артилерії, включає безпілотники і системи РЕБ.
17: На злагодженні ми можемо побачити, помітити якісь недоліки, їх полагодити, щоб було поєднання усіх сил, так би мовити, і безпосередньо вести потім добру роботу там вже на передовій. Якщо ось уночі чи при поганій видимості, то можна зробити як? У будь-якого мавіка є тепловізор, і просто це буде дійсно остаточне ураження у ціль.
18: Коли вже почали застосовуватись досить широко там мавіки і різні там, різні підрозділи БПЛА, і тоді вже стало дуже легко наносити вогневе ураження противнику. Ти вже бачиш, куди падає той снаряд, ти вже досить ефективніше будеш враховувати коректури. І, це пришвидшує процес і зменшує витрату кількості боєприпасів на ураження противнику.
16: Такий підхід уже не раз показав свою ефективність на передовій, діляться бійці.
17: Коли я починав тільки служити, у 23-му році я був у піхоті, і на нас сильно піхотська арта тиснула. І ми передали, що ми потребуємо конкретної вогневої міці, і наша арта почала дуже добре, дуже вцільно стріляти. І влучила у їх, цей арсенал, там, де вони увесь день наносили боєснаряди.
19: Як-не-як, це ворог, вони окупанти, вони лізуть на нашу рідну землю. Коли ми їх знищуємо, це маленьке свято для всіх нас.
16: Якщо ж погода чи ворожий РЕБ заважає працювати дронами, артилерія залишається вагомою вогневою силою.
19: FPV, він полетів в один кінець, точечно уразив ціль. І все. Артилерія може масовано давити вогневою міцю. Тобто ти можеш снаряд за снарядом сипати навіть в ту ж саму посадку, і там всі в шокі. От, наприклад, дрон прилетів, раз вдарив, і піхота суне далі. А ти можеш там накривати квадрати, і так себе піхотяри дуріють. Всі по норкам.
17: Дійсно, у арти, звісно, буде більше вогневої міці, тому що, 155-й калібр. FPV-дрон, він конкретно по легкій техніці та, звісно ж, піхоті.
16: Сучасна війна – це ще й битва технологій. Хто швидше запроваджує новинки на полі бою і масштабує успішні розробки, за тим і перевага.
18: Що стосовно РЕБа, зараз що у противника, що у нас застосовується там FPV на оптоволокні, це дійсно така проблемна історія в сучасній війні, що зараз з нею не знають просто-напросто, що зробити. Але так як зараз ці всі технології розвиваються, я думаю, вони знайдуть вирішення цієї проблеми. Я думаю, немає нічого неможливого. І стосовно дронів-перехоплювачів, так само зараз дуже розвивається, так сказати, ця структура така маленька. І дійсно це теж добра штука, яка зараз так скажемо, вирішує проблему роботи артилерії.
16: Протистояння технологій на полі бою триває безперервно. Від перших «Мавіків» до дронів на оптоволокні та зенітних перехоплювачів. Проте незамінними лишаються прості аксіоми. Перемагає не окремий інструмент, а скоординована злагоджена система, де від кожного елемента залежить спільне виконання завдань. Євген Онопрієнко, Ніна Коломієць, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
12: Уряд Нідерландів ухвалив рішення не лише прийняти на своїй території підготовчі процеси, а й розмістити повноцінну операційну фазу спеціального трибуналу за злочин агресії Росії проти України. Про це у Фейсбуці повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він додав, що наступний важливий крок – це завершення партнерами внутрішньодержавних установчих процедур. Сибіга подякував уряду Нідерландів за важливий крок, який на практиці означає, що країна забезпечить умови для встановлення спецтрибуналу від підготовки до повноцінної діяльності. ОПЕК Плюс сьогодні схвалить чергове збільшення видобутку нафти. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела. Такий крок призведе до зростання світової пропозиції на тлі падіння цін на нафту через поступове відновлення її експорту через Ормузьку протоку. Група нафтовиробників досягла принципової згоди щодо збільшення квот на 190 тисяч барелів на добу з серпня на додаток до підвищення норм у червні та липні. Попри тривалі перебої з постачанням, ціни на нафту повернулися до довоєнного рівня. Це сталося під тиском зниження імпорту з боку Китаю, зростання експорту з країн-виробників нафти поза Близьким Сходом та виходу на ринки рекордних обсягів чорного золота зі світових стратегічних запасів, який координувало Міжнародне енергетичне агентство. Росія зробила Білорусь дійною коровою, наростивши імпорт бензину до рекордних рівнів. Москва почала забирати у Мінська бензин, призначений для Центральної Азії, повідомляє російське видання «Відомості». Однак навіть рекордні поставки не здатні закрити дефіцит. Загалом Росія у червні різко наростила імпорт бензину з Білорусі. Обсяги майже у 2,5 рази перевищили травневі показники. І у 140 разів більше за поставки у той самий період минулого року. За 25 днів нинішнього червня до Росії ввезли 140 тисяч тонн пального, і це історичний максимум. У Карпатах відбувся трейловий забіг «Горгани Рейс», який об'єднав цивільних, військовослужбовців і ветеранів. Тут долали не тільки гірські маршрути, а й бар'єри у спілкуванні. Як спорт допомагає відчути єдність? Дивіться у репортажі Юлії Конох.
20: До старту лічені хвилини. Учасники перевіряють спорядження та фотографуються.
21: Бачите, як кривається, він вже готовий. Це класно, природа, спорт, спілкування з друзями, з дітьми. Всім рекомендую.
20: Поруч із цивільними, військовослужбовці та ветерани приїхали перевірити свої сили і помилуватися горами. А піхотинці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» підготували мотузкову переправу через гірську річку.
22: Це переправа, де з однієї сторони можна переправитися під кутом вгору гостям за донат, за будь-який донат ми пропонуємо для війська, для нашої бригади. От, а потім радісно спуститися вже вниз, де ще веселіше.
20: Стартували учасники у кілька етапів. Більшість каже, приїхали не за медалями.
23: Вирішив брати участь, щоб долучити свого похресника до змагань. Це мій третій, але попередні були років 10 тому.
20: Серед учасників і військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Олег. Каже, спорт завжди був частиною його життя.
24: Наша мета – вшанувати колег побратимів, їхню світлу пам'ять, що герої не вмирають, і ми біжимо за них.
20: Маршрут кожен із учасників обирав відповідно до своїх можливостей. Цього року організатори підготували 5 дистанцій різної складності.
25: Карту учасники отримують в день старту. Тобто ти не маєш часу на велику підготовку. Тобто в тебе є там година, дві, три, ну залежно від того, коли ти стартуєш, на те, щоб перенести контрольні пункти, скажімо так, свої гаджети, на свої там паперові карти, інші, і розібратися, тобто, з оцим всім.
20: Організатори кажуть, цей забіг давно перестав бути лише спортивною подією. Він став місцем, де цивільні, військовослужбовці та ветерани можуть спілкуватися без формальностей.
26: Там було
0: було дуже цінно, щоб наші змагання тут могли долучатися люди з різних і вікових груп, тому що у нас 2,5 роки цього року стартують, і Second Wind люди, герої, воїни, ветерани нашої війни, які би могли бути теж долучені до цієї пригоди, щоб ми могли поділитися частиною цієї пригоди, яка є зараз.
20: Фінішували учасники у різний час, залежно від дистанції. Найскладніший маршрут – 53 кілометри – подолали за 16 годин. Юлія Конох, Зиновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
12: Такі новини наступні о 17-й, а доти кермувати марафоном буде Анна Каменєва.
4: Дякую, Настя. Ми продовжимо за мить. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». В студії Анна Каменєва. Російські війська вранці атакували ударними безпілотниками місто Богодухів на Харківщині. Внаслідок ворожого обстрілу загинули двоє чоловіків. У місті зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури, ударною хвилею та уламками пошкоджено будівлю меблевого магазину, супермаркет та два легкові автомобілі. На місці влучань наразі працюють правоохоронці, які документують наслідки атаки. 37 населених пунктів Херсонської області ворог атакував протягом минулої доби. Яка ситуація в регіоні зараз, дізнаємося від Олександра Толоконікова, заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас.
1: Добрий день.
4: Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, детальніше, яка оперативна ситуація на Херсонщині, як почалася ця доба?
1: У нас вже, на жаль, троє поранених, одна людина в втомлені балці, 55-річний чоловік, і ще двоє людей отримали поранення внаслідок атаки російського безпілотника на автоволокні, який вдарив по автівці в середмісті Херсону, внаслідок чого постраждали двоє чоловіків, автівка згоріла. Чоловіки доставлені до лікарні, їм займаються медики. Ну, це не перший випадок за сьогодні удару російських безпілотників. В інших випадках поки що постраждали, не звертались за медичною допомогою. Окрім того, є влучання і в інфраструктуру. Там оперативно виїхали наші співробітники різних комунальних служб для того, щоб усунути, якщо припинились подача поступ, в тому числі світло в деяких будинках, то до вечора повинні владнати цю ситуацію комунальники.
4: Пане Олександре, от після останніх російських обстрілів на Херсонщині, скільки людей зараз перебувають в лікарнях і чи є серед них важкі?
1: Є важкі. Більшості люди в середньому ступені тяжкості звертались за допомогою і приблизно 5 людей зараз з останніх обстрілів залишаються в лікарні, всі інші відпущені додому на амбулаторне лікування, приходять зранку, отримують лікування і повертаються. Ну, я хочу зазначити, ще вчора у нас також відома волонтерка померла в лікарні, яка отримала поранення ще 24 травня. І начебто йшла на поправку, ми молили за неї, але, на жаль, отримала ускладнення, внаслідок чого померла в лікарні. Світла пам'ять та співчуття рідним, ми всі разом сумуємо за нею.
4: Щирі співчуття родині і близьким, які знали цю волонтерку. Пане Олександре, ще таке моє питання. Кілька днів тому росіяни, як ми знаємо, вдарили по медзакладу в Херсоні. На жаль, загинув лікар, медсестра отримала поранення, і сам медзаклад зазнав пошкоджень. Скажіть, будь ласка, наскільки суттєві ці пошкодження, і чи вдасться швидко відновити роботу цієї лікарні?
1: Буквально вже через годину там працювали комунальники, попри те, що це небезпечно, це і Херсонська аварійна рятувальна служба, і парки Херсону. І, звичайно, ця лікарня продовжує роботу, тому що це не перший, на жаль, не останній удар і атака по херсонським лікарням. Майже кожна лікарня має підземні зараз вже свої лікарні, де можуть продовжувати свою роботу. Ну, а пошкодження суттєві, і була і пожежа, рятувальники виїжджали гасити цю пожежу. Але якби ми після кожного обстрілу закривали лікарні, то вже б лікарень ще 2,5 або 3 роки тому не було б ні одної лікарні. Тому, звичайно, оперативно закриваємо, робимо все можливе, і наступного ж дня лікарня продовжує свою роботу.
4: Пане Олександре, щодо дистанційного мінування, хочу запитати, чи почастішали зараз такі випадки і які саме міни виявляєте?
1: В більшості це, як завжди, ці пряники саморобні, які росіяни друкують на 3D-принтерах і начиняють пластитом. Також міни-пелюстки, як ви показуєте, які виготовляють в великих об'ємах на Росії і потім з дронів закидають нам в різні частини міста. В більшості це прибережна зона, тому, відповідно, як ще раз наголошую, ходити по бур'янам, по листям, де ви не знаєте, де не видно, куди виступаєте, це дуже-дуже небезпечно. Тобто, такі міни майже 100% ампутація, якщо ви наступили, це 100% ампутація кінцівки. Тому треба бути максимально обережними. Ну, і нагадаю, що ці міни, наскільки я знаю, заборонені Женевською конвенцією, але це не... росіяни на це не зважають і продовжують їх використовувати, особливо в місцях проживання цивільних і скупчень людей.
4: Пане Олександре, розкажіть ще, будь ласка, як триває облаштування доріг антидроновими сітками, на якому етапі роботи?
1: Наразі запланованих 240 кілометрів вже виконано 222 кілометри, закрито доріг сітками, продовжуються роботи в більшості в самому місті Херсона. Це тут трошки проблематично робити, тому що і дрони постійно атакують, і проблема з опорами, дротами, і деревами. Треба спочатку підготувати шлях, а потім вже натягувати. Це не так, як це робиться на шляхах, автодорогах місцевого значення, де немає в більшості і проблем з деревами, там дротами. Але ми рухаємося, вже містяни самі можуть, подивитись і на нашу роботу, як вона проходить. Але роботи ще багато, і ми, можливо, збільшимо об'єм той, що ми планували, закриття до більше 300 кілометрів, тобто збільшити до такої кількості кілометрів закриття на майбутнє, будемо вирішувати найближчим часом це питання.
4: Херсонщина – один з лідерів, які допомагають нашим військовим. Розкажіть, будь ласка, які саме запити отримуєте від українських захисників, яку саме допомогу надає ОВА?
1: Хочу сказати, так, дійсно, ми... це є, перш за все, позиція голови військової адміністрації Олександра Прокудіна, що всі можливі гроші повинні витрачатися з бюджету, перш за все, на військових. Все, що залишається, тоді ми можемо на саме необхідне використовувати для потреб області, і громади в тому числі. Тому що якщо не виставлять наші військові, ми їм не допоможемо, то, в принципі, і громад не буде, і Херсонщини не буде. Тому майже половину цього бюджету Херсонщини, хоча він не такий великий, але навіть ті гроші, які надходять, ми використовуємо для підтримки військових, і там вже майже доходить до 2,5 мільярдів наразі нашої допомоги, які ми виділили гроші на військових. Плюс до цього долучаємо і волонтерів, і різні напрямки донорів за кордону, але в більшості це, звичайно, автівки. Це засоби боротьби з безпілотниками, самі безпілотники різного типу. Звичайно, допомагаємо всім, чим і НРК, всім, чим, що в нас питають військові, то ми і закупляємо. Нічого такого не закупляємо, на що немає попиту. Тобто, перш за все, це ми забезпечуємо ті бригади, які працюють на нашій території, плюс херсонські бригади. Доволі таки багато запитів і стараємось всіх задовольнити.
4: Пане Олександре, і наостанок розкажіть, будь ласка, як триває підготовка до наступної зими, до опалювального сезону, що вже зроблено в області?
1: Наразі готовність 35% і продовжуємо готуватися. Обстежено більше 60 кілометрів теплотрас комунальниками. Також працюємо над тим, щоб більш централізована подача тепла була в цьому опалювальному сезоні. Минулий опалювальний сезон, при тому, що росіяни обстрілюють кожного дня і ТЕЦ, і теплотраси, ми прийшли задовільно. Ми ж весь опалювальний сезон подавали тепло, попри те, що росіяни дуже старалися, щоб цього не було. Але використовуючи знання, досвід минулої зими, позаминулої зими, готуємось до наступної зими. Думаю, що буде тепло, дай Бог, нічого такого критичного не станеться, і зможемо забезпечити всіх людей, які залишаються в Херсоні, теплом, водою та світлом.
4: Пане Олександре, я вам дуже дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Толоконніков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую вам.
1: Дякую.
4: Аномальна спека, яка цими днями накрила Україну, тримає в тонусі лісівників. Маленьке займання може обернутися великим лихом для екосистеми. Поки в Чорнобильській зоні борються з лісовими пожежами, в інших регіонах цілодобово патрулюють насадження, щоб вберегти від вогню. На Волині та Рівненщині лісівники перейшли на цілодобовий режим роботи через загрозу пожеж. У двох регіонах, де ліси вкривають близько 1,5 мільйона гектарів, уже сформували сотні спеціальних рейдових бригад. Як стежить за ситуацією та що допомагає вчасно виявляти нові загоряння, дивіться у сюжеті.
2: Десь там щось ми побачили, якусь пожежу, ми себе збільшуємо. І вже бачимо максимум, дивимося, де знаходиться.
3: 9 ранку, Маневицьке надлісництво. На термометрі вже плюс 27, спостерігач Микола пильно вдивляється монітори. Стежить, щоб ува ніде не задиміло.
2: Дуже сильна спека і в нас дуже такі, можна сказати, чергування важкі, тому що всі максимальна увага.
3: Завдання Миколи – оперативно виявити лісову пожежу.
2: Усі лісництва, які є у нас, де є камери, де є вишки, вони у нас перекривають. Бачите, оце у нас є монітор, камери йдуть на 360 градусів, і вони показують всю територію.
3: Для координації спостерігач використовує рацію. Цей зв'язок автономний і виручає навіть під час неструмлень. Звіт щогодини.
2: Прийняв Діврова 14.
3: Такі технології допомагають лісівникам виявляти пожежі ще до того, як вони наберуть сили.
5: Територія Маневицького надлісництва приблизно більше 82 тисячі гектарів. На даній території розміщено 11 камер відеоспостереження, що дає змогу покрити повністю всю територію Маневицького надлісництва, також Рівенську і інші суміжні території надлісництва.
3: На лісовій пожежній станції у повній готовності спецтранспорт, цистерни і баки заправлені.
6: Автомобіль того підвищеної проходимості, цистерна 5,5 тонн води, повний привід, вона просто проїжджає скрізь.
3: Водії пожежних автомобілів чергують тут цілодобово. Ця спека, кажуть, ще не спричинила займань на їхній території. Проте вони добре пам'ятають минулорічні виїзди на ліквідацію вогню.
7: Якщо вітер, то дуже страшно зупинити, тяжко. Пожежу тут допомагають, там і трактори оборують плугами, там всякі засобами, лісівники. І ще ж ґрунт різний є, як десь пісок така, там пожежа, то не так, а вже як є торф'яні там чи зарослі, які то там складно там.
3: Саме тому пожежні станції облаштовані чи не в кожному лісництві.
5: На території Маневицького надлісництва ми маємо 14 пожежних автомобілів. Так само маємо 12 тракторів з плугом, які виїжджають в разі пожежі, так само на пожежу. Кожне надлісництво має свою команду таку пожежну.
3: Цими днями на Волині оголошували найвищі і високі рівні пожежної небезпеки. Лісівники насторожі, патрулюють ліси, контролюють усіх, хто йде чи заїжджає до Діброви. За порушення штрафують.
8: Було складено 9 адмінпротоколів за статтею 77. Це стаття порушення вимог правил пожежної безпеки в лісах. Ця стаття передбачає штраф в розмірі від 1530 гривень до 4590 гривень. Це для громадян. Для посадових осіб це від 4590 до 15300 гривень.
3: Нині сезон чорниць, тож місцеві йдуть у ліси. Пані Раїса з онучкою прийшли назбирати ягід на пироги. До настанов лісівників дослухаються.
8: Розкладання вогнищ.
9: Ні, ми таке не робимо.
8: Не робите?
9: А якщо бачимо, то зауваження робимо.
3: З Волині Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
4: Російський паливний ринок усе глибше занурюється у системну кризу, яка вже вийшла на рівень дефіциту базових марок бензину. Географія колапсу стрімко розширюється від московського регіону до Далекого Сходу та окупованих територій України. За даними Генштабу ЗСУ, станом на початок липня, через систематичне ураження НПЗ, Росія втратила майже 43% своїх нафтопереробних потужностей. Про економічні та логістичні наслідки цього масштабного знекровлення російської нафтової галузі дивіться в матеріалі Олександра Мужичука.
10: Ніч на 4 липня видалася неспокійною у Петербурзі. Вже вдруге цього літа українські дрони атакували там нафтовий термінал та військові об'єкти ворога. Через низку влучань спалахнули масштабні пожежі.
11: Опа, ще літить.

0: Служба безпеки України відзначила, що внаслідок множинних ударів українських безпілотників на території нафтового терміналу зафіксовано щонайменше 3 осередки займання. В свою чергу в Генштабі повідомили, що уражений об'єкт є одним із найбільших комплексів із перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні.
1: Його проєктно-пропускна спроможність становить 12,5 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік, а резервуарний парк має загальний об'єм понад 440 тисяч метрів кубічних. Він задіяний у забезпеченні окупаційної армії Російської Федерації.
0: 3 червня Україна вже завдавала ударів по нафтовому терміналу Петербурга та військових об'єктах в Кронштадті. Атаки відбулися саме під час відкриття головної літньої тусовки путінської еліти – Петербурзького економічного форуму. Рідне місто кремлівського тирана приймало гостей під чорними димовими нафтовими хмарами після тривалої канонади.
1: Наші українські далекобійні санкції проти Росії за цю війну спрацювали поблизу Петербурга. Сили оборони України вразили портову нафтову інфраструктуру, що заробляє гроші для російської війни, і також були влучання по Кронштадту. Важлива військова ціль. Відстань від державного кордону України понад 850 кілометрів.
0: Тим часом другий за виробництвом бензину у Росії НПЗ у місті Кстово Нижньогородської області, який Україна атакувала у ніч на 2 липня, повністю зупинився. Це одне з найбільших нафтопереробних російських підприємств, що забезпечує паливом московський регіон. Воно також уже не вперше опиняється під ударом українських дронів. Під прицілом ЗСУ і найбільший НПЗ у Росії – в Омську, приблизно за 2,5 тисячі кілометрів від України. Це підприємство переробляє 22 мільйони тонн нафти на рік. І зараз майже повністю працює на постачання бензину, дизельного та інших видів палива, в тому числі і авіаційного керосину, в Центральну Росію і насамперед у Москву. На початок липня через українські атаки Росія втратила майже 43% від загального обсягу своїх нафтопереробних потужностей, повідомили у Генштабі ЗСУ. У цілому з серпня 2025-го збитки для російської нафтової галузі через такі удари сягнули 13,5 мільярдів доларів. Атаки призвели до паливної кризи в країні та скорочення видобутку. Терміни ремонтів постійно переносять, бо необхідні запчастини отримати неможливо.
1: Протягом останнього місяця успішно атаковано 8 нафтопереробних заводів. Ліквідовано або критично пошкоджено понад 60 резервуарів, з яких 58% з нафтопродуктами, а 42% із сирою нафтою.
0: Перебої з паливом за останній місяць торкнулися майже всіх регіонів Росії, в тому числі Далекого Сходу. У Новосибірській області не працює значна частина АЗС, а в Забайкальському краї черги на бензин сягають завдовжки 7-8 кілометрів. Їх уже навіть видно з космосу.
2: Я 2,5 часа стояла в очереді на заправку, і коли наконец-таки моя очередь подійшла, закінчився бензин.
0: Російська влада, намагаючись впоратися з дефіцитом палива, розглядає дедалі екстреніші заходи. Зокрема, може на рік дозволити випуск бензину та дизпалива за зниженими екологічними стандартами аж до Євро-2, яке швидше псує двигуни автомобілів. Кремль також хоче відкрити можливість імпорту такого палива з-за кордону.
3: Що бензину в країні немає? Ми цю нефть самі добуваємо? Як зрозуміти, немає бензину?
4: Не думала, що... Застану такое время, когда заправить бензин в стране, которая живет фактически нефтью, будет огромной проблемой.

0: 24 ветерани протягом 7 днів випробовували себе у 7 видах спорту. Долали скелі, виходили на воду, освоювали хендбайки та стрільбу з лука, доводячи насамперед собі, що бар'єрів не існує. Про спортивну реабілітацію та адаптацію поговоримо з нашими гостями. У студії Олег Завертаний, ветеран, учасник табору адаптивного спорту фундації «Анконкарт», а також Олександр Баталов, ветеран і директор фундації. Панове, я вас вітаю, рада бачити.
1: Вітаю, добре.
0: І передусім хочу подякувати вам за захист нашої батьківщини. Величезна вам подяка. Пане Олександре, давайте почнемо з вас. Ви як організатор такого табору, адаптивного табору на Бакоті, розкажіть, чому вирішили його організувати саме там?
1: Ну, на Бакоті ми вирішили організувати, тому що ми хотіли поєднати табір, в якому можна буде бути на природі, в красивому місці, в спокійному місці, тому що ми розуміємо, що нас Україну обстрілюють постійно, і немає такого тихого місця, де можна відновитися. А коли ти в гарному, красивому, тихому, природному такому заповіднику, умовно кажучи, то ти відновлюєшся швидше, ти можеш побути очима, ментально відпочити. І в природі ти досить швидко адаптуєшся і відновлюєшся. Тому всі адаптивні види активності, які ми там організували, ми використовували природу, тому що ми там використали скелелазіння, ми використали воду, байдарки, сапи, для того, щоб люди могли, і ветерани могли спробувати, як це поплавати, як це побути в стихії. І це набагато швидше заспокоюєшся, ти набагато швидше відновлюєшся. І таким чином природа і людина, вони гармонізують один одного. Тому Бакота була вибрана як місце дуже красиве саме по собі, хоча воно історію має трішки складну, саме Бакота, але там ти гарно відновлюєшся, ти там заспокоюєшся, і дорога туди специфічна, м'яко кажучи, але хлопці навіть казали, що коли їхали, то дивились, думали, куди ми їдемо, не зрозуміло, але коли приїхали, побачили скелі, воду, ліс, і насправді зразу заспокоїлись.
0: Пане Олеже, ви як учасник цього табору, розкажіть, які емоції, коли от дійсно ви приїхали і побачили, що ось це за табір?
2: Відверто, я був дуже вражений тишою, природою, оцими звуками природи, коли потім дуже спокійно, свіже повітря, ти забуваєш, що відриваєшся від міського життя, від реальності, що війна навіть триває. Це дуже допомагає заспокоїтись, дуже допомагає розслабитися. Багато нових емоцій. Ти почуваєшся, по-перше, на природі ще й серед своїх. В нас інструктори були рівні рівному, тобто теж ветерани. Це було дуже вдало.
0: 7 днів, 7 видів спорту. От який так. Вид спорту вам найбільше сподобався?
2: Дякую за запитання. Взагалі всі види спорту були підібрані дуже добре. Від ходьби спортивної, велосипедів, до стрільби з луку та скелелазання. Але я б зупинився на стрільбі з луку, тому що, по-перше, це не так складно, як здається. Якщо гарні інструктора, це дуже круто, і в тебе зразу ти отримуєш якийсь результат, ти вже бачиш якісь свої досягнення. Нам навіть на першому етапі були вже змагання серед новачків, і це було мотивація, нас об'єднувало щось ветеранів, чим ми одним займаємося в цей момент. Це було дуже...
0: А це вперше ви спробували
2: стріляти? Так, так.
0: Ніколи до цього не стріляли?
2: Ні, з лука не стріляв.
0: Пане Олександре, а чому саме от такі види спорту були обрані?
1: Ну, ми вибрали ті види спорту, щоб можна було це робити на свіжому повітрі, тобто не в приміщеннях, щоб люди могли побути якраз в природному ресурсі. Тому все було використано якраз з категорії от стрільба з лука, це поставили просто серед дерев, тобто ти в красивому місці і знову робиш спортивну активність. А на велосипедах ти їздиш по природі, по красивих місцях. Тобто це швидше відновлення. Плюс ми використовуємо природу як підсилювач, такий, умовно кажучи, для того, щоб це відбувалось швидше і мало більш такий, мабуть, пролонгований ефект. Тому що коли ти створюєш якісь штучні умови, людині складно потім під це підлаштуватися. Це треба кудись потім їхати, і все. А тут ти отримуєш лук, ти отримуєш стріли, і ти розумієш, що ти можеш навіть вдома це поставити і тренуватись. Тобто вже багато хлопців насправді заговорили за те, що хочуть купити собі лук окремо і тренуватись. Тобто це от про те, що можна це робити в природних умовах. Ти можеш купити велосипед і кататись так само. Ти можеш купити САП і плавати на водоймі, якщо для тебе є. Тобто це про те, що це все адаптується досить швидко. В природному середовищі можна використовувати де завгодно, не треба якісь

0: особливих умов для цього. Але от єдине, що глемп, який ми і плануємо будувати в процесі, ми хочемо, щоб якраз воно було інтегровано в природі в тихому місці. Тобто, що це дасть більше можливостей побути, відновитись і спробувати. Тому от адаптивний спорт і адаптивні види, які ми сюди включили, це 7 різних видів, не то, щоб кожен спробував своє. Кожен знайшов свою ниточку, за яку зможе сам себе витягнути. Тому що когось змотивує лук, а когось заспокоїть вода, коли він буде пливти на каної чи на сапі. І відповідно ми дали спосіб спробувати, побути, відновитись. І плюс це маленькі перемоги. Маленька перемога, маленький здобуток, але ти посміхаєшся. І ми коли бачимо, що хлопці посміхаються, коли вони там на скелю намагаються залізти, а там піднялись всього на метр, умовно кажучи. Але для них це не всього метр, це як на Еверест піднятися. Для них це виклик, вони з ним впорались, вони надихнулись. І таким чином, от кожна ця вся активність, вона була про те, що кожен знаходив своє. І 24 ветерани, які в нас були, вони кожен знайшли своє. І навіть, умовно кажучи, ввечері, коли ми сідали біля ватри, і у нас психолог грав на барабанах, там дуже було цікаво, навіть хлопці в цьому моменті знаходили психологічне відновлення. Хтось починав на барабанах грати, хтось починав мугикати щось, а потім хтось починав і співати. Тобто людина розкривала свій потенціал за рахунок різного виду і способів відновлення.
1: Пане Олеже, а як ви дізналися про цей табір? Це вам хтось порадив?
2: Соцмереж.
1: Соцмереж, так?
2: Так.
1: А от ви побачили цю і просто позвонили і записалися, чи як?
2: Заповнив анкету, ага. І через деякий час мені перетелефонували адміністратори. Хочу зазначити, що дуже гарно проведена робота була. Провели опитування, співбесіду. І потім вже отримав офіційне запрошення від Олександра. Був радий такий захід відвідати.
1: Ви ще собі лук не плануєте купувати?
2: Звичайно,
1: плануєте,
2: звичайно,
1: так? Нам пан Олександр так гарно розказав. От загалом, пане Олеже, от якщо говорити про адаптивну реабілітацію, адаптивний спорт, наскільки це важливо для відновлення ветеранів, які втратили кінцівки?
2: Відверто кажучи, була дуже хороша комбінація адаптивного спорту, коли ти маєш помірні якісь навантаження, а потім приємну втому, і ти маєш потім, от вечором, як Олександр казав, палили ватру, там була гітара, ми спілкувалися в колі своїх людей, які розказували про себе, знайомилися, соціалізувалися, хтось, може, хотів виговоритися, розумієте, це була комбінація поєднання і спорту, і дружніх відносин між нами.
1: Ви згадували про інструкторів, пане Олександр. Mm-hmm. Власне, де ви їх знаходили, кому відправляли пропозиції, щоб вони стали інструкторами для наших ветеранів?
0: По-перше, це теж ветерани. Це був основний чинник, яким ми орієнтувалися, тому що ми розуміли, що так буде швидше дати розуміння, хто з ними працює, з ветеранами. І це більше довіри, тому що всі разом пройшли одне й те саме, певне пекло, і, відповідно, не треба вводити в контекст. А в більшості зараз, насправді, у нас дуже багато професійних тренерів, які переключились на війну, відпрацювали там і зараз повернулися назад, але в інструкторському варіанті такому. І тому, насправді, дуже кваліфікованих на сьогодні дуже багато професійних людей, і ми відібрали дуже гарну команду, яка працювала, я дуже задоволений, насправді, дуже професійно, дуже якісно і дуже уважно до кожного з ветерана, кожним своєю ситуацією. Хтось звертався десь з психологічної підтримки, хтось з фізичними якимись такими переживаннями, що щось не вдасться. А коли тобі тренер каже, а ти спробуй, давай я тобі допоможу, підстрахую. Тобто вони створили таку атмосферу, що ти, навіть якщо вагався, то ти такий, ладно, спробуй, він же сказав, що нормально, чи вона. І відповідно, ця безпека, це в нас був основний акцент на безпеці. Тобто правила безпеки, страхування і відповідно, що ти впевнений, що ти не сам. І це давало можливість їм пробувати, надихатись, посміхатись. А відповідно, ввечері вони більш розслабленіші, краще спати почали, тому що багато хлопців говорили, що вони в містах своїх не можуть спати. Говорять, там до 3 ночі, до 4 ранку, там типу взагалі не спати. Тут вони тільки голова торкалася подушки, засинали і зранку прокидались. Тому це основне було.
1: Як ви плануєте масштабувати цей проект?
0: Це був такий перший в Україні реалізований проект, і в подальшому ми хочемо побудувати свій глемпінг. Тобто, щоб у нас вже було стаціонарне місце, щоб люди могли, і ветерани могли, і їх сім'ї приїжджати туди на реабілітацію, на відновлення, щоб хтось спробував фізичні активності, хтось отримав психологічну підтримку, хтось просто побув в місці, де про тебе турбуються, де безпечно, і де ти можеш відновитись. І все. І таким чином ми хочемо, щоб це було на постійній основі працювало. Ми зараз шукаємо фінансування, тому що проєкт досить-таки не дешевий виходить, але ми створюємо його для ветеранів, і ми створюємо його самі ветерани. Тому ми не з категорії того, що, знаєте, створити картинку і все. Ми створюємо механізми, які працюють. Ми побудували і провели цей табір на досвіді, який отримали в Сполучених Штатах. Ми його інтегрували, адаптували під український контекст. І таким чином Глемб – це буде наша реалізація фізична, то місце, де кожен може приїхати, побути, відновитись і надихнутись.
1: Пане Олеже, і на сам кінець, що би ви сказали тим ветеранам, які, от, можливо, вагаються, чи треба щось спробувати нове, або не знають, як це зробити?
2: Відверто кажучи, я хотів би сказати, що я сам після реабілітації хотів долучитися до спорту, але відбувалися якісь події в житті, які тобі просто відкладалось це питання. Потрібно виділити небагато часу, знайти можливість і залучитись до такого проєкту, тому що це змінить твоє уявлення взагалі про адаптивний спорт.
1: Я вам дуже дякую за цю прекрасну розмову, за вашу роботу, пане Олександре, і, звісно, за захист нашої батьківщини. Величезна вам подяка. Дякую, що були гостями нашої студії. Я нагадаю, що в нас в гостях були Олег Завертаний, ветеран, учасник табору адаптивного спорту фундації «Анконкарт», та Олександр Баталов, ветеран, директор фундації «Анконкарт». Євросоюз планує продовжувати тимчасовий захист для українців стільки, скільки триває війна. Але в Брюсселі сподіваються, що до 2028 року вона завершиться. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла спеціальна посланниця ЄС питань українців Ілва Йогансон. Також вона прокоментувала обмеження для військовозобов'язаних отримувати захист та можливість набуття українцями громадянства у ЄС. Інтерв'ю з посадовицею продовжить наш ефір, а опісля не пропустіть випуск новин.
3: Виключення чоловіків з тимчасового захисту може означати дискримінацію.
4: Ні, зовсім ні. Я вважаю, що це привід для гордості для Європейського Союзу.
3: Українці, які прибули до ЄС у 2022 році, можуть отримати право подаватися на громадянство.
4: І я думаю, що багато хто з них захоче повернутися.
3: Чи не вважаєте ви це відтоком людського капіталу з України? Пані спецпредставниця, Європейська комісія оголосила про пропозицію продовжити тимчасовий захист, водночас виключивши українських військовозобов'язаних чоловіків. Комісар Ради Європи з прав людини попередив, що таке виключення чоловіків з тимчасового захисту може означати дискримінацію та створити ризики з точки зору міжнародного права людини. Чи були держави-члени занепокоєні тим, що таке виключення згодом може бути оскаржене в суді?
4: Ні. Зовсім ні. Я вважаю, що це привід для гордості для Європейського Союзу. Ми справді демонструємо нашу сильну солідарність з Україною. Президентка Єврокомісії на конференції з відновлення України оголосила, що ми надсилаємо перший транш цього великого кредиту, який дозволить Україні захищатися, купувати зброю, а також підтримувати функціонування держави, проводити відновлення та інвестувати в інфраструктуру. А тепер ми також оголосили, що продовжимо підтримувати українців і надавати прихисток та захист тим, хто змушений тікати від російських бомб. Ми продовжимо це робити, і зараз захист продовжено до березня 2028 року. На мою думку, коли ми надаємо потужну підтримку українським військовим, звісно, наше законодавство щодо тимчасового захисту також має бути узгоджене з українським законодавством у питаннях військових обов'язків. І тепер це реалізовано, і я цим пишаюся. На мою думку, це потрібно було зробити ще раніше.
3: Але європейське законодавство також визнає право на відмову від військової служби, зміркувань совісті та на альтернативну службу на підставі, наприклад, релігійних чи інших переконань. Тоді як Україна наразі не передбачає таких альтернатив. Чи не є це порушенням стандартів прав людини, які діють у Європейському Союзі?
4: Ні, не є. Ми дуже ретельно це перевірили, і це не порушує жодних норм у сфері прав людини. І, звичайно, люди й надалі можуть приїжджати до Європейського Союзу, які надалі можуть подавати заяви на отримання біженства, наприклад. Але цей спеціальний механізм тимчасового захисту від самого початку був чітким актом солідарності з українцями, щоб захистити їх від російських бомб. На мою думку, цілком логічно, що наше регулювання тимчасового захисту узгоджується з українським законодавством щодо військових обов'язків, оскільки водночас ми надаємо Україні гроші та зброю для підтримки її оборони, а Україна досить успішно захищається від російської агресії. І це необхідність.
3: Regarding Poland, recently saw reports that щодо Польщі, вразливі категорії українців у Польщі втратили доступ до більшості медичних послуг. Українці, які працюють, зазвичай мають медичне страхування, але малозабезпечені і багатолітніх людей втратили доступ до більшості медичної допомоги. Наскільки це відповідає директиві про тимчасовий захист та її головній меті захисту найбільш вразливих людей?
5: Of protecting the most vulnerable in the first place.
6: So this is something I raised today, actually.
4: Насправді я піднімала це питання у розмові із заступником міністра Польщі та наголосила на важливості забезпечення належного захисту і підтримки для вразливих категорій населення, особливо для вразливих. Це послання я передала.
3: І ви отримали якусь відповідь?
6: Yes, I get response.
4: Так, отримала. Але це питання, яким вони зараз займаються, і я очікую, що робота над ним триватиме.
6: Continue dealing with this issue.
3: We often hear that... Ми часто чуємо, що рішення щодо тимчасового захисту та його продовження ухвалюються в тісній координації з Україною і з врахуванням інтересів України. Водночас, уже наступної весни українці, які прибули до ЄС у 2022 році, можуть отримати право подаватися на громадянство в окремих державах-членах, наприклад, в Німеччині. А саме ті, хто працює та змінив свій статус із тимчасового захисту на інший дозвіл на проживання. Чи не вважаєте ви це відтоком людського капіталу з України?
4: Ні, я не вважаю, що це так. Я обговорюю це питання з українськими партнерами практично щотижня. Майбутнє України у Європейському Союзі. Зараз у наших державах-членах перебувають 4,5 мільйони українців. Звісно, вони приїхали сюди через російські бомби. Але тепер, коли вони тут, вони можуть стати важливим людським мостом між ЄС та Україною. І я думаю, що багато хто з них захоче повернутися. Але багато хто також захоче залишитися в країні, яка їх прийняла. І я вважаю, що майже всі вони, навіть якщо вирішать залишитися у державі-члені ЄС, усе одно сприятимуть відбудові України, тому що відчувають свою українську ідентичність. Україна, наприклад, відкрила можливість подвійного громадянства, усвідомлюючи, що багато її громадян житимуть у державах-членах ЄС, повертатимуться в Україну або житимуть в Україні та їздитимуть до країн ЄС. І це насправді позитивний процес. Це частина інтеграції до Європейського Союзу. Ці люди живуть за європейськими стандартами, а тепер завдання України – привести все суспільство до стандартів ЄС, щоб відповідати вимогам для вступу. Тому я вважаю, що робота та інтеграція українців у країнах ЄС – це інвестиція. І це не суперечить тому, що це також внесок у відбудову України.
3: Півроку тому, коли ми розмовляли востаннє, ви говорили, що лише обмежена кількість держав-членів адаптувала своє національне законодавство, щоб полегшити українцям перехід від тимчасового захисту до інших статусів проживання. Чи бачите ви прогрес в цьому питанні з того часу?
4: Я бачу більше руху, але цього недостатньо. Це все ще моя проблема і виклик, над яким я працюю. Тому що ті українці, які можуть працювати, не повинні перебувати під тимчасовим захистом 5 років. Вони мають переходити на більш відповідні правові підстави для проживання. Деякі держави-члени уже змінили своє законодавство, інші перебувають у процесі цього. Але цього недостатньо. Мені потрібно заохочувати держави-члени робити більше та адаптувати законодавство, щоб полегшити українцям перехід із тимчасового захисту. І я також скажу українцям, краще переходити на більш відповідний правовий статус. Я вважаю, що це хороша інвестиція у власне майбутнє, оскільки тимчасовий захист не був створений для довгострокового проживання.
3: Що б ви порадили українцям в таких країнах, як, наприклад, Бельгія, де для отримання дозволу на проживання на підставі роботи потрібно мати відносно високий мінімальний рівень доходу? Наразі близько 4,5 тисячі євро на місяць. У людей, які працюють касирами, прибиральниками тощо, заробітки значно менші. Що їм робити?
4: На мою думку, це саме той випадок, коли законодавство потребує змін. В Польщі на конференції з відновлення України представили нове законодавство, спеціально розроблене для людей під тимчасовим захистом. Це один із можливих прикладів для наслідування. Є й інші шляхи вирішення цієї проблеми, але потрібно враховувати, що багато національних законодавств створювалися для людей, які проживали за межами ЄС і лише планували переїхати. А ми говоримо про людей, які живуть тут уже понад 4 роки, і це, на мою думку, вимагає зміну законодавства.
3: До речі, я побачила доволі різні реакції українців на це продовження тимчасового захисту. Одні люди привітали це рішення, тоді як інші кажуть, що це означає ще один рік невизначеності. І ще один рік, протягом якого держави-члени можуть відчувати такий менший тиск щодо ухвалення законодавства, яке полегшило перехід від тимчасового захисту до інших статусів проживання. Яка ваша думка з цього приводу?
4: У мене така сама реакція. З одного боку, Україна просила нас продовжити тимчасовий захист. І це важливо, оскільки війна триває і бомби продовжують падати. Тож, звісно, ми маємо прояснити, що люди досі можуть втікати від бомб до ЄС. Але водночас я поділяю занепокоєння, про яке ви говорите. Це може зробити мою роботу із переконання держав-членів проводити необхідні реформи та забезпечувати перехід на інші статуси трохи складнішою. Тому що жити роками у стані очікування і тимчасового захисту – це недобре. Цей механізм був не для цього створений.
3: Do you hear from the countries? Чи чуєте ви від держав-членів якісь плани щодо регуляризації статусу українців після 5 років перебування, ну, або інших довгострокових рішень?
4: Most of the member states are considering. Я думаю, більшість держав-членів розглядають можливість змін до свого законодавства або застосування уже чинних норм, якщо цього достатньо. Деякі країни, як Польща, розглядають можливість ухвалення нового закону, але ці дискусії ще тривають.
3: Тобто йдеться про спрощення переходу на довгострокові статуси?
4: Ні, я маю на увазі, що перехід залежить від національного законодавства. Не завжди це пов'язано з певним періодом проживання, якщо це спеціально не передбачено новим законом. Тому кожна держава-член сама вирішуватиме, що найкраще вписується у її правову систему.
3: І останнє запитання, оскільки у нас мало часу. Як довго, на вашу думку, може відбуватись ось це продовження тимчасового захисту? Стільки, скільки буде потрібно, і стільки, скільки триватиме війна? Чи можемо ми очікувати, що в майбутньому його можуть продовжити ще раз, якщо війна все ще триватиме?
4: I really hope not. Я дуже сподіваюся, що ні. Мене справді турбує ситуація, коли люди так багато років перебувають під тимчасовим захистом. Тому що, очевидно, це законодавство не пристосоване для такого тривалого використання. Тому я й надалі дуже наполегливо виступатиму за перехід на інші правові підстави проживання. Звичайно, якщо війна триватиме, я очікую, що Європейський Союз і надалі надаватиме захист українцям. Але я дуже сподіваюся, що до завершення дії цього продовження ми побачимо кінець війни або принаймні припинення вогню.
7: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
8: Військово-морські сили стримують ворога на воді, в повітрі та на суходолі. Військово-морські сили завдають високоточних ударів вглиб території супротивника. Військові моряки – приклад честі, відваги та самовідданості. З Днем військово-морських сил Збройних сил України!
9: Не вмикайте кондиціонер на максимальний холод. При 23 градусах теж комфортно. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
10: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї. Постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше ніж одне буде.
11: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
12: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
13: Командир 413-го полку, рейс.
14: Погоди нема, як ми летим.
15: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
16: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
7: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
17: Сімнадцята година за київським часом, мовить Інтер, і я, Анастасія Даугало, до вашої уваги випуск новин. На Одещині чоловік підірвав гранату, у результаті постраждали поліцейські. Як повідомили у Нацполіції, інцидент відбувся, коли правоохоронці зупинили мопедиста, бо він порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки документів поліцейські з'ясували, що чоловік військовий, який самовільно залишив частину. Після виявлення цього факту 52-річний чоловік дістав гранату та почав погрожувати поліції. Потім пролунав вибух, через який двоє поліцейських та сам чоловік отримали травми. Ворог атакував Чернігів, поцілив по терміналу нової пошти. Про таке повідомили у Чернігівській міській військовій адміністрації. Наслідки удару уточнюють. Гучна ніч та не менш складний день на Дніпропетровщині. Під російськими ударами Павлоград та Дніпро є поранені. Більше про безпекову ситуацію розкаже моя колега з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зі студії наживо. Добрий день, Олено. Отже, яку оперативну інформацію маєш на тепер?
18: Привіт, Анастасія. Відночі під російськими ударами Павлоград поранено двох людей. Це чоловік та жінка. Після надання їм медичної допомоги лікарі відпустили їх додому, тож вони оговтуватимуться у рідних стінах. Пошкоджено приватні будинки та гаражі з автомобілями. Також в день у місті лунав ще один вибух. Російська армія поцілила по СТО, здійнялася пожежа. За інформацією від обласної військової адміністрації, здійнялися автомобілі, які були там на обслуговуванні. Попередньо минулося без постраждалих. Ну, в Дніпрі після нічних атак пошкоджено будівлю, акваріум, яка належить до Національного університету імені Олеся Гончара. Відео з наслідками виш виклав в себе на сторінці. Видно про те, що пошкоджені корпуси, навчальні, аудиторія та лабораторія. Та найбільша втрата – атаку не пережив крокодил, який проживав там 25 років. Зараз працівники ліквідовують наслідки, прибирають приміщення від розбитого скла та збирають усе вціліле. Також вибухи сьогодні лунали у місті Самар. Поки офіційної інформації про наслідки немає, тож чекаємо на вечірнє зведення від обласної військової адміністрації. Ось таку оперативну інформацію має станом на зараз. Анастасія, тобі слово.
17: Дуже дякую, колего, за інформацію. Це була Олена Мендалюк про ворожі обстріли Дніпропетровщини. На Запоріжжі дві людини поранені через ворожу атаку на Вільнянську громаду. Обстрілами пошкоджено житлові будинки. Від російських ударів оговтується сьогодні і місто Запоріжжя. Напередодні росіяни били авіабомбами та дронами. Одного з ударів завдали вже вночі. Вибухом частково зруйновано багатоповерхівку. Постраждали троє мешканців будинку. Як місто ліквідовує наслідки ворожих атак? Репортаж Інни Гогой.
19: Ще напередодні у вікнах цієї багатоповерхівки горіло світло. Втім, в одну мить російські авіабомби перетворили на руїни будинок, де мешкали десятки людей. Вночі окупанти завдали чергового авіаудару по Запоріжжю, і внаслідок обстрілу у цій висотці зруйновано стіну з першого по п'ятий поверх.
20: Запоріжжя та його жителі пережили ще одну ворожу атаку. На місці триває ліквідація наслідків удару. Екстрені служби розбирають завали та аварійні конструкції будинку. У вцілілих квартирах комунальники затуляють фанерою вибиті вікна.
21: Працюють рятувальники, забезпечують безпеку в тих квартирах, де є доступ і менший ризик. Паралельно, як ми бачимо, працюють комунальні служби, вивозимо сміття будівельне. Зараз відпрацювала комісія, йде аналіз ситуації і пошкоджень, буде відповідні висновки.
20: Мешканці найбільш пошкоджених квартир приходять до будинку зібрати бодай якісь вцілілі речі. Задля безпеки допомагають людям рятувальники.
22: Третя кімната відсутня абсолютно.
23: Друга можна буде побачити наслідки. І, ну,
0: Короче, повний капітальний ремонт.
1: Кухні немає, взагалі нічого немає.
20: Дар'я та Дмитро, які на цьому відео розповідають про свою оселю, нинішньої ночі дивом уціліли. Молодих людей урятували те, що вони не ночували вдома. Нині власниця квартири шукає під завалами свої речі.
2: І на щастя була у мами. Один раз на рік вона чогось вирішила поїхати, і мені пощастило вижити. Ось так от виглядає моя квартира зараз. І зараз шукаємо речі, хоч якісь, бо взагалі не залишилося ані речей, ані документів.
20: Вибухова хвиля також пошкодила припарковані поруч автівки та прилеглі будинки. Люди кажуть, дивитися на розбиту висотку боляче.
23: Бахнуло так, що диван підскочив, собака зі мною разом зіскочив. Ми вийшли сюди хвилин через 20, ДНСники працювали дуже добре, вчасно приїхали.
20: Під час цього авіаудару постраждали троє людей, зокрема 14-річний хлопець. Росіяни вчора весь день били по місту авіабомбами та дронами. Пошкоджено десятки будинків у 5 районах. Внаслідок одного з ударів понівечено є одну з найстаріших історичних споруд міста – будівлю Меноніцької школи для дівчат, що є пам'яткою архітектури. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
17: Президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців із Днем Військово-Морських Сил України та подякував за захист морського простору. Глава держави наголосив, що українські ВМС довели, силу визначає не кількість кораблів, а професійність, рішучість та відданість своїй країні. За його словами, саме завдяки військовим морякам Україна зберігає контроль над морем і захищає південні регіони від російських атак. А починаються майбутні перемоги українського флоту ще зі студентської лави. В Одесі з нагоди свята курсанти інституту ВМС зустрілися із військовими моряками, які за мужність у боях отримали звання Герой України. Про передачу бойового досвіду та про зв'язок поколінь розкаже Андрій Анастасов.
24: Музей військово-морських сил ЗСУ. Унікальні документи, світлини, зразки озброєння та трофейна амуніція. Сьогодні на екскурсії майбутні офіцери, курсанти інституту ВМС. Головний корабельний старшина Олександр Бабіч розповідає їм історію національного флоту. Від бойових традицій стародавніх часів до сучасного протистояння росіянам.
25: От ця частина експозиції, вона присвячена АТО, ООС і участі військово-морських сил України саме в тих операціях, які відбувалися від початку війни в 2014 році і до 2022, тобто до Великого
24: У сусідній залі ті, хто карбує новітню історію ВМС України. Сергій Маар, старший сержант 37-ї окремої бригади морської піхоти, та Денис Чумак, молодший лейтенант 27-го дивізіону річкової флотилії. Обидва отримали звання Герой України за особисту мужність. Під командуванням Дениса екіпаж десантного катера здійснив десятки бойових виходів до лівого берега Дніпра, евакуйовував поранених під ворожим вогнем.
26: Були задачі і евакуація, і перевезення людей, і провізія, і БК. Але це нагорода, я не вважаю, що вона тільки мною заслужена. Це заслужена нагорода всього моєго екіпажу, який там виконував завдання, бо одна людина не може робити те.
24: Сергій Маар пройшов через найзапекліші ділянки фронту, а після поранення очолив легендарний екіпаж БПЛА «Валькірія». Під його командуванням підрозділ здійснив понад 4 тисячі вильотів, виявив близько 2 тисяч ворожих цілей, половину з яких було знищено.
26: Ми працювали в режимі полювання, тобто ми чіпляли собі боєприпаси, вилітали і літали, шукали противника. З рази даних, типу, ми розуміли, де вони можуть ходити на їхні укриття. Коли вже є реальна ціль, нас також чергові підіймали і ми літали на враження.
24: Курсантів цікавив бойовий шлях героїв. Запитували про досвід, який здобули. Денис відповідає, це вміння миттєво реагувати на те, як змінюється ситуація на полі бою та готовність брати на себе відповідальність.
26: Від точки попередньої висадки до повітряної обстановки, до вогневого впливу ворога, все міняється. І потрібно швидко приймати рішення, не чекати, коли там тобі по рації скажуть, що робити. Цим самим ти мотивуєш екіпаж, з тобою хоче виходити на роботу, з тобою не бояться йти.
24: Сергій додає, не можна посилати підлеглих виконувати завдання, які командир не в змозі виконати сам. Обидва герої наголошують, побратимів треба берегти як найдорожчу рідну людину.
26: От я вам бажаю, щоб коли ви були офіцерами, щоб це для вас був не просто особовий склад, не просто там за штатом, за списком наявності, а щоб ви розуміли, що це живі люди. І відносились до кожного з них, як до кожного з них, як до своєї дитини.
0: Собою надавати приклад. Тобто приклад як подається? Не тим, що я сказав, а тим, що ти береш, не сказав, а робиш. А хлопці, тобто твої підлеглі, вони дивляться, що ти робиш. Їм соромно, що це робиш. Вони допомагають тобі без наказу. Оце є приклад.
24: Бійці продовжують найважливіше під час бою – злагодженість, вірність, присязі та вмотивованість.
26: Мотивація – це коли ти виходиш з броні або цінтуєшся з катера. Кожен твій крок – ти звільняєш цю землю. Ви звільняєте, ви рятуєте. Я ніколи навіть не забуду сльози тих людей в Харкові, коли ми їх звільняли. Це неймовірні емоції, і воно того коштує.
24: Після розмови у курсантів чимало вражень. Кажуть, відчули гордість за мужніх захисників та весь військовий флот.
3: Військово-морські сили зараз дуже сильно розвиваються, і вони дуже потрібні для України, тому що у підрозділах військово-морських сил є морські дрони, ракетні війська, які дуже сильно нищать противника. Тому потрібно постійно прогресувати, і ми особисто готові сприяти цьому.
24: Наприкінці моряки започаткували нову традицію – підписали прапор ВМС. Після того, як на ньому зберуть підписи всіх героїв України з військово-морських сил, він стане частиною експозиції музею. З Одеси Андрій Настасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
17: Медична евакуація, вогнева підтримка, логістичні місії, наземні роботизовані комплекси, вагома допомога для наших військових. Інноваційного комплексу нині потребують бійці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї бригади. Вони просять глядачів доєднатися до збору за QR-кодом та номером картки, які бачите на екранах. Завдяки цьому наземному дрону захисники зможуть виконувати складні бойові завдання на Запорізькому напрямку з мінімальним ризиком для життя. Послухайте звернення самих бійців.
4: Бажаємо здоров'я. Вас вітають бійці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї окремої механізованої бригади. На сьогоднішній день ми боронимо Запорізький напрямок. Оголошуємо збір на комплекс НРК «Поні». Наземні роботизовані комплекси виконують найскладніші задачі зі збереження життя людей, а саме логістику, провізії, боєприпасів та вивезення поранених. Просимо всіх небайдужих допомогти у закритті збору. Слава Україні!
5: Героям слава!
17: Британські військові оголосили про створення нового дронового підрозділу за зразком України, пише видання «Телеграф». План передбачає інвестиції у 5 мільярдів фунтів стерлінгів на розширення використання дронів і автономних систем озброєння для протидії загроз з боку Росії. Британська оперативна група не буде окремим видом військ. До її складу увійдуть армійці сухопутних військ, флоту, повітряних сил і морської піхоти. Головним завданням підрозділу стане об'єднання людей, даних і машин для швидкого, масштабного та економічно ефективного розв'язання оперативних завдань. Китай та Росія проведуть спільні військово-морські навчання у липні у Жовтому морі. Як пише Bloomberg із посиланням на заяву Міністерства оборони КНР, маневри «Морська взаємодія 2026» є частиною щорічного плану співпраці між Збройними силами двох країн. Водночас у військовому відомстві Китаю не надали інформації щодо точних термінів проведення навчань, а також кількості залучених сил і техніки. Після завершення тренувань військові обох країн здійснюватимуть спільне морське патрулювання у Тихому океані. Нагадаю, наприкінці минулого року китайські збройні сили таємно провели тренінги для 200 російських військовослужбовців на території Китаю. Деякі з цих росіян згодом воювали проти України. У Словаччині провалився референдум щодо позбавлення прем'єра Роберта Фіцо довічної пенсії та створення антикорупційного органу. Майже 95% проголосували за скасування довічного утримання Фіцо за державні кошти, але оскільки в голосуванні взяли участь лише близько 16% виборців, референдум визнали недійсним, що не подолав порогу явки. Згідно зі словацьким законодавством, керівники уряду та парламенту, які перебували на посаді щонайменше два терміни, мають право на довічний дохід, еквівалентний доходу чинного депутата. Цей закон ухвалили у 24-му році після замаху на життя Фіцо. Як розвиватимуться події, розкажемо о 18-й, тоді й побачимось. А зараз передаю слово у марафоні Анні Каменєвій.
5: Дякую, Настю, ми продовжимо за мить. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер», в студії Анна Каменєва. У Миколаєві сьогодні день жалоби через жахливу дорожньо-транспортну пригоду на трасі Одеса-Миколаїв, яка відбулася напередодні і забрала життя 12 людей. Про деталі цієї масштабної аварії, а також про безпекову ситуацію в регіоні говоримо з Віталієм Кімом, начальником Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, вітаю вас.
6: Доброго дня.
5: Пане Віталію, давайте розпочнемо з цієї трагічної ДТП на трасі Одеса-Миколаїв. Напередодні через зіткнення мікроавтобуса та вантажівки загинули 12 людей, також є поранені. Передусім, уточніть, будь ласка, чи це остаточні дані? Скільки поранених і в якому вони стані?
6: 9 людей поранені, і в тому числі одна дитина, 15-річна дівчинка. Вони важкі, але стабільні, зараз надається допомога.
5: Пане Віталію, давайте тоді перейдемо і до безпекової ситуації на Миколаївщині. Як почалася ця доба в області? Які громади потерпають найбільше від російських обстрілів?
6: Ви знаєте, четвер, п'ятниця, субота та неділя, тільки що то теж був збиття без жертв, влучання. Росіяни обстрілюють автозаправочні станції наші, підприємства, там молочне підприємство, аграрне підприємство. На жаль, двоє людей загинуло. І це приводить до того, що треба міняти нам тактику захисту. Ми зараз опрацьовуємо заправки для того, щоб можна було захистити їх також.
5: Також є, наскільки я знаю, що напередодні ввечері в Миколаєві було влучання дрона. Можете уточнити, які наслідки цієї атаки і в якому стані потерпілі?
6: Якщо я правильно пам'ятаю, дві людини мають поранення, але вони їм надали допомогу на місці, тобто в них все добре.
5: А якщо аналізувати от загалом повітряні атаки по Миколаївщині, чи змінили росіяни тактику своїх ударів?
6: Те, що мені відомо, то росіянам є команда бити без розбору по заправки по заправкам. Вони збільшили кількість дронів, в тому числі реактивні дрони, в тому числі використовують ракети, тому що в них завдання це як відповідь на успішні дії наших сил оборони по нафтопереробній галузі Росії. Тобто вони можуть лише бити по заправкам для того, щоб була картинка. Тому тактика змінилася, вони використовують реактивні шахеди та шахеди на мешмережі, тобто на відео, які не глушаться. І це приводить до великих-великих незручностей. І справа в тому, що заправки ж вони знаходяться на трасі, умовно, в полі, так? І там захищати важко, тому що там, окрім заправки, нічого немає.
5: Пане Віталію, от ви вже сказали, що, власне, опрацьовується питання по АЗС, а чи є от загалом в області алгоритми дій для АЗС під час повітряної тривоги, і наскільки вони сьогодні відповідають оцим реальним загрозам, оцим обстрілам, ми бачимо, що дійсно, що дуже багато атак?
6: Мережеві заправки, вони корпоративно сильніше, і їх під час повітряної тривоги вони не обслуговують людей і, ну, виганяють, скажімо так, на вулиці. Саме через це на одній з заправці, які було днями прильот, обійшлося без жертв, тому що вони її зачинили. І людей попросили вийти на вулицю, тобто обійшлося без жертв. Ці інші ми зараз об'єднали в чат для того, щоб інформувати окремо по напрямкам, де є загроза, щоб вони теж зачиняли заправки і відводили людей в безпечне місце.
5: Пане Віталію, чи планує ОВА якісь додаткові вимоги щодо додаткових заходів безпеки для працівників і клієнтів АЗС висувати для власників, власне, цих АЗС?
6: загальні умови. Просто зараз власники АЗС та співробітники АЗС точно розуміють, що по цілями стали заправки. Вони відповідно більш свідомо реагують на обстріли. Тому а правила були і раніше. Тобто зараз просто суворіше їх дотримують, зважаючи на пряму небезпеку.
5: Пане Віталію, ще про опалювальний сезон хочу вас запитати. Вся Україна вже кілька місяців готується до нового опалювального сезону. На якому етапі підготовка області зараз? Що вже зроблено? І які ризики для проходження зими через можливі російські удари по енергетичній інфраструктурі? Які ви з них відокремлюєте, як оцінюєте?
6: Ми йдемо за графіком. Нарада ж нещодавно була з віце-прем'єром і з прем'єр-міністром, і ми там одна з двох областей, які йдуть за графіком по підготовці. Тобто в нас все добре, ми закінчуємо диверсифікацію опалення, вийдемо на осінь на диверсифіковане опалення теплове. Тобто у нас все йде за графіком, як заплановано, уряд проінформований, тобто зараз будемо закінчувати, скажімо так, роботи.
5: Чи вистачає фінансування для виконання оцих всіх робіт?
6: Так, вистачає фінансування. Зараз профінансовано аванси, вони відпрацьовуються. При закритті актів виконаних робіт буде доплачено інше.
5: Пане Віталію, я вам дуже дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і оперативно проінформувати про ситуацію на Миколаївщині. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Дякую вам.
6: Дякую, на все добре.
5: Універсальні солдати передової здатні витиснути максимум із техніки на повному бездоріжжі та фактично ангели-охоронці для поранених побратимів. Усе це про військових водіїв, від чиєї майстерності на лінії вогню щодня залежать сотні життів та безперебійне постачання боєкомплекту. Війці 26-го Закарпатського полку Нацгвардії поділилися унікальними кадрами про будні свого побратима з позивним «Механік». Про заїзди під обстрілами, які вже стали звичною рутиною, специфіку фронтової логістики та про те, що мотивує щодня тиснути на газ попри небезпеку, дивіться далі.
8: Водій на фронті – це майже універсальний солдат, адже від його вправності залежить, чи вчасно військові отримують боєкомплект, чи вдасться врятувати поранених побратимів, та чи дістанеться особовий склад до позицій неушкодженим. Саме таким водієм і є військовий із позивним «Механік».
9: Перший раз тяжко їхати, страшно, другий раз легше, потім вже так привичка, і ти вже їдеш просто, так як в магазин.
8: Чоловік став до лав війська у перші місяці повномасштабного вторгнення. До Великої війни працював за кордоном, але після початку російської агресії без вагань повернувся в Україну.
9: Прийшла в 22-му повістка, пішов у воєнкомат, і попав в Національну гвардію України. У мене були категорії на легкову, грузову, автобус і фура. Зразу приділили мене водієм. По сьогоднішній день я на посаді водія.
8: Зараз механік їздить у рейси на схід України. Найчастіше його відправляють туди, де земля безперервно здригається від вибухів. І щоразу йому вдається доправити на передову все необхідне.
9: Маєш тиснути на газ, машина має в тебе технічно справно бути, завжди на ходу заправлена, бо треба їхати строчно. Там така більш драйвовіша їзда.
8: На рахунку військового десятки виїздів, і кожен із них пов'язаний зі смертельним ризиком.
9: Ми виїжджали якраз на окопи, купати ті позиції. В нас було там деякий час, мусили почекати, бо літали дрони, потім дали команду виїжджати. В нас була ситуація, не включилася РЕП.
8: Для механіка автомобіль – це не просто транспорт. Це його бойовий кінь, який у жодному разі не має права підвести.
9: Техніка має робити, правильно їздити. Як вона не зробиться, то людина якась на позиції залишиться, або якусь не вивезуть, не поміняють.
8: За роки служби чоловік встиг попрацювати з різною технікою. Ділиться, сьогодні одним із найефективніших автомобілів на передовій є пікап.
9: Тому що він легкий, якщо поставити на нього болотні колеса, він проїжджає різні болото, не топиться, бо якщо взяти броньовик, він загрузний, він не поїде.
8: Попри постійну небезпеку, найбільшу підтримку та мотивацію чоловік знаходить у людях, з якими разом виконує бойові завдання.
9: Добрі командири, ну, нормальне відношення, ніяких проблемних питань немає. Якщо є, то вирішується. А так, побратими теж нормальні. Ну, все ніби добре.
8: Після перемоги військовий мріє повернутися до рідних, які щодня чекають на нього вдома.
9: Я думаю, буде спочатку тяжко, але все налагодиться набагато краще, ніж було. Я думаю, більш люди між собою дружніше стали, ну, бо через війну вони так як брати там на війні, в одному викопі живуть, та я кажу, з одної тарілки їдять. Ну, вони дружніші стали. Я думаю, що буде все набагато краще. Треба повернутися, щоб вже була перемога і до рідних, щоб все було добре.
8: А поки цей день не настав, механік знову сідає за кермо, адже кожен його рейс – це ще один крок до того, щоб на передовій не зупинялося життя. Ірина Макаренко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
5: Тепер про ситуацію на Харківщині в районі Бурової. У ці хвилини бійці взводу технічного забезпечення 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади виконують надскладну роботу. Буквально з попелу відновлюють понівечену окупантами техніку. Справне авто для фронту – це вчасно доставлений боєкомплект та врятоване життя пораненого побратима. Ремонтні бригади працюють цілодобово, часто під прильотами ворожої артилерії. Щоб бойові машини не зупинялися, штурмовикам терміново потрібні фінанси на запчастини. Триває масштабний збір на підтримку наших захисників. У цій війні важливий кожен внесок і кожна гривня. Усі реквізити та QR-код для переказів ви бачите зараз на своїх екранах. На зараз ми з вами зібрали більшу частину суми. Давайте закриємо цей збір. Не залишайтеся осторонь і підтримуйте наших захисників.
10: Слава Україні! Ми бійці 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади взводу технічного забезпечення. Наразі ми відкриваємо збір для ремонту нашої техніки, яка виконує логістичні, евакуаційні та бойові завдання. Тому з вашою допомогою нам вдасться швидше відновити нашу техніку та повернутися до виконання бойових завдань. Дякую всім небайдужим, хто долучається до збору. Слава нації!
5: Рада Міжнародної федерації легкої атлетики на своєму засіданні ухвалила рішення залишити в силі повне відсторонення російських та білоруських спортсменів від міжнародних стартів. Організація офіційно підтвердила дію санкцій, запроваджених у лютому 2022 року, водночас у низці інших видів спорту. Обмеження щодо представників країн-агресорок скасовують, що змушує українську сторону посилювати дипломатичний тиск. Про готовність вітчизняних атлетів протистояти поверненню росіян на міжнародні арени говоримо наживо зі Стелою Захаровою, олімпійською чемпіонкою, віцепрезиденткою Федерації спортивної гімнастики України. Пані Стело, вітаю вас.
11: Вітаю. Доброго дня.
5: Доброго дня, пані Стело. Отже, Міжнародна федерація гімнастики, як ми знаємо, повністю зняла всі обмеження з російських і білоруських спортсменів у спортивній та художній гімнастиці. Їм дозволили виступати під своїми прапорами, зі своїми гімнами. На вашу думку, чому Міжнародна федерація ухвалила саме таке рішення?
11: Ну, це хороше питання. Це таке, знаєте, питання, яке ми сьогодні дуже-дуже потужно працюємо над цим. І ми самі не можемо розуміти, чого це сталося. Вдруг так це все, знаєте, спонтанно, все так швидко сталося, що ми навіть не могли зрозуміти, як це так пішло все. І ви знаєте, що буквально на неділі був конгрес Європейської федерації, де всі зібралися, всі країни Європи, міру, і почали, значить, працювати над цим питанням. Но чомусь перенесли це питання на трошки пізніше, і зараз ми працюємо, федерація і президент працює дуже-дуже потужно над цим питанням. Ми ніякому разі не можемо допустити росіян і білорусів під їхньою символікою. І це повинні ми працювати дуже-дуже потужно над юридичною составляющей. Чого? Тому що другими якимось шляхом, другим, вони не розуміють це ніяк. І Міжнародна федерація гімнастики сьогодні чомусь їх підтримує, і ми не можемо зрозуміти це. Як так може бути? І сьогодні я вважаю, для мене дуже важливо, для моєї дисципліни, спортивної гімнастики, самої потужної дисципліни у нашій федерації, ми робимо все можливе і неможливе для того, щоб їх не допустити. А що потрібно робити? Потрібно робити сьогодні юридичної пластині, працювати над цим. І от ми можемо так піти таким шляхом. Сьогодні є речаги на них влияння, да, що ми можемо подати на них вказ. Ми це зробили вже. І є ще одна фішка, дуже-дуже така цікава. Крим – це Україна. Но чогось Російська Федерація включила Федерацію спортивної гімнастики і Українську Федерацію гімнастики те, що повинна бути в український Крим, і він є український, вони включили до себе в Федерацію цю дисципліну і цю художественну і спортивну гімнастику. От над цим можна працювати, тому що це дуже-дуже така, знаєте, фішечка, яку можна, за яку можна зацепитись. Я хочу сказати, що сьогодні повинні підключитися наші дипломати. Без цього ми ніяк, нам дуже буде тяжко, і ми без цього ніяк не зможемо обійтись. І федерація сьогодні подала вказ в суд, і ми чекаємо, що може бути далі. Ми працюємо з другими федераціями європейськими. Це 11 стран, які країн, які сьогодні нас підтримують. Ну і з 49 країн ми не знаємо, що може бути і як вони себе поводитись будуть. Тому дуже-дуже тяжко. Но це фішка, яку я сказала сьогодні, треба взяти на себе на карандаш, на зауваження, що ми можемо в касі таким методом, способом, ну, как бы відсторонити росіян зі їхньої символіки.
5: Пані Стело, а які поради ви даєте українським спортивним гімнастам? От що робити, якщо вони стикаються з росіянами або білорусами на змаганнях?
11: Ну, знаєте, поради, тому що ще можу казати, що десь місяць тому Міжнародна федерація зробила зміни до уставу по нагородженню. І там чітко ясно всі умови, як може себе поводити спортсмен в той час, який йде нагородження. І там дуже жорсткі умови. Я не знаю, чого вони так поспішають, і чого вони такими методами швидко, швидко зробили це. Для нас це, звісно, ну, неприємно, дуже неприємно для нашої країни і для нашої федерації. Но і коли ми проводимо інструктаж з дисципліною, з мужчинами, з жінками і з чоловіками, я чітко ми прийняли рішення не обращати внимання на них, нічого не робити, тому що ми можемо тоді, Міжнародна федерація може нас дискваліфікувати, тому що є правила Міжнародної федерації, і вони нас можуть наказати дуже-дуже сурово. І ми це не хотіли би, тому що наші спортсмени сьогодні тренуються заради медалі, заради того, щоб вийти і захищати нашу країну на помості. Якщо ми це не будемо робити, то, повірте, для нас це буде дуже-дуже недобре, а для росіян вони тільки ладошки потрути і кажуть, ну, це дуже хорошо. І ще хочу одне питання підняти. Це теж дуже важливо для нашої дисципліни і для Української Федерації. Є в нас ідуть зараз відбірні старти. Чемпіонат Європи – це відбірний старт на чемпіонат міра. І це для нас дуже важливо сьогодні командами попасти в 12-13 найкращих спортсменів Європи для того, щоб попасти на чемпіонат світу, а потім на Олімпіаду. І ми робимо все можливе і неможливе. Да, ми трошки потеряли часу, але нічого, ми зараз наверстуємо це упущене, що ми колись там, знаєте, не так працювали, не те робили. Ну, це взагалі ми повинні сьогодні забути і рухатись вперед. Поэтому для нас це важливо сьогодні ніяких не робити дій, які можуть нас дискваліфікувати, нашу команду. Це потрібно, щоб робили наше Міністерство молоді і спорту. Держава довірила цей флаг нашому міністерству профільному, вони повинні нас захищати, вони повинні теж працювати над юридичними питаннями. Знаєте, мені хочеться, дуже хочеться сьогодні меседжі такі, знаєте, бросати к нашому профільному міністерству, щоб вони не так, не вяло текуще щось таке там розмовляли, говорили, а іменно жорстком напрямку працювали над цим питанням, тому що без юридичного напрямку

0: санкції проти російських і білоруських спортсменів. Пані Стело, я вам дуже дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Стела Захарова, олімпійська чемпіонка, віце-президентка Федерації спортивної гімнастики України. Дякую вам.
1: Дякую.
0: Навчити журналістів протидіяти кіберзагрозам та захищати власні цифрові ресурси. Спільний проєкт реалізували Нацрада з питань телебачення і радіомовлення та Служба безпеки України. Тренінги з кібербезпеки тривали кілька місяців на 20 регіональних майданчиках. Залучили 450 журналістів, редакторів і керівників медіа. Учасники отримали практичні рекомендації щодо захисту сайтів, акаунтів у соцмережах, поштових сервісів і месенджерів.
2: Але взагалі ми ж... У нас був такий випадок, коли телеграм-канали поширювалися із логотипом Національної Ради. Вони нібито були створені в невеликих містах України, і там стояв наш логотип, і нібито від нашого імені там йшлося. Це була якраз провокація і такий спеціальний акт для того, щоб зібрати побільше туди базу людей. Ну, словом, мета у них була ворожа. Ми, звичайно, це зрозуміли, ми всіх повідомили, але ми не застраховані від того, що це буде траплятися. Тому абсолютно правильно, що треба постійно сумніватися. Як кажуть, не вір, не бійся, не проси, але звертайся до фахівців.
3: Чому для регіональних ЗМІ? Тому що, як сказала правильно Ольга Володимирівна, загальнонаціональні, великі представники ЗМІ, телегрупи, телеканали, вони мають або спеціальні служби, або спеціальних представників. Невеликі ЗМІ, невеликі редакції, вони, як правило, не мають такої змоги, обмінялися контактами з місцевими ЗМІ, з місцевими редакторами, журналістами, для того, щоб у будь-який важкий або незрозумілий момент у сфері кібербезпеки звернутися і надати практичну допомогу.
0: Планета потерпає від нищівних катаклізмів та рекордних температур. Лише за один тиждень аномальна спека у Європі забрала понад 20 тисяч життів, розтопила альпійські льодовики та зупинила роботу атомних електростанцій. Водночас Сполучені Штати скасували святкування Дня Незалежності через небезпечний тепловий купол, а у Венесуелі кількість жертв руйнівного землетрусу наблизилася до 3 тисяч. Про світові природні катастрофи у матеріалі Даниїла Дьоміна.
4: Наприкінці червня Європу накрив тепловий купол з Північної Африки, який призвів до прецедентного стрибка смертності серед населення. Згідно з дослідженнями кліматологів, лише за тиждень з 22 по 28 червня від екстремальних температур померли 20 390 європейців. Абсолютний температурний рекорд встановила Франція, де стовпчики термометрів сягнули 43,8 градуса, в Іспанії зафіксували 42,7 градуса, а в Чехії та Німеччині показники перевищили 41 градус, що стало історичним максимумом для цих країн. Через аномальну спеку французькі атомні електростанції змушені знижувати потужність, оскільки вода в річках Гаронна та Ронна занадто нагрілася для нормального охолодження реакторів. Катастрофічні наслідки фіксують і в Альпах. Дві хвилі спеки розтопили сніговий покрив на швейцарських льодовиках на місяць раніше від норми. За словами фахівців, швидке танення льоду загрожує питному водопостачанню, сільському господарству та енергетиці значної частини континенту.
5: Зараз ми перебуваємо в ситуації, яка зазвичай характерна для серпня. Це справді тривожно.
4: Від екстремальної погоди потерпають і Сполучені Штати. У Вашингтоні через небезпечний тепловий купол влада скасувала урочистий парад до 250-річчя незалежності США. Національна метеорологічна служба попередила, що індекс спеки в місті може сягати 46 градусів. Загалом понад 197 мільйонів американців від Канзасу до Мену опинилися в зоні дії застережень про надзвичайно високі температури та загрозливу погоду. Водночас у Південній Америці долають наслідки масштабного сейсмічного лиха. У Венесуелі кількість загиблих унаслідок подвійного землетрусу 24 червня сягнула 2954 особи. Майже 17 тисяч людей отримали поранення, а десятки тисяч досі вважають зниклими безвісти. Міжнародні команди з ліквідації наслідків стихійних лих уже починають згортати пошукові операції, оскільки шанси знайти живих під завалами фактично вичерпані. Науковці попереджають, що глобальні катаклізми набиратимуть сили через стрімке збільшення фази супер-ель-ніньо. Температура поверхні води в ключових районах Тихого океану вже перевищує норму більш ніж на 2 градуси. Очікують, що цей природний цикл досягне свого піку між листопадом і лютим, порушивши звичні погодні режими по всій планеті. Це означає,

0: Що найближчими роками людство зіткнеться з іще більшою кількістю екстремальних хвиль спеки, посух та неврожаїв.
1: Це збільшить імовірність посухи та сильних опадів, а також ризик спеки на суші та морських хвиль спеки в багатьох регіонах світу.
0: Однак максимальний руйнівний ефект та пікові глобальні температури Земля відчує вже наступного року. За оцінками експертів, температурні ризики та сильна спека зберігатимуться щонайменше до літа 2027 року. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
2: Аномальна спека, яка цими днями накрила Україну, тримає в тонусі лісівників. Маленьке займання може обернутися великим лихом для екосистеми. Поки в Чорнобильській зоні борються з лісовими пожежами, в інших регіонах цілодобово патрулюють насадження, щоб вберегти від вогню. На Волині та Рівненщині лісівники перейшли на цілодобовий режим роботи через загрозу пожеж. У двох регіонах, де ліси вкривають близько 1,5 мільйона гектарів, уже сформували сотні спеціальних рейдових бригад. Як стежить за ситуацією та що допомагає вчасно виявляти нові загоряння, дивіться у сюжеті.
3: Десь там щось ми побачили, якусь пожежу, ми собі збільшуємо. І вже бачимо максимум, дивимося, де знаходиться.
4: 9 ранку, Маневицьке надлісництво. На термометрі вже +27, спостерігач Микола пильно вдивляється в монітори і стежить, щоб у ванні де не задиміло.
3: Дуже сильна спека і в нас дуже такі, можна сказати, чергування важкі, тому що всі максимальна увага.
4: Завдання Миколи – оперативно виявити лісову пожежу.
3: Усі лісництва, які є у нас, де є камери, де є вишки, вони у нас перекривають. Бачите, оце у нас є монітор, камери йдуть на 360 градусів і вони показує всю територію.
4: Для координації спостерігач використовує рацію. Цей зв'язок автономний і виручає навіть під час неструмлень. Звіт щогодини.
5: Діброва 14, обстановка нормальна.
3: Прийняв Діброва 14.
4: Такі технології допомагають лісівникам виявляти пожежі ще до того, як вони наберуть сили.
6: Територія Маневицького надлісництва приблизно більше як 82 тисячі гектарів. На даній території розміщено 11 камер відеоспостереження, що дає змогу покрити повністю всю територію Маневицького надлісництва, також Рівенську і інші суміжні території надлісництва.
4: На лісовій пожежній станції у повній готовності спецтранспорт, цистерни і баки заправлені.
7: Автомобіль того підвищеної проходимості, цистерна 5,5 тонн води, повний привід, вона просто проїжджає скрізь.
4: Водії пожежних автомобілів чергують тут цілодобово. Ця спека, кажуть, ще не спричинила займання їхній території. Проте вони добре пам'ятають минулорічні виїзди на ліквідацію вогню.
8: Якщо вітер, то дуже страшно зупинити, тяжко. Пожежу тут допомагають, там і трактора борють плугами, там всякі засобами, лісівники. І ще ж ґрунт різний є, як десь пісок така, там пожежа, то не так, а вже як є торф'яні там, чи зарослі які, то там складно там.
4: Саме тому пожежні станції облаштовані чи не в кожному лісництві.
6: На території Маневицького надлісництва ми маємо 14 пожежних автомобілів. І так само маємо 12 тракторів з плугом, які виїжджають в разі пожежі, так само на пожежу. І кожне надлісництво має свою команду таку пожежну.
4: Цими днями на Волині оголошували найвищі і високі рівні пожежної небезпеки. Лісівники насторожі, патрулюють ліси, контролюють усіх, хто йде чи заїжджає до Діброви. За порушення штрафують.
9: Було складено 9 адмінпротоколів за статтею 77. Це стаття порушення вимог правил пожежної безпеки в лісах. Ця стаття передбачає штраф в розмірі від 1530 гривень до 4590 гривень. Це для громадян. Для посадових осіб це від 4590 до 15300 гривень.
4: Нині сезон чорниць, тож місцеві йдуть у ліси. Пані Раїса з онучкою прийшли назбирати ягід на пироги. До настанов лісівників дослухаються.
9: Розкладання вогнищ.
10: Ні, ми таке не робимо.
9: Не робите?
10: А якщо бачимо, то зауваження робимо.
4: З Волині Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
2: Російська пропаганда продукує черговий фейк. Напередодні у Кремлі Путіну офіційно доповіли, що захопили Костянтинівку, що у Донецькій області. Володимир Зеленський на це відреагував пропозицією. Якщо це так, то нехай Костянтинівка стане місцем зустрічі глав держав для початку мирних переговорів. Путін через свого речника, звісно ж, відмовився. Генеральний штаб ЗСУ миттєво спростував російську брехню. Військові, які боронять Костянтинівку, оприлюднили свіжі кадри з різних районів міста. Це беззаперечний факт, що Костянтинівка перебуває під контролем сил оборони. Попри те, що малі піхотні групи росіян регулярно намагаються просочуватися на околиці, українські захисники їх вчасно виявляють та систематично знищують. У місті тривають контрдиверсії. Заходи. Російські війська вранці атакували ударними безпілотниками місто Богодухів на Харківщині. Внаслідок ворожого обстрілу загинули двоє чоловіків. У місті зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури. Ударною хвилею та уламками пошкоджено будівлю меблевого магазину, супермаркет та два легкові автомобілі. На місці влучань наразі працюють правоохоронці, які документують наслідки атаки. Російські війська посилили цілеспрямовані атаки на українську цивільну інфраструктуру, намагаючись провокувати кризу логістики. Ситуація в прифронтових регіонах залишається складною, зокрема у Нікополі на Дніпропетровщині та Тростянці на Сумщині. Через постійні обстріли вже не залишилося жодної працюючої АЗС. У відповідь на ці виклики український бізнес пропонує радикальну децентралізацію ринку, аби дозволити підприємцям оперативно відкривати мобільні точки продажу. Чи можуть обстріли спровокувати стрибок цін на пальне? Про це та інші економічні питання говоритиму з економістом, кандидатом економічних наук Олегом Устенко. Пане Олеже, вітаю вас.
11: Да, вітаю вас, дякую, що запросили.
2: Дякую, що доєдналися. Пане Олеже, отже, Росія останнім часом цілеспрямовано б'є по українським заправкам, АЗС. Чи є наразі ризик, на вашу думку, що через ці атаки можуть змінитися цифри на стелах АЗС?
11: Ну, ризики дійсно є, але вони завжди є в ході війни. Ми пам'ятаємо з вами і той період часу, коли взагалі не можна було постачати продукти нафтові в Україну. Ми пам'ятаємо, коли самі росіяни бомбардували наш власний НПЗ. Так що так, ризики існують. Інше питання, наскільки можуть зрости ціни на пальне на наших заправках. З одного боку, ми бачимо позитивні такі тренди, пов'язані з тим, що ціна на нафту знижується на світовому ринку. З іншого боку, якщо логістики нема, то, звичайно, ну, що буде відбуватися. Я б сказав би так, що в короткотерміновій перспективі більші ризики не того, що будуть збільшуватися ціни, а більші ризики будуть полягати в тому, що якщо логістика не працює так, як вона працювала раніше, то виникне такий штучний дефіцит в окремих регіонах. Ну, скажімо, в тих регіонах, де зараз ми бачимо постійні атаки з боку Росії на наше АЗС. Але це не проблема, яка не вирішується. Вона має можливості для вирішення. Тобто це не така система рівнянь, яка зараз є в Росії після наших ударах по їхніх НПЗ. І це означає, що в першу чергу дійсно навіть не децентралізація цього ринку, а дозвіл для тих АЗС, які працювали раніше, мати можливість реалізовувати паливо, ну, в таких, якщо хочете, мобільних АЗС. Це те, що зараз розглядається. З іншого боку, теж правда, якщо децентралізувати, то мова йде, там, скажімо, про тонну пального, яке може довести якийсь приватний підприємець і далі його продавати. Але тут виникне питання, наскільки якісне буде це пальне. Я допускаю те, що в ряді таких кейсів ми будемо бачити такий, ну, переміж одного з іншим, яке не відповідає стандартам. Знов таки, ну, це такі реалії цього часу, до цього треба бути готовими. Знов таки, ціна, на мій погляд, вона збільшиться, бо коли ти в тебе є будь-який штучний криза в принципі, то завжди, якщо залишається попит на попередньому рівні, а постачання зменшується, ну, відповідно, для того, щоб збалансувати ринок, ціна йде вгору. Так що ми можемо очікувати, знов таки, я повторюся, що це буде локальне. Я бачив би це, що це локальне збільшення ціни, буде виникати локально, принаймні зараз.
2: Пане Олеже, а як оце потенційне збільшення ціни може вплинути на інфляційні процеси? Чи може це прискорити їх?
11: Так, звичайно, зможе. Зараз інфляція достатньо висока, якщо подивитися останню статистику, яку ми отримуємо з вами від Національного банку України, то рівень інфляції приблизно 8,5%. Вони рапортують 8,6%. Відповідно, навіть якщо користуватися оцією офіційною інформацією, то в вартості будь-якого товару, будь-якої послуги завжди є транспортні витрати. Транспортні витрати в нас коливаються між 5-10% собівартості продукції. Збільшується ціна на паливо, відповідно збільшуються транспортні витрати. Збільшення транспортних витрат призведе до збільшення собівартості, ну і відповідно до збільшення ціни. Наскільки може збільшитися інфляція, якщо вважати, що це статус-кво, який ми зараз бачимо з вами, поганий, але все ж таки статус-кво, якщо він фіксується на тому рівні, на якому ми зараз з вами бачимо, це може додати, ну, скажімо, принаймні 1% пункт до тієї інфляції, яку ми зараз бачимо. Тобто замість 8,5 ми будемо бачити десь щось близько до 10%. Знов-таки, як швидко буде вирішено це завдання налагодження цих логістичних ланцюжків. Якщо це швидко, то відразу ціна піде вниз, і тоді ми з вами побачимо деяке зменшення в рівні інфляції. Але вона все одно, вона існує, вона достатньо висока. 8,6% навіть згідно за логікою і за статистикою НБУ, це високий рівень інфляції. Просто для розуміння, це вдвічі-втричі більше, ніж, скажімо, в країнах Європейського Союзу.
2: Пане Олеже, уточніть, на вашу думку, який рівень інфляції може бути на кінець року?
11: Я вважав би, що рівень інфляції на кінець року достатньо легко може знаходитися на рівні 10% з плюсом. Чому я так вважаю? Тут тоді не лише ця криза, яку ми зараз бачимо з вами, лише з паливом. Я вважаю, що буде достатньо така тиск по цінах на продукти харчування. Чому? Бо засіяно набагато менше землі в цьому році в порівнянні, скажімо, з попереднім роком, тим більше, якщо порівнювати з 21-м роком, довоєнним роком. Я б оцінив би, що приблизно на 1/3 менше ми засіяли полів, ніж, скажімо, в 21-му році зараз. Теж, правда, пам'ятаєте, що коли йшла наша посівна кампанія, то набагато менше було можливості у наших аграріїв. Вони не всю землю обробляли, бо палива знов-таки не було, а й те, що було, було настільки за високими цінами, що вони не завжди могли навіть дозволити собі вивести свою сільськогосподарську техніку в поле, бо не було грошей для того, щоб її заправляти. Паливо то було, а грошей не було. Ну і теж правда, що ця криза, яка була в Перській затоці, вона спровокувала різке зростання цін на добрива. І наші фермери просто не могли собі знов-таки дозволити вносити добрива. Якщо ти не вносиш добрива, тому що вони дуже були дороговартісні. І якщо ти менше обробляєш землі, то з одного боку ти менше збереш врожаю з одного гектара землі, а з іншого боку, якщо гектарів цих менше, ну, відповідно, збір буде меншим. Тому я очікував би, що буде глобальне зростання цін на світовому ринку на продовольство. Ну і Україна, яка є частиною світового ринку, вона теж буде через певний період часу відчувати на собі це світове зростання. Тому я вважаю, що буде зростання цін в першу чергу на сільськогосподарську продукцію, враховуючи те, що наш споживчий кошик вибудований таким чином, що половина товарів – це продукти харчування. Тобто, і, скажімо, якщо очікувати 10% при такому достатньо оптимістичному прогнозі зростання цін на сільськогосподарську продукцію, ну, відповідно, що загальний рівень інфляції може збільшитися, ну, я поцінив би до 5%, це достатньо такий базовий сценарій. Тобто замість 8%, які було закладено до державного бюджету рівні інфляції, ми будемо бачити з вами принаймні 10% з плюсом, ну, скажімо, 12% – це цифра, яка мені зараз от при такому поточній статистиці, при поточному статусі КВО видається достатньо реалістичною.
2: Пане Олеже, маємо дві хвилини, така досить об'ємна тема, але попрошу вас вкластися в таймінг. От курс долара, курс євро, всі українці уважно стежать за обмінниками, де ситуація от з курсом валют залишається досить такою динамічною. Що зараз от чинить найбільший тиск на гривню? І чи є продумови для суттєвого подорожчання долара та євро до кінця літа?
11: Декілька таких причин, які б я б звернув би увагу ваших телеглядачів. Ну, перше, давайте не забувати, що в нас стоїть в нашому державному бюджеті розрахунковий курс 45,5 гривень за 1 долар Сполучених Штатів Америки. Якщо ми починали цей рік приблизно з курсу біля 42 гривень, а маємо досягти середньорічного 45,5, то на кінець року ми маємо знаходитися в параметрах більш-менш навколо 46 гривень. Зараз ми знаходимося якраз посередині року. Ну і відповідно всередині року ми будемо рухатися до тієї курсової позначки, яка зазначена в державному бюджеті. В іншому випадку бюджет не доотримає коштів, а доходу до бюджету. Відповідно, це буде становити такі загальні ризики, пов'язані з фінансовою стабільністю країни. З іншого боку, такий базовий вже макроекономічна засада, яка більш для мене навіть важливо, це те, що ми маємо колосальний торгівельний дефіцит. Ми набагато більше імпортуємо в країну, тобто ввозимо в країну товарів, ніж вивозимо з країни товарів. Завжди, коли в тебе є високий торгівельний дефіцит, це ознака того, що місцева грошова одиниця будь-яка знаходиться під девальваційним тиском. І єдине питання, чи ми маємо достатні резервів для того, щоб підтримувати курс навіть на тому рівні, про який ми з вами говорили. З моєї точки зору, так. В нас є резервів приблизно 45,5 мільярдів доларів на поточний момент часу. Це непогані резерви, набагато більше, ніж, скажімо, за всю нашу новітню економічну історію довоєнну, але це набагато менше, ніж ті 55 мільярдів, які в нас були декілька місяців тому. Чому так зменшуються резерви? Тому що Національний банк намагається зглажувати оці курсові коливання. Але в той же період часу ми з вами розраховуємо на те, що будуть заходити кошти від наших європейських партнерів. Вони будуть заходити на рахунку Мінфіна, але Мінфін зберігає кошти в Національному банку, ну і відповідно будуть поповнюватися золотовалютні резерви. Тому я таких високих ризиків в плані коливання не бачу, але все ж таки я бачу, що ми рухаємося в напрямку того, який прописано в нашому бюджеті. Те, що стосується курсу євро-долар...
2: Пане Олеже, я перепрошую, на жаль, добігає час до кінця, дуже перепрошую. Раді почути були вашу думку. Дякую за ваш час. З нами на зв'язку був Олег Устенко, економіст, кандидат економічних наук, екс-радник президента України з економічних питань. Дякую. А далі новини з Анастасією Даугле, потім для вас працюватиме в марафоні Ірина Баглай.
12: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
13: Історія наших перемог на морі сягає сивої давнини. Ми – нащадки величних героїв, сміливих керманичів княжих лодів, правних майстрів меча та вітрила, відчайдушних ватажків козацьких чайок, звитяжних завойовників неприступних фортець та народних визволителів, командирів крейсерів та броненосців, на яких більше 100 років тому замайоріли синьо-жовті прапори. Прийшов час звільнити наше море від сьогодні і назавжди.

0: Днем військово-морських сил Збройних сил України. Далі буде.
1: Шеврон 42-ї окремої механізованої бригади – це символ воїнів, загартованих вогнем. Шолом і схрещені мечі на нашому шевроні – це відображення нашої бойової сутності, сили, рішучості і незламної волі. Наші підрозділи билися в найгарячіших точках фронту. Ми знаємо ціну кожного метра землі. Ми – механізована бригада, де броня, сталь і живий дух воїна зливаються в одне. Доблестю та зброєю – це не просто слова. Це наш шлях, наша кров, наша слава.
2: 42-га окрема механізована бригада.
3: Не користуйтесь електроприладом прямо зараз. Просто витягніть його з розетки. Обмежуйте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23, щоб уникнути відключень. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
4: Це за країну, яка змінюється на краще.
5: Триває марафон «Єдині новини». Інформаційна служба «Інтера» і я, Анастасія Даугули, готові представити випуск новин на 18 годину. Ворог атакував Чернігів, поцілив по терміналу нової пошти. Про таке повідомили у Чернігівській міській військовій адміністрації. Наслідки удару ще уточнюють. Жителів Сумщини закликали тимчасово утриматися від відвідування автозаправних станцій через високу загрозу російських обстрілів. За наявною інформацією Сумської ОВА, найближчим часом ворог може завдати ударів по території АЗС області та кількох інших регіонів України. У зв'язку з цим людей просять не перебувати поблизу заправок без нагальної потреби. В обласній військовій адміністрації зазначили, що керівництво АЗС поінформоване про можливу небезпеку. На Харківщині через російські удари сьогодні загинули троє людей, ще 16 постраждали. Армія Росії била по мирних мешканцях дронами та РСЗВ «Торнадо-С». Найбільше постраждали Богодухів, Ізюм, Харків. Докладніше про безпекову ситуацію розпитаємо нашу кореспондентку Світлану Шекеру. Вона з нами наживо. Світлано, вітаю. Отже, що можеш повідомити на тепер?
6: Вітаю, Анастасія. Так, сьогодні у Богодухові загинуло двоє чоловіків. Росіяни вдарили по місту дроном і «Талмаз». Цей дрон поцілив в дорогу в самому центрі міста. Це було зранку, там були люди. І двоє людей, які знаходилися просто на тротуарі, двоє чоловіків загинули. Це їм було 35 і 42 роки. Поранено цією атакою ще двоє людей. Серед поранених співробітник поліції. Ще у двох жінок діагностували гостру стресову реакцію. Там пошкоджені автомобілі, також і будинки в центрі Богодухова. Пізніше росіяни ще завдали декілька ударів по Богодухову. Зокрема, молнією вдарили по АЗС. А постраждав один чоловік. Били сьогодні росіяни безпілотниками і по Харкову, зокрема о 7 ранку вдарили дроном по автозаправній станції в індустріальному районі. Там обійшлося без постраждалих. А біля 10 ранку росіяни вдарили дроном типу «Талмаз» по Київському району Харкова. Безпілотник поцілив у дорогу біля станції метрополітену. Там були також люди. Уламкових поранень дістали 5 людей, серед них 18-річна дівчина. Усіх постраждалих доправили до лікарні. Також пошкоджено під час цієї атаки автомобіль одного з міських комунальних підприємств. По обіді у Харкові було зафіксовано також ще третє влучання дрона. Воно сталося у Київському районі. Двоє людей, чоловіків 53-59 років, отримали гостру стресову реакцію. А близько опівдня росіяни вдарили з реактивних систем залпового вогню типу «Торнадо-С» по Ізюму. Влучання сталося прямо в самому центрі Ізюма по одній із автозаправних станцій. Загинув 19-річний оператор АЗС і ще четверо співробітниць отримали поранення. Всі вони доправлені до лікарні із травмами різного ступеня тяжкості. Там на АЗС в Ізюмі спалахнула пожежа. Пошкоджено 7 автомобілів, які знаходилися в той час на АЗС. І весь день рятувальники розбирали там завали, щоб упевнитися, чи не лишилося на згарищі людей. І це всі новини з Харківщини на цю мить, Анастасія.
5: Дуже дякую, колего. Це була Світлана Шекера про ворожі удари по Харківщині. Найбільший прапор військово-морських сил ЗСУ розгорнули сьогодні на алеї Свободи українського народу у Києві. Довжина стягу 35 метрів, ширина майже 20. Церемонію почали під звуки військового оркестру. На заході були присутні командири ВМС та іноземні дипломати. Акцію розгортання прапора приурочили до 34-ї річниці Дня військово-морських сил України. Професійне свято наших військових моряків зазвичай припадає на першу неділю липня.
7: Воно об'єднує і Збройні сили, і громадян, і дуже підкреслює причетність от нашого українського народу до Збройних сил. Цей захід, в першу чергу, направлений в тому числі і на популяризацію військово-морських сил.
8: Почав у Чехії, поки що воєнно-морських сил великих немає, але ми всі боремось за свободу, боремось проти цьому чомусь ісходу, який загрожує всій Європі. І я завжди кажу, що це наша спільна боротьба і українців, і чехів, і всій Європи. І я впевнений, що ми разом переможемо і завдяки хлопцям, і дівчатам Воєнно-морських сил України.
5: Президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців із Днем військово-морських сил України та подякував за захист морського простору держави. Глава держави наголосив, що українські ВМС довели, силу визначає не кількість кораблів, а професійність, рішучість та відданість своїй країні. За його словами, саме завдяки військовим морякам Україна зберігає контроль над морем і захищає південні регіони від російських атак. 55 разів атакували окупанти позиції Сил оборони України на фронті від початку доби. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, найбільш активні бойові дії на Слов'янському напрямку, де загарбники здійснили 13 штурмів, ще 12 атак на Покровському та 10 на Гуляйпільському. На Південно-Слобожанському ворог 7 разів намагався прорвати оборону, на Костянтинівському противник також здійснив 7 атак. Медична евакуація, вогнева підтримка, логістичні місії, наземні роботизовані комплекси – це вагома допомога для наших військових. Інноваційного комплексу нині потребують бійці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї бригади. Вони просять глядачів доєднатися до збору за QR-кодом та номером картки, які бачите на екранах. Завдяки цьому наземному дрону захисники зможуть виконувати складні бойові завдання на запорізькому напрямку з мінімальним ризиком для життя. Послухайте звернення самих бійців.
9: Бажаємо здоров'я. Вас вітають бійці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї окремої механізованої бригади. На сьогоднішній день ми боронимо запорізький напрямок. Оголошуємо збір на комплекс НРК «Поні». Наземні роботизовані комплекси виконують найскладніші задачі зі збереження життя людей, а саме логістику, провізії, боєприпасів та вивезення поранених. Просимо всіх небайдужих допомогти у закритті збору. Слава Україні!
10: Героям слава!
5: Росія зробила Білорусь дійною коровою, наростивши імпорт бензину до рекордних рівнів. Москва почала збирати у Мінська бензин, призначений для Центральної Азії, повідомляє російське видання «Відомості». Однак навіть рекордні поставки не здатні закрити дефіцит. Загалом Росія у червні різко наростила імпорт бензину з Білорусі, обсяги майже в 2,5 рази перевищили травневі показники і у 140 разів більше за поставки у той самий період минулого року. За 25 днів нинішнього червня до Росії ввезли 140 тисяч тонн пального, і це історичний максимум. У Франції тривають масштабні лісові пожежі на півдні країни. Вогонь знищив сотні гектарів лісу, пише місцева преса. Сезон лісових пожеж цьогоріч почався на місяць раніше, ніж зазвичай, і призвів до займань у кількох регіонах. Найбільше постраждали Східні Піренеї. Там за одну ніч знищено 900 гектарів лісу у гірській місцевості. 7 департаментів оголосили зонами дуже високого ризику. У регіоні фіксують екстремальну спеку до 40 градусів, а також сильні вітри, які сприяють поширенню вогню. На місці працюють 600 пожежників, однак через складний рельєф і погодні умови вогонь поширюється швидко. Евакуацію наразі не оголошували, але ситуація залишається напруженою. Ми пам'ятаємо, під таким гаслом у Черкасах відбувся забіг на честь полеглого воїна 3-ї штурмової бригади Костянтина Мірошниченка на псевдо Мірош. Він загинув на Донеччині у березні 24-го. Близькі започаткували у пам'ять про нього щорічну акцію «Біжу за Міроша», адже сам Костянтин займався бігом і мріяв після повернення з війни робити це разом із дружиною. Репортаж Станіслава Кохарчука.
10: Ніхто вже не біжить.
11: Такі відео зі своїми пробіжками боєць 3-ї штурмової бригади Костянтин Мірошниченко постійно надсилав коханій та друзям. Ще до повномасштабного вторгнення хлопець займався бігом у рідних Черкасах. Та вже понад 2 роки його рідні та близькі роблять це за нього. 10 березня 24-го Костянтин загинув на Донеччині. Із хвилини мовчання за всіма полеглими українцями у центрі Черкас починається вже 3-й щорічний забіг у пам'ять про Костянтина. Назву, як і сам захід, «Біжу за Міроша» влітку 24-го року започаткувала його дружина. Олександра шкодує, що жодного разу не бігала з чоловіком. Планували зробити це після його повернення, але так і не судилось.
12: Нове взуття мені купував, там я йому розповідала про те, як у мене прогрес іде, що як там з кожним тижнем більше бігаю. От, готувалися до цього, і в мене одне із останніх також повідомлень було, що я з пробіжки, повертаючись додому, дізналася про його загибель. А до цього я просто бігла, я вже 8 пробігла, зараз додому зайду, скину, що я пробігла 8 кілометрів. Але, на жаль, уже не скинула.
11: Так, учасники забігу роблять символічний внесок на підрозділ, у якому служив Костя. Щороку за Міроша біжать усе більше людей. Цього разу понад 100 учасників. Та цей захід не тільки про пам'ять, благодійність та спорт, вважає товариш Костянтина Денис.
13: Я тут бачу людей із багатьма пов'язані якісь особисті історії з Костю. Десь ми з кимось відпочивали, десь з кимось їздили на футбол, на концерти, на фестивалі, робили якісь акції, виступали проти забудови історичного центру міста, який відразу тут поруч. Тому це в тому числі про те, що нам важливо збиратись, згадувати те, що нас об'єднує, наші принципи, наші ідеї.
14: 2-1! Біжимо за Міроша!
11: Забіг недовгий – 2 кілометри в обидва боки, у середньому темпі. Тому до нього активно долучаються всі, без винятку. Максим чи не єдиний учасник забігу з протезом. Для нього ця, здавалося б, невелика дистанція – справжнє випробування.
15: Це був перша моя пробіжка за 2,5 роки. Перший раз став саме на цю стопу і перший раз пробіг. Там, в принципі, бігати можна.
16: Варто?
15: Варто. Це обов'язково.
11: Тим паче бігати в пам'ять про полеглого побратима. У цьогорічному забігу, як і в попередніх 2, ні переможців, ні переможених. Бо головне інше – участь та єднання.
17: Пам'ятаємо! Помнимося! Пам'ятаємо! Помнимося!
11: Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
5: Вчені Корейського інституту геології знайшли спосіб перетворювати кавову гущу на біопаливо. Таким чином, щоб це було економічно вигідним. Технологія дозволяє перетворити гущу на паливо за 90 секунд. Науковці твердять, що після обробки плазмовим полум'ям при температурі 800 градусів готовий продукт за енергоємністю може замінити антрацитове вугілля. Нагадаю, по всьому світу щороку випивають 400 мільярдів чашок кави. У результаті залишається 18 мільйонів тонн кавової гущі, яка зараз потрапляє на смітник. Після Місяця та Марса – Титан. Учені замислилися про політ людей до найбільшого супутника Сатурна, пише видання Space. Експерти, що зібралися на саміті у Колорадо, вивчили цілу низку тем, пов'язаних із цим супутником. Від скафандрів, способів пересування, конструкції житлових модулів, концепції шлюзів, до рівнів освітлюваності та можливих зустрічей з мусонами і повенями на цьому крижаному супутнику, погодні умови якого базуються на вуглеводнях, а не на воді. Перспективним виглядає використання багатих ресурсів супутника Сатурна – метану, азоту та кисню – для забезпечення досліджень за межами самого Титану. Такі новини. Наступні готуємо на 19-ту, а за мить до марафону доєднується Ірина Баглай.
16: Дякую, колего, щоб розповісти вам, що відбувається у Костянтинівці, яку буцімто захопили росіяни. Чекайте на прямі включення. Отже, марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» і я, Ірина Баглай. Вітаю. Російська пропаганда продукує черговий фейк. Напередодні у Кремлі Путіну офіційно доповіли, що захопили Костянтинівку, що у Донецькій області. Володимир Зеленський на це відреагував пропозицією. Якщо це так, то нехай Костянтинівка стане місцем зустрічі глав держав для початку мирних переговорів. Путін через свого речника відмовився. Генеральний штаб ЗСУ миттєво спростував російську брехню. Військові, які боронять Костянтинівку, оприлюднили свіжі кадри з різних районів міста. Це беззаперечний факт, що Костянтинівка перебуває під контролем сил оборони. Попри те, що малі піхотні групи росіян регулярно намагаються просочуватися на околиці, українські захисники їх вчасно виявляють та систематично знищують. У місті тривають контрдиверсійні заходи. І не припиняють росіяни штурмувати позиції сил оборони на Покровському напрямку. У районі Новопавлівки натиск противника стримують воїни 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Підрозділ входить у п'ятірку лідерів з інтеграції безпілотних технологій на передовій. І про ситуацію на фронті, використання новітніх роботів та успішні практики повернення бійців із СЗЧ через механізми рекрутингу. Буду говорити наживо з начальником відділення рекрутингу штабу бригади і Іваном Вишньовським. Вітаю вас, пане Іване. Слава Україні!
18: Вітаю. Героям слава!
16: І на екранах, шановні глядачі, ви зараз бачите QR-код. Згодом з'явиться, я так думаю, номер картки для зручності для вас, аби ви доєдналися до битви із Російською Федерацією. Тому що це справа не лише сил оборони, не лише наших військових, а наша спільна. І зважаючи на те, що зараз відбувається по всій Україні, то найкращою відповіддю Кремлю має бути наша єдність і стійкість. І я прошу вас доєднуватися до збору. А пане Іване, розкажіть, чого ви потребуєте? На що ми сьогодні збираємо?
18: Ну, як ви вже сказали, що ми входимо в п'ятірку лідерів по безпілотній складові. В основному це збір на безпілотні літальні апарати, на комплектуючі до них, які в майбутньому будуть використовувати на заміну тих деталей, які вже знищені були до того. Відповідно, ми їх будемо використовувати не тільки в безпілотних літальних апаратах, а й в НРК, наземних роботизованих комплексах.
16: Отже, шановні глядачі, ще раз нагадаю, приєднуйтеся до збору. Таким чином ми допомагаємо нашим військовим вистояти і стримувати росіян на суходолі на фронті. Пане Іване, напередодні у 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ, який здійснює управління військами на Покровському напрямку, оприлюднили відео, таке яскраве, як авіаударом був рознесений пункт управління чи база пілотів ворожого підрозділу «Рубікон». Зокрема, розвідка раніше повідомляла про розміщення там і інструкторів цього підрозділу, а також боєприпасів. Чи встигли ви вже відчути на передовій результат от подібних ударів?
18: Звичайний результат є, тому що нищиться їхня так звана еліта, тому що Рубікон для них це елітний підрозділ безпілотних систем, який має велику кількість номенклатури в своєму використанні, тобто велику кількість безпілотних літальних апаратів. І такі авіаудари якраз по ворогу знищують міць того так званого їхнього елітного підрозділу. Тому, звичайно, це відчутнє.
16: Також на Покровському напрямку 7-й корпус почав застосовувати дрони Middle Strike. Цілі – це логістика противника, склади і пункти управління. Як це позначається на ситуації на напрямку? Чи змінюється інтенсивність атак ворога або їхня якість, можливо, на передові позиції, зокрема, і вашого підрозділу?
18: Ну, звичайно, тому що чим більше йде ударів по логістиці, тим зменшується сила самого противника. Противник не може і не має чим наносити удари по нашій позиції. Тобто не доставляється ні БК, ні комплектуючі до тих самих дронів, ні провізія для військовослужбовців. Тобто це завжди ефективно. Удари по логістиці заставляють ворога йти назад, а не вперед.
16: І ваша ділянка трохи східніше від Покровська, так? Що відбувається безпосередньо в районі Новопавлівки?
18: Скажу так, ми відчули те, що Намщині з піхоти впала в рази. Немає такого, як було раніше, що приходили Намщині військовослужбовці, які мали певний досвід в роботі, хоча б бачили той самий автомат або ж вміли воювати. Вона впала в рази. Правда, підняла знамченість роботи пілотів БПЛА, тобто своїх оператори безпілотної системи вони навчають краще, ніж піхоту. Але наші хлопці вже давно працюють з безпілотними системами, навчилися з цим працювати краще за ворога, і ми їх б'ємо, навіть не даючи їм в деяких моментах вийти з їхніх позицій. І як ви раніше і казали, я про це говорив, що якраз удари по логістиці не дають їм можливості перегрупуватися, чи доставити новий БК, чи нові вироби для скидів з дронів.
16: Ну і я сподіваюся, що ті інструктори, яких авіаудар знищив у Покровську, також не будуть вже навчати ту піхоту і тих операторів російських БПЛА. Я нагадую, шановні глядачі, ви бачите QR-код, ви бачите номер картки. Найкращою відповіддю на ті обстріли, які ведуть і сьогодні, і вчора масові по наших містах росіяни, це донат від вас для підрозділу, для 42-ї бригади, яка боронить нас на Покровському напрямку в районі Новопавлів. Ми збираємо саме на наземні роботизовані комплекси, які допомагають вберегти життя військових. А військові – це наші з вами рідні. У кожного з нас є друзі, є чоловіки, брати, батько, мати, які сестри, які нині на передовій. Тож кожен з нас оцим донатом зберігає життя в першу чергу наших військовослужбовців. Тому я вас прошу бути небайдужими. Доєднуйтеся. Пане Іване, ваша бригада входить у топ-5 підрозділів Збройних сил України за рівнем використання наземних роботизованих систем. Які саме завдання на полі бою виконують ці роботи та наскільки вони допомагають зберегти життя особового складу?
18: Різноманітні завдання, починаючи від елементарного доставки провізії, доставки боєкомплекту, також евакуацію і закінчуючи навіть мінуванням. Наші оператори наземних роботизованих комплексів навчили з ними досить гарно керувати. І, відповідно, це зберігає життя, коли наш наземний комплекс вирушає на евакуацію пораненого і, не дай Бог, в нього влучає дрон. Це вже знищення техніки, а не живої сили, не людського ресурсу. Тобто наші військовослужбовці в безпеці, вони з певної відстані керують даними дронами. Також допомога в мінуванні від наземних роботизованих комплексів є великою, тому що бувають різні випадки. Є, можливо, є такі ситуації, коли можлива детонація тої самої міни при встановленні. І якщо це встановлює людина, вона може від неї або отримати поранення, або загинути. Якщо це йде встановлення з роботи зовного комплексу, не дай Бог спрацювання, це є втрата лише техніки, а не людини. Тому новітні технології, їхній розвиток, цифровізація дуже сильно вплинули на саме збереження життя наших військовослужбовців.
16: Новопавлівка східної частини, вона ближче до Олександрівського напрямку, на якому нині десантно-штурмові війська і штурмові підрозділи здійснюють наступальні контрштурмові дії, звільняють територію, поки що неофіційно, але все ж таки я хочу нагадати, що від початку року завдяки їхнім діям 670 кілометрів по всій лінії фронту було звільнено. І от щодо штурмів в цьому контексті хочу вас спитати, роботизовані комплекси. Ви застосовуєте саме, якщо штурм здійснюєте, і наскільки це перспективна платформа для цих дій?
18: Звичайно, застосовуємо, на них встановлюються різноманітні кулемети, і під час штурму оператор, керуючи наземним роботизованим комплексом, здійснює вистріли. Тобто це теж ефективно, це теж нищить ворога. Буває по-різному, якщо це, наприклад, місцевість, де є багато насаджень, тобто дерев, кущів різноманітних, тоді це трошки менш ефективно, тому що для дрона потрібно мати місце для розвороту, для того, щоб він міг повернути в ту чи іншу сторону кулемет, який на нього встановлений. Якщо це відкрита місцевість, це дуже ефективно і знищується велика кількість ворога таким чином.
16: І на завершення, пане Іване, ваша бригада також демонструє високі показники щодо повернення військовослужбовців із СЗЧ. Після запуску трансформації Сил оборони один із пунктів – це спрощення процедури повернення СЗЧ. Як цей процес відбувається? Які ви знаходите аргументи для військових, які свого часу зробили такий крок, що втекли з своєї військової частини, але це бойові одиниці, вони мають бойовий досвід. Наскільки вони цінні для вас?
18: Для нас цінний кожен військовослужбовець. Процес повернення є дуже простий. Кожен військовослужбовець, який здійснив СЗЧ, може подати рапорт на повернення або ж за допомогою армії плюс в розділі рапорти, або ж приїхати до нас в нашу частину ППД і написати рапорт самостійно, письмовий рапорт. Стосовно того, які аргументи, скажу, напевно, один із основних – це людське ставлення. Тому що кожна людина має право помилитися, і СЗЧ ніколи не було і не буде вироком для людини. Бувають різні обставини, чому людина прийняла таке рішення, і ми ніколи не дивимося на те, чи було це рішення правильне, чи неправильне, чи помилкове, чи логічне. Головне те, що військовослужбовець визнав свою помилку і вирішив повернутися і стати знову на захист нашої батьківщини. Стосовно людського ставлення, одним із основних факторів у нас є ставлення нашого командування, яке на рівні ставиться до військовослужбовців, які здійснили СЗЧ, і так само до тих, які проходять службу в лавах нашої військової частини. Відповідно, дуже все просто. Визнай свою помилку, вернись і стань на захист нашої батьківщини.
16: Пане Іване, я вам дякую, вашому підрозділу, перш за все, що ви не втомлюєтеся, що ви стійко нас бороните. І дякую кожному глядачеві, який сьогодні доєднався до цього збору. На зв'язку зі студією був Іван Вишньовський, начальник відділення рекрутингу штабу 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. США анонсують новий крок у мирних переговорах. Спецпредставники Дональда Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер готуються прилетіти до Києва і до Москви. Це підтверджують і дипломатичні джерела у Вашингтоні, і офіційно у Кремлі. От тільки коли саме, точні дати ніхто не називає. Чому американці не поспішають з цим візитом і чому формат переговорів фактично змінюється від публічного до закритого, кулуарного? Обговоримо все із нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченко. Він приєднується із будівлі Конгресу США. Дмитре, тобі слово.
19: Ірно, насправді головна новина, яку зараз обговорюють, це якраз новий крок, про який повідомляє Сполучені Штати, повідомляє американська адміністрація, що Віткоф і Кушнер таки приїдуть до Києва, ну і потім до Москви. А між цим переговори очікуються тільки неформальні, закриті, здебільшого телефонні. Ну ось свіжий Нью-Йорк Таймс якраз написала, процитую для тебе і для наших глядачів, що на зв'язку з Росією і з Україною Віткоф і Кушнер майже щодня, ну це цитат. І от зараз, коли ситуація з Іраном, ну, ще не вирішена, але поступово, хоч трішки нормалізується, з'являється вікно можливостей для того, щоб вони, ну, переключилися на український трек, бо вони до цього були зайняті практично тільки Іраном, і щоб вони могли перемкнутися на інші завдання. Але те, що ускладнює ситуацію, це терміни. Терміни, які конкретно ніхто не називає. Коли зараз пролунало запитання, ну, а коли ж їх чекати, якщо вже таке рішення ухвалене, то від чиновників Білого Дому, ми маємо так посилатися за правилами, якраз пролунало, що приїдуть у зручний для них момент. І що цікаво, те саме російській пресі сказав російський переговірник Ужаков, ну, відповідно, саме це формулювання, саме ті слова він почув від американського боку. І цікаво, я не пам'ятаю за весь час, що я працюю тут в Америці, або за весь час, що ми з вами говоримо про переговори в ефірі, що полунало, ну, приїдуть тоді, коли буде зручно. Говорили на наступному тижні, протягом місяця, протягом найближчих місяців. Навіть якщо не були впевнені в датах, то використовували формулювання найближчим часом. Але ось зараз з'являється це формулювання. формулювання досить дивне, і я поясню чому. Радився в дипломатичних джерелах, маю обережно так назвати, і ой, якраз почув, що дійсно той візит, який, пам'ятаєте, планувався ще з 12 по 19 квітня, говорили ще на Великодень, вони приїдуть. Ну ось, зараз сказали, очікуйте їх десь до кінця літа, навряд чи в цьому місяці, скоріше серпень, але дат ще немає. Але, тим не менше, це розмови не на камеру, це розмови не офіційні. Офіційно ось притримуються, дотримуються цього формулювання про те, що приїдуть, коли їм буде зручно. Формулювання дещо нове. Ну і ми бачимо зміну, ми бачимо shift, як би американці сказали, в тій риториці, яку використовує Білий Дім. Тому що ви пам'ятаєте, скільки було вже ультиматумів Трампа. Щоразу він називав якісь дати, щоразу він називав конкретні терміни. Ультиматум щодо Росії, ультиматум щодо переговорів, дедлайн щодо перемир'я, дедлайн щодо формування остаточного мирного плану. Були прес-конференції, були його постійні пости у соцмережах і одразу, щоразу були досить конкретні дати. Ну і зараз просто враження, що команда побачила, що це не працює, тому що він називає дати, а цих дедлайнів ніхто не дотримується. І до цього перестали ставитися серйозно. Ну і от зараз внутрішні дедлайни Білого Дому, вони дійсно існують. Я сподіваюся, я встигну про них вам зараз розповісти в ефірі. Втім, публічно ось ця нова риторика, коли вони уникають абсолютно будь-яких дат, будь-яких обіцянок. Щодо формату, це теж важливо. Формат змінюється. Ви пам'ятаєте, як раніше все виглядало. Це були просто раунди переговорів. Ми жили від раунду до раунду. Був Стамбул, була Женева, колись давно були об'єднані Арабські Емірати і таке інше. Зараз, скоріш за все виходить на такий формат абсолютно непублічний. Контакти активізувалися, але це контакти на кшталт Романа Абрамовича, який певним чином представляє російську сторону, контакти між розвідками. Але публічний формат, який себе фактично вичерпав, ну, він помітно поступається приватному. Ну і щодо дедлайнів, щоб з тим завершити, насправді їх зараз два. Є дедлайн політичний, тому що вже на наступному тижні саміт НАТО, і до цього моменту якраз Трамп переурочив дві розмови, зокрема з Зеленським і Путіним, теж про це скажу. Ну і є дедлайн другий, це вибори до Конгресу восени. І в умовах катастрофічного падіння рейтингу республіканців Трамп якраз намагається знайти хоча б якесь рішення. Ну і те, що чую тут в американських коридорах влади, поки що неофіційно, поки що це припущення, що скоріш за все спеціально беруть цю паузу, спеціально не хочуть поспішати із приїздом Віткова і Кушнера, тому що літом буде затища, ну а осінню має стартувати, мають бути нові пропозиції, нові зрушення в мирному процесі, тому що республіканцям потрібні нові аргументи, потрібні голоси, вони катастрофічно втрачають рейтинги, ну і ось певні зрушення, певне перемир'я, хоча б певна пауза, якщо і не перемир'я, на українському фронті могла би бути таким кроком, ну і саме тому за всіма прогнозами, які я чую тут, у Вашингтоні, саме восени очікують того, що і переговори будуть більш інтенсивними, і візити почнуться, ну і, можливо, будуть якісь зрушення, ну і, сподіваємось, тиск на Москву, не тільки вмовляння. Іра, колеги.
16: Дмитре, дякую за цікаву розповідь. Це був Дмитро Ановченко, наш кореспондент у Вашингтоні. І політичні підсумки тижня підіб'ємо разом з Тарасом Загороднім, керуючим партнером Національної антикризової групи, політичним експертом. Пане Тарасе, вітаю вас в нашій студії. Слава Україні!
20: Так, доброго дня, героям слава!
16: Про візит переговорників будемо обов'язково говорити одразу ж, але в контексті військовому. Тому що мені здається, що як ніколи дипломатія зараз пов'язана з тим, що відбувається на полі бою і у повітрі, після того, як ми задіяли мідл-страйки і діп-страйки по Москві, зокрема. Так от, напередодні Путін заявляє, що Костянтинівку захопив. Угу. Потім він дзвонить, вітає Трампа з Днем Незалежності Сполучених Штатів і каже, що ми просуваємося. Так? Але від зустрічі в Костянтинівці, яку запропонував Володимир Зеленський, він чомусь відмовився. Як вважаєте, це все випадково він так от заявляє? І чому такий фальстарт? Ну, там навіть близько немає, не йдеться про захоплення, навіть осінт карти подивимося.
20: Та чого ви дивуєте? Скільки разів вони Куп'янськ захоплювали? Там навіть генералу дали встигли дати Героя Росії. Чого ви дивуєте, що вони тут будуть говорити? Дивіться, Росія в тупіку. Путін особисто в тупіку, і вони, звичайно, намагаються це якось перезапустити. Вони у будь-який, особливо Путін, він хоче будь-яких перемовин з американцями, будь-яких. Він готовий з ними обговорювати все, що завгодно. Або Україну, так? Або захист морських котиків, так? Або можливе вторгнення інопланетян і так далі. Чому? Тому
16: або
20: що
16: війну йому, на Польщу?
20: Тому що йому потрібен діалог з США. Демонструвати в першу чергу Китаю, що США з ним ще розмовляють. Друге, демонструвати внутрішнім елітам, що все ж таки Захід ще має хоча б якісь контакти. І це не що ну, США в першу чергу, що вони ще мають якийсь статус. І він особисто має статус, що він може бути тою людиною, яка може щось просунути на Заході, в тому числі інтереси еліти. Тому він це й говорить. Буде про Константинівку розповідати все інше. Але я думаю, що ці російські народні казки Трамп вже чув, починаючи з Енкориджа. Я підозрюю, що те саме там розповідали бонусом, що, звичайно, Трампу розказали про пригоди печенігів в степах України. Я думаю, що він, звичайно, заснув саме на цій фразі, тому що де печеніги, де Трамп і все інше. Вони відчайдушно блефують, а американці це бачать. Американці бачать на полі бою, вони бачать статистику, вони бачать прогрес української ракетної програми і багато чого іншого. От говорите, чи пов'язані з полем бою дії дипломатів. Так. Я вам скажу, завжди пов'язані. Як показує практика, коли за дипломатом стоїть армія,

0: Там є цікава історія, СБУшники вже тиждень б'ють по одному аеродрому. Угу. І тут питання, а чого вони літаки не переганяють звідти? А може там вже газу просто немає, що вони залишають літаки просто на місцях, і що вони, у них немає можливості їх просто перегнати вже. Ну, один раз вдарили, а потім другий раз вдарили.
1: Пане Тарасе, поки ви за Крим говорите, чи може пожертвувати Путін Кримом, намагаючись захопити Донбас?
0: Та Донбас не потрібен, їм Крим потрібен, тому що це частина їхнього, це частина їхнього імперського міфу. От частина імперського міфу, а у них є Київ та Крим. Чому? Тому що в Києві почалося православ'я, а в Криму він же прийняв православ'я, Володимир Великий. А це, дивіться, ще з часів Івана Каліти, це ще 14-15 століття після того, як був розгромлений Київ, московське князівство завжди себе позиціонувало як правонаступники Київського престолу. І що вони є прямими нащадками, в першу чергу, Володимира. Це частина імперського міфу. Це те, що називається політологією ядро імперії або ядро держави. А воно не може знаходитись поза межами держави.
1: А пересічний росіянин, оце, ви думаєте, знає? Йому це важливо?
0: Звичайно. Ну, звичайно. Дивіться, не треба думати, що
1: тобто
0: Путін...
1: Тобто культ імперіалізму в них є.
0: Ну, все, що робить Путін, це хоче народ Росії. Путін нічого не вигадує. Не треба думати, що існує окремий якийсь абстрактний народ, окремий абстрактний Путін. Путін чудово знає настрої росіян і в них грає. Він випустив всіх демонів, які тільки можливо. І тому те, що те хочуть росіяни. От у нас часто, знаєте, дослідження говорять, ну от росіяни хочуть переговорів, припинення війни. Ви неправильно читаєте соціологію. Вони не цього хочуть. По-перше, вони не задоволені, як вбивають українців, що досі не добили. Так? Владу. Далі, а от наступне питання. Чи готові ви змиритися з тим, що території, які ви оголосили російськими, залишаться в Україні? Ні. Чи готові ви віддати ці території? Категорично ні. І так далі. Тому що вони розуміють, що припинення вогню так. Що ми зрозуміли, що ви серйозні люди. Ми вас недооцінили. Ми хочемо зараз зупинитися, перегрупуватися, а потім вдарити знову. І Крим, звичайно, що це така дуже важлива для них тема. Ну, крім того, що контроль Криму – це контроль Чорного моря. Не так. Будемо забувати. І росіяни вже, мабуть, підозрюють, що після переходу контролю Криму, коли Україна поверне контроль над Кримом, то питання їхньої морської торгівлі через порти Новоросійське, все інше, тепер буде під контролем України. І це з чим нічого не зробить. У них під загрозою буде фактично вихід до Чорного моря. А це ледь не єдині незамерзаючі порти з гарною логістикою, чого там нафта йде. Так. От уявіть собі, де легше експортувати нафту. Через порти Новоросійське, через через Балтійське море. Ну, наприклад, до Індії. Там же очевидно, який логістичний гак треба робити. Тому вони, звичайно, що будуть триматися за Крим. Але тут питання в тому, що чи є можливості триматися за нього. От чи є. От зараз добре, проблеми зі всім там. І будуть нарощуватись, тому що там енергетику вибивають і все інше. А як ти зараз стримуєш Крим? Евакуацію він проводити не хоче, бо це ганьба буде.
1: Лишилося ще питання, чи довго простоїть Кримське місто і чи просять нас союзники його не чіпати, тому що періодично виникає така інформація, що стримують нас західні партнери протягом цих вже п'ятий рік війни. Але саміт НАТО, Анкара і зустріч Зеленського і Трампа, питання буде якраз... Російська загроза не лише Україні, а й країнам Заходу, перш за все Польщі, які вже Сполучені Штати попередили, що можливо буде війна, але вони якось кажуть, що вони стоять або готові до цього, або такої загрози вони, ну, як серйозно, не сприймають її поки що. І там будуть розглядати питання 70 мільярдів. Це те, що, чого потребує Україна. Тому що Україна вже може виробляти, вона продемонструвала так, Канцлер Німеччини сказав, тауруси не потрібні, тому що вони самі можуть виробляти, але потрібні гроші.
0: Але ми пам'ятаємо, що він обіцяв тауруси, так що давайте без цих не потрібні. У нас пам'ять добра.
1: Але чому так важко йде оцей процес надання? Тому що вже наш міністр оборони просить, так би мовити, в кредит позичити ракети Петріот, так потім ми віддамо. Чому досі західні партнери нам не надали ці?

0: гроші?
1: Ну, давайте так. Ну, по-перше, по Таурусам там є просування, все ж таки, там одна з компаній підписала договір, українська бронетехніка, по-моєму, підписувала договір з виробником Таурусів і з чеським виробником, і КБ Луч, по-моєму, там бере участь, так що скоро у нас буде ще одні виробники, да, у нас, ну, багато є компаній, багато не на слуху, слава Богу, там, да, от, і так далі. Дивіться, що стримує? Є побоювання, по-перше, появи конкурента у зброєннях, далі неконтрольованої сили. От ви питаєте, стримують, не стримують. Цей світ не так працює. Спочатку ти береш, робиш ракети, лупиш туди, куди потрібно, потім дивишся, хто до тебе приходить і щось просить. Якщо ви будете у когось щось питати, я вам скажу, в 99 випадках вам скажуть, що не треба цього робити. А? Тому так це не працює. Якби ми слухали, знаєте, ще з часів попередньої адміністрації, що по нафтових НПЗ не треба робити, бо це виявляється цивільна інфраструктура. Я думаю, невідомо, де ми були. Сказали ні. Там, я пам'ятаю, Камала Харріс там бігала за Зеленським десь на Мюнхенській конференції, намагалася розповісти, що нічого не треба робити, бо виявляється, у них там вибори і там дешева нафта потрібна. Ні, Україна буде діяти відповідно до своїх інтересів. Побоюються, я вам скажу.
0: Української балістики побоюються?
1: Ну, да, все. Ну, що таке ракети середньої дальності і балістика, які не підконтрольні американцям і європейцям? Це поява іншої зовсім сили, яка спроможна сама вирішувати, куди стріляти, як стріляти і так далі. І тому вони дивляться на це з подивом, що без грошей фактично, у нас же банки не фінансують фактично нашу оборонку, без грошей от таке з'являється. А що буде, якщо влити зараз мільярд доларів, наприклад? Тобто фактично створюється окремий кластер оборонних технологій, так, які дають можливості сказати «ні» навіть американцям. І тому, звичайно, що починаються всі ці танці з бубнами, ми даємо, не даємо. Ну, дивіться, нам і так не дають достатньо. Нас стримували, стріляйте, не стріляйте. Давали зброю спочатку, сюди стріляйте, сюди не стріляйте. Навіть по території України. Під контролем були навіть хаймерси, хто не знає. Так,
0: так і патріоти так само
1: патріоти,
0: під контролем.
1: І потім, ну, патріоти трохи інша історія була, тому що все ж таки дуже складне обладнання. Вони не знали, ну, як ви будете їм керувати. Потім побачили, що керуєте нормально все, давайте ви будете робити.
0: Але в будь-який момент американці можуть увимкнути, і вони це зробили, коли удари,
1: ну,
0: по Катару
1: дивіться,
0: були.
1: Тут, дивіться, оборона, все ж таки, патріоти, тут трохи складніше для американців історії, тому що це все ж таки оборонна зброя. Так. Все ж таки, виборці Сполучених Штатів Америки підтримують Україну всі, так? І коли ти не даєш оборонну зброю, це більше б'є по престижу США і їхній позиції, все ж таки, так?
0: У нас 2 хвилини лишається, тому наскільки вибори в Конгрес і виборців, за яких ви кажете, в США, які підтримують усі Україну, можуть вплинути на таку радикальність, можливо, рішучість Трампа?
1: Ніяк. На Трампа вплине виключно результати на полі бою. Коли вони побачать, що без них щось відбувається, так, йдуть атаки на Росію таким чином, що без американців щось буде відбуватися, ніжна та чутлива душа Дональда Фредовича точно це не витримає. Тоді він підніме слухавку Пентагону і скаже, щоб туди-туди протягом доби було переправлено зброю, щоб потім сказати, що саме американська зброя перемогла, що стільки вони працювали над цим і так далі. А те, що в Конгресі буде відбуватися, воно ніяк не вплине. Навіть якщо там переможуть демократи, це на зовнішню політику не поміняє.
0: Зараз в пабліках обговорюють можливість, ймовірність виборів навіть на вересні в Україні. 1 хвилина в нас є. Чи є вікно можливостей, щоб вони дійсно могли відбутися, враховуючи вибори і в Росії, і в Штатах, і те, що відбувається нині на полі бою?
1: Я ці фантастичні історії кожну півроку вже останні 4 роки чую. Дивіться, неможливо провести вибори цієї осені. Взагалі ніяк. Ні, вибори будь-які завжди можна провести. Легітимні? Неможливо. Чому? Тому що це повинна визнавати і опозиція, і влада, і зовнішні гравці. Так? А у нас опозиція сказала, що вона не прийнятна до виборів. Це сказав, ну там у нас головні дві опозиційні партії, це ну, Петро Порошенко, який сказав, що він проти, ну і Юлія Тимошенко теж сказав, що категорично проти, бо права в першу чергу військових не будуть дотримані. І всі повинні розуміти, що просто, ну дивіться, ЦВК ж всім сказав, після закінчення військового стану потрібен перехідний період півроку, щоб розібратися взагалі, що у нас де відбувається. Тому я читав ці фантастичні історії, сильно сміявся, тому що вони дуже схожі. Раз на півроку з'являються такі чутки, то точно воно буде. У мене питання, навіщо? Якщо були ж там питання щодо легітимності, знаєте, закиди, в тому числі закрите. Від наших дорогих партнерів було, а легітимний у нас президент чи нелегітимний президент? Я сказав, легітимний. А легітимна Верховна Рада, легітимний. Так в чому питання? Навіщо, в чому питання цих виборів? Тим більше під час, дивіться, неможливо легітимні знову-таки вибори, відповідно, по процедурах провести. Неможливо.
0: Так, звісно, на фронті я це не уявляю. Я вам дуже вдячна, ми встигли максимально, що могли, обговорити. Гостем у студії був Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи «Політичний експерт». Північний кордон під пильною увагою сил оборони. Ймовірний наступ Кремль може планувати на Чернігівщину не лише з території Білорусі, а й з Брянської області. Про це заявив головком Олександр Сирський. У зв'язку із цим він пропонує сформувати додаткові бригади. Про ворожу активність на кордоні, зміну тактики нальотів шахедів та ситуацію на пунктах пропуску буду говорити з речником Державної прикордонної служби України Андрієм Демченком. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні!
2: Героям слава, мої вітання, Ірина.
0: Отже, розкажіть нам, чи є ознаки нарощування чисельності військ Білорусі у прикордонній зоні з Україною?
2: Власне, якщо детально говорити саме про ділянку кордону з Білорусі, то, на щастя, станом на сьогодні ні наші прикордонні підрозділи, ні, власне, генеральний штаб, і це він повідомляє щоденно, в своїх інформаційних повідомленнях, зазначаючи, що ознак формування ударного групування поряд нашого кордону на території Білорусі, на щастя, не фіксується. Але, знову ж таки, загроза з території цієї країни, вона нікуди не зникає. Зокрема, і те, про що говорив головнокомандувач Збройних сил України, що Росія, Білорусь розглядає як один із плацдармів для того, щоб поновити або розвинути спроби вторгнення на територію нашої країни. Тому ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, не послаблюючи пильності, а навпаки нарощуючи наші оборонні можливості.
0: А що відомо, можливо, вам про розбудову військової інфраструктури для можливого наступу? На якому етапі ці роботи і що там зводять?
2: Ну, це в першу чергу стосується місць, де можна проводити навчання, тобто полігони, а також місця, де можна розмістити особовий склад. І щодо розміщення техніки, звісно, і також живої сили. І в будь-який момент, знову ж таки, навіть якщо Білорусь не піддасться на тиск Росії, який продовжується щодо щоб Білорусь, власне, своїми силами долучилася до війни проти нашої країни, то всі ці майданчики можуть бути надані безперешкодно Росії, якщо та вирішить перекинути на територію Білорусі додаткові свої сили. Ну і знову ж таки, це також нарощення логістичних маршрутів. Фактично, це напрямки, де було легше пересуватися техніку. Тому, якщо говорити про наші дії щодо нарощення оборонних можливостей, то на найбільш загрозливих напрямках Збройні Сили України розширюють зони мінно-вибухових загороджень для того, щоб унеможливити і перешкодити руху будь-якої техніки.
0: Раніше у повітряних силах і Держприкордонслужбі повідомляли, що саме вздовж кордону Білорусі і України проходять маршрути руху російських дронів-шахедів під час масованих повітряних атак. Днями головком Олександр Сирський повідомляв, що один із ретрансляторів вмикали після повідомлення, що всі ретранслятори вимкнули. Під час останньої атаки на Київ чи зменшилась кількість шахедів, що рухалися з боку Білорусі?
2: Ну, в цілому шахеди, як правило, заходять з території Росії. А далі вони тримають, якраз тримали свій маршрут вздовж кордону з Білорусію, йдучи територією України. Частина з шахедів якраз з території України залітала далі в Білорусь, рухаючись цим повітряним простором. Тим самим, напевно, ворог якраз намагався досягти, щоб ці повітряні засоби не збивалися українськими воїнами. Ну і в подальшому вони заходили вже там через Київщину або Житомирщину і далі, знову ж таки, вздовж кордону з Білоруссю, тримали рух на захід нашої країни. Зараз такі маршрути, вони, ну, фактично не можна сказати, що ворог не буде їх далі використовувати, але прокладання цих маршрутів за останній час воно зменшилось. Хоча, знову ж таки, заходи шахедів та гербер з Росії в межах Чернігівської області залишається, але в окремі дні їхня кількість то зменшується, в інші дні збільшується. І фактично і Чернігівщина, і Сумська область, і Харківська – це ті напрямки, де за останній час ми бачимо, ну, таку активність, знову ж таки, щодо заходу цих ударних БПЛА ворога на території нашої держави.
0: Ще менше хвилин у нас лишається. Головком називав Брянську область як можливий плацдарм для прориву російських військ. А там що ви спостерігаєте? Чи є нарощення чисельності присутності ворожих військових?
2: Ну, ворог і до цього тримав певну кількість своїх сил. Можливо, навіть раніше це було недостатньо для того, щоб створити якісь ударні дії, але, знову ж таки, як зазначав головнокомандувач ЗСУ, що в планах ворога і цей напрямок використати для того, щоб спробувати заходити на нашу територію або розширювати зону свого контролю по державному кордону. Ну, і, знову ж таки, можливо, навіть у ворога і не буде достатніх сил, але будь-які дії, які він почне вчиняти на цьому напрямку, це спонукання України до перекидання туди додаткових сил, тим самим не використовуючи їх в зонах активних бойових дій. Тому і підрозділи розвідок, і, звісно, всі складові сил оборони, які мають таку можливість, відстежують ситуацію в території Білорусі щодо переміщення техніки на цьому напрямку також, для того, щоб, знову ж таки, ми були готовими до розвитку будь-яких ситуацій і на цій ділянці кордону. Але станом на зараз спроб заходу в межах Чернігівщини ні піхотних груп, ні використання противником своїх диверсантів цього, на щастя, не фіксується. Знову ж таки, як і інші прикордонні області, і Сумщина, і Харківщина, також і Чернігівська область, це станом на зараз щоденні обстріли, які ворог не припиняє.
0: Пане Андрію, я вам дякую за розповідь. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Артилерія без аеророзвідки – це стрільба із похибкою, кажуть герої нашого наступного сюжету. Воїни 68-ї окремої артилерійської бригади порівнюють розподіл ролей на полі бою із тризубом. Артилерія, БПЛА і РЕБ – це три складові, переплітаються у єдину систему, що дозволяє максимально влучно нищити противника. Про синергію артилерії із новітніми технологіями у наступному сюжеті.
3: Поодинокі стволи, вкопані серед поля, майже непомітні для противника. Це елемент сучасного вогневого комплексу, який, крім артилерії, включає безпілотники і системи РЕБ.
4: На злагодженні ми можемо побачити, помітити якісь недоліки, їх полагодити, щоб було поєднання усіх сил, так би мовити, і безпосередньо вести потім добру роботу там вже на передовій. Якщо ось уночі чи при поганій видимості, то можна зробити як? У будь-якого мавіка є тепловізор, і просто це буде дійсно остаточно ураження у ціль.
5: Коли вже почали застосовуватись досить широко там мавіки і різні підрозділи БПЛА, І тоді вже стало дуже легко наносити вогневе ураження противнику. Ти вже бачиш, куди падає той снаряд, ти вже досить ефективніше будеш враховувати коректури. І, так скажемо, це пришвидшує процес і зменшує витрату кількості боєприпасів на ураження противнику.
3: Такий підхід уже не раз показав свою ефективність на передовій, діляться бійці.
4: Коли я починав тільки служити, у 23-му році я був у піхоті, і на нас сильно піхотська арта тиснула. І ми передали, що ми потребуємо конкретної вогневої міці, і наша арта почала дуже добре, дуже вцільно стріляти. І влучила у їх, коротше кажучи, цей арсенал, там, де вони увесь день наносили боєснаряди.
6: Як-не-як, це ворог, вони окупанти, вони лізуть на нашу рідну землю. Коли ми їх знищуємо, це маленьке свято для всіх нас.
3: Якщо ж погода чи ворожий реп заважає працювати дронами, артилерія залишається вагомою вогневою силою.
6: FPV, він полетів в один кінець, точечно уразив ціль. І все. Артилерія може масовано давити вогневою міцю. Тобто ти можеш снаряд за снарядом сипати навіть в ту ж саму посадку, і там всі в шокі. От, наприклад, дрон прилетів, раз вдарив, і піхота суне далі. А ти можеш катами накривати квадрати, і так себе піхотяри дуріють. Всі по норкам.
4: Дійсно, у арти, звісно, буде більше вогневої міці, тому що, 155-й калібр. FPV-дрон, він конкретно по легкій техніці та, звісно ж, піхоті.
3: Сучасна війна – це ще й битва технологій. Хто швидше запроваджує новинки на полі бою і масштабує успішні розробки, за тим і перевага.
5: Що стосовно РЕБа, зараз що у противника, що у нас застосовується там FPV на оптоволокні, це дійсно така проблемна історія в сучасній війні, що зараз з нею не знають просто-напросто, що зробити. Але так як зараз ці всі технології розвиваються, я думаю, це вони знайдуть вирішення цієї проблеми. Я думаю, немає нічого неможливого. І стосовно дронів-перехоплювачів, так само зараз дуже розвивається, так сказати, ця структура така маленька. І дійсно це теж добра штука, яка зараз, вирішує проблему роботи артилерії.
3: Протистояння технологій на полі бою триває безперервно. Від перших мавіків до дронів на оптоволокні та зенітних перехоплювачів. Проте незамінними лишаються прості аксіоми. Перемагає не окремий інструмент, а скоординована злагоджена система, де від кожного елемента залежить спільне виконання завдань. Євген Онопрієнко, Ніна Коломієць, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
0: І далі ефір продовжить команда новин із Анастасією Даугуле.
7: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
8: Піхота має нові контракти та чіткі терміни служби.
9: Ми ті, хто проламував ворога на запорізькому контрнаступі. Ми ті, хто вивісив український стяг над визволеним Роботиним. Ми та 47-ма бригада Магора, яка останньою виходила з Авдіївки. Магора, яка тримала оборону Покровська і на Курщині нищила ворога американською технікою. Наш шеврон – це воля степу, збратані з драконом. Символом військового зухвальства і удачі. Воюємо з розумом, мислимо стратегічно. Семпер Аудентис. Готові до бою, відважні завжди.
10: 47-ма окрема механізована бригада «Магура».
11: Вдень сонячна генерація допомагає енергосистемі. Увечері – ваша черга. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
12: ДСН-тиждень залою «Мазур». Сьогодні.
13: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків. 2, 1. Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
14: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН-тиждень залою «Мазур». Сьогодні о 20-й.
15: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
16: П'ятнадцята година за київським часом у марафоні «Мовить Інтер». Я, Анастасія Довгола, до вашої уваги випуск новин. Жителів Сумщини закликають тимчасово утриматися від відвідування автозаправних станцій через високу загрозу російських обстрілів. За наявною інформацією Сумської ОВА, найближчим часом ворог може завдати ударів по території АЗС області та кількох інших регіонів України. У зв'язку з цим людей просять не перебувати поблизу заправок без нагальної потреби. В обласній військовій адміністрації зазначили, що керівництво АЗС поінформоване про можливу небезпеку. Російський безпілотник у день атакував автозаправну станцію у Харкові. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, ворожий дрон влучив у дах автомийки, розташованої на території АЗС у Київському районі міста. Попередньо для удару окупанти застосували безпілотник типу «Італмаз». Унаслідок атаки двоє працівників зазнали гострої реакції на стрес. Війська Російської Федерації другий день поспіль завдають ударів по об'єктах «Нафтогазу» у Полтавській, Харківській та Сумській областях. Про таке повідомляє голова правління компанії Сергій Корецький. За його словами, ворог атакує виробничі підприємства дронами різних типів, зокрема реактивними безпілотниками. Обстріли тривають майже безперервно від учорашнього ранку. На низці об'єктів виникли масштабні пожежі, зафіксовані значні руйнування. Робота обладнання – тимчасово зупинено. Водночас серед працівників постраждалих немає. Масштаби збитків наразі уточнюють. Херсонщина під постійними ударами російської армії. 38 населених пунктів області були атаковані за добу. Російська армія обстрілювала з артилерії, мінометів, танків, безпілотників. Поранені шестеро людей. У Миколаєві шахет пошкодив склади молокопереробного підприємства. Про наслідки ворожих обстрілів дізнаємось у нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона наживо зі студією. Лізо, добрий вечір. Отже, як у вас справи? Що можеш повідомити?
17: Настю, вітаю. Почну з Херсонщини. Російська армія зранку обстріляла з артилерії Томину балку на Херсонщині. У 55-річного чоловіка міновибухова травма. Уже в день окупанти атакували дроном автівку у центрі Херсона. Чоловік потрапив до лікарні. Пізніше стало відомо про ще одного пораненого внаслідок удару російського дрона по машині у центрі Херсона. Попередньо йдеться про вибухову травму. Учора у Білозерці на Херсонщині через атаку Російської Федерації постраждало четверо поліціянтів. Внаслідок танкового обстрілу у них контузія, також пошкоджена автівка правоохоронців. За добу війська Російської Федерації обстріляли 38 населених пунктів Херсонщини, вели вогонь з артилерії та мінометів, а також атакували танками і ударними безпілотниками. Поранені шестеро людей, пошкоджені три багатоповерхових, шість приватних будинків, а також автомобілі. Щодо Миколаївщини, вчора ворог атакував область шахедами. Через обстріл у Миколаєві пошкоджені склади молокопереробного підприємства. Внаслідок атаки дві жінки пережили сильний стрес. Медики надали їм допомогу на місці. Про це повідомили в Миколаївській ОВА. Сьогодні у Миколаєві ж оголошено день жалоби. Напередодні на трасі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ біля повороту на село Щаслива сталася трагічна аварія. Загинуло 12 людей, ще шестеро травмовані. Серед загиблих були працівники комунального підприємства, які їхали на відпочинок із родинами. За даними слідства, один із водіїв почав обганяти інший автомобіль і виїхав на зустрічну смугу, не переконавшись, що це безпечно. На зустріч їхав мікроавтобус із пасажирами. Його кермувальник намагався уникнути зіткнення, звернув на узбіччя, але втратив контроль. Мікроавтобус перекинувся, виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку «Вольво». За інформацією прокуратури, сьогодні стало відомо, що водій, який спричинив аварію, поїхав далі. Згодом його правоохоронці розшукали та затримали. Нині триває розслідування, суд має обрати підозрюваному запобіжний захід. На цю годину у мене вся оперативна інформація. Настю, передаю тобі слово.
16: Дякую, колего. Це була Єлизавета Кротик про ворожі обстріли, зокрема, півдня України. На Запоріжжі дві людини поранені через ворожу атаку на Вільнянську громаду. Обстрілами пошкоджено житлові будинки. Від російських ударів оговтується сьогодні і місто Запоріжжя. Напередодні росіяни били авіабомбами та дронами. Одного з ударів завдали вже вночі. Вибухом частково зруйновано багатоповерхівку. Постраждали троє мешканців будинку. Як місто ліквідовує наслідки ворожих атак? Репортаж Інни Гогой.
18: Ще напередодні у вікнах цієї багатоповерхівки горіло світло. Втім, в одну мить російські авіабомби перетворили на руїни будинок, де мешкали десятки людей. Вночі окупанти завдали чергового авіаудару по Запоріжжю, і внаслідок обстрілу у цій висотці зруйновано стіну з першого по п'ятий поверх. Запоріжжя та його жителі пережили ще одну ворожу атаку. На місці триває ліквідація наслідків удару. Екстрені служби розбирають завали та аварійні конструкції будинку. У вцілілих квартирах комунальники затуляють фанерою вибиті вікна.
19: Працюють рятувальники, забезпечують безпеку в тих квартирах, де є доступ і менший ризик. Паралельно, як ми бачимо, працюють комунальні служби, вивозимо сміття будівельне. Зараз відпрацювала комісія, йде аналіз ситуації і пошкоджень, буде відповідні висновки.
18: Мешканці найбільш пошкоджених квартир приходять до будинку зібрати бодай якісь вцілілі речі. Задля безпеки допомагають людям рятувальники.
20: Третя кімната відсутня абсолютно.
21: Друга можна буде побачити наслідки. І, повний капітальний ремонт.
20: Кухні немає, взагалі нічого немає.
18: Дар'я та Дмитро, які на цьому відео розповідають про свою оселю, нинішньої ночі дивом уціліли. Молодих людей урятували те, що вони не ночували вдома. Нині власниця квартири шукає під завалами свої речі.
22: І на щастя була у мами. Один раз на рік вона чогось вирішила поїхати, і мені пощастило вижити. Ось так от виглядає моя квартира зараз. І зараз шукаємо речі, хоч якісь, бо взагалі не залишилося ані речей, ані документів.
18: Вибухова хвиля також пошкодила припарковані поруч автівки та прилеглі будинки. Люди кажуть, дивитися на розбиту висотку боляче.
23: Бахнуло так, що диван
24: підскочив, собака зі мною разом зіскочив. Ми вийшли сюди хвилин через 20, ДНСники працювали дуже добре, вчасно приїхали.
18: Під час цього авіаудару постраждали троє людей, зокрема 14-річний хлопець. Росіяни вчора весь день били по місту авіабомбами та дронами. Пошкоджено десятки будинків у п'яти районах. Внаслідок одного з ударів понівечено є одну з найстаріших історичних споруд міста – будівлю Меноніцької школи для дівчат, що є пам'яткою архітектури. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
16: Національне військове меморіальне кладовище на Київщині потерпає після сильної зливи. Екологи повідомили, що на території цвинтаря розмило дороги, а у зоні поховань утворилися провали. Сьогодні на місце ознайомитися з процесом усунення наслідків негоди приїхала міністр у справах ветеранів України Наталя Калмикова. Вона визнала, через дощі на місцях кількох поховань утворилися ями розміром до 60 сантиметрів. Утім, підкреслила, така сильна злива стається дуже рідко. Підтоплення вже усунено. Працівники комплексу привели все до ладу. За роботами спостерігали жителі сусідніх сіл. Вони розповіли, що сталося під час сильної зливи у п'ятницю.
25: Що відбулося? Якщо ви побачите, ділянка знаходиться під схилом. Ви можете це побачити оком. Великі масиви води, вони текли через могили, змиваючи пісок. І це можна побачити в утворах паркана, через який цей пісок проходив, і ось там та дорога, яка такий, знаєте, потічок до урвища, там купа піску свіжого, який просто вимило складовище.
26: Піщаний ґрунт, який, власне, почали працювати, одразу почали наповнювати могили, довезли ґрунт. Були тут і родини в п'ятницю ввечері, в п'ятницю допізна працювали, суботу продовжили роботу. Робота проводиться вручну, тому що сектори поховань, відповідно, необхідно працювати вручну. І станом на сьогодні, зараз 17:00, неділі вже завершені роботи по догляду за могилами. Я думаю, що ви можете перейтись, я думаю, що ви проходились тут. В нас були дощі і раніше, але, звичайно, ще раз хочу нагадати, що така злива, як була в п'ятницю, вона стається не щомісяця і навіть не раз в сезон.
16: Понад 400 гектарів лісу знищено за одну годину. Напередодні на Поліссі вирувала негода. Потужний буролом потрощив соснові насадження на Рівненщині та Волині. Працівники підприємства «Ліси України» нині обстежують масштабні пошкодження. Лише на Волині постраждало близько 200 гектарів. Найбільшого удару зазнало Маневицьке надлісництво, де вітер повалив 150 гектарів лісу. Фахівці порівнюють цю стихію з лісовими пожежами, адже за лічені хвилини знищено працю кількох десятиліть. Наслідки руйнівної сили природи бачили мої колеги.
1: На цьому участку дуже сильний, бачите, пошкоджений характер. Тут, так, то суцільну рубку прийдеться відводити, тому що дуже сильно багато дерев пошкоджує.
2: Віктор Більчик показує наслідки стихії, що вирувала тут кілька днів тому. Буревій пройшовся лісом і повалив тисячі дерев.
1: Пройшовся сильний буревій, який захватив близько 5 кварталів загальною площею. Близько 150 гектарів, а дерев тут дуже велика кількість, не знаю, десятки, напевно, були тисяч.
2: Ділянка належить до Троянівського лісництва, який понівечило найбільше на Волині. Лісничий каже, ці дерева під зруб не планували. Насадження ще мали рости років 20.
3: Дерево орієнтовно 65 років.
2: Вікові дерева повиривало з корінням, молоді переламало навпіл.
4: Більш густіша крона, чуть вище дерево, і тут більше, як бачимо, рідша повнота насадження. Яке крепше дерево, маючи більшу крону, воно його зацепило і переламало.
2: У цьому лісі переважно сосни, деревина лежить як скошена трава.
3: Це страшно, бо це така руйнівна сила, що її нічим не зупиниш.
2: Нині лісівники обстежують понівечені ділянки.
4: 20 діло злом.
2: Обліковують кожне пошкоджене дерево.
3: Визначаємо кількість дерев, ступінь їхнього пошкодження. Тобто, як ми бачимо, тут є і зламані стовбури, зламані верхівки, підірвані з нахилом дерев більше 30% по ділянці. І паралельно визначаємо технічну їхню придатність. Тобто, якщо дерево ще можна зараз взяти ділову деревину з нього, то ми відмічаємо, ну, і відповідно, що в дрова, то в дрова.
2: І лише потім вирішуватимуть, що робити із завалами. Буревій накрив ліс посеред дня, розповідають лісівники. Все, кажуть, тривало хвилин 10, а роботи тепер не на один місяць.
1: Задало роботи, я знаю, думаю. Ну, трохи задало. Дай Бог, щоб справились за до нового року.
2: Такого нищівного удару стихії місцеві ліси ще не бачили, каже фахівець. У лісовій галузі Віктор Більчик працює понад 30 років.
1: Збитки не можу, бо це покаже відвод. Характер пошкодження різний, бачите, ну, є місцями дуже сильно. І захопило сусіднє лісництво рядом, тут Градівське лісництво. Ну, там приблизно біля 20 гектарів. Катастрофа, звісно, бо що ліс, аби він ріс. Біда є біда, її треба зараз будемо прибирати.
2: Загалом на території філії Поліського лісового офісу бурелом знищив понад 400 гектарів лісу. Зачепило і сусідню Рівненщину. Там теж наламало дров на території кількох лісництв. Нині повалені дерева треба якнайшвидше прибрати, адже під час спеки існує ще й ризик виникнення пожеж.
4: 20 дрова злом.
2: З Волині Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.
16: Керування автомобілями із механічною коробкою передач може не лише приносити більше задоволення деяким водіям, а й позитивно впливати на роботу мозку. Як повідомляє Best Car Web, японський нейробіолог Тохоку Кавасіма дійшов висновку, що постійне перемикання передач активізує префронтальну кору – ділянку, яка відповідає за концентрацію уваги, пам'ять і ухвалення рішень. На думку Кавасіми, така постійна розумова активність є хорошим тренуванням для мозку. Такі новини на цю мить. Далі недільний інформаційний марафон продовжує Ірина Баглай.
0: І ми готуємо пряме включення з Олександрівського напрямку. Це напрямок, де наші українські десантники звільняють українські території. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Я, Ірина Баглай, вітаю. Від початку доби російські війська 55 разів намагалися штурмувати позиції сил оборони. Третину з них зупинили оборонці Покровського напрямку. Майже стільки ж атак Генштаб зафіксував в районі Гуляйполя. Намагаються прориватися російські війська і до Слов'янська. Там сили оборони зупинили 13 ворожих атак. На Куп'янському, Краматорському бойових дій не фіксували. І докладніше про ситуацію на фронті дивіться в нашому огляді.
5: Сумщина. Прикордонники підрозділу «Прайм» завдали ворогу втрат у живій силі і знищили бойові ресурси. Гармату, транспорт, арсенал, підірвали низку укриттів. На Вовчанському напрямку вовкодави з 57-ї ОМБР прорядили ряди окупантів. Приблизно на мотострілецький взвод. Де ховались, там і залишилися, попри значну кількість зелені. Від бійців бригади «Форпост» московитам також не вдалося сховатися ні в будівлі, ні в бліндажі. На сучасному полі бою, якщо ціль виявлена, вона стає пріоритетом для наших операторів. Для прикордонників окремим рядком у рахунку знищеного транспорту йдуть квадроцикли. Нині вони основний засіб пересування противника поблизу лінії бойового зіткнення, доки його не помічають дрони наших захисників.
6: У них є два види штурмових груп. Є тупо нулять, вони не розуміють, де вони, що вони роблять, що їм далі робити. А є і фахівці заходять. Ну, фахівців у них мало заходять. І фахівців вони використовують переважно, коли вони щось серйозне задумали. Вони вже не вибирають. Подолку, що раніше вони ще дивилися гражданський, військовий, тепер ні, тепер їм без різниці, чи то гражданський, чи то військовий.
5: 120 снарядів із градів в одну точку, де ворог скупчив техніку та особовий склад, щоб випалити все начисто. Так відпрацювала артилерія 60-ї ОМБР на Лиманщині. А вночі пілоти «Фатуму» запустили ударні бомбери по позиціях та ворожих сковках. Викрити росіян допомогли тепловізори. Яким став часів Яр на третій рік оборони? Воїни 24-ї механізованої порівняли кадри сповненого життям міста до війни та зруйнованого, спустошеного загарбниками. Серед тих, хто зупиняє чужинців, що прийшли на українську землю, росіянка Юлія на псевдо «Гієна». Вона прийшла до королівської бригади добровольцем і зараз керує зенітними дронами.
7: В случае неудачи тебя не начинают там как-то набить, там принижать. Не, навпаки, кажут, что там в следующий раз там лепше зробишь. Тобто, ну, одну не уразил, цель добре, значит, другую потрібно уразити. От кровь із носу. От. Також мотивацію дуже сильно якраз таки ураження піднімають. Коли ти уразиш, то ти замотивован, максимально готов на цілі на працю і працюєш.
5: Дорогу на Костянтинівку ворог насичує FPV-дронами. Замасковані у кущах або на узбіччях FPV-почекуни можуть годинами чатувати на ціль. Тож до початку руху нашої техніки на полювання виходять мобільні вогневі групи бригади «Хижак». На Покровському напрямку 155-та бригада розносить підземні укриття московитів. Окупанти певно вважали, що глибокі нори і тонни землі стануть надійним щитом від дронів. Але влучними скидами пілоти поховали там загарбників назавжди.
8: От така бімбочка. Ну, я не знаю, в якому саме укритті треба знаходитись, щоб не відчути цей приємний сюрприз.
5: Тим часом бійці 157-ї механізованої бригади на полігоні відпрацьовують збиття дронів. Ділиться досвідом дядя Коля. Він знає, як змінилася війна із 2022 року.
9: А чого ми використовуємо? Десь ці зарядні ружі, ефективні для дронів. Також використовуємо ружі, 8-зарядні. І коли нема нічого, використовуємо автомат Калашникова. Теж я збивав дрони. Один раз умудрився збити шахеда.
5: На Олександрівському керунку продовжують мінусувати російських армійців підрозділи 37-ї бригади морської піхоти. Жоден окупант не має шансів лишитися непоміченим. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
0: Отже, про ситуацію на Олександрівському напрямку, де сили оборони здійснюють наступальні дії і звільняють українські території, буду говорити з старшим лейтенантом Романом Писаренком, начальником відділення комунікації 79-ї Таврійської окремої десантно-штурмової бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Я вітаю вас в нашому ефірі. Слава Україні!
10: Доброго вечора, героям слава.
0: Аби наші таврійські десантники рухалися швидше і мали більше можливостей звільняти нашу територію, нищити ворога, я прошу, шановні глядачі, подивіться на екран. QR-код, згодом з'явиться номер картки, я прошу вас доєднатися до цього збору, тому що це доєднатися до битви із Російською Федерацією, підтримати наше військо. Це свята справа, дійсно. Пане Романе, розкажіть, на що збираєте?
10: Збираємо ми зараз саме на ремонт нашої техніки, наших автомобілів, джипів, пікапів. Ми дуже вдячні кожному українцю, небайдужому, які допомагають нам з нашими постійними зборами. Це дуже важливий збір для нас, тому що маневреність саме переміщення нашого особового складу також залежить від даних автомобілів, і для швидкого оперативного їхнього ремонту нам потрібні кошти, постійні потрібні кошти. Всі знають, які дороги зараз знаходяться на Дніпропетровщині, Донеччині, наскільки вони вбиті, наскільки часто ламаються автомобілі, і вони потребують саме дуже-дуже швидкого ремонту. Для того, щоб ми могли вчасно здійснювати як логістичні деякі моменти, так і перевоз, підвоз БК і завіз, вивіз хлопців на позиції з позиції. Наскільки це можна завдяки цим автомобілям.
0: Я наголошую, що хлопці зараз вони штурмують, тому маневреність і швидкість – це вкрай потрібно, щоб вони якомога швидше могли звільнити нашу територію. Пане Романе, ваш підрозділ бере участь у наступальних діях на Олександрівському напрямку. Днями стало відомо про те, що десантники 79-ї Таврійської бригади знищили батальйон військ РФ. Батальйон, наскільки я знаю, це від 5000 до 1000. Це величезна разова втрата для противника. Я прошу вас поділитися тими подробицями, якими ви можете, де це сталося, завдяки чому вдалося такого вражаючого результату досягнути?
10: Ну, я б сказав би трішки по-іншому. Так, десантники 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади дійсно виконують завдання саме на Олександрівському напрямку фронту, але прив'язатися конкретно до якогось населеного пункту, до якоїсь точки ми не можемо, тому що в військових є такий термін, як безпека застосування військ, і це найголовніше, що ми що може бути взагалі в військах для того, щоб зберегти життя та здоров'я наших військовослужбовців, яким ми, яке є найвищою цінністю як для нас, так і для нашої країни. Саме завдяки чому це сталося, це такий великий комплекс заходів, який був проведений ще до початку виконання саме бойового завдання, саме на цій ділянці фронту, починаючи від замислу, планування до виконання саме бойової задачі на даній ділянці фронту. Так, дійсно, вдалося вивести з ладу саме, ну, без перебільшення, цілий батальйон, більше 5000 військовослужбовців Російської Федерації. Якщо бути точним, здається, 496 військовослужбовців лише загиблими і близько сотні пораненими. Також вдалося там взяти декілька військовослужбовців Російської Федерації в полон. Завдяки чому це вдалося здійснити? Це, по-перше, як я вже сказав раніше, це планування, замисел і чітке виконання бойової задачі всіма ланками нашої військової частини. Починаючи від десантника на передньому краї, який знаходиться, якому безмерна повага, і ми вклоняємося в ноги. Це стальні люди, яким, я не знаю, знайти таких ще, мабуть, неможливо. Так і застосування саме безпілотної компоненти, тобто це розвідка, виявлення ворожих позицій, виявлення ворожих приміщень, виявлення логістичних маршрутів і нанесення по ним вогневого ураження. Також хотів би відмітити, зараз про неї не дуже багато говорять, але засоби артилерії, вони також є досить ефективними і забирають на себе велику долю саме уражень живої сили противника, так і укриттів противника, виривання їх з-під землі. Також хотів відмітити командирів різних ланок, це командири взводів, які знаходяться безпосередньо саме на передньому краї зі своїми хлопцями, командири рот, командири батальйонів. Тобто такі результати вдалося досягнути саме злагодженої дії всіх підрозділів і всіх ланок управління нашої військової частини.
0: Шановні глядачі, щоб от віддячити нашим оборонцям за такий результат, я прошу вас зараз подивитися на екран і доєднатися до збору за цим QR-кодом і номером картки. Ви просто почули нині, що 500 росіян за одну операцію було знищено. І ще більше 100 були пораненими. Втрата батальйону з військової точки зору, що це означає? Як це змінює ситуацію на полі бою?
10: Ну, якщо грубо говорити, батальйон – це великий механізм, який знаходиться на передньому краї, тобто піхота знаходиться на передньому краї, також в нього є досить багато засобів ураження. Якщо грубо, так, досить грубо сказати, це засоби ближнього бою і розвідка переднього краю. Коли втрачається батальйон, то і втрачається ефективність застосування саме підрозділами, які знаходяться сусід зліва, сусід справа, також порушується логістика, тобто починається хаос саме в управлінні на даній ділянці фронту. І для того, щоб відновити це управління, відновити контроль над даними територіями, доводиться Російській Федерації закидувати, як ми вже звикли всі говорити, дану ділянку фронту живим м'ясом. Тобто вони кидають і кидають і кидають постійно своє живе м'ясо, скажімо так, для того, щоб вони могли хоч якось забезпечити функціонування далі підрозділу, тобто функціонування якихось логістичних маршрутів. Тобто це досить велика проблема. Коли втрачається управління, то це прям дуже-дуже погано для них.
0: Ще статистика така. У червні Збройні Сили України звільнили більше територій, ніж противнику вдалося захопити. Ця тенденція зберігається з травня. Нагадаю, загалом від початку року Сили оборони звільнили більше, ніж 670 квадратних кілометрів. Це дані Генштабу офіційні. У звільненні цих територій заслугає вашого підрозділу. І, власне, можна сказати, що десантники нині виконують передбачену доктриною ДШВ свою пряму функцію. Ви казали, це завдяки плануванню, це завдяки технологіям. А щодо бойової підготовки, яку роль вона відіграє? Тому що, наскільки мені відомо, без назв населених пунктів, але одну операцію навіть вдалося здійснити без втрати і без поранених.
10: Дивіться, підготовка відіграє взагалі ключову роль в будь-якій операції. Це, я ж, як і казав, це починаючи від планування, це також підготовка до виконання якогось бойового завдання. Тобто підготовка, так, дійсно у нас проводиться, тобто військовослужбовці, які ще не були на виконання бойових завдань, яких тільки вони були мобілізовані або підписали контракт з нашою військовою частиною, вони проходять деякий курс БЗВП на полігонах, потім вони потрапляють до нас і вони проходять ще певний період адаптації для того, щоб вони могли адаптуватися для певної ділянки фронту. Тобто проходить злагодження саме всередині самого підрозділу для того, щоб вони як ефективніше могли виконувати саме бойову задачу. Ну і перш за все зберегти своє життя. Це саме головне. Тобто підготовка відіграє дуже-дуже-дуже важливу роль саме в виконанні кожного бойового завдання. Це будь-то передній край, будь-то це оператори БПЛА, будь-то це артилеристи. Тобто підготовка вирішує на полі бою дуже багато. Ну, я б сказав би навіть, що навіть все майже вирішує саме підготовка військовослужбовців.
0: На Олександрівський напрямок вас перекинули з Покровського. До того ви більше року тримали оборону в районі Мирнограда і відбивали навіть механізовані штурми, що було рідкістю з боку російських військ. І також російське командування через такі проривні результати зі звільнення населених пунктів на Дніпропетровщині, вони теж перекинули частину тих підрозділів з Покровського напрямку. Чи є у вас там, знаєте, як їх називають, кровники, так, з ким ви перетиналися? Чи зустрілися ви з ними і на Олександрівському напрямку? Як ви взагалі оцінюєте оце угруповання, яке нині проти, з яким ви нині воюєте?
10: Ну, саме перекидання військ ми фіксуємо з різних напрямків на дану ділянку фронту, тому що Російська Федерація тут дуже великі проблеми, і вони збирають резерви з різних напрямків, щоб залатати діри, які в них виникли. Але саме з цієї нашої кампанії Покровської, саме, як ви сказали, кровників, ми тут проти себе не зустрічали. Так, дійсно, вони збирають резерви, латають діри, закидують резерви на виконання бойових завдань на нашому напрямку, але саме з Покровської агломерації проти нас ми не зустрічали. Можливо, проти інших підрозділів вони були задіяні, але проти нас ні.
0: Я не прошу називати ці населені пункти, але села, території, які вам вдалося звільнити, що ви там застали?
10: Ну, я, як вже раніше сказав, я не можу називати саме, скажімо так, прив'язуватись до конкретно населених пунктів, де ми виконуємо бойове завдання, тому що це безпека застосування військ, але це всім відомо, це розруха, всюди розруха.
0: Технологічно, знову ж таки, ми повертаємося до цього. На чиєму боці перевага, якщо ми говоримо про кількість дронів та їхню різноманітність?
10: Ну, якщо саме сказати на початок виконання нашого бойового завдання на даній ділянці фронту, то ми мали перевагу майже у всіх безпілотних компонентах, починаючи від розвідки до засобів ураження, типу FPV, ну, бомбери ми взагалі, тобто вони майже їх не використовують, вони щось питають, там намагаються своє склепати, але воно не є досить ефективним. Тобто ми мали перевагу майже у всіх засобах, скажімо так, які вражають з неба ворога і розвідувальних засобах. Але через те, що Російська Федерація почала вводити резерви саме на цей напрямок, вони стараються зробити паритет серед безпілотної компоненти. Але завдяки тим самим тяжким бомберам ми маємо перевагу саме от в цій компоненті. Якщо сказати, що вони нас переважають, ми не можемо, тому що, як я раніше вже сказав, на початок операції ми мали дуже велику перевагу у всіх засобах.
0: Ви сказали за бомбери, а я ще хочу розпитати за Middle Strike, ви ними їх не застосовуєте, зрозуміло, під час штурмів, але корпус, до якого ви входите, 7-й ДШВ, вони почали застосовувати по Покровську, по логістичних шляхах, по складах і пунктах управління. Ваш напрямок сусідній. Чи відчуваєте ви це? Тому що під контролем мідострайків Сил оборони і шлях на Маріуполь?
10: Ну, скажімо так, якось прямо, щоб дуже-дуже сильно ми це відчували, не можу сказати, але дійсно, коли вражаються склади з боєкомплектом, з якимись матеріально-технічними засобами, це відображається не лише на одному напрямку. Тобто це можливість поповнення саме безпілотними, саме тими самими безпілотниками, антенами, матеріально-технічними засобами, тим самим паливом. Тобто це дійсно дуже впливає саме на логістику і на ведення бойових дій на самому передньому краї. Я знаю, там були фантастичні результати з ураження саме цих складів і всього решти. Тобто це прям дуже сильно напряму не впливає, але, скажімо так, ми це відчуваємо.
0: Пане Романе, я вам дякую вашому підрозділу за те, що ви настільки часу і бороните, і звільняєте територію, так що хлопцям передавайте низький уклін від команди «Подробиць». І дякую, що знаходите час на спілкування. На зв'язку зі студією був Роман Писаренко, начальник відділення комунікації 79-ї Таврійської окремої десантно-штурмової бригади. Атаки росіян на столицю у ніч проти четверга спровокували екологічну катастрофу в Оболонському районі. У Кирилівське озеро, що входить до каскаду озер Опечень, вилилося понад 350 тонн нафтопродуктів та емульсій. В результаті на воді утворився щільний масляний шар завтовшки до 7 сантиметрів. Рятувальники ДСНС працюють у цілодобовому режимі, розгортаючи бонові загородження та збирають мазут спеціальними насосами з кімерами. Після воду планують обробити сорбентами. Водночас кияни на цьому тижні знову масово скаржились на задимленість та критичне погіршення якості повітря у місті. Про наслідки цього масштабного витоку для підземних вод столиці, хронічний смог над Києвом та загальний руйнівний вплив компонентів ракетного палива на довкілля. Буду говорити з Наталією Гозак, директоркою Greenpeace України. Пані Наталія, я вас вітаю, слава Україні!
11: Героям слава, вітаю вас.
0: Отже, понад 350 тонн нафтопродуктів в одному міському озері. Які це наслідки? Наскільки критичною є ситуація?
11: Справді, це величезне забруднення, яке зазвичай не характерне в такому масштабі, хоча, звичайно, невеликі забруднення нафтопродуктами трапляються в містах. Загалом ми можемо точно говорити, що вся екосистема озера Кирилівського під загрозою. Можна очікувати вже найближчим часом море риби, загибель гідробіонтів. І особливо зважаючи, що зараз такий теплий період і буквально ще нещодавно трималася висока температура, можна казати, що через падіння в місто в кисню в озері ми спостерігатимемо якраз і загибель риби, і загибель гідробіонтів, мешканців води.
0: Враховуючи, що це каскад озер, чи не перекинеться це і на сусідні?
11: Безумовно, це забруднення може мігрувати. Дуже справді добре, що були здійснені якнайшвидше дії по збиранню цих нафтових забруднень. Це справді не характерне явище, тому що при таких забрудненнях в морі, також в розливах нещодавніх олії в водне середовище, таких не було можливості збирати ось з поверхні, як в столиці. Проте навіть з такими діями я впевнена, що питання забруднення і неможливості користування озером – це питання місяців. Тобто, скоріш за все, тільки наступного сезону, наступного літа озеро зможе очиститись настільки, щоб люди могли купатися, рибалити, проводити час достатньо безпечно.
0: А застосування нафтопоглинаючого сорбенту як екологічної губки не прискорить цей процес? І чи здатна така технологія на 100% убезпечити від отруєння дно озера і, головне, підземні води, які живлять навколишні території?
11: Використання сорбентів справді є таким методом, який може допомогти у зборі забруднення, поки воно знаходиться на поверхні, не осіло. Відповідно, це важливо проводити якнайшвидше, але його ефективність, знову ж таки, залежить від, власне, що саме буде використано, чи вдасться повністю зібрати цей сорбент, чи він просто не опуститься на дно. І також питання поводження далі, тобто після збору цього забруднення його треба безпечно утилізувати деінде. Тобто немає ідеальних рішень, справді, і навіть з використанням сорбенту, таке не, ну, не дуже поширена в Україні методика, це є вірогідність, що забруднення зменшиться, але, звичайно, не 100%. Такого плану забруднення, скоріше, очищення відбувається через біодеградацію. Тобто якраз з під дією сонця, під дією кисню і мікрофлор, мікробіонтів в воді, нафтопродукти будуть поступово розкладатися і перетворюватись на більш безпечні. Хоча, звичайно, токсичний вплив якраз ось випаровування токсичні і токсичний вплив на живі організми – це є першочерговий такий наслідок. Ну і зменшення падіння кисню в воді – це такий очікуваний другий наслідок. Ну тут, звичайно, Держекоінспекція, компетентні органи мають спостерігати і дивитися, що, власне, відбувається з озером. І...

0: інням. З пожежею в Київській області, в Чорнобильській зоні відчуження особливо це відбувається, також в інших місцях. І це пожежа спричиняє потрапляння дрібнодисперсного пилу в повітря. Це якраз оці, в тому числі, небезпечні фракції 2,5 чи 10 ppm, тобто справді дуже дрібнодисперсний пил, який при вдиханні осідає, лишається в легенях частково і є небезпечним для людини, особливо небезпечним оці такі маленькі фракції. Тому, коли спостерігається смог, ось таке задимлення, справді цього явища потрібно уникати, лишатися вдома, не відчиняти вікна, не виходити назовні, чекати, поки чи повітря розвіє, чи дощ іноді теж зменшує це явище. Рекомендую також пити більше води, ну і уникати дії оцього дрібнодисперсного пилу в повітрі.
1: Якщо говорити ширше про вплив війни на довкілля, кожна збита чи ракета, що прилетіла, випускає в атмосферу тонни продуктів згоряння. Що саме міститься у викидах ракетного палива та як ці речовини впливають на якість ґрунтів і опадів в Україні?
0: Так, справді, війна – це жахливо не тільки для безпосередньо життя людей чи країни, це також і жахливий, справді, інтенсивний вплив на довкілля. Кожна ракета, за підрахунками, викидає приблизно 60 кілограм викидів, тобто як вага людини від однієї тільки ракети. Ми бачимо, що щоночі по Києву та і по всій Україні їх прилітають десятки одиниць. Під час вибуху, ну і, власне, під час руху теж відбувається спалення ракетного палива, яке саме по собі є токсичною, дуже токсичною речовиною, як і продукти її згоряння. Так і під час вибуху відбувається викид різноманітних сполук. Це і легкі органічні сполуки, важкі метали, чадний газ, вуглекисний газ, навіть водяна пара. І, звичайно, значна частина дрібнодисперсного пилу, ось про який вже ми говорили, пов'язаний зі смогом. Всі ці речовини забруднюючі лишаються в повітрі певний час, ну, але тут ми можемо говорити про дні, це не дуже довготривале явище. Але згодом всі ці речовини опускаються на поверхню землі і лишаються в ґрунті. На жаль, якраз забруднення ґрунтів є дуже довготривалим явищем. І для України, як переважно аграрної країни, це є неймовірно шкідливим явищем, оскільки забруднення лишатиметься з нами точно десятиріччями.
1: Пані Наталія, я вам дякую за те, що знайшли час для спілкування з нами. Це була Наталія Гозак, директорка Greenpeace України. Російський паливний ринок усе глибше занурюється у системну кризу, яка вже вийшла на рівень дефіциту базових марок бензину. Географія стрімко розширюється – від Московського регіону до Далекого Сходу та окупованих територій України. За даними Генштабу Збройних сил України, станом на початок липня, через систематичне ураження НПЗ Росія втратила майже 43% своїх нафтопереробних потужностей. Про економічні та логістичні наслідки цього масштабного знекровлення російської нафтової галузі дивіться у сюжеті Олександра Мужичука.
2: Ніч на 4 липня видалася неспокійною у Петербурзі. Вже вдруге цього літа українські дрони атакували там нафтовий термінал та військові об'єкти ворога. Через низку влучань спалахнули масштабні пожежі.
3: Опа, ще літить.

Служба безпеки України відзначила, що внаслідок множинних ударів українських безпілотників на території нафтового терміналу зафіксовано щонайменше 3 осередки займання. В свою чергу в Генштабі повідомили, що уражений об'єкт є одним із найбільших комплексів із перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні.

0: Опроєктна пропускна спроможність становить 12,5 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік, а резервуарний парк має загальний об'єм понад 440 тисяч метрів кубічних. Він задіяний у забезпеченні окупаційної армії Російської Федерації.
1: 3 червня Україна вже завдавала ударів по нафтовому терміналу Петербурга та військових об'єктах в Кронштадті. Атаки відбулися саме під час відкриття головної літньої тусовки путінської еліти – Петербурзького економічного форуму. Рідне місто кремлівського тирана приймало гостей під чорними димовими нафтовими хмарами після тривалої канонади.
0: Наші українські далекобійні санкції проти Росії за цю війну спрацювали поблизу Петербурга. Сили оборони України вразили портову нафтову інфраструктуру, що заробляє гроші для російської війни, і також були влучання по Кронштадту. Важлива військова ціль. Відстань від державного кордону України понад 850 кілометрів.
1: Тим часом другий за виробництвом бензину у Росії НПЗ у місті Кстово Нижньогородської області, який Україна атакувала у ніч на 2 липня, повністю зупинився. Це одне з найбільших нафтопереробних російських підприємств, що забезпечує паливом московський регіон. Воно також уже не вперше опиняється під ударом українських дронів. Під прицілом ЗСУ і найбільший НПЗ у Росії – в Омську, приблизно за 2,5 тисячі кілометрів від України. Це підприємство переробляє 22 мільйони тонн нафти на рік. І зараз майже повністю працює на постачання бензину, дизельного та інших видів палива, в тому числі і авіаційного керосину, в Центральну Росію і насамперед у Москву. На початок липня через українські атаки Росія втратила майже 43% від загального обсягу своїх нафтопереробних потужностей, повідомили у Генштабі ЗСУ. У цілому з серпня 2025-го збитки для російської нафтової галузі через такі удари сягнули 13,5 мільярдів доларів. Атаки призвели до паливної кризи в країні та скорочення видобутку. Терміни ремонтів постійно переносять, бо необхідні запчастини отримати неможливо.
0: Протягом останнього місяця успішно атаковано 8 нафтопереробних заводів. Ліквідовано або критично пошкоджено понад 60 резервуарів, з яких 58% з нафтопродуктами, а 42% із сирою нафтою.
1: Перебої з паливом за останній місяць торкнулися майже всіх регіонів Росії, в тому числі Далекого Сходу. У Новосибірській області не працює значна частина АЗС, а в Забайкальському краї черги на бензин сягають завдовжки 7-8 кілометрів. Їх уже навіть видно з космосу.
2: Я 2,5 часа стояла в очереді на заправку, і коли наконец-таки моя очередь подійшла, закінчився бензин.
1: Російська влада, намагаючись впоратися з дефіцитом палива, розглядає дедалі екстреніші заходи. Зокрема, може на рік дозволити випуск бензину та дизпалива за зниженими екологічними стандартами аж до Євро-2, яке швидше псує двигуни автомобілів. Кремль також хоче відкрити можливість імпорту такого палива з-за кордону.
3: Що бензину в країні немає? Ми цю нефть самі добуваємо? Як зрозуміти, немає бензину?
4: Не думала, що... застану такое время, когда заправить бензин в стране, которая живет фактически нефтью, будет огромной проблемой.
1: Найгостріша ж паливна криза у так званій вітрині Путіна, окупованому Криму. Фактично бензин там не продають власникам приватних авто. Офіційна вартість палива на півострові вже перевищила 200 рублів за літр. Однак і за ці гроші його майже неможливо знайти. Ціни ж у перекупників можуть сягати тисячі рублів за літр. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
5: Сьогодні Україна відзначає День військово-морських сил. Попри те, що на початку повномасштабного вторгнення Росія мала одну з найпотужніших флотилій у Чорному морі, українці змогли докорінно змінити перебіг війни на цьому напрямку. Саме ВМС разом з іншими силами оборони відтіснили російський флот від українського узбережжя. Ба більше, змусили його ховатися на тилових базах. Відкрили морський експортний коридор та довели всьому світові. Сучасну морську війну виграють не лише великі кораблі, а й сміливість, технології та нестандартні рішення. У Києві з приводу професійного свята сьогодні відбулися тактичні маневрування бойових катерів, залучених у діяльності річкової флотилії ВМС України. Її було створено у 2022 році для реагування на наявні загрози з боку противника на річці Дніпро. Нині захисники виконують спеціальні завдання в річковому середовищі на Поліському, Запорізькому, Південному напрямках. Кияни змогли побачити роботу команд на 7 катерах, які брали участь у бойових діях на різних напрямках фронту. Також виконували завдання з висадки десанту, евакуації поранених, логістичного забезпечення сухопутних підрозділів, знищували повітряні цілі росіян. Нині Військово-морські сили України – це не лише бойові кораблі і морська піхота, це берегова оборона, ракетні підрозділи, безекіпажні морські системи, розмінування акваторії та щоденний захист судноплавства. З перших днів Великої війни ВМС не дозволили ворогу висадити морський десант на півдні. Згодом знищили флагман російського флоту крейсер «Москва», брали участь у визволенні острова Зміїний. Та на сьогодні вивели з ладу близько 40 російських кораблів і катерів. Про Москву на дні та Зміїний, про наші переваги в морі та ворожі втрати у Криму, про співпрацю з іншими підрозділами та військово-морські сили майбутнього. Ми поговорили з Олексієм Неїжпапою, командувачем Військово-морських сил Збройних сил України. Ключові тези почуєте.
6: Після втрати частини корабельного складу та окупації українських баз у Криму, військово-морські сили змогли не лише відновитися, а й змінити баланс сил у Чорному морі. За рахунок яких ключових спроможностей це стало можливим?
7: Перша спроможність, яка з'явилась у нас з перших днів, це, звісно, берегові ракетні війська. Тот «Нептун», який вразив крейсер «Москва», це перша спроможність, яка була втрачена ще в 2014 році. У нас був ракетний комплекс радянського зразку і в дуже гарному стані. Комплекс «Тереміт», він 65-й ракетний дивізіон, базувався в Криму. І, звісно, що при окупації Криму він був захоплений, вся техніка, але вона була вже застаріла і не мала таких спроможностей, які зараз ракетні війська мають на сьогоднішній день військово-морські сили. І, звісно, що іменно берегові ракетні війська зіграли першу, одну з ключових ролей в відбитті нападу повномасштабної агресії противника з моря. Друга спроможність, яка вже у нас з'явилась під час кінці 22-го року, це буде 29 жовтня, буде більш точніше, це перша операція морських безекіпажних дронів. Це спільна операція ВМС зі Службою безпеки України. Це перші такі платформи, які надали нам можливість працювати не тільки біля свого берега, а й застосовуватися біля берега противника, і застосовувати його по корабельному складу, і знищувати кораблі, і таке інше. І потім вже такі ж спроможності вже мали наші колеги, друзі з інших спецслужб, то, знаєте, Головного управління розвідки, там всім відомо Магура і таке решта, хоча це родоначальником цього була Служба безпеки разом з військово-морськими силами. Ну, я кажу так, що друга спроможність – це морські безекіпажні системи. Третя спроможність, яка зараз дуже сильно впливає на забезпечення безпеки мері цивільного судоплавства, це протимінна спроможність. Тобто наші сили і засоби, які спроможні шукати, ідентифікувати та знищувати міноподібні об'єкти, міни і таке інше. Це завдяки підтримки наших партнерів, завдяки навчання особового складу, відповідного обладнання, яке надійшло вже зараз, завдяки чому ми можемо забезпечити протимінну безпеку цивільного судоплавства зернового коридору. Що немаловажливо, це ППО. Воно важливо не тільки для повітряних сил, звісно, за всі країни, і тому те, що зараз у нас у військово-морських сил є свій окремий зенітно-ракетний дивізіон, відповідно, зенітно-ракетно-артилерійський дивізіон, якщо буде точніше, має відповідні засоби, які спроможні знищити повітряні цілі, то, чого не було під час початку повномасштабної агресії.
6: Наскільки сьогодні Україна контролює ситуацію в північно-західній частині Чорного моря? Та які інструменти дозволяють гарантувати безпеку цивільного судноплавства?
7: Для того, щоб забезпечити безпеку цивільного судноплавства, треба декілька речей. Але саме головне, треба мати ситуаційний бізнес. Треба розуміти, де противник. Причому ми повинні розуміти і повітряний, і морський. Тому для цього робиться система вистрільної обстановки. Відповідно, це застосування радіотехнічних засобів, засобів радіолокаційної, радіотехнічної розвідки, які зараз є військово-морські сили, безпілотних систем, починаючи від великих, це як Байрактар, це ми відомий. Він дуже гарно працює з цього питання. Він не тільки веде спостереження, але може мати спроможності знищення малорозмірних цілей, катерів, беків противника. Це акустичні системи. Це те, що нам дає очі. Очі і вуха, я кажу, щоб відчути, що набувається море. Друге – це контроль завдяки наличию військово-морських сил, опять же, берегових ракетних військ. Радіус дії Нептуна і інших крилатих ракет, які є на зброї військово-морських сил, дозволяють перекривати всю північно-західну частину Чорного моря. Тож вона під нашим вогневим контролем, тому звісно, що противник давним-давно вже не використовує надводні кораблі в цьому районі. Пам'ятаю, що є дрони, і повітряні вже всім відомі, да. В першу чергу крилаті ракети, які дуже важко збивати. Це противокорабельні ракети, які рухаються дуже швидко на малих висотах, які дуже важко збивати. Крейсер «Москва» це продемонстрував. До речі, всі про це знають. Не тільки крейсер «Москва», тому що ми крилатими ракетами значить не тільки один крейсер, а й були інші надводні цілі. І не тільки, скажімо так, північно-західної частини Чорного моря, але й східних частини Азовського і Чорного моря теж там засовували крилаті ракети. Ну і, звісно, це і безпосередньо дрони. Морські, повітряні дрони, як зброя, яка може застосовуватися проти надводних цілей і повітряних цілей. Зараз дуже непогано себе показують з питань ППО не тільки над суходолом, але й над морем. Це перехоплювачі. Багато підрозділів, які зараз тут на півдні працюють разом в одній єдиній системі. Це дуже важливо, щоб вони були єдиною системою управління різних підрозділів. Що нас робити сильними? Тільки спільна праця, тільки разом всі зусилля об'єднавши, ми можемо бути сильними. Не може бути по одному. Там окремо з сили спеціальних операцій, окремо з СБС, окремо ГУР і так далі. Якщо ми все разом об'єднуємося, то ми отримуємо гарний результат. Тому робота перехоплювачів над морем, вона у нас достатньо ефективна. Не скажу, що 100%, але до цього треба йти. То безпілотники перехоплювачі – це теж та спроможність, яка зараз десь на півдні України, яка дає можливості знищувати повітряні цілі. Ну і, звісно, вони ж можуть засовуватися і по надводним цілям, в тому числі. Тому противник намагається засовувати морські безекіпажні комплекси. Він копіює наші успіхи і намагається їх, скажімо так, масштабувати.
6: Україна фактично стала світовим лідером у застосуванні морських безпілотних систем. Які уроки цієї війни вже лягають в основу нової доктрини ВМС України? І якими ви бачите українські військово-морські сили через 5 років? Флотом класичних кораблів чи флотом безпілотних платформ?
7: Що стосується флоту майбутнього, це інноваційний, боєспособні військово-морські сили, які виконують завдання не тільки в Чорноморській операційній зоні, але й за її межами в інтересах держави України. Це флот, який буде мати і великі платформи, і маленькі, і безпілотні системи, і підводні човни, і решта сили засобів, і авіації, і саме потужний корпус морської піхоти в Європі, який буде спроможний виконувати завдання не тільки в Україні, але і в інших регіонах, відповідне рішення керівництва держави. От такий флот, який вийде за межі Чорного моря. От такий флот я бачу через 5 років. І він це зробить, я вам гарантую, що так буде.
6: Якщо пояснювати широкій аудиторії, з яких елементів сьогодні складаються військово-морські сили України, то яку роль відіграють надводні сили, морська піхота, берегові ракетні війська, безпілотні системи, авіація та підрозділи забезпечення?
7: Це забезпечення безпеки, стабільності в Чорноморській операційній зоні, забезпечення цивільного особливості, відбиття агресії противника з моря, сприяння супутним військам на приморському напрямку, я би так ще сказав. Це таке питання, яке, в принципі, ми не дуже публічно це про це кажемо, але спроможності флоту вони є, і вони повинні реалізовуватися в подальшому.
6: Які найбільші виклики сьогодні стоять перед військово-морськими силами України? Протидія російським ракетним ударам, мінна небезпека, захист портової інфраструктури, кадрове забезпечення чи технологічна конкуренція?
7: Я б сказав по-іншому, що війна на морі триває, вона не закінчилась. Зараз противник намагається взяти реванш. Наше завдання, щоб так не сталося. І щоб у нього більше не було навіть можливості це зробити. Зробити так, щоб наші технології завжди були попереду. Це, якщо в нас будуть технології попереду, противник не зможе нас ніяким чином подолати. Вони в будь-якому випадку не можуть це зробити, вже просто фізично. З моря вони нас подолати не спроможні.
5: Варта Інтера в ефірі марафону завершується. Передаю слово колегам з 1+1. Попереду для вас ТСН тиждень. А я бажаю всім містам України тихої ночі і перемоги без втрат нашому війську.
8: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
9: Військово-морські сили стримують ворога на воді, в повітрі та на суходолі. Військово-морські сили завдають високоточних ударів вглиб території супротивника. Військові моряки – приклад честі, відваги та самовідданості. З Днем військово-морських сил Збройних сил України!
10: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи, хрест – віра, півмісяць – готовність до бою, зірка – світло нашої правди. А девіз «Прес шаблі маємо право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільних і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
11: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
12: Через спеку все частіше вмикають кондиціонери. Електростанціям важко впоратися. Обмежте роботу потужних приладів у пікові години з 16 до 23. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
13: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
8: Ми боремося за країну, яка береже культуру.

0: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур.
1: 11 годин повітряної тривоги. Дрони, крилаті, балістичні ракети і так по колу аж до ранку. 31 людину вбила Росія у Києві під час масованої атаки цього тижня. І знову прицільно били по житлових будинках, станції швидкої допомоги, пошті, складах книжок і Червоного Хреста із гуманітарною допомогою. У п'ятницю Київ був у жалобі, а московити продовжили обстріли і вбивства мирних людей. Харків, Запоріжжя, Суми, Херсон, Краматорський, Дружківка на Донеччині. Ми ще співчуваємо рідним усіх загиблих, а очільники держави, крім співчуттів, звертаються до світу. Україні терміново потрібні ракети для систем ППО «Петріот», тому що Росія намагається зламати опір постійними ударами балістики. У Сполучених Штатів є ця зброя, тому зараз усе залежить лише від їхнього рішення. Про це відверто сказав президент Зеленський у зверненні до ОБСЄ при уроченому Дню Незалежності Штатів, яке вони відзначали учора. Чи почули? Чи справді Трамп зберігає оптимізм щодо мирної угоди між Україною і Росією, як про це пише преса? Чи можуть спалахнути ще дві точки на карті Європи? На кордонах Білорусі з Україною і Польщею, як про це попереджає американська розвідка? І чому після зустрічі з Путіним Лукашенко помчав до господаря Сі? Батька, як досвідчена політична тварина, явно відчуває, коли треба ховатися і шукати іншого вождя. Що ж насправді стоїть за публічними заявами і непублічними діями партнерів і ворогів України цього тижня? І як це пов'язано із самітом НАТО, який почнеться буквально післязавтра, говоримо сьогодні. Це ТСН «Тиждень». Що більше знаєш, то краще озброєний. Дивіться нас і на YouTube-каналі також. Вітаю вас, незламні українці. Битва проти темряви. Як комбат Маруся зносить ворожі позиції українським роботом з американським кулеметом?
2: Сама штурмова група, я вам скажу, ну такі цяцьки, коли з тобою їдуть, то бойовий дух, звісно, ну, да.
1: Як зірковий актор став командиром аеророзвідників, і тепер від його жартів росіяни ридають.
3: Щось розвантажують.
4: Допомагають розвантажити.
3: Да, повністю, вщент.
1: І чому Алькатрас лякає не тих, хто у ньому, а хто проти нього?
5: А ще попасть. Не прощаємо.
1: Війна, що змінюється просто на наших очах. У репортажі ТСН «Тижня». Істерія замість історії і приховані територіальні претензії.
6: Злочини проти людяності на Волині і в Східній Малопольщі.
1: Чому поляки раптом заговорили словами Путіна?
7: У нас є спільний ворог, і це Росія.
1: І як Росія користується моментом, щоб під скандал атакувати Польщу? Секрет Нептуна. Ексклюзивний репортаж.
8: По цілях на суходоль.
1: Як наші морські воїни, чорні альбатроси, запалюють російські порти? Чому нам таки показали запуск Нептунів?
9: Черги на бензин, це все завдяки вам. Втікають з Криму, теж завдяки нам.
1: І чим іще Україна дістала Кремль цього тижня? Шпигунські пристрасті в Німеччині з реальною атакою на Україну.
10: Ми не маємо до цього ніякого відношення.
1: Хто такий Сергій Кузнєцов? І хто хоче зробити з нього підривника труби Путіна? Тихий убивця. Чому плюс 42 далеко не межа? Що заганяє розпечене повітря з Сахари на північ Європи?
11: Такі хвилі стають усе частішими і гарячішими.
1: І чому спека буквально робить нас бідними? Розвідка ТСН «Тижня». Не пропустіть. 31 загиблий. Жінки, діти, цілі родини. Понад сотня поранених. Київ цього тижня пережив чи не найважчу ніч за всі роки війни. 74 ракети різних типів. Циркони, іскандери, калібри, купа модифікацій Х, неймовірна кількість реактивних шахедів і хвиля не дуже відомих поки нам так званих російських бандеролей. Президенту Зеленському довелося визнати, в українських військових немає достатньої кількості протиракет, щоб повністю відбивати такі атаки. І мозок просто вибухає, коли наші захисники розбирають уламки російських ракет і бачать, що вони буквально напхані деталями від західних партнерів. Чи відчувають вони на собі відповідальність за ці вбивства? Урядам європейських країн, США та Японії достатньо просто не продавати росіянам електроніку, каже наш Олександр Загородний. І тоді усі їхні вбивчі ракети просто не полетять.
6: Київ, 1 липня. Червоне пекуче сонце ховається за обрій. Для столиці настає найтемніша ніч. Десятки тисяч жителів столиці не ігнорують попередження. Вони ховаються на станціях метро, в бомбосховищах. Між рядків вечірнього звернення президента Зеленського найкмітливіші зрозуміли. Ракет протиповітряної оборони цієї ночі може не вистачити. Це друга ночі. Майже 500 шахедів та 74 ракети ворог запускає по Україні. Майже все летить на Київ. Збити таку кількість неможливо.
12: Хороші, давай!
6: Це Дарниця. Рятувальникам вдається витягнути живими з-під завалів семеро людей. Вже пізніше з'явиться ще одна страшніша цифра. Лише у цьому будинку росіяни вб'ють 10 людей. Звіт рятувальників звучить як зведення з фронту.
13: Найбільше загиблих – це, звісно, Дарницький район. Тут загинуло 19 осіб, в Оболонському – 6, Шевченківський район – 3 особи, і Святошинський і Печерський райони – це по одній людині загинуло, на жаль.
6: З перебинтованою рукою, з швами на обличчі, зранений Олексій роздивляється, що залишилося від його авто. Чоловікові довелося на власні очі побачити ракету, яка вбила його сусідів.
14: Я вийшов покурити. Прилетіла ракета і все. Я навіть пригнутися не встиг в під'їзді. Вікна полетіли, в мене все полетіло.
15: Вам зашивали, так?
13: Да?
15: А на руці?
14: Прикривався, на мене двері полетіли вхідні.
6: Двірник Ольга Шарун роздає усім печиво. Жінка пояснює, чому стільки загинуло саме тут, на Дарниці. Ракета перетворила на щебінь частину будинку. Обвал від 9-го до 1-го поверху. А людей тут жило чимало, бо квартир багато.
16: Це гостінка.
15: Це такі,
16: да, малосімейка. Ну тут дуже багато, 171 квартира. Ну виходить, що скільки? 18 квартир немає.
15: Тобто маленькі квартирки тут були?
16: Да, маленькі. Були одна сторона була по 22 метри, а друга була по 12 метрів.
6: Тепер потужні екскаватори загрібають все, що донедавна було чиїмось життям, сімейним затишком.
17: Це Валя? Чи є ці фотографії?
18: Я не знаю. Це люди знаю. Людочка, ти знаєш цих людей?
17: Фотографії
18: валяються.
16: Господи. Знаю, це Олега.
6: Лише у суботу ввечері з'являться остаточні цифри. 31 загиблий, 102 травмованих. А ще жахливі руйнування. Ущент вигоріли склади пошти та мережі магазинів побутової техніки. Під ударом опинилося одне з відділень центру екстреної допомоги. Шестеро працівників швидкої отримали поранення. Від обстрілів постраждала і приватна лікарня. А це склад Українського Червоного Хреста. А ось тут догоряє 800 тисяч книжок одного з українських видавництв.
19: Якщо рахувати в грошах, це перевищує 100 мільйонів гривень.
6: А це вже інститут біохімії імені Паладіна.
20: Це що за кімната?
21: Це лабораторія нейробіології. От є унікальний спектрофотометр Шимадзу, який коштує багато мільйонів. Новий зовсім, так.
20: А де він зараз?
21: Тут важко зрозуміти в цих рештах.
6: Поцілили росіяни і по столичному зоопарку. Постраждали черепахи і 20-річний кайман. Тепер вони перелякані, туляться один до одного в акватераріум.
22: З черепахами простіше, каймана ми не турбуємо. Ну, він такий трошки більш потужніший, такий залізна тваринка. Не турбуємо, просто спостерігаємо цьому.
6: Все, рятувальна операція на Дарниці завершена. Рятувальники розуміють, під цими завалами живих вже точно не буде. А ті, хто вижили, намагаються хоч якось облаштувати своє помешкання. Закривають плитами вікна. Поранений Олексій просто відкочує побите авто подалі, щоб не заважало. Чи буде його ремонтувати, навіть ще не думає. А це Дмитро, власник місцевого кафе, пригощає рятувальників та своїх сусідів безкоштовною кавою. Тут уже не до заробітків.
23: Павербанки заряджаються, хтось там просто попити, хтось посидіти, бо ну таке ж діло.
15: А що ж ви так в мінус працюєте?
23: А чого в мінус? Ну це ж мої сусіди. Як не допомагати?
6: Загиблі, поранені і зниклі безвісти. Усе це витворила лише одна російська ракета. Тепер лишень уявіть, за півроку по Києву та Київській області росіяни запустили 270 балістичних ракет, 340 крилатих, а шахедів навіть важко собі уявити – 5700. Щоб збити таку кількість крилатої та балістичної смерті, потрібно ледь не вдвічі більше протиракет. І в Україні їх немає, бо партнери стільки дати не можуть. Але ж справа не лише в системах протиповітряної оборони. Українські чиновники під час зустрічі з європейськими та американськими колегами кожного разу наголошують, без високотехнологічних компонентів російські ракети взагалі не полетіли.
0: Одна ракета, але у ній тисячі компонентів, більшість з яких, особливо в електроніці, не російського виробництва. В Офісі президента України проводять марудну роботу. Вони досліджують практично кожну ракету, яку росіяни запускають по Україні. Виявляється, що в кожній з цих ракет є тисячі компонентів виготовлені. Ну, зрозуміло, що в Китаї, але також в Японії, в Сполучених Штатах Америки, Німеччині і Швейцарії.
6: Українські експерти встановили 35 тисяч іноземних компонентів. Ось вони, промарковані на платах. Зупинити їхній імпорт до Росії, про це Київ вже просить 5-й рік. Уповноважений президента України із санкційної політики Владислав Ласюк гортає сотні сторінок електронного каталога з тисячами фото. Це мікросхеми, без яких російські ракети просто брухт. Навіть обмеження продажу кількох видів мікросхем може уповільнити випуск Росією смертоносної зброї. І Європа, переконує Владислав, може це зробити.
2: Це дуже така предметна, нудна робота для правоохоронних органів. Тобто ми не просто кажемо, дивіться, там знову 35 тисяч компонентів, ми кажемо, о, там 100 вам чи 200 серійних номерів, розслідуйте.
6: Своє розслідування почала і Україна. В Офісі Генерального прокурора атаку росіян не просто назвали терором. Є конкретні імена. Одним із відповідальних за вбивства та каліцтво українців називають начальника Генштабу Збройних сил Росії Валерія Герасимова. Імена виконавців його злочинного наказу уже шукають. І запевняють, що кожен із причетних до вбивства 31 людини у Києві понесе персональну відповідальність. Олександр Загородний, Олена Лоскун, Роман Сищенко, Валентин Шилко, Роман Репа, ТСН Тиждень, 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Про джевеліни і патріоти говорив президент Зеленський із Дональдом Трампом у телефонній розмові в суботу, вітаючи із 250-ю річницею незалежності Сполучених Штатів. Побажав Америці подальшого процвітання і тільки успіхів, подякував за всю надану допомогу і підтримку нас у захисті нашої незалежності. Говорили і про поточну ситуацію на фронті і в дипломатії. Є реальна перспектива завершити цю війну, і рішучість Америки матиме вирішальне значення. Домовилися продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі, написав президент України у Телеграмі. І до цього повідомлення додав ось це фото. Батьківщина мати, яку в суботу у Києві підсвітили кольорами американського прапора. Вітаю із Днем Незалежності президента США і Путін. Він малював Трампу своє бачення картини на полі бою в Україні. І за пару днів до саміту НАТО намагався переконати, що російська армія наступає по всій лінії бойового зіткнення. І цю вигадану реальність він транслює вже, здається, насамперед для себе самого. Цього разу кремлівський дід виліз зі свого бункера і навіть одяг військову форму, зразу ставши схожим на охоронця магазину. Все, щоб повідомити, українську Костянтинівку московити захопили. Після того, як уже разів 5 захоплювали Куп'янськ. Президент Зеленський має інші дані і тут же запросив Путіна зустрітися просто там, у Костянтинівці, раз вона вже окупована. Викручувався за шефа Пісков. Якщо Зеленський хоче зустрітися, нехай приїжджає в Москву, бо столиця Росії вона, а не Костянтинівка. Зрештою, крапку над «і», чия ж Костянтинівка, поставили бійці 19-го армійського корпусу сил оборони. Вони записали своє відео із різних районів міста, яке тримають під контролем. Ці хлопці прямо там. Подивіться у їхні втомлені і мужні обличчя. Я молюся, щоб кожен із вас повернувся додому живим і здоровим. Ми вас чекаємо і дякуємо.
4: 4-та механізована бригада, 3-й батальйон. Дійсним доповідаємо, що станом на 4.07.26 року ми знаходимося в місті Константинівка.
12: Поліцейські полку «Сафарі» штурмової бригади «Люд». Обороняємо Костянтинівку.
24: Ми бійці
25: Ми бійці 28-ї бригади, вороняємо Костянтинівку.
26: Тримаємо оборону в місті Костянтинівка.
27: Ми бійці 3-го механізованого батальйону 156-ї окремої механізованої бригади утримуємо населений пункт Костянтинівка.
28: Ми бійці 100-ї окремої механізованої бригади мужньо тримаємо оборону в місті Костянтинівка.
29: Ми бійці 1-го батальйону 117-ї бригади ТРО. Знаходимось на обороні міста Костянтинівка.
30: Ми, бійці 36-ї бригади морської піхоти, захищаємо місто Константинівка. Знищуємо групи, які інфільтрувалися.
28: Знищуємо ворога, який намагається до нас просочуватись, і очищуємо нашу українську землю.
31: Ситуація в місті контрольована.
3: Місто перебуває під контролем Збройних сил України.
5: Ситуація контрольована, місто під нашим контролем.
7: Будемо стояти до кінця, місто не здамо. Константинівка – це місто України.
8: Слава Україні!
9: Героям слава!
1: Героям слава! Щоб живими і здоровими повернулися до рідних усіх, хто зараз під вогнем, можемо трохи допомогти. І ми з вами у цьому випуску хочемо підтримати батальйон оперативного призначення «Гроза» бригади «Буревій». Бійці зараз на дуже складному Добропільському напрямку. Їм терміново потрібні старлінки. Тому кожні наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом, і воїни «Грози» матимуть безперебійний захищений зв'язок. А це на фронті зараз просто база. І далі неймовірні історії від нашого воєнкора Андрія Цеплієнка. До речі, цього тижня йому вручили державну відзнаку «Національна легенда України». І це додає ваги тому, що Андрій цього разу привіз із фронту. На тлі дивних претензій з боку сусідів, які поки живуть в мирі, бо ми б'ємося всією Україною. Наприклад, зірковий артист Ігор Ласточкін, у якого все не просто із родичами по той бік фронту, а він вираховує, як знищити окупантів ефективніше. Або підрозділ «Алькатрас», який так назвали самі колишні засудження, а зараз буквально подвиги здійснюють. Або просте прохання нашої колеги до Андрія – глянути, що лишилося від її рідного дому у Дружківці. Чесно, у мене аж мурашки по шкірі від цих кадрів. Переконайтеся самі.
10: Братан, кріпісь! Кріпісь, брат!
11: Важке поранення. Без шансів на виживання, якби бійця залишили на позиції. Але шанс піхотинцю подарував ось цей відчайдух.
13: Хлопці відірвали дві ноги і руку. А другому повністю розірвала м'якоть там. Ну, доставили всі живі.
11: Позивний «Корж» витягнув важкопораненого під ударами ворожих дронів. Героєм себе не вважає. Так би вчинив кожен з його побратимів у батальйоні «Алькатрас». Назва символічна. Більшість бійців – колишні ув'язнені.
14: Ну, оскільки «Алькатрас» – це відома тюрма в Америці. Але в нас інше бігів. В нас клімат в колективі такий, щоб люди хотіли в нас проходити службу, виконувати завдання.
17: А тут люди, котрі якимось чимом попали за грати, і до них є пропозиція або воювати, або сидіти. У них є бажання воювати. У них більше духу, більше сили.
11: Комбат в них – незаперечний авторитет. Він з бійцями сам виходить на бойові завдання. Цей вихід – не виключення.
24: Все побачимо.
31: Не прощаємося.
11: Зараз з бійцями батальйону «Алькатрас» ми їдемо по Дружківці. Ситуація тут за декілька тижнів дуже сильно ускладнилося, дуже багато дронів, просто безліч, все в мережах оптоволокна, тож бійці вже не сподіваються на ось такі детектори чуйки, які просто сліпі проти оптоволоконних дронів, а вірять лише власним очам і власним вухам. Розвідка щойно доповіла, що росіяни завели на цей напрямок свій елітний підрозділ безпілотних систем «Рубікон».
17: «Рубікон». Да, 30 підрозділів заступили, трохи важкувато. Вони по логістиці б'ють.
11: Так вони роблять кожного разу перед наступом. Десь над нами кружляє ворожий дрон.
32: Кацапський. Холод.
11: Ми не були в Дружківці кілька місяців. В місті не залишилося жодної цілої багатоповерхівки. Дружківку росіяни просто стирають в нуль. Їхній головний напрям удару – Костянтинівка і далі на це понівечене місто.
33: Дружківка повністю змінилася за той час, що нас тут не було. Людей місцевих практично немає. Ну, якісь рідкісні перехожі зустрічаються. Багато знищених машин. Причому ці машини традиційно раніше заїжджали до міста по так званому сіряку, коли погода мінялася, коли світловий режим теж мінявся. Але зараз все змінилося, і росіяни тут працюють дронами фактично в карусель. Місто перетворюється на руїни і на сіру зону.
0: В руїнах міста ховаються кілька сотень мирних. Хто може, терміново виїжджає. В цьому будинку провела своє дитинство моя колега, журналістка Ольга Кашпор. Вона попросила мене глянути, що сталося з її квартирою. Що їй сказати? Російські бомби залишили їй лише спогади. Околиця міста – це вже кілзона. Але і в центрі, на широкій відкритій вулиці, людина стає мішенню для FPV або молній. Подружківці рухаються десятки роботизованих платформ. Везуть на позиції все необхідне. Тому вони і є основними цілями атак росіян.
2: Нашому НРК загрожують FPV, загрожує мінування. Але це все загрожує не солдату. Це все загрожує, ну, дорогій, але техніці.
6: Чи не варто в такому разі розглядати НРК як розходний матеріал?
2: Він є, це дуже дорогий розходник.
0: Але цей розходник ще треба довести до точки, де починається його маршрут.
8: Нас безвихідь, тобто ми ніяк більше, от командири піхотні, вони знають цю біду, що ти ніяк більше логістику не завезеш інколи.
0: Тому командир роти наземних роботів кожного дня намагається переграти ворога, відправляючи платформи на виїзд.
8: Інколи краще більше хвилюватись, ну я не про паніку маю на увазі, але про перестраховку.
9: Стоп! Що? Та ніх два, один вісить, другий рухається.
15: А це два,
0: Бійці діють чітко, як один механізм. Командир контролює небо.
33: Розвантажили один дрон і швидко на виїзд. Все тут робиться максимально швидко. Час має значення.
0: Дрон вирушає на позицію. По платформі летять ворожі FPV. Десь поруч вибухає міна. На якийсь час з роботом було втрачено зв'язок. Але маленький металевий герой довіз вантаж до піхотинців і повернувся назад.
15: Все ціле, не одного пошкодження. Усьо лежить в FPV-шках.
0: Підрозділ активно застосовує і ударні платформи. Наземні роботи, озброєні браунінгами, насправді грізна зброя.
2: Сама штурмова група, я вам скажу, ну такі цяцьки, коли з тобою їдуть, то бойовий дух, звісно, ну, да. Клинить кулемет, і йому треба свалювати. Але під'їжджає наступний, відпрацьовує, там вони навіть прибаранили одного значить, росіянина. Це нам підтвердила штурмова група, яка зайшла за нами. Головне, що мають розуміти виробники, якщо твоя платформа, сам наземний дрон, показала себе нормально як логіст, тоді можна довірити йому браунінга, бо то дорого.
0: Такі платформи батальйону «Альтер-Его» вже заганяли росіян у пастки. Але крім кулеметів, вони незабаром отримають щось більш суттєве – елементи штучного інтелекту. Тож, ймовірно, будуть прикривати цю дорогу від дронів.
16: Це програмне забезпечення, яке дозволяє здійснювати автоматичний пошук і супровід. В ПІВІ, там молнії, шахіди навіть. І цей НРК, який в нас в підрозділі є, він навіть показав непоганий результат, як на мене.
0: Щоб втримати дружківку, 93-я побудувала такий ланцюг оборони, в якому важлива кожна ланка. І ця людина, яку знають мільйони, стала однією з таких ланок. Актор Ігор Ласточкін, зірка програм «Ліга сміху» та «Розсміши коміка», командир взводу аеророзвідників бригади «Холодний Яр». Він має побачити загрозу задовго до того, як вона наблизиться до українських бойових порядків.
18: В першу чергу нейтралізація тих засобів, які стріляють по наших перших позиціях. Наприклад, бачимо, рухається АТ.
19: Автотранспорт.
18: Кажуть, да, ведіть її, куди вона їде. І ти за нею просто ставиш слідкування. Вона їде, заїжджає в якусь посадку, ти відмічаєш координати, кажеш, от сюди заїхала, щось розвантажують. Все, туди вилітають декілька засобів, розбирають
19: і
18: ту точку.
19: І допомагають розвантажити.
18: Да, повністю, вщент.
0: Взводний Ласточкін добре знає росіян, адже в Росії він, до речі, теж мав зірковий статус.
18: На жаль, так сталося, що мені довелося пропрацювати там до жовтня 17-го року.
19: Хто там в тебе, до речі?
18: Ну, найближчі родичі, батько, брат, вони не воюють, я сподіваюся. Можливо, навіть не допомагають окупаційній армії. Тому Ну, я не відношу їх до тих саме підлів, які перетнули кордон з Україною. Я прям перепитував, Путін хуйло? Там, ну, нема прямої відповіді.
0: На фронт пішов добровольцем. Брав участь в обороні Покровська. Вибивав окупантів FPV-дронами. Попри російське просування, аеророзвідник не втрачає мотивацію та віру в перемогу України.
18: Тут ми на полі бою можемо тільки, мені здається, відбиватися, триматися стільки, скільки це потрібно буде. А ребята, які залітають туди і нищать їх нефтяну інфраструктуру, мені здається, що от саме таким чином, якщо воно все буде продовжуватись деякийсь час, там почне все сипатись. Вони всі пишуть, це піздец, ребята, це піздец.
0: Кожна вчасно виявлена гармата, кожна розібрана ворожа позиція наближають цей момент. Крилатий розвідник піднімається в небо для того, щоб на землі встояла українська Донеччина, дочекавшись переломного моменту у війні з Росією. Андрій Цаплієнко, Ілля Шинкаренко, Микита Шаповалов, Сергій Перфілов. ТСН Тиждень, 1+1, марафон, єдині новини.
1: От подивилася на ці фронтові будні і дуже хочу, щоб ви дочекалися приголомшливу історію. Наша Ірина Прокоф'єва твердить, що там змішалося все. І підводні вибухи, і російські мільярди, і корумповані інституції, і примітивна зрада України. А ще буквально цинічна спроба зламати нашого ветерана. Таємна справа знищення злопам'ятного північного потоку і чим вона просто зараз загрожує Україні. Дочекайтеся. Ну, а ще одна політична інтрига завірусилася на початку тижня, коли білоруський батько після 2 днів таємничого спілкування з Путіним на Валдаї в понеділок помчав до Пекіна. Перед тим, нагадаю, українська розвідка попереджала про можливий наступ з території Білорусі. Далі була історія із ретрансляторами, які наводили російські дрони на Україну. До ультиматуму президента Зеленського прибрати ці навідники за тиждень Лукашенко, схоже, дослухався, бо вже на кінець червня це обладнання вимкнули і Росія перестала запускати свої безпілотники уздовж українсько-білоруського кордону. А коли раптом один вимкнувся, і з ним щось сталося, сказав головком Сирський в інтерв'ю нашому каналу. І наші військові стежать за цим і далі. Ну а потім раптом несподіваний візит батька до Путіна в бункер на Валдаї. Закрите спілкування аж 2 дні. І тут не стільки цікаво, про що вони говорили, скільки чому вони промовчали після розмови. Без слів про вічну дружбу, спільних ворогів, усміхнених фото 2 мачо-дідів. Повний інформаційний вакуум. Тільки в понеділок вуса Кремля повідомили, що, звісно, йшлося про Україну, спроби провокувати Мінськ і ескалацію напруги з боку деяких держав Європи. Неважко припустити, що кремлівський дід примушував Лукашенка вступити у війну. Я ж бачу перед очима картинку, як Лукашенко клеїть дурня, шукає слова для заспокоєння кремлівського божевільного і намагається вислизнути живим із валдайської пастки. Але далі ще цікавіше. Бо давайте подумаємо, чи міг батька отак зненацька зразу після Путіна рвонути до Сі Цзіньпіня в Китаї? Явно цей візит був узгоджений і запланований раніше. Спочатку Лука домовився із Пекіном і, отримавши хоч якісь гарантії підтримки, наважився летіти на Валдай. І Росія, і Білорусь були важливі для китайців як транзитна частина їхнього плану «Один пояс, один шлях», щоб легко завозити свої товари до Європи. І це гігантський обсяг. Бюджет Білорусі менший, аніж китайський транзит. І тут Росія почала війну, провокує Європу на обмеження. Якщо до неї приєднається ще й Білорусь, вся ця частина нового шовкового шляху накривається мідним тазом, як кажуть наші сусіди. Сі це явно не сподобається, припускаю я. І от свідчення того, що ці припущення недалекі від істини, і очільник Китаю таки підтримав Лукашенка в його небажанні включатися у війну. 2 факти. По-перше, урядова заява Китаю після перемовин, що йшлося про поглиблення співпраці в рамках ініціативи «Пояс і шлях». А Лукашенко подякував Сі Цзіньпіню за підтримку ініціативи оголосити 26-27 роки роками промислової кооперації між Білоруссю та Китаєм. Цікавий факт другий. Ледь не зразу після цієї розмови виступ постійного представника Китаю в ООН на засіданні Ради безпеки із наполегливим закликом до України і Росії якомога швидше відновити переговори про завершення війни. Слова в дипломатичних текстах мають особливе значення, тому наполегливий заклик аж два рази в короткому зверненні змушує задуматися, чи буде Китай і далі таємним тилом війни для Росії? І наскільки насправді втомився від партнера, який не виконав обіцянки Бліцкригу і вже п'ятий рік демонструє своє безсилля? Слабаків у Пекіні люблять, називають стратегічною можливістю. І є тільки три причини, коли Китай з ними розправляється. Підтримка Тайваню, пряма агресія проти китайських громадян і, нарешті, шкода китайському транзиту товарів. І Путін зробив саме це. А тим часом Росії свято. Їм вдалося те, про що вони мріяли. Між Польщею і Україною – скандал. І вони вже з усіх ніг поспішають підлити бензину у це вогнище, той, що в них лишився. У Центрі протидії дезінформації розповіли, сьогодні росіяни мали оприлюднити підроблені документи щодо подій Другої світової війни, зокрема Волинської трагедії. За такі інформаційні операції відповідає особисто директор російської ФСБ. А Сполучені Штати попередили Польщу, що Росія планує збройну провокацію на її території, щоб перевірити рішучість НАТО і спробувати звинуватити Україну. То хто насправді розкручує махове протистояння? І про шанс на дипломатичний вихід із конфлікту, який приніс цей тиждень, оглядачка ТСН Катерина Федорченко. Далі.
3: З бандерою Україна не ввійде до Євросоюзу. Польський міністр оборони починає тиждень з погроз заблокувати європейську інтеграцію нашій державі. Владислав Косіняк-Камиш в інтерв'ю польським ЗМІ робить низку гучних заяв. Зокрема, щодо допомоги Україні, передачі Варшавою літаків МІГ-29. Мовляв, Київ не отримає їх, бо не надав сусідці дронові технології.
4: Я запропонував, як мені здається, дуже партнерський підхід. Міги в обмін на дрони. Українці спочатку погодилися, але не виконали цю домовленість. Тому мігів для України не буде, оскільки Польща не має дронів чи можливостей для їхнього використання.
3: Та в літаків цих є одна особливість. Їх поступово мали утилізувати, оскільки термін служби техніки спливає. Політолог Максим Джигун розшифровує цю дивну тезу про літаки, які радше поріжуть, ніж віддадуть Україні, без порожніх заяв про технології.
12: Це просто політична доцільність. І от такі недалекоглядні популістичні політики завжди нею будуть користуватись.
3: Владислав Косіняк-Камиш очолює одну з партій, які входять до урядової коаліції. Та майбутні парламентські вибори для нього зараз важать більше, ніж власний уряд і якась там кривава війна. Навіть коли є загроза, що скоро її може відчути і Польща. Щоб не втратити правий сільський електорат, Косіняк-Камиш намагається конкурувати з головним бенефіціаром антиукраїнської істерії – президентом Навроцьким. Ідея сміливо оголосити війну давно померлим історичним постатям украй вигідна і дуже безпечна. Ніхто з їхніх ворогів не може дати здачі. Ситуація надалі погіршуватиметься. За словами експерта, принаймні про це свідчить соцопитування.
20: Від всієї цієї історії різко виграв Навроцький, президент Навроцький. Він став, по суті, лідером цієї правої антиукраїнської частини суспільства. І там, ну, де-факто можемо прогнозувати, що відбувся, ну, такий собі міні-переворот, якщо можна це назвати, що тепер не він висланець ПІСа, а ПІС буде допоміжною структурою для Навроцького, якщо все буде йти так, як воно йде.
3: Конфлікт Навроцького з Україною технічно почався з першої зустрічі з президентом Зеленським. Коли польський президент порушив дипломатичні правила, замість візиту в Україну в статусі новообраного, зажадав приїзду українського президента до Польщі. І замість дружньої руки подав книгу про Волинську трагедію. Тоді Київ вирішив на цьому не акцентувати, розказав глава держави в інтерв'ю Алі Мазур. Але той, хто шукає можливості для скандалу, точно його знайде. Підставою для антиукраїнської кампанії Навроцький обрав присвоєння одному з українських підрозділів імені героїв УПА. Подія пройшла буденно.
21: Вони армія, вони захист, а я гарант Конституції, і я Верховний Головнокомандувач, який повинен давати їм все, що їм потрібно, для того, щоб захистити наш народ і нашу землю. І якщо їх мотивують свої герої, ім'я героїчні, історичні постаті, яких вони поважають, і якщо для них це дуже важливо, я повинен робити все, що вони мені скажуть.
3: В Україні популярні новинні ресурси цього факту навіть не помітили, аж поки раптом не рвануло в президентському палаці Варшави. Перехід від звичайного в таких випадках дипломатичного незадоволення до рівня максимального міждержавного демаршу відбувся настільки стрімко, що відбір ордена Білого Орла почав нагадувати давно підготовану спецоперацію, що лежала у шухлядці кабінету Навроцького. А історичні претензії польських правих політиків і експертів до України заполонили буквально всі медіа. А тут ще й дата вчасна – 11 липня, день пам'яті жертв Волинської трагедії. Біда лише у тому, що всі ці гасла практично копіювали російський телевізор. Договорилися майже до територіальних претензій. У Путіна все починалося з терміна «Новоросія». У польського президента прозвучала «Східна Малопольща».
5: На мою думку, а передусім на думку президента Кароля Навроцького, злочини проти людяності на Волині і в Східній Малопольщі – це не шлях до Заходу, цивілізованого світу та спільних європейських і трансатлантичних цінностей.
3: Термін «Східна Малопольща» був вигаданий польською владою у міжвоєнний період з 1918 до 1939 року і перед тим ніколи не існував. Він фактично заперечує українську приналежність цих земель. Все для того, щоб підкреслити польськість Східної Галичини та легітимізувати польське панування над українським населенням на цих землях, називаючи їх частиною історичної Малопольщі. Тому подібна заява з президентської канцелярії саме і є порушенням спільних європейських і трансатлантичних цінностей. Ідея самостійної України ніколи не подобалася нашим сусідам на Сході, але ж то російські імперці. На жаль, виявилося, закляті друзі таїлися і з іншого боку. Тож рішення про створення пантеону борців за самостійну українську державу, яке президент Зеленський запропонував на День Конституції України, стало новим приводом для звинувачень українців у всіх смертних гріхах. Біда у тім, що вся ця антиукраїнська спецоперація має кілька простих і цинічних пояснень.
7: Справді, я бачу за цим всім абсолютно прагматичний цинізм політичний і економічний. Ні у пані Бандери, ні Шухевич, там ні до чого. А там треба дивитися, що іде політична боротьба, і в цій політичній боротьбі ці цинічні польські політики спекулюють на темах української національної пам'яті в боротьбі з своїми конкурентами.

0: Буде, зокрема, пропонувати кандидатури героїв у пантеон, які однаково величні як для України, так і для Польщі. З такою ідеєю до Варшави заїхав головний дипломат України. Андрій Себіга саме повертався з Японії, його колега Радослав Сікорський – з поїздки до Південної Африки.
1: Наша справа як дипломатів – підтримувати діалог та задіювати весь дипломатичний інструментарій для вирішення проблем. Час відкласти емоції у бік. Україна веде екзистенційну боротьбу за підтримки наших союзників і партнерів.
0: Ось як по завершенню цієї зустрічі на питання про український пантеон відповів Радослав Сікорський.
2: Для мене одна з відмінностей між Україною та Росією полягає в тому, що в Росії досі вшановують масового вбивцю Леніна, якому там встановлені пам'ятники. В Україні ж ці пам'ятники демонтовано. Тож ми сподіваємося, що Україна покаже нам, що її герої – це люди, з якими ми всі можемо погодитися, а не люди, які нас розділятимуть.
0: Зараз більше, ніж будь-коли, дипломатія потребує тиші, каже очільник польського МЗС. Скористатися цією тишею та провести антикризові консультації між дипломатами обох країн пропонує Київ. Андрій Себіга також озвучив ідею організувати зустріч істориків, які брали участь у польсько-українському конгресі у травні, та залучити до діалогу релігійних лідерів обох країн.
3: У нас не спільні проблеми, у нас є питання, нехай інституції їх розбирають подетально, нехай цим займаються. У нас є спільні кордони, партнерство, сусідство і дружба між нашими народами, і у нас є спільний ворог, і це Росія. Ми один одному точно не вороги.
0: Спільний ворог не забуває нагадати про себе. До речі, колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що треба забрати у Варшави Бельведерський палац. Каже, нинішня резиденція президента Польщі була побудована за кошти скарбниці Російської імперії. І якщо для Невроцького така історія терпима, то є ще свіжіша. Цього тижня американська розвідка попередила Польщу про можливу збройну провокацію Росії. Статися вона може вже найближчим часом. Наступні місяці польський прем'єр Туск називає критичними. Серед варіантів росіяни розглядають атаки безпілотниками об'єктів критичної інфраструктури або ж імітацію авіаударів для виявлення польської системи ППО. Одним із найгірших варіантів називають гібридне уторгнення у прикордоння. Здійснити його можуть, зокрема, і за участі білоруських військових. Не відкидають і варіант виставити провокацію такою, що начебто була скоєна Україною. Утім, наразі польська влада запевняє, старанно готується до всіх сценаріїв. А Київ фокусується на координації з Варшавою, щоб порушити плани Кремля. Катерина Федорченко, ТСН Тиждень, 1+1, марафон, єдині новини.
4: Ну, ми продовжуємо донатити на Starlink для батальйону «Гроза». На цю хвилину зібрали більше 100 тисяч. Я дякую всім, хто приєднається. Де ж буде український національний пантеон, ми вже знаємо. Цього тижня за прискореною процедурою Верховна Рада ухвалила внесений президентом закон, і вже в суботу стало відомо. За рішенням уряду цей пантеон створять на території Києво-Печерської лаври. І мені здається, тут і справді рідний дім для легенд. Саме тут, у Печерах, лежить найбільший захисник першої київської держави Ілля Муромець. Боронив нашу землю від Дикої Орди і всіляких там соловйових розбійників. Розробкою проєкту займатиметься Український інститут національної пам'яті. Переможця визначать за результатами відкритого міжнародного або всеукраїнського архітектурного конкурсу. Фінансування із держбюджету та інших джерел, які не заборонені законодавством. Рішення про українців, яких там перепоховають, будуть узгоджувати із Міністерством закордонних справ, йдеться у постанові Кабміну. Закон забороняє вшанування осіб, засуджених за злочини проти національної безпеки чи миру, а також тих, на кого поширюється дія законодавства про декомунізацію та заборону російської імперської символіки. Головне, наголошували наші співрозмовники, в ідеї, що об'єднає націю. Бо хоч народилася ця думка разом із народженням незалежності України 35 років тому, тільки російські ракети 24 лютого 22-го року помогли нам розібратися, хто насправді наш ворог, хто наш друг і хто наші справжні національні герої. Тому список постатей, які можуть потрапити до пантеона, із остаточної редакції закону прибрали. Кандидатури буде розглядати спеціально створена комісія. Представники Українського інституту національної пам'яті і громадських організацій, насамперед знавці нашої історії, мистецтва, науки, моральні авторитети, які є в нашому суспільстві. Пропозиції можуть подавати Верховна Рада, Президент, Кабінет міністрів і на

0: Народ України через електронні петиції, розповів голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.
1: Критерії у нас там жорсткі в законі прописані, аби кого не подаш. Це виключно або творці держав різних, які існували на наших теренах ще з часів Русі до сьогодні, або очільники цих держав, або очільники армій, значить, які захищали ці держави, або творці нашої ідентичності, тобто стовпи нашої культури, нашої науки, нашого мистецтва.
0: За оцінками депутатів, в пантеоні може бути до 50 осіб. Обговорення публічне. Далі Верховна Рада буде голосувати щодо кожної постаті окремо. І вже президент своїм підписом буде закріплювати це рішення. Сам закон – справа не цього року, як підозрюють поляки. Президент ініціював його ще торік, коли підписав закон про засади політики національної пам'яті. Це справді європейська традиція. Подібні пантеони є зараз і у Польщі, у Франції, в Італії, у Португалії. Ось так вони виглядають там. Ну, а поспішати із будівництвом у нас, вважає Микита Потураєв, наразі не варто. Розуміючи, що зараз такий пантеон стане ще однією пріоритетною ціллю для варварів зі Сходу. А зараз ви побачите те, що журналістам не показували ще ніколи. Таємну роботу військово-морських сил на Суходолі. І головну їхню зброю на сьогодні. Повністю українську легендарну ракету «Нептун». Чорні альбатроси взяли нашу групу на реальне бойове завдання. То як працює наша довга рука? Чому українські моряки без кораблів кажуть, що повертають собі Кримську гавань? І хто палить зараз Москву? Спецкор ТСН «Тижня» Оксана Радіонова подивилася на тих, хто дарує нам щоранку прекрасні відео факелів на Росії. Ексклюзивний репортаж, який таки піднімає дух.
2: Те, що зробила ця зброя, вже увійшло в підручники з військової історії. Ці ракети кардинально змінили уявлення про спроможності військово-морських сил України. Це ракетний комплекс «Нептун». Українці добре знають, що зробив легендарний «Нептун». І пам'ятають, як від його двох ракет у квітні 22-го пішов на дно флагман Чорноморського флоту Росії – ракетний крейсер «Москва». Це був не лише один з найбільш принизливих і болісних ударів для Путіна. Це досі найдорожча військова втрата Росії у цій війні. В одну мить на дно пішли мінімум 750 мільйонів доларів.
3: Що зараз відбувається?
4: Готуємо машину до бойового виїзду. На даний момент тентуються вироби для безпечного переміщення з позиції очікування на стартову позицію.
3: Сьогодні буде бойова робота?
4: Так, звісно.
3: Скільки часу для розвороту треба?
4: Для розвороту 10 хвилин.
2: Те, що ви бачите зараз – ексклюзивні кадри. Це позиція ракетників військово-морських сил. Так близько до себе журналістів хлопці підпускають вперше.
5: У нас заряжені подарунки, які сьогодні полетять до нашого ворога. Ми ніколи не знаємо, коли ця команда прозвучить. Ми завжди напоготові і ми дуже мобільні.
2: ТСН «Тижню» пощастило бути тут та фільмувати роботу елітного і одного з найзасекреченіших підрозділів ЗСУ. Більшість відзнятого відео на час війни залишиться в наших архівах. 90% матеріалу ми знімали ось так, у суцільній темряві. Але чорні альбатроси, так себе називають ці хлопці, завжди працюють під прикриттям ночі.
5: Чорний альбатрос – найбільша пташка, яка літає над морями, яка може довго в повітряних потоках знаходитися автономною. Так і ми можемо дуже довго їздити степами, берегами нашої неньки України, а потім виконати своє завдання.
2: Їм заборонено називати вражені цілі та деталі минулих місій.
5: То ми в якійсь мірі війська Святого Миколая, що ми вміємо наші подарунки гарно доносити до нашого ворога, які гарно світяться в його портах, аеродромах, НПЗ і різних роду штабах і логістичних центрах.
2: Секрети технічних можливостей «Нептунів» наразі не розголошують. Та з відкритих джерел знаємо, крилату ракету «Нептун» розробило київське конструкторське бюро «Луч». Спочатку це була виключно зброя проти кораблів на морі. Ракета несла близько 100 кілограмів вибухівки та вражала цілі на відстані до 300 кілометрів.
5: Наш зразок озброєння від початку до кінця є вітчизняним. Ми ним гордимося.
2: То торік президент Володимир Зеленський вперше показав відеоопуску довгого Нептуна по території Росії. Модернізована ракета має бойову частину втричі більшу за базову морську версію – близько 260 кілограмів і здатна дотягуватися до цілей на 1000 кілометрів, проходити складний рельєф і працювати без супутникового сигналу. Фахівці тоді назвали цю ракету однією з кращих в Європі у своєму класі. Також українські інженери створили пузатий «Нептун». Ракета отримала таку назву через свій вигляд – додаткові паливні баки. Хлопці показують ту саму кнопку пуск, але до того, як оператор натисне її, відбувається колосальна, прихована від сторонніх очей робота. Нептун – це не лише ракети, це ціла система. Командний пункт, транспортні, транспортно-заряджаючі, пускові установки і групи прикриття. І все це працює як єдина система.
5: Хтось запаковує, хтось доставляє, хтось загружає, хтось допомагає, хтось забезпечує.
2: Ці хлопці та їх зброя – найбажаніша ціль ворога.
6: Якщо вони знають, що десь знаходяться наші комплекси, це все. Там вже починають і самоліти підіймати, і балістика, і все-все-все.
2: Тож позиції ракетників не лише максимально засекречені, але й надійно прикриваються з неба 24/7.
7: В радіусі дії нашої РЛС все чисто.
8: Екіпаж до бою!
2: Тут на бойовому чергуванні час вимірюється навіть не хвилинами, а секундами. Далі суцільний адреналін, помножений на холодний розрахунок. Жодної увімкленої фари. Багатотонна техніка зривається з місця і на величезній швидкості мчить за вказаними координатами. Робота розрахунку доведена до автоматизму. Зараз по військовим об'єктам на Росії будуть працювати українські «Нептуни». Історичний момент. Ми перші журналісти, яким дозволили зафільмувати бойову роботу цього ракетного комплексу. Ракети «Нептун» створили проти кораблів. Однак наші інженери їх модифікували і навчили працювати по цілях на суходоль. Українські «Нептуни» – наш ракетний комплекс по цілях на Росії.
3: Включай камеру.
2: А тепер важливо із швидкістю ракети залишити місце пуску, адже будь-якої секунди ворог може завдати удар у відповідь.
9: Дивіться, рухаємося, рухаємося. Що? Я заберу, заберу. Це хороший знак.
2: У цілях безпеки екіпажу називати ціль, по якій щойно працювали «Нептуни», поки не можна. Та результати роботи приховати неможливо. Ефект від українських ракетно-дронових санкцій видно неозброєним оком.
5: Черги на автозаправках тікають з Криму теж завдяки нам.
2: Черги за пальним на Росії можна розгледіти навіть з супутникових знімків. Перебої з бензином зачепили майже всі регіони. Докотилися навіть до Якутії та Алтаю.
10: Черга – це просто капець. Немає палива в країні.
11: У нас, коротше,
10: у нас в Волгограді повний грабунок. 92-го немає, 95-го немає.
2: Бійки за бензин стали нормою. Росте соціальне невдоволення, починаються економічні проблеми. І все це в ідеально підібраний нашими оборонцями час.
12: Україна почала зривати сезон збирання врожаю в Російській Федерації. Аграрії російські починають гучно, голосно скаржитися на таку проблему.
2: За червень наче вдало атакували 8 НПЗ. Цього тижня в чергово дісталися до найбільшого нафтопереробного заводу Росії – Кстово. І повністю зупинили його. Це дуже болючий удар для ворога, адже завод заправляє москвичів. Знову палав один з ключових на Балтиці експортних нафтотерміналів у Санкт-Петербурзі. А це путінські нафтодолари.
13: Ситуація близька до критичної. Якщо ті сили оборони України будуть продовжені і інтенсифіковані, то ситуація стане за критичною в серпні ближче до вересня.
2: За даними Генштабу, наразі виведено з ладу 43% проектної потужності російської нафтопереробної галузі. Росія, яка жила за рахунок енергоносіїв, змушена сама сьогодні купувати бензин з Білорусі, Казахстану та навіть Індії.
14: А фламінка ще одна.
2: Це відео можна переглядати знову і знову. Українські ракети «Фламінго» одна за одною влучають по російському оборонному підприємству «Титан-барикади» у Волгограді. Завод випускає пускові для «Іскандерів», установки для ракетних комплексів «Тополь-М» та «Ярс», крупнокаліберні гаубиці.
12: Раніше ми влучали в Брянську область, це був «Кремній-Л», потім завод «Прогрес», тепер «Титан-барикади». Всі вони пов'язані однією програмою – це ракети.
2: А це вже горить оборонний завод у Пензі. Теж стратегічний об'єкт російського ВПК. Входить до холдингу «Російські космічні системи». Там виготовляють датчики для «Іскандерів» та «Калібрів», авіаційні системи та космічні супутники. Знову українські дрони влаштували бавовну на військово-морській базі Балтійського флоту у Кронштадті. Десятками палають електропідстанції. І не лише в Криму, але й під Москвою. Найбільший блекаут переживає Білгород після наших санкцій. Україна істотно наростила виробництво та застосування далекобійних дронів і вперше перевищила Росію за їх кількістю. За підрахунками видання Bloomberg, у червні Україна запустила понад 11,5 тисяч безпілотників проти 5,5 тисяч. Ми збільшуємо не лише кількість далекобійної зброї, але й її види. Цього тижня ми відтестували свою першу балістичну ракету. Так, принаймні, твердять в Кремлі. Заявили, що її збили у Московській області. Київ офіційно нічого не коментує. Але якщо тестовий екземпляр долетів до Підмосков'я, то гра міняється.
12: Якщо вірити їхній оцінці, то це приблизно на відстань до 500 кілометрів ця ракета повинна летіти. І от це вони сказали, що балістика.
2: Масштабні атаки на російську енергетику та ВПК – результат комплексної роботи всіх сил оборони. Але сьогодні, у День військово-морських сил, окремо хочеться сказати дякуємо за професійну роботу саме чорним альбатросам ВМС, закоханим у море хлопцям, яких війна навчила філігранно діставати і боляче бити по ворогам на суходолі.
5: Ми всі пов'язані з морем, ми всі це море дуже любимо, хоча мало бачимо. Якщо взяти навіть морську піхоту, якщо взяти корабелів в лапках, якщо взяти нас, ті, хто по березі ходив і їздив, відповідно, у нас ця любов перетворюється в жагу захищати Україну, а Україна, вона була, буде і є з морем. І з Кримом питання ще також не вирішено. А далі буде.
2: Оксана Радіонова, Валентин Шелко та Вікторія Письменна, ТСН Тиждень, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: А в Одесі тим часом Україна устами президента заявила про ще одну проривну технологію війни – створення антидронової стіни просто в морі. Про це Володимир Зеленський сказав на урочистостях з нагоди Дня військово-морських сил України. Лінії оборони в морі із дронами-перехоплювачами будуть працювати з різних платформ. Подібного рішення немає у світі. Президент також оголосив про створення в Одесі нової військово-морської академії. І її випускники мають знати, що майбутній флот буде включати кораблі, авіацію, надводні та підводні дрони. Ну, я сьогодні вже згадувала про сусідів, які мають до нас претензії. Не так дякуємо, не тих любимо, не по-їхньому думаємо і робимо. Таке враження, що нас змушують вибирати колір шпалер, коли горить дім. Але є і значно небезпечніші речі. Цього тижня несподіваний удар прийшов з Німеччини. Тамтешня прокуратура висунула офіційне звинувачення українському офіцеру Сергію Кузнєцову у підриві північних потоків. Українцю нав'язують зразу кілька статей. І серед них участь у воєнному злочині, атака проти цивільної інфраструктури. Кузнєцов уже майже рік сидить у тюрмі Гамбурга. І, як кажуть його адвокати, просто в жахливих умовах. І ставляться до нього німецькі наглядачі, як росіяни до наших військовополонених у їхніх катівнях. То що робити далі? Як захищати права українського громадянина у такій ситуації? І навіщо Берліну ця справа? Наша Іра Прокоф'єва далі.
11: Гамбург – одне із найбільших портових міст Німеччини, яке славиться унікальною кількістю мостів і збереженою після Другої світової архітектурою. Але для українців це місто більше, ніж туристична пам'ятка. Саме тут, у гамбурзькій тюрмі, вже майже рік сидить бойовий офіцер Сергій Кузнєцов. 30 червня 2026-го німецька прокуратура офіційно висунула йому звинувачення у підриві газогонів «Північний потік». Звучить це так.
14: Сергій К. та інші військовослужбовці за дорученням державних органів в Україні розробили план знищення магістральних газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2». Обвинувачений обґрунтовано підозрюється як співвиконавець військового злочину, нападу на цивільні об'єкти, руйнування будівельних споруд, а також порушення роботи цивільного підприємства.
11: Микола Катеринчук, український адвокат Сергія, стверджує, усі звинувачення прокурорів – це набір припущень і жодних прямих доказів причетності Сергія до підриву газогонів немає, а тому правоохоронна машина намагається його зламати.
15: Була така спека неможлива, тобто у нього там в камері було 50-52. Ну, понятно, кондиціонера там немає. По великому рахунку, ми його вважаємо військовополоненим. Навіть військовополоненим по конвенції в таких умовах не можна тримати. Це його робилося спеціально, психологічно на нього тиснули, щоб він оговорився.
11: Але хто такий Сергій Кузнєцов? Головний підозрюваний у диверсії століття чи жертва геополітичної змови? І чому його справа – це набагато більше, ніж кримінальне розслідування? Серпень 2025-го. Провінція Рімені. Італія. Сергія Кузнєцова, що перебував там у відпустці із родиною, ведуть у кайданках. Саме тоді він зробить жест, який облетів усі світові ЗМІ. В об'єктиви камер він рукою покаже тризуб. Сергія Кузнєцова затримали за європейським ордером, виданим Берліном. Німеччина – єдина країна із трьох, яка продовжила справу вибухів на газогонах в Балтійському морі у вересні 2022-го. Швеція своє провадження закрила, пославшись на те, що це не її юрисдикція. Данія заявила, що на Північному потоці відбулася диверсія, але підстав порушувати кримінальну справу її правоохоронці не мають. Натомість Німеччина, де Москва, буквально корумпувавши місцевий політичний істеблішмент, протягнула рішення про відкриття двох гілок Північного потоку, а потім підсадила Берлін на газову голку, запросила екстрадицію Кузнєцова.
15: Німецька прокуратура чомусь зазначила, що в них є зразки ДНК. І коли він прибув по екстрадиції в Німеччину, коли обирали йому запобіжний заклад у вигляді арешта, прокуратура несподівано просить суд дати повторну можливість, скажімо, забрати тест ДНК.
11: Микола Катеринчук показує товстезний обвинувальний акт, який висунула німецька прокуратура. У ньому, каже, безліч нестиковок.
15: Якщо б це була наша Фініда, то на таких доказах ніколи людина не сиділа півроку під вартою і в таких важких умовах. Вони хотіли, щоб він себе оговорив. Він цього не зробив.
11: Захист заявляє про шалений психологічний тиск. Оскільки прямих доказів, скоріш за все, немає, головним козиром обвинувачення має стати особисте зізнання. І не просто так. Зверніть увагу на цей рядок в релізі німецької прокуратури. Німці кваліфікують справу не просто як диверсію, а військовий злочин проти цивільних об'єктів за дорученням державних органів України. І це найбільша небезпека для нас. Північні потоки для Німеччини були не просто трубами на дні Балтійського моря, а основою її економічного дива і головним інструментом Москви по підкоренню Європи. Всі це розуміли, але надто великі гроші паралізували голос розуму. Саме тому, навіть після вторгнення Росії в Україну, тодішній канцлер Шольц дуже довго вагався із зупинкою сертифікації потоку.
16: Після того, як Росія оголосила про визнання Донецького і Луганського регіонів, ми запровадили перші санкції, припинили сертифікацію газогону «Північний потік-2».
11: Для Кремля ж газ ніколи не був просто ресурсом. Путін вважав його своєю новітньою стратегічною зброєю. Труби були її стволами.
17: 15 кілометрів осталось по морю. Все.
11: Навіть сьогодні тема відмови від російського газу є головним політичним тригером усередині Німеччини. Ультраправа партія АФД та ліві популісти виступають за відновлення постачання газу із Росії.
18: Ми будемо ще більше диверсифікувати постачання газу і нафти в німецьких інтересах, уникати нових імпортних залежностей і дозволити введення в експлуатацію вже наявні маршрути, як от Північний потік.
11: На це, звісно ж, сподівається і сам Путін. Кремль не полишає спроб повернути Німеччину на свій газовий гачок. Для нього це шанс розколоти єдність Заходу. Для Берліна ж небезпечна спокуса – сподобатися виборцю. А тому німецькій владі терміново потрібно знайти і пред'явити винного у справі підриву північних потоків. Але це створить небезпечний прецедент, каже Катеринчук. Адже тоді Україна не просто отримає тавро організатора воєнного злочину, а й може наразити себе на колосальні збитки. Росія точно скористається можливістю і висуне вимоги на компенсацію збитків. Україна ж будь-яку причетність до підриву газогонів відкидає.
19: А що стосується Північного потоку, ми не маємо до цього ніякого відношення. Ну, щоб уповільнення було допомоги в Україні. Все дуже просто.
11: Завдяки втручанню омбудсмана Дмитра Лубінця умови в італійській камері Сергія Кузнєцова вдалося трохи покращити. У Німеччині поки цього не вдалося зробити. Микола Катеринчук каже, на найближчому засіданні суду наполягатимуть на зміні запобіжного заходу для Сергія.
15: І тут потрібна підтримка держави, просити, щоб він знаходився під час розгляду питання по суті в консульській установі в Гамбурзі, у нас там є, або в посольстві Німеччини, в Берліні, посольстві України Німеччини в Берліні. І держава, ну, виступить гарантом, що він буде відвідувати кожне засідання.
11: Саме тому сьогодні Україна не має права мовчки спостерігати за цим процесом. Захист свого громадянина – це базовий обов'язок будь-якої цивілізованої країни. А захист офіцера української армії – ще й питання національної безпеки і сили держави. Ірина Прокоф'єва, ТСН «Тиждень», 1+1, марафон «Єдині новини».
0: І місяць липень уже традиційно приніс нам купу змін для життя і гаманця. Без яких документів вступити до вишу не вдасться? Кому збільшать пенсії? І за яку роботу, і на яких умовах військові будуть отримувати зарплату у півмільйона? Усе це роз'яснюємо далі. З 1 липня водії вже побачили на заправках нове позначення Е10 для бензина або Б7 для дизеля. Воно означає, що пальне містить до 10% біоетанолу. Ця новація наблизить нас до екологічних норм Євросоюзу. По факту, це той же знайомий нам 92-й та 95-й бензин, просто тепер із добавкою. Натомість А98-й та А100-й, це пальне для нашого війська, продаватимуть без біоетанолу. І тут важливо. Для двигунів сучасних машин біоетанол цілком безпечний. А от для старіших, випущених до 2000 року, потрібна додаткова перевірка на сумісність. І головне запитання – як це позначиться на цінах? За даними експертів, літр пального може подорожчати на 50-60 копійок. Надбавки з 1 липня отримують більшість наших пенсіонерів. 300 гривень для тих, кому більше 70 років, 456 гривень від 75, і ті, кому за 80, матимуть плюс 570 гривень. Важливо, ці суми не плюсуються одна до одної, а заміняють попередні. І нараховують лише тим, у кого пенсія менша, аніж 10 340 гривень. Тоді нарахування відбувається автоматично. Пенсіонерам 65+, із необхідним стажем роботи, так само підтягнуть пенсію до 4213 гривень. А от інші люди, наприклад, самотні пенсіонери старше 80 чи з групою інвалідності, мають подати заяву до пенсійного фонду, аби отримати трохи більше 1000 гривень в місяць на допомогу із доглядом. Цього ж місяця вже традиційно стартує вступна кампанія до вишів. На ось цьому сайті вже можна створювати електронний кабінет, а подати заяви в ньому із 19 липня до 1 серпня. Це стосується абітурієнтів, які йдуть на бакалаврат. Максимально 10 заяв. Із них не більше 5 на бюджет. Головний критерій вступу – бали НМТ за останні 4 роки. Важливе уточнення хлопцям, кому виповнилося 17 років, потрібно обов'язково стати на військовий облік. Без цього податися не вийде. Для пільгових категорій – лише співбесіда в університеті. Пріоритет держави – інженери, освітяни, військові та аграрії. Саме на них цьогоріч виділили найбільше бюджетних місць. І нові військові контракти із більшими зарплатами і чітко визначеними термінами служби. Залежно від посади, контракт можна укласти на 14 або 24 місяці. А після його завершення військові матимуть гарантоване право на звільнення і щонайменше півроку відстрочки від повторного призову. Також змінилася оплата. Мінімальна для тилових посад становитиме від 30 тисяч гривень на місяць, для бойових – до 120 тисяч, а для піхотно-штурмових підрозділів середня зарплата може сягати близько 300 тисяч гривень. Ми кажемо, в середньому, бо все буде залежати від виконання бойових завдань і додаткових нагород. Якщо рахувати по максимуму, зарплата може набігати до 500 000 гривень. Терміново пояснювати, що сталося на Національному військово-меморіальному комплексі, довелося сьогодні міністерці Наталії Калмиковій. Причиною стало ось це відео. Його поширили місцеві активісти, які вже тривалий час мають чимало запитань до будівництва цього комплексу пам'яті під Києвом. На відео ми бачимо, як п'ятнична злива порозмивала могили на військовому цвинтарі. Його, до слова, відкрили менше року тому. У неділю по обіді мої колеги-журналісти на власні очі пересвідчилися, могили наших полеглих захисників мають пристойний вигляд. Працівники меморіального комплексу підсипали та розрівняли ґрунт, на об'єкті пояснюють. Зазвичай в Україні на могилі роблять насип, який згодом осідає. Цей же комплекс свідом роблять безбар'єрним. Тож нічого дивного не вбачають у тому, що аномальна злива призвела до осідання піщаного ґрунту. Попри це, жителі сусідніх сіл мали претензії до столичної влади, тож очільниці Мінветеранів Калмакової довелося давати коментар.
20: Те, як вода пішла через пісок і ушла, це свідчить про те, що якісно працюють дренажі. Тому що якби не працювали дренажі, вода би текла поверху і вона була б вся тут. Вона пішла в землю, почали працювати, одразу почали наповнювати могили, довезли ґрунт. І станом на сьогодні, зараз 17:00 неділі, вже завершені роботи по догляду за могилами.
0: Огняний смерч зафільмували цього тижня рятувальники у Чорнобильській зоні. І це вже після того, як екстремальна хвиля спеки в Україні пішла на спад. В Європі ця спекотна атака закінчилася трагічно. Там тисячі смертей і саме високих температур. Як вони діють, цього тижня відчули і українці. І все ускладнив тепловий купол. Що це таке? Чому кожне літо тепер спекотніше, аніж попереднє? І чому спека буквально робить нас бідними? Кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Коваленко розбиралася.
21: Тисячі смертей протягом тижня, переповнені похоронні бюро. Такі наслідки неймовірної за всі роки спостереження спеки в Європі. Франція, Великобританія, Іспанія. У Берліні, наприклад, зафіксували понад 47 за Цельсієм. У Лейпцигу екстремальні температури буквально розплавили спеціальний витривалий шар, що ізолює трамвайні колії. Два дні поспіль – абсолютні температурні рекорди у Чехії. Там термометри показали майже 42 градуси. А синоптики країни назвали минулі вихідні найспекотнішими за всю історію метеорології.
22: Кондиціонерів дуже мало. В моїй квартирі взагалі немає кондиціонера, тому я тримаю штори закритими цілий день і відчиняю вікна вночі, щоб трохи прохолодніше.
21: Пекельну спеку відчули і в Північній Європі. У Швеції шоковані від своїх термометрів. Там вперше 38 градусів. Але найбільша іронія – це коли у Великій Британії скасували конференцію про наслідки екстремальної спеки через, власне, екстремальну спеку. Не оминули божевільні температури і Україну. Вище 35 градусів і доходило до 40. Вночі легше не ставало.
23: Коли нічна температура вище 20 градусів, це вважається тропічна ніч.
21: Тому нам усім так погано спалося. Та питання не тільки в самопочутті. Вся наша інфраструктура не готова до нових правил життя. Всі стандарти треба переписувати, зокрема, теплостійкість асфальту. Ось це дорожнє покриття сходило пухирями на Варшавській трасі поблизу столиці. Активно працювала поливальна техніка на автошляхах. Для заходу країни така спека непритаманна аж ніяк. Львів, Луцьк та решта Волині вперше розігрілися до небачених досі 35 і вище. Водночас, як на півдні було 30-32 градуси. Після аномальної спеки Львів чекав прогнозований відкат із зони високого тиску, удар хвилею гроз та шквалів. Ось Ось так лавочка перелітає 9-поверхівку в спальному районі Львова. Пошкоджені автомобілі, поламані дерева, у деяких будинках повибивало шибки. Шестирічну дівчинку уразила блискавка. Утім, її вже виписали з лікарні, її стан задовільний. Вона перебуватиме під наглядом медиків. Вирували блискавиці і в Парижі. Під час грози влучили в Ейфелеву вежу. Ніхто не постраждав. То чому так відбувається, що кожне літо аномальніше за попереднє? Це справді наслідки глобального потепління?
1: Окрім базового глобального потепління, через діяльність людини додалися ще кілька чинників. Повітря з пустелі Сахара. Розжарене воно рухається на північ і нагріває Європу. Такі хвилі стають усе частішими і гарячішими, але цього разу усе ускладнив тепловий купол. Це стійка зона високого тиску, діє як кришка на сковорідці. Затримує гаряче повітря над регіоном і не дає теплу піднятися й охолонути. Водночас не пропускає прохолодні фронти всередину.
21: Насправді Європа – континент, що нагрівається найшвидше на Землі. Темпи потепління тут удвічі перевищують середньосвітові. Нині 150 мільйонів людей живуть в умовах екстремальної спеки, наголошують у Всесвітній організації охорони здоров'я.
23: І говорити, скажімо так, односторонньо, що тільки якийсь там фактор, як зараз багато хто говорить, щось там Ельніньо в Тихому океані, воно там впливає, ми так не можемо. Тому що погода ситуативна і та, яка безпосередньо в певній точці, вона складається з багатьох факторів і дуже важливі якісь локальні і місцеві процеси, які інколи більше навіть можуть впливати, ніж глобальні.
21: Утім, головна причина – це індустріалізація та розвиток промисловості. Коли винайшли парові двигуни, почали будувати заводи, добувати і спалювати нафту, газ і інші ресурси. Від такої діяльності утворюються парникові гази – вуглекислий газ. Він діє як ковдра, затримуючи тепло сонця, яке проходить через атмосферу і нагріває землю. Це спрощена схема, але дуже наглядна. Є навіть ось такий сайт, де щоденно вимірюють рівень СО2. Станом на 4 липня це 430 частин на мільйон, а норма на планеті – 350. Через цей перенагрів ми і бачимо різкі зміни погоди – спека, аномальний холод, урагани та смерчі, паводки та буревії. А ось цей вогняний смерч побачили в Україні наші ДСНСники в Чорнобильській зоні. Вітер, пили, полум'я зливаються в одну нищівну силу. Такого смерчу я в Україні точно ще не бачила. Аномальна спека та, звісно, російські атаки створюють неабиякі навантаження на усю енергосистему України. У Києві кожні додаткові плюс 3 градуси зараз додають близько 100 мегаватт навантаження на систему, зазначає керівник Ясно Сергій Коваленко. Але проблема не лише у споживанні. Спека – це ще й серйозне випробування для обладнання, яке вже понад 4 роки працює в умовах війни і пережило численні атаки. Частина інфраструктури перебуває в ремонтах, частина – працює буквально на межі своїх можливостей. Тому не забуваємо тримати павербанки зарядженими.
4: Нічого доброго для жодної культури не несе. Все залежить від тривалості дії таких високих температур.
21: Про те, як впливає така спека на врожай, знають у гідрометцентрі. І одразу заспокоюють. Аграрії зберуть врожай зернових цьогоріч добре. Від прогнозованих 83 мільйонів тонн зернових і олійних втрати сягнуть не більше, ніж 10%.
4: На підході, що у нас соняшник, кукуруза, соя. Дуже важливі культури для України. Тут також я б не сказала, що якась катастрофа.
21: Щороку кількість тепла і в світі, і в Україні збільшується. І ми вже вирощуємо те, чого на нашій землі ніколи не було.
4: Тому в нас вже є такі райони, де ми можемо вирощувати бавовну, розширяти площі під виноградами, під теплолюбними культурами. Абсолютно. Я знаю таких людей, які вирощують уже на Київщині, Києві, наприклад. Це такий фрукт, да? Тропічний.
21: Утім, для аграріїв це означає, що треба працювати з іншими сортами, більш адаптивними до таких температур і стійкими до пізніх заморозків, аби мати високі врожаї і менші збитки. І так вже відбувається. збереться. Однак у світі не все так добре. У Сполучених Штатах врожай падає на 21%, відповідно ціни на пшеницю зростають. В Європі врожай теж буде меншим. Менше пропозицій – вищі ціни. Тут, звісно, ми у виграші, адже експортна ціна буде для нас приємніша. А так як світ глобальний, то і ми відчуємо зростання цін на своєму гаманці. Не на пшениці, звісно, а на інших продуктах – каві, шоколаді, рисі та іншому імпорті. От яким буде літо, точно спрогнозувати неможливо. Утім, варто бути готовими до будь-яких екстремальних поворотів. Звичні сезони року вже не повернути. Ірина Коваленко, Роман Сищенко та Володимир Остапенко. ТСН Тиждень, 1+1, марафон. Єдині новини.
0: Поки ж маємо прогноз лише на найближчі дні. Можемо трохи видихнути. Спека спала і помірне тепло чергується із дощами та грозами. Комфортна температура буде і завтра. У Києві 22 градуси, скажімо. Температурний максимум у понеділок на півдні та сході плюс 26-27 градусів. І фактично по всій країні можливі короткочасні дощі. У вівторок опади лише на заході, а температура повітря підніметься на пару градусів. У середу стовпчики термометра знову опустяться на кілька позначок і має задощити по всій території країни. Спека, якщо й повернеться наступного тижня, то лише на півдні та сході. І знову маємо болючу втрату у великій плюсівській родині. На фронті загинув наш колега, випусковий режисер телеканалів ТЕТ і 2+2 Іван Трембовецький. Ваня був кіборгом, який ще 2014 року під час АТО захищав Донецький аеропорт у складі 95-ї бригади. Потім його демобілізували, але з початком повномасштабної війни Ваня повернувся у військо. Загинув десантником. Його життя обірвалося на Сумщині. За постійну усмішку, незламний оптимізм, любов до музики його називали «людина сонце». У Івана Трембовецького залишилося двоє донечок – мама, кохана. Івану назавжди 43. ТСН Тиждень і весь колектив 1+1 Медіа висловлює щирі співчуття родині і вічна слава тобі, Іване. Як щоразу наприкінці, ми знову дякуємо нашим воїнам, хто захищає нас і в шалену спеку, і під шквальними дощами. Щоб усі повернулися додому живими і здоровими, допомагаємо тим, чим можемо – донатами. І сьогодні збираємо на Старлінки для батальйону оперативного призначення «Гроза», бригади «Буревій», бійці на складному Добропільському напрямку. І кожні наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом. І воїни «Грози» матимуть безперебійний і захищений зв'язок, такий важливий для їхньої безпеки зараз. Ось вони, наші герої. Пізнавайте своїх і дякуємо.

Вся наша надія на вас, наші рідні. Низький уклін за ваш щоденний подвиг. І молимося, щоб обійняти кожного і кожну вдома. Дякуємо. Спасибі, друзі, вам, хто допомагає нашим захисникам. Реквізити карти, де можна підтримати батальйон оперативного призначення «Гроза» бригади «Буревій», будуть в описі під цим випуском в YouTube-каналі «ТСН Тижня». Там же чекаємо ваших думок про всі найгарячіші події. Що думаєте ви? Як знайти нам спільну мову з поляками, зокрема? Пишіть. Наша наступна зустріч уже найближчої неділі. Я бажаю тихого і вдалого тижня усім, хто з нами. Слава Україні! І до зустрічі!

0: 1+1 в ефірі. Національний телемарафон. З вами в цей час проект «Варта», аналітичний майданчик, де ми намагаємось розлого поговорити на резонансні і цікаві теми. Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні ми покликали наших старих знайомих по ефірам друзів поговорити на дуже таку, на нашу думку, цікаву тему. Максим Джигун, політичний експерт, політолог, аналітик. Вітаємо, Максиме. Дякую, вітаю, що прийшов. І Дмитро Святенко, наш колега, кореспондент ТСН. Привіт, Дмитро.
1: Привіт.
0: І, власне, на що ми замахнулись? Ми замахнулись поговорити на тему слабкості і вразливості Росії, російської політичної еліти і Путіна особисто, тому що події останніх днів і тижнів, коли ми наносимо удари по Москві, і взагалі будь-які резонансні події, які відбуваються на території Росії, вони показують, що дійсно Путін не такий сильний, як намагається представляти себе в світі, і Росія набагато слабкіша, коли по ній починаєш бити. І от наскільки сильна ця слабкість, наскільки вона, наскільки Росія дійсно вразлива, наскільки політичні еліти хиткі і взагалі що там відбувається, ми спробуємо проаналізувати і, зокрема, хочемо показати вам чудовий сюжет про те, як Дмитро шукав доньку Путіна і таки її знайшов в Парижі. Цей пошук і ця історія вкладається в контекст нашого загальної розмови про слабкості і вразливості Путіна. Отже, власне, почнемо, друзі. Трохи довго так підводився, так? Да?
2: Але обстоятельно.
0: Да, але так, знаєте, що мене наштовхнуло на цю тему, в принципі, кожна якась резонансна подія в Росії, коли вона відбувається, там наші удари, там та сама павутина, удари по російських НПЗ, атака, бунт Пригожина, да? Ми бачимо, як в інформаційному просторі Росії ці резонансні теми починають відзеркалюватись. Тобто, дуже довго ніякої реакції ні Путіна, ні російських еліт немає. Виходить якийсь рандомний момент Пісков і каже, Путіну про це ще не доповіли. Або Путіну вже доповіли. Або Кремль вже щось знає, Кремль щось думає. Тобто, я не уявляю, умовно, якби там після чергового удару по Києву з боку Росії виходив там якийсь клерк із Офісу Президента і казав, Зеленському про це ще не доповіли.
2: Ну, типу, перше єдине місце прильотів.
0: І тут постає питання, а як же ж тоді там все в них побудовано, що президент країни може дізнатись про якусь резонансну подію там на третій, четвертий, п'ятий день? Максим, давайте почнемо аналізувати.
3: Я думаю,
0: будувати конспірології.
3: Насправді Росія не готова глобально до таких викликів, і очевидно, що там, коли почали перші з'являтися дрони в прикордонні російському, чи то коли почалася операція в Суджі, там світові ЗМІ це називали першим там нападом на Росію з часів Другої світової війни, і звичайно, за цей час сформувалося багато міфів, багато такої самовпевненості в росіян про самих себе, про те, що ми там не переможні, ми друга армія світу. Зараз бачимо, як друга армія світу отримує на горіхи та від маленької колись і взагалі не дуже активної армії, яка перетворилася на другу армію НАТО, як зараз президент України говорить. Тому безперечно, що частина цієї дуже повільної реакції, вона криється в тому, що для них кожного разу це виклик. Вони кожного разу не знають, як це взагалі стало можливо. Москва там, якщо говорити про події та останніх днів, Москва найзахищеніший регіон. Як туди може взагалі щось прилітати? Причому не балістика, не щось екстраординарне, не якось виробництво американського, якого вони бояться, британського, а українські розробки, та, які от були створені відносно нещодавно. По-друге, це дійсно те, що Путін під час повномасштабки, вочевидь, не живе в Москві. Він дуже ізольований від реальності, в якій живе решта його населення.
2: Я, до речі, про це думала, от коли дивилася мільйон яскравих відео з Москви, просто як далеко треба знаходитися, щоб не побачити ось цей просто неперевершений дим.
3: Тут розумієте, в чому справа, що не побачити, та, а не донести йому, тому що ми добре знаємо, що Путін не користується сучасними засобами зв'язку. Він боїться американського російського впливу, боїться прослушувати будь-яких речей.
1: Ну, ну, так. За містом був. Він за місто, десь на конференції.
3: Я думаю, в якомусь іншому місті, за там, можливо, навіть тисячі кілометрів від того, де відбувалося. Але ще цікава новина, яка, мабуть, підтверджує ось цю гіпотезу, вона в тому про ізольованість. Та? Вона в тому, що хтось там із експрацівників російського медійного сектору там розповів, що Путіну готують окремі сюжети на російському телебаченні, які він дивиться, але їх не бачить ніхто інший. І ми лише можемо здогадуватись, що там може йтися. Там, можливо, Путін, коли говорить всі ці речі, ці всі брєдні з ефіру там своїх виступів, вони погрунтовані на тому, що він бачить в цих сюжетах. Про те, що все добре, про те, коли генерали приносять якісь звіти і кажуть, що ми там так мачку вже восьмий раз взяли, і тепер вона точно наша, а вона насправді досі залишається під контролем Збройних сил України. Тому я думаю, що ось ці фактори, вони безперечно впливають.
2: Слухайте, ну от окей, Путін, може, не побачив дим над Москвою, але еліти ж не могли цього не бачити.
1: Треба розуміти, що вони цю свою бульбашку створювали от зсередини 90-х. Очевидно, що на початку 2000-х Путін зачистив інформаційний простір. Очевидно, що все незалежне, що там щось не так говорило, було знищено, закрито, посаджено в тюрму або отруєно. А очевидно, зараз вони зробили паралельну вселенную, паралельний всесвіт, в якому вони живуть, і в них абсолютно інші події. Так, вони перемагають на фронті, так, всі слабкі. І ось цю концепцію вписується навіть та їхня сучасна супер ефективна зброя. Насправді всі, насправді там 20 років вони розповідають, що у них найкраще ПВО, нова система С-400, зараз вже С-500. Ми пам'ятаємо 10 років чи скільки це тому було в Сирії, коли полетіли томагавки, всі влучили, всі знищили поставлені цілі, а потім включається російська пропаганда і починає розказувати, що чому не спрацювала. Ну, тому що земля кругла, тому що азімут землі такий, і вона ефективна на відстані там 30 кілометрів, 20 кілометрів. І виявляється так усьому. Він в 90-х, якому там наприкінці 90-х, коли він був прем'єром, став виконуючим обов'язки президента, він оголосив про те, що ми там здійснюємо переозброєння російської армії. І от вони там перед початком повномасштабки, вони заявляли, що 80% російської армії переозброєно. Ми бачили, що там навіть знищили, от на днях показували танк, який в 1958 році був в Угорщині. Оцей самий танк знищили десь на Донеччині наші дронщики. Тобто так переоснастили. Вони ж самі в це повірили. Ну, відповідно, сюжети, це вже велика-велика концепція. Вони, і знову ж таки, не можна сказати королю, що король голий.
0: Але ж його випускають. Ну, то, згадаємо останні удари їх грешниками по Україні. Один прилетів в прямому сенсі в гаражі біля Білої церкви, інший на території окупованої Донеччини. Да? І він виходить, ну, ти президент країни, яка, типу, друга армія в світі, і ти, вибачте, на серйозних вщах російських розповідаєш, що ми ж спеціально ударили по окупованій території, щоб наші спеціалісти могли підійти і поміряти, як лягли блоки. Ти, ну, типу, ти на посаді президента.
1: Він три дні думав.
0: Тобі таку дикуху приносять. І тут два варіанти. Бо реально Путін їх кілька. І чувак просто, вибачте, заручник цієї ситуації, ну, тому що йому принесли, він читає. Або ти реально не сповна розуму, що ти, ну, що тобі приносять військові, кажуть, Володимир Володимирович, ми ударили, ми поміряли, значить, це ми спеціально туди вгатили блоки, отак от, лягають супер. І він в це вірить. Ну, яка тут версія?
3: Я думаю, що насправді ключова причина, чому він так говорить, тому що він не бачить причин, чому не говорити та яку відповідальність за це отримати. Якби сказав будь-який лідер там західної держави про те, що ми влупили на кілька сотень мільйонів доларів атаку, вона десь за 100 кілометрів від Києва там чи якоїсь там цілі та впала невідомо куди, ну, мабуть, ця людина там мусила піти у відставку. Та. Але коли ти живеш дійсно в ізольованому суспільстві, а російське суспільство, воно ізольоване, слухайте, останні там ось ці рештки там свободи в інтернеті, які були, вони ж також зараз уже притиснули, підчистили, з'явились якісь альтернативні соціальні мережі. Тобто в Google зайти вони не можуть без додаткових зусиль, то аби побачити, що відбувається. І ключове завдання Путіна – робити дійсно серйозний вираз обличчя і казати, що все так, як і планувалось. Та? Тому що є кілька верств російського суспільства. Є там люди старшого віку, які досі формують основу тих залишків підтримки, які має його партія, які має особисто Путін. Є ось ці такі нейтральні, які поза політикою, які взагалі не цікавляться, які можуть пропускати це повз вуха. Є, звичайно, частина там активного населення, яке може і цікавиться, але яке боїться йти проти там системи, говорити, що це там неправда, відкрито, та якісь подібні речі. Отак воно досі функціонує. Тому що картинка телевізійна може створити враження саме таке, як потрібно створити. Відтак, Путін, працюючи на внутрішню аудиторію, та він почувається впевнено. Інша справа, що коли ми це бачимо зовні, ми розуміємо, що ну він просто людина неадекватна і це не витримує жодної критики. Але для внутрішнього споживача це абсолютно адекватна версія.
1: Ну і не треба відкидати вже вік. 70, скільки йому? За 70 сказати важко,
0: помолодше
1: скільки.
0: Помолодше Трампа буде.
1: Тому що, ну, якщо в нього батько в цьому безсмертному полку, тобто він загинув на Другій світовій війні, тобто йому він як мінімум 45-го року народження, як мінімум.
2: 73 роки.
1: Дивись, це офіційна
2: версія. Так,
1: неофіційна, він же ж ходив з цим плакатом «Безсмертний полк» зі своїм батьком, який загинув під час Другої світової війни. Віднімає ще 8. Тобто десь
0: йому далеко
1: плюс-мінус
0: 80.
1: Да. І друге, в нього ж там генофонд такий, в нього батька як одружився на матері. Він з його офіційної першої біографії, яку в 99-му році видали, він побив мати, підбив їй око, і після цього вони одружилися. Він
0: це офіційна біографія?
1: Це було в його офіційній. Зараз цю біографію складно знайти в продажу як там книжку, але її можна знайти, погуглити можна знайти. І там оця історія описана. Тому, в принципі, якщо в нього батько був трошки того, то я, в принципі, допускаю, що і він почав з'їжджати з глузду ще, може, років 10 тому.
0: Так, а хто ж тоді цією системою, в принципі, керує? Ну, є ж теорія. Я не пам'ятаю, хто в нас в ефірі розповідав, що на початку вторгнення було два плани. Був план ФСБшників, був план Міноборони початку цієї війни. ФСБшники пропонували те, як вони пішли, оця колона ми на Київ в парадній формі. Герасимов тоді пропонував сформувати ударний кулак на Донеччині, бити, пробувати Донеччину і далі вже просуватись. Перемогла концепція ФСБшників, чим вона завершилась, ми бачимо зараз. Але в цілому ми бачимо, що теорія про те, що спецслужби в Росії навмисно утилізують російську армію і роблять все для її дискредитації, для знищення її як інституції, вона виглядає правдою. Це просування там колоннами, безглузді наступи, м'ясні штурми. Військові зараз розповідають, що вони бачать, як умовно на Харківщині російські війська знімають на глибині там 50-70 кілометрів від лінії бойового зіткнення, знімають на якихось річках форсування річки Оскол, яка знаходиться під нашим контролем, і самі себе обстрілюють з дронів, знімають, що вони типу її на колесах там на покришках надутих на камерах, перепливають і передають своєму командуванню, як там об'єктивне підтвердження вони називають того, що вони вже далеко вглиб наших позицій і штурмують річку. І це споживається далі по ланцюжку, і формується. Тобто, абсурд виведений в ступінь, який на всіх рівнях там політичної еліти і керування Росії сприймається аж до Путіна.
1: Ну це та сама бульбашка, яку вони створили, в якій вони живуть. Колосального просто брехні один одному, навіть якщо взяти Україну, в якій були там умовні Медведчуки, які займалися якоюсь підривною діяльністю, в них же ж вкладалися величезні кошти. Медведчука для фінансування цієї діяльності посадили на нафтову трубу, там, ну, мільярди доларів. І який це ефект спричинило? Тобто чувак собі, умовно кажучи, купляв яхти, купляв будинки, купив золотий вагон чи голубий вагон. І а те, що треба було робити, ж воно не робилося. Ті задачі, які йому ставилися. Так само, я ж кажу, так само зі зброєю, так само з військовими. Дуже легко воювати з Сирією, яка не чинить спротив. Їх легко бомбити, коли в них нема ПВО, коли нічого. Коли тут з'являється, упираєшся в навчену армію, мотивовану армію. Так, невелику, не там не багато, але мотивовану, навчену, все, всі ці можливості просто зводяться на нівець. І треба щось демонструвати. З 22-го року ми ж бачимо тік-ток-батальйони, да, коли розстрілюють бородаті, могучі дядьки, світофори, рельси там, і так далі. Тобто це от якраз оця от велика бульбашка, в якій вони живуть.
3: Я ще тут хотів додати, що насправді пропаганда – це страшна сила, яка іноді працює проти авторів пропаганди. І класно ще з часів Другої світової війни описав цей кейс Пітер Померанцев, у кого є книга та про те, як Гітлера перемагали теж інформаційною зброєю, але описував, як сама система працювала і до яких вона проблем призводила. Та, що там Єбельс в останні дні війни продовжував переконувати себе, що вони настільки сильні, що це все

0: з приводу протистояння, яке є в Росії, та різних груп, звичайно, воно й досі зберігається, тому що є так звана ця група яструбів, які завжди за війну, які кажуть, що давайте будемо далі продовжувати, тому що вони сидять на потоках, вони розуміють, що закінчення війни передбачає закінчення прибутків, які будуть переконувати Путіна, поки він буде живий, в тому, що треба це робити. Є більш, можливо, помірковані там товариші, які міркують про своє життя, які міркують про життя своїх дітей. До речі, говорячи про еліти російські, багато дітей цих вождів, директорів, там парламентарів, урядовців, всіх інших людей прекрасно інтегруються в західну модель життя. І отут питання того, що коли ж ці повмирають всі, і ті, на кого потрібно було передавати цю владу, велике питання, чи вони зможуть, захочуть, будуть готові до інтеграції і назад в цю систему, звикнувши жити в нормальних, адекватних західних суспільствах. Тому це також викликає.
1: Кім Чен Ін. Він же Швейцарії вчився. Взагалі,
0: він був
1: в Штатах, і взагалі суперчувак, здавалося. А потім потрапив у діжку.
2: Може, там
3: повітря? Звичайно, в Швейцарії повітря.
2: Ні.
3: Насправді, я тобі дуже дякую за те, що ти повернув фокус нашої уваги трошки там з військового фокусу в більше до еліт. І отут, насправді, хотілося б зрозуміти, хто переважає у ці яструби, які постійно за війну, чи ті, хто просто хочуть хорошого, гарного собі життя і вкладаються в це, вкидують своє паливо в цей путінський режим для того, щоб, не знаю, отримувати собі дивіденди і затриматися там на верхівці цієї влади, вивчити дітей в Швейцарії, в країнах західного світу і так далі. І наскільки ось тут діти можуть бути, власне, тією ниточкою, за яку можна потягнути і розвалити цей режим. Подивимось сюжет?
1: Давай.
3: Представ, ну тоді підведися вже.
1: Куди дивитися?
2: Давай тоді спочатку. Ти вивчав дуже довго і тривало родину і дітей Путіна.
1: Так, так.
2: Розкажи, що відомо про, перед тим, як подивимо сюжет, скільки в нього дітей, від кого і як там все побудовано, домашнє хазяйство.
1: Давай я собі виписав. Офіційно він їх називає, він визнає двох дітей, які були в нього в біографії, які описані, яких
3: він тепер називає
1: жінка номер один, жінка номер два. От, значить, Марія Воронцова – це жінка номер один. В принципі, симпатична дівчина, яка на початку 2000-х вийшла заміж за голландця, в неї прізвище навіть Фасен. Вона моя ровесниця 85-го року, спокійно собі жила в Нідерландах, на березі річки, в багатоквартирному будинку, ходила в звичайний магазин, в принципі, як середньостатистична європейка, а потім росіяни збили літак нідерландський, і їй довелося покинути Нідерланди. Зараз вона займається, як же ж це правильно сказати, вона
2: продовження життя батька,
0: да? Технології.
1: Да. Ну, я хотів трошки по-іншому. Живу воду для батька, да, щоб батько еліксир життя виробляє. Друга донька, Катерина Тихонова, це і вона теж фонди на практика очолює, вона трошки молодша за мене на один рік, вона одна теж з найбагатших жінок Росії, і, в принципі, вона от займає розподіленням державних коштів між різними виробниками, чи то зброї, чи якихось технологічних речей. Там, грубо кажучи, вона директор Кремнієвої долини Російської Федерації. Знову ж таки, це офіційні діти. Є ще діти від Кабаєвої, і там або один, або два, або вже навіть три хлопчики, дівчата. Поки що тайна сія велика. Знаємо єдине, що вони разом з Кабаєвою їздили народжувати, до речі, в Швейцарію. Чомусь в Росії, в Скліфосовського, він не захотів народжувати дитину, можливо, подбав про безпеку. Ну і наша знайома Єлізавета
3: Кривоногих.
1: Це моя знайома, да, Єлізавета Кривоногих. Це, давайте так, це невизнана донька, яку пов'язують з мати якої, Катерина, Світлана Кривоногих. Це

0: російська олігархіня, яка володіє багатьма акціями багатьох державних підприємств і яка працювала у Путіна на початку 2000-х років прибиральницею. Тобто, знову ж таки, про амбіції, про вибір, про все, ну, про це треба говорити.
1: Давай подивимось тепер сюжет, як ти її шукав.
0: Одне речення, людина, яка там очолює вже 4 роки найбільшу державу в світі, другу наймогутнішу державу в світі, зваблює свою прибиральницю з прізвищем Кривоногих, а потім 20, скільки їй, 3 роки платить аліменти за рахунок державного бюджету Росії. Ну це от наш герой і його слабкості.
2: Пізній вечір. Спальний район Парижа і крихітна картинна галерея. На відкриття виставки тут збираються відвідувачі. Їх небагато, але серед них нас цікавить лише одна дівчина. Про неї багато писали. Її намагалися знайти і розгадати її таємницю. Дівчина схожа на російського диктатора Путіна і нібито є його позашлюбною донькою. Перша інформація про неї з'являється у російських ЗМІ 5 років тому. Торік ТСН вирушила до Парижу і знайшла людей, які підтвердили нам, що донька нелюда, який вбиває людей в центрі Європи, навчалася в французькій столиці. І повертатися додому у Росію не поспішає. Згодом ми знайшли і місце, де вона працювала. Саме тому ми знову тут. Аби не видавати себе, гостей галереї доводиться розглядати через запітнілі вікна. Аж раптом з'являється її обличчя. У тому, що це та, на кого я чекаю, немає сумніву. Спілкується з відвідувачами, всміхається, наливає і пригощає гостей шампанським. І тут варто розповісти докладніше про дівчину, на яку я чекаю. Єлизавета Кривоногих, вона ж Луїза Розова, а потім Єлизавета Руднова. Їй 22. З'явилась на світ 3 березня 2003 року. Так вказано у її свідоцтві про народження. Її мама Світлана Кривоногих. У дівчинки було мамине прізвище. По батькові спочатку вона була Володимирівна, але у свідоцтві про народження в графі «батько» був прочерк. Так стверджували російські журналісти, які першими заговорили про позашлюбну доньку Путіна. Її мама була звичайною жителькою Санкт-Петербурга. Мешкала в комунальній квартирі, працювала прибиральницею, поки у 90-ті не познайомилась з місцевим чиновником Путіним. Тепер Світлана Кривоногих – одна з найбагатших жінок Росії. Мультимільйонерка, власниця яхти та ресторану, розкішних будинків і квартир. І її добробут почав зростати відтоді, як Путін оселився в Кремлі. Через 3 роки його президентства у Світлани з'явилась квартира в Монако. Ось у цьому комплексі Монте-Карло Стар, поруч із всесвітньо відомим казино. Світлана – акціонерка і членкиня правління Банку Росія, національної медіагрупи та гірськолижного курорту Ігора, де весілля зіграла друга донька Путіна Катерина. Статки матері позашлюбної дочки диктатора оцінюють приблизно у 100 мільйонів євро. Велика Британія внесла Світлану Кривоногих до санкційного списку. В урядовому повідомленні вказано, яка послідовно пропагує російський напад на Україну. Але повертаємось у галерею. За розкладом, виставка мала завершитись у 21-й. Гостей відпустили, але господарі, серед яких і наша героїня, ще протягом 2 годин не виходять, спілкуються з келихами у руках. І ближче до опівночі нарешті виходять. Донька Світлани Кривоногих залишає приміщення однією з останніх.
0: Добрий вечір.
3: Добрий вечір. Я журналіст із України, і я би дуже хотів поставити Лізі декілька запитань. Сьогодні 30 цивільних були вбиті вашим батьком. Що ви можете на це сказати? Прокоментуйте.
4: А ви хто?
5: Одразу було видно, що супутники Луїзи моєї появи не очікували. Сама вона почала закривати обличчя шарфом.
6: Три тижні назад ваш отець убив моєго брата.
3: Три тижні тому ваш батько вбив мого брата. Як вам взагалі живеться в такій ненависній Європі?
6: Проклята Європа.
3: Дівчина намагається сховати у кишеню куртки мобільний телефон. І по тому видно, що вона помітно нервується.
4: Я не давала свого дозволу на зйом.
3: Знаєте, зараз Київ сидить без світла, і у ті хвилини оголошена повітряна тривога. Ми також не давали свого дозволу на це. Як ви ставитесь до політики свого батька? Ви його підтримуєте?
6: Ви його підтримуєте?
4: Я тут до чого?
3: Поки Ліза збирається із думками, що відповідати журналістам із України, ми вам нагадаємо деякі цікаві факти із її життя. Після нападу на Україну користувачі соцмереж пишуть їй тисячі прокльонів. Дівчина закриває сторінки та зникає. Тоді британський Mirror повідомляє, що позашлюбну доньку Путіна фактично, цитата, скасували.
7: Російський дослідник, який спостерігав за президентською родиною, сказав, Путін наче її скасував, її модний бізнес, схоже, зупинився, і вона більше не виступає як діджейка, як колись, і не дає інтерв'ю журналам. Її життя явно зараз дуже обмежене.
3: Аби її знайти, треба було з'ясувати, під яким прізвищем вона зараз живе. Ми вже згадували, що було їх кілька. Від народження кривоногих, згодом стала Єлизаветою Володимирівною Розовою. І так було приблизно до літа 21-го року. А потім, як стверджують джерела ТСН, вже Єлизавета Олегівна Руднова. Звідки це прізвище? Олег Руднов. Колись так звали близького друга Путіна. Настільки близького, що на нього купували квартири для Кабаєвої. Руднов був директором 5-го каналу в Санкт-Петербурзі і помер у 2015 році. Тепер його прізвище та по батькові має Луїза. Підтвердження тому, що у Луїзи нове прізвище та по батькові, зокрема, ми знайшли у зламаній хакерами російській мережі Sirena Travel. Вона містить інформацію про авіаперельоти. І вже у 21-му році росіянка Єлизавета з датою народження 3 березня 2003 року купувала авіаквитки під прізвищем Руднова та по батькові Олегівна. Ви його підтримуєте?
4: Я тут до чого?
3: Це ваш батько. Ви можете зараз подзвонити йому і сказати, тато, перестань бомбити Київ.
4: Звичайно.
3: Спробуйте.
4: Звичайно.
3: Звертаю увагу, що відповідаючи на мої питання, Луїза постійно хихоче. Ви можете приїхати в Київ та стати, наприклад, як ППО. Будете краще будь-якого патріота. Або поїхати зараз у Покровськ. І цілком можливо, що завершиться вся ця історія.
4: Ви уявляєте, як я зараз поїду?
6: Я прекрасно представляю.
3: Я прекрасно уявляю, я не бачу перешкод, я вам навіть за свої гроші куплю білет на літак, тільки він не долетить до Києва.
4: Я ніяк не можу вам допомогти, мені дуже шкода.
6: Під час спілкування із Лізою в мене зникнув зв'язок з ось цього мікрофону. Він працював до спілкування із нею, він працював після, він зараз працює. Абсолютно бездоганно. В момент спілкування із нею він шипів, він хрипів, все, що завгодно, але коректно він не працював.
8: Добрий вечір.
3: І вже під час монтажу ми звернули увагу на таку деталь. Дивіться, наші супроводжуючі, ось вони двоє. І тут третій. І дивіться, ось цей чоловік стоїть спочатку зліва від Лізи, а коли ми рушаємо, трошки прискоримо, цей чоловік зліва переходить в правий бік,
9: Ось він. Один зліва, один позаду. І дивіться за дівчиною.
3: І декілька слів про супровід, чи то пак охорону Луїзи. Зліва від неї Олександр Вишневський. Він тримає в руках предмет, схожий на глушилку або реп. Справа – Дмитро Долинський. В нього в руках – мотошолом. Вони – представники так званої російської еміграції у Франції. В Парижі понад 10 років. Вони – власники галереї, де нібито працює донька диктатора. І це вони тримають на відстані журналістів. І це вони озвучили, що Луїза нібито не підтримує війну Володимира Путіна в Україні. Сама вона висловити свою позицію не змогла.
9: У вас якісь розмови ведуться в родині, за столом, наприклад?
4: Мені справді дуже шкода, я нічим не можу вам допомогти.
3: До речі, Луїза не єдина донька кремлівського диктатора, яка проживає в країнах НАТО. 12 років тому старша дочка Путіна Марія Воронцова мешкала у Нідерландах. Але з'їхати з двоповерхового пентхаусу довелось, коли терористи, якими керував її батько, збили над Донецькою областю літак малазійських авіаліній. Тоді загинуло майже 300 людей. Зараз Марія Воронцова під санкціями працює в дослідницькому інституті і намагається створити ліки, які зможуть продовжити життя її навіженому батьку на 100 або 150 років.
9: А чому ви в Парижі живете, а не у Москві?
4: Я не із Москви.
9: В Петербурзі?
4: Тому що під час навчання я прийняла таке рішення переїхати в Париж.
9: А ваш батько як до цього ставиться? Він же сильно критикує країни Заходу, а ви в країні НАТО. А НАТО хоче захопити і знищити Росію. А ви донька російського диктатора.
3: Зізнаюсь, ми навмисно не ставили Луїзі запитання, чи справді її батько Володимир Путін. Я залишив їй шанс сказати ні, я не донька Путіна. І у неї було достатньо можливостей вимовити «вибачте, я до цього чоловіка не маю ніякого стосунку. Я засуджую його дії в Україні, тому закінчуємо наше інтерв'ю». Замість висловити співчуття, вона сказала «да, конечно». І на прощання вимовила ось таку фразу.
4: Я не відповідальна за цю ситуацію. Я рада, що ви набрались сміливості підійти до мене, поспілкуватись. Але, на жаль.
9: Подзвоніть батьку, хоча б на день, хай перестане.
10: Сьогодні обстрілювати Україну.
11: Желаю вам хорошого
10: вечора. Хоча б один день.
3: Після нашої розмови здалеку я помічаю, як супутники дівчини, які аж ніяк не заважали нашому з Лізою Луїзою спілкуванню, не рахуючи пристрою, який глушив сигнал, нарешті підійшли до неї і почали заспокоювати. Дмитро Святненко та Валерія Ковалінська, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Друзі, в нас тут прям живе обговорення сюжету, прям під час було. І, Максим не бачив цього сюжету.
12: Я не бачив, але я дуже вражений. Мені здається, що це колосальна робота міжнародного рівня, тому що цього чогось не могли зробити французькі журналісти, цього не могли зробити, українські змогли. Тому за це велика шана.
1: Не змогли чи не захотіли, от мене постояти?
12: Можливо, забоялися.
1: Боялись, так, от я ж про це й кажу.
13: Я просто ніколи не забуду цих навіть розмов в ньюзрумі в ефірах, коли ти приходив, ми обговорювали цей сюжет, що для тих журналістів, які знаходяться у Парижі, навіть, здається, там тих самих російських журналістів, які нібито в екзилі працюють, там, та й міжнародних журналістів, для них проїхати, це там два квартали буквально до цієї галереї. Тобі знадобилося ледь не дві доби, щоб доїхати до Парижа і знайти там цю людину.
1: Це для них червоні лінії, для російських медіа.
0: Вони просто бояться. Я думаю, що бояться, причому треба розуміти, ми там спілкувалися з росіянами, там, які себе добрими росіянами називають. Вони кажуть, наприклад, всі російськомовні фотографи в Парижі – це ФСБшники. Абсолютно всі, до кого ти звертаєшся, свадьби, похорона, корпоративи, якісь заходи – це все очі ФСБ. тобто контролюється все. І вони це чудово розуміють, що ти там до неї підійдеш, і потім в тебе будуть неприємності. Ну, як приклад, там хтось може говорити, вона, не вона, там відповідальна, не відповідальна. Ну, от спочатку Лєра робила цей сюжет про неї, без неї, Валерія Ковалінська, наша колега. Їй там на другий день почали ламати телеграм-канал, пробувати просто захопити телефон. А в мене зламали мій домашній комп'ютер. Я вже казав, я показував навіть там в одному з сюжетів, що там прийшов мені лист, що все, типу, до побачення, телебачення. Єдине, що комп'ютер мій домашній не включається через перебої зі світлом, і там якоїсь файли Епштейна вони в мене не знайдуть. Але тим не менше...
1: Я думала, через фішинг якийсь?
0: Я думаю, що ні. Приходить в Microsoft лист, що над вашим обліковим записом змінився там правовласник, щось таке. Тобто вони зламали паролі, коди доступу до, я так розумію, облікового запису Microsoft. Ну, там, мабуть, вже якщо я включу його, віддалено отримую доступ до файлів на
13: комп'ютері. Тобто карманний
0: комп'ютері.
13: Реп на цій зйомці
0: це нормальна
13: лише квіточки
0: да,
13: були.
0: Да, да. Тобто люди працюють, ми відмітили те, що була там бот-атака, там з якимись погрозами, якимись запереченнями, що це донька Путіна, причому там одні й ті самі люди, які пишуть там на YouTube-каналі TSN, на YouTube-каналі Euronews, на YouTube-каналі CNN і так далі, там на якихось...
1: Ну, бутоферма.
0: Да, абсолютно однакові тексти з однаковими нікнеймами.
12: Зекономили тут навіть.
0: Ну, воно ж там якось програмується, да.
13: Бачиш, твої емоції, Макс, під час перегляду цього сюжету, що тебе тут вразило найбільше?
12: Мене вразило те, що ця дівчина жодного разу не заперечила того, що вона донька Путіна, і мені здається, що це така якась база, так? Коли до тебе приходять, ти не хочеш на щось відповідати, ти кажеш, що щось протилежне, що ви там помилилися, це неправда, цього не було, та, і починаєш іти. Але у мене склалось відчуття, що відповідаючи на величезну просто кількість запитань, що вона має якісь власні відчуття з приводу того, що це не ок, але не може дати волю та сказати собі якусь іншу думку, тому що вона також під впливом, та, і вона, ну, поруч ці хлопці не випадково біля неї стоять, тобто вони також якийсь вплив мають. І ну, це підтвердження, власне, я думаю, тієї гіпотези, з якою Дмитро поїхав до Парижу, і вона справилася на 100%. Тому ну, хотілося б, щоб побільше було та інформації про власне найближчих, про родину, тому що родина – це завжди вразлива точка. З точки зору, принаймні, тієї, що ці люди не повинні почуватися комфортно, живучи своє найкраще життя, тоді, коли обстрілюють українські міста, і українська молодь не має можливості жити так, як би вона мала жити. Тому мені здається, що чим більше ми знаємо, чим менше секрет є в російських еліт про те, хто є, ким є. Ну, сотні, якщо не тисячі таких от золотої молоді, та російської, вона зараз розгулює від Сполучених Штатів до Монако, до якихось інших європейських і не тільки міст. Тому, якщо вони є частиною цієї системи, а вони є, тому що вони на російські гроші з цієї війни, з корупції, з якихось махінацій отримують статки і себе почувають комфортно в Європі, а в них мало би цього не бути. Та? І тут, можливо, роботу, яку мали би виконувати французькі правоохоронці, інституції, які займаються дотриманням санкцій і перевіркою цих фактів, мали би, мабуть, проявити більше активності, ніж український журналіст, який мусив кілька діб добиратися до Парижу.
13: А вона
0: ну і, до речі, ж вона сказала наприкінці нашого інтерв'ю, дякую вам, що не побоялися до мене підійти. Ну, тобто, звичайна дівчина таку конструкцію не вичавила би із себе.
13: Мені цікаво, в яких стосунках вона може бути зі своїми сестрами. З Марією Воронцовою і Катериною Тихоновою.
1: Я думаю, що ніяких
0: стосунків. Вони можуть бути ніяких стосунків.
1: Вона може...
0: Це ж різні мами, різні, та вони може знати, навіть і різні тати, якщо там повірити
13: але
0: в історію
13: багатьох
0: Путіна.
13: Путін будує собі все одно вертикаль. Він розсаджує всіх своїх родичів на дуже-дуже привабливі позиції, місця. Навіть оці офіційні доньки Путіна, вони ну, займають доволі вагомі позиції в російській цій ієрархії. Все одно, мені здається, він мав би якось їх контролювати, перезнайомити щось з них, можливо, там собі приємників, приємниць вибудовувати?
0: Те, що вони знайомі, це однозначно. Вони навіть, може бути, якісь новорічні свята відзначають там в цьому фонтані в Сочі, так? Чи як там?
12: Грязьових
0: акваеробіки, так. Питання просто в тому, що вона ще трошки замолода.
13: Ага.
0: Їй треба набратися якогось досвіду, чогось навчитися. Да. Ну, все-таки.
1: Але в цілому, яка стратегія, дивіться, да, навіть серед диктаторів, ми не говоримо, що там європейські, американські, там, можновладці, вони демонструють свої родини, вони показують дружин, дітей, сімейні світлини, світське життя, воно в них є. Деякі диктатори частково намагаються це робити. Да? От, там, Лукашенко возить за собою цього Колю. Да? Теж хлопець загадка.
13: Коля став дорослим.
1: На наших очах симпатичний.
0: А потім вони одружать його на сина у Кадирова. Династичний шлюб.
1: Він за собою доньку возить і каже, що вона правонаступниця режиму. Навіть диктатури так роблять. Диктатори, да? А от у Путіна в Росії інша концепція. Взагалі, от є тільки він і все. Все інше, зміна прізвищ. Це ж теж таке життя, уявити, що ця дівчинка, вона ж не живе своє життя. Вона живе тінню свого батька, постійно змінюючи місця охорони ФСБ.
13: Це дуже хороше життя.
1: Чому, Максиме, чому така от концепція диктатури обирають в політичний такий формат?
12: Ну, я думаю, що є такі завбачливі диктатори, які розуміють, що вони вони ж скінчені, що вони колись закінчаться, вони колись підуть з цього світу і потрібно залишити за собою спадок. А в Путіна, очевидь, хоч там трава не рости після мене, тому що він має правити, по-перше, там до кінця свого життя. І окремий пласт взагалі розмов про це вічне життя, про яке там, що його одна з дочок там вирощує людські органи в тілі там свиней, розповідаю, та вкладає там ледь не 25-26 мільярдів доларів в якісь розробки хромосомних різних історій. Тобто, якісь колосальні...
13: Так це правда. Вона на форумах виступає з цим, вебінари,
12: вона семінари. Вона публікує великі дослідження.
0: Так, а навіщо далеко ходити? Він же ж сам якісь шаманські штучки приймав. Він же ж там якісь... Ну, шаманство. Чого? Це теж, як це, народна медицина.
12: Так ось, тоді, коли ми не знаємо цього там з життя, не знаю, там Сі Цзіньпіна чи Кім Чен Іна, Путін цим займається. Тобто в нього є впевненість в тому, що він реально може собі подовжити життя ще років там на 50-60, неясно, чи діти доживуть, да, за його роздумами до того, наскільки він має його подовжити. От звідси це. По-друге, я думаю, маючи досвід там КГБшний в своєму житті, він прекрасно розуміє, що твоя родина – це вразлива точка, знову ж таки, що якісь групи всередині навіть оточення можуть загрожувати та їхній безпеці. І це ще підтверджує те, що Путін хоч і балансує між різними групами впливу, він їм не довіряє до кінця. Він розуміє, що колись можуть струмити ножа в спину, і бажано, щоб це не було через його найближче оточення кровних родичів. Тому я думаю, що ці всі фактори, вони накладаються, вони спричиняють ту ситуацію, яка зараз є.
0: Це дійсно робота над помилками, тому що в нього був радянський період, там зразки Брежнєва, донька Брежнєва, доньки там, діти Сталіна скандальні. Тобто це все треба дійсно прибрати, щоб, не дай Бог, якийсь хтось десь, яка б з цих доньок, не знаю, напилася би і впала би на каблуках, і це всі про це говорили. Абсолютно зачистити все. Тобто, і ми ж маємо розуміти, він ФСБшник, він КДБшник з КДБшною освітою. Тобто ці всі речі він бачив, фактично він в якому 76-му, здається, чи 74-му закінчив вуз, і він в системі з 70-х років. Тобто він 50 років бачить за цими всіми процесами. І відповідно він бачив, як розвалювався Радянський Союз, коли з'явилася гласність. Як що було з родиною Єль, Єльцина, він теж це бачив. І тепер це просто робота над помилками, максимально забетонувати цю всю систему, стати її стрижнем і сидіти на вершині і керувати.
1: Ну, до речі, він точно бачив, як дружина Горбачова фактично там керувала великою кількістю процесів, і от, Горбачов постійно... Є сам спогади, коли він йому щось, його там колеги по партії щось сказали, він, ми ввечері з Раїсою порадимось, і я прийму рішення.
13: А з огляду на це, мені просто цікаво, який образ йому зараз малюють політтехнологи? Ну, типу, ми бачимо закрите суспільство, ми бачимо підм'яті під себе ЗМІ, ми бачимо телепрограми новинні, створені лише для одного глядача.
1: Але це не реальність, реальність зовсім інша ж.
13: Знову ж таки, і в цю реальність потрібно вписати якийсь образ лідера. Ми його бачили на чому? Там, на коні, я вже навіть не згадаю. Ну, типу, різні трансформація, еволюція цього образу ж теж має відбуватися. От зараз якого Путіна малюють для росіян?
12: А, чесно кажучи, в мене переконання, що зараз намагаються росіян трошечки віддаляти від Путіна, щоб взагалі ну, було інше життя. Пригадуєте, як після того, коли почались перші невдачі взагалі в росіян на лінії зіткнення, почали прибирати навіть пропагандистські програми з ефіру, заповнювали серіалами, там різними розважальними шоу, щоб переключити картинку. І я не виключаю, що на якийсь період часу ми бачимо насправді зараз реально небагато цих заяв від Путіна. Їх більше, ніж було в 22-му році, то що він тоді зовсім переляканий був. Зараз їх стало більше, і вони несуть насправді все менше сенсу. Чим більше говорить, тим менше якоїсь сутності. Але тим не менше, що є життя, яким воно є, люди там ходять на роботу, не знаю, там планують плани, наскільки це можливо в Росії. Є окремо там політична діяльність. Та це дві різні реальності, які
13: це
12: намагаються
13: Москва, це
12: не занадто
13: далеко, не важливо.
12: Ну так, не так перетинати їх. І до речі, через те, що Москва там далеко і таке інше, зараз ці влучання по НПЗ московському, воно руйнує докорінно ту картинку, яку вони навіть там бачать у випуску.
1: Тому що це картинка за вікном.
12: Так, тому що її не можна відкоригувати, розумієте? От як мала та кришка підірватися із цього НПЗ-шного одного блоку. Така краса. Цього не придумаєш.
1: Це буде прильот російської ракети.
12: Системи ППО, так. Тому це руйнує ту картинку, в яку так свято вірили росіяни. І взагалі, мені здається, зараз величезний перелам в Росії, через що я кажу, що там Путін віддаляється, там немає цього сильного, там міцного чоловіка, та, тому що російська система влади завжди була побудована на компромісі. Ми тримаємо повноту влади, ви нам її довіряєте, або ми фальсифікуємо, але ви не відкриваєте рота. Але взамін ви маєте повний холодильник, ви маєте стабільність із безпекою.
13: Це зараз... суспільний договір порушений.
12: Так, ну, суспільний договір такий неадекватний, та така курця, я би сказав, а не здорової людини. Але зараз навіть він порушений, тому що стабільності немає, повного холодильника немає, та, і безпеки також немає. І ті всі три опори, три основи, на яких будувалося його понад 20-літнє панування, яке розпочалося та там з кінця 90-х, воно фактично зараз перестає бути актуальним. І зараз, я впевнений, російські там спецслужби намагаються вигадати щось таке, щоб або ще сильніше знайти цю зовнішню загрозу, а нею може бути початок ще однієї війни десь в країнах Балтії, десь в інших регіонах, або це призведе до дуже непередбачуваних наслідків, тому я думаю, що найцікавіші часи для нас, найсумніші для росіян вони попереду.
1: Ну і система червоних ліній, вона в них перестала працювати, тому що ми пригадуємо початок вторгнення, оце виступ заяви Путіна, да, коли він каже, що не дай Боже, у когось виникне бажання там втрутитись, повпливати на цю нашу спецоперацію, ви не уявляєте навіть, що вам буде. І всі тоді європейці злякали, всі злякались. Потім були заяви, не дай Боже, українська армія ударить по Криму, по Севастополю, Тополю. Не дай Боже, щоб балістична ракета, хоч одна, не дай Боже, F-16 з'явиться в небі. І нічого не спрацьовував. Севастополь зруйнований, штаб Чорноморського флоту. Кораблі потоплені. Операція в Курській області. Балістика, дрони летиться на...
0: Операція Павутина.
1: Операція Павутина. Це сакральні речі. І ми бачимо, що це червоні лінії. Кожна стає коричневою, і вони відступають далі, і нічого не відбувається.
0: Ну, зараз росіяни помітили, що йому міняють біографію. Я так розумію,
13: Ти думаєш, помітили?
0: Помітили. В нього з'явився дідушка Спірідон, який був дуже талановитим кухарем.
13: Так.
0: І який годував Сталіна.
13: Так, так.
0: Розумієте? Це, так. Тобто людина просуває... Дивіться, вся, в принципі, російська історія 20-го після розпаду Радянського Союзу, вона ж мінялася, і росіянам треба було зробити себе там древніми і основоположниками цього всього руського міру. Там. І в них же концепція історична мінялася. То був Київ мать городов русських, а тепер же в них Новгород мать городов русських. Вони там нібито знаходять археологічні артефакти, які там на кілька сотень років старші за київські якісь археологічні знахідки. І аналогічна історія з Путіним. Вони, я так розумію, хочуть, або він собі вже вигадав, що це буде якесь родове продовження влади, там якась із доньок або синів залишиться на троні, і відповідно йому треба себе до когось примазати. Да, відповідно, що він не просто там парень із села, який своїй дружині оком протихнув, а він Сталіна годував. А Сталін, це ж ясне сонечко, яке перемогло війну.
1: А Пригожин годував Путіна.
13: Ну, іде.
0: Іде Пригожин, да. Так що, ну, міняється біографія, якісь речі міняються, і знову ж таки, знову серед його сучасних дослідників питання піднімається, а скільки взагалі років Путіну? Тому що співставляючи оці речі, там те, що він ходить з цим на безсмертному полку з портретом загиблого на війні батька, або офіційно 52-й, або інший. Або вчора ми, коли готувалися до ефіру, знайшли відео, де, наприклад, Путін в 17-му році грає на роялі якусь там класичну музику, а потім в 25-му студентка на якійсь зустрічі Путіна зі студентами запитує: ви ж там любите музику, тра-та-та-та-та. А Путін каже: я на роялі ніколи не іграв. Угу. От що це таке? Це двійник, трійник, чи це інша біографія?
13: Ну, у нас він... з тобою була інша версія, що існують різні Путіни для різних подій.
0: Він раніше спілкувався німецькою, і це пушилось, що він там суперрозвідник, і він вербував у Німеччині, і навіть Ангелу Меркель він завербував. Тепер від цієї версії трошки теж відходять.
1: Макса, це серйозні взагалі конструкції?
12: Ну, з приводу кількох Путінів?
1: Ну, да, це типу в історії... Мені
12: здається, що це доволі складно там реалізувати, та, щоб з такою точністю якихось там Пал-Паличів, як вони там розказують, що є один, який ходить...
0: Пал-Іванич,
12: який ходить розказувати анекдоти і тости, та, є там якийсь грустний Путін і ще якийсь, тобто, що їх під різні цілі використовують. Я думаю, що просто ось ця система, знову ж таки, пропаганди, політтехнології, спроби впливати на суспільний контекст саме тоді, коли треба, та, тобто він на роялі з якоїсь причини грав, тому що це було тоді потрібно. А зараз це не потрібно. Тобто, можливо, в людини стільки ось цих ідентичностей, та, які нав'язуються зовні, які потрібно відігравати, що в них стає складно розбиратися. Що
0: до речі,
12: ти...
0: може бути, що це якась хвороба психічна, що в нього там...
12: Ну ось, і знову ж таки, накладаючи вік, накладаючи потенційні хвороби, це може бути якийсь прояв взагалі розладу, та, який він не фіксується публічно.
1: Так, а з іншого боку, ну дивіться, його приходить до нього в кабінет якийсь там чиновник на доповідь, сідає в крісло і каже: Павло Іванович, це знімається.
0: Ну,
1: і
0: це вже... ж молодший Патруша, це не
1: право,
0: просто,
1: це
0: друг сім'ї.
1: І це виходить в ефір. Тобто, редакторська група, ну, там...
13: Всяке буває, ти ж на телебаченні працюєш, знаєш.
1: Ну, я не... Ні, ну, от якраз...
13: Але
1: якраз,
13: те, що пролізло,
1: да.
13: Це, ну,
1: ну типу,
13: та,
1: це випускають в ефір, і це обговорюють. Ну, тобто, десь хтось за ці мотузочки, на ці джойстики натискає, щоб такі контроверсійні речі, як тут граю, тут не граю, тут німецьку знаю, тут не знаю, тут Володимир Володимирович, тут Павел Іванович. І це
0: або
1: все виходить.
0: Або навпаки, це кремлівські технології, хочуть заплутати і завжди мати цю версію, що ну ви ж все, ну як би,
1: це ж божевільний чувак.
0: У нас тут, ні, це якраз от насипати різних фактів, щоб неможливо було розібратися. Варіант просто всі завжди згадують збити малазійський Боїнг. Всім зрозуміло був бук російських бойовиків. А що робила російська пропаганда? Спочатку український бук, потім український літак, потім ще якісь українські.
1: Спочатку український літак,
0: да, потім військовий. Був, потім виявилося, що це був літак з 300 вже мертвими людьми. Тобто вони різними версіями реально закривають справжню. Угу. І щоб було у людей, я поговорити, що називається.
1: Ми нашу розмову не заплутали людей.
13: Тема російської пропаганди – це окрема тема, і я думаю, що ми ще...
0: Це такий прийом, да.
1: Дякую вам, друзі, за розмову. Максим Джигун, Дмитро Святненко були гостями «Варти». Бережіть себе і розбирайтесь в цих версіях. Це принаймні цікаво.
0: Дякуємо.
1: Дякую вам, друзі.

0: боремося за свою країну.
1: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
2: Не стій на шляху. Це гасло 66-ї бригади імені князя Мстислава Хороброго. Ворог не послухав, за що поплатився своїм життям. А ми звільнили Лиман, Щурове, Невське та Макіївку. І зараз вгризлись в землю, міцно тримаючи кожен сантиметр нашої неньки. Слава хоробрим!
3: 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго.
4: Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».

0: за свою країну.
1: У мене година 50 євро зараз. Для російськомовних інколи буває образливо. Остановіться.
2: Кохатися хоч можна?
1: Можна. Я не витримала школу. Мені би хотілося, щоб до мене підтягнулися і підлітки, і діти, і розуміли, що українська мова – це важливо.
2: Сьогодні в цій студії вітаю мовну активістку Аліну Остроську. Аліно, привіт. Слухай, ти знаєш, я коли думала, як тебе представити, і чи багато є країн, в якій взагалі таке представлення релевантне, взагалі має сенс, що в країні потрібна людина, яка буде постійно говорити про важливість мови, зокрема, важливість української мови. Так. Ти колись думала про це?
1: Я думала. Дуже дякую вам за запрошення. От, власне, так, дивно, що в Україні ми повинні постійно говорити про українську мову. Ну, мабуть, не дивно, тому що ми все ж таки маємо цікаву історію, так, і, наприклад, лінгвоцит української мови, він триває майже 400 років. Мені здається, в нашій країні це те, що дуже-дуже потрібне. От, і, власне, ну, мовні активісти нам потрібні. В інших країнах, не знаю, ну, в Білорусі бажано було б добре таких активістів
2: мати. А як в твоєму житті це сталося? Ти була просто дівчинка, яка вступила на філологічне відділення, так?
1: Так, просто мені подобалась українська мова. Я завжди ходила на олімпіади з української мови. І це для мене було ніби, ну, якась сродна праця. Мені подобалось допомагати всім, писати за міського створи, писати ці контрольні. Ну, воно було моїм. Але, насправді, я була на межі і на роздоріжжі, тому що я хотіла спочатку бути взагалі музиканткою, скрипалькою, грати в оркестрах. І інша така інший бік моєї особистості, він хотів бути там, де йому комфортно. Я вибрала свій комфорт, мабуть, бо не витримала того конкурсу, який був серед музикантів, і пішла на філологічний. Але ніхто не знав, що я піду далі, ніж вчителька, ніж репетиторка. Тому що, ну, дуже часто існує такий стереотип, ну, що ти будеш мати з того філологічного факультету?
2: От власне.
1: Так. От що, ти от будеш що вчителькою?
2: Можливо, що, в принципі, теж важливо.
1: Так.
2: Але
1: важливо, так. Але, ну, всі кажуть, ну, там, ну, які там зарплати? Ну, власне, так, я розумію, бо наші вчителі, вони, ну, це низький уклін в таких умовах працювати з дітьми, які зараз були так в складному періоді свого життя, тому що вони ковід пережили, зараз вони в умовах війни. Тому низький уклін всім вчителям, я розумію, як їм складно. Але ще й, окрім того, ну, зрозуміло, що вони не отримують там надзарплати. І всі казали, ну що, ти будеш вчителькою. Ну, я кажу, там можна не тільки вчителькою, можна бути все ж таки і редакторкою, можна бути копірайтеркою. Ну, блогер у мене там десь в цьому списку, ну, не стояв. Тому що я завжди, ну, я не знаю, всі учні казали мені, чого ви не ведете свій блог. А я не хотіла його вести.
2: А учні це були твої приватні учні?
1: Приватні.
2: Чи ти таки дійшла до школи?
1: Ну, я була в школі, я не витримала школу. Я можу пояснити.
2: Не витримала школу, дітей чи батьків?
1: Система. На жаль, це була система, тому що, дивіться, ну, умовно, у мене був шок. Я приходжу, там два уроки на тему, потім контрольна, самостійна, диктант, переказ. Я не встигаю нічого пояснити, забагато усього. Просто. І учні, наприклад, можуть десь там не мати певної бази, я від неї, ну, до неї повертаюся. І, відповідно, я нічого не встигаю. І мені ця система, вона була якась, не до душі, коли восьмим уроком ставлять українську літературу, умовно, так? Діти вже змучені, вони вже не можуть тим восьмим уроком просто сприймати що-небудь. І у нас просто усіх, ну, злітав дах, можна сказати. Я не витримала цієї системи, бо це була моя практика. Діти чудові, але вони демотивовані були. І мені так було боляче, бо ти приходиш, така молода учителька, ти хочеш їм показати, що так, ви зараз можете як-небудь прочитати цей вірш Франка, але я вам поставлю 12, я вас мотивую. Але система не дозволяла навіть 12 використовувати. Я не хочу говорити, про яку школу це йдеться, але мені було прикро навіть дивитися на оцінки учнів. Дивлюся, у нього 7 за семестр, а він посів в перше місце у районі з Шевченкіани. Я така, як таке може бути? А як таке може бути? І я сама, ну, мені було прикро за дітей. Я коли йшла, я їм трішки підвищила оцінки, Ну, може, тому що вони справді заслуговували на них. І вони були всі такі щасливі, їм було прикро, що я йду, але я приватно відчуваю себе впевненіше, бо я там керую. І в мене тоді виникла вже ідея створити свою школу, де будуть мої правила, де ми не будемо там гнати теми, аби вони були правильно, щоб ми там зациклювалися на якійсь конкретній темі, працювали з помилками. І зараз я бачу, є така проблема, коли учні приходять і кажуть, нам вчитель дозволив читати твір скорочено. Я кажу, як це, ну, скорочено.
2: Ну, так можна мене... GPT-чат запитати, про що ти є.
1: Так, так. І я розумію, що ну, трошечки складна ситуація. Мабуть, я би в школі сама собі ради з тим не дала. Їх багато. Переконати кожного, що ти читати повинен, що читати це цікаво, неможливо. І, а в мене от ну, на приватних уроках двоє, п'ятеро, там, десятеро, але я можу дати собі раду, бо ці діти зацікавлені.
2: А блог з чого почався? З чого ти вийшла в соцмережі і стала такою, знаєш... білявкою, знаєш, хотілося б сказати, перефразувати голівудський фільм «Білявкою в законі», та
1: так.
2: Це фільм, який укорінює красиву блондинку-дівчину, яка може бути розумною, розбиратися в законі і перемагати в справах. Ти фактично білявка в законі, тільки білявка в українській мові.
1: От, власне. Слухайте, а на початку ж так не було. На початку у мене був синдром самозванця, коли я це все починала. На мене нападали активно боти. Я почала блог з початком повномасштабного вторгнення. Чому? Тому що раніше у мене був величезний страх, що ну хто я така, щоб щось комусь розповідати. І відповідно, але тоді, коли я розуміла, що я маю хоч якось брати участь у цій війні, мені здавалося, що ну все, кроку назад немає, я повинна щось робити. І це була реальна допомога людям, які от не вірили в себе, погано знали українську мову, надавати їм якісь такі... малесенькі відео
2: або підказочки,
1: підтримочки, або ну якісь ну, вказь, але як це сприйняли? По-перше,
2: про що було твоє перше відео, яке ти публічно виставила?
1: Перше відео взагалі публічно виставила навіть не я, а моя СММниця. І вона приходить до мене о 16-й годині і каже: Аліна, там уже півмільйона. Я кажу, де? Я в інстаграмі не бачу, вона каже, в тіктоці. Я кажу, ти що, в тікток залилася? Я кажу, я взагалі така противниця тіктоку, мені не подобається це. Який тікток? Та в тіктоці там танцюють взагалі. Яке?
2: А ти говорила там, так?
1: Я розмовляла, там була така зачіпка, що в українській мові дуже мало є слів на літеру А, бо справді більшість слів в українській мові запозичені, якщо вони починаються до літеру А. І все, і там понеслося. А як же ж, а Андрій? Ну я кажу, ну Андрій не зовсім українське питоме слово, але ж ми кажемо про питоме. Та? І вони там ананас, абрикос. Я кажу, ні, це за запозичені слова, це не українські слова. Там вже найбільший коментар, напевно, набрав, я не знаю, чим 3000 лайків, остановітесь. А як же ж остановітесь? Це ж теж українське слово. Просто люди не зрозуміли контексту. Вони подумали, що в українській немає слів на літеру А не те, що вони діляться на запозичені і питомі. І, власне, це спрацювала зачіпка, і люди почали підписуватися масово, тому що, тут, значить, щось буде про мову. Але й боти нападали. І нападали вони...
2: А який був аргумент ботів, головний меседж, який вони просували під твоїми відео?
1: Те, що я кажу неправду.
2: Ага.
1: І я лікувала це питання разом з психотерапевтом, що вона
2: тобі
1: каже...
2: Тобі довелося до психотерапевта піти ботів?
1: Я досі тут в неї.
2: Тобто твій вихід в публічний простір, після цього ти зрозуміла, причину. Що ти потребуєш терапію?
1: Там насправді більше причин було, але одна
2: але це
1: них...
2: було тригером.
1: Це був, ну, це для мене був тригер, тому що я дуже вимоглива до себе. По-перше, у мене не було такої впевненості, що чому це маю робити саме я? Третє, знаєте, ну завжди таке, ну чому це саме ти повинна це робити? Ну, є ж розумніші люди, є люди, які це досліджують питання набагато глибше, чому саме ти? І в мене, окрім цього, синдрому самозванця було, чому саме я, коли боти пишуть, це неправдива інформація, не забороняли українську мову, там Ленін придумав українську мову і так далі, і це все, ну воно по-дурному навіть звучить. Ну, будь-яка людина зрозуміє, що це дурниці, але для мене це був тригер, тому що спрацював синдром самозванця. Тобто я по 10 разів розгортала книжку, шукала інформацію, так, це перевірений мовознавець, це перевірена інформація, я маю рацію. Повторювала собі, закривала, знов читаю, а там знов лиється. Я думаю, ні, напевно, я кажу неправду. У мене був навіть такий випадок, коли я телефонувала до університету, до своїх наукових керівників, ну, бо в мене їх було двоє, я телефонувала і запитувала, так, вони кажуть, Аліна, заспокойся, все нормально, ти говориш, але просто тиск, шалений тиск був. Але знаєте, зараз я маю свою аудиторію, і вона мене може там і захистити, і прокоментувати, і підтримати, і поширити, але раніше в мене ж не було жодної підтримки, і відповідно я себе почувала, ну, я почувалася дуже незахищеною, і в мене був такий переломний момент, що все, не треба це нікому, я це зараз скину, он нехай бере до рук хтось інший. Ну, потім, знаєте, ми вийшли з цього, Я просто не зупинялася. Мені навіть певний момент казала психотерапевтка, вона каже, віддай свій телефон, вона до мене на ви, але віддайте ваш телефон, будь ласка, СММ-нику.
2: Щоб не читати коментарі,
1: так, не читайте
2: щоб
1: коментарі.
2: Не бути от в цьому постійному
1: і не відповідайте.
2: Внутрішній боротьбі.
1: Так, і не сваріться.
2: Перше правило, не відповідай ботам, просто блокуй їх.
1: А тепер інша тактика, кажеш. Вони нападають просто як підписками на сторінку, і я сиджу, їх видаляю. Отак ти сидиш, і там різко якихось 100 порожніх сторінок. Я навіть про це в трец писала. Я кажу, ну, нападають. І люди пишуть, так, якщо ти маєш такий контент, просто будь готовий до цього. Видаляй по 20 людей в день.
2: А навіщо їх видаляти, якщо вони тихо спостерігають?
1: А статистика...
2: Може, вони виховуються?
1: Я думаю, що це взагалі сторінки такі порожні, знаєте. Угу. Але річ у тім, що вони знижують твою статистику. Ну, переглядів, так? Відповідно, мертва аудиторія, в тебе відео гірше заходить, я це відчула. Але, ну, вже знаю, як з цим працювати, принаймні.
2: А коли ти відчула, що ти маєш вплив? І той вплив, на який ти сподівалася? В тебе ж була якась мета? Не просто там, знаєш, люди, які досягають успіху, в них ніколи немає запиту стати відомою. В них є запит щось змінити.
1: Щось змінити.
2: От який був твій запит? Що ти хотіла змінити?
1: Я, ну, розумієте, коли люди, там, наприклад, пишуть навіть у коментарі «дякуємо», це таке гарне слово, я собі беру його на використання. Або... знаєте, коли я зрозуміла конкретно, коли я маю вплив? Я написала трец про мову Росії. Я написала про те, що я вже змучуюся щось доводити, і я замість російської мови починаю вживати мова Росії, і тоді у людей...
2: Це був твій трец, так. Я дуже пам'ятаю так. Цю думку, яка дуже гучно обговорювалась, і багатьом вона прижилася.
1: І підхопили, і вона до сьогодні...
2: Але я не пам'ятала, що це була ти.
1: Це я. Я вночі навіть не очікувала, що буде така підтримка. Я думаю, що таке це трец? Напишу свою думку на вечір. І я зранку встаю, і я просто дивлюся, ого-го, так, значить, ми маємо вплив. Ну, тобто, я розумію, що і вплив раніше був. Але так швидко і так дієво, ну, тобто, відповідно, ну, виходить, що мої думки, вони важать, це цікаво. Не тільки слова зберігають собі, не тільки беруть певний приклад. Багато петицій ми підписали, там, коли, наприклад, я сварилася з Укрпоштою, я не знаю, чи це можна розповідати. Ну, так, до мене жіночка написала, і, до речі, це теж, ось ця впевненість, що я маю вплив, вона написала мені, Аліна, скажіть, будь ласка, що робити, коли я приходжу на Укрпошту, а там мені безкоштовно роздають розмальовки російської мови. Я така, треба висвітлювати цю історію. І ми висвітлили, люди знову ж таки підхопили, і Укрпошта сказала, що більше, ну, в них такого і не було, але я вірю, що тепер вже і не буде. Тому потрібно завжди давати розголос. І я завдячую своїй аудиторії, дуже завдячую, що вони настільки відкриті і підтримують, і завжди здатні, ну, здатні встати, якщо потрібно.
2: А от коли ти думаєш, хто твоя аудиторія, або яку аудиторію ти хочеш, в тебе немає відчуття, що ти знаєш, як говорять, що ти священник, який сповідує у власній церкві, де і так всі розуміють, там, що українська мова – це важливо, що потрібно, але досягають успіху ті, які можуть собі до своєї умовної церкви завести нових віруючих. Ого. От чи є в тебе інструмент, яким ти можеш достукатися і зробити прихожан іншої церкви твоїми віруючими?
1: Оце цікаво. Зараз таким в мене питанням болючим є підлітки і діти. Ви знаєте, в мене аудиторія здебільшого яка? Ну, там, 25+. Але мені би хотілося, щоб до мене підтягнулися і підлітки, і діти, і розуміли, що українська мова – це важливо. Ось, тому що свідомі дорослі люди, ось це таке, мій домашній
2: акваріум. Це база, яка вона є.
1: Але мені б дуже хотілося переконати дітей, підлітків, бо від них залежить наше майбутнє. А зараз я розумію, що я не маю тих інструментів впливу на них. І треба, мабуть, когось молодшого, мабуть, когось треба ініціативнішого. Або я якось зміню підхід. Але ось це така мета – переконати молодше покоління. Тому що з ними зараз Росія працює дуже активно. Вони вкладають величезні кошти на той контент, який споживають наші діти. І нам бракує контенту. Саме от такого українськомовного і, власне, сконцентроване на якісь, розумієте, на національну самобутність, самоідентичність, щоб вони розуміли важливість цього. Оцього немає поки.
2: Скажи, будь ласка, ти львів'янка, правильно
1: так,
2: я розумію?
1: Так.
2: Народилася у Львові.
1: У Львові,
2: так. Все вже з життя чула українську мову.
1: А ні?
2: Ні,
1: так не було.
2: Так не було? Тобто ти не та стереотипна львів'янка, яка все життя вчила українську мову, якій ніколи не треба було ні на яку іншу мову переходити? І що ти можеш розуміти про людей, які все життя виховувалися в іншому контексті, в іншому середовищі, яке від них не залежало, і зараз ти хочеш, щоб вони відмовились від всього цього, перейшли на українську мову, і щоб це їм було легко? Це часто ти чуєш таке ставлення?
1: Я часто чую, але є один момент. У мене тато, батько російськомовний був. Ну так, він пішов в АТО, його зараз немає, він загинув. Але
2: він загинув в АТО?
1: Так. Або після нього, тому що ми втратили зв'язок з ним, на превеликий жаль, бо я його почала шукати після повномасштабного вторгнення, а виявилося, що немає. Так. Але, ви знаєте, виховання, звісно, воно впливає. І моя мама, наприклад, як директорка дитячої бібліотеки, звісно, я живу серед книжок, і це мій такий простір, але сім'я у мене була двомовна. Тобто батько з Житомира, а мамина лінія з Кропивницького. Ну, тобто я начебто народилася у Львові, але у мене набір з різних міст в мені є. І я російську знаю. Я знаю російську, тому що ось батько і його мама, власне, вони були російськомовними. Тому я росла, власне, у межах двох мов. Але коли я пішла у школу, батьки сказали чітко, що от від 1 вересня ми тепер тільки українськомовні. Тому мені легко, мені дуже легко говорити про те, про перехід, гайда, переходьмо всі, це дуже легко. Але я вважаю, що це не дуже легко. Я завжди ось підтримую і свідомо ставлюся до того, що люди, які живуть усе життя, вони мають елементарну звичку, вони їм комфортно в своєму середовищі. Інколи буває так, що люди навіть не хочуть змінювати свою побутову звичку, бо вони ніде не комунікують українською. Це також треба розуміти. Я розумію військових, які зараз на фронті, і вони в екстремальних ситуаціях переключаються, перемикаються на російську мову, тому що вони мусять думати тут і зараз. Лікарі так само, які розповідають, що якщо в них є критичні ситуації, вони одразу перемикаються, бо їм так

0: були дати це майбутнє своїй дитині. І відповідно, бо тоді російська була мовою престижу. І зрозуміло, що вони хотіли кращого для своїх дітей. Але якщо дослідити своє коріння і подивитися трішечки далі, ніж батьки, а краще і прапрадіди, прабабусі, там була українська мова. От, і, власне, це важливо просто доносити і рефлексувати.
1: Ти зараз трошки мені про мене розповідаєш, тому що в мене українською говорили обидва дідусі. Я виросла російськомовною дитиною в Києві в найбільш зросійщеній школі. В Києві імені Леніна, і на українську вже переходила в дорослому свідомому віці, а остаточно 100% після народження дітей, власне, заради своїх дітей. Тому заради, я розумію, про що ти говориш. Я все життя вважала, що я російськомовна, ну, тобто в юнацтві, але я розумію, що я була зросійщена, бо мої дідусі говорили українською мовою, а я вже ж, ну...
0: Нас коментарі будуть сварити за поняття російськомовні. Знаєте, що ж кажуть, що краще говорити тільки з російщині. Але для російськомовних це інколи буває образливо, але, ну, можливо, змушує задуматися десь. Так, це правда. Просто хотіли для вас кращого майбутнього, а тоді, знаєте, ось під соусом двомовності давали вибір без вибору. Ну, наприклад, так, ви можете вчити українську мову, але вона факультативна, вона не обов'язкова, а російська мова ось обов'язкова. Це 58-й рік, цей закон вийшов, і логічно, що батьки віддавали. Моя мама вчилася в російськомовній школі у Львові. Все? Ну, це ще один такий стереотип, що Львів такий чисто українськомовний, знаєте.
1: Ти говориш, що військові часто переходять або говорять російську, або переходять на російську мову. І дуже часто люди, які не хочуть в цивільному житті переходити, власне, говорять, ну, давайте тоді всіх, хто говорить російською на фронті, там кудись там відправимо, чи їх там покараємо, або україномовні, хай замінять російськомовних в окопах. Тобто дуже часто перекривається військовими словами небажання. Що ти їм на таке відповідаєш?
0: Я зробила ще хитріше. Я зібрала відповіді.
1: Така хитра лисиця.
0: Так, військових, яких... Я запитала, слухайте, ну не маю я вже просто змоги переконувати і терпіти це. Можете ви написати мені кілька речень, щоб я просто їх показувала іншим? Ну, тобто, що чому не можна на вас в цьому питанні
1: перекладати
0: відповідальність? Чому? І вони одностайні. До речі, це не українськомовні військові, це російськомовні. Ось. І я можу зачитати, бо я принесла.
1: А ти кілька разів говориш, але ти знаєш, коли ти поруч з філологом, ти і за своєю мовою намагаєшся стежити. Ти кілька разів говориш не україномовне, а українськомовне.
0: Є два варіанти.
1: Але,
0: і вони
1: тобто
0: дозволені.
1: І так правильно? Так, я не говорю неправильно. Добре.
0: Так. Ну, є такий стереотип, що має бути там тільки українськомовний, бо навіть там мова не калька, вони так подавали це, але потім мовознавці почали сваритися, бо знаєте, там де два мовознавці, там три теорії одразу виникає. І доводили, що можна і так, все нормально. Тобто україномовний – це ніби мова України, українськомовний, ну, зрозуміло.
1: То говорять українською.
0: Так.
1: І що військовим, які не є україномовними?
0: Вони кажуть, що на нас спирати не треба нічого, і в мене є кілька відповідей, якщо можна, ми разом зачитаємо їх.
1: Добре? Хоч, щоб я теж читала?
0: Так, може і вам якісь, от. Не знаю, якісь вибирайте.
1: Давай, я, знаєш, перегортай, в мене буде, як я буду як тягнути.
0: Але там є такі браковані, зараз я вам його заберу, добре, бо... Та хоча б, Боже,
1: та, ну,
0: що ви не прочитаєте.
1: Так.
0: А можуть бути різні там відповіді, до речі.
1: А як ви ставитесь до використання російської мови в цивільному житті України під час війни, чи вважаєте її доречно в окремих ситуаціях? А відповідь: я вважаю доречно вживати російську, коли мені потрібно з кимось домовлятись за щось, а мій опонент розмовляє російською, в побуті використовує російську, тільки тому, що не вмію повною мірою висловити думку та сенс, який я хочу висловити українською. До речі, в цій відповідь я розумію і приймаю, але знаєш, що в цій відповіді чую, що коли людина хоче говорити російською, вона ніколи не думає, наскільки в неї гарно російська.
0: Так.
1: А чи російська ця відповідає всім правилам?
0: Угу.
1: Чи я не осоромлю своєю російською ту російську мову, якою вона має бути? А коли йдеться про українську, то одразу ми думаємо про її ідеальність і правильність. Наскільки часто це трапляється?
0: Це трапляється серед усіх українців, і тут головне...
1: А як ти думаєш, чому? Це така повага до мови, чи це відмазка?
0: І відмазка, і повага до мови. тут може бути дві причини, але я можу пояснити, чому так сталося. Воно тяжіє, звісно, ще з радянського періоду, коли українську мову хотіли обрамити.

0: як нефункціональну. Ну, тобто вона має бути тільки декоративна на першовересневій лінійці або у заходах в певній бібліотеці. Ось все, українська мова нехай виконує собі таку, ну, власне, декоративну функцію, ми не забороняли, ось вона є на заходах. А, власне, ось мені дуже не подобається, коли говорять, що українська мова Солов'їна-Калинова, це начебто здається, що вона на якійсь вітрині.
1: Або в музеї.
0: Так, в музеї, і її рухати не можна. І звідси переконання в українців про те, що, виявляється, наша мова, ну, нею не можна сваритися. Так, тому що вона свята, вона, ну як, ми українською будемо сваритися? Не можна переконувати опонента, не можна домінувати українською мовою, але можна.
1: Закохатися хоч можна?
0: Можна, ну але вони, мабуть, думають, що не можна, не знаю. Тому я кажу, що ось цей стереотип, його треба терміново руйнувати і показувати, що українська мова може бути різна. Знову ж таки, українці, вони такі, вони від крайнощів до крайнощів. То українською літературною мовою мають володіти всі. То нехай ніхто не володіє українською літературною, хай всі говорять суржиком. Ну, відповідно, тут знову ж, будь-яка із цих таких крайнощів є неконструктивною. І треба прекрасно розуміти, що мова, вона буває різна, як і одяг. Розумієте?
1: А як ти до суржика, до речі, ставишся?
0: До суржика. Дивіться, зараз позитивно, тому що суржик – це ж не окрема мова, це не підмова, це просто перехід, такий місточок, або ж транзит з однієї мови на іншу. Якщо 50 років тому суржик рухався в напрямку з української на російську, бо українці вивчали масово російську, тому що треба було здобути освіту, кар'єру, і треба було це робити, і відповідно відбувалося таке змішання мов. Але сьогодні ми маємо суржик, який рухається зовсім в зворотному напрямку, тобто з російської на українську. І зрозуміло, що коли людина в своїй базовій мові, наприклад, ну, має ті слова, які не може перекласти, вона буде вкидати їх російською, і відбувається суржик. До речі, в білоруській теж є така історія. Трясянка називається. Ось, в них теж змішання таких мов було, і воно майже одночасно, ну, прогресувало, так, в радянський час. А тепер суржик – це, власне, спосіб перейти. Та, звісно, може бути проблема, коли людина захоче зупинитися в цьому розвитку, так? Створити собі цей комфорт і далі не перейти повністю на українську. Але тоді це її вибір, так вона хоче звучати.
1: А давай ще щось.
0: Давайте, бо, є, бо ви якось не дуже вдали відповідь.
1: Ну,
0: але вона правдива,
1: але
0: бачите,
1: вона правдива.
0: От, у мене є така, вона мене дуже вразила.
1: Я напишу свою думку загалом, бо якщо розбивати на питання, частина смислу втрачається. Ага, від російської необхідно відмовлятися, це питання національної безпеки. Я дуже радію, що мої діти не вміють читати російською, бо таким чином наш ворог втрачає одну з можливостей на них впливати. Якби вони не сприймали її ще і на слух, було б ще краще. На жаль, в сім'ї ми до 22-го говорили російською, але потім відкинули виправдання і повністю від неї відмовились. Виправданням використання російської мови може бути хіба що спілкування з іноземцями, які не знають українською.
0: Це ж ми говоримо про російськомовних, так? Ну, про зросійщених. І багато є відповідей, які кажуть, ну, ми ж маємо чітко розуміти, що це травмована історія з нами сталася. Так, коли нас зросійщили, це травмована історія.
1: Почекай, а коли тобі кажуть, там, не знаю, в Києві чи в Одесі, тут всю життя говорили на русском языке, поки ви всі не приїхали?
0: Ну, мабуть, можливо, вони... А слухайте, таком серед нас можуть бути етнічні росіяни. Це ж також не, ну, не можемо забирати це. Друге, я чула інші ще відмазки. Одеська-харківська мова. Це дуже теж цікавий винахід виправдати своє небажання так спілкуватися. Тому що мовознавці таких термінів немає. Ми не знайдемо ні харківської, ні дніпровської, ні одеської. Є діалекти, є суржик. Але часом, коли говорять про українську-російську, так? Але підстав, щоб зараз говорити про якусь окрему мову, немає, бо російська мова не розвивалася у нас ізольовано, відповідно. Це така сама російська мова, як у Сочі, наприклад, умовно, так? Ну, своїми якимись фонетичними відмінностями. Але їх не так багато, щоб стверджувати, що це окрема мова. Ну, таке.
1: Слухай, повертаючись до твоєї тези про те, що російська – це мова Росії, тобі, напевно, можу дуже часто казати Путін не приватизував російську мову. Раз. На нас мова не нападала. Це два. Твоя відповідь.
0: Так, моя відповідь. Поясню. Можна тут цитувати Путіна. Я не знаю, він же ж сам казав, де є російська мова. там моя територія. Він же ж говорить це. І якщо він про це, ну, каже, ми маємо якось протистояти тому, правильно? Правильно. Якщо це наратив неправильний, то відмовтесь від російської мови. Ну, тобто, хоча б в умовах війни. Правда? Можна було б. Ну, знову ж таки, це якісь такі контраргументи. Я після цього трецу чула різні версії, що от, ну, є ж країни, які розмовляють російською, але вони не належать, можливо, юридично Росії поки що. Ну, тобто, так само, що говорити про Білорусь, правда ж? Ну, де-факто і де-юре, як відбувається через це.
1: Зараз ми говоримо так, знаєш, більше про теорію і про аргументи ведення якогось такого діалогу. Як це в тебе відбувається на практиці? Ну, зайшла ти кудись, я не знаю, там, в магазин, в кав'ярню, ну і раптом не виконується закон про обслуговування клієнтів української мови. Твої дії?
0: Залежить від мого настрою. Я можу це зафіксувати. Дуже важливо це зафіксувати.
1: Як?
0: На телефон, наприклад, можна зафіксувати і подати електронну скаргу уповноваженому із захисту державної мови. Ось, і чекати на відповідь. Насправді, у мене колись не було часу, але я почула, як офіціанти спілкуються між собою дуже гучно російською мовою. І я написала коментар власникам. Я кажу, я розумію, так, в соцмережах, я кажу, що є така ситуація, вона трохи, ну, мені зробила боляче, бо це для мене тригерна мова, але я завжди закликаю усіх людей, хто дуже гучно розмовляє російською мовою, пам'ятати, що серед нас є ветерани, серед нас є колишні військовополонені, серед нас, відповідно, є люди, які вийшли з окупації. Для них ця мова може бути надзвичайно тригерною, і ми про це повинні пам'ятати. Так, я ніколи в приватну розмову там не залізу, але коли це відбувається занадто гучно, я не можу, ну, себе стримати в цьому плані, тому що якщо для мене це тригер, я можу розуміти, який це тригер для інших, хто перейшов через це. Тому тут треба пам'ятати. Тут, можливо, хто мене почує, той зробить якісь певні висновки. Сподіваюся, що будемо трошечки емпатичніші.
1: Ще один з таких, знаєш, закидів, що люди, які якраз обстоюють українську мову, вони не об'єднують країну, а розділяють країну.
0: А
1: нам треба бути зараз єдиними і об'єднаними. І наша найголовніша мета – це перемогти ворога. А потім, мовляв, ми розберемось мовою.
0: У нас просто так виходить, є дві групи людей, і дві групи людей надзвичайно емоційні. Так? Одних травмує те, чому інша група не змогла зробити зусиль, інша група не розуміє, вона, мабуть, може навіть собі не ставити запитання, чому я так розмовляю. Так? Вона може навіть не фіксувати за собою, якою
1: мовою. А інша група може ображатися, що ми, наприклад, ну, умовно кажучи, живемо з великою долею ймовірності в прифронтовому регіоні російськомовному, або пережили окупацію, втратили дім, втратили все, а ви ще нас не можете зрозуміти, чому ми говоримо російською, ще не перейшли на українську.
0: Ні, насправді, от я розумію таких людей. Я насправді розумію. І я навіть можу запропонувати свою допомогу в цьому плані. Абсолютно безкоштовно. Головне було би бажання, так? Я розумію цих людей. Я кажу, навіть коли у мене виникає така ситуація, що я з російською, ну, з людиною, яка російською послуговується, я їй нічого про це не скажу, якщо це не в межах публічних і не в межах закону, звісно. Я їй нічого не кажу, я навпаки сама говорю українською, минає 10-15 хвилин, і я бачу, як людина сама підтягується. Вона відчуває, що їй безпечно в цій зоні, що тут не буде тиску, і вона просто підтягується. І мені сподобався цей метод. Тобто, я просто тримаю свою мовну стійкість. Є таке поняття, все, а далі люди підтягуються. Звісно, це може обурювати як одну, так і іншу сторону, але ви розумієте? Добре, от ви описали ситуацію таку найгіршу, з прифронтової там зони. Відповідно, не мали часу, вони тікали від війни, вони рятували своє життя. І люди, які справді мають час, але просто не хочуть. І тут, мабуть, оце «не хочу» з «треба» і з'єднується, і бореться. Я не знаю, нам треба об'єднуватися, і треба об'єднуватися, а як, поки що, ну, не знаю.
1: Скажи, на вивчення мови зараз великий попит?
0: Зараз великий попит.
1: І він не суттєво зменшився після, там, пам'ятаєш, був такий розквіт, пік, і багато було безкоштовних курсів, і всі вчили, там, 22-23 рік. Зараз це падіння суттєво, чи все-таки попит тримається далі?
0: Ну, у мене, наприклад, попит тримається, але якщо так оцінювати весь ринок, то, на жаль, ну, є спад, ну, є відкат. Кажуть про відкати. Бо 22-23 рік українська мова, вона була на найвищому рівні самоукраїнізації. Та? Це коли люди боялися, що серед них, наприклад, може бути ворог. І тому це була такий...
1: Зона безпеки.
0: Так, це зона безпеки. Треба зберігати українську мову, тому що... Так, ми знаємо, хто свій, хто чужий, відповідно. Далі люди, звісно, до всього звикають і розслабляються. І повертаються у свою комфортну зону. Звісно, не всі так зробили, але якийсь відсоток повернувся до тої зони комфорту, де йому добре. Тому трошечки менше людей стало, але серед іноземців збільшився попит. Серед поляків, серед будь-якої європейської країни, я так не можу чітко виділити, яка з них найбільша, от, власне, чехи, поляки.
1: В тебе є такі учні?
0: Так. Ну, не в мене, в моїх дівчат, бо я не можу викладати поки що англійською, а в них є така спеціальність, вони можуть і французькою, там, і польською викладати. Я тільки з українцями. Багато з Канади, багато з Америки людей є, які хочуть просто бути ближче до свого дому. Ось.
1: Угу. А які головна причина, чому вони вчать українську? Тому що вони мають українське походження і хочуть цією мовою розмовляти?
0: Так, це, напевно, така найпоширеніша. Але ще є, насправді, коли змішуються сім'ї, наприклад, там може дівчина привезти свого хлопця до нас, а він там німець, і він каже, я везу до батьків знайомити його, мені треба там вивчити з ним кілька фраз. І уявляєте, його затягує на рік, на два. Ну, тобто там ми не зупиняємося, ми вчимо далі. Багато є іноземців, які приїжджають сюди працювати, і вони розуміють, що їм також треба українська мова на професійному рівні, або для того, щоб... державний іспит скласти. Тож, так, багато запитів цікавих є.
1: А як з хлопцями знайомитись? Я, знаєш, наскільки для тебе є там червоний прапорець, якщо хлопець тобі відповідає там...
0: Неправильно.
1: Ну, скажімо так, не так, як ти очікуєш.
0: У мене є самоіронічна серія відео про те, як я повертаюся з другого побачення, бо він неправильно там...
1: Відмінює родовий
0: слово.
1: Відмінок.
0: Або родовий відмінок.
1: Боже, родовий відмінок для мене це досі, знаєш, як є піраміда Маслоу.
0: Всіх біль. Насправді це біль всіх. І ви знаєте, що це просто це самоіронія. Насправді такого немає в житті. Я не пуристка. У мене немає такої гіперкорекції до всіх. Хіба що на роботі і коли про це просять. Я, наприклад, дуже-дуже не люблю людей, які виправляють одне одного. До речі, це дуже шкодить українізації. Бо, наприклад, коли людина робить лише перші кроки в мові, так, вона лише перейшла на неї, а тут з усіх боків її вчать як треба. І зазвичай це люди, які самі дещо не тямлять в мові і, знаєте, оперують підручником за 9 клас. Ось тут написано, що так треба. Але чітко потрібно розуміти, що ті шкільні знання і мова в школі, вона трошечки не та мова, яка живе серед нас. І це також треба розуміти. І зазвичай ці виправлення, я потім дивлюся, і люди пишуть, це росіянізм. Та, там взагалі кажуть русизм, а не росіянізм. Я кажу, з чого ви взяли, що це росіянізм? З підручника, з книжки? Ну, не можна, треба рухатися далі. От цей пуризм, він же ж також ще жіє з радянських часів, коли були всесоюзні передачі, про правильне проізношення. От, і їм треба було створити одну уніфіковану, стандартизовану мову, якою, звісно, краще було би керувати людьми. Але коли ми цим, українці, ось, є або літературна мова, або жодної іншої немає. Ну, це також неправильний підхід до мови. Розумієте? І так само, коли мовознавці сперечаються, то правильно виглядати чи мати вигляд? А банально подивитися у словнику, то можна і так, розумієте?
1: То реально можна сказати так. Правильно, що ти сьогодні гарно виглядаєш? Так. Сьогодні так гарно виглядаєш?
0: А якщо класиків почитати, Марічка, то в них всіх є оце виглядаю, а не маю вигляд. Ну то чого ми можемо себе забивати в якісь уявні грати і, там, наприклад, розмовляти тільки-тільки от тою мовою, яка є в підручниках? Ні, вона набагато живіша, набагато
1: гучніша. А з твого досвіду, скільки потрібно часу, щоб так плавно перейти? Або хоча б трошечки заговорити, щоб відчути оцю впевненість, що ти можеш українською мовою послуговуватися?
0: Ви знаєте, це залежить від попереднього мовного досвіду людини. Є, наприклад, учні і дорослі, які мають пасивний запас, оцей лексичний, його просто треба підняти.
1: Шкільний якийсь
0: так,
1: запас.
0: Так. Вони знають, вони чують українську, але вони просто самі в себе не вірять. І оце просто треба дати час. І ще дуже впливає не лише попередній мовний досвід, а й інтенсивність залучення в мову. Тому що наскільки ти свій побут, умовно, перевів на українську, так? Чи
1: там
0: ти маєш
1: телефон,
0: своє оточення?
1: Комп'ютер, музика, Netflix, якою мовою ти
0: будеш? Так. Це все дуже впливає. Впливає на інтенсивність залучення. Щоб ти вже почав мислити українською, ну, там треба багато зусиль. І мотивація дуже впливає. Бо ви знаєте, коли учні вчать, або там дорослі вчать українську мову тільки тому, що нею треба послуговуватися на роботі, а в побуті вони не збираються змінювати свої звички, тоді маємо проблему. Ми будемо дуже довго рухатися. Тому що немає бажання внутрішнього, немає такого переконання, що мені треба думати українською. От.
1: Пам'ятаєш, коли ми обговорювали там спочатку твій вибір професії і школа, і те, що крім того, що це важко і тобі не вдалося вписатися в систему, це ще і, ну, на жаль, невеликі зарплати, поки що держава не дуже високо оцінює роботу вчителя. В приватний спосіб української мови багато можна грошей заробити?
0: Можна. Я не скажу, що багато, тому що це все відносно, але можна.
1: Слухай, хіба не маємо пресувати, що там на українській мові треба збагатітися, це все дорого-багато, ні?
0: До речі, можна.
1: Розкажи, як ти збагатилася.
0: Я? Та я не збагатилася. Ну, я не збагатилася, але в мене є дівчата, які працюють. У мене, ну, тобто, я не називаю це пасивним заробітком, тому що залученість має бути постійна і максимальна. Я завжди в телефоні, тому що там постійно є якісь невирішені моменти. Відповідно, я дуже відтягую розширення зараз. Це можна було б зробити як бізнес, поширити на всі міста, можливо, так і буде. Але є один момент. Якісних вчителів, які б, ну, наприклад, могли б перейти в приватну школу, молодих, ініціативних, активних, які ось дуже хочуть тобі показати, яка ця українська мова жива, яка вона крута, яка вона класна, дуже складно знайти. І, наприклад, я дуже вибаглива, і в мене дівчата, вони фанати. Вони фанати своєї роботи. І я шукаю тільки фанатів. Можливо, це неправильний підхід, я не знаю. Але саме так я можу довіряти, саме так я можу радити. Так.
1: А скільки в тебе коштує приватний урок?
0: Ну, залежно від запиту. Тому що бувають різні запити.
1: Тобто це не вимірюється часом?
0: Це вимірюється часом, але буває різний запит. Наприклад, якщо це підготовка до НМТ, ну, я працюю на автоматі. Мені легко.
1: Бо в тебе розроблена схема?
0: Так, мені розроблена схема, але коли приходить людина...
1: Скільки коштує індивідуальна підготовка до ЗНО там? Чи...
0: Ну, у мене година 50 євро зараз.
1: Угу.
0: Так.
1: І є попит на це?
0: Є дорожчі уроки. Якщо, наприклад, мені доводиться 8 або 10 годин готувати урок для учня, тому що він юрист, а я не знайома з його специфікою, але мені потрібно його, ну, оце документознавство, все розривати і готувати, то, звісно, я можу і вищі ціни ставити. Тобто, тому що це індивідуальне залучення. Окрім того, я можу вести... Ну, також я буду 24/7 на зв'язку, наприклад, завжди радити, слухати аудіоповідомлення, там може бути індивідуальне ведення. У мене небагато учнів зараз, у мене їх до 10, і здебільшого це Америка, Канада, Італія, і це українці.
1: Так,
0: це дистанційно. Але раніше у мене урок, боже, ну, 350-400 гривень, бо я групи формувала для того, щоб це було вигідно, розумієте? Але це... набагато більше, ніж вчителі заробляють у школі. Так? Ну і плюсом я маю пасивний заробіток, я вже нарешті мій блог почав працювати, нарешті вже якісь реклами пішли, ну і все так воно навколо збирається. Тому українською мовою можна заробляти, якщо ти дуже це любиш, якщо ти тим гориш, якщо ти тим живеш. Інакше, ну, не знаю.
1: До тебе зверталися якісь публічні люди з проханням підготувати тебе до якогось там спілкування, чи до інтерв'ю, чи як правильно формулювати думки, висловлюватися?
0: Так, було. Не можу сказати, хто це.
1: Була заборона на поширення інформації.
0: Так. Так само, як з військовими тут. все треба зберігати в таємниці. Але були такі запити, і в мене навіть з блогерами був той час, коли я ще сама не почала вести цей блог, я редагувала їхні дописи. Чату GPT ще колись не було, і він я там пунктацію розставляла. І мене так це вимучувало, тому що я думаю, боже мій, чому це я не роблю? Чому я редагую чужі тексти? Так, воно дуже, але це треба було перейти, щоб зрозуміти, чим ти хочеш жити. Так.
1: Але ти далі як бачиш масштабування своє?
0: Ой, хочу знайти, ну, може, мене дивляться, і я знайду людей, які хочуть працювати на майбутнє. От, власне, я могла б з легкістю робити якісь курси, я цього не роблю. Тому що я розумію, що ми не потягнемо зараз в цей період. У нас дуже багато НМТ-вців, дуже багато людей, які складають іспити. І, наприклад, я хотіла цього року запустити курс, і знову в мене не вийшло. Знову якісь страхи, знову щось відтягую. Але я хочу знайти людей. От все залежить від людей, які здатні ризикувати, ну, розширювати цю сферу. Якщо буде така можливість, будуть, наприклад, інвестори. Насправді, це дуже болюча тема для мене, бо коли я зробила школу, ну, я шукала підтримки. Підтримки фінансової я не знайшла. На всі гранти, на які я подавалася, як блогер, як керівниця школи, я не вигравала їх. У мене була депресія, тому що мені так було боляче, що салон краси в перший рік війни і квітковий бізнес їм дають гранти, а на школу української мови – ні. У мене, ну, в мене все падало з рук, я не розуміла, як так. Але потім я сказала, все, я сама все буду робити. Так само з блогерською історією. Я також, я мрію про YouTube, де я буду запрошувати відомих людей. Ви ж до мене приїдете, правда? Відомих людей, я буду запитувати у них про їхній мовний досвід. Тому що, насправді, дуже важливо формувати мову навколо авторитетів. Щоб люди дивились на своїх авторитетів, дивились на тих людей, на які вони, ну, хочуть з ними бути поруч хоча б якось, подивитися на їхній шлях переходу на українську мову і взяти цей приклад собі. І мені здається, що це було б дуже корисно сьогодні, навіть серед підлітків і дітей запрошувати їхніх авторитетів, і щоб вони також розповідали, що це треба робити. Ну, отаке, отаке масштабування мінімальне. Ну, мрії.
1: Особисте життя.
0: Ну, так поки що не все складно.
1: Чому? Статус все складно в Фейсбуці?
0: Так. Ні, там написано, що я... Як там написано?
1: В пошуках?
0: Ні, там не в пошуку.
1: А ти в пошуку,
0: чи
1: насправді?
0: Чи та, добре, трошки в пошуках.
1: Пошука, так. А кого шукаємо? Давай.
0: Ой, так, отже, слухаємо. Напишіть мені в коментарі, будь ласка, бо я тебе шукаю. Та ну що, шукаю свідомого, свідомого, відповідального. Має бути дуже гарне почуття гумору. І який буде терпіти оте все... Що його чекає? От. Ну, не знаю, не знаю. Це не про пуризм, це не про гіперкорекцію. Це просто про те, що я, мабуть, буду завжди працювати. І з цим треба змиритися. Тому що я не можу не працювати.
1: А раніше твоя робота вже заважала твоїм стосункам?
0: Заважала. Заважала, страшенно заважала. У мене таке перші найдовші стосунки. На мене хлопець реально ображався за те, що я працюю в суботу і в неділю. Що ми не можемо нікуди поїхати.
1: А чого ти працювала в суботу і в неділю?
0: Бо коли я була репетиторкою, насправді ви ж розумієте, що субота і неділя – це найкращі дні, бо діти не в школі. І я вимушена була просто всі вихідні працювати, а він не розуміє. Ми не можемо поїхати туди, ми не можемо зробити те. Але я кажу, добре, тоді давай роби щось також. Ну, власне, але ми просто в темпах не зійшлися тут. І тут мені дуже важливо, щоб людина була мобільна. Така, як і я, щоб ми мали якісь два окремі світи і один, ну, боже, один, ну, вітаю, я філологиня.
1: А як з тобою взагалі реально познайомитися?
0: Я не знаю, можна навіть в інтернеті написати.
1: Якщо тобі просто, ну, я ж не вірю, що тобі не можуть,
0: ну,
1: тебе дуже красиве відео, ну, ти взагалі красива дівчина, вибачте, зараз не прийнято висловлюватись там з приводу зовнішності людини, це вважається дурним тоном,
0: ні,
1: але,
0: для мене нормально.
1: Але я ж не можу сказати те, що я перед собою бачу. Але, ну, тобі ж, напевно, часто в особисті повідомлення пишуть, там, пропонують якісь знайомства. Ти на це реагуєш?
0: На це не реагую, але...
1: А якщо грамотно і дуже українською написано?
0: Та навіть якщо неграмотно. Мене більше зачепить неграмотно. Я думаю, о, оце класно, це молодець. А насправді є інший тепер шлях. Хлопці записуються на урок.
1: О!
0: І дуже часто.
1: Всім треба тепер глибоко вивчити
0: українську мову.
1: А ну розкажи, як це працює.
0: Ну буває, каже, ну мені там треба це, то, ну там підтягнути пунктуацію. Я кажу, навіщо вам підтягувати пунктуацію, коли є чат GPT, там ви можете програти. От щодо штучного інтелекту, то
1: пунктуація, він прекрасно
0: просто прекрасно впорається. Потім бачу, щось вигадує інше, йому щось треба там з орфографією. Я кажу, ну так орфографія це так само. Ну,
1: а я не розумію, а навіщо тобі доколупувати, з якої причини він іде на твої уроки з мови?
0: А от чи зможу я йому цей запит закрити?
1: Тому що головне, щоб він міг закрити твій запит вартості твого уроку, правильно?
0: Так, так, це правда.
1: Ти ж надаєш якісні послуги як викладачка.
0: Ну, напевно, мабуть, я не знаю. Ну, людям подобається.
1: Так і що, ти починаєш фільтрувати, з якої причини
0: хлопця? Він прийшов, так. Ну, є в мене таке. Я йому пропоную якісь свої варіанти. Він мені каже, дикція. Дикція – ораторське мистецтво. Я кажу, це не до мене. Я кажу, я не створюю з людей роботів. Я хочу, щоб люди були живі, щоб вони говорили і не думали про свою інтонацію, як вони на неї впливають на оточення. А щоб вони були живими, такими, які вони є. Я кажу, це вже не модно, не знаю. Записуйся до когось іншого, йому пишу. Але каже, ну добре, які у вас є теми? Я кажу, там історія, заборони, там, наприклад, скрипниківка. Він, да, давайте скрипниківку. Я кажу, ви точно цікавитися скрипниківкою?
1: Десь розкажи тим, хто не знає, що таке
0: скрипниківка. Що таке скрипниківка? Ну, у нас був насправді в історії один з найкращих правописів, звісно, не ідеальних, бо ідеальних правописів не існує. Його уклали мовознавці з усіх куточків України, відомих мовознавців і вчителі. Вони всі збиралися, голосували, сварилися, але уклали скрипниківку або харківський правопис 28-го року. Але склалося так, що в 33-му році їх всіх розстріляли. І нав'язали свій правопис. Ну, такий, більш зросійщений. І, відповідно, ми ним послуговувались до 2019 року. Були там редакції правопису, які трошечки забирали всі ці зміни. Але тільки в 2019 році ми прийшли до того, щоб частково повернутися до певних рис скрипниківки. І скрипниківка, вона інколи свідчить про те, що людина хоче відновити своє. Тому що дуже багато життів, на жаль, ми втратили відомих діячів і громадських діячів тільки через те, що цей правопис був занадто українським, так? І діаспора зберегла його. Тому дуже часто ми можемо чути діаспорську мову, і вона нам може здаватися якоюсь законсервованою, якоюсь штучною, але насправді ні, вони просто послуговуються тим правописом, з яким вони приїхали, так? А ми тут зросійщувалися з 33-го року. Так. І тому я частково, звісно, мушу популяризувати скрипниківку, тому що я вірю, що згодом ми навіть повернемося ще до більших її норм.
1: Ну, добре, і такий хлопець, який хоче от якби в цьому правописі розібратись, записується, ти кажеш, ні, доведіть, що ви саме цим хочете займатися.
0: Ні, ну тут вже я не кажу доведення. Там вже у нас інколи
1: А подобалось тобі колись хлопці, от реально, які приходили до тебе вчитися?
0: Так, подобалися. Їм можливо.
1: Ти зустрічалась з кимось у своїх
0: учнів? Ні, на жаль, ще ні, ще такого не було. Але буває так, що вони натякають там на зустріч. Я так розумію, о, тебе не мова цікавить, справді. І я така, я розчаровуюсь. Як, чого ти прийшов? А навпаки, що я мала би бути втішена, ого, я його цікавлю.
1: Ну, який в тебе подальший кодекс поведінки? Ти можеш, тоді маєш обирати, або ти зі мною вчиш українську мову, або ти йдеш на побачення, чи ти можеш далі поєднувати перше і друге?
0: Ну, насправді, це хитрий момент, щоб я і сама на людину подивилася, так? Під час уроку. І якщо вона мені сподобається, ми можемо вже поза межами уроку спілкуватися.
1: Безкоштовно?
0: Так, це вже точно безкоштовно буде. Так. Ну, бувають хлопці, які там, вони ще не пробували, у них навіть ще пробаного уроку не було. Зразу 10 занять мені. Я така думаю, що ми з тобою будемо робити 10 занять і все. Але нічого, тримаються. Ну, тримаються.
1: А то буває таке, що ти розумієш, що людина взагалі ходить не вчитися, що мало що виносить з уроків, не докладає зусиль, вже 10 занять проплачені. Що ти з нею далі там робиш?
0: Я сварюся страшно, бо я розумію, що це також і мій результат. Так? І це і мій результат. І я така, як синдром відмінниці цієї, він ще ж переноситься в мене на всіх. І я так кажу, ну так ж треба щось робити, ви домашнє не вчите. Там. Вмикається ось ця вчителька в мені. Але зазвичай... Ну, такого не було аж так. І ті, хто приходять просто познайомитися, вони зазвичай паряться на першому-другому уроці.
1: Як?
0: Ну, як? Я бачу, що їм не дуже цікаво про те, що я розповідаю. Або, ну, там, я не знаю... Ну, паляться, я це відчуваю. Ну,
1: а є якісь в тебе запобіжники, пов'язані з твоєю безпекою, коли ти віч-навіч займаєшся зі своїм учнем?
0: От тому я і онлайн проводжу. Ну, всіляке буває, я не знаю. Часто кажуть, мені тільки наживо урок підходить.
1: Тобто всі ці хлопці ще й не наживо?
0: Так.
1: Залицялися за 10 років одночі.
0: Ну, ми з різних міст ще й буває, так, так. Цікаво. Я кажу, якщо мені сподобається хлопець, звісно, я там, ну, відповім. Я можу і сама його запросити на побачення. Я така, що я можу сказати, ходи, давай.
1: А коли ти востаннє була на побаченні?
0: О, це складне запитання.
1: Слухай, якщо ти була на побаченні, це не складне запитання розгадати.
0: А це таке, де вечеря, свічки, там чи просто побачилися?
1: Добре, а як Аліна визначає собі, що таке для неї побачення?
0: Ну, я не знаю, це просто зустріч.
1: Добре, просто на зустрічі з хлопцем.
0: Та я не знаю, може місяць тому було просто зустріч. Ну, достатньо. Я не знаю, в мене немає часу на ці побачення всі. Якось, знаєте, вже коли тобі 30, то ти так починаєш дуже сильно фільтрувати. Чомусь, ну, в мене цей фільтр, він вімкнувся набагато якісніше. Отак скажуть, що я буду жити з котами.
1: А ти вже такий чула?
0: У мене є один кіт. Та чула, мені це пишуть, мені це інколи пишуть. Знаєте, і втретє воно так несеться.
1: Що ти так і залишишся з котом?
0: Так, тому що, ну, у мене ж є ось ця самоіронія про філологиню, яка виправляє. Насправді її не існує. Це просто прототип всіх філологинь, гіперкоректорок, яким треба вгомонитися. Та? А дехто це думає, що я реально про себе знімаю це відео. І вони такі, о, так і залишишся з котами. Я така думаю, о, Боже, мій, то це за що?
1: Говорячи про безпеку, ти ніколи не почувалася взагалі в небезпеці саме через твій так званий от мовний активізм?
0: Я відчувала це. Особливо, коли активістів, ну, був період, коли активістів вбивали на вулиці, просто серед білого дня. І ти щоразу себе так зупиняєш і розумієш, ой. У мене навіть бували такі періоди, що я перемикалася от на цей пуризм, розповідала про те, кальки там, от з російської краще, з української, бо в мене були порушені справді важливі питання про мовну стійкість, мовну свідомість, про досвід Литви, досвід Естонії, як це все робилося на правовому рівні. І інколи бувають погрози в коментарях. Я, знаєте, до них...
1: Погрози якого плану?
0: Ну, погрози, от ти Фаріон
1: 2.0. Враховуючи те, що її вбили.
0: Так. Ну, і ти розумієш прекрасно, що ну тобі там на щось натякають.
1: Ти ніколи не зверталась в поліцію з такими повідомленнями?
0: Поки що ні, на щастя, ні. Але от у мене є балончик, якщо що, з собою. Може, він допоможе, не допоможе. Ну, це розумієте, це я зараз зі сміхом кажу, але це, мабуть, істеричний сміх, тому що в своїй країні не відчувати захисту. І постійно там, наприклад, думати, що тобі хтось там в машині мені колеса спускали, але я не знаю, хто це точно був.
1: І чому?
0: І з якої причини? Але, я кажу, тут дуже страшно. Нам дуже страшно, що активісти повинні почуватися незахищеними, тому що ніхто не знає, коли ти будеш наступним.
1: Ти не єдина мовна активістка в країні. Є хлопці, які багато різних освітніх блогів записують. Ти перезнайомилась з тими, хто робить спільну справу от в нашому такому медіапросторі?
0: Ну, в мене серед них навіть є колишній.
1: Хто колишній твій?
0: А я не знаю, чи можна казати.
1: Можна.
0: Так? Ну, я не знаю, може він буде дивитися. Андрій Шимановський, можливо.
1: Це твій колишній?
0: Ну, давній, так.
2: Чи знали ви, що політика русифікації стосувалася не лише усної української, а й навіть жестової мови? У 30-х роках минулого століття почався активний тиск на українську жестову мову, а у 50-х роках вона була фактично заборонена, і людей з вадами слуху змусили говорити радянською, себто російською жестовою мовою, що дуже негативно вплинуло на розвиток української. Попри спроби відновлення у 90-х роках, активний процес дерусифікації почався лише в останні роки, зокрема, після початку повномасштабного вторгнення.
0: Ми про роботу ніколи, через роботу не сварилися. Ніколи. У нас було все злагоджено. Тобто в цьому плані.
1: Слухай, ну якщо так подивитися, це виглядає твоє ідеальне, ви виглядаєте як ідеальне поєднання, люди, які об'єднані однією справою. Чому ж тоді не склався цей меч?
0: Ну, не склався з інших причин. Але точно не через українську мову. Ми вміли в цьому плані дуже якісно працювати і дослухатися.
1: Ви в одному місті живете ж, так?
0: Так, так. Ми дуже якісно дослухалися одне до одного. Ну, тобто там в іншому не склалося. Ось, можливо, я щось там. Ну, не знаю. Тут, знаєте, завжди є дві сторони.
1: А ви розійшлися друзями?
0: Ну, не знаю, я не впевнена. Ну, так, ми не ворогуємо. Ні, не ворогуємо.
1: А в який період у вас були стосунки? Це коли ви вже обидва були доволі відомими публічними блогерами?
0: Я ще не була. Але я ще тільки починала. Uh-huh. Так, це воно таке було.
1: А ти з ним як з блогером познайомилась?
0: Я прийшла до нього на роботу. Йому треба було на допомогу, він кликав філологиню. Тому що він же ж актор. У нього освіта акторська, а я була філологиною. От, власне. І я трошки десь більше знала і підказувала там. Якісь рекламні інтеграції ми разом робили. Ось. І, чесно, мені хотілося також, ну, також піти туди, також щось робити від себе. Не знаю. Потім ж я почала активніше працювати. Я вже і часом більше мала, і досвіду, тому що він мені також дав певний досвід у тому, як знімати краще, як це популяризувати. Хоча в мене зовсім інший стиль. Так, і зовсім інші такі історії, але...
1: Він лайкає твої пости?
0: Я не знаю.
1: Страсті, ти що не перевіряєш лайки, чи є там лайк колишнього, Аліна?
0: А я на нього не підписана. Знаєте, чи
1: є лайки? Щоб побачити лайк, не обов'язково бачити, бути підписаним.
0: Ну, я перевірю.
1: Ти його можеш відшукати завжди.
0: Ваші лайки бачу. Тому що я на вас підписана, і ви мені таке завжди в перших вибиваєте, а от він... Ну, я не лайкаю його, я відписана від нього.
1: Чого?
0: Не знаю. Та якась була, напевно, зла там ще, знаєте, в перші тижні, та й відписалися, але насправді все нормально. Ми в нормальних стосунках. А з іншими чи перезнайомилася? Так, частково десь знайомимося, а десь з кимось у нас є, ну, справді, конкуренція. І я розумію, що навіть ця людина не піде на жоден контакт. Тому що навіть...
1: А конкуренція в чому?
0: Ну, конкуренція
1: або
0: в чому?
1: Або за що?
0: Або за що? В контенті інколи буває так, що ти...
1: Хтось когось плагіатить і так. Хтось підозрює, що це ти в мене таке, я такий перший почав, я друге.
0: Це дуже прикро, але інколи буває так, що твої відео перезнімають слово в слово, і це до того ж в людини збільшує аудиторію. Mm-hmm. Я розумію, що в мене менша аудиторія, а в цієї людини більша, але я потім дивлюся, а в неї з таким успіхом воно залетіло, і мені боляче через
1: це. Хто тебе плагіатив?
0: Не скажу. Не
1: чого?
0: Скажу, не скажу. Я ще чекаю, поки ще одне відео сплагіатиться, і я тоді вже запишу конкретне відео. Ну, є така дівчинка одна. От, власне, мені це дуже неприємно. Я ж така терплю, що чекаю, чекаю, нехай воно накопичується. Там остання крапля впаде. Просто дуже
1: і ти хочеш зробити цілу підбірку.
0: Ну, от, ну що не можна так робити? Ну, не можна красти одне в одного. Ну, це якось... Ну, а як ви ставитесь до плагіату? Ну, от, бо я...
1: Сумно.
0: Сумно. І я сумно ставлюся до цього. Хотілося б навіть і по-нормальному це з'ясувати, але я впевнена, що там не визнають, що це плагіат. Але там буває реально слово в слово. І ти такий, отак.
1: Ті рекламні інтеграції, які тобі пропонують, вони частіше стосуються філологічного напрямку, чи більше комерційного, б'юті, індустрія, одяг?
0: До здебільшого всі пишуть, у вашому стилі, будь ласка.
1: Що це означає? Що у вашому
0: стилі? Зробіть так, от як ви вмієте, як ви хочете. Я,
1: ну, наприклад, зазвичай... тебе просять прорекламувати, не знаю, там, умовно кажучи, чи сукню, і зробіть в вашому стилі. Це як? Це розповісти, як правильно українською мовою кожна називати? Частина називається?
0: Так,
1: чи...
0: А, серйозно? Уявляєте, так, у мене навіть була історія, у мене була
1: або
0: сорочка,
1: колір.
0: Або сорочка.
1: У мене який це колір?
0: У вас?
1: Ну, це не жовтий.
0: Ну, молочний якийсь такий.
1: Ну, от не знаю.
0: Колір пряженого молока.
1: Добре. Як ще це можна назвати, Аліна?
0: Ну, будь ласка, не заганяйте мене. Так, але гарний. От, неймовірний колір.
1: От сказати. Я не знаю, так. Який це колір до кінця.
0: Це колір пряженого молока.
1: Мені здається, що він доволі холодний для пряженого молока. Що пряжене молоко тепліше. А це як білий жовтий, я не знаю.
0: Треба готуватися. Треба відкривати карту. Карту ще й застарілими назвами кольорів. І все, і буде просто бомба. Всі будуть лайкати.
1: Тобто тобі просять, приписано в такому стилі, якось розповісти
0: мовному,
1: про сукню.
0: Так,
1: в мовному стилі про сукню.
0: Ну, в мене це про пісу теж було. Власне, треба було якось якийсь батл створити, знаєте, піцайоли разом з філологиною. Ну, це цікаво людям дивитися, коли люди з різних сфер починають там сваритися через щось. І от коли царини дві стикаються, і от виходить така колаборація цікава. Так само кажуть, ну, можете, от як філологиня приходить там і купує, власне, якусь собі річ. Добре, можна подумати.
1: А, Боже мой, а вибачте, філологиня собі річ купує якось інакше?
0: Я сміюся з образу філологині дуже часто, тому що зазвичай це дуже правильна дівчинка, яка усіх навколо виправляє, так? І з цього можна дуже добре посміятися, mm-hmm. насправді. Але там в мене є важливий підтекст, я прагну, ну, щось цікаве залишити, щоб, наприклад, от гарне слово якесь було, або синонім, або от, наприклад, дуже гарно там на Ютубі всім дуже сподобалося слово нудяр. Нудяр, оце душніла, типу як російської, але нудяр. І я потім питала, які
1: це існуюче українське
0: є,
1: слово.
0: Є,
1: воно діалектне. Винахід.
0: Ні, воно діалектне, але забуте трішки. І я бачу, як люди підхоплюють це слово, і думаю, Боже, це ж я і рекламу зробила, і слово людям дала, і все. І я лежу задоволена, що сьогодні я не прожила цей день дарма. Розумієте,
1: скільки коштує в тебе рекламна інтеграція?
0: Ой, зараз треба підвищувати трошечки.
1: Ну, за приблизно радіус.
0: Ну, 15 тисяч.
1: Це за пост Reels.
0: Угу. Ну, я сторіси не беру.
1: Угу.
0: Зазвичай, ну, я просто завжди, знову ж таки, як відмінниця, мені важливо, щоб більшість людей це побачило. А ви ж знаєте, як з тими розповідями. Сьогодні там залітає на 20 тисяч переглядів, а сьогодні, ну, а завтра на 5. Uh-huh. А я хочу бути відповідальною, я кажу, ні, я сторіс не беру, я можу додатково там десь висвітлити, але краще хай це буде рилс.
1: Uh-huh.
0: Так.
1: Клас. Скажи, в майбутньому, тут, де ти бачиш себе там за 10, за 5 років? Дивись, виходить, що якщо ми переможемо нашу русифікацію і всі так стануть україномовними, в тебе роботи не буде і заробітків?
0: Ні, мене, це
1: думала,
0: не вийде. Я думала, дивіться, імперія за 300 років не знищила українську мову. За 70 років Радянського Союзу українську мову не вийшло викорінити. Ми російську мову так швидко не зможемо. От як би ми не хотіли позитивно на це явище дивитися, як би ми не хотіли вірити, російська мова швидко не викоріниться з України. Ми щонайменше 50 років будемо мати з нею.
1: До речі, а ти вважаєш, що вона має викорінитись для того, щоб українська запанувала, що вони не зможуть ніколи жити в такій паралельній ідеальній реальності, де всі можуть однаково гарно говорити обома мовами, послуговуватись українською там, де того вимагає закон, і безболісно там повертатись там в свій якийсь там російськомовний світ?
0: До речі, про побут і російськомовний світ. Кожна людина вибирає для себе ту мову, якою вона послуговується вдома. Якщо це в межах закону буде все витримано, чудово, якщо це не буде впливати на подальше зросійщення. Тому що сьогодні от діти і підлітки, вони найбільш зросійщені. І ми бачимо, що ми робимо щось не так, щось неправильно робимо.
1: А що ми робимо не так, як ти думаєш?
0: Ну, у мене є кілька варіантів, тому що я ставила собі запитання, чому зараз підлітки і діти здебільшого російськомовні. Ну, перше, підлітковий протест може бути. Діти хочуть сепаруватися від батьків, і навіть в суперпатріотичних батьків можуть бути російськомовні діти. Це перша причина. Друга. У нас недорегульований закон, як на мене, у школах, де чомусь на перерві можна спілкуватися російською, так? А на уроках, ну, не можна. Але і це порушують. Відповідно, добре було би сказати, що, ну, така мовна екосистема, вона передбачає тільки одну мову, тому що школа, перерва, уроки, все ось це, вона має бути обмежена українською мовою тільки. Так було б правильно, так було завжди у вищих навчальних закладах Києво-Могилянській академії. Там, наприклад, ти на перервах спілкуєшся тією мовою, якою ти слухаєш лекції. Це нормально. Далі, я розумію, що цього бракує. Контент, який з усіх боків російськомовний налітає, і в ньому найбільша загроза не тільки мова, а те, що він несе, які наративи він несе. І ми не можемо дати з цим раду. Тому що от я вчора спілкувалася з мамою своєї учениці, і вона каже, я на неї гримаю кожні 5 хвилин. Я чую російську мову, я кажу, російська мова. Вона каже, я вже змучусь. А скільки ж я бачу зі своєї дитини? Зранку одну годину, ввечері одну годину. Я не можу цього контролювати, і я не знаю, у кого просити цієї допомоги. Тобто, бачите, вже там Австралія і європейські країни, вони хочуть обмежити так, вік. І ми мали б бути перші в цій війні, хто мали б це зробити, розумієте? Тому що діти дуже вразливі і до війни, і до того контенту, який їм трапляється. І сьогодні треба якось шукати нові інструменти з цим боротьби. Пам'ятаєте, що тоді, коли нам ВКонтакті забрали? Ну, так все, ми вже забули про це. Коли квоти.
1: Ти була ВКонтакті?
0: Так, була, звісно. Та всі ми були там. Всі. Ми не усвідомлювали, що ми робимо частково. А потім якось прийняли це. Та і все. Я гадаю, що просто треба щось з цим робити. Чому діти російськомовні? Ну, дивіться, ну, є батьки, які начебто політично українці, а культурно вони залишаються в шаблонах російських. Лермонтові, Пушкіни, там, я не знаю, Достоєвські, так? І вони передають несвідомо шаблони своїм дітям. І коли ти до маленької дитини можеш запитати, а чому ти спілкуєшся російською? Тому що мої батьки так спілкуються, а мої батьки для мене є прикладом. І ось факторів насправді дуже багато. І ще я так думала собі. Міркувала, мабуть, деякі діти і їхні батьки не бачать майбутнього в Україні. Мабуть, вони хочуть їхати за кордон. Або вони чекають на когось. Не знаю,
1: це дуже важливо. Ну, хотілося б про це вже екстремальний варіант.
0: Це вже такий останній, кінцевий. Та? Це, наприклад, я за нього теж. Але я думала, що так, деякі люди, наприклад, вони не знають, для чого їм відмовлятися від своєї побутової звички. Нічого, тому що їм українська ніде не потрібна. Вони не виходять за межі дому, наприклад, не працюють на міжнародний ринок. Для чого їм? І таке буде. Тому з цим треба змиритися. Російську мову ми не викорінимо повністю, але на законодавчому рівні, в публічних
1: сферах. Я беру на себе відповідальність, взяла на себе там відповідальність колись, що я вирішила, що мої діти в Києві виростуть україномовними, на відміну від мене, яка виросла в Києві російськомовною, і такою була там до 18 років. Це був важкий шлях.
0: Це був важкий шлях. А ви згадайте 2012 рік, просто на секундочку. 2012 рік. Ну, ми пішли дуже далеко, порівняно.
1: Ти маєш на увазі закон про регіональні мови?
0: Ще ну, взагалі, так. Ківалова-Колісніченка, цей закон, де намагалися російську другу державну зробити. Ну, фактично, так.
1: Тому, так, я, дивлячись Києва на ситуацію зараз, я розумію, що ми дуже великий прогрес зробили. Тому давайте його не знецінювати.
0: І позитивно до цього ставитись.
1: Позитивно до цього ставитись, так. Звісно, у Львові інший бекграунд, інша ситуація. Да, у вас там, у вашому Львові. У нас тут трошечки інакше, але ми теж від цього не менше українці, які зробили великий прогрес.
0: Так, звісно, звісно, звісно. І про це говорять всі. Ну, ми мусимо від себе щось робити, можливо, правда? Якщо є час вчити, не бійтеся. Багато людей хочуть здаватися ідеальними, в них не виходить це, бо українська мова, наприклад, всі помиляються, я помиляюся.
1: Вже я досі да кажу, я не знаю, звідки воно в мене, чому воно...
0: Його складно викорінити, правда? Мені було дуже важко викорінити себе все рівно.
1: А це неправильно?
0: Так, все одно має бути, так. І оце я така зупинилася, не можна... І в мене купа таких помилок. Насправді, я там відмовлятися, або там... Ну, там, наприклад, позбуватися від суржику, я могла сказати. Не позбуватися суржику, ну, і оце десь від мені воно
1: А я досі дуже сильно контролюю, що правильний відмінок після слова «дякувати» вживати. Дякувати не когось, а комусь.
0: Так.
1: Я завжди маю про це пам'ятати, щоб не помилятися.
0: Так само зраді. Зрадити повністю когось, а не кому. Так, теж важливо.
1: Уявляєш, які зараз буде прозріння в людей, які думають, що філологиня, мовна активістка, теж має якісь проблеми.
0: Маю безліч проблем. Я шокаю.
1: Аліна.
0: Ви уявляєте, я шокаю. Я свідомо це роблю. Тому що, а як? Багато хто маргіналізує взагалі діалекти. Ви знаєте, це величезна проблема. Наприклад, в Японії дуже пошановують діалекти. Так, вони знають на високому рівні англійську мову, японську мову, але, крім того, вони вдома послуговуються діалектами і дуже шанують їх. Візьмемо з вами Італію, наприклад. Там 80% населення, вони розмовляють не літературною італійською мовою. Кінофестивалі, театри, там все на діалектах. А в Україні досі не можуть розібратися, а де ж той діалект, а де ж той суржик, а де межі діалекту і суржику. Кажуть, я сором свого суржику. Я кажу, а потім я спілкуюся з цією людиною і розумію, що ніякого суржику немає. Це просто вона послуговується діалектом. Я кажу, ти ж не маєш його соромитися, ти маєш ним пишатися, ти маєш його плекати. От дуже, і, наприклад, якби я щось змінювала в школі, у мене, бо знаєте, зазвичай у школі так. Українська мова – це про підмети, про присудки, про пунктуацію, але немає, що мова...
1: А вивчити, це... якими правильно лініями підкреслювати, речення, підмет присуду.
0: Видискладно підрядних речень, ми вчимо... Я кажу, ні, це потрібно, але... А де мова як філософія? Де мова як ядро ідентичності? А де мова як зв'язок з нашими предками? А історія української мови? А діалектологія? Хто, якщо не ми, зараз бережемо свій діалект?
1: Скажи, що б тобі було найцікавіше прочитати в коментарях від тих, хто нас зараз дивився?
0: мої помилки обов'язково випишуть в стопчик, щоб я попрацювала.
1: Це про тебе, а про них самих?
0: Про них? Ой, ви знаєте, як сказав Юрій Шевельов, я зараз не процитую цього, так слово в слово, але він сказав, що ви навіть і не уявляєте, наскільки кожен з нас відповідальний за те, якою мова буде в майбутньому, навіть у безконечно малій дозі. Тому я хочу, щоб всі повірили в себе, наприклад, по-перше, все, не слухайте там ніяких пуристів. Переходьте на українську, нехай вона хоч якоюсь буде. Любіть свій суржик, пишайтеся своїм діалектом. Я хочу, щоб всі полюбили свою українську мову, не шукали тих відмазок, бо відмазки вони завжди будуть, так? Боялися, не боялися своєї неідеальності. І пам'ятали, що це важливо. Тому що, наприклад, навіть і самі військові, в мене там є у відповідях, вони розраховують на те, що ми тут, зробимо безпечний
1: роботу.
0: Простір для них, що вони повернуться і будуть відчувати себе в безпеці. І ми маємо це зробити, бо ми маємо набагато більше можливостей це зробити. Ось. От хотілося б, щоб такі висновки були. Ну і, звісно, щоб мову бачили не лише як літературну, як суперправильну Соловіну Калинову. Мова – це про нас.
3: За країну рівних можливостей.
4: Історія наших перемог на морі сягає сивої давнини. Ми – нащадки величних героїв, сміливих керманичів княжих лодів, правних майстрів меча та вітрила, відчайдушних ватажків козацьких чайок, звитяжних завойовників неприступних фортець та народних визволителів, командирів крейсерів та броненосців, на яких більше 100 років тому замайоріли синьо-жовті прапори. Прийшов час звільнити наше море від сьогодні і назавжди.

0: Днем військово-морських сил Збройних сил України. Далі буде.
1: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
2: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
3: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: Вітаємо всіх, хто долучається до нас і починає нас дивитися щойно. Добрий вечір. Сьогодні ми поговоримо про події, які минули. Спробуємо змоделювати, як розгорнуться події наступного тижня. Тим більше, що саміт НАТО на носі. Поговоримо про це, тому що вже з'явилися витоки певні з події, яка ще й не починалася. Та представляйте гостей і почнемо.
6: Ну, нагадаємо ще про день жалоби, про наші можливості і наші плани, про те, як реагувати на ці речі, і про наші можливості це робити. От про це будемо говорити з гостями, які приєднались до нашої розмови. Власне, Тарас Жовтенко, експерт міжнародної безпеки фонду Демініціативи імені Ілька Кучерєва. Добрий вечір.
7: Вітаю.
6: Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій.
7: Вітаю. Добрий вечір.
6: Ну і політолог Вадим Денисенко.
8: Доброго вечора.
6: Добрий вечір.
5: Та у нас зараз наші команди виведуть QR-код на екран. Той, хто за нами стежив протягом сьогоднішнього вечора, мабуть, бачив розмову. В ефірі був льотчик, полковник Євген Соловйов,
6: герой України.
5: Та і от ми говорили про,
6: про армійську авіацію,
5: тим більше, що свято працівників армійської авіації, так?
6: Люди роблять титанічні речі, вони роблять це на машинах, які...
5: І, власне, цей QR-код – це збір для підрозділу пана Євгена, тому долучайтеся, будь ласка, от протягом нашої розмови задонатьте в свято армійської авіації для цього підрозділу, який захищає
6: це
5: небо.
6: Це справжні повітряні герої, вони роблять просто фантастичні, неймовірні речі. Вже є документальні фільми, я впевнений, що про їхню роботу скоро будуть знімати художні фільми, тому ви зараз можете долучитись до того, щоб їх робота стала ефективнішою як з підтримки наших хлопців на лінії бойозіткнення, так, власне, і в момент захисту нас, коли вони збивають шахеди, не даючи їм прорватися до великих українських міст. Тому вся ваша подяка, вся ваша підтримка в цьому QR-коді, будь ласка.
5: Угу.
6: До міжнародки.
5: Ну, давайте ми спочатку, напевно, як я кажу, синхронізуємося. Тому що це ж не означає, що ми з вами бачимося кожен день, обговорюємо постійно теми. Дуже цікаво, що у кожного з вас в голові. І ми, звичайно, перевіряємо там ваші соціальні мережі, що ви пишете, що вас цікавить. Але, ну, тепер для глядача. Які б три події минулого тижня ви б виділили, на яких би ви зосередили свою увагу, або, можливо, подія, на яку ви ставите в найближчий час, подія найближчого часу?
6: Пан Тарасе, починайте. З вас почали, ви і починайте.
9: Дякую. Ну, однозначно, це ситуація довкола Білорусі, пресинг Лукашенка, його візит в Китай до Сі Цзіньпіна. І взагалі оця історія про продовження тиску Москви на Мінськ і залучення, спроби залучити Білорусь до війни проти України або до розгортання, якби, цих гібридних операцій проти Північно-Атлантичного альянсу. В зв'язку з цим

0: Криму і по Росії в цілому, бо це головний аргумент нашої дипломатії. Дипломатія в традиційному сенсі безсила, і я не вірю, що вона може принести мир, виключно через унеможливлення для кацапів проведення продовження війни, будь-яких стратегічних вони точно не досягнуть, оперативних, слава Богу, не можуть, ми тримаємося, але і тактичних, то тоді в них буде вибір, що треба щось робити, або мобілізувати все і намагатися втриматись від колапсу і досягнути чогось на полі бою, або завершувати принаймні цей етап. Звичайно, це не завершення війни, це завершення цього етапу війни. Польща так, особливо з цією сагою історичною, бо тут є велика кількість ірраціональних речей, які будуть псувати нам і відносини, і так далі. Тобто це абсолютно. З Білорусію я б трохи в інший контекст поставив. Це те, що батька зрозумів, що йому краще не лізти сюди. Оскільки, якщо в 2022 році...
1: Давайте зупинимося, чи він зрозумів.
0: Абсолютно.
1: Які ознаки цього?
0: Я думаю, що, бо в принципі в 2022 році, якщо б ми могли би щось протиставити, це була б наземна якась кампанія і так далі. Зараз він розуміє, що ми випускаємо по 200 дронів на кацапів. Білорусь може знищити в економічному плані або з точки зору критичної інфраструктури буквально там, я не знаю, за кілька таких хвиль.
1: Зараз розгорнемо, пан Олександр.
0: Да,
1: зараз почнемо з Білорусі.
0: Це абсолютно стримуюча така історія.
1: Мають бути адекватніші.
0: А там саміт НАТО, воно цікаво буде, але зрозуміло, що якимось він ключовим не стане. Ми бачили, напевно, в соціальних мережах, як Трамп показав бюджет Пентагону, а потім там європейців, хоча, звичайно, що це хибне порівняння. Сполучені Штати залишаються найбільшою потугою, і їм ці гроші потрібні для того, щоб стримувати Китай. Тобто це не про трансатлантичну безпеку йдеться. Тримати всі ці бази в стратегічно важливих місцях і так далі. Тобто це не те, що вони витрачають на НАТО і на європейців. Ось. І, звичайно, що Трамп буде розповідати, який він гарний, а європейці намагатимуться витягнути з нього перепідтвердження того, що Сполучені Штати прийдуть на допомогу, якщо буде криза. І там я не бачу, щоб щось кардинально змінилося в кращу або в гіршу сторону.
2: Я додав би до того, що було сказано, тут з більшістю речей я погоджуюсь в тій чи іншій формі, але я додав би про справді достатньо серйозні зміни, які відбуваються на території Росії. Перше, це вперше за 17 років Путін змушений був де-факто стати обличчям Єдиної Росії. І це означає те, що насправді справи в Єдиної Росії справді дуже погані. І можемо прогнозувати з великою долою ймовірності, що їм доведеться вкидувати до 30% за Єдину Росію. Фактично ніколи за часів Путіна, з моєї точки зору, не було такого рівня фальсифікацій, які передбачаються в 2026 році на виборах. Це перший момент. І другий момент, який не менш важливий, це другий підряд високого рівня арешт, який не міг не бути санкціонований безпосередньо самим Путіним. Два тижні тому затримували мільярдера і колишнього доброго знайомого Путіна Трабера. Вчора буквально був затриманий керівник Рускіма. Це права рука Ротенбергів. Ротенберг – це людина, яка входила до кооперативу «Озеро» спільно з Путіним. І такі речі санкціонуються безпосередньо самим Путіним. Тобто, очевидно, все ж, і все це робить під кураторством ФСБ і під кураторством першого заступника керівника ФСБ Корольова. По суті, ми можемо з певною долею ймовірності, напевно, високою долею ймовірності, говорити, що Путіна починають ФСБшники лякати якимись змовами, якимись не переворотами, це, напевно, все ж таки, але тим, що найближче оточення його зраджує, і він вперше за 26 років свого правління в принципі починає арештовувати людей із найближчого свого оточення.
1: Із кооператива. Дуже цікава інформація, ми і до неї повернемося.
3: Кремля, обов'язково до цього повернемося.
1: А ще і Іванов вмер, як то кажуть.
2: Це було прогнозовано.
1: Давайте все-таки з Білорусі, як я сказала, дуже активна така дипломатія президента самопроголошеного Білорусі Лукашенки. Значить, за хронологією подій, все це відбувається, варто нагадати, в період спецоперації, проголошеною

0: президентом Зеленським, коли він дав наказ СБУ працювати по Росії. З чого почалося? Почалося з ретрансляторів, так? Коли Україна сказала, вимкніть ваші придрукуваті ретранслятори, не наводьте, значить, російські дрони на Україну. Був певний період хезітейшена, коли вони спробували там увійти в переговори, чи вимикати, чи не вимикати ретранслятори. Знову була зроблена заява Україною, проголошено, сам президент вийшов, Зеленський сказав, вимкнули ретранслятори. Той ще спробував сказати щось на кшталт, ну, Володя, ти там тось, ну, Володя свого добився. Ретранслятори вимкнули. Після того, як вимикаються ретранслятори, Лукашенко їде в Москву. В Москві Лукашенко не робить жодної фотографії, в них немає фотосесії, в них немає прес-підходу, та кудись він зникає на 2 дні, всі починають говорити про те, що, а можливо, він лікується в Москві, там медицина краще, він людина вже похилого віку, в нього є купа болячок, значить, але раптом він лікується, виявляється, в Пекіні. Всі думають, чого він поїхав в Пекін? І всі починають, а, напевне, Коля випускається, він довчився, Коля студент, Коля знайшли наречену, значить, знаходять будинок під Пекіном в Кончезаспі пекінський самого Лукашенка. І одним словом, іде оця от лінія. А потім Питається друга історія, що насправді міг робити батька в Пекіні, яку насправді дипломатію, якою підтримкою він заручається, які меседжі він привозить. Розшифруйте, будь ласка, що відбулося по лінії Мінськ-Москва-Пекін за ці дні?
1: Хто коли пан Тарас говорив про те, що Лукашенко і Білорусь опинилися під російським тиском, мене все ж таки зачепило, мабуть, не тільки російським тиском. І Україна теж поставила певні питання, тому що, наскільки я бачив, ретранслятори включили, і тепер лишилися великі 3 крапки.
2: Ну, ми задали контекст цього тиску, тобто ну, цей тиск, насправді, він багато в чому став можливим і посилився, та, завдяки нашим успішним ударам по території Росії. От, і зрозуміло, що Путіну в цій ситуації йому треба шукати вихід з цієї взагалі історії, та тобто в нього фронт не рухається, втрати ростуть, рівень мобілізації падає, та там кількісні показники, і відповідно, ну, Путін стає перед цією дилемою, як в старому радянському фільмі, та що от ревізія нас спасе тільки краже. Тобто йому треба виходити з цього глухого кута, і в путінському стилі цей вихід – це ескалація. От. Ескалація, очевидно, на східний фланг НАТО, про що він домовився, теж якби були багато якби індикаторів з Сі Цзіньпіном ще в минулому році. Кінець серпня, початок вересня, та саміт ШОС в Тяньцзяні, і потім цей парад де Побідебєсія там за китайським стилем в Пекіні. Після того, коли Путін повертається назад в Москву, не проходить і тижні, як ми бачимо, масований наліт російських дронів на Польщу. Та? Тобто, очевидно, Путіну вдалося продати Сі Цзіньпіну оцей от момент, якби підвищення рівня градуса ескалації перед Європою. Це в інтересах Сі, тому що ми розуміємо, що Сі використовує цю війну Росії проти України для того, щоб тиснути на Європу і змусити європейців передумовитися з Китаєм про торгівлю, але вже на китайських умовах. Та? І тоді Сі прибере якби от цю загрозу з боку путінської Росії. Але пройшло 4,5 роки, Європа адаптувалася, і Сі не отримав того, що він хоче. Та? Тобто, ну, йому, очевидно, теж треба спробувати підняти ставки для Європи руками Путіна, та? І тому якби він на це погодився. І ключем до цієї ескалації на східному фланзі НАТО для Путіна є Білорусь. Тому що там, по-перше, ядерна зброя, і звідти буде працювати з території Білорусі, очевидно, ядерний шантаж на Європу. Орешник, тактична ядерна зброя російська, да? Якби і авіаційні носії, і ракетні носії, тобто все це є. І Путін розуміє, що тут, якщо раніше Лукашенко зловив Путіна за язика, да? І російську пропаганду, тому що вони ж там всі розказували, що в Україні всі воюють з НАТО. От, і Лукашенко цим скористався, і він відбивався від спроб Путіна затягнути Білорусь в війну проти України аргументом, що ну, ми ж воюємо з НАТО, да? Але все НАТО не прийшло, і якщо ще й білоруська армія застрягне в Україні, так як російська, то тоді коварне НАТО нападе на союзне государство, якому захищати. Да? Тобто білоруська армія повинна бути цим от форпостом. І це 4,5 роки працювало, тому що Путін, ну, йому було важко, якби, да? Щось тут контраргументувати. Але тепер, коли дійшла справа до того, щоб повернути цю агресію, якби її масштабувати на східний фланг НАТО, тепер уже Лукашенко опинився в глухому куті, тому що йому Путін каже: ну ти ж мені розказував, що тебе треба тривати свіженьким проти НАТО. Да? От настає твій зоряний час. Але Лукашенко і цього не хоче. Та? Він сподівався, що якби до цього не дійде. І тому Лукашенко намагався, він зробив два кроки, які от я для себе виділив, та? Щоб спробувати зіскочити з цього гачка. Перший крок – це домовитися з американцями про зняття санкцій. Це є Білорусь Калій, Білавія і білоруські банки там деякі. Да? І це мав бути натяк Путіну, що не треба ставити під загрозу Білорусь, тому що ми для тебе ворота валюти, да? Ми для тебе ворота обходу санкцій, там авіаційна техніка, цивільна, там дрони і так далі. Але от що цікаво відбулося перед цією зустрічю, коли на два дні Лукашенко приїхав до Путіна, Путіна повезли показувати йому сухой суперджет. Да? І от типу, що російська цивільна авіація, да? От в них повне імпортозаміщення, це був натяк Лукашенко, що не дуже ти нам і треба з твоїм Білавія. От, ми самі сусамі, да? І якби в нас уже все готово, да? В нас уже готові літаки, якби тут ці твої аргументи, вони не проходять. І другий момент, де Лукашенко спробував зіскочити, це момент от, власне, цієї російської ядерної зброї на території Білорусі. Я думаю, що там аргумент був такий, що ну, Лукашенко, якби, да, говорячи з Путіним, він казав, що я тебе підтримую, там все таке, і, але твій план буде працювати от, по східному флангу НАТО тільки тоді, коли буде працювати твій ядерний шантаж. Щоб він працював з території Білорусі, треба, щоб твоя ядерна зброя на території Білорусі була захищена. Ти впевнений, що ти можеш її захистити від ударів українських дронів, значить, натівських ракет там, і так далі? Ти його Москву захистити не можеш, да? В тебе там кришки від бачків відлітають. Да? Значить, а тоді, якщо ти не можеш захистити свою ядерну зброю на моїй території, на території Білорусі, значить, не треба ставити під загрозу територію Білорусі, щоб туди не летіли дрони, там, українські, натівські, неважливо.
0: І але це кілька місяців тому він якраз був радо бачити ядерного зброєння на своїй території.
2: І він казав, що, типу, от я щасливий, що збулася моя мрія, да, що російська ядерна зброя на моїй території. Так. Бо Лукашенко розумів, що це точка шантажу. Він буде Путіну казати, що не треба чіпати Білорусь, щоб твоя ядерна зброя була на території Білорусі в безпеці, і тоді буде працювати твій ядерний шантаж. Але Путін теж готувався. Да? І от крім цієї історії з Білавія, я теж виділив момент от цього нібито удару українського дрона по білоруському автобусу там з дітьми, от, де загинула там доросла, але всі діти якось так виявилося, що вони навіть не поранені. Да? Це був, я одразу це для себе протрактував, як натяк від ФСБ Лукашенку, да? Що ми тебе можемо поставити в таку ситуацію, де жоден твій аргумент, він уже не буде грати ролі. І тепер ми бачимо...
1: Це відбулося досить швидко після того, як він вибачився перед Зеленським.
2: Да. Але тепер ж є продовження цієї історії. Є ще один автобус білоруський і є дві фури білоруські, з яких там одна згоріла, теж нібито від ударів українських дронів, да, а друга там пошкоджена. І Лукашенко на цьому тлі, звичайно, там, да, от два дні пресінга Путіна, вони були якраз про це, да, на мою думку. І після цього Лукашенко летить до Сі Цзіньпіна за страховкою. І Сі Цзіньпін цю страховку Лукашенку дає по одній простій причині: Сі уже не вірить Путіну. Путін в 22-му році хотів і успішно продав Сі Київ за три дня, що закінчилося 4,5-річною війною повномасштабною. І тепер, очевидно, коли Путін розказує, що буде НАТО за три дня, да, тобто ми там східний фланг розвалимо, значить НАТО розвалиться тим і так далі, Сі Цзіньпін йому вже не вірить. І для того, щоб застрахуватися, щоб не дати цьому перерости в повномасштабний конфлікт між Росією і НАТО, Сі таким чином забирає у Путіна ключовий ресурс Білорусь. Тобто це натяк, згода Сі застрахувати Лукашенка, це натяк Путіну: в тебе нема ресурсу білоруського, забудь про нього. Значить, в нього є тепер менше ресурсу для того, щоб, ну, скажімо, ризикувати повномасштабною війною на східному фланзі НАТО. Тобто тут насправді ми бачимо і гру з боку Сі Цзіньпіна, гру з боку Китаю, та, і те, що по великому рахунку зараз підтверджується, ну, тим, про що я згадував, да, що насправді Росія тепер переходить от в цей режим активної підготовки до гібридних провокацій, та, але, ну, тепер велике питання, наскільки Білорусь буде учасником цих провокацій. Скоріше за все, вона просто стане майданчиком, звідки там будуть йти, наприклад, в напрямку Калінінграду зелені чоловічки, та, і, ну, і це максимум, що може бути.
1: Якщо Калінінграду. Слухайте, ви проговорили позицію і аргументацію, і оцей дискурс між Лукашенко і Путіним, але Зеленський, який теж дав певний час, озвучив дві важливі теми. І мені здається, друга найцікавіша, ніж перша. Тому що коли ми заговорили про ретранслятори, які вимкнули і нібито потім включили, то вже кілька разів з уст українського президента прозвучала історія допомоги пальним, яке регулярно йде з території Білорусі на підтримку російської армії. Ми прекрасно розуміємо, що і Мозир, і Новополоцьк, де знаходяться два найбільші прекрасні заводи з виробництва пального в Білорусі, вони не так далеко для України. І яка буде відповідь Лукашенка на запит української сторони? Як і що йому робити, як він реагуватиме? Тому що повірити, що він перестане Путіну передавати пальне, ну якось складнувато.
2: Ні, він, я думаю, що там буде просто досягнутий компроміс між ним і Путіним. Та? Тобто, взамін, що якби Росія не буде дуже сильно далі давити, та? І вимагати від Лукашенка прямо вступити або в війну проти України, або прямо своїми силами і ресурсами допомагати, та? От цим гібридним провокаціям на східному фланзі, Білорусь просто надасть свою територію для першого запуску дронів, та? В напрямку нас і в напрямку східного флангу НАТО. І друге, може бути розгорнута російська балістика на території Білорусі. Для того, щоб загрожувати нам і загрожувати якби натівцям. Але питання в тому, що, скоріше за все, Лукашенко буде добиватися, щоб, ну, умовно кажучи, якщо буде стояти ОТРК російський на білоруській території, щоб розрахунок цього ОТРК теж були російські солдати. Щоб у випадку того, що коли туди прилетить, наприклад, український дрон, навіть якщо це буде територія Білорусі, щоб не було повноцінного казус беллі. Та? Тобто, ну, Лукашенко буде говорити те саме, що він говорив на початку 22-го року. Це російська техніка, це російські військові, я нічого не знаю.
1: Окей, Вадим, включайтеся, бо моє питання було не про компроміс Росії і Білорусі, а про компроміс Білорусі і України, вибачте. Чи можливий тепер цей компроміс?
3: Дивіться, перш за все, я не зовсім погоджуюсь з тим, що говорить Тарас. Я вважаю, що насправді вся хронологія почалася навіть не з заяв Зеленського, а все почалося із візиту віцепрезидента з Китаю Джена до Пекіна, який відбувся на початку червня. І на той момент віцепрезидент Китаю, ну це дуже красива посада, але це не настільки впливова фігура в Китаї, ну не важливо, це серед мовитин в космос. Власне кажучи, Джен їздив до Пекіна з головною вимогою до Лукашенка. Різко зменшити воєнний градус, різко зменшити будь-які провоєнні заяви, проросійські заяви. І з цього моменту ми справді бачили, як градус заяв Лукашенка почав падати.
0: Він в Мінськ.
3: Да, він
1: був президент Китаю приїжджав в Мінськ.
3: З триденним візитом був у Мінську. В чому причина? Причина в тому, що Китай на сьогоднішній момент дуже боїться того, що Білорусь знову можуть закрити від європейських кордонів, а Білорусь на сьогоднішній день це 15% експорту Китаю в ЄС. Тому для Пекіна станом на сьогоднішній момент і на фоні, в принципі, ускладнення стосунків з однієї сторони з європейцями і початком нових, скажімо так, переговорів про майбутню торгівлю, абсолютно не потрібно ніяке загострення ситуації. Власне кажучи, те, що Лукашенко витримав дводенний пресинг Володимира Путіна, він міг це зробити з двох причин. Перша причина – це самозахист, тому що він розумів, що з однієї сторони Україна може протягом дуже короткого проміжку часу покласти частину, велику частину російської білоруської економіки завдяки дронам. З іншої сторони, Лукашенко дуже боїться повторення 22-го року. Тому що якщо на території Білорусі зараз заходить 100-тисячна армія російська, ну, умовно, мобілізація відбувається, 100-150 тисяч заходить на територію Білорусі, з цього моменту Лукашенко перестає бути самостійною фігурою на цій території. І він цього реально дуже боїться. Але в нього, він розумів, що в нього можуть бути гарантії від Пекіна, він їде після цього в Пекін, і в Пекіні його зустрічають неймовірно гостинно. В принципі, було піднято навіть рівень стосунків Китай-Білорусь, до цього вони були все погодні, зараз вони залізні друзі, ну, в перекладі з китайської дипломатичної мови, це крутіше. І з цього моменту Сі Цзіньпінь де-факто сказав, ну, де-факто дав зрозуміти Путіну, що Лукашенко знаходиться під його особистим протекторатом, а держава Білорусь знаходиться під його особистим протекторатом. Ні про яке розміщення російської балістики, російської зброї найближчим часом мова не йтиме. Хоча Путін, звичайно, для Путіна це ламає повністю ситуацію. Тому що, наскільки я розумію, ідея Путіна була дуже проста – завести туди певне достатньо вагоме угрупування і робити провокації на території ЄС, в тому числі під українським прапором, і з іншої сторони спробувати загрожувати півночі України, ну, Чорнобиль там і так далі, вся ця частина України, тому що Україна змушена буде відтягнути великі частини своїх військ саме на ці території. Оце, з моєї точки зору, отак от відбувалося.
1: Україна, де в цій історії, все ж таки, я хочу уточнити. Україна Пекін сьогодні... захистить Мозир і Новополоцьк від українських дронів.
3: Дивіться, я думаю, що буде домовленість про те, що не ближчим часом Україна не буде бути по Новополоцьку. І крім в обмін на те, що Білорусь не буде запускатися до ніякі російські війська і так далі, і так далі. Угу. Плюс до всього іншого, я б хотів би, щоб ми теж не переоцінювали роль білоруського бензину. От весь експорт Росії, весь можливий, точніше, максимально можливий експорт білоруського бензину до Росії, це один московський завод. От просто, щоб ми зрозуміли, от це насправді не такий великий обсяг, який на сьогоднішній момент врятував би.
0: Дві позиції. Почну з останньої. По бензину, те, що я читала, що ті держпідприємства, які забезпечували бензин в Російську Федерацію, вони і будуть забезпечувати в тих самих обсягах, які вони, власне, і робили. Все, що вище, це може бути комерційна пропозиція, вона вже є, і там X8, X10. Хочете їздити, купуйте, як ви кажете, кацапи. Друге стосується підозри щодо того, чого їздив Лукашенко. Вона дуже, можливо, лінійна і примітивна, але люди пояснювали, що не треба думати, що Пекін взяв під протекторат прям аж так Білорусь, тому що елементарно Лукашенко міг їздити по гарантії особистої безпеки, і саме з цим пов'язаний його візит до його помістя в пекінській предпекінській кончезаспі. Мовляв, це Міншов, який самопроголошений президент Криму, який приїде на пенсію доживати в Пекін. В зв'язку з чим у нього там вже інкорпорований його син. Я чула і таку версію, мовляв, не треба думати, що Пекін помітив територію і сказав, що Білорусь – це зона мого впливу, Російська Федерація відвали, дескать.
3: Ну, я, чесно кажучи, не уявляю собі, навіщо Сі Цзіньпіню віддавати Білорусь росіянам. Тобто їм потрібна окрема територія, окрема точка входження до Європейського Союзу, і плюс це можливість тиснути з однієї сторони на Росію, з іншої сторони завжди є можливість торгуватися із європейцями. Тому в даному випадку я все ж таки схиляюсь до того, що як мінімум на певний період часу Лукашенко отримав і персональну гарантію, він отримав це 100%, але також він отримав і гарантії безпеки для Білорусі.
0: Що цікавить наших людей, чи буде наступ з Білорусі чи ні? Пан це Олександр, дуже практичне питання.
3: Найближчим часом це мало реалістично.
1: Пане Олександре, давайте підключати вас. Ми розібралися, що Путіну треба чергова точка небезпеки і напруження, він хоче це зробити. Сі Цзіньпіню треба точка спокою, щоб бізнес працював. Україні треба зібрати ретранслятори, щоб не наводити на українські будинки і заводи, і церкви, як ми тепер знаємо, дрони. І, відповідно, закрити питання підтримки пального і російській армії, і російській країні, по яким ми тепер б'ємо. Інтереси зрозумілі, вони суперечать цьому. Який ви бачите розвиток подій тепер?
4: Ну, я абсолютно погоджуюся з точки зору першої найголовніше інтересів Китаю. Безумовно, їм не потрібна додаткова спалах і оця горизонтальна ескалація, тобто в іншому місті, аніж поки зараз це відбувається. І я думаю, що це одна із причин, ну, і цей сигнал в Москві підтримки Лукашенка, тобто абсолютно. Персональні гарантії, напевно, ну, в принципі, всі ті рани так працюють. І я додав би ще один момент такий. Там було підписано багато якихось документів, і наміри є співпраці, і штучний інтелект, і верстати, і все таке інше. І це, звичайно, як показник того, що Білорусь не може купувати у своїх старших братів, ну, враховуючи їх такий стан. А якось потрібно диво це білоруське відновити. Да? Воно, в принципі, було засновано на транзиті російських енергоносіїв через територію Білорусі. Єдине, що цей податковий маневр було прикрито, і грошей цих немає. Ось, але, в принципі, от, я думаю, що це до того, щоб триматися на плаву, це по-перше, а по-друге, бути корисним, тому що в числі Путіну. Бо таким чином можна завозити якісь верстати для ОПК, там, чи якось таке інше. Тобто, це теж важлива така складова. З приводу ескалації, ну, вистачило мізків Лукашенку в 22-му році, коли ніхто не давав, ну, окрім невеличкої кількості людей, шанси, що Україна вистоїть, він тоді міг би, ну, підключитися, не розуміючи. Але йому вистачило мізків цього не робити. Зараз вступати в війну, навіть якщо буде загальна мобілізація, там, мільйон кацапів, значить, призовуть після виборів, так званих виборів, да, воно не змінить цього. Бо на нашому боці, можливо, буде абсолютно інша динаміка, можливо, хтось із європейців підключиться, враховуючи, що воно географічно буде розширюватися. Лукашенко не дурний, побачив, що ми здатні щоночі там сотні дронів посилати, і з усіма аналоговнітним озброєнням ППО Росія не здатна навіть Москву і Санкт-Петербург закрити. Що буде з маленькою Білоруссю, яка покривається і дронами, і ракетами українськими, зрозуміло. Тобто, фактично, я ж кажу, буквально кілька хвиль ударів, і не буде ані НПЗ, ані критичної інфраструктури, ані транзиту китайських товарів і так далі. І це означає, ну, кінець режиму. Я не думаю, що Лукашенко погодиться на оцю розміщення контингенту. Перше, звичайно, що традиційно щойно заходять кацапські війська. Давайте згадаємо 39-40 роки, як було анексовані Балтійські держави. Угода про, значить, там, розміщення військ, заходять, потім там проводять псевдовибори і контролюють ці території, потім анексують їх. Це перше. А по-друге, нам немає жодної різниці, чи то білоруси контролюють ракети, чи росіяни. З точки зору резолюції 3314, передача своїй території іншій стороні для проведення агресії, це є співучасть агресії. Ну і, власне, тому міжнародне право на нашому боці, логіка на нашому боці. Я не думаю, що Лукашенко захоче щось робити. Але є інший нюанс такий. Ми знаємо, що КДБ, ми знаємо, що вище військове керівництво, це із радянських часів вони були хардкорними такими русофілами, там, і так далі. Щоб не відбулося чогось, що не є під контролем самого Лукашенка, що він випустив з рук. Я не знаю, яка там ситуація, бо ми знаємо, ну, всі ці тоталітарні режими, вони виглядають такі потужними, а можливо... Там...
1: Про це і було моє наступне питання, власне. А ви говорите так, з точки зору суб'єктності Лукашенка, який вибір він прийматиме. Яка в нього ще свобода цього маневра, коли він прийматиме вибір? Тому що якщо 50-тисячне угрупування російське зайде, то я, ну... Дуже здивуюся, якщо росіяни почнуть чинити опір, розказувати, що ми вас сюди не кликали.
4: Ні, ну вони союзна
1: або
4: держава.
1: Або українські дрони полетять, до... тому що ми скажемо, що час вийшов, скільки можна.
4: До вторгнення в Україну це була союзна держава, спільне військове планування, навчання і так далі, і так далі. Але зрозуміло, що є, ну, тобто, якщо критична ситуація для Путіна, йому потрібно зробити загрозу з півночі, то, напевно, він, йому прийдеться вирішувати питання з Лукашенка, можливо, там, з місцевими генералами і кедебістами. Я не знаю, я не можу тут сказати, і хто може сказати, хто володіє такою інформацією. Ну, напевно, на острові у нас ці інформацію володіють. Тому, якщо він суб'єктний, а він свою суб'єктність підвищив оцим китайським, ну, посередкованим підтримкою, да, таким цим візитом, то тоді, напевно, Путіну доведеться з цим рахуватися, інакше тоді, ну, ситуація для нього буде гірше. З горизонтальною ескалацією, можливо, гібридної в якійсь формі, да, тобто, умовно кажучи, там, ми знаємо, були ці потоки біженців через територію Білорусі в, значить, сусідні країни, але там, слава Богу, вже інфраструктура розбудована, я думаю, що це буде складніше робити. Але провокації теоретично, типу, спецоперації, якісь там спецслужбістські, вони можуть це робити. На щось більше, ну, я, знов таки, Лукашенко, його завдання – вижити, втримати свій режим. Втягування його в війну, це точно не в його особистих інтересах, і як він мислить інтереси своєї держави. Тому я не думаю, що тут щось може відбутися.
1: Давайте тоді перейдемо до теми, яку Тарас на початку згадував, яка теж дуже важлива і заслуговує нашої уваги. Американські медіа попередили, що Росія планує збройну провокацію проти Польщі, щоб перевірити рішучість НАТО. Мішенню російських ракет та безпілотників може стати критична інфраструктура Польщі, а солдати можуть перетнути кордон в Калінінградській області або в Білорусі через збій GPS. Для того, аби перевірити, ми вже багато разів казали, чи НАТО існує, чи не існує. Наскільки ви вважаєте реалістичною таку історію, особливо на тлі погіршення відчутних стосунків поляків-українців, і коли історія з так званим там заходом під чужим прапором, ну, справді може дуже довго варитися і не сприйнятися однозначно?
2: Ну, це насправді реалістична штука. Тут просто треба пам'ятати, що коли ми говоримо про такі перспективи, ми не маємо на увазі повноцінну війну між Росією і НАТО. Та? Бо до такого не готова ні Росія, ні Китай не готовий якби, та, такі речі одобрити. Але якщо ми говоримо про масштабування цих гібридних операцій, та, про зальоти дронів, про збої в GPS, про провокації в Балтійському морі, про сухопутні провокації, які вже були насправді. Та? Тобто Росія вже за таким принципом системності, вони вже відтестували всі варіанти. Да? Тобто в них були і повітряні провокації, і ці їхні прикордонники ФСБшники нібито там заблудилися і заходили на території Балтійських країн. Причому це робилося майже під камери, там демонстративно. Да? Потім вони виходили і казали, ой, ми якби заблудились, як вони люблять говорити. Тобто, фактично, вже окремі елементи відтестовані. А тепер залишилося просто зібрати це все в якусь одну точку, та, і натиснути, ну якби створити певний прецедент, та, з якого точно не можна було би роздути, якби такий глобальний, ну точніше як. Континентальну війну, та якби на території Європи, який би не загрожував прямим масштабним збройним зіткненням між НАТО і Російською Федерацією.
1: Спрогнозувати, як це може виглядати?
2: Це може бути або історія з заходом на територію будь-якої з Балтійських країн, навіть просто зайти і вийти. Та це не може навіть не йтися про контроль території. Просто зайти, випалити там якісь кілька населених пунктів і вийти звідти. І після цього запускається російська пропаганда в трьох ключових моментах. Перший момент. Російська пропаганда говорить: дивіться, НАТО було ефективно як інструмент стримування. Зараз вони нас не стримали. Ми що хотіли, ми зробили. Ми зайшли і вийшли. Навіть якщо росіян там положать всіх, все одно вони будуть, їхня пропаганда буде кричати, що задача виповнена. Да? Тобто ми якби зробили те, що ми захотіли. Перший момент, НАТО як інструмент стримування не дієздатна. Другий момент. НАТО точно не встигне відреагувати на рівні 5 статті, та, на такий інцидент. Це друга точка тиску російської пропаганди. Вона буде говорити, а наше вам взагалі така система колективної безпеки, яка не здатна реагувати на сучасні загрози. Ну і третій момент загалом, якби, да, стратегічно, для чого взагалі потрібне НАТО, якщо воно ні стримувати ні ворога не може, ні реагувати, да, на якусь таку конкретну, навіть невелику регіональну загрозу. І цього, в принципі, росіянам буде на цей момент достатньо. Я бачу один сценарій, це от, якби, варіант заходу на навіть тимчасового на території якоїсь Балтійських країн, або другий варіант – це спробувати прогулятися сувалками до Калінінграду. Просто пройти туди-назад, да, показати, що НАТО не реагує, да, там може залишити на кілька годин блокпости. Значить,
0: а як Китай на це відреагує?
2: Якщо це не вийде, знову ж таки, за межі просто одного факту провокації, да, одного інциденту, Китаю це буде вигідно з точки зору того, що Китай тепер може натякати, дивіться, європейці, та ви ще краще подумайте з приводу того, щоб домовитися з Пекіном про торгівлю. Тому що ми можемо якби і спустити з ланцюга от цього Владіміра Путіна. Та? І одним інцидентом вам це все не обійдеться. Буде коштувати набагато дорожче. Тому поки це все буде залишатися в межах ось таких локальних гібридних операцій, диверсійних, та? На що, ще раз хочу підкреслити, у Росії зараз навіть в цей момент абсолютно достатньо ресурсу. Тобто їм для того, щоб провести отаку диверсійно-гібридну операцію, їм не треба десятки тисяч контингенту. Там вистачить кількох сотень, та, просто щоб створити цей прецедент. І далі буде працювати російська пропаганда, насправді. Тобто це якби той горизонт планування, який, на мою думку, зараз є актуальним для Кремля. Китай їх уже якби обставив, так би мовити, та різними обмежувальними цими штуками з точки зору гарантій Білорусі, та що це все не переросте в щось більше. І оцей сценарій він насправді зараз є найбільш реалістичним. Ми бачимо, що і Балтійські країни вже про це говорять. Керівництво польських спецслужб про це сказало, що імовірна поява зелених чоловічків, в тому числі можливо навіть на території Польщі. І американці, та це все зараз підтвердили. Тобто в такому форматі...
0: Цікаво, що зараз саміт НАТО, тобто вони мають це... Там говорилося про місяць-два, навіть три, розумієте? І якщо після саміту НАТО, то це просто плювок в НАТО.
2: І плюс 250 років, 4 липня.
0: Та, звичайно.
2: Та, тобто тут дуже багато сходиться в цій точці. Плюс, я ж кажу, що росіяни готові, вони відпрацювали вже абсолютно все, починаючи від повітряних атак, да, і закінчуючи варіантами того, як це може відбуватися на суходолі.
1: Олександре, підключайтеся, наскільки коли і в якій формі ви бачите ймовірність такої провокації? Якщо раніше казали про нарву країни Балтії, то все ж таки те, що все частіше починає лунати Польща, це такий момент, який насторожує. Єдине, що хочу нагадати глядачам, дивіться, є QR-код. Сьогодні день армійської авіації, це QR-код, ви можете допомогти 11-й авіаційній бригади армійської авіації, яка базується в Херсоні, і яка є однією з тих потужних стримувальних сил. Чому, зокрема, в Європі, що можуть спати спокійно, якщо можуть.
4: Як казав Майк Тайсон, у всіх є план до першого удару в щелеп.
1: Абсолютно.
4: У 22-му році теж все було по плану, там, за тиждень Київ. І, звичайно, що в голові спецслужбістів путінських може бути такий план з провокацією. Ну і, до речі, був непоганий аналіз, той, нещодавно фюрер Руського миру розповідав про неіснуючі річки і там якісь десятки метрів і захоплення сел, які там 100 домів, умовно кажучи, але насправді вони їх ще не захопили. Тобто це певна відірваність від реальності. Ну, я вже не кажу про те, що вони не можуть пишатися чимось, можуть, да, умовно кажучи. Але сенс в тому, що ми маємо виходити з того, що Путін раціональний в його нераціональному викривленому світі. Що в папочках йому дають, а він до інтернету точно не має доступу, ми не знаємо. Тобто це момент, який може бути помилки в тоталітарному державі, зрозуміло, що вона, її ціна буде велика. Наші естонські друзі були не дуже задоволені, коли у нас там кілька місяців тому ми почали казати, ну, вкотре, да, там, про нарву, зелених чоловічків і так далі. Ви знаєте, що, ну, наприклад, британський контингент в Балтії, він буде спочатку стріляти, а потім рапортувати Whitehall там чи в будівлю, як вони міністерство своє називають, і так далі. Тобто вони, в принципі, зробили висновки, і вони розуміють, як, ну, з кацапами потрібно, фактично, як під час холодної війни.
0: Чого ви думаєте, пане Олександре, що вони прямо будуть стріляти?
4: Це абсолютно, це і культура стратегічна, і культура військова. Тобто, в принципі, вони вже готові до такої речі, і, звичайно, ще будуть там під'єднуватися інші члени НАТО, чи не будуть. Їх завдання, фактично, щоб провокація чи вторгнення, воно потерпіло поразку одразу, а не було fait accompli, тобто завершеної справи.
0: Без 4-ї, 5-ї статті? Тобто
4: абсолютно.
0: Вони...
4: Тобто, от, знаєте, раджу подивитися дуже класний фільм «Відстрілюючи собак». Це про геноцид в Руанді, як провалилася місія миротворча, оскільки собак відстрілювати, щоб вони не їли трупи руанців, значить, можна було, а стріляти по тих, хто вбиває цих руанців, не можна було, мандат НАТО, ООН, і не можна було без будь-якого переміщення, без того, щоб в штаб-квартиру не зателефонувати і так далі. Тобто, в принципі, я абсолютно впевнений, що може бути помилка з боку кацапів, але однозначно буде жорстка реакція, принаймні брити точно не будуть. Що можуть, ну, ми про це давно казали, теоретична можливість, заход в, на територію, умовно кажучи, там тієї ж самої Естонії, не захоплення якогось об'єкту, а фактично просто фізичне перетин кордону. Розміщення там або...
1: Прапори, як вони люблять.
4: Вони можуть сказати, що вони розміщають там якось елементи тактичної ядерної зброї, і кажуть, що ми далі не збираємося йти, ми хочемо просто нову архітектуру безпеки. І не, тобто ми нікого не вбиваємо, нічого. Да, ми порушили там таке. Тобто, бо НАТО готує війну йти проти нас. Ну, тобто, в принципі, цю бредятину вони можуть пропагандистську сказати. Для того, щоб зробити кризу. Як будуть американці реагувати, ми розуміємо. От Колбі, Елбридж Колбі написав, що так класно, європейці вже відновили, то фактично вони замістили американців, вони самі готові і здатні стримувати Росію і так далі, і так далі. Трамп буде казати, ну, я ж не хочу Третьої світової війни, давайте будемо якісь компроміси шукати, тим паче, ну, ж справу говорить друг Володимир, давайте Кушнера там пошлемо чи когось такого. Тобто, в принципі, кацапи розраховують на те, що буде параліч прийняття рішень НАТО. Але я точно впевнений, що вони помиляються принаймні по кількох контингентах, які точно будуть стріляти, не розбираючися, якщо нема шевронів, то ці люди мають бути знищені. От і все. Далі, звичайно, буде ядерний шантаж, зрозуміло. Якби. І тут є момент, який Трамп боїться ядерної зброї, зрозуміло, і так далі. Але тривала політика Сполучених Штатів була на те, що застосування навіть тактичної ядерної зброї проти третьої країни, не Сполучених Штатів, це є табу, оскільки це буде знижувати планку і, можливо, інші, там, де є інтереси, ну, передусім, звичайно, це Тайвань, що там може бути застосована ядерна зброя. І, звичайно, китайці цього ж це не хочуть, бо вони буквально коли і перед вторгненням в 22-му році, і пізніше були заяви про те, що не можна використовувати цю зброю, бо китайці також не хочуть, щоб порог застосування ядерної зброї був зменшений в Індотихіанському регіоні. Оскільки вони розуміють, що десятки ігор було проведено, моделювання протистояння Сполучених Штатів і їх союзників в тому регіоні, американці програвали з точки зору конвенційної засобів, і, звичайно, що швидко це переходило в ескалацію, де потрібно було натискати на ядерну зброю. Китайці точно цього не хочуть, їм би хотілося б в рідну гавань повернути без застосування ядерної зброї. Тому китайці, індуси, американці точно не зацікавлені в ескалації, де ядерна зброя буде використовувана як аргумент, і тим паче як засіб для застосування. Але в такій провокації. Плюс море. Ми ж бачимо, що європейці не зробили висновків, як я вважаю, вони зробили висновки в Балтії, бо вони потім постфактум проводять розслідування, чи як це китайське судно або російське було, яке пошкодило якісь там важливі кабелі. Замість того, щоб мати ситуаційну обізнаність і щоб мати більш скажімо так, жорстку превентивну реакцію на ті дії, які там є. Бо, звичайно, кацапські підводні човни там є, вони намагаються от протидіяти поодиноким і, я б сказав би, таким дуже непотужним кроком окремих країн зупиняти оцей трафік так званого сірого флоту, хоча ми розуміємо, що там він не є, по суті, таким сірим флотом. Але ескалація точно буде, бо це логіка Путіна. Здається. Він не може зупинитися.
0: Ви його бачили, як воно говорить? Ну, воно Аполія не може вимовити, розумієте? З третього разу бере. Ну, там точно когнитивні зміни відбуваються в людині. Ну, тобто, я не думаю, що ФСБівці будуть терпіти. От я почала згадувати і почала читати, як це було у Брежнєва, да? Як він заходив у владу, та? І як він дуже швидко за останній рік згасав, і які інтриги відбувалися за часів правління Брежнєва. І я почала, знаєте, в мене такі паралелі виникли, та? Я просто це бачу. Ну, це одна і та сама доля. Ну, за винятком, там, цей комуніст то і партійний лідер, а той силовик і не комуніст. Ну, я думаю, що...
4: Але він... просто контроль, просто що...
0: Я думаю, що зараз Іванов спіймав вінок, знаєте, але скоро Путін спіймає вінок.
4: Ну, дай Боже, ну просто я з точки зору того, що Путіну вдалося зробити те, що генсекам... Це, напевно, рівень сталінський, да? Тобто, умовно кажучи, є підкорне бидла маса, 99,9%. Звичайно, що є порядні росіяни, які проти війни не лише в там якихось акціях таких, да, але допомагають. Ось, в принципі, переважна більшість мовчазно підтримує. І потім оці хардкорні кедебісти, які контролюють все. Бо КДБ контролюють фінансову, банківську, інформаційну сферу і силові органи.
0: Я читала лист в редакцію, так назвемо, одного росіянина, який пише, що там вся Болотна, всі Ходорковські, ніхто не зміг зробити більше, ніж паливна криза, ну, ніж українці, які зробили паливну кризу, і ніж відрізання Крима, які зробили теж українці. І він каже, що і я двома руками голосую, значить, за активізацію цих двох напрямків, тому що тільки так можна змістити Путіна зі свого крісла. Наскільки от справді ці два підходи, та він ще написав, що українці, мовляв, прокреативили, вони зрозуміли, що це точка болю, і вони тиснуть саме на оці дві мозолі по Криму і по бензиновій кризі.
4: Ми просто отримали, здобули засоби. Після широкомасштабного вторгнення американці, коли почали нам надавати певне озброєння, вони забороняли нам бити по Криму. А ми почали робити це з власними засобами, так робко спочатку. Да? Не було ядерної реакції, потім цей дурноватий цю заборону зняли. Ну, але у нас не було такої кількості. Тобто, ну, ми маємо пріоритизувати певні речі.
0: А ви вірите, що це оці два напрямки, вони можуть поміняти?
4: Безумовно. Щось? Перше, ще з 2015 року Майдан закордонних справ, всі мої колеги, там Андрій Клименко, Михайло Гончар, всі, так, Кримська платформа, ми казали про Крим, як є, він є, є таке поняття center of gravity, тобто центр тяжіння війни. Тобто, фактично, це треба спрямовувати зусилля свої для того, щоб досягнути стратегічного ефекту. Безумовно, Крим таким є. Це не лише політичне і інше значення, але це, звичайно, там стратегічне, навіть геостратегічне. Без Криму не було б присутності в Північній Африці, на Близькому Сході Росії. Тобто це ключові такі річ. І це доволі легко зробити. Тобто ми не можемо звільнити Крим. Звичайно, що ніхто не буде заходити. У нас немає такої кількості живої сили, і це не потрібно зараз робити. Але його ізолювати і в певної тривалісті тримати, це ми вже, схоже, здатні зробити. Бо, в принципі, впродовж останнього року ми періодично вибивали ППО, радари, якісь інші речі. Да? І з одного боку кацапи привносили, бо для них важливо було тримати там це. А з іншого боку, ну, фактично, в них немає чим захистити.
0: А щоб що і до яких пір?
4: Так просто це одна історія, і інша історія Москва. Ви знаєте, що...
0: Важливо,
4: що в доктрині ядерній Британії, враховуючи, що Британія і Франція мають невеличку кількість ядерної зброї, вони фактично концентруються на... Є таке поняття sanctuary, тобто це святість Москви, да, святість якогось місця. Не в тому сенсі, що ну, в моральному плані, да, в релігійному, а з точки зору, що це є ключове місце, і якщо буде конфлікт, то це буде місцем, буде нанесено удари. І удари можуть бути двох типів: counterforce and countervalue, тобто знищення ядерних сил, знищення збройних сил, а countervalue – це знищення якоїсь критичної інфраструктури або масові жертви. Тому от якраз таки Крим і Москва, навіть не Пітер, вони є у цими центрами тяжіння, це перше. І по-друге, це єдині вагомі є інструменти конвертації нашої військової дії, да, тобто наших сил і засобів, в політичні речі. Бо війна – це все-таки політика, це не просто вбивство і так далі. І це єдина, де болева ця точка.
0: В смислі, ви підводите... Це переговорні треки, правильно?
4: Які переговорні? Ну, якщо ми будемо вважати унеможливлення продовження війни тому, що немає бензину, значить, там, і інших речей, або фінансів, то так. Але перемови не буде у нас з росіянами. Тобто це ми можемо
0: припинити. Зараз, пане Олександре, з'явилася інформація, що Китай начебто входить в переговорний процес, або там втягується, або його втягують, або, не знаю, ми, може, його втягуємо, та? І Китай виступив, мовляв, з двома пропозиціями. Це енергетичне перемир'я і це морське перемир'я. Давайте почнемо з цього.
4: Ну, Китай, як Вінні-Пух казав, ходять і виходять. Да? Вони були на першу річницю широкомасштабного вторгнення, вийшли з своєї цієї, там було 12, здається, пунктів, ще там трохи більше. Потім вони з бразильцями скоротили. От, і це не про що. Ну, тобто, підтверджують.
0: Вони довго мовчали, от зараз почалися ці витоки. От, ну, якісь пропозиції почали знову лунати після того, як вони посиділи на річці. Почекали.
4: Стратегічний інтерес Китаю. Ослаблення Росії, щоб, як земля колгоспу, вони були винні. Це перше. Да? Лякалка для Європи. От, звичайно, щоб оці переваги мати там спочатку економічні, торгівельні, але потім там якісь інші. І відтягнути Європу від Сполучених Штатів. Зрозуміло. Звичайно, що це те, що європейці витрачають, американці вже ні, свої ресурси, і тому не можуть допомогти стримувати Китай в Індо-Тихіанському регіоні. І традиційно китайці проти НАТО, не тому, що НАТО їм загрожує. Ну, 4 країни лише здатні певні невеличкі засоби відправляти в індотихіанські регіони. Вони не грають абсолютно там аж ніяк. Але принцип, да, щоб не було альянсів. Бо для них класно, коли там є маленькі сусіди, там якісь варвари, з ними можна якось один на один розібратися. А коли є квот, коли є співробітництво Японія, Сполучені Штати, Японія, Корея, значить, Окус з Британією, з Австралією, це погано вже. Тому, звичайно, що продовження війни – це в інтересах Китаю. І він буде тримати і фінансово, і давати товари подвійного призначення, можливо, навіть зброю, якщо Росія буде сипатися. Розумію. Тобто вони це будуть робити. Гратися в цю миротворчість вони будуть, бо їм треба показувати глобальному півдню, що вони лідери, у них є якась ідеологія і так далі.
0: Відставити тривогу.
4: Але у цих фюрер руського миру не може зупинитися. Це кінець його особисто, його режиму, якщо він погодиться на щось серйозне.
0: Так, давайте ж про фюрера. Тому що я сказала, дабы
1: Аполія.
0: Я сказала, дабы Аполія. Все-таки Трабер і історія з Росхімом і Моховим, по-моєму, його звали.
1: Я би ще поставив питання ФСБ і ФСО.
0: Це те саме.
1: Що там відбувається?
0: Розповідай.
1: Я ж...
3: Ні, ну, перше, що треба почати, це з того, що вперше взагалі за всі роки правління Путіна ми отримали ситуацію, коли затримуються люди, які є його особистими знайомими. Пісков свого часу навіть робив заяву про те, що Путін знайомий з Трабером, ну, а з Ротенбергом він не просто знайомий, а близько знайомий. І поки що, ну, їх обох звинувачують в корупційних справах, але це дурниці. Тобто, в принципі, це питання явно не в корупції. І тут тільки питання в тому, що очевидно все ж таки Путін вважає, що Путіну донесли, що і Трабер, і Ротенберг, ми не знаємо, чи це поєднані справи, чи це одна справа, чи це різні справи, схоже, що одна. В принципі, в якому форматі його зрадили. Тобто він вважає, що це якийсь формат зради. Тобто, чи це змова олігархів, чи це змова чогось там іншого. Але це персональна зрада Володимира Путіна.
0: Приготуватися?
3: Зараз всі приготувалися. Насправді, це дзвіночок абсолютно всім. І тут ми можемо чітко говорити про те, що очевидно, все ж таки, різкий підйом відбувається першого заступника голови ФСБ Корольова. І тому що він курував особисто цими процесами. І на затриманні Трабера він особисто був присутній. І це означає те, що очевидно, все ж таки, Корольов знайшов ключик до Володимира Путіна для того, щоб його лякати оцими от зрадами, змовами, не знаю, як це назвати, ну, це з часом ми тільки зрозуміємо.
0: А якщо уявити, що олігархи там входили в сепаратні переговори з Києвом?
3: Ну, в принципі...
1: Або з Європою.
3: Або з Китаєм. Да.
0: З Києвом. Тут це вирішується. Як за Київською Русі.
3: Ми не можемо цього виключати. Але це означатиме те, що насправді Путін буде знаходитись в ще більшому перелякові і в ще більшому страху за своє життя. Недаремно цього тижня він навіть дав розпорядження збільшити на 70 людей кількість ФСО. Це Федеральна служба охорони. Ну, це його особистих охоронців. Тобто, таким чином ми справді маємо ситуацію, коли Путін ще більше буде капсулюватися, і він буде ще більше переляканим.
0: А яку задачу при цьому вирішує ФСБ для себе?
3: Ну, точно вони вирішують питання економічне, тому що що Трабер, що Ротенберг, це просто неймовірні ресурси. І ці ресурси можна буде віддати в хороші руки. З іншої сторони, цілком...
0: Переділ
3: майна, це безумовно, це навіть обговорюється. І я не можу виключати, що це насправді початок гри ФСБшників під назвою транзит влади.
0: До кого?
3: Від Путіна до когось.
0: Скажіть, з Радянського Союзу від партійного лідера до партійного лідера було змагання. Кілька разів намагалися перехопити. Там Андропов намагався перехопити, але все рівно продовжувалася партійна лінія. Зараз, я так розумію, хочуть в спадок силовик до силовика перейти, правильно?
3: Від силовика до контрольованої фігури. Тобто, хто це буде фігура? Це буде силовик чи це буде не силовик? Тобто, це глобально не має значення. Я думаю, що російському населенню зараз силовик не дуже хоче. захочеться, силовика не дуже захочеться бачити. Тому що
0: вони що, обирають?
3: Ну, все одно треба показати когось, хто був би хоч трошки їм зрозумілий, симпатичний і міг би, в принципі, показати демократію з чоловічим лицом. Тобто, ну, щоб це...
0: Щоб це
3: був не зовсім оскал демократії, да. Але, тим не менше, ну, це парадоксальна історія, але в Росії ми останні 2-3 роки вже фіксуємо ситуацію, коли транзиту влади ніби немає, але всі живуть в логіці транзиту. І от зараз... От,
0: так, як ми в виборах.
3: Ну, ні, у нас це національна забава просто. Це.
0: А у них це
3: забава еліт, так. Да. Але от зараз ми чітко можемо сказати, що от вперше, як мінімум, частина ФСБ починає грати в транзит влади достатньо явно.
1: Включилися в активну роботу, я правильно розумію?
2: Так, я ще до того, що Вадим сказав, я додам, що тут зіграв роль фактор Ірану. І те, що американці там в перші дні там, да, одним ударом вони знищили військово-політичне керівництво Ірану, бункер дуже напружився. Да? Вони почали дуже пильно спостерігати над тим, що відбувається всередині Ірану. Як там відбувається транзит влади і за рахунок чого Іран зміг втримати внутрішню стабільність. І дуже було багато таких проекцій з боку неофіційно, зрозуміло, та, російських еліт. Багато про це писали неофіційно. Серйозні російські телеграм-канали. Про те, що аналізувався досвід Ірану і про те, що от ця модель, коли при вибиванні конкретних персоналій, та, в політичному військовому керівництві, перебирає на себе якби контроль інституція КВІР, та Корпус вартових ісламської революції, це багато в чому почало, ну якби ФСБ почало приміряти цю попаху. Тобто, чи може ФСБ зробити у випадку, якщо, наприклад, російське військово-політичне керівництво персонально буде вибите, чи можна буде повторити цей іранський досвід? Та? Тобто, чи ФСБ зможе зробити те саме, що зробив КВІР насправді в Ірані. І мені здається, що це теж додало якби, да, пікантності ситуації і актуалізувало для ФСБ якби, от цю потребу в тому, щоб саме інституція їхня...
0: Можна. І ми їм можемо в цьому допомогти. Децентралізацію і дефрагментацію Російської Федерації. Тому що Іран якраз те саме і робить.
2: Абсолютно.
0: Він КВІР розфасовує в різні регіони.
2: Воно було, як кажуть, з самого початку по замовченню розфасоване. І завдяки цьому вони втрималися. От. І от цей досвід, його зараз продовжують аналізувати в Росії. І продовжують для себе робити висновки, що їм підходить. Там єдиний нюанс – це оця релігійна складова, яка в іранських реаліях, вона від грає свою роль, на Росії вона якби, ну, віртуальна, та? Тобто її практично немає. От, вона на рівні якогось такого символу, який ще не перевірений, якби, та? Ну, не зрозуміло, чи він спрацює в російських реаліях. Але те, що ФСБ аналізує...
1: Там спрацювала та сама релігія, що спрацювала в Ірані.
2: Ну, вони пробують це робити, але, знову ж таки, в них немає впевненості в цьому. І це ще більше, мені здається, підштовхує ФСБ до таких експериментів, та? До того, щоб, в першу чергу, зациклитися не на персоналіях, а на інституції, на контролі інституції над ресурсами, потоками там, і так далі. А вже потім персоналія буде там виведена в потрібний момент.
1: Призначена.
2: Так, абсолютно.
1: Хорошо, пане Дмитро, тоді питання. Да,
3: якщо буде просто тут ще, то один момент дуже важливий. Просто ФСБ не є однорідною структурою на сьогоднішній момент. ФСБ де-факто Путін створив три владі. Навіть не двовладі, а три владі. Там є керівник Бортников, він стара людина похилого віку, з усіма відповідними хворобами, але тим не менше він має свою вертикаль. Є перший заступник Корольов, який реально дуже сильно посилюється зараз, і це його вертикаль. І півроку тому Путін призначив керівником контррозвідки ФСБ Ткачова. Це людина Сєчина. І це третя вертикаль, насправді, яка має, це воєнна контррозвідка, яка має зараз в Росії величезні повноваження. І тому Путін, розуміючи, він пам'ятає, що таке ФСБ достатньо непогано, він створив ФСБ ситуацію, при якому, як він вважає, оця тривладдя чи там багатовладдя унеможливлює створення єдиного центру, який може стати джерелом перевороту або джерелом транзиту влади. І тому там ситуація трошки складніша, трошки інша, ніж це може здатися. Да, да.
1: Є ще одна організація, яка досить активно працює в Росії, і мені цікаво, чи вона реагує на те, що ФСБ готується до стрибка. Це ФСО. Це теж структура, яка завжди користувалася. Федеральна служба охорони, те, що ви згадували, особисті тілоохоронці Путіна, але кількість цих тілоохоронців, якщо хтось не знає, більш ніж 800 тисяч людей. Тобто це приблизно така сама армія, яка зараз воює в Україні. Вона сидить на Росії, очікує, там, контролює і убезпечує безпеку Путіна. І в якісь моменти, вже навіть цього року, вони демонстрували своє бажання грати в цю політично важливу гру.
3: Ну, дивіться, зараз просто багато з'явилося історій про те, що є клан нібито ФСОшників, що Дюміни, Золотове там і так далі, що от вони реально там грають свої політичні ігри. Насправді, як такого клана ФСОшників в Росії немає. Тобто є окремо керівник ФСО, дуже непублічна людина, який просто відданий Путіну і він поруч з ним. Є керівник його особистої охорони, ну, це по статусу заступник керівника ФСО, який достатньо корупційна людина, ну, про це можна окремо багато говорити. І є ряд вихідців із ФСО, яких, ну, ніяк не можна пов'язати в єдину структуру і сказати, що там Дюмін, Золотов, там ряд інших людей, що от вони, там губернаторів кілька, що вони утворили якийсь там окремий політичний клан, і цей клан чимось займається. Насправді ФСО, ну, щоб ми розуміли, це структура, яка має свою соціологію, яка має свою прослушку, яка має свої можливості наружки, слідство вони формально не мають, але вони мають можливість проводити розслідування там, і так далі, і так далі. Тобто вони є паралеллю до, ну, дуже умовно можна сказати, до ФСБ, паралеллю до МВД по цілому ряду питань, які стосуються безпосередньої безпеки, як вони вважають Володимира Путіна. Але говорити про те, що от вони грають зараз в історію приємник, ну, поки що, в всякому разі, таких ознак я не бачу.
1: І за чиїми руками ви зараз порадите стежити на Росії?
3: Ну, перш за все, за руками ФСБ і Кирильова. І Ткачова обов'язково.
0: Саміт НАТО. Знову ж таки, за тією інформацією, яка вже просочується, та зараз виникли проблеми з спільною заявою, з комюніке цього саміту, мовляв, там Італія трошки підмучує, та, намагаючись не фіксувати певну дату, до якої країни НАТО мають скинутися Україні на озброєння. Є ще кілька моментів по трубо, як це правильно сказати, там трубопровід, але, можливо, я ж плутаю. Одним словом, виникли проблеми на шляху. Ось тут саміт вже на носі, вже команди туди вилетіли, але щось відбувається. Але, як на мене, Україна їде туди з достатньо амбітною заявкою стати гарантом євроатлантичної, ну, якщо не атлантичної, то європейської безпеки точно. Скажіть, будь ласка, які настрої в самому цьому альянсі по відношенню до України? Чи вони, чи останній рік, коли відбуваються оці карколомні зміни в нашій здатності працювати по Москві, по Криму, чи вони змінили ставлення до України? І знову ж таки, чи Україна має мету вступити до НАТО?

0: Вже все, вже по обличчю все зрозуміло, що ви точно нічого не чекаєте.
1: По-перше, дуже рідко, коли була якась єдність під час самітів НАТО. Бо, звичайно, є різні бачення загроз, різні ресурси і різні інтереси. Ось, бо, наприклад, так і залишається, що для, умовно кажучи, Іспанії, яка не хоче 3,5% витрачати на свою оборону, для них південний тиск там, чи якісь соціальні речі в державі більш важливі, аніж вірогідність конфлікту балтійських держав чи нордіків з Російською Федерацією. Тобто тут зрозуміло є різні інтереси. Плюс, що таке НАТО, ну, в європейську частину, якщо таке Європейський Союз, да, що таке Європа, де телефон, з ким розмовляти, бо там постійно щось змінюється. Слава Богу, в Британії поміняється прем'єр-міністр, але, по суті, відношення до нас не зміниться, але, з іншого боку, не буде більше грошей на те, щоб допомагати нам, чи посилити себе.
0: По що ми їдемо в НАТО?
1: Ні, це безпековий фактор. Звичайно, перше, ми не маємо відмовлятися від членства, ані за які коврішки, навіть якщо ми скептично ставимося до спроможності цієї організації, оскільки що таке НАТО, це колективна безпека, це ядерна парасоля стратегічна, і плюс ще дві країни, тобто це американська парасолька, плюс розміщення американської зброї на території 5 держав, плюс дві ядерні держави, Франція і Британія. Поки це працює, допоки воно не поламалося, ми маємо прагнути туди. Якщо це не спрацює, то на основі НАТО, європейської частини, буде формуватися нова структура. У нас дуже любить казати нова архітектура безпеки. І маючи на увазі там якусь там роль України і так далі. Звичайно, роль є вже і буде. Але що таке архітектура? Це інститути, це процедури, це механізми. Поки що це є виключно НАТО. ОБСЄ це не працює, безумовно. Це майданчик для розмов і так далі. Більш нічого немає на європейському континенті. От поки не з'явиться щось нове, а це нове може з'явитися, якщо буде криза НАТО, тобто Сполучені Штати не будуть виконувати свої зобов'язання, то тоді роль України збільшується. Тоді в головах наших європейських партнерів, я постійно в цій аудиторії кажу, що таке альянс безпековий? Це зваження в головах можливих союзників чи союзників ризиків від членства однієї з країн і того, що вона привносить в якості, скажімо так, елемента безпеки. Поки що ми більшим ризиком є, бо у нас є війна незавершена, у нас є окуповані території, і, звичайно, що є оця маніакальне бажання Путіна і плебса російського нас знищити. Звичайно, що ми є ризиком. Але, якщо американців немає з їх засобами, систем управління, космічної розвідки, стратегічної авіації, я маю на увазі транспортної, не лише, то тоді Україна, яка 4,5 роки б'ється і інноваційно б'ється в цій війні, вона стає фактором. Що ми винайшли нові способи таким чином, яким можна зменшити цей цикл від інновації до застосування на полі бою. І ми це зробили дешевим, да, умовно кажучи, бо є дешева маса, високоточна, а це є революцією військових справ.
2: Що ви називаєте кризою НАТО? Це оця російська провокація, яка покаже, що НАТО не працює? Чи НАТО може в кризовому стані існувати ще десятки років?
1: Воно існувало в самого початку свого насправді, і там були інтереси, і найбільш всі знають про те, як Франція виходила з військового комітету, але і до того була велика кількість криз, які НАТО... Але я передусім маю на увазі кризу, коли Сполучені Штати або вийдуть по факту, бо, звичайно, зараз Конгрес поставив
0: або
1: свої прапорці, ось, але, в принципі, зменшення присутності, що відбувається і буде відбуватись. Воно почалося з Румунії цього контингенту, потім Польща. Значить, звичайно, що Колбі буде витягувати ресурси, бо для нього потрібно пріоритети, це Індо-Тихоокеанський регіон. І якщо буде криза, тобто гібридна, чи якісь спецоперація на території європейських країн, і Сполучені Штати, ні-ні-ні, ми не хочемо Третьої світової війни, це буде кінець НАТО, по факту. Да? То, принаймні, і трансатлантичного блоку. Звичайно, що європейська частина залишиться, і вона буде трансформуватися. От, власне, я не думаю, що щось буде критично важлива, критично погана. Будуть чубитися. Звичайно, Трамп намагатиметься собі лаври приписати і вимагати більше від європейців їх участі в інших регіонах, буде критикувати за неучасть в іранській цій авантюрі, да, яка, ну, на жаль, вона провалилася. Я б хотів би, щоб навіть з тим, як ми відносимося для Трампа і американців, навіть що це

0: по факту була агресія з точки зору міжнародного права, але, звичайно, я хотів би,
1: щоб... Ставимося. Ми тільки шукаємо, за що би їх похвалити. Ну, але ж давайте якось, щоб це був двобічний рух.
0: Ось, ну просто питання в чому, що ця адміністрація не второпала, що час, коли Сполученим Штатам потрібні були прапорці просто для дипломатичної легітимізації, завершився. От в Афганістані, в Іраку вони могли би самі, але їм потрібна була, ну і, звичайно, принаймні, Афганістан, європейці хотіли допомогти. Навіть Путін хотів допомагати, да, так? Ось, а зараз Сполучені Штати не можуть вирішувати свої стратегічні питання без союзників. Вони б'ють горшики економічно, там тарифи і так далі. Вони зменшують, ну, збільшують, точніше, вразливість європейців. І вони навіть не консультувалися, бо потрібні були консультації закриті. Давайте, які засоби хоча б, ну, формально доєднайтеся до іранської компанії.
1: Штовхали. Вони союзники, тому що ми дивимося.
0: Ні, абсолютно. Тобто ця криза, вона буде продовжуватися, і Трамп буде критикувати за проблеми, які він створив з своїх відносинах з цими. Ось. Ну і, звичайно, будуть намагатися менше грошей і довше нам давати певні країни.
1: А там вже теж про гроші почали говорити. Пан Тарас, з чим ми їдемо в НАТО і з чим нас чекає НАТО? Тому що теж, якщо в ЗНТЛ говорить про те, що є певні складності по узгодженню якогось комюніке, то відповідно якесь комюніке має бути.
2: Угу. Ну, насправді, те, з чим ми їдемо, буде залежати від двох ключових моментів, про що будуть говорити союзники. Та? От, і тут я теж казав Олександр, я трошки, може, підсумую. Та? Стратегічно, якби, та, бо два важливих моменти. Перший момент, я хотів це назвати план розлучення, але це не розлучення. Та? Це є, ну, схоже на ситуацію, коли там дружина збирає речі і тимчасово їде до мами. От, а це якби те, що робить Трамп. І Європа зараз хоче зрозуміти, на яких умовах це буде відбуватися. Тобто, які речі забере Трамп з собою, а які не забере. І що це буде означати для європейської безпеки? Тобто Європа хоче почути від Сполучених Штатів їхнє бачення, як вони взагалі бачать ситуацію обмеження своєї участі в забезпеченні європейської безпеки. Що це в матеріальному сенсі? Да? Якщо це скорочення контингентів, то яких і наскільки? Це скорочення того, що стосується там ядерного стримування, да? Чи ядерне стримування залишається окремо? Тобто що взагалі розуміє Америка, да, під своїми значить, заявами і тенденціями, та, що от хай Європа займається своєю безпекою сама. Як? Та? Тобто, перший момент – це те, що європейські союзники, очевидно, розраховують почути якусь конкретику. Та, для того, щоб зрозуміти, на що їм можна розраховувати, на що їм не можна розраховувати. І другий момент – це те, про що я вже трошки встиг сказати, це продовження з боку європейців. Та, це продовження того, що в них почалося на саміті G7. Ну, така м'яка обробка Трампа, та з приводу того, щоб він підтримав участь Європи в переговорах по завершенню російсько-української війни, щоб руками Трампа натиснути на Путіна і випити з нього згоду говорити з європейцями. Та? Тому що ну, там ніби Кремль пищав, що вони
1: паралельно
2: там...
1: чи разом, чи за одним столом?
2: Це теж буде залежати від позиції Трампа. Тобто, якщо Трамп далі буде зацікавлений, так як він казав, от він закінчить в чергове там війну в Ірані, та? От уже там 38 разів він закінчував, це рекорд. Та? От, і він нібито має повертатися до врегулювання російсько-української війни. Знову ж таки, Європа хоче зрозуміти, як він буде повертатися. Так, як це було з чебуреками, бочкою ікри і портретом Дональда Трампа особисто, та, там, від російського художника, і свічкою в церкві там, від Путіна особисто. От. Чи це буде якась інша роль? І якщо це буде інша роль, то яка це буде роль? Та? І Європа вже неодноразово говорила про те, що вона має бути суб'єктом переговорів з Росією, з точки зору того, що це ну, має бути от ця, як кажуть, інша трошки да, архітектура безпеки в Європі. І от цей контекст, він насправді буде багато в чому визначати те, з чим ми поїдемо. Тому що ну, ми повинні в даному випадку вписатися от в ту тенденцію, яка зараз є між американцями і європейцями. Ця тенденція поки не зрозуміла. От, бо Європа зараз хоче зрозуміти, на яких умовах Америка дистанціюється і що це означає в практичному сенсі. І як в цьому контексті можна добитися від Трампа хоча б от того, щоб Європа зайшла в переговори по завершенню російсько-української війни. Ну і зрозуміло, що в цьому контексті нам є що запропонувати, але все буде залежати від того, які умови виставить адміністрація Трампа по цьому своєму практичному дистанціюванню від європейської безпеки.
3: Прям так хочеться порахувати, що у нас лишилося. Які у нас там метали під землею, яка там руда, ще які копалини, знаєте, що він захоче цього разу. От. І, можливо, там по 30 секунд ми Польща. Все вгамувалося? Чи до, на 11 число ще буде черговий сплеск? 11 числа день жалоби в Польщі.
1: Вже якесь таке чергове дно пробито, що ну, навіть не уявляєш, куди далі.
4: Ну, ситуація буде тільки погіршуватись. В принципі, треба розуміти, що...
3: Оптимістично ви так.
4: Ні, ну, я не сказав дуже погіршуватись, я сказав просто погіршуватись.
1: Дякую.
4: В принципі, вся соціологія остання, яка зараз відбулася в Польщі, показує нам, що від всієї цієї історії різко виграв Навроцький, президент Навроцький. Він став, по суті, лідером цієї правої антиукраїнської частини суспільства. І там, ну, де-факто можемо прогнозувати, що відбувся ну такий собі міні-переворот, якщо можна це назвати, що тепер не він висланець ПІСа, а ПІС буде допоміжною структурою для Навроцького, якщо все буде йти так, як воно йде. По суті, він став лідером великої частини суспільства. На жаль, говорити про те, що будуть якісь позитивні зміни найближчим часом не доводиться. Ситуація насправді буде...
3: Поки росіяни не зайшли. І вони своїми мігами не почали збивати російські
1: дрони. Якщо це буде під українським прапором, я вже не розумію, як вони будуть реагувати.
4: Ну, насправді це одна із дуже великих загроз для нас. І дуже добре, що Лукашенко відмовився надавати свою територію.
1: І американці почали про це говорити наперед, для того, аби унеможливити цю історію боротьби під українським прапором. Ну, дякуємо, панове, за цю цікаву розмову. Вадим Денисенко, Олександр Хара, Тарас Жовтенко. Шановні глядачі, стежимо за тим, що відбувається. Так. Бережіть себе. Я вже ніби всім подякую. Ще раз подякую міській авіації. QR-код ви багато разів бачили. І що?
3: Тихої ночі.
1: Це буде Україна.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Військово-морські сили стримують ворога на воді, в повітрі та на суходолі. Військово-морські сили завдають високоточних ударів вглиб території супротивника. Військові моряки – приклад честі, відваги та самовідданості. З Днем Військово-морських сил Збройних сил України!
2: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
3: В моєму театрі Франківську в нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серце, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
4: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: ТСН тиждень залою Мазур.
6: 11 годин повітряної тривоги. Дрони, крилаті, балістичні ракети і так по колу аж до ранку. 31 людину вбила Росія у Києві під час масованої атаки цього тижня. І знову прицільно били по житлових будинках, станції швидкої допомоги, пошті, складах книжок і Червоного Хреста із гуманітарною допомогою. У п'ятницю Київ був у жалобі, а московити продовжили обстріли і вбивства мирних людей. Харків, Запоріжжя, Суми, Херсон, Краматорський, Дружківка на Донеччині. Ми ще співчуваємо рідним усіх загиблих, а очільники держави, крім співчуттів, звертаються до світу. Україні терміново потрібні ракети для систем ППО «Петріот», тому що Росія намагається зламати опір постійними ударами балістики. У Сполучених Штатів є ця зброя, тому зараз усе залежить лише від їхнього рішення. Про це відверто сказав президент Зеленський у зверненні до ОБСЄ при уроченому Дню Незалежності Штатів, яке вони відзначали учора. Чи почули? Чи справді Трамп зберігає оптимізм щодо мирної угоди між Україною і Росією, як про це пише преса? Чи може спалахнути ще дві точки на карті Європи? На кордонах Білорусі з Україною і Польщею, як про це попереджає американська розвідка? І чому після зустрічі з Путіним Лукашенко помчав до господаря Сі? Батька, як досвідчена політична тварина, явно відчуває, коли треба ховатися і шукати іншого вождя. Що ж насправді стоїть за публічними заявами і непублічними діями партнерів і ворогів України цього тижня? І як це пов'язано із самітом НАТО, який почнеться буквально післязавтра, говоримо сьогодні. Це ТСН Тиждень. Що більше знаєш, то краще озброєний. Дивіться нас і на YouTube-каналі також. Вітаю вас, незламні українці.
7: Битва проти темряви. Як комбат Маруся зносить ворожі позиції українським роботом з американським кулеметом?
8: Сама штурмова група, я вам скажу, ну такі цяцьки, коли з тобою їдуть, то бойовий дух, звісно. Ну, да.
7: Як зірковий актор став командиром аеророзвідників, і тепер від його жартів росіяни ридають.
9: Щось розвантажують.
10: Допомагають розвантажити.
9: Да, повністю, вщент.
7: І чому Алькатрас лякає не тих, хто у ньому, а хто проти нього? Війна, що змінюється просто на наших очах. У репортажі ТСН Тижня. Істерія замість історії і приховані територіальні претензії.
11: Злочини проти людяності на Волині і в Східній Малопольщі.
7: Чому поляки раптом заговорили словами Путіна?
12: У нас є спільний ворог, і це Росія.
7: І як Росія користується моментом, щоб під скандал атакувати Польщу? Секрет Нептуна. Ексклюзивний репортаж.
13: По цілях на суходоль.
7: Як наші морські воїни, чорні альбатроси, запалюють російські порти. Чому нам таки показали запуск Нептунів?
14: Черги на бензин, це все завдяки вам. Втікають з Криму, теж завдяки нам.
7: І чим іще Україна дістала Кремль цього тижня? Шпигунські пристрасті в Німеччині з реальною атакою на Україну.
15: Ми не маємо до цього ніякого відношення.
7: Хто такий Сергій Кузнєцов? І хто хоче зробити з нього підривника труби Путіна? Тихий убивця. Чому плюс 42 далеко не межа? Що заганяє розпечене повітря з Сахари на північ Європи?
16: Такі хвилі стають усе частішими і гарячішими.
7: І чому спека буквально робить нас бідними? Розвідка ТСН тижня. Не пропустіть.
6: 31 загиблий. Жінки, діти, цілі родини. Понад сотня поранених. Київ цього тижня пережив чи не найважчу ніч за всі роки війни. 74 ракети різних типів. Циркони, іскандери, калібри, купа модифікацій Х, неймовірна кількість реактивних шахедів і хвиля не дуже відомих поки нам так званих російських бандеролей. Президенту Зеленському довелося визнати, в українських військових немає достатньої кількості протиракет, щоб повністю відбивати такі атаки. І мозок просто вибухає, коли наші захисники розбирають уламки російських ракет і бачать, що вони буквально напхані деталями від західних партнерів. Чи відчувають вони на собі відповідальність за ці вбивства? Урядам європейських країн, США та Японії достатньо просто не продавати росіянам електроніку, каже наш Олександр Загородний. І тоді усі їхні вбивчі ракети просто не полетять.
17: Київ, 1 липня. Червоне пекуче сонце ховається за обрій. Для столиці настає найтемніша ніч. Десятки тисяч жителів столиці не ігнорують попередження. Вони ховаються на станціях метро, в бомбосховищах. Між рядків вечірнього звернення президента Зеленського найкмітливіші зрозуміли. Ракет протиповітряної оборони цієї ночі може не вистачити. Це друга ночі, майже 500 шахедів та 74 ракети ворог запускає по Україні. Майже все летить на Київ. Збити таку кількість неможливо.
18: Хороші, давай!
17: Це Дарниця. Рятувальникам вдається витягнути живими з-під завалів семеро людей. Вже пізніше з'явиться ще одна, страшніша цифра. Лише у цьому будинку росіяни вб'ють 10 людей. Звіт рятувальників звучить як зведення з фронту.
19: Найбільше загиблих – це, звісно, Дарницький район. Тут загинуло 19 осіб, в Оболонському – 6, Шевченківський район – 3 особи, і Святошинський і Печерський райони – це по одній людині загинуло, на жаль.
17: З перебинтованою рукою, з швами на обличчі, зранений Олексій роздивляється, що залишилося від його авто. Чоловікові довелося на власні очі побачити ракету, яка вбила його сусідів.
20: Я вийшов покурити, прилетіла ракета і все. Я навіть пригнутися не встиг в під'їзді. Вікна полетіли, в мене все полетіло.
21: Вам зашивали, так?
22: Да? Так.
21: А на руці?
20: Прикривався, на мене двері полетіли вхідні.
17: Двірник Ольга Шарун роздає усім печиво. Жінка пояснює, чому стільки загинуло саме тут, на Дарниці. Ракета перетворила на щебінь частину будинку. Обвал від 9 до 1 поверху. А людей тут жило чимало, бо квартир багато.
23: Це гостінка.
24: Це такі, так?
23: Да. Малосімейка. Ну, тут дуже багато, 71 квартира. То виходить, що скільки? 18 квартир немає.
24: Тобто маленькі квартирки тут були,
23: да, так? Маленькі. Були одні, одна сторона була по 22 метри, а друга була по 12 метрів.
17: Тепер потужні екскаватори загрібають все, що донедавна було чиїмось життям, сімейним затишком.
25: Це Валя? Чиї це фотографії?
26: Я не знаю. Це Люда знаю. Людочка, ти знаєш цих людей?
25: Фотографії
26: валяються.
27: Господи. Знаю, це Олега.
17: Лише у суботу ввечері з'являться остаточні цифри. 31 загиблий, 102 травмованих. А ще жахливі руйнування. Ущент вигоріли склади пошти та мережі магазинів побутової техніки. Під ударом опинилося одне з відділень центру екстреної допомоги. Шестеро працівників швидкої отримали поранення. Від обстрілів постраждала і приватна лікарня. А це склад Українського Червоного Хреста. А ось тут догоряє 800 тисяч книжок одного з українських видавництв.
0: Якщо рахувати в грошах, це перевищує 100 мільйонів гривень.
17: А це вже Інститут біохімії імені Паладіна.
1: Це що за кімната?
2: Це лабораторія нейробіології. От є унікальний спектрофотометр Шимадзу, який коштує багато мільйонів. Новий зовсім, так. Да.
1: А де він зараз?
2: Тут важко зрозуміти в цих рештах.
17: Поцілили росіяни і по столичному зоопарку. Постраждали черепахи і 20-річний кайман. Тепер вони перелякані, туляться один до одного в акватераріум.
3: З черепахами простіше, каймана ми не турбуємо. Ну, він такий трошки більш потужніший, такий залізна тваринка. Не турбуємо, просто спостерігаємося.
17: Все, рятувальна операція на Дарниці завершена. Рятувальники розуміють, під цими завалами живих вже точно не буде. А ті, хто вижили, намагаються хоч якось облаштувати своє помешкання. Закривають плитами вікна. Поранений Олексій просто відкочує побите авто подалі, щоб не заважало. Чи буде його ремонтувати, навіть ще не думає. А це Дмитро, власник місцевого кафе, пригощає рятувальників та своїх сусідів безкоштовною кавою. Тут уже не до заробітків.
4: Павербанки заряджаються, хтось там просто попити, хтось посидіти, бо таке ж діло.
5: А що ж ви так в мінус працюєте?
4: А чого в мінус? Ну це ж мої сусіди. Як не допомагати?
17: Загиблі, поранені і зниклі безвісти. Усе це витворила лише одна російська ракета. Тепер лишень уявіть, за півроку по Києву та Київській області росіяни запустили 270 балістичних ракет, 340 крилатих, а шахедів навіть важко собі уявити – 5700. Щоб збити таку кількість крилатої та балістичної смерті, потрібно ледь не вдвічі більше протиракет. І в Україні їх немає, бо партнери стільки дати не можуть. Але ж справа не лише в системах протиповітряної оборони. Українські чиновники під час зустрічі з європейськими та американськими колегами кожного разу наголошують, без високотехнологічних компонентів російські ракети взагалі не полетіли. Одна ракета, але у ній тисячі компонентів, більшість з яких, особливо в електроніці, не російського виробництва. В Офісі президента України проводять марудну роботу. Вони досліджують практично кожну ракету, яку росіяни запускають по Україні. Виявляється, що в кожній з цих ракет є тисячі компонентів, виготовлені, зрозуміло, що в Китаї, але також в Японії, в Сполучених Штатах Америки, Німеччині і Швейцарії. Українські експерти встановили 35 тисяч іноземних компонентів. Ось вони, промарковані на платах. Зупинити їхній імпорт до Росії, про це Київ вже просить п'ятий рік. Уповноважений президента України з санкційної політики Владислав Ласюк гортає сотні сторінок електронного каталогу з тисячами фото. Це мікросхеми, без яких російські ракети просто брухт. Навіть обмеження продажу кількох видів мікросхем може уповільнити випуск Росією смертоносної зброї. І Європа, переконує Владислав, може це зробити.
18: Це дуже така предметна, нудна робота для правоохоронних органів. Тобто ми не просто кажемо, дивіться, там знову 35 тисяч компонентів, ми кажемо, о, там 100 вам чи 200 серійних номерів. Розслідуйте.
17: Своє розслідування почала і Україна. В Офісі Генерального прокурора атаку росіян не просто назвали терором. Є конкретні імена. Одним із відповідальних за вбивства та каліцтво українців називають начальника Генштабу Збройних сил Росії Валерія Герасимова. Імена виконавців його злочинного наказу уже шукають. І запевняють, що кожен із причетних до вбивства 31 людини у Києві понесе персональну відповідальність. Олександр Загородний, Олена Лоскун, Роман Сищенко, Валентин Шилко, Роман Репа, ТСН Тиждень, 1+1, марафон «Єдині новини».
6: Про джевеліни і патріоти говорив президент Зеленський із Дональдом Трампом у телефонній розмові в суботу, вітаючи із 250-ю річницею незалежності Сполучених Штатів. Побажав Америці подальшого процвітання і тільки успіхів, подякував за всю надану допомогу і підтримку нас – у захисті нашої незалежності. Говорили і про поточну ситуацію на фронті і в дипломатії. Є реальна перспектива завершити цю війну, і рішучість Америки матиме вирішальне значення. Домовилися продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі, написав президент України у Телеграмі. І до цього повідомлення додав ось це фото. батьківщина мати, яку в суботу у Києві підсвітили кольорами американського прапора. Вітаю із Днем Незалежності президента США і Путін. Він малював Трампу своє бачення картини на полі бою в Україні. І за пару днів до саміту НАТО намагався переконати, що російська армія наступає по всій лінії бойового зіткнення. І цю вигадану реальність він транслює вже, здається, насамперед для себе самого. Цього разу кремлівський дід виліз зі свого бункера і навіть одяг військову форму, зразу ставши схожим на охоронця магазину. Все, щоб повідомити, українську Костянтинівку московити захопили. Після того, як уже разів 5 захоплювали Куп'янськ. Президент Зеленський має інші дані і тут же запросив Путіна зустрітися просто там, у Костянтинівці, раз вона вже окупована. Викручувався за шефа Пісков. Якщо Зеленський хоче зустрітися, нехай приїжджає в Москву, бо столиця Росії вона, а не Костянтинівка. Зрештою, крапку на «д» чия ж Костянтинівка поставили бійці 19-го армійського корпусу сил оборони. Вони записали своє відео із різних районів міста, яке тримають під контролем. Ці хлопці прямо там. Подивіться у їхні втомлені і мужні обличчя. Я молюся, щоб кожен із вас повернувся додому живим і здоровим. Ми вас чекаємо і дякуємо.
8: 4-та механізована бригада, 3-й батальйон. Дійсним доповідаємо, що станом на 4.07.26 року ми знаходимося в місті Константинівка.
9: Поліцейські, полку, сафарі, штурмової бригади, люди. Обороняємо Костянтинівку.
10: Вважаємо ціну. Ми бійці сьогодні.
11: Ми бійці 28-ї бригади. Обороняємо Костянтинівку.
12: Тримаємо оборону в місті Костянтинівка.
13: Ми бійці 3-го механізованого батальйону 156-ї окремої механізованої бригади. Утримуємо населений пункт Костянтинівка.
14: Ми бійці 100-ї окремої механізованої бригади. Мужньо тримаємо оборону в місті Костянтинівка.
22: Ми бійці 1-го батальйону 117-ї бригади ТРО. Знаходимося на обороні міста Костянтинівка.
28: Ми, бійці 36-ї бригади морської піхоти, захищаємо місто Константинівка. Знищуємо групи, які інфільтрувалися.
14: Знищуємо ворога, який намагається до нас просочуватись. І очищуємо нашу українську землю.
29: Ситуація в місті контрольована.
30: Місто перебуває під контролем Збройних сил України.
31: Ситуація контрольована, місто під нашим контролем.
32: Будемо стояти до кінця, місто не здамо. Константинівка – це місто України.
33: Слава Україні!
34: Героям слава!
6: Героям слава. Щоб живими і здоровими повернулися до рідних усіх, хто зараз під вогнем, можемо трохи допомогти. І ми з вами у цьому випуску хочемо підтримати батальйон оперативного призначення «Гроза» бригади «Буревій». Бійці зараз на дуже складному Добропільському напрямку. Їм терміново потрібні старлінки. Тому кожні наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом і воїни «Грози» матимуть безперебійний захищений зв'язок. А це на фронті зараз просто база. І далі неймовірні історії від нашого воєнкора Андрія Цаплієнка. До речі, цього тижня йому вручили державну відзнаку «Національна легенда України». І це додає ваги тому, що Андрій цього разу привіз із фронту. На тлі дивних претензій з боку сусідів, які поки живуть в мирі, бо ми б'ємося всією Україною. Наприклад, зірковий артист Ігор Ласточкін, у якого все не просто із родичами по той бік фронту, а він вираховує, як знищити окупантів ефективніше. Або підрозділ «Алькатрас», який так назвали самі колишні засудження, зараз буквально подвиги здійснюють. Або просте прохання нашої колеги до Андрія – глянути, що лишилося від її рідного дому у Дружківці. Чесно, у мене аж мурашки по шкірі від цих кадрів. Переконайтеся самі.
35: Братан, кріпісь! Кріпісь, брат!
36: Важке поранення. Без шансів на виживання, якби бійця залишили на позиції. Але шанс піхотинцю подарував ось цей відчайдух.
37: Хлопці відірвали дві ноги і руку. А другому повністю розірвало м'якоть там. Ну, доставили всі живі.
36: Позивний «Корж» витягнув важкопораненого під ударами ворожих дронів. Героєм себе не вважає. Так би вчинив кожен з його побратимів у батальйоні «Алькатрас». Назва символічна. Більшість бійців – колишні ув'язнені.
38: Ну, оскільки «Алькатрас» – це відома тюрма в Америці. Але в нас інше бігів. В нас клімат в колективі такий, щоб люди хотіли в нас проходити службу, виконувати завдання.
39: А тут люди, котрі
0: якимось чином попали за грати, і до них є пропозиція або воювати, або сидіти. У них є бажання воювати, у них більше духу, більше сили.
36: Комбат в них незаперечний авторитет. Він з бійцями сам виходить на бойові завдання. Цей вихід не виключення.
1: Ще побачимо.
2: Не прощаємося.
3: Зараз бійцями батальйону «Алькатрас» ми їдемо по Дружківці. Ситуація тут за декілька тижнів дуже сильно ускладнилася. Дуже багато дронів, просто безліч, все в мережах оптоволокна. Тож бійці вже не сподіваються на ось такі детектори чуйки, які просто сліпі проти оптоволоконних дронів, а вірять лише власним очам і власним вухам.
36: Розвідка щойно доповіла, що росіяни завели на цей напрямок свій елітний підрозділ безпілотних систем «Рубікон».
0: «Рубікон». Да, 30 підрозділів заступили, трохи важкувато. Вони по логістиці б'ють.
36: Так вони роблять кожного разу перед наступом. Десь над нами кружляє ворожий дрон.
4: Кацапський. Холод.
36: Ми не були в Дружківці кілька місяців. В місті не залишилося жодної цілої багатоповерхівки. Дружківку росіяни просто стирають в нуль. Їхній головний напрям удару – Костянтинівка і далі на це понівечене місто.
3: Дружківка повністю змінилася за той час, що нас тут не було. Людей місцевих практично немає. Ну, якісь рідкісні перехожі зустрічаються. Багато знищених машин. Причому ці машини традиційно раніше заїжджали до міста по так званому сіряку, коли погода мінялася, коли світловий режим теж мінявся. Але зараз все змінилося, і росіяни тут працюють дронами фактично в карусель. Місто перетворюється на руїни і на сіру зону.
36: В руїнах міста ховаються кілька сотень мирних. Хто може, терміново виїжджає. В цьому будинку провела своє дитинство моя колега, журналістка Ольга Кашпор. Вона попросила мене глянути, що сталося з її квартирою. Що їй сказати? Російські бомби залишили їй лише спогади. Околиця міста – це вже кілзона. Але і в центрі, на широкій відкритій вулиці, людина стає мішенню для FPV або молній. По Дружківці рухаються десятки роботизованих платформ. Везуть на позиції все необхідне. Тому вони і є основними цілями атак росіян.
5: Нашому НРК загрожують FPV, загрожує мінування, але це все загрожує не солдату. Це все загрожує. Ну, дорогі, але техніці.
7: Чи не варто в такому разі розглядати НРК як розходний матеріал?
5: Ну, він є. Це дуже дорогий розходник.
36: Але цей розходник ще треба довести до точки, де починається його маршрут.
15: У нас безвихідь. Тобто ми ніяк більше, от командири піхотні, вони знають цю біду, що ти ніяк більше логістику не завезеш інколи.
36: Тому командир роти наземних роботів кожного дня намагається переграти ворога, відправляючи платформи на виїзд.
15: Інколи краще більше хвилюватись. Ну, я не про паніку маю на увазі, але про перестраховку.
16: Що? Що? Та їх два, один висить, другий рухається.
19: А це да,
36: Бійці діють чітко, як один механізм. Командир контролює небо.
3: Розвантажили один дрон і швидко на виїзд. Все тут робиться максимально швидко. Час має значення.
36: Дрон вирушає на позицію. По платформі летять ворожі FPV. Десь поруч вибухає міна. На якийсь час з роботом було втрачено зв'язок. Але маленький металевий герой довіз вантаж до піхотинців і повернувся назад.
20: Все ціле, не одного пошкодження. Усьо лежить
2: FPV-шках.
36: Підрозділ активно застосовує і ударні платформи. Наземні роботи, озброєні браунінгами, насправді грізна зброя.
8: Сама штурмова група, я вам скажу, ну такі цяцьки, коли з тобою їдуть, то бойовий дух, звісно, ну, да. Клинить кулемет, і йому треба свалювати. Але під'їжджає наступний, відпрацьовує, там вони навіть прибаранили одного значить, росіянина. Це нам підтвердила штурмова група, яка зайшла за нами. Головне, що мають розуміти виробники, якщо твоя платформа, сам наземний дрон, показала себе нормально як логіст, тоді можна довірити йому браунінга, бо то дорого.
36: Такі платформи батальйону «Альтер-Его» вже заганяли росіян у пастки. Але крім кулеметів, вони незабаром отримають і щось більш суттєве – елементи штучного інтелекту. Тож, ймовірно, будуть прикривати цю дорогу від дронів.
9: Це програмне забезпечення, яке дозволяє здійснювати автоматичний пошук і супровід. В ПІВІ, там молні, шахіди навіть. І цей НРК, який в нас в підрозділі є, він навіть показав непоганий результат, як на мене.
36: Щоб втримати дружківку, 93-я побудувала такий ланцюг оборони, в якому важлива кожна ланка. І ця людина, яку знають мільйони, стала однією з таких ланок. Актор Ігор Ласточкін, зірка програм «Ліга сміху» та «Розсміши коміка», командир взводу аеророзвідників бригади «Холодний Яр». Він має побачити загрозу задовго до того, як вона наблизиться до українських бойових порядків.
10: В першу чергу нейтралізація тих засобів, які стріляють по наших перших позиціях. Наприклад, бачимо, рухається АТ.
11: Автотранспорт.
10: Кажуть, да, ведіть її, куди вона їде. І ти за нею просто ставиш слідкування. Вона їде, заїжджає в якусь посадку, ти відмічаєш координати, кажеш, от сюди заїхала, щось розвантажують. Все, туди вилітають декілька засобів, розбирають
11: і
10: ту точку.
11: І допомагають розвантажити.
10: Да, повністю, вщент.
36: Взводний Ласточкін добре знає росіян, адже в Росії він, до речі, теж мав зірковий статус.
10: На жаль, так сталося, що мені довелося пропрацювати там до жовтня 17-го року.
11: Хто там в тебе, до речі?
10: Ну, найближчі родичі, батько, брат, вони не воюють, я сподіваюся. Можливо, навіть не допомагають окупаційній армії. Тому, ну, я не відношу їх до тих самих підлів, які перетнули кордон з Україною. Я прям перепитував, Путін хуйо? Там, немає прямої відповіді.
36: На фронт пішов добровольцем. Брав участь в обороні Покровська. Вибивав окупантів FPV-дронами. Попри російське просування, аеророзвідник не втрачає мотивацію та віру в перемогу України.
10: Тут ми на полі бою можемо тільки, мені здається, відбиватися, триматися стільки, скільки це потрібно буде. А ребята, які залітають туди і нищать їх нефтяну інфраструктуру, мені здається, що от саме таким чином, якщо воно все буде продовжуватись деякийсь час, там почне все сипатись. Вони всі пишуть, це піздець, ребята, це піздець.
36: Кожна вчасно виявлена гармата, кожна розібрана ворожа позиція наближають цей момент. Крилатий розвідник піднімається в небо для того, щоб на землі встояла українська Донеччина, дочекавшись переломного моменту у війні з Росією. Андрій Цаплієнко, Ілля Шинкаренко, Микита Шаповалов, Сергій Перфілов. ТСН Тиждень, 1+1, марафон, єдині новини.
6: От подивилася на ці фронтові будні і дуже хочу, щоб ви дочекалися приголомшливу історію. Наша Ірина Прокоф'єва твердить, що там змішалося все. І підводні вибухи, і російські мільярди, і корумповані інституції, і примітивна зрада України. А ще буквально цинічна спроба зламати нашого ветерана. Таємна справа знищення злопам'ятного північного потоку і чим вона просто зараз загрожує Україні. Дочекайтеся. Ну, а ще одна політична інтрига завірусилася на початку тижня, коли білоруський батько після 2 днів таємничого спілкування з Путіним на Валдаї в понеділок помчав до Пекіна. Перед тим, нагадаю, українська розвідка попереджала про можливий наступ з території Білорусі. Далі була історія із ретрансляторами, які наводили російські дрони на Україну. До ультиматуму президента Зеленського прибрати ці навідники за тиждень Лукашенко, схоже, дослухався, бо вже на кінець червня це обладнання вимкнули і Росія перестала запускати свої безпілотники уздовж українсько-білоруського кордону. А коли раптом один вимкнувся і з ним щось сталося, сказав головком Сирський в інтерв'ю нашому каналу. І наші військові стежать за цим і далі. Ну а потім раптом несподіваний візит батька до Путіна в бункер на Валдаї. Закрите спілкування аж 2 дні. І тут не стільки цікаво, про що вони говорили, скільки чому вони промовчали після розмови. Без слів про вічну дружбу, спільних ворогів, усміхнених фото 2 мачо-дідів. Повний інформаційний вакуум. Тільки в понеділок вуса Кремля повідомили, що, звісно, йшлося про Україну, спроби провокувати Мінськ і ескалацію напруги з боку деяких держав Європи. Неважко припустити, що кремлівський дід примушував Лукашенка вступити у війну. Я ж бачу перед очима картинку, як Лукашенко клеїть дурня, шукає слова для заспокоєння кремлівського божевільного і намагається вислизнути живим із валдайської пастки. Але далі ще цікавіше. Бо давайте подумаємо, чи міг батька отак зненацька зразу після Путіна рвонути до Сі Цзіньпіня в Китаї? Явно цей візит був узгоджений і запланований раніше. Спочатку Лука домовився із Пекіном і, отримавши хоч якісь гарантії підтримки, наважився летіти на Валдай. І Росія, і Білорусь були важливі для китайців як транзитна частина їхнього плану «Один пояс, один шлях», щоб легко завозити свої товари до Європи. І це гігантський обсяг. Бюджет Білорусі менший, аніж китайський транзит. І тут Росія почала війну, провокує Європу на обмеження. Якщо до неї приєднається ще й Білорусь, вся ця частина нового шовкового шляху накривається мідним тазом, як кажуть наші сусіди. Сі це явно не сподобається, припускаю я. І от свідчення того, що ці припущення недалекі від істини, і очільник Китаю таки підтримав Лукашенка в його небажанні включатися у війну. 2 факти. По-перше, урядова заява Китаю після перемовин, що йшлося про поглиблення співпраці в рамках ініціативи «Пояс і шлях». А Лукашенко подякував Сі Цзіньпіню за підтримку ініціативи оголосити 26-27 роки роками промислової кооперації між Білоруссю та Китаєм. Цікавий факт 2. Ледь не зразу після цієї розмови виступ постійного представника Китаю в ООН на засіданні Ради безпеки із наполегливим закликом до України і Росії якомога швидше відновити переговори про завершення війни. Слова в дипломатичних текстах мають особливе значення, тому наполегливий заклик аж 2 рази в короткому зверненні змушує задуматися, чи буде Китай і далі таємним тилом війни для Росії? І наскільки насправді втомився від партнера, який не виконав обіцянки Бліцкригу і вже 5-й рік демонструє своє безсилля? Слабаків у Пекіні люблять, називають стратегічною можливістю. І є тільки 3 причини, коли Китай з ними розправляється – підтримка Тайваню, пряма агресія проти китайських громадян і, нарешті, шкода китайському транзиту товарів. І Путін зробив саме це. А тим часом Росії свято. Їм вдалося те, про що вони мріяли. Між Польщею і Україною. Скандал. І вони вже з усіх ніг поспішають підлити бензину у це вогнище, той, що в них лишився. У Центрі протидії дезінформації розповіли, сьогодні росіяни мали оприлюднити підроблені документи щодо подій Другої світової війни, зокрема Волинської трагедії. За такі інформаційні операції відповідає особисто директор російської ФСБ. А Сполучені Штати попередили Польщу, що Росія планує збройну провокацію на її території, щоб перевірити рішучість НАТО і спробувати звинуватити Україну. То хто насправді розкручує махове протистояння? І про шанс на дипломатичний вихід із конфлікту, який приніс цей тиждень, оглядачка ТСН Катерина Федорченко. Далі.
2: З бандерою Україна не ввійде до Євросоюзу. Польський міністр оборони починає тиждень з погроз заблокувати європейську інтеграцію нашій державі. Владислав Косіняк-Камиш в інтерв'ю польським ЗМІ робить низку гучних заяв. Зокрема, щодо допомоги Україні, передачі Варшавою літаків «Міг-29». Мовляв, Київ не отримає їх, бо не надав сусідці дронові технології.
12: Я запропонував, як мені здається, дуже партнерський підхід. Міги в обмін на дрони. Українці спочатку погодилися, але не виконали цю домовленість. Тому мігів для України не буде, оскільки Польща не має дронів чи можливостей для їхнього використання.
2: Та в літаків цих є одна особливість. Їх поступово мали утилізувати, оскільки термін служби техніки спливає. Політолог Максим Джигун розшифровує цю дивну тезу про літаки, які радше поріжуть, ніж віддадуть Україні, без порожніх заяв про технології.
13: Це просто політична доцільність. І от такі недалекоглядні популістичні політики завжди нею будуть користуватись.
2: Владислав Косіняк-Камиш очолює одну з партій, які входять до урядової коаліції. Та майбутні парламентські вибори для нього зараз важать більше, ніж власний уряд і якась там кривава війна. Навіть коли є загроза, що скоро її може відчути і Польща. Щоб не втратити правий сільський електорат, Косіняк-Камиш намагається конкурувати з головним бенефіціаром антиукраїнської істерії – президентом Навроцьким. Ідея сміливо оголосити війну давно померлим історичним постатям украй вигідна і дуже безпечна. Ніхто з їхніх ворогів не може дати здачі. Ситуація надалі погіршуватиметься. За словами експерта, принаймні про це свідчить соцопитування.
14: Від всієї цієї історії різко виграв Навроцький, президент Навроцький. Він став, по суті, лідером цієї правої антиукраїнської частини суспільства. І там, ну, де-факто, можемо прогнозувати, що відбувся, ну, такий собі міні-переворот, якщо можна це назвати, що тепер не він висланець ПІСа, а ПІС буде допоміжною структурою для Навроцького, якщо все буде йти так, як воно йде.
2: Конфлікт Навроцького з Україною технічно почався з першої зустрічі з президентом Зеленським. Коли польський президент порушив дипломатичні правила, замість візиту в Україну в статусі новообраного, зажадав приїзду українського президента до Польщі. І замість дружньої руки подав книгу про Волинську трагедію. Тоді Київ вирішив на цьому не акцентувати, розказав глава держави в інтерв'ю Алі Мазур. Але той, хто шукає можливості для скандалу, точно його знайде. Підставою для антиукраїнської кампанії Навроцький обрав присвоєння одному з українських підрозділів імені героїв УПА. Подія пройшла буденно.
17: Вони армія, вони захист, а я гарант Конституції, і я верховний головнокомандувач, який повинен давати їм все, що їм потрібно, для того, щоб захистити наш народ і нашу землю. І якщо їх мотивують свої герої, ім'я героїчні, історичні постаті, яких вони поважають, і ще, якщо для них це дуже важливо, я повинен робити все, що вони мені скажуть.
2: В Україні популярні новинні ресурси цього факту навіть не помітили, аж поки раптом не рвануло в президентському палаці Варшави. Перехід від звичайного в таких випадках дипломатичного незадоволення до рівня максимального міждержавного демаршу відбувся настільки стрімко, що відбір ордена Білого Орла почав нагадувати давно підготовану спецоперацію, що лежала у шухлядці кабінету Навроцького. А історичні претензії польських правих політиків і експертів до України заполонили буквально всі медіа. А тут ще й дата вчасна – 11 липня, День пам'яті жертв Волинської трагедії. Біда лише у тому, що всі ці гасла практично копіювали російський телевізор. Договорилися майже до територіальних претензій. У Путіна все починалося з терміна «Новоросія». У польського президента прозвучала «Східна Малопольща».
18: На мою думку, а передусім на думку президента Кароля Навроцького, злочини проти людяності на Волині і в Східній Малопольщі – це не шлях до Заходу, цивілізованого світу та спільних європейських і трансатлантичних цінностей.
2: Термін «Східна Малопольща» був вигаданий польською владою у міжвоєнний період з 1918 до 1939 року і перед тим ніколи не існував. Він фактично заперечує українську приналежність цих земель. Все для того, щоб підкреслити польськість Східної Галичини та легітимізувати польське панування над українським населенням на цих землях, називаючи їх частиною історичної Малопольщі. Тому подібна заява з президентської канцелярії саме і є порушенням спільних європейських і трансатлантичних цінностей. Ідея самостійної України ніколи не подобалася нашим сусідам на Сході, але ж то російські імперці. На жаль, виявилося, закляті друзі таїлися і з іншого боку. Тож рішення про створення пантеону борців за самостійну українську державу, яке президент Зеленський запропонував на День Конституції України, стало новим приводом для звинувачень українців у всіх смертних гріхах. Біда у тім, що вся ця антиукраїнська спецоперація має кілька простих і цинічних пояснень.
19: Справді, я бачу за цим всім абсолютно прагматичний цинізм політичний і економічний. Ні у пані Бандера, ні Шухевич там ні до чого. А там треба дивитися, що йде політична боротьба, і в цій політичній боротьбі ці цинічні польські політики спекулюють на темах української національної пам'яті в боротьбі з своїми конкурентами. Так? А друга причина – це економіка. Бо вони лобіюють інтереси свого аграрного сектору, який боїться вступу України в ЄС, який робить все, щоб нам ускладнити євроінтеграцію, який буде дійсно блокувати вступ України до ЄС, але не через Бандеру, Шухевича, УПА чи ОУН, а через грубі гроші, які вони бояться втратити.
2: На щастя, є й інша половина Польщі, і говорити з нею нам досі вдавалося навіть на найважчі теми. І що важливіше, знаходити виходи, зокрема, пропонувати кандидатури героїв у пантеон, які однаково величні як для України, так і для Польщі. З такою ідеєю до Варшави заїхав головний дипломат України. Андрій Себіга саме повертався з Японії, його колега Радослав Сікорський – з поїздки до Південної Африки.
12: Наша справа як дипломатів – підтримувати діалог та задіювати весь дипломатичний інструментарій для вирішення проблем. Час відкласти емоції у бік. Україна веде екзистенційну боротьбу за підтримки наших союзників і партнерів.
2: Ось як по завершенню цієї зустрічі на питання про український пантеон відповів Радослав Сікорський.
20: Для мене одна з відмінностей між Україною та Росією полягає в тому, що в Росії досі вшановують масового вбивцю Леніна, якому там встановлені пам'ятники. В Україні ж ці пам'ятники демонтовано. Тож ми сподіваємося, що Україна покаже нам, що її герої – це люди, з якими ми всі можемо погодитися, а не люди, які нас розділятимуть.
2: Зараз більше, ніж будь-коли, дипломатія потребує тиші, каже очільник польського МЗС. Скористатися цією тишею та провести антикризові консультації між дипломатами обох країн пропонує Київ. Андрій Себіга також озвучив ідею організувати зустріч істориків, які брали участь у польсько-українському конгресі у травні, та залучити до діалогу релігійних лідерів обох країн.
21: У нас не спільні проблеми, у нас є питання, нехай інституції їх розбирають подетально, нехай цим займаються. У нас є спільні кордони, партнерство, сусідство і дружба між нашими народами, і у нас є спільний ворог, і це Росія. Ми один одному точно не вороги.
2: Спільний ворог не забуває нагадати про себе. До речі, колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що треба забрати у Варшави Бельведерський палац. Каже, нинішня резиденція президента Польщі була побудована за кошти скарбниці Російської імперії. І якщо для Навроцького така історія терпима, то є ще свіжіша. Цього тижня американська розвідка попередила Польщу про можливу збройну провокацію Росії. Статися вона може вже найближчим часом. Наступні місяці польський прем'єр Туск називає критичними. Серед варіантів росіяни розглядають атаки безпілотниками об'єктів критичної інфраструктури або ж імітацію авіаударів для виявлення польської системи ППО. Одним із найгірших варіантів називають гібридне уторгнення у прикордоння. Здійснити його можуть, зокрема, і за участі білоруських військових. Не відкидають і варіант виставити провокацію такою, що начебто була скоєна Україною. Утім, наразі польська влада запевняє, старанно готується до всіх сценаріїв. А Київ фокусується на координації з Варшавою, щоб порушити плани Кремля. Катерина Федорченко, ТСН «Тиждень», 1+1, марафон «Єдині новини».
22: Ну, ми продовжуємо донатити на Старлінки для батальйону «Гроза». На цю хвилину зібрали більше 100 тисяч. Я дякую всім, хто приєднається. Де ж буде український національний пантеон, ми вже знаємо. Цього тижня за прискореною процедурою Верховна Рада ухвалила внесений президентом закон, і вже в суботу стало відомо. За рішенням уряду цей пантеон створять на території Києво-Печерської лаври. І мені здається, тут і справді рідний дім для легенд. Саме тут, у Печерах, лежить найбільший захисник першої київської держави Ілля Муромець. Боронив нашу землю від Дикої Орди і всіляких там соловйових розбійників. Розробкою проєкту займатиметься Український інститут національної пам'яті. Переможця визначать за результатами відкритого міжнародного або всеукраїнського архітектурного конкурсу. Фінансування із держбюджету та інших джерел, які не заборонені законодавством. Рішення про українців, яких там перепоховають, будуть узгоджувати із Міністерством закордонних справ, йдеться у постанові Кабміну. Закон забороняє вшанування осіб, засуджених за злочини проти національної безпеки чи миру, а також тих, на кого поширюється дія законодавства про декомунізацію та заборону російської імперської символіки. Головне, наголошували наші співрозмовники, в ідеї, що об'єднає націю. Богоч народилася ця думка разом із народженням незалежності України 35 років тому. Тільки російські ракети 24 лютого 22-го року помогли нам розібратися, хто насправді наш ворог, хто наш друг і хто наші справжні національні герої. Тому список постатей, які можуть потрапити до пантеона, із остаточної редакції закону прибрали. Кандидатури буде розглядати спеціально створена комісія. Представники Українського інституту національної пам'яті і громадських організацій, насамперед знавці нашої історії, мистецтва, науки, моральні авторитети, які є в нашому суспільстві. Пропозиції можуть подавати Верховна Рада, Президент, Кабінет міністрів і народ України через електронні петиції, розповів голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.
19: Критерії у нас там жорсткі в законі прописані, аби кого не подаш. Це виключно або творці держав різних, які існували на наших теренах ще з часів Русі до сьогодні, або очільники цих держав, або очільники армій, значить, які захищали ці держави, або творці нашої ідентичності, тобто стовпи нашої культури, нашої науки, нашого мистецтва.
22: За оцінками депутатів, в пантеоні може бути до 50 осіб. Обговорення публічне. Далі Верховна Рада буде голосувати щодо кожної постаті окремо. І вже президент своїм підписом буде закріплювати це рішення. Сам закон – справа не цього року, як підозрюють поляки. Президент ініціював його ще торік, коли підписав закон про засади політики національної пам'яті. Це справді європейська традиція. Подібні пантеони є зараз і у Польщі, у Франції, в Італії, у Португалії. Ось так вони виглядають там. Ну, а поспішати із будівництвом у нас, вважає Микита Потураєв, наразі не варто. Розуміючи, що зараз такий пантеон стане ще однією пріоритетною ціллю для варварів зі Сходу. А зараз ви побачите те, що журналістам не показували ще ніколи. Таємну роботу військово-морських сил на Суходолі. І головну їхню зброю на сьогодні. Повністю українську легендарну ракету «Нептун». Чорні альбатроси взяли нашу групу на реальне бойове завдання. То як працює наша довга рука? Чому українські моряки без кораблів кажуть, що повертають собі Кримську гавань? І хто палить зараз Москву? Спецкор ТСН «Тижня» Оксана Радіонова подивилася на тих, хто дарує нам щоранку прекрасні відео факелів на Росії. Ексклюзивний репортаж, який таки піднімає дух.
0: Те, що зробила ця зброя, вже увійшло в підручники з військової історії. Ці ракети кардинально змінили уявлення про спроможності військово-морських сил України. Це ракетний комплекс «Нептун». Українці добре знають, що зробив легендарний «Нептун». І пам'ятають, як від його двох ракет у квітні 22-го пішов на дно флагман Чорноморського флоту Росії – ракетний крейсер «Москва». Це був не лише один з найбільш принизливих і болісних ударів для Путіна. Це досі найдорожча військова втрата Росії у цій війні. В одну мить на дно пішли мінімум 750 мільйонів доларів.
1: Що зараз відбувається?
4: Готуємо машину до бойового виїзду. На даний момент тентуються вироби для безпечного переміщення з позиції очікування на стартову позицію.
1: Сьогодні буде бойова робота?
4: Так, звісно.
1: Скільки часу для розвороту треба?
4: Для розвороту 10 хвилин.
0: Те, що ви бачите зараз – ексклюзивні кадри. Це позиція ракетників військово-морських сил. Так близько до себе журналістів хлопці підпускають вперше.
7: У нас заряжені подарунки, які сьогодні полетять до...

0: в повітряних потоках знаходитися автономною, так і ми можемо дуже довго їздити степами, берегами нашої неньки України, а потім виконати своє завдання.
1: Їм заборонено називати вражені цілі та деталі минулих місій.
0: То ми в якійсь мірі війська Святого Миколая, що ми вміємо наші подарунки гарно доносити до нашого ворога, які гарно світяться в його портах, аеродромах, НПЗ і різних роду штабах і логістичних центрах.
1: Секрети технічних можливостей «Нептунів» наразі не розголошують. Та з відкритих джерел знаємо, крилату ракету «Нептун» розробило київське конструкторське бюро «Луч». Спочатку це була виключно зброя проти кораблів на морі. Ракета несла близько 100 кілограмів вибухівки та вражала цілі на відстані до 300 кілометрів.
0: Наш зразок озброєння від початку до кінця є вітчизняним, ми ним гордимося.
1: Торік президент Володимир Зеленський вперше показав відеопуску довгого «Нептуна» по території Росії. Модернізована ракета має бойову частину втричі більшу за базову морську версію – близько 260 кілограмів і здатна дотягуватися до цілей на 1000 кілометрів, проходити складний рельєф і працювати без супутникового сигналу. Фахівці тоді назвали цю ракету однією з кращих в Європі у своєму класі. Також українські інженери створили пузатий «Нептун». Ракета отримала таку назву через свій вигляд – додаткові паливні баки. Хлопці показують ту саму кнопку пуск, але до того, як оператор натисне її, відбувається колосальна, прихована від сторонніх очей робота. «Нептун» – це не лише ракети, це ціла система. Командний пункт, транспортні, транспортно-заряджаючі, пускові установки і групи прикриття. І все це працює як єдина система.
0: Хтось запаковує, хтось доставляє, хтось загружає, хтось допомагає, хтось забезпечує.
1: Ці хлопці та їх зброя – найбажаніша ціль ворога.
2: Якщо вони знають, що десь знаходяться наші комплекси, це все. Там вже починають і самоліти підіймати, і балістика, і все-все-все.
1: Тож позиції ракетників не лише максимально засекречені, але й надійно прикриваються з неба 24/7.
3: В радіусі дії нашої РЛС все чисто.
4: Екіпаж до бою!
1: Тут на бойовому чергуванні час вимірюється навіть не хвилинами, а секундами. Далі суцільний адреналін, помножений на холодний розрахунок. Жодної увімкненої фари. Багатотонна техніка зривається з місця і на величезній швидкості мчить за вказаними координатами. Робота розрахунку доведена до автоматизму.
5: Зараз по військовим об'єктам на Росії будуть працювати українські «Нептуни». Історичний момент. Ми перші журналісти, яким дозволили зафільмувати бойову роботу цього ракетного комплексу. Ракети «Нептун» створили проти кораблів. Однак наші інженери їх модифікували і навчили працювати по цілях на суходолі. Українські «Нептуни» – наш ракетний комплекс по цілях на Росії.
6: Включай камеру.
1: А тепер важливо із швидкістю ракети залишити місце пуску. Адже будь-якої секунди ворог може завдати удар у відповідь.
7: Ми ще рухаємося, рухаємося. Що? Я заберу, заберу. Це хороший знак.
1: У цілях безпеки екіпажу називати ціль, по якій щойно працювали «Нептуни», поки не можна. Та результати роботи приховати неможливо. Ефект від українських ракетно-дронових санкцій видно неозброєним оком.
0: Черги на автозаправках тікають з Криму теж завдяки нам.
1: Черги за пальним на Росії можна розгледіти навіть з супутникових знімків. Перебої з бензином зачепили майже всі регіони. Докотилися навіть до Якутії та Алтаю.
8: Черга – це просто капець. Немає палива в країні.
9: У нас, коротше,
8: у нас в Волгограді повний грабунок. 92-го немає, 95-го немає.
1: Бійки за бензин стали нормою. Росте соціальне невдоволення, починаються економічні проблеми. І все це в ідеально підібраний нашими оборонцями час.
10: Україна почала зривати сезон збирання врожаю в Російській Федерації. Аграрії російські починають гучно, голосно скаржитися на таку проблему.
1: За червень наші вдало атакували 8 НПЗ. Цього тижня в чергово дісталися до найбільшого нафтопереробного заводу Росії «Кстово» і повністю

0: зупинили його. Це дуже болючий удар для ворога, адже завод заправляє москвичів. Знову палав один з ключових на Балтиці експортних нафтотерміналів у Санкт-Петербурзі. А це путінські нафтодолари.
1: Ситуація близька до критичної. Якщо дії Сил оборони України будуть продовжені і інтенсифіковані, то ситуація стане за критичною в серпні ближче до вересня.
0: За даними Генштабу, наразі виведено з ладу 43% проектної потужності російської нафтопереробної галузі. Росія, яка жила за рахунок енергоносіїв, змушена сама сьогодні купувати бензин з Білорусі, Казахстану та навіть Індії.
2: А фламінка ще одна.
0: Це відео можна переглядати знову і знову. Українські ракети «Фламінго» одна за одною влучають по російському оборонному підприємству «Титан Барикади» у Волгограді. Завод випускає пускові для «Іскандерів», установки для ракетних комплексів «Тополь-М» та «Ярс», крупнокаліберні гаубиці.
3: Раніше ми влучали в Брянську область, це був «Кремній-Л», потім завод «Прогрес», тепер «Титан Барикади». Всі вони пов'язані однією програмою – це ракети.
0: А це вже горить оборонний завод у Пензі. Теж стратегічний об'єкт російського ВПК. Входить до холдингу «Російські космічні системи». Там виготовляють датчики для «Іскандерів» та «Калібрів», авіаційні системи та космічні супутники. Знову українські дрони влаштували бавовну на військово-морській базі Балтійського флоту у Кронштадті. Десятками палають електропідстанції. І не лише в Криму, але й під Москвою. Найбільший блекаут переживає Білгород після наших санкцій. Україна істотно наростила виробництво та застосування далекобійних дронів і вперше перевищила Росію за їх кількістю. За підрахунками видання Bloomberg, у червні Україна запустила понад 11,5 тисяч безпілотників проти 5,5 тисяч. Ми збільшуємо не лише кількість далекобійної зброї, але й її види. Цього тижня ми відтестували свою першу балістичну ракету. Так, принаймні, твердять в Кремлі. Заявили, що її збили у Московській області. Київ офіційно нічого не коментує. Але якщо тестовий екземпляр долетів до Підмосков'я, то гра міняється.
3: Якщо вірити їхній оцінці, то це приблизно на відстань до 500 кілометрів. Ця ракета повинна летіти. І от це вони сказали, що балістика.
0: Масштабні атаки на російську енергетику та ВПК – результат комплексної роботи всіх сил оборони. Але сьогодні, у День військово-морських сил, окремо хочеться сказати дякуємо за професійну роботу саме чорним альбатросам ВМС, закоханим у море хлопцям, яких війна навчила філігранно діставати і боляче бити по ворогам на суходолі.
4: Ми всі пов'язані з морем, ми всі це море дуже любимо, хоча мало бачимо. Якщо взяти навіть морську піхоту, якщо взяти корабелі в лапках, якщо взяти нас, ті, хто по березі ходить і їздить, відповідно, у нас оця любов перетворюється в жагу захищати Україну, а Україна, вона була, буде і є з морем. І з Кримом питання ще також не вирішено. А далі буде.
0: Оксана Радіонова, Валентин Шелко та Вікторія Письменна, ТСН Тиждень, 1+1, марафон «Єдині новини».
5: А в Одесі тим часом Україна устами президента заявила про ще одну проривну технологію війни – створення антидронової стіни просто в морі. Про це Володимир Зеленський сказав на урочистостях з нагоди Дня військово-морських сил України. Лінії оборони в морі із дронами-перехоплювачами будуть працювати з різних платформ. Подібного рішення немає у світі. Президент також оголосив про створення в Одесі нової військово-морської академії. І її випускники мають знати, що майбутній флот буде включати кораблі, авіацію, надводні та підводні дрони. Ну, я сьогодні вже згадувала про сусідів, які мають до нас претензії. Не так дякуємо, не тих любимо, не по-їхньому думаємо і робимо. Таке враження, що нас змушують вибирати колір шпалер, коли горить дім. Але є і значно небезпечніші речі. Цього тижня несподіваний удар прийшов з Німеччини. Тамтешня прокуратура висунула офіційне звинувачення українському офіцеру Сергію Кузнєцову у підриві північних потоків. Українцю нав'язують зразу кілька статей. І серед них участь у воєнному злочині, атака проти цивільної інфраструктури. Кузнєцов уже майже рік сидить у тюрмі Гамбурга. І, як кажуть його адвокати, просто в жахливих умовах. І ставляться до нього німецькі наглядачі, як росіяни до наших військовополонених у їхніх катівнях. То що робити далі? Як захищати права українського громадянина у такій ситуації? І навіщо Берліну ця справа? Наша Іра Прокоф'єва далі.
6: Гамбург – одне із найбільших портових міст Німеччини, яке славиться унікальною кількістю мостів і збереженою після Другої світової архітектурою. Але для українців це місто більше, ніж туристична пам'ятка. Саме тут, у гамбурзькій тюрмі, вже майже рік сидить бойовий офіцер Сергій Кузнєцов. 30 червня 2026-го німецька прокуратура офіційно висунула йому звинувачення у підриві газогонів «Північний потік». Звучить це так.
7: Сергій К та інші військовослужбовці за дорученням державних органів в Україні розробили план знищення магістральних газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2». Обвинувачений обґрунтовано підозрюється як співвиконавець військового злочину, нападу на цивільні об'єкти, руйнування будівельних споруд, а також порушення роботи цивільного підприємства.
6: Микола Катеринчук, український адвокат Сергія, стверджує, усі звинувачення прокурорів – це набір припущень і жодних прямих доказів причетності Сергія до підриву газогонів немає, а тому правоохоронна машина намагається його зламати.
8: Була така спека неможлива, тобто у нього там в камері було 50-52. Ну, понятно, кондиціонера там немає. По великому рахунку, ми його вважаємо військовополоненим. Навіть військовополонений по конвенції в таких умовах не можна тримати. Це його робилося спеціально, психологічно на нього тиснули, щоб він оговорився.
6: Але хто такий Сергій Кузнєцов? Головний підозрюваний у диверсії століття чи жертва геополітичної змови? І чому його справа – це набагато більше, ніж кримінальне розслідування? Серпень 2025-го. Провінція Рімені. Італія. Сергія Кузнєцова, що перебував там у відпустці із родиною, ведуть у кайданках. Саме тоді він зробить жест, який облетів усі світові ЗМІ. В об'єктиви камер він рукою покаже тризуб. Сергія Кузнєцова затримали за європейським ордером, виданим Берліном. Німеччина – єдина країна із трьох, яка продовжила справу вибухів на газогонах в Балтійському морі у вересні 2022-го. Швеція своє провадження закрила, пославшись на те, що це не її юрисдикція. Данія заявила, що на Північному потоці відбулася диверсія, але підстав порушувати кримінальну справу її правоохоронці не мають. Натомість Німеччина, де Москва, буквально корумпувавши місцевий політичний істеблішмент, протягнула рішення про відкриття двох гілок Північного потоку, а потім підсадила Берлін на газову голку, запросила екстрадицію Кузнєцова.
8: Німецька прокуратура чомусь зазначила, що в них є зразки ДНК. І коли він прибув по екстрадиції в Німеччину, коли обирали йому запобіжний заход у вигляді арешта, прокуратура несподівано просить суд дати повторну можливість, скажімо, забрати тест ДНК.
6: Микола Катеринчук показує товстезний обвинувальний акт, який висунула німецька прокуратура. У ньому, каже, безліч нестиковок.
8: Якщо б це була наша Фемида, то на таких доказах ніколи людина не сиділа півроку під вартою і в таких важких умовах. Вони хотіли, щоб він себе оговорив. Він цього не зробив.
6: Захист заявляє про шалений психологічний тиск. Оскільки прямих доказів, скоріш за все, немає, головним козиром обвинувачення має стати особисте зізнання. І не просто так. Зверніть увагу на цей рядок в релізі німецької прокуратури. Німці кваліфікують справу не просто як диверсію, а військовий злочин проти цивільних об'єктів за дорученням державних органів України. І це найбільша небезпека для нас. Північні потоки для Німеччини були не просто трубами на дні Балтійського моря, а основою її економічного дива і головним інструментом Москви по підкоренню Європи. Всі це розуміли, але надто великі гроші паралізували голос розуму. Саме тому, навіть після вторгнення Росії в Україну, тодішній канцлер Шольц дуже довго вагався із зупинкою сертифікації потоку.
9: Після того, як Росія оголосила про визнання Донецького і Луганського регіонів, ми запровадили запровадили перші санкції, припинили сертифікацію газогону «Північний потік-2».
6: Для Кремля ж газ ніколи не був просто ресурсом. Путін вважав його своєю новітньою стратегічною зброєю. Труби були її стволами.
10: 15 кілометрів залишилось по морю.
6: Навіть сьогодні тема відмови від російського газу є головним політичним тригером усередині Німеччини. Ультраправа партія АФД та ліві популісти виступають за відновлення постачання газу із Росії.
11: Ми будемо ще більше диверсифікувати постачання газу і нафти в німецьких інтересах, уникати нових імпортних залежностей і дозволити введення в експлуатацію вже наявні маршрути, як от Північний потік.
6: На це, звісно ж, сподівається і сам Путін. Кремль не полишає спроб повернути Німеччину на свій газовий гачок. Для нього це шанс розколоти єдність Заходу. Для Берліна ж небезпечна спокуса – сподобатися виборцю. А тому німецькій владі терміново потрібно знайти і пред'явити винного у справі підриву північних потоків. Але це створить небезпечний прецедент, каже Катеринчук. Адже тоді Україна не просто отримає тавро організатора воєнного злочину, а й може наразити себе на колосальні збитки – Росія точно скористається можливістю і висуне вимоги на компенсацію збитків. Україна ж будь-яку причетність до підриву газогонів відкидає.
12: А що стосується Північного потоку, ми не маємо до цього ніякого відношення.
13: Я поважаю,
12: щоб уповільнення було допомоги в Україні. Все дуже просто.
6: Завдяки втручанню омбудсмана Дмитра Лубінця умови в італійській камері Сергія Кузнєцова вдалося трохи покращити. У Німеччині поки цього не вдалося зробити. Микола Катеринчук каже, на найближчому засіданні суду наполягатимуть на зміні запобіжного заходу для Сергія.
8: І тут потрібна підтримка держави, просити, щоб він знаходився під час розгляду питання по суті в консульській установі в Гамбурзі, у нас там є, або в посольстві Німеччини, в Берліні. Посольство України в Німеччині в Берліні. І держава, ну, виступить гарантом, що він буде відвідувати кожне засідання.
6: Саме тому сьогодні Україна не має права мовчки спостерігати за цим процесом. Захист свого громадянина – це базовий обов'язок будь-якої цивілізованої країни. А захист офіцера української армії – ще й питання національної безпеки і сили держави. Ірина Прокоф'єва, ТСН «Тиждень», 1+1, марафон «Єдині новини».
5: І місяць липень уже традиційно приніс нам купу змін для життя ігеманця. Без яких документів вступити до вишу не вдасться? Кому збільшать пенсії? І за яку роботу, і на яких умовах військові будуть отримувати зарплату у півмільйона? Усе це роз'яснюємо далі. З 1 липня водії вже побачили на заправках нове позначення Е10 для бензина або Б7 для дизеля. Воно означає, що пальне містить до 10% біоетанолу. Ця новація наблизить нас до екологічних норм Євросоюзу. По факту це той же знайомий нам 92-й та 95-й бензин, просто тепер із добавкою. Натомість А98-й та А100-й, це пальне для нашого війська, продаватимуть без біоетанолу. І тут важливо. Для двигунів сучасних машин біоетанол цілком безпечний. А от для старіших, випущених до 2000 року, потрібна додаткова перевірка на сумісність. І головне запитання – як це позначиться на цінах? За даними експертів, літр пального може подорожчати на 50-60 копійок. Надбавки з 1 липня отримують більшість наших пенсіонерів. 300 гривень для тих, кому більше 70 років, 456 гривень від 75, і ті, кому за 80, матимуть плюс 570 гривень. Важливо, ці суми не плюсуються одна до одної, а заміняють попередні. І нараховують лише тим, у кого пенсія менша, аніж 10 340 гривень. Тоді нарахування відбувається автоматично. Пенсіонерам 65+, із необхідним стажем роботи, так само підтягнуть пенсію до 4213 гривень. А от інші люди, наприклад, самотні пенсіонери старше 80 чи з групою інвалідності, мають подати заяву до пенсійного фонду, аби отримати трохи більше 1000 гривень в місяць на допомогу із доглядом. Цього ж місяця вже традиційно стартує вступна кампанія до вишів. На ось цьому сайті вже можна створювати електронний кабінет, а подати заяви в ньому із 19 липня до 1 серпня. Це стосується абітурієнтів, які йдуть на бакалаврат. Максимально 10 заяв, із них не більше 5 на бюджет. Головний критерій вступу – бали НМТ за останні 4 роки. Важливе уточнення хлопцям, кому виповнилося 17 років, потрібно обов'язково стати на військовий облік. Без цього податися не вийде. Для пільгових категорій лише співбесіда в університеті. Пріоритет держави – інженери, освітяни, військові та аграрії. Саме на них цьогоріч виділили найбільше бюджетних місць. І нові військові контракти із більшими зарплатами і чітко визначеними термінами служби. Залежно від посади, контракт можна укласти на 14 або 24 місяці. А після його завершення військові матимуть гарантоване право на звільнення і щонайменше півроку відстрочки від повторного призову. Також змінилася оплата. Мінімальна для тилових посад становитиме від 30 тисяч гривень на місяць, для бойових – до 120 тисяч, а для піхотно-штурмових підрозділів середня зарплата може сягати близько 300 тисяч гривень. Ми кажемо в середньому, бо все буде залежати від виконання бойових завдань і додаткових нагород. Якщо рахувати по максимуму, зарплата може набігати до 500 000 гривень. Терміново пояснювати, що сталося на Національному військово-меморіальному комплексі, довелося сьогодні міністерці Наталії Калмиковій. Причиною стало ось це відео. Його поширили місцеві активісти, які вже тривалий час мають чимало запитань до будівництва цього комплексу пам'яті під Києвом. На відео ми бачимо, як п'ятнична злива порозмивала могили на військовому цвинтарі. Його, до слова, відкрили менше року тому. У неділю по обіді мої колеги-журналісти на власні очі пересвідчилися, могили наших полеглих захисників мають пристойний вигляд. Працівники меморіального комплексу підсипали та розрівняли ґрунт, на об'єкті пояснюють. Зазвичай в Україні на могилі роблять насип, який згодом осідає. Цей же комплекс свідомо роблять безбар'єрним. Тож нічого дивного не вбачають у тому, що аномальна злива призвела до осідання піщаного ґрунту. Попри це, жителі сусідніх сіл мали претензії до столичної влади, тож очільниці Мінветеранів Калмакові довелося давати коментар.
13: Те, як вода пішла через пісок і ушла, це свідчить про те, що якісно працюють дренажі. Тому що якби не працювали дренажі, вода би текла поверху і вона була б вся тут. Вона пішла в землю, почали працювати, одразу почали наповнювати могили, довезли ґрунт. І станом на сьогодні, зараз 17.00 неділі, вже завершені роботи по догляду за могилами.
5: Вогняний смерч зафільмували цього тижня рятувальники у Чорнобильській зоні. І це вже після того, як екстремальна хвиля спеки в Україні пішла на спад. В Європі ця спекотна атака закінчилася трагічно. Там тисячі смертей і саме високих температур. Як вони діють, цього тижня відчули і українці. І все ускладнив тепловий купол. Що це таке? Чому кожне літо тепер спекотніше, аніж попереднє? І чому спека буквально робить нас бідними? Кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Коваленко розбиралася.
14: Тисячі смертей протягом тижня, переповнені похоронні бюро. Такі наслідки неймовірної за всі роки спостереження спеки в Європі. Франція, Велика Британія, Іспанія. У Берліні, наприклад, зафіксували понад 47 за Цельсієм. У Лейпцигу екстремальні температури буквально розплавили спеціальний витривалий шар, що ізолює трамвайні колії. Два дні поспіль – абсолютні температурні рекорди у Чехії. Там термометри показали майже 42 градуси. А синоптики країни назвали минулі вихідні найспекотнішими за всю історію метеорології.
15: Кондиціонерів дуже мало. В моїй квартирі взагалі немає кондиціонера, тому я тримаю штори закритими цілий день і відчиняю вікна вночі, щоб трохи прохолодніше.
14: Пекельну спеку відчули і в Північній Європі. У Швеції шоковані від своїх термометрів. Там вперше 38 градусів. Але найбільша іронія – це коли у Великій Британії скасували конференцію про наслідки екстремальної спеки через, власне, екстремальну спеку. Не оминули божевільні температури і Україну. Вище 35 градусів і доходило до 40. Вночі легше не ставало.
16: Коли нічна температура вище 20 градусів, це вважається тропічна ніч.
14: Тому нам усім так погано спалося. Та питання не тільки в самопочутті. Вся наша інфраструктура не готова до нових правил життя. Всі стандарти треба переписувати, зокрема, теплостійкість асфальту. Ось це дорожнє покриття сходило пухирями на Варшавській трасі поблизу столиці. Активно працювала поливальна техніка на автошляхах. Для заходу країни така спека не притаманна аж ніяк. Львів, Луцьк та решта Волині вперше розігрілися до небачених досі 35 і вище. Водночас, як на півдні було 30-32 градуси. Після аномальної спеки Львів чекав прогнозований відкат із зони високого тиску, удар хвилею гроз та шквалів. Ось так лавочка перелітає 9-поверхівку в спальному районі Львова. Пошкоджені автомобілі, поламані дерева, у деяких будинках повибивало шибки. Шестирічну дівчинку уразила блискавка. Утім, її вже виписали з лікарні, її стан задовільний. Вона перебуватиме під наглядом медиків. Вирували блискавиці і в Парижі. Під час грози влучили в Ейфелеву вежу. Ніхто не постраждав. То чому так відбувається, що кожне літо аномальніше за попереднє? Це справді наслідки глобального потепління? Окрім базового глобального потепління, через діяльність людини додалися ще кілька чинників. Повітря з пустелі Сахара. Розжарене воно рухається на північ і нагріває Європу. Такі хвилі стають усе частішими і гарячішими, але цього разу усе ускладнив тепловий купол. Це стійка зона високого тиску, діє як кришка на сковорідці. Затримує гаряче повітря над регіоном і не дає теплу піднятися й охолонути. Водночас не пропускає прохолодні фронти всередину. Насправді Європа – континент, що нагрівається найшвидше на Землі. Темпи потепління тут удвічі перевищують середньосвітові. Нині 150 мільйонів людей живуть в умовах екстремальної спеки, наголошують у Всесвітній організації охорони здоров'я.
16: І говорити, скажімо так, односторонньо, що тільки якийсь там фактор, як зараз багато хто говорить, щось там Ельніньо в Тихому океані, воно там впливає, ми так не можемо, тому що погода ситуативна і та, яка безпосередньо в певній точці, вона складається з багатьох факторів і дуже важливі якісь локальні і місцеві процеси, які інколи більше навіть можуть впливати, ніж глобальні.
14: Утім, головна причина – це індустріалізація та розвиток промисловості. Коли винайшли парові двигуни, почали будувати заводи, добувати і спалювати нафту, газ і інші ресурси. Від такої діяльності утворюються парникові гази – вуглекислий газ. Він діє як ковдра, затримуючи тепло сонця, яке проходить через атмосферу і нагріває землю. Це спрощена схема, але дуже наглядна. Є навіть ось такий сайт, де щоденно вимірюють рівень СО2. Станом на 4 липня це 430 частин на мільйон, а норма на планеті – 350. Через цей перенагрів ми і бачимо різкі зміни погоди. Спека, аномальний холод, урагани та смерчі, паводки та буревії. А ось цей вогняний смерч побачили в Україні наші ДСНСники в Чорнобильській зоні. Вітер, пили, полум'я зливаються в одну нищівну силу. Такого смерчу я в Україні точно ще не бачила. Аномальна спека та, звісно, російські атаки створюють неабияке навантаження на усю енергосистему України. У Києві кожні додаткові плюс 3 градуси зараз додають близько 100 мегаватт навантаження на систему, зазначає керівник Ясно Сергій Коваленко. Але проблема не лише у споживанні. Спека – це ще й серйозне випробування для обладнання, яке вже понад 4 роки працює в умовах війни і пережило численні атаки. Частина інфраструктури перебуває в ремонтах, частина працює буквально на межі своїх можливостей. Тому не забуваємо тримати павербанки зарядженими.
17: Нічого доброго для жодної культури не несе. Все залежить від тривалості дії таких високих температур.
14: Про те, як впливає така спека на врожай, знають у гідрометцентрі. І одразу заспокоюють. Аграрії зберуть врожай зернових цьогоріч добре. Від прогнозованих 83 мільйонів тонн зернових і олійних втрати сягнуть не більше, ніж 10%.
17: На підході що у нас? Соняшник, кукуруза, соя. Дуже важливі культури для України. Тут також я б не сказала, що якась катастрофа.
14: Щороку кількість тепла і в світі, і в Україні збільшується. І ми вже вирощуємо те, чого на нашій землі ніколи не було.
17: Тому в нас вже є такі райони, де ми можемо вирощувати багуну, розширяти площі під виноградом, під теплолюбними культурами. Абсолютно. Я знаю таких людей, які вирощують уже на Київщині, Києві, наприклад. Оце такий фрукт, да, тропічний.
14: Утім, для аграріїв це означає, що треба працювати з іншими сортами, більш адаптивними до таких температур і стійкими до пізніх заморозків, аби мати високі врожаї і менші збитки. І так вже відбувається. Однак у світі не все так добре. У Сполучених Штатах врожай падає на 21%, відповідно, ціни на пшеницю зростають. В Європі врожай теж буде меншим. Менше пропозиції – вищі ціни. Тут, звісно, ми у виграші, адже експортна ціна буде для нас приємніша. А так як світ глобальний, то і ми відчуємо зростання цін на своєму гаманці. Не на пшениці, звісно, а на інших продуктах – каві, шоколаді, рисі та іншому імпорті. А от яким буде літо, точно спрогнозувати неможливо. Утім, варто бути готовими до будь-яких екстремальних поворотів. Звичні сезони року вже не повернути. Ірина Коваленко, Роман Сищенко та Володимир Остапенко. ТСН «Тиждень» 1+1 марафон. Єдині новини.
5: Поки ж маємо прогноз лише на найближчі дні. Можемо трохи видихнути. Спека спала і помірне тепло чергується із дощами та грозами. Комфортна температура буде і завтра. У Києві 22 градуси, скажімо. Температурний максимум у понеділок на півдні та сході плюс 26-27 градусів. І фактично по всій країні можливі короткочасні дощі. У вівторок опади лише на заході, а температура повітря підніметься на пару градусів. У середу стовпчики термометра знову опустяться на кілька позначок і має задущити по всій території країни. Спека, якщо й повернеться наступного тижня, то лише на півдні та сході. І знову маємо болючу втрату у великій плюсівській родині. На фронті загинув наш колега, випусковий режисер телеканалів ТЕТ і 2+2 Іван Трембовецький. Ваня був кіборгом, який ще 2014 року під час АТО захищав Донецький аеропорт у складі 95-ї бригади. Потім його демобілізували, але з початком повномасштабної війни Ваня повернувся у військо. Загинув десантником. Його життя обірвалося на Сумщині. За постійну усмішку, незламний оптимізм, любов до музики його називали «людина сонце». У Івана Трембовецького залишилося двоє донечок – мама, кохана. Івану назавжди 43. ТСН «Тиждень» і весь колектив 1+1 медіа висловлює щирі співчуття родині і вічна слава тобі, Іване. Якщо раз наприкінці, ми знову дякуємо нашим воїнам, хто захищає нас і в шалену спеку, і під шквальними дощами. Щоб усі повернулися додому живими і здоровими, допомагаємо тим, чим можемо, донатами. І сьогодні збираємо на Старлінки для батальйону оперативного призначення «Гроза» бригади «Буревій», бійці на складному Добропільському напрямку, і кожні наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом. І воїни «Грози» матимуть безперебійний і захищений зв'язок, такий важливий для їхньої безпеки зараз. Ось вони, наші герої. Пізнавайте своїх і дякуємо.

Вся наша надія на вас, наші рідні. Низький уклін за ваш щоденний подвиг. І молимося, щоб обійняти кожного і кожну вдома. Дякуємо. Спасибі, друзі, вам, хто допомагає нашим захисникам. Реквізити карти, де можна підтримати батальйон оперативного призначення «Гроза» бригади «Буревій» будуть в описі під цим випуском в YouTube-каналі «ТСН Тижня». Там же чекаємо ваших думок про всі найгарячіші події. Що думаєте ви? Як знайти нам спільну мову з поляками, зокрема? Пишіть. Наша наступна зустріч уже найближчої неділі. Я бажаю тихого і вдалого тижня усім, хто з нами. Слава Україні! І до зустрічі!

0: вперше за країну, яка піклується про дітей.
1: Ти втомився, це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
2: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
3: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
4: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Ми знаємо, що Путін поставив задачу російському генеральному штабу прорахувати різні варіанти введення наступальної операції, в тому числі і з території Білорусі, з метою захоплення Києва.
6: Питання ротації на нулі, воно постійно актуально.
5: Коли попадають люди, які мають якісь там хвороби або наркозалежні, це теж проблема. Знаєте, багато питань, які ви задаєте, дуже такі цікаві. Вчора було включення одного ретранслятора. Я думаю, що вони більше не будуть їх включати.
6: У них фізично це не вийде?
5: Ну, я ж не можу вам все розказувати.
6: Один з таких кейсів, які зараз розгортаються і про які ми не можемо не поговорити, це історія навколо полку «Скеля».
5: Не можна бойовий шлях цього полку спотворювати внаслідок дій оцих от окремих злочинців.
6: Наскільки ви бачите реалістичним з боку Росії застосування ядерного озброєння?
5: Завжди чогось не вистачає і багато чого. Можна перелік такий величезний. Але ми знаємо, чого нам достатньо. У нас достатньо стійкості, у нас достатньо волі і бажання перемогти.
6: Кілька політичних таких питань, тому що...
5: Так, політичне питання, ми ж вроді не домовлялися.
6: Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України. Вітаємо вас.
5: Да, доброго дня.
6: Дякуємо, що знайшли можливість поспілкуватися з командою ТСН. Дуже багато зараз подій відбувається і на фронті, і навколо фронту, і в тилу, які, власне, потребують вашого коментаря, обговорення з вами. Здебільшого це приємні приводи, це і палаюча Москва, фактична ізоляція Криму, розбиті російські оборонні підприємства, кожен день це відбувається, і ти починаєш ранок просто з аналізу цього, і про це хочеться поговорити. Але є і такі резонуючі для суспільства теми, історія навколо штурмового полку «Скеля», можлива загроза наступу з Білорусі, це те, що теж хвилює всіх, тому, я сподіваюся, впродовж розмови ми встигнемо обговорити всі ці теми з вами. Давайте почнемо з приємного, з того, що дійсно ми спостерігаємо кожен день. Фактично, ми нам вдалося і вдається зараз реалізувати, принаймні так сприймається в тилу, той контрнаступ, про який ми говорили в 23-му році, нам вдалося його реалізувати в 26-му, мова про Південь, про відрізання росіян від сухопутної логістики, ізоляція Криму. Наскільки ми правильні в своїй оцінці, в тому, що це фактично обрізання російської військової логістики, ізоляція острова, і це можна називати таким дроновим контрнаступом?
7: Взагалі то ситуація залишається складною на фронті. Було б неправильно недооцінювати противника і вважати, що він дуже послаблений, і він поступається на основних напрямках. Ситуація насправді доволі складна. Противник продовжує проведення стратегічної наступальної операції. Він має суттєву перевагу в силах, в засобах, в кількості військ, продовжують наступати на основних оперативно-стратегічних напрямках. Кількість ударів його авіації, його ударних дронів, балістичних ракет, на жаль, не знижується. В той же час, завдяки діям наших військ, завдяки детальному плануванню операцій, стримуванню противника на основних напрямках, підвищенню ефективності дій військ, збільшення втрат ворога на основних ділянках фронту, де відбуваються активні бойові дії, ми можемо констатувати, що спостерігаються певні ознаки його виснаження. Тому ситуація дійсно непроста. Ми робимо все для того, щоб послабити ворога, збільшити його втрати, ну і, звичайно, створити всі умови для того, щоб ми мали успіх і розвивали успіх і в різних доменах, в різних сферах, про що ми, в принципі, спостерігаємо і що ми робимо.
6: Перерізання логістики, особливо це яскраво виглядає на півдні, да, на кримському напрямку. Ось буквально перед записом нашої розмови пішли новини про те, що ми зруйнували міст, який зв'язує окупований тимчасово Крим з сухопутною частиною. Це спроба унеможливити подальший розвиток наступальних дій ворога на цьому напрямку? Чи це спроба в цілому послабити можливість росіян перекидати підрозділ, чи ми готуємось до власних сухопутних дій, тому що ну в тилу всі дуже ну, в піднесеному настрої від тих кадрів, які ми бачимо. Ми радіємо відключенню світла в Криму, відсутності палива. Кілька тисяч автівок щодня стоїть в черзі, щоб виїхати росіян з Криму. Ну, це дуже приємно спостерігати. Але з точки зору головнокомандувача, який задум ми вкладаємо от в цю операцію?
7: Ну, ви зрозумієте, проводиться цілий комплекс заходів для послаблення, паралізації його логістики, недопущення перекидання військ на ті або інші ділянки фронту, доставки боєприпасів, знищення складів боєприпасів пального в тактичній оперативній глибині і паралізувати роботу його тилу, тилового оперативних угруповань, ну і, звичайно, порушити всі його стратегічні, оперативно-стратегічні перевезення. От, власне, ми спостерігаємо весь цей комплекс заходів, які збройні сили і взагалі сили оборони проводять. Тому це складна робота, складний і замисел, і він успішно реалізується.
6: Ви завжди дуже обережні в позитивних оцінках. Але от, кілька тижнів тому ви зазначили, що в травні місяці нам вдалося деокупувати на 100 квадратних кілометрів території більше, ніж ворогу вдалося захопити. Ви ніколи не говорите, не вживаєте слів там контрнаступ або наступ, ви вживаєте слово активна оборона. Тобто ми під час активної оборони, нам вдається зменшувати площі окупованих територій?
7: Ну так, звісно. Це наша стратегія. Ми стримуємо ворога на основних напрямках. Я ще раз повторюю, що не треба забувати, що ворог переважає нас в силах, засобах, і він проводить наступальну операцію, стратегічну наступальну операцію. Ми стримуємо його наступ на основних напрямках його дій і наносимо удари там, де ми бачимо, що оборона його слабка. Ну і проводимо, звичайно, наступальні дії. І завдяки от такої комбінованій активній обороні ми маємо успіхи. І дійсно в травні наше здобуття, звільнення території, воно превисило на 100 квадратних кілометрів ту територію, яку ми втратили.
6: Ми знаходимо шпарини в обороні противника? Чи ми щось змінили в тактиці використання дронів? Ми змінили підходи управління військами? Завдяки чому саме зараз нам вдається це робити? Тому що я згадую там кінець зими, багато розмов було про весняно-літній наступ, який готують і будуть проводити росіяни. Зараз ми бачимо статистику з дуже обережним оптимізмом, що нам от в травні вдалося деокупувати більше територій. Завдяки чому це?
7: Ну, взагалі, завдяки стратегічному плануванню, тому що дії 26-го і події 26-го року, вони тісно пов'язані з 25-м роком. І кампанія 25-го року якраз і передбачала поступове виснаження основних укруповань ворога, збільшення його втрат, унеможливлення його продовження наступу на всіх оперативно-стратегічних напрямках, що, в принципі, нам вдалося зробити. І таким чином ми з початку 26-го року перейшли до активних дій на деяких напрямках, внаслідок чого станом на сьогодні з початку року нам вдалося звільнити майже 670 квадратних кілометрів нашої території.
6: Це вікно можливостей, яке ми зараз, конкретно там по мідлстрайкам, да, по винесенню логістики ворога, яке ми для себе відкрили, яке ми намацали. Як довго воно протримається відкритим? Як швидко росіяни зможуть адаптуватись до наших цих ударів? Тому що, ну, ми знаємо, вони вміють адаптовуватись повільно, але все ж таки вони знаходять рішення. Як ви бачите, скільки в нас ще є часу на продовження того фейерверку і, як жартують, обрання Папи Римського на території Росії на оборонних підприємствах?
7: Сучасна війна – це війна не тільки на полі бою, а це війна і економік, і технологій. І, звичайно, цей процес занадто складний. Ну і, ще раз повторю, він залежить від цих факторів і морально-психологічного стану наших військ. От, і ми зробимо все, щоб максимально цей процес переваги над противником продовжити. Ми успішно використовуємо наші діпстрайки. Ми почали успішно і здобули перевагу в мідлстрайках. Ну і ми маємо дуже такі позитивні результати на полі бою в плані знищення ворога і зменшення його можливості поповнення власної втрати. Тому що він має певні проблеми з комплектацією своїх військ, незважаючи на те, що вони збільшили середній рівень грошової винагороди за підписання контракту, яка зараз в середньому сягає 21,5 тисяч доларів за контракт. А в деяких регіонах ця цифра доходить до 60 тисяч. Тобто от на такі заходи вдається російська влада. Вони продовжують комплектувати війська колишніми ув'язненнями. Тобто вдаються до всіх заходів, щоб наростити чисельність своїх військ. Вони зменшили кількість дивізій, які формуються в стратегічному резерві, і за рахунок цього також поповнюють війська. От, тобто вживають всіх заходів для того, щоб зірвати наші переваги і зменшити нашу перевагу в основних напрямках. Ну, а звичайно, ми проводимо відповідні заходи у відповідь.
6: В свіжому інтерв'ю The Times ви зазначили, що угрупування росіян на сьогодні складає 721 тисяча 300 осіб, які знаходяться на території України. Півтора місяця тому в інтерв'ю мілітарному ви озвучили кількість 718 тисяч, а в кінці 25-го року 24-му каналу ви назвали цифру 710 тисяч. Якщо я правильно порахував, то умовно кожен місяць кількість росіян на території України збільшується на 2 тисячі осіб, людьми їх назвати складно. За рахунок чого це відбувається? Ви вже сказали, що збільшено виплати їм за підписання контрактів, мобілізація зеків відбувається активно, але ж ми і нищимо ворога у великій кількості, при тому все одно кількість збільшується.
7: Наразі в Росії проводяться заходи примусового підписання контракту. Цей експеримент проводиться в Пензенській області, і там ворог використовує, опять-таки, і мобільні групи, спеціальні групи, де вони збирають своє чоловіче населення, ну і примушують підписувати контракти. Тобто такий примусовий спосіб підписання контрактів. Ми знаємо, що це спроба адаптації, випробування оцеї моделі, яку вони планують розповсюдити на всю територію. От такий спосіб, вони збільшують кількість своїх військ. Крім того, вони продовжують активно комплектувати військами, скажімо так, тими особами, які мають кримінальне провадження або утримуються в тюрмах. Активно комплектують найманцями, тому що високий рівень грошового забезпечення. Ну, вдаються до різних шляхів для того, щоб збільшити кількість своїх військ.
6: Знищуємо ми вже більше 30 тисяч окупантів щомісяця, бо стоїть така висока мета досягти 50 тисяч. Ми рухаємося в цьому напрямку, і завдяки чому ми можемо вийти на ці показники, тому що військові деякі кажуть, що якщо ми будемо якісно виносити там логістику ворога, то ми просто не будемо допускати потрапляння росіян на передову, і це призведе там не до збільшення їх втрат, а навпаки до зменшення. Тому тут треба з цифрами дуже обережно до них ставитись, тому що ми можемо вигравати війну не лише кількістю вбитих росіян, тому що їх багато. Як ви бачите?
7: Ну, розумієте, це дуже складний процес, який пов'язаний між собою різні етапи, різні, скажімо, види ураження. То я, опять-таки, маю на увазі Deep Strike, Middle Strike, Front Strike, якщо вести мову про дрони. Тобто, засобами Deep Strike ми руйнуємо його економіку, знищуємо його нафтопереробне підприємство, місця зберігання, пально, тому що, в принципі, це позбавлення його ресурсів, це позбавлення можливості виробляти зброю, боєприпаси, військову техніку або, значить, ті виробництва, які використовують, опять-таки, ну, подвійного призначення. Middle Strike паралізує роботу його логістики, його оперативного тилу, знищує запаси, які утримуються от в оперативній глибині, і ворог вимушений їх переміщувати в глибину території, що також негативно впливає, тому що ми впливаємо своїми ударами і мідл-страйками на всі логістичні шляхи постачання. Тобто ми паралізуємо його логістику в такий спосіб, ми зменшуємо можливості його, значить, використання зброї і підвозу цієї зброї, боєприпасів, інших матеріальних засобів. Ми знаємо, що є величезна проблема у них зараз забезпечення пальним його військової техніки. Можливо, ситуацію трохи полегшує те, що основні дії відбуваються на полі бою в пішому порядку, пішими групами. А в той же час, наприклад, використання артилерії також зменшилось. Я маю на увазі кількість боєприпасів, які щоденно використовуються. Якщо раніше співвідношення між нами і ворогом використання кількості боєприпасів було 1 до 2 і 4, і 6, ну десь так от в цих межах, то зараз це 1,7, 1,6, 1,8, то в середньому. От. Тобто це знову ж таки робота middle strike. Ну а на front strike вже безпосередньо працює по піхоті і знищує те, що рухається до переднього краю і безпосередньо приймає участь на полі бою. От такий, скажімо, складний процес відбувається, і втрати якраз от складаються комплексно. Ми ж рахуємо не тільки прямі збитки саме в живій силі, а ми ж вважаємо і підрив його економіки, і його можливості до переміщення військ, і ті мости, які ви згадували, якраз вони теж безпосередньо впливають на його переміщення військ і можливості оперативно перекидати свої резерви з одного напрямку на інший напрямок.
6: Це вже відчувається, оці наші удари по мостах і по логістичних шляхах на передовій? Я маю на увазі от удари там останніх тижнів, які ну помітно активізувались на лінії бойового зіткнення, це вже відображається?
7: Ну, сам факт того, що угруповання, чисельність угруповання не зменшується, і от на сьогодні це цифра вже 722 тисячі з оперативним резервом. А кількість основних напрямків, де ведуться активні наступальні дії ворога, також зменшилась. Якщо раніше це було 13 напрямків, то зараз ми можемо казати про 7 напрямків. І то серед цих 7 ми можемо виділити, ну, в принципі, 4 таких основних напрямки.
6: Тобто наші middle strike, винесення логістики, вже вдвічі зменшило наступальний потенціал росіян на цю мить.
7: Якщо, наприклад, розглядати кількість щоденних наступальних, атакуючих, там, штурмових дій за добу, якщо чисельність, ну, достатньо висока, там 250, в середньому там 260-240 дій, то майже 45, інколи 50% це наступальні дії наших підрозділів. Тобто активність противника, вона зменшилась, ну, значно. Я не скажу, що вдвічі, але на одну третину точно.
6: Це можна обережно називати певним переломом?
7: Ну, я би сказав, це ми, я, можливо, повторююсь, це ознаки певного виснаження. Але ж, знову ж таки, повторюю, не можна недооцінювати. Це, скажімо, процес такий, скажімо, ну от на даний час так воно.
6: Ви як головнокомандувач оцінюєте, а люди, глядачі наші в тилу, вони не вживають слова там послаблення ворога, да? Вони кажуть перелом війні, нам вдалося переломити ворога, ми починаємо контратакувати, ми починаємо їх знищувати. Тому я і формулюю питання так, чи можна обережно вживати термін перелом?
7: Ну, знаєте, ми продовжуємо їх знищувати, ми знищуємо їх більше в рази, ніж втрачаємо. Ми маємо на деяких ділянках переваги, ми дійсно проводимо наступальні дії і успішно проводимо. Ну, в той же час для перелому це явно недостатньо. От коли ми будемо наступати на основних ділянках там по 18-20 кілометрів на добу, точно можна сказати, що ми зламали на корню ситуацію.
6: Але мости, які ми руйнуємо, ми вже думаємо, як їх будемо відновлювати?
7: Так, ми думаємо, як ми їх будемо використовувати, коли будемо звільняти територію.
6: Наскільки ми їх зруйнували?
7: Наскільки зруйнували, так, і наскільки їх можна швидко відновити.
6: Ну, це позитивний сигнал. А те, що от ми зараз обговорювали, чи наближаємо ми цими діями рішення нашого ворога, рішення росіян і особисто Путіна про те, що треба або сідати за стіл перемовин, і ми чуємо вже такі натяки, або треба підвищувати рівень ескалації і вживати інших заходів, і ми про це з боку ворога теж чуємо. Чи підходимо ми до цього моменту?
7: Ми рухаємося в правильному напрямку, я би так сказав. Всі наші дії якраз спрямовані, якраз для досягнення саме цієї мети. Щоб був встановлений, заключений, сталий, справедливий мир.
6: А якщо говорити про інструменти, які залишились у росіян для підвищення ставок, да? Багато говорять про мобілізацію в Росії. Чи бачите ви ознаки того, що це може стати, що Путіну доповідають про це і росіяни готують це рішення? Тому що для нас теж стратегічно важливо розуміти, чи готовий ворог іти на це зараз і що нам тоді протиставляти цьому?
7: Ну, знаєте, ми розглядаємо всі можливі варіанти дій ворога. Ми готуємося до адекватних дій. Ми розглядаємо всі загрозливі напрямки. І ви знаєте, що проводимо ряд заходів, які спрямовані для запобігання цим діям. Звичайно, російський Генштаб теж планує відповідні дії. Тому так, я би обережно ставився до питань можливості мобілізації. Можливість, вона завжди існує. Просто я думаю, якщо вони і будуть її проводити, в крайньому випадку, і, напевно, після виборів.
6: Це один з останніх інструментів у них в рукаві? Ну, тому що вони не можуть до безкінечності ховати від Путіна реальність цієї війни, деокупацію територій, ізоляцію Криму, руйнування оборонних підприємств, буксування і зменшення наступальних операцій. Вони це приховують від Путіна, але до безкінечності це неможливо робити. І врешті-решт їм доведеться стикнутися з цією реальністю. І тоді постане рішення, або ми йдемо на перемовини,

0: Ну, не треба забувати, що в них фактично вся промисловість приведена на воєнний лад, на військові рейки. І противник має перевагу і продовжує нарощувати кількість ракет балістичних, крилатих, авіаційних ракет всіх типів. Він збільшив виробництво ракет для протиповітряної оборони. Знову ж таки, сплановано і збільшено випуск бойової авіації, бойових літаків, вертольотів. Тобто ми знаємо його ДОС на 26-й рік, тому, скажімо, він готується, ворог готується для продовження війни. Принаймні, по державному оборонному замовленню там немає ознак, що він, скажімо, зменшив виробництво і готується до якихось інших дій або до миру.
1: Ну, вони ще рік тому кричали про те, що хочуть вийти на виробництво там тисячі шахедів на день, але ж ми бачимо, що цього не сталося.
0: Ну, не сталося завдяки Збройним силам, завдяки тому, що руйнується підприємство, завдяки ефективним нашим ударам Діпстрайка, які зруйнували його основні підприємства, які виробляють елементну базу, комплектування його системи управління для ракет, для літаків, да і санкційний режим. Я теж бачу, що має вплив і всі наші заходи наших дипломатів на міжнародній арені, які мають свій результат. Тобто от завдяки таким спільним діям противник не може реалізувати свої плани так, як він задумав.
1: Після останніх і дуже красивих ударів і по Усть-Улузі, і по московському НПЗ, і, власне, по оборонних підприємствах, російські Z-воєнкори і ідеології руського міру почали закликати Путіна до застосування ядерної зброї. І це теж такий інструмент, який, якого дуже бояться там європейці, наші партнери, і яким Путін від початку вторгнення трясе і погрожує. Наскільки ви бачите реалістичним з боку Росії застосування ядерного озброєння в тактичному використанні?
0: Ви правильно сказали, що нас лякає ядерною зброєю фактично з початку широкомасштабної агресії Росії проти нас. Тому ми це постійно враховуємо, ми маємо це на увазі. От, але ж ми розуміємо, що цей аргумент поставить його поза законом взагалі у всьому світі. Тому що є трибунал, ми знаємо, що є мандатний арешт. Тому я думаю, що він не буде вдаватися, ну, принаймні, зараз для таких кроків точно.
1: Я пам'ятаю початок вторгнення. Українці проводили цілі кампанії з закликами до росіян, спробами донести до них якусь правду про війну, показати, що тут відбувається. І ми вірили тоді, що от таке потрясіння правдою для росіян може призвести до того, що вони вийдуть на вулицю і зупинять цю війну. Зараз ми вже зрозуміли, що це не працює. Зараз ми почали інші інструменти використовувати, економічну ізоляцію і знекровлення, нафтове знекровлення Росії, черги на заправках, бійки росіян за каністру з паливом. Теж дуже приємно на це дивитись. Але чи можемо ми сподіватися, що такі інструменти зможуть хитнути російське суспільство до того, щоб припинити цю війну? Економічні і соціальні потрясіння.
0: Я думаю, що це найефективніший спосіб. Це коли війна приходять на їхню територію, коли вони відчувають якраз от всі, скажімо, особливості цієї війни на власній шкурі. От, і тоді у народу прокидається от вона свідомість. Я розумію, що це не так просто, це не просто картинка, а це проблеми. І проблеми дуже серйозні, які пов'язані із життям, і з проблемами забезпечення, і тільки так.
1: Це може спрацювати?
0: Ну, це і працює. Ми бачимо, як змінюються настрої населення, як в рази збільшується критика їхнього керівництва і безпосередньо Путіна. І ми бачимо, що

0: вже і багато закликів до припинення цієї СВО, так званої.
1: Коли говорять про війну, її дуже часто порівнюють з шаховою партією. І тут хочеться запитати, хто протистоїть нам в цій грі з точки зору командування російськими військами. Ми знаємо, що керівник російського генштабу Валерій Герасимов, він відповідає за війну в Україні, і ви фактично ведете з ним заочне протистояння. Як ви розумієте ворога на цьому рівні?
0: Ну, дуже складне таке запитання. В плані, як я розумію, в шахмати я граю дуже добре. А в плані того, що якщо так от порівняти шахматні партії, ну, розуміти, ми почали цю партію, маючи вже, скажімо так, менше сил і засобів і на полі бою. Ворог нас переважав практично во всьому. Наразі нам вдалося, незважаючи на загальну от таку тотальну перевагу, нам вдалося зрівняти наші сили. От. І, опять-таки, це завдяки багатьом факторам, починаючи від мужності і стійкості, і героїзму нашого воїна, наших воїнів всіх, без виключення. І на землі, і в повітрі, і ті, які засовують дрони. От, і закінчуючи, напевно, підготовкою штабів, і самим процесом управління. В ході війни ми провели вдало ряд реформ, в тому числі і корпусну реформу. І ви знаєте, що наразі ми знаходимося на другому етапі. Ми в процесі завершення, можна так вже сказати, створення корпусних комплектів, основні частини створення, деякі нарощуються. От, наприклад, ми нарощуємо безпілотну складову в деяких полках, батальйони безпілотних систем вже перетворені в полки, що значно збільшує можливості. Ми розвиваємо сили безпілотних систем. Ми взагалі дуже сильно розвиваємо безпілотну складову в будь-яких частинах.
1: Супер. Як швидко інформація з поля бою доходить умовно з якоїсь умовної, да, зараз гаряча точка Костянтинівка, да, до вас і до Герасимова? Чи можна порівняти швидкість передачі інформації і якість передачі?
0: До нас вона знаходить фактично в реальному режимі, реального часу. От, ми постійно тримаємо контроль над цими ділянками фронту. Ми постійно уточнюємо стан положення двічі на добу, детально розглядаємо все, що у нас відбувається. От, і в плані отримання інформації ми набагато переважаємо противника, тому що ми бачимо їхні карти, ми бачимо, що вони показують неіснуючі результати, ми знаємо їх методику приписування собі перемог, коли там три солдати, це, до речі, за матеріалами розслідування російських комісій по одній з армій, по 29-й армії, зокрема, коли три солдати заходять в населений пункт, там їх вбивають, але ж вони доповіли, що вони зайшли на околицу, і вже ціле місто, значить, вважається захопленим. І на їхніх мапах, значить, вона, скажімо так, зафарбовується відповідним там червоним кольором. От. Ну, звичайно, в такий спосіб ми вже бачили і в минулому році, і бачили їхні мапи, що у нас Покрос був в суцільному оточенні. І, ну, коротше, багато того.
2: Тричі,
0: що
2: ми...
0: Да, абсолютно правильно. Таких прикладів можна привести багато. Тому ці приписки і намагання приукрасити ситуацію, ну, На щастя, це характерна черта відповідних російських штабів, рівня, напевно, угруповання і далі генеральний штаб. Тобто вони, опять-таки, створюють для себе відповідну картинку. Ну і добре, що це так.
1: А кількість втрат і методи, якими вони ведуть свої наступальні дії всередині ієрархії російської армії, за даними нашої розвідки, це питання когось взагалі хвилює?
0: Ні, ну, знаєте, питання поповнення втрат і втрати, звичайно, всіх хвилюють без виключення, що нашого їхнє керівництво. А поряд з цим, значить, знову ж таки, ну, знаючи реальний стан, звичайно, свої втрати вони реально рахують. От, в той же час наші втрати вони значно збільшують. От, і ці цифри, які ми маємо, і які вони показують, вони в рази відрізняються.
1: Ну, їх задовільняє. Ну, ми знаємо реальну картину на полі бою. А ці цифри доходять до керівництва російської армії реальних втрат? І вони, чи вони теж там трансформуються, зменшуються, існують потьомкінські їх полки? Чи об'єктивна картина? Вони знають, що пішло на штурм 100 людей, повернулось двоє. Ну, окей.
0: Ну, бачите, тут просто різне сприйняття. Вони мають величезний ресурс, вони мають підготовлений мобілізаційний ресурс порядка 4 мільйонів людей, мають там величезну цифру ув'язнених, за рахунок яких вони теж мають джерело поповнення своєї армії, от, мають можливості поповнити іноземцями, от, найманцями. Тобто вони не цінують людське життя. Тому втрати більше, втрати менше, скажімо, вони доволі спокійно до них відносяться.
1: Тобто це показник, от, який не викликає у них емоцій?
0: Ну, звичайно. То, що вони рахують втрати, це звичайно. В плані того, що я не думаю, що вони їх... власне, втрати прибільшують. А от наші, да, вони там завишають в рази.
1: Ми це чуємо з їх, коли Путін якусь нісенітницю чергову несе. Давайте поговоримо про Білорусь. Цей фактор вторгнення. Ми знаємо, яку роль відіграла Білорусь в початку. На початку вторгнення Лукашенко вже за ці роки він вже двічі вибачався за свою участь. Але ситуація загострюється. Президент України Володимир Зеленський продемонстрував нещодавно мапу, на якій нанесено підготовка з боку Білорусі доріг, побудовано нових мостів, місць для накопичення БК, і все виглядає так, що Росія з Білорусією, на території Білорусі, розбудовує інфраструктуру для можливого застосування військ на цьому напрямку. Як ви це бачите? Чи дійсно поки що там керівництво прикордонної служби доповідає публічно, що немає там сил і засобів безпосередньо на цих ділянках, але стратегічно ви бачите підготовку Білорусі до можливої участі?
0: Ми повинні враховувати всі, навіть найгірші варіанти розвитку. Ми знаємо, що Путін поставив задачу російському генеральному штабу прорахувати різні варіанти введення наступальної операції, в тому числі і з території Білорусі, значить, з метою захоплення Києва, з метою захоплення інших територій, і російський генштаб розрахував декілька варіантів дій. От, наскільки вони реалістичні, ну, з огляду на останні події, я не думаю, що керівництво Білорусі наважиться використовувати власну територію і засовувати, і надавати її агресору для використання і в якості плацдарма для проведення наступальної операції. В той же час, звичайно, ми враховуємо і такий варіант. Найбільш імовірний варіант, і це підтверджується декількими даними, можливо, наступальні дії на півночі. На півночі з території Росії, з Брянської області. Оце реалістичний варіант, і, звичайно, ми до цього готуємось.
1: Наступ куди? На Київ?
0: Ні, не на Київ, на Чернігівську область. з метою захоплення території, просування вглиб і таким чином відволікання частини наших військ з основних важливих напрямків, в тому числі і напрямків, де ми проводимо активні дії, значить, на ці напрямки. Такий спосіб розтягування фронту і позбавлення нас резервів. Опять-таки, з огляду на загальну чисельність власних військ і кількість бойових бригад полків.
1: Тобто розбудова в Білорусі інфраструктури військової, це може бути відволікаючий певний маневр такий, і теоретична підготовка, а не практична?
0: Заходи завжди проводяться, удосконалюються, прикордонна смуга. Ми не бачимо наразі зосередження якихось військ з боку Білорусі.
1: Ви проводили оборонну операцію Києва, вам дуже знайомий цей напрямок північний, і ну, ви практично знаєте, що які там слабкі, сильні ділянки і сторони на півночі. Чим особливий цей напрямок з півночі, з території Білорусі? Ліси, болота, ми про це чули, обмежена кількість доріг. Як ви бачите особливості цього напрямку?
0: Ну, це складний напрямок для проведення наступальної операції, тому що ви абсолютно праві, там і багато, значить, болотистої місцевості, непрохідної абсолютно для важкої техніки, тільки для піхоти, обмежена кількість доріг. Далі, якщо брати безпосередній напрямок Чорнобильський, там суттєва різниця в берегах, причому з нашого боку берег набагато вищий, ніж з боку Білорусі. І фактично знищені всі, не фактично, а практично знищені всі мости, по яким можна пересувати техніку. Тобто це дуже складний напрямок. Але ж, опять-таки, наявність великої кількості лісових масивів призводить і створює, скажімо, доволі, ну, як би сказати, не то, щоб комфортне, але
1: скрите пересування.
0: Нормальні умови, да, для дій різного роду диверсійних груп і сил спеціальних операцій. І це теж треба враховувати, тому ми це також враховуємо.
1: Ну, і історія з ретрансляторами, які на території Білорусі допомагали наводити там безпілотники по території України, на те, що озвучив президент з вашої фактично доповіді про те, що Лукашенко відімкнув ці ретранслятори. Станом на зараз, коли ми пишемо це інтерв'ю, вони не відновлені, вони вимкнені чи вони демонтовані?
0: Вони ще не демонтовані. Значить, вчора було включення одного ретранслятору. Ну, от я думаю, що вони більше не будуть їх включати.
1: В них фізично це не вийде?
0: Ну, я ж не можу вам все розказувати. Я думаю, що вони усвідомлять, що це не треба робити, скажімо так.
1: Тобто те, що говорив президент, що якщо Лукашенко на це не піде, в нас є для цього власні інструменти, в принципі, ви готові застосувати ці заходи?
0: Ви знаєте, багато питань, які ви задаєте, дуже такі цікаві. У нас багато всього. У нас є досвід, у нас є навчені розрахунки, у нас є підготовлені війська. Ну, тобто у нас є все для того, щоб не боятися дій з цього напрямку і забезпечити, ну, принаймні, унеможливлювати виконання БПЛА противника польоту якраз вздовж кордону.
1: Це приємно чути, що у нас є засоби, інструменти протидії. Напередодні нашого інтерв'ю Лукашенко літав до Путіна і на Валдаї проводив з ним таку довготривалу закриту зустріч без розмов з медіа, без якихось протоколів, без пояснень, що це було. І ми всі чітко розуміємо, що, скоріш за все, ця зустріч була безпосередньо пов'язана з можливим або розгортанням якихось сил на території Білорусі для нападу з їх території на Україну або до інших якихось стратегічних кроків. Чи є у вас, у нас розуміння того, що могли обговорювати на цій зустрічі і до чого Путін схиляє зараз Лукашенка?
0: Ну, Путін...
1: Питання трошки політичне, але все ж таки, думаю, що наша розвідка теж працює.
0: Ну, знаєте, зараз тільки закінчилась зустріч, а ви питаєте, про що вони розмовляли, для чого він там схиляв його. Зрозуміло, ні для чого хорошого точно не схиляв. От, це по-перше. По-друге, я думаю, що вони обговорювали такі дуже непрості зараз, непросту ситуацію, яка склалася.